0: עוד מעט בין הזמנים, אתה יודע,
1: אה? אוי, יש משהו פעילויות וזה?
0: בטח, פעילויות, בבריכה, בעניינים. איך אתה חוץ מזה, הכל טוב?
1: ברוך השם, בריכה. איזה אחד עשה בריכה אולימפית.
0: נו.
1: חצי מטר.
0: נו.
1: אמר לעין הרע, הזמין את חבר שלו, אלוף העולם בשחייה, כדי לראות...
0: איך הבריכה עובדת?
1: כן. אמרו לו, כפר עליך, תגיד, כמה אתה עושה צלילה רצוף? אמרו לו, אני דקה וחצי. אמרו לו, חמודי כבר 4 דקות פה.
2: טלפון שלך, יהודה להיגר.
1: 053-313-3939.
2: רגע, לאט לאט,
1: 053-313-3939.
2: תעשה חיים, אחי.
1: אמן, תודה רבה רבי עמי. אין עליך נשמה.
2: תבורך.
1: תודה, כל ברמה.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מודק?
2: שלום, שלום הרב עמי, בוקר טוב, מה שלומך? היום אני רוצה לספר לך סיפור מרב יחזקאל מנשה, שהוא ממש סיפר לי את זה אתמול בלילה. הוא אמר לי שלפני בערך שנה הוא הלך ברגל בשבת בבוקר ליד הבית שלו, כאן בליקול, יש אזור, קוראים לזה 14th Street, ככה קוראים לזה, זה השם. הוא הלך ברגל והוא פגש זוג, ורב יחזקאל מנשה, כמו שסיפרתי לכם כאן, יש לו אומץ ללכת אל אנשים ברחוב ולדבר איתם על חשיבות ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון. הוא הלך לזוג הזה ברחוב ודיבר איתם ודיבר איתם. הם אמרו לו, בסדר, שמענו אותך כמה זה חשוב, בסדר, וככה הם סיימו את השיחה. הרב יחזקאל מנשה, דיברתי איתו עכשיו בטלפון והוא אמר לי שאותו בן אדם, אותו זוג, הבעל התקשר אליו ויצר איתו קשר, ואמר לה, כבוד הרב, אני רוצה להזמין אותך לברית מילה. אף פי שאסור להזמין, אני רוצה להזמין אותך לברית מילה. והוא אמר לה, כבוד הרב, אתה לא יודע, אבל באותו שבת, לפני שנה בערך, שבת אליי ואל אשתי, אנחנו כבר נשואים כמה שנים, ולצערנו הרב, לא עלינו ולא עליכם, חס ושלום ועליכם, זה צער מאוד גדול, אבל כבר ארבעה תינוקות אשתו הפילה. ארבעה תינוקות, שזה מאוד מצער. והם היו במצב לא טוב אז באותו שבת שהרב יחזקאל מנשה שפגש אליהם והלך אליהם, אבל הוא הבעל אמר לרב יחזקאל מנשה שהם החליטו אחרי השיחה שהוא ואשתו יתחילו ללמוד את הספר בכל יום, וברוך השם, ברוך השם, הם עכשיו זכו לבן בריא ושלם, והם עושים ברית מילה, והם הזמינו את רב יחזקאל מנשה לבוא לברית מילה ולדרוש ולהגיד לאנשים כמה חשוב ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון. מהסיפור הזה הרב עמי למדתי שתי דברים. קודם כל צריכים להיות כמו הרבי הזה רב יחזקאל מנשה, קצת יותר אומץ ללכת ולהתחיל להגיד לאנשים כמה זה חשוב ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון. אתה עושה טובה לאנשים, חסד, אתה אומר לאנשים כמה ישועות יכולים לבוא מתי ששומעים אל הפה, זה דבר ראשון. דבר שני, זה שהוא הלך אליהם וכל כך הרבה סייעתא דשמיא והשגחה פרטית, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אותו זוג היו בצער, ארבעה תינוקות, לא נבוא לכם מפילו. ותוך שנה נולד להם בן בריא ושלם בזכות לימוד ספר חפץ חיים שמירת הלשון. רבותיי, תתחילו ללמוד את הספר, אתם תראו רק ברכות. תודה רבה הרב עמי.
1: אדיר, תודה רבה הרב יעקב חימי. נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב על יהודי, במיוחד בימים הללו. הרב יעקב חימי, תבוא.
0: פינת התניא היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם הרב נדב הכהן.
3: שלום עמי, כמה כל אחד מאיתנו רוצה שיהיה לו יראת שמיים כמו שצריך. יראת שמיים, דיברנו, זה הבסיס לכל עבודת השם. אז אומר לנו אדמו"ר הזקן, והנה כל אדם מישראל יהיה מי שיהיה, אין תירוצים, זה כולל את כולנו, כל אדם מישראל יהיה מי שיהיה, כשיתבונן בזה שעה גדולה בכל יום, במה יתבונן? איך שהקדוש ברוך הוא מלא ממש את העליונים ואת התחתונים, את השמיים ואת הארץ ממש, מלוא כל הארץ כבודו ממש, ולא רק זה, וצופה ומביט ובוחן קליותיו וליבו וכל מעשיו ודיבוריו וכל צעדיו יספור. אתה יודע מי היום הטלפון יודע לנו הכל, יודע מתי אתה ישן, מתי אתה ער, מתי אתה אוכל, מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, מה אתה עושה בחיים, כמה כסף אתה מרוויח, כמה כסף אתה מוציא, הכל הוא יודע עליך. הרבה יותר מזה הקדוש ברוך הוא יודע עליך, ושבעלה מתבונן, יהיה מי שיהיה, כל אדם מישראל יתבונן בזה, אזי תיקבע בליבו העירה לכל היום כולו, זה משפיע על כל היום. אז הוא עושה את זה בבוקר כמו שצריך, ואחר כך כל פעם באמצע היום, לא רק לפני מנחה וערבית, גם באמצע היום שהוא צריך ככה להתאפס, להתאזן, כשיחזור ויתבונן בזה, אפילו בהתבוננות קלה בכל עת ובכל שעה, זה ישמור עליו שיסור מרע ועשה טוב במחשבה, דיבור ומעשה, שלא לעשות נגד רצון השם שמלוא כל הארץ כבודו. זה הכוונה של הפסוק, כי אם לירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו. שיש יראת שמיים, אז הולכים בדרך הנכונה.
1: שנזכה ליראת שמיים. תודה רבה כבוד הרב. שכח.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

0: חודש טוב לכל המאזינים, חודש תמוד, זמן תשובה, ממשמש תשובה. הטור בסימן תף י' זין מביא בשם אחיו רבי יהודה, ששלושת הרגלים, פסח, שבועות, סוכות, הם כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם. אברהם נאמר שם לושי ועשי עוגות, העוגות הללו היו מצות. אחר כך ראינו גם כאשר הלכו ללוט, ומצות אפה ויוכלו. שבועות כנגד יצחק. וחג השבועות במתן תורה, וכל שופר חזק מאוד. כל השופר הזה, זה שופר מאלו של יצחק. לכן שבועות זה יצחק. ואילו סוכות כנגד יעקב, אצל יעקב כתוב, ולמקנהו עשה סוכות. נו, ומעבר לשלושת הרגלים הללו, יש לנו את י"ב ראשי החודשים, שהם כנגד י"ב השבטים. גם הם צריכים להיות חגים. אבל כאשר עם ישראל חטא בעגל, מובא בפרקי דרבי אליעזר, פרק ממה, אז הם באו, כפי שאמר להם אהרון, פרקו נזמן זהב אשר באוזני נשיכם. באו הגברים לנשים, אמרו, תקשיבו, עכשיו עושים דבר גדול, בואו תתרמו את התכשיטים שלכם. אמרו להם הנשים, לא, לא, לא, לא. אתם הולכים לעשות, זה לא נשמע לנו תחת חסותו של משה רבנו, כל הסיפורים, משה איננו, לא מקובלים עלינו. אנחנו נשים פשוטות ותמימות, האמונה התמימה לא נחליף אותה בשום דבר, לא נותנים לכם כלום. כשעם ישראל חטא בעגל, נלקחו מהם 12 החודשים ועברו לנשים. הנשים, יש בהם, יש להם חיבור לראשי חודשים יותר והגברים. ולכן, הירושלמי, פרק ראשון של תענית ובפרק רביעי של פסחים, כותב הירושלמי, המנהג הזה שנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בראש חודש, זה מנהג. מה הפשט זה מנהג? כוונה זה מנהג שיש לו שורש, יש לו יסוד. הנשים מתייחסות לראש חודש מעין מועד. הגברים לא נהגו בזה, ככה מביא גם כן מרן שם בסימן תף י' זין. אבל מעניין מאוד, מי שיסתכל בנביא, נביא שמואל א', פרק כ', פסוק י"ט, שם יהונתן אומר לדוד, כאשר הוא רוצה לדעת מה שאול חושב עליו, אז אומר לו יונתן, מחר חודש, ונפקדת כי ייפקד מושבך, אתה אל תבוא לסעודת ראש חודש, ואני אלך לראות מה המצב. ושם הוא אומר לו, אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה. מה זה ביום המעשה? איזה מעשה היה זה? אלא יום המעשה, הכוונה יום שמותר במלאכה. ומזה מוכיח ראשי בתענית כף בית עמוד בית. גם הריטב"א שם אומר את זה, מכאן רואים שלא היו עושים מלאכה בראשי חודשים כמו בשאר ימי החול. ולכן הם נמצאים, אומר לו, מחר ראש חודש, ואז אני אבדוק ואבוא אגיד לך מה קורה, ואתה תהיה כמו שנסתרת ביום המעשה, זה יום חול רגיל. הרד"ק כותב שם על הפסוק בשמואל במפורש, אומר, היו נוהגים הגברים כמו הנשים בזמננו. כמו שהנשים בזמננו לא עושות מלאכה, כך היו נוהגים הגברים גם כן אז. כמובן, כל המלאכות שמותרות בחול המועד, מותרות גם כאן, גם לנשים, כמו דבר העבד, עם אישה שעובדת, גם במלאכות כפי שנראה שיש בהם איסור, או מנהג של איסור. ואומרים לה, תקשיב, אם את לא תבואי, יפטרו אותה מהעבודה, או שהיא צריכה לתפור ולעשות לדברים שמיד יש לה חתונה, מיד למחרת ראש חודש, שצריכה לסדר משהו. על זה אין מנהג, זה מותר, כל שכן, מחול המועד. ובכלל, המנהג הזה לא נוהג במלאכות כמו בישול, אפייה, גיהוץ, כיבוס, אלא מלאכות כמו תפירה וכדומה, תביעה, הריגה, סריגה, אלו המלאכות שבהם עיקר המנהג, ויש בזה כל מיני חילוקי מנהגים, העיקר זה לעשות שינוי מימי החול. ראש חודש זה יום שיש בו מעלה בברכי יוסף, כותב בסימן תף יוטט בשם הרב החסיד רבי אליעזר נחמן פועה, שביום ראש חודש אין אור של גהינם שולטת כמו בשבת. זאת אומרת, זה יום גדול, אז לכן צריך לעשות בו שינוי. ומרן זצ"ל מעיד בשם חכם תימני שהוא היה בקשר טוב איתו, רבי יצחק קארו, הביא ממנו הרבה שמועות מעניינות. אז הוא אמר לו שמנהג תימן היה כך, להפסיק בערב ראש חודש, מפסיקים את העבודה כשעתיים לפני השקיעה לכבוד ראש חודש, הולכים הביתה, מתארגנים, לובשים בגדי שבת ובאים לבית הכנסת, לומדים זוהר וכדומה. וגם בראש חודש עצמו לא עובדים יום שלם, מקצרים בעבודה פחות משאר ימים. זה לדעת לתת את הערך הראוי לראשי חודשים. מעבר לזה, הפרי חדש בסימן תף יוטט מביא שנהגו להדליק נר בערב ראש חודש, כמו הלילה, נוהגים להדליק נר לכבוד ראש חודש. וכפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן.
1: בליל ראש חודש צריכים להדליק נר לכבוד ראש חודש. משחי כתב שני נרו, כי בזמנו כולנו מדליקים נר. בימינו שהם לא מדליקים נרות בכלל, יש לנו חשמל, אז נר אחד מספיק. אם אדם לא ידליק בלילה, ידליק ביום. זה בשביל שלנו אור, אנחנו סובלים כל מיני גזרות, אני לא יודע מה היה אתמול, אולי אשמע בסוף השבוע. מגייסים בחורי ישיבות, מורידים להם את הפלאפון הכשר, כל הצרות שבעולם מביאים לנו, יותר גרוע, מהורדוס, מיני של קדוש ניצן בחובה, מאדריאנוס, שמרחם.
0: ובאמת בדבר הזה מרן היה מקפיד להזכיר לנשים, אל תשכחנה להדליק נר של ראש חודש. גם מדלקת הנר יותר שייכת לנשים, אבל אם אין אישה בבית, אז היא לא נמצאת כרגע. גם הגבר יכול להדליק. אני זוכר אחד מראשי החודשים, מרן בעצמו, הדליק, אמר נר לכבוד ראש חודש כך וכך, חדשהו השם לטובה ולברכה, לצרף לזה תפילה, כפי שראוי כאשר אנחנו מקדשים יום שמן התורה הוא מקודש, וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם, זה יום גדול לאלוקנו. עוד מנהג מעניין שמרן היה נוהג ובאמת היה מקפיד עליו, זה לשיר את הפיוט ראש חודש לישראל אדיר ומבורך, ראש חודש לישראל ברוך ומבורך, שכתב רבנו יוסף חיים. מרן היה מקפיד לשיר אותו, הם עוד חביב עליו הפיוט הזה, צריף עליו לפעמים את הנכדים שנמצאים בבית, לשיר את הפיוט הזה כדי שתבוא ברכה לכל החודש עלינו ועל כל ישראל. בסימן תפיוטט, זה סימן של סעיף אחד, כותב בו מרן, מצווה להרבות בסעודת ראש חודש. המזיק ברכה מביא בשם מהרם פפירש, רבנו מאיר פפירש, הוא היה תלמיד המקובל רבי יעקב צמח. הוא עצמו כתב כמה ספרים בקבלה, ומרן החידה מכנה אותו איש ירושלים. אז הוא כותב, שכשם שחייב אדם לכבד המועדות, כך חייב לכבד ראש חודש, שגם בו יש הארת הנפש. גם בראש חודש יש הערת הנפש, ולכן צריך לכבד אותו כמו שמכבדים את המועדות. מרן זצ"ל כתב בשם החסידים שאמרו דרך צחות, שיש שני סימנים בשולחן ערוך והוא החיים בעלי סעיף אחד, שאנשים לא מקפידים בהם כל כך, והם סימן שין. זה סימן על מלווה מלכה, שם כותב מרן, יסדר אדם שולחנו ללוות את השבת. וסימן תפיוטט, כפי שאמרנו, מצווה להרבות בסעודת ראש חודש. שני הסימנים הללו קצת חלשים בקרב הציבור, ועליהם צועק אליהו מהר הכרמל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עד מתי אתם מדלגים על שני הסימנים שהם בעצם שני סעיפים, שתי המצוות הללו? ומוסיף מרן שהמצוות הללו יש בהם קשר לאליהו הנביא. מוצאי שבת, כמובן, אין מוצאי שבת שלא מזכירים אליהו הנביא, ויש אפילו קוראים לסעודת מלווה מלכה סעודת אליהו הנביא ודוד המלך. דוד המלך היה ידע שיום פטירתו בשבוע יהיה שבת. הוא ביקש לדעת בדיוק מתי יום פטירתו, אמר לו הקדוש ברוך הוא לא. זה כי לא ידע אדם קיצו. אבל איזה יום בשבוע ידע שזה שבת? הוא ביקש, אמר ריבונו של העולם, תתחיל ליום ראשון. אמר לו לא, כבר הגיע הזמן, מלכות שלמה בנך. אמר לו ריבונו של העולם, אז תקדים ליום שישי, למה שבת? אמר לו יום אחד שלך, כתוב יום בחסריך, מאלף, בחרתי הסתופף, זה הפיסוק הנכון, כתוב יום בחסריך מאלף. אמר לו טוב יום אחד שאתה קורא לפני תהילים ולומד תורה יותר מיום שיקריב בו שלמה בנך אלף עולות. לכן זה היה ביום שבת. ואם כן, בכל מוצאי שבת מקבל דוד המלך ביטוח לשבוע שלם. הוא יודע שזה צריך להיות בשבת. הגיע מוצאי שבת, שבת הזאת עברה בשלום. ולכן בכל מוצאי שבת היה עורך סעודה, סעודת דוד המלך. אז רואים את הקשר בין אליהו הנביא לסעודת מלווה מלכה. וראש חודש, הגמרא במסכת בבא מציעה, דף פה עמוד ב', מביאה שאליהו הנביא היה מגיע לשמוע שיעורים אצל רבי יהודה הנשיא. כך היה מגיע לשמוע תורה אצלו. והנה ראש חודש הגיע, לא הגיע אליהו הנביא. פגש אותו אחר כך רבי יהודה הנשיא, אמר לו איפה היה כבודו בשיעור? אפילו את אליהו הנביא שואלים איפה היה בשיעור. אמר לו תראה ראש חודש, הלכתי למערת המכפלה לעורר את האבות הקדושים להתפלל על גאולת עם ישראל, ולא מעיר אותם שלושתם יחד, מעיר את אברהם עד שגומר להתפלל, יצחק עד שגומר להתפלל, יעקב. זה לא הניח דעתו של רבי יהודה הנשיא. אמר לו למה תעשה כך? בוא תחסוך בזמן, זה לא סיבה לאחר לשיעור, תקים את שלושתם יחד שיתפללו, תחסוך בזמן. אמר לו לא, אם יתפללו שלושתם יביאו את הגאולה, למרות שעדיין לא הגיע הזמן. לכן זאת ההוראה, לתת כל אחד שיתפלל בפני עצמו. יש שם עוד המשך סיפור מאוד מעניין, אבל לענייננו, אנחנו רואים שאליהו הנביא יש בו איזו שייכות לראש חודש, ולכן הוא זה שאומר עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, סעיף הזה שאומר מרן מצווה להרבות בסעודת ראש חודש. אמנם כמובן אין חובה לאכול לחם, כפי שהיא אומרת הגמרא במסכת ברכות דף ממתת עמוד ב', איבעי אכיל, איבעי לא אכיל, אם רוצה אוכל, אם רוצה לא אוכל. ולכן אם שכח יעלה ויבוא בברכת המזון בראש חודש אינו חוזר, כך גם פוסק מרן בשולחן ערוך סימן תף כף דלת. אבל שאר הדברים יש מצווה להרבות בסעודת ראש חודש. ועל הקשר הזה בין אליהו הנביא לראש חודש ביאר בו מרן עוד נוסח שאנחנו אומרים ביעלה ויבוא, כפי שנשמע מיד מפי קודשו.
1: למה אומרים ביעלה ויבוא? זכרון משיח מדוד עבדך. מה הכניס משיח בראש חודש? חשבתי פעם, בני שכתוב מסכת בבא מציעא, שבכל יום ראש חודש אליהו הנביא הולך לחברון, מעיר את האבות, קומו תתפללו על גאולת ישראל. כתוב שמה שלא מערו אותם ביחד. אם התפללו ביחד, יביאו את המשיח מיד. ועוד לא הגיע הזמן, אז מערו אותם אחד אחד. מער את אברהם, נוטל את ידיו, הולך להתפלל, אחר כך הולך לישון. כך יצחק, אחר כך יעקב. לכן, זכרוננו, זכרון אבותינו, אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ירושלים עיריך, זכרון משיח ודוד עבדך. כי הם מתפללים על בית המשיח ועל ירושלים וכו'.
0: משיח בן דוד עבדך, אנחנו כולנו מייחלים ומצפים לשמוע כל שופרו של משיח. ישנה סגולה שכתוב עליה ולמען יאריך ימים, יאמר אחר ההלל בכל ראש חודש פסוק ואברהם זקן בא בימים ואדוני ברך את אברהם בכל. ולאחר מכן יש איזו תפילה קצרה, ומרן זכר צדיק וקדוש לברכה היה בכל פעם מעורר מאוד להיזהר בנוסח התפילה, כפי שנשמע מפי קודשו באחת הפעמים שעורר בזה למען עם ישראל.
1: יש סגולה בספרים, הרי שגומרים את ההלל, ואברהם זקן בא בימים, ושם ברך את אברהם בכל. אחר כך כתוב זבודיה, ישמרני וחייני. מה זה זבודיה הזה? זה סגולה שהמקור שלה דבריר ביעקב סמח, שהוא ראה אותה באיזה כתב יד ישן. מי זה בעל כתב יד? לא ידוע. יותר נכון, לא להגיד זבודיה. כי זבודיה הזה תנותן כוח למלאך שהוא יכול לשמור בני אדם לחיית אותו. אסור לומר את זה. תאמר, השם ישמרנו בחיים. זה לשם פסום. ככה עמד דוד המלך. השם ישמרנו בחיים וישר בארץ. ותתנאו בני שאויבה. ככה כתוב. וזה שמעתי גם מרבי נמני שיחי בשם המקובל בחיים סנואני. היה מקובל ידוע. שיש ספר שאני מספר עליו. מקובל תימני. אמר, אומרים, השם ישמרנו בחיים. לא אומרים, זבודיה. לא רק זה. לשיש אנשים שעשו הסגולה הזאת ואמרו זבודיה, ומתו בחסימים, זה סגולה על אריכות ימים, פה אריכות ימים. שלושה אנשים, שלושה תמיד אחד. תאמר שהם שמונה בחיים, זה הכל. ועוד סיבה, כי גרסה של זבודיה יש בה מחלוקת. יש גורסים זבוביה, יש גורסים זבודיה. זבוביה יכול להיות יותר נכון. גרשי דיבו זקין בא בימים, זבוב, ציין בית בית, וסבע זיות, כי זבוביה. אבל אם תאמר זבוביה שמרני, נראה כמו בעל זיווב אלוהי עקרון, שמופיע במלאכים בית בהתחלה. תאמר זבודיה, אולי זה לא הנוסח הנכון. איך נעדיף? אתה רוצה לכוון, יושב כאן שם קדוש, זה כוון. אבל תאמר, השם שמונה חיין. הגמרא מפורשת, בשבועות למדה סוף עמוד בית. אומרת הגמרא, ויאמר לו אותה להם, אללה אדוני. הפשט הוא, שאמר רבותיי, ככה אמר אבן עזרא, רבי נבחי. אמר לו, אתה מדבר עם המלאכים. מה שאמר אמונה זה לא שם השם, אפילו לא כתוב בחמאס. למה כתוב בחמאס? כי זה סוף פסוק. אמר להם, אדנה רבותיי. כבר אומרת, לא, שם השם הכתוב כאן זה קודש. צריך הסופר כשכותב את זה, הרי אני כותב שם קדושת השם. ככה צריך לומר. למה? כי כתוב אחר כך, הנה המסע עבדך חן בעיניך, תחתי לחסדך אשר עשית עמדי, להחיות את נפשי. מי זה שבידו להמית ולהחיות? הביא אומר זה הקדוש ברוך. לא מיכאל ולא גבריאל, ועוד רפא כל אלה שבאו לבית ראש אברהם אבינו, אחד מהם נמלט, מיכאל ברח, שאל גבריאל ורפאל. נו, אין בידם להחיות, אין. אף אחד, אחד מהם נמלט, מיכאל ברח, שאל גבריאל ורפאל. נו, אין בידם להחיות, אין. אף אחד לא יכול להחיות ולהמית, רק חדש ברוך.

הסגולה הטובה ביותר לצד כל הסגולות זה ללכת באמונה תמימה, אין עוד מלבדו, כפי שכתב רבי חיים וולוז'ין, שזו סגולה בדוקה אצלו. כאשר אדם מבטל כל הכוחות כולם לעומת כוחו של השם יתברך, אין עוד מלבדו, זו סגולה בדוקה לכל העניינים. ומרן היה מוסיף, כדי שהסגולה הזאת תקבל אצלנו עוד ממד עמוק יותר, דבר שכדאי לזכור אותו וליישם אותו, כי זה דבר בדוק ומנוסה. יש לנו פסוק בעל שלוש מילים, לישועתך קיוויתי אדוני. פסוק הזה, איך שלא נשנה את סדר המילים, יישאר התוכן שלו אותו תוכן. לישועתך השם קיוויתי, קיוויתי השם לישועתך. בכל, יש אפשרות של שש צורות לומר את הפסוק הזה, בכל הצורות התוכן ישמר אותו תוכן. לא כל הפסוקים כך. אם אני אומר ובני דן חושים, זה הפסוק. אם אני אומר ובני חושים דן, הפכתי את המשמעות. כאן לא. ולכן היה אומר מרן זצ"ל, אתה נכנס לאיזו פגישה חשובה, אתה הולך לעשות איזה דבר חשוב, תאמר את הפסוק הזה לישועתך, קיוויתי אדוני, בכל השש צורות שאפשר, תכתוב את זה, בכל שינויי סדר המילים, ותכוון כאשר אתה אומר שלא משנה איך יתהפכו הדברים, תמיד תמיד אני מייחל ומצפה אך ורק לישועת השם. השבוע יש לנו ג' תמוז, יום פטירת האדמו"ר מלובביץ' זכר צדיק לברכה, בשנת תשנ"ד. יש הרבה הרבה מה לספר על הקשר המיוחד, קשר רב השנים שהיה בין מרן לאדמו"ר זכר צדיקים לברכה. נספר דבר אחד כפי מיסת הפנאי שיש לנו. זה היה בשנת תשנ"ב, שבת פרשת ויצא, וערב שבת מרן הגיע עם הרבנית עליהם השלום לארצות הברית כדי להתקבל לפני האדמו"ר זצ"ל. מרן מתאר שבשבת שהוא היה שם הוא כותב, התפעלתי מעוצמת אור היהדות הבוקע מבית מדרשו של הרבי ומאיר את אמריקה ואת העולם כולו. וביום ראשון, זה היה י' בכסלו תשנ"ב, נכנסו עוד פעם אל הרבי, והרבי נתן להם $9. הוא אומר, זה היה מפליא, הוא בדרך כלל נותן דולר אחד, דולר של ברכה, $9. אומר לי, ימים, הבנו בדיוק. אומר, הגענו הביתה ביום תתוו בחיסלב תשנ"ב. ובליל תזיין בחיסלב תשס"א, בדיוק 9 שנים לאחר מכן, ביום ליום, עלתה הרבנית לגנזי מרומים. אומר, אז הבנתי מה זה $9 שנתן לי הרבי. שירצה לראות הסיפור הזה ועוד סיפורים רבים מובאים ביומן המופלא בשני חלקים, יומן לב נאמן, שיצא באמת מכניס אותנו אל סיפור חייו של מרן זצ"ל. הקשר הזה היה גם כן עוד קשר כשמרן היה בחוץ לארץ, היה ראש ישיבת תומכי תמימים בתוניס, ועוד רבות כפי שאמרנו, זה אחד מהסיפורים המופלאים שמאפשר לנו הזמן לספר. ונסיים את דברי הפסוק, יבש חסיר נבל סיס ודבר אלוקנו יקום לעולם. אומר הנביא, תדע לך, דברים יכולים להתגלגל, אבל רצון השם יתברך הוא ורק הוא שיעמוד בסוף. אנחנו ראינו פרשת השבוע, דתן ואבירם ניסו להתעצם, והם עוד קראו תיגר על מנהיגותו של משה עוד ממצרים. מה אורגניה אתה אומר כאשר הרגת את המצרים, מי שמחה להישר ושופט עלינו? ובאמת, לא רק שהם לא הצליחו לקרוא תיגר ולפגוע במנהיגותו של משה, לימים מגלה לנו רבנו הרי שהם הגיעו בגלגול של שני הפרים של אליהו הנביא בהר הכרמל. שני הפרים הללו שהם חיזקו את האמונה, כאשר עשה אליהו אמר לנביאי הבעל, תבחרו לכם אתם את הפר האחד, והוא לקח הפר השני וירדה אש משמיים. ושם מובא במדרש שהפר שהלך לנביאי הבעל לא רצה ללכת, וכמה ניסו למשוך אותו, לא מוכן לזוז. בא לו אליהו, אמר לו, מה הסיפור? אמר לו, תשמע, אני וחברי אכלנו באבוס אחד, הוא ילך לקורבן

0: השם, אני אלך לבעל, למה אני צריך את זה? אמר לו אליהו, תדע לך, ממנו וממך יתקדש שם שמיים. לא משנה, אמר לו, טוב, אם כך תמסור אותי אתה, אני לא הולך לבד. שני הפרים הללו הם נשמת דתן ואבירם, שהם חשבו לקעקע את האמונה, והם דווקא היו הגורמים לזה שעם ישראל צעק, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. וכך במשך כל ההיסטוריה. פרעו, זה אותיות העורף, הוא רצה, הוא בא מהצד של הסתרה אחרה, רצה להטמיע את עם ישראל בנון שערי טומאה, שלא יצאו. ומה שקרה בסוף, עם ישראל, איך זכו לאמונה הצרופה שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם, עד לפרטי פרטים, דווקא מכוח המכות שקיבל פרעו. זה אומר, רצון השם בסוף יתקיים. או על ידי האדם עם אדם ישכיל להבין, להיות שותף פעיל לרצון השם, ואם לא, זה יהיה על גבו של האדם. לא משנה איך. גם בדורנו אנו, בסוף התורה תנצח. בסוף לומדי התורה, כולם יכירו במעלה שלהם. אז אם ישכילו להבין כל אלה שנמצאים כביכול ליד ההגה, לנווט את הספינה למקום הזה, ירוויחו. הם מכוונים לעשות את רצון השם. אבל שלא נחשוב לרגע שחלילה יעלה בידם אחרת. דבר אלוקנו יקום לעולם. נזכה שיהיה ראש החודש הזה, סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. נזכה לראות בגאולה השלמה, והימים הללו, ימי בין המצרים, שמגיעים בחודש הזה, יהפכו לנו לימי ששון ושמחה. אמן ואמן. בשבילך ובשבילי קום
1: ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. פרשת השבוע, פרשת חוקת, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך הפרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, והתורה כותבת באריכות, עמוד שלם בספר תורה, את העניין של פרה אדומה. ראשי במקום, ידוע ומפורסם, ראשי שואל מה זה זאת חוקת התורה? למה לא כתוב כמו בכל מקום, דבר אל בני ישראל לאמור? למה כאן כתוב זאת חוקת התורה? אומר הראשי, לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, מצערים אותם, מרגיזים אותם, שואלים אותם שאלות מצערות, אומרים להם, מה המצווה הזאת? ומה טעם יש בה? לפיכך, כתב בחוקה, גזירה היא מלפניי, אין לך רשות דהרהר אחריה. למה דווקא במצווה הזאת הם שואלים? כי זו מצווה שאין בה שום הבנה. לוקחים פרה, שורפים, לוקחים את האפר ומערבבים במים, ואחר כך מזים על האנשים, ועכשיו אתה נהיית טהור. איך זה מועיל? ועוד דבר אמרו חז"ל, שהמצווה הזאת היא מטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים. מה הפירוש מטמאה את הטהורים? לא הכוונה על שהמזה, מי שמזה על על התמה, הוא נעשה תמה. לא, מי שמזה על התמה, הוא לא נעשה תמה. ומה שכתוב בתורה בהמשך, בסוף העניין של פרה אדומה, הוא מזה מהנידה יחבס בגדיו. לא הכוונה על מי שמזה על התמה. מי שמזה על התמיים, הוא לא נעשה תמה. אלא מי שנושא אפר פרה אדומה שלא לצורך, הוא נעשה תמה. ולמה התורה אמרה הוא מזה? הכוונה, אם היה שם שיעור הזעה, לכן התורה כתבה הוא מזה. אם היה שם שיעור כדי לעזות, אז הוא נעשה תמה. והגויים לא מבינים. אומרים, מה ההיגיון בזה? אם זה דבר טהור, דבר שמתהר אנשים, אז איך זה יכול לתמות את מי שנגע? בסדר, אז הוא נגע בלי צורך, נו, ואז מה? בגלל זה הוא נעשה תמה, איך הוא נעשה תמה? זה דבר שלא נכנס בשכת שלהם. אז כיוון שהגויים מצערים את עם ישראל, באה התורה ואמרה חוקה. שמענו פעם מרן ראש הישיבה עליו השלום, שאמר בשם רב סעדיה גאון עליו השלום. הוא הסביר, הסביר לשואלים, או שהסביר כדי שלא ישאלו, הוא אמר, זו לא שאלה גדולה, איך זה יכול להיות שמצד אחד הוא מתאר את הטבעים, ומצד שני הוא מתאמת את התיאורים. הוא אומר, אז מה? הנה, יש כזה דבר בעולם בדיוק. אדם שהוא חולה, ייקח תרופה ויהיה בריא. אדם שהוא בריא ויקח סתם תרופה, זה לא טוב לו בשבילו, זה מזיק. אבל אתה אומר שזה דבר כל כך טוב, שאפילו מי שחולה יהיה בריא. אז אם ככה מי שהוא בריא, לכאורה כל שכן שיהיה בריא, יהיה עוד יותר בריא. אולי יאריך ימים, יגיע לגיל 200. לא, כל אחד מאמין שזה לא נכון. מי שהוא חולה, אז ייקח את זה ויהיה בריא. אבל מי שהוא בריא, זה לא טוב בשבילו לקחת סתם תרופות. אז ככה אומר רב סעדיה גאון עליו השלום. אותו דבר, אפר פרה אדומה, הוא מתאר את התמים, כן בהחלט. אבל מי שהוא לא תמה, והוא סתם נושא אפר פרה אדומה, סתם לוקח אותם שלו לצורך, אז הוא נעשה תמה. זה פשט הפסוק, פשט דברי רש"י. הסבירו המפרשים דרך דרש, שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, לא רק בעניין הזה של פרה אדומה, אלא בכל עניין ועניין, בכל מצווה ומצווה. מתחילה אומרים להם, מה המצווה הזאת? יצר רבה ואומר, מה המצווה הזאת? איזו מין מצווה הזאת היא? בשביל מה אתה עושה אותה? זה לא מובן, אין בזה היגיון, זה קשה מדי, למה לך? כל מיני טענות למיניהם. ומה טעם יש בה? זה טענה אחר כך. אחרי שהאדם כבר קיים את המצווה, אז בא יצר רבה ואומר, איזה כל הכבוד, מה טעם יש בה, איזה טעם של מצווה, איזו הרגשה נפלאה, אשריך, אתה צדיק הדור, אתה מיוחד ממנו, אתה זכית וקיימת את המצווה, אין כמוך. באה התורה ואומרת, גזירה היא מלפני, גזירה היא מלפני, לפני שאתה עושה את המצווה, אם יבוא היצר רע ויאמר לך, מה טעם יש בה, בשביל מה אתה עושה אותה? תאמר לו, גזירה היא. זהו, הקדוש ברוך הוא קבע, וככה צריכים לעשות. זה לא משנה, מובן, לא מובן, ככה הקדוש ברוך הוא אמר, וזהו. אין שום טענות ושום קושיות. אחרי שעשית את המצווה, ואז אולי יבוא לך כל מיני רגשות גאווה או דברים אחרים, אין לך רשות להרהר אחריה. אחרי שעשית את המצווה, אמרנו, אל תהרהר אחריה. אל תאמר, מגיע לי שכר גדול על מה שעשיתי. אל תאמר כל מיני דברים אחרים. לא, עשית את המצווה, קיימת את שלך, זהו. עשינו את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ויותר מזה לא צריך שום דבר. ככה הסבירו את מה שאומרים בתפילה, בתפילת הערבית. ויסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מלפנינו, כלומר, לפני שאנחנו מקיימים את המצווה, בא יצר רע ומפריע לנו, אומר, אל תעשה את המצווה, מנסה לשכנע אותנו שזה לא טוב, זה לא כדאי, זה מזיק. ומאחרינו, אחרי שהתגברנו על יצר רע ועשינו את המצווה, אז בא יצר רע, אחר כך הוא אומר, כל הכבוד לך, איזה צדיק אתה, תראה כמה אנשים אחרים לא עשו, ואתה כן עשית מה שלא עשו כולם, מי כמוך, מי שווה לך, מי דומה לך? לא. אז אנחנו מתפללים, ויסר השטן מלפנינו מאחרינו. נעשה את המצוות בשביל שהקדוש ברוך הוא עושה, רוצה, ולא שום דבר אחר יותר מזה. מסופר על אחד מגדולי רבני תוניס עליו השלום, קראו לו רבי אברהם אבוקרה. הוא עליו השלום האריך ימים, הגיע כמעט לגיל 90, והוא עליו השלום בירך את הסבא, האיש מצליח, שהיה נשוי כבר כמה שנים ולא היו לו ילדים. יום אחד הוא ראה אותו בבית הכנסת וגער בו. אמר לו, למה אתה לא מביא את הבן שלך לבית הכנסת? תביא אותו לבית הכנסת, שישמע, יענה אמינים, קדיש, קדושה, מה זה? אתה ככה כנראה, אתה עושה כמו כולם, שולח גם אתה את הבן שלך לבית ספר על הבוקר ככה, שילך וילמד עוד צרפתית וידע כל מיני מדעים, כל מיני דברים. תביא אותו לבית הכנסת, שיתפלל. אמר לו, לא, כבוד הרב, עדיין אין לי ילדים. אמר לו, מה, ככה? עליו השלום תפס את התפילין, נשבע בתפילין, זה שבועה חמורה, זה שבועה של נקיטת חפץ. נשבע בתפילין, ואמר לו, שנה הבאה יהיה לך בן. וככה היה עליו השלום. מי יכול לעשות כזה דבר? פחד עצום. נשבע בתפילין, והוא עליו השלום נשבע בתפילין, וככה היה. והתקיימה ברכתו. אחרי שנה אכן נולד לו בן, אבל לא יאריך ימים. בגיל 8 נפטר מהפגזות של הגרמנים הארורים שהגיעו אז לטוניס, ולא יאריך ימים. חודש אחר כך נולד מרן ראש הישיבה עליו השלום. קראתי עליו סיפור רבי אברהם אבו קרה עליו השלום, שפעם בעודו הולך בדרך ראה איזה איש אחד שהיה רגיל לבוא לבית הכנסת להתפלל, והנה כבר כמה זמן שלא בא לבית הכנסת. אמר לו רבי אברהם, פלוני, איפה אתה? מה קרה לך? כבר כמה זמן לא באת לבית הכנסת? למה אתה לא בא? אמר לו כבוד הרב, חס ושלום, אל תחשוב שיש לי משהו נגד התפילה או נגד התפילין או נגד זה, הכל בסדר גמור. אשריהם ישראל, הכל טוב ומצוין, אבל פשוט אני לא כל כך מבין מה העניין הזה של להניח תפילין, מה העניין לקחת קובייה לשים על, על יד, יד שמאל, קובייה על הראש, ואחר כך להתפלל, מה העניין? אתה רוצה להתפלל, תתפלל, אבל מה הדברים האלו, לשים פה, לשים שם ולקשור, כל זה בשביל מה? מה העניין של זה? אני לא מבין, הרב יסביר לי, אני בשמחה רבה, אני אבוא בעזרת השם כרגיל להתפלל, כמו שהייתי נוהג. כי הוא עליו השלום, רבי אברהם, היה דרשן, היה כל שבת עושה דרשה, והיה דרשן מפורסם. אז הוא אומר, הרב יסביר לי ואני אבוא. אמר לו, טוב, אני אסביר לך באמת, אני יכול להסביר לך את זה בצורה כל כך יפה וטובה ומשכנעת, אתה בטוח תשמע ותהנה מהדרשה, מהסבר שאגיד לך, אבל לא עכשיו. עכשיו אני ממהר, ואני לא יכול ללכת, לא יכול להסביר לך, כי אני צריך עכשיו ללכת לרופא. הסליחה, לא עכשיו. אמר לו, סליחה כבוד הרב, אם אפשר להתעניין, מה יש לרב, למה הרב צריך ללכת לרופא? אמר לו, בואו רושם, הכל בסדר, אני ברוך השם מרגיש טוב, מרגיש מצוין, אבל פשוט הרבנית שלי, הרבנית לא כל כך מרגישה טוב, ואני הולך לרופא. מה יש לרבנית? אמר לו, פשוט היה לה איזה פצע ברגל, איזה משהו כזה, פצע מוגלתי ברגל, והיא הלכה לרופא, והרופא אמר לה מה שאמר לה. אני רואה אותה, באה לבית, רואה אותה לוקחת כוס מים, וכדור ביד, ורוצה, מה אתה עושה? אמרת לי, הרופא הביא לי, ולא הכדורים, בשביל הפצע הזה, זה אנטיביוטיקה. אמרת, מה אתה מדברת שטויות? אתה אמרת שיש לך פצע ברגל, אז למה שהרופא יגיד לך לבלוע הכדורים? מה הקשר? זה, אולי הרופא לא הבין, אולי חשב שיש לך פצע בבטן. אמר לך לבלוע כדורים. אמר לו, לא, מה פתאום? אני אמרתי לרופא שיש לי פצע ברגל. אמר לי, אם יש לך פצע ברגל, אז כנראה הרופא התכוון שתקחי את הכדור הזה ותשים אותו על הרגל, או שתמרחי אותו, תתחני אותו ותפזרי את האבקה על הרגל. אמר לו, לא, מה פתאום? הרופא אמר לי, לבלוע את כדורים 3 פעמים ביום. אמר לה, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני מה שאת אומרת. איך ייתכן שאם יש לו פצע ברגל, אז הוא צריך לבלוע כדורים? הבטן מה עשתה? הבטן לא אשמה, הבטן הכל בסדר. אין שום בעיה לבטן. הבטן ברוך השם מרגישה טוב. הרגל של הבעיה. אז צריך לשים תרופה ברגל. אמר לו, אבל זה מה שהוא אמר לי. אמר, לא יכול להיות, את כנראה לא הבנת אותו. מה פתאום, למה שאני לא אבין אותו? אני הבנתי. לא, אולי את לא הבנת, אולי את דיברת בערבית, והוא דיברת לך בשרפתית, אני יודע מה, אולי לא הבנתם. אז עכשיו אני הולך לרופא, ככה אומר לו הרב, אני עכשיו הולך לרופא, ואני אשאל אותו, האם באמת אתה אמרת לאשתי שאכן תבלע כדורים 3 פעמים ביום? ואם הרופא יגיד לי כן, אני אמרתי לה שתיקח כדורים 3 פעמים ביום, אני אגיד לו, סליחה אדוני, זה לא הגיוני מה שאתה אומר. לא ייתכן שמישהו שלו פצע ברגל צריך להכניס כדורים לתוך הבטן. אין בזה שום היגיון. תסביר לי בבקשה, אדוני הרופא, למה שזה יעזור? מה ההיגיון בזה שזה יעזור? ואם הרופא יסביר לי, מה טוב, אבל אם לא, מה פתאום? לא כדאי. זה לא תרופות טבעיות, שזה לא משנה, תאכל מלפפונים, תאכל גזר, תאכל כל מיני דברים, זה בסדר, אבל זה כל מיני תרופות, כל מיני דברים, מי יודע מה זה? לא כדאי. אז עכשיו אני בדרך לרופא, ובעזרת השם, אחרי שאני אחזור מהרופא וניפגש שוב, אז אני אסביר לך למה מניחים תפילין. התחיל האיש ההוא לחייך, אמר לו, סליחה כבוד הרב, אני מתנצל, לא נעים לי, אבל סליחה הרב, אבל זה לא שייך. מה לא שייך? אין בזה עניין שתלך לרופא. למה אין בזה עניין? שיסביר לי. ما מה זאת אומרת? איך ייתכן שבן אדם שיש לו פצע ברגל לקח כדורים, הכניס כדורים לבטן? אמר לו, הרב, אתה חושב שהרופא הזה יהיה סתם רופא? ככה ביום אחד הלך, שם שלט שהוא רופא, פתח קליניקה ונהיה רופא? זה לא ככה. אז הבן אדם הזה למד שנים, שנים הוא למד באוניברסיטה עד שהוא נהיה רופא. לא ביום אחד ולא ביומיים. אז מה, מה שהוא למד בכמה שנים, הרב רוצה ברגע אחד לדעת? אמר לו, ככה אז מה עושים? אתה אומר ללכת לרופא להשתכנע ממנו שיסביר לי אי אפשר. כי הוא משהו למד בכמה שנים, לא יכול להסביר לי על רגל אחת. ואז אם ככה, אז מה אני עושה? אבל מה פירוש מה, מה עושים? מה שרופא אומר, עושים, זהו. וככה מבריאים. פשש, אתה צודק. איזו מחשבה נכונה או ברורה אתה אומר. באמת אתה צודק. טוב, אם ככה, אז בוא נחזור. אני לא צריך ללכת לרופא, ואם ככה עכשיו יש לי זמן, ואני יכול להסביר לך כרצונך. יאללה, בוא נלך. נו, מה אמרת? מה השאלה שיש לך? אמרו לו, בבקשה, הרב, תסביר לי מה העניין להניח תפילין. לקחת קובייה אחת, לשים על היד, ולקשור אותה ברצועות שעשויות מעור של בהמה, ודווקא עור של בהמה, ודווקא שחורות, ואי אפשר, רצועות שחורות, הלכה למשה מסיני, ודווקא מעור של בהמה, ודווקא עור של בהמה טהורה, ולא בהמה טמאה, ואחר כך על הראש, וכל הדברים האלו. מה ההסבר בכל הדברים האלו? חייך הרב ואמר, אני לא מבין אותך. אתה אומר שהרופא הזה, שהוא כמוני כמוך, בן אדם כמוני כמוך, סך הכל הוא הלך לאוניברסיטה, במקום ללכת לישיבה, וישב שם, ולמד כמה שנים את הדברים האלו, אז אתה אומר לי, אם הרופא אמר, הוא יודע מה שאמר, עליך להשתכנע, ועליך לעשות מה שהוא אומר, ולא לשאול שאלות והסברים, איך זה עוזר, ואיך זה עובד, ולמה זה מצליח, ולמה זה יהיה ככה, מה שהרופא אומר, עושים וזהו. אז אם הרופא הזה, שהוא בן אדם כמוני כמוך, אתה אומר שצריך לשמוע בקולו, ולעשות מה שהוא אומר. אז הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, המחשבה שלו, היא פי מיליון, פי טריליון, ואין סוף למחשבה שלו, לעומת המחשבה שלנו בני אדם. אז אתה מאמין בזה? בטח, ודאי אני מאמין שמה שהקדוש ברוך הוא אומר, מי יכול להבין את השכל של הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר לו, אז הקדוש ברוך הוא, שהמחשבות שלו, אנחנו לא יכולים להבין אותם בכלל, ולא יכולים להגיע עליהם בכלל, אם הוא אומר לך להניח תפילין, יש לך שאלות? אתה שואל ואתה אומר, תסביר לי איך זה עובד ומה העניין ולמה צריך. מה זאת אומרת? אם לרופא אתה אומר שצריכים להאמין ולעשות מה שהוא אומר, לקדוש ברוך הוא, לא כל שכן, שצריך להאמין ולעשות מה שהוא אומר, בלי לשאול איך זה עובד ומה העניין בזה ומה הסביר בזה. הקדוש ברוך הוא אמר וזהו זה. בזה הסבירו את הפסוק שכתוב פרשת האזינו. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, סימה בפיהם, תכתבו את התורה, ותלמדו אותה, ותדעו אותה, למה תהיה לי השירה הזאת, לעד בבני ישראל. הסבירו דרך דרש, מה הפירוש למה תהיה לי השירה הזאת, לעד בבני ישראל. כלומר, התורה, אתה רואה חמישה חומשי תורה. מה משה רבנו הביא לנו כתוב? חמישה חומשי תורה. כל שאר התורה, נראה זה תורה שבעל פה, שנכתבה אחר כך. אבל משה רבנו כתב לנו רק חמישה חומשי תורה. ואחר כך באו הנביאים, כתבו את ספרי הנביאים, ובדורו של רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה, אחרי הבית השני, כמאה שנה אחרי בית שני, הוא ראה ששוכחים את התורה שבעל פה, כתב את המשנה. ואחר כך כתבו את הגמרא. ואחר כך התחילו לכתוב שאר ספרי פירושים וכו' וכו'. אז התורה, אתה רואה סך הכל חמישה חומשי תורה, זה לא הרבה. ותלך היום, תיכנס לכל בית מדרש, ויש בתי מדרשות שיש בהם אלפי ספרים, ויש שיש בהם עשרות אלפי ספרים. כל מה שכתוב שם, כל זה בעצם פירוש של החמישה חומשי תורה. אז אתה אומר מה? חמישה חומשי תורה, סך הכל הספרים הקטנים האלו, הם, זה לכאורה כל התורה. לא, מה פתאום? יש עוד המון המון המון ספרים שכולם מפרשים את מה שכתוב בתורה. יש שמפרשים את הפשט, ויש את הדרש, ויש את הרמז, ויש את הסוד, ויש את האגדות של כביכול, את הסיפורים של התורה, כביכול סיפורים, גם בהם סודות גדולים. אבל יש את הסיפורים, ויש את ההלכות של התורה, וכו' וכו'. וכל זה, זה פירוש של החמישה חומשי תורה. העשרות אלפי ספרים שאתה רואה, כולם פירוש של החמישה חומשי תורה. אז ממילא תבין, למען תהיה לי השירה הזאת לעד, עם החמישה חומשי תורה שהם כתובים, הפירוש שלהם זה עשרות אלפי ספרים, אז המחשבה של הקדוש ברוך הוא, היא שאפילו לא כתובה, זה אין סוף ואין חקר למחשבה של הקדוש ברוך הוא. ולכן, מה זה הקדוש ברוך הוא אומר? אנחנו צריכים לעשות בלי להתחכם ובלי להתווכח. צריכים אנחנו להרגיל את עצמנו, להרגיל את עצמנו, כל אחד ואחד להרגיל את עצמו, לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. וכמובן, בכל דבר ודבר, יש הרבה דברים, יש מה להוסיף, וכל אחד יש לו מה להוסיף. ואחד הדברים שהוא משום מה, לצערנו, לא יודע למה, הוא קצת חלש. זה הדבר, ללכת עם תלית ותפילין לבית הכנסת. מרן ראש הישיבה בהקדמה שלו לספר אחרון הגאונים בתוניסיה, על הסבא, בעל איש מצליח, כותב עליו שהוא היה הולך עם תלית ותפילין בתוך ים של ערבים. ים של ערבים. היה שם בלי סוף עם מחשמם וזכרם, והוא היה הולך עם תלית ותפילין ככה לבית הכנסת בלי לעשות חשבון. לא רק הוא הולך, גם הבנים שלו, כולם היו הולכים, ככה היו הולכים, תלית ותפילין לבית הכנסת. וזה כתוב גם בשולחן ערוך. מרן בשולחן ערוך הוא סימן כפה כותב. מי שהוא הזהיר בתלית קטן, ילבשנו ויניח תפילין בביתו, וילך לבוש בציצית ומוכתר בתפילין לבית הכנסת. והרמה כותב, העולם נהגו לתעטף אף בתלית גדול, ולברך עליו, ואחר כך, מניח תפילין והולך לבית הכנסת. אז גם הרמה כותב שככה נהגו, שהיו לובשים תלית ותפילין אחר כך, ואחר כך הולכים לבית הכנסת. וידוע שרבנו הארי עליו השלום אומר שהמצווה הזו ללכת עם תלית ותפילין לבית הכנסת קודמת למצוות העשרה הראשונים. דהיינו, אם יש לך אפשרות או להזדרז ולהיות מהעשרה הראשונים בבית הכנסת, נגיד, בית כנסת מתפללים בנץ. אז אם הוא יבוא שעה לפני הנץ, או יבוא בעלות השחר, הוא יהיה מהראשונים. ואם הוא יחכה עד שיגיע זמן הנחת תלית ותפילין, וילבש תלית ותפילין, כשיבוא, כבר יש שם עשרה ראשונים. מה עדיף לו לעשות? אומר רבנו הארי, שהמצווה הזו לבוא עם תלית ותפילין לבית הכנסת, קודמת לעשרה ראשונים. אף על פי שלכאורה עשרה ראשונים, זה דבר שכתוב בגמרא, ואילו ללבוש תלית ותפילין לצאת לבית הכנסת, זה לא כתוב בגמרא. אף על פי כן, ככה אומר רבנו הארי, שהמצווה הזו לבוא עם תלית ותפילין לבית הכנסת, קודמת לעשרה ראשונים. והביא פה בכף החיים, שככה כתב מגן אברהם, משל מציבור והשלב וחסד לאלפים, בן איש חי. אז כלומר, גם השאר הפוסקים הביאו את הדברים האלה. אז כמה זה חשוב לבוא עם תלית ותפילין לבית הכנסת. והעתיק בכף החיים, בסימן הזה, העתיק מה שכתוב בזוהר, שאדם שהולך עם תלית ותפילין לבית הכנסת, אז באים ארבעה מלאכים קדושים, מתלווים אליו, ויוצאים איתו מפתח הבית, ומלווים אותו לבית הכנסת, ומכריזים לפניו, תנו כבוד לתמונת המלך, תנו כבוד לבנו של המלך. ואחר כך ממשיך הזוהר ואומר, ש... אומרים את זה לפני הקדוש ברוך הוא כביכול, והוא נכתב בספר הזיכרון, עד ההוד הכתיב ויכתב ספר זיכרון לפניו, ולא עוד, אלא שהקדוש ברוך הוא משתבח בו, הוא מכריז עליו בכל העולמות, תראו מה בריאה שעשיתי בעולמי. אז יש לנו כזה דבר פשוט ויפה, פשוט כי הוא לא דבר קשה. פה בארץ ישראל ברוך השם, אנחנו לא הולכים בין הגויים, יש לנו ברוך השם בכל מקום יהודים, גם אם זה יהודים שאינם שמרי תורה ומצוות, אבל אף אחד לא מלעג, לא עג ולא מלגלג על יהודי שהולך עם תלית ותפילין לבית הכנסת. ואנחנו יכולים בקלות להרוויח כזה דבר נפלא. אז אם אדם היה יכול להיות שר ביטחון או שר חוץ, ואז כשהוא ייסע באוטו, ילכו לפניו אופנועים או מכוניות, הוא היה שמח שיש לו לפניו, עושים כבוד כזה, מכריזים לפניו, והרמקול מכריז, תעצור, תן לשיירה לעבור. עכשיו, לא שיירה של, לא רמקולים של בני אדם, מלאכים מכריזים לפניו, ואומרים, תנו כבוד לתמונת המלך, תנו כבוד לבן של המלך. אז בוודאי שתפילה כזאת היא אחר כך, אחרי שהכריזו לפניו, תנו כבוד לתמונת המלך, תנו כבוד לבן המלך, וכשהוא יבוא יתפלל, התפילה שלו תקובל ברצון יותר, כי הרי כבר המלאכים הכריזו לפניו, תנו כבוד לבן המלך, מתייחסים אליו אחרת בשביים, זה לא סתם. אבל יצר רע מפריע לנו, ומונע מאיתנו, מעצל אותנו מלעשות את זה. כמובן יש אנשים שהם לא מספיק בריאים, קשה להם, יש להם איזה חולי או סיבה מסוימת, אין לכן עמי. אבל סתם אנשים רגילים כמונו, בקלות יכולים, במקום שאתה נכנס לבית הכנסת ומניח את התפילין שם שתי דקות, במקום זה בבית, לפני שאתה יוצא, תניח את התפילין שתי דקות, ואז תבוא עם תלית ותפילין לבית הכנסת. גם הרחוב בעצמו התקדש, שהולכים עם תלית ותפילין. וככה המלאכים הכריזו לפנינו, תנו כבוד לתמונת המלך, תנו כבוד לבן המלך, ואז בעזרת השם נזכה שיתקבלו תפילותינו ברצון, אמן, כן יהיה רצון.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: ערב טוב, מאזינים יקרים, אהובים וחשובים, מאזיני הרדיו, קול ברמה, ישלם השם שכרכם, פועלכם הטוב ומיטב, חודש טוב, חודש תמוז, ראשי תיבות, זמני תשובה, ממשמשין ובאין. בעצם סיימנו 3/4 שנה, ניסה תשרי חשוון כסלב, רבע ראשון, תיבת שבט אדר, רבע שני, ניסה נייר סיוון, רבע שלישי, ואנחנו נכנסים לרבע הרביעי והאחרון. בעצם מהערב עוד 90 יום אנחנו באחות קטנה. ועוד 100 יום כל נדרי, כיפור. 105 יום סוכות, 112 יום שמחת תורה. השנה נוספת חלפה לה. אצל יהודי דבר לוקחים את זה ברצינות במלוא מובן המילה, בכובד ראש, ובעצם זה גם מתחבר איתנו לימים ולזמנים. זה מתחבר איתנו להילולת יוסף הצדיק, שהלילה הזה זה גם הילולת יוסף הצדיק, למד בסיוון. יוסף הצדיק מלמד את עם ישראל, אפשר להיות בבור, אפשר להיות בבית האסורים, אפשר להיות מוקף בתומת מצרים, ולא לאבד את הצלם, לא לאבד את הקדושה, לא לאבד את החלום. יוסף לא נשבר, כי הוא ידע גם הבור הוא השליחות, גם הירידה היא שליחות, גם מה שנראה סוף הוא רק הכנה למלכות. וזה נושק מיד ומתחבר עם הילולת קודש קודשים הרבי מלובביץ', זכותי הגן עלינו, שגם ההילולה שלו השבוע בג' בתמוז, בעצם ג' בתמוז זה יום היסטורי. יום היסטורי ביותר. למה? בסדר הדורות כתוב שביום ג' בתמוז יהושע מעמיד את הירח, את השמש, את החמה הלבנה, הכוכבים וכל מערכות השמיים. לא מצאנו מבריאת העולם 6,000 שנה שיעמוד אדם ילוד אישה, ובתנועה שלו יעמיד את כל צבאות של מעלה. כמה הספקק, לך תעצור את האלון, עכשיו שעה תראה כמה בלגן יהיה במדינה. הפלג עושה הפגנה פה ושם, תראה כמה כל העולם רותח. הם עושים הפגנה בצדק, ותראה כמה העולם רותח. ומה הם עשו? סגרו 5 כבישים, 8 כבישים, 10 כבישים. יהושע מעמיד את כל השמיים. שמש עומדת, ירח עומד, כוכבים עומדים. אתה מבין, אם השמש לא שוקעת, הירח לא זורח. היום לא נגמר, הוא לא מתקדם, בכמה 36 שעות. בוא נגיד יום שישי בשעה 6 בצהריים, יהושע מעמיד את השמש. 12 שעות זה שבת בבוקר, 12 שעות נוספים, שבת אחרי צהריים, 12 שעות יום ראשון בבוקר, 36 שעות, ואז משחרר. כל זה למה שלא יחילו לשבת. תחשוב כמה זה. איזה עירת שמיים. יהושע מזרעו של יוסף, זרע יוסף, כל זרע רחל נקרא זרע יוסף. יוסף מלמד אותנו שלא משנה מה עובר עלינו, זה חלק מהמסלול. הרבי מלובביץ' באותה מידה, צעק לדור, יהודי לא נולד כדי לשרוד, יהודי נולד להביא גאולה. לא מספיק להינצל מהחושך, צריך להדליק אור עוד אור. לא מספיק לבכות על הגלות, צריך לחיות גאולה. לא מספיק לומר קשה לי, צריך לשאול מה הקדוש ברוך רוצה ממני עכשיו. ובעצם יש כאן חיבור עצום בין פרשת השבוע, פרשת חוקת. שפרשת חוקת אומרת שלא הכל צריך להבין. פרה אדומה היא חוק. אין הבנה, אין שליטה, אין חשבון, רק אמונה טהורה, כך גזר המלך. וזה בדיוק ראש חודש תמוז, שבו מתחיל ניסיון הראייה. איני איני יורד המים, איני איני תמוז ואב, כנגד העיניים. ידוע בקבלה שכל חודש מקביל למשהו, חודשי החורף, חודשי הקיץ. תמוז ואב הם כנגד העיניים, שעיקר התיקון בהם הוא קדושת העיניים. וזה בעצם נקודת הקשר גם ליוסף הצדיק. וכאן מתחיל ניסיון הראייה מה אדם בוחר לראות. האם הוא רואה חורבן או רואה התחלה של גאולה? האם הוא רואה קושי או רואה שליחות? האם הוא רואה אסתר או שעורך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו? גם בתוך האסתר. פרשת חוקת אומרת, תבטל את השכל לפני רצון השם. יוסף הצדיק אומר, תשמור על הקדושה גם בתוך מצרים. אני לא חושב שהיום זה פחות ממצרים דאז. אולי זה הרבה יותר. אולי הרבה יותר. שרבותינו התנאים והמוראים הסתכלו ברוח קודשם על הדור שלנו ואמרו ייתה ולא יחמינה, שיבוא משיח ואנחנו לא רוצים להיות בדור שלו, אנחנו לא יודעים אם נשרוד את הניסיונות של הדור שלו. ואותנו לא שאלו בכלל, זרקו אותנו לתעלה בלי לשאול אותנו. ואנחנו מתמודדים, ואשרי ישראל מתמודדים. מה במצרים הצהרת הטכנולוגיה? במצרים את הניסיונות שיש היום? את היציאה של הרשתות, לא היה כלום. מה, איזה שיקצה שלך בלי משהו? מי רואה אותה בכלל? סוס חמור פרד. סוס חמור פרד, גם מה לא מתלבשים? גם היא לא התלבשה, נו, אז מה? עשו מזה דרמה. מה אין לך בעולם היום? ולא חוטאים. לכן כל אחד מעם ישראל מוחזק קודש קודשים היום. אומר רבנו ארי על הדור שלו, על הדור שלו, שידעו כמעט להחיות מתים בקומתם, שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. ועל הדור שלנו, על אחת כמה וכמה. יוסף הצדיק אומר, תשמור על הקדושה גם בתוך מצרים. גם שהעולם כולו מוקף בניסיונות, תבחר להיות אש קודש. כל דקה שאתה מתגבר, אתה מנצח. אתה הופך להיות ענק. כבר אמרנו בשיעורים קודמים, שם רבי נחמן, שכל יהודי יש בחינת מלך, יש בחינת עבד. למלך יש גינוני מלכות של מלך, ולעבד יש גינוני מלכות יש גינונים של עבד. התנאי הבסיסי למלך, זה הוא שולט בדחפים שלו, שולט ביצרים שלו, שולט בתאוות שלו, שולט בכל המציאות שלו. עבד נשלט, מלך שולט. אתה מבין שזה משמעות מאוד מאוד שונה, מן הקצה אל הקצה. אז פרשת חוקת אומרת לנו, תבטל את השכל לפני רצון השם. יוסף הצדיק אומר לנו, תשמור על הקדושה גם בתוך מצרים, גם אם הסביבה שלך היא בחינת מצרים, לשון מיצרים, גבולות, גם אם הסביבה שלך מאוד מצמצמת אותך, אתה חייב לשמור על הקדושה לא בגלל הסביבה, כי כך ציוונו השם. וכמו שיוסף זכה למלוכה על ידי ששמר על הקדושה שלו, גם אתה תזכה למלוכה. מן מלכי רבנן, אומר הבית יוסף בן עזר סימן כף א', אדם ששומר העיניים שלו מראות ברע זוכה לכתר תורה. תפילתו על בניו נשמעת. זוכה שהבנים שלו יחברו חיבורים על התורה, אומר רבי נחמן. זוכה לעשירות, זוכה למלכות, זוכה לקדושה, זוכה להשראת שכינה, זוכה למעלות רבות מאוד. ראש חודש תמוז אומר, תתקן את הראייה לפני ימי החורבן. תיכנס בחצי הראשון של החודש. בהערת יוסף הצדיק. בהשגחה פרטית, יוסף הצדיק זה ראש חודש. ובבית זה רבי נחמן מורדנקה. רבי נחמן מורדנקה היה מחותן של הבעל שם טוב, ותלמיד מובהק של בעל שם טוב הקדוש, הוא סבא של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב קרוי על שמו נחמן. וגם אחרי שהוא נפטר, הוא היה מתגלה לנכדו רבי נחמן, ומוליך אותו, ומכוון אותו. כל מה שהגיע לגדולות רבי נחמן למקומות נדירים, כוח הסבא הזה. יש מעשים מרתיטים איתו. היה בעל השגה גדול. הוא נפטר בבית בתמוז. הרבי בגימל בתמוז. גם ידידנו הגאון רבי יהודה דרעי. גם גימל בתמוז. רוח השם תניחם בגן עדן. וכאן נכנס גם החיבור הזה. ראש חודש תמוז אומר, תתקן את הראי לפני מהחורבן. הרבי מלובביץ' היה מכריז, אל תיבל מהחושך. תדליק אור, תביא גאולה, תראה איך אתה מקרב עוד יהודי. איך אתה מסביר פנים לעוד אדם ואתה פותח לו עוד אפיק. עוד חיבור, עוד חיבור קטן של יהודי, זה עוד משקל במשקל הזכויות של כלל ישראל. בעצם, יש כאן מסר במישרין ובעקיפין לכלל ישראל. שבוע כזה גדול אומר לנו, די לחיות מפוזר, די להיות חלש, די לחיות לפי מה שרואים בעיניים חיצוניות. המשרד צריך לחזור לראייה הפנימית, לראות בכל יהודי את הנשמה התאורה שלו, לראות בכל ניסיון שליחות, לראות גם בירידה הכנה לעלייה, בכל חושך קריאה להדליק אור גדול יותר, מאמץ יותר גדול, קצת יותר עין טובה בזולת. כי בעצם הגלות האמיתית זה לא רק מה שקורה סביבנו, הגלות האמיתית היא שיהודי שוכח מי הוא בכלל. והגאולה מתחילה ברגע שיהודי נזכר, אני בן של מלך. יש לי נשמה אלוקית, יש לי חלק אלוה ממעל. נשלחתי לעולם לתקן, להאיר, לקדש, לבנות, לקרב את הגבלה בפועל ממש. ראש חודש תמוז, עכשיו, היום, כל יהודי בעצם מקבל על עצמו דבר אחד, לתקן את הראייה. להוסיף בקדושת העיניים. על ידי זה זוכים לכתר תורה. על ידי זה זוכים למלכות, זוכים לשפע, זוכים לישועות. פחות לראות חסרונות. פחות לראות ביקורת, פחות לראות חולשות, לראות יותר מעלות בזולת איכשהו כמו שהוא. כשם שאין פרצופיהן שווין, אין דעותיהן שווין. הוא לא ידומה לי ואני לא ידומה לו לעולם, אבל התפקיד שלי לראות את המעלות שלו. התפקיד שלנו זה לראות מעלות בזולת, יותר לראות השגחה פרטית, לראות יותר טוב, ולבחור לראות את נקודת יוסף הצדיק שבתוכנו. נקודת הגאולה ונקודת האור והטוב והתועלת שיש בכל יהודי. מנקודת הטוב שבאנו להתחבר לנקודת הטוב שבזולת, וטוב וטוב יצא טוב כפול ומשולש. יש לנו נוסחה מתמטית. אם אדם אחד, אני לבד מרים 50 קילו. חבר שלי לבד מרים 50 קילו. ביחד כמה נרים? 150. למה? היחד יוצר כוח משולש. זה הסוד איש ואישה זוכו שכינה ביניהם. איש ואישה שזוכים להיות מאוחדים באמת, הקדוש בו נכנס ביניהם זה כוח השלישי. לכן תראו כתוב, אשתך כי גפן פוריה, בהקטה בתך, אשתך, מה זה אשתך? תגיד, אשתך בחיריק, למה בסגול? אשתך, איך בנו הסגול? שתי נקודות, מתחת עוד אחד. אם בני זוג מקבילים אחד לשני, לא אחד מעל השני, אלא מכבדים אחד את השני ואוהבים אחד את השני, אז השם נכנס ביניהם, מחזיק את שתיהם. זה כוח השלישי. בעצם זה חודש תמוז. אז אנחנו יוצאים מנקודת הטוב שבנו, ואומרים, סיום מסכת לסדר ביקורת, לקובץ הערות. מתחילים לראות את הטוב שבכל אדם. מהטוב שבנו לטוב שבזולת, יצא טוב שלישי. תראו, גמרא מנחות, נ"ג, יבוא טוב, יקבל טוב, מטוב לטוב, לטובים. חודש הוא אמר לנו, אל תסתכלו על העולם בעיניים של פחד, תסתכלו בעיניים של אמונה. תראו כמה ניסים השם עושה לנו. פורצת מלחמה, פתאום משתתקת. מה קרה? כל מובן מאליו. כמה דברים מגלים, מה רבו מעשה השם. כמה דברים מגלים, פחד פחדים. כמה השם שומר עלינו. כמות המנהרות שעשו סביבנו בצפון ובדרום, מזמן לא צריך להישאר זכר. זכר בר מינן. והנה, ברוך השם, עוד מעט להם אין זכר. עם ישראל חי וקיים לנצח. רק שבוע שעבר, איזה טלטלאות עברו. השתבח שמולד, השתבח שמולד. ובעצם, פרשת חוקת, וקדושת יוסף הצדיק, וראש חודש, והאור של הצדיקים הוא בראשם עטרת ראשון הרבי מלובביץ'. הצטרפו ביחד להמליץ עלינו טובה וברכה, שנזכה שכל החושך יתהפך לאור, וכל המר למתוק, והגלות לגאולה השלמה. יש הרבה שהגיעו הבנים או הבנות לפרקם, ועוד לא זכו להינשא. אז שהחודש הזה הקדש ברוך יזמן לכולם את הזיווגים הנכונים להם. אגב, יכולים עכשיו לחייג כוכבית 29-10 להשאיר שמות. זה ימים מסוגלים להרבה תפילות, נשמח לקבל שמות שלכם. כוכבית 29-10, שמות לזיווגים. יש כאילו שפרנסה בדוחק, גם תתקשרו עכשיו, כוכבית 29-10, מתפללים עליכם. אפשר להיכנס גם באתר של אמיר לארץ, לכתוב שמות. פדיון נפש או ברכות כלליות, להכניס שמות. ופרטים שנדע למי לחזור. אם אני רואה משהו, לא יודע שמעיר לי את העיניים, אני יכול לחזור אליכם. זה לשם שמיים, לא? לשם שמיים, לזכות את הרבים, לבקש הרחמים על כלל ישראל. יש כאלו שצריכים ליישוב הדעת. יש כאלו עוד לא קנו דירה. יש כאלו חסר להם הפרנסה. יש כאלו, הבריאות שלהם לא קבע חסר. זה זמן לפעול ישועות, לפעול ישועות בקרב הארץ. לכן עכשיו אתם מוזמנים להתקשר. או להיכנס לאתר אמיר לארץ, או להשאיר פרטים שלכם, דעת השם נתפלל עליכם. נתפלל עליכם בשמחה, נבקש עליכם רחמים. זכות הציבור אין אל כביר ולא ימאס תפילת רבים. בפרט שמאות אלפים מעם ישראל, ואולי גבול של מיליוני יהודים בשבוע, זוכים ללמוד תורה של אמיר לארץ, בארץ ובעוד 150 מדינות. זו זכות גדולה מאוד, הכל מצטרף למען כלל ישראל, לחשבון אחד. וביתר עומק, אני רוצה לחבר את הנקודה הזאת, של פרשת השבוע, פרשת חוקת, בעצם ראש חודש תמוז, למד ואלף, אילולת יוסף הצדיק, ועטרת ראשון הרבי מלובביץ'. בעיניי הרבי זה לא עוד איזה צדיק, אלא זה דמות היחידה שיש, ואני יודע היסטוריה, אני יודע טוב, בלי הרע, יודע מצוין. אין לי בראש חוץ מתורה, ההיסטוריה שאני יודע זה מכל חלקי התורה. אבל עזרני השם אדם לכתוב חסד השם הרבה מאוד ספרים, במפורט יוסף, מאוד הרבה, יותר משלוש ספרות, לעין הרע. וזכינו למתנת שמיים שהתקבלו בכלל ישראל ומתקבלים חסד השם יתברך. ולא פגשתי לאורך כל קשת הדורות, זולת משה רבנו, דמות שעשתה במסכת חייה מה שעשה הרבי מלובביץ', שקיפל את כל כדור הארץ על כל קצוותיו. בני ברק בחרו להגיע לחבר קרבות שערות משלהם, ראה מעלתה להם. זה נפטר וזה נפטר לבית עולמות, תראה מה זה שיר אחריו, זה שיר אחריו. מקום אחד יש שיר אחריו, מחלוקת מסע ומריבה, ומקום אחד יש שיר אחריו, מעצמה של יהדות, של תורה, של קדושה, של אלוקות. זמנים לראות, העיניים מדברות. אחד יש שיר מוסד אחד, שהיה מוסד לתפארת, בילדותי הייתי הרבה פעמים בפונוביץ'. תכף להתברך גם מרב שח ועוד, אבל מה נשאר? הנה עברו 30 שנה מפה, 20 שנה מפה. הרבי הניח יותר מ-6,000, 7,000 מוסדות. שלוחים, כל שליח זה לא שליח. זה בית כנסת, זה בית מדרש, זה כולל אברכים, זה הכשרת רבנים, זה מכון סתם, זה אוכל כשר, זה מקור לכל דבר יהודי, מענה ליהודי 24-7, זה מקווה טהרה, וכל מה שיהודי צריך. מוסדות חינוך, זה לא מובן מאליו, לא מובן מאליו. בכל פינה בכדור הארץ, כל פינה בכדור הארץ, כל פינה, כל פינה, כל פינה, כל פינה. זה אדם אחד, זה כמו שמש, זו אותה שמש מהירה לכל העולם, זה דמות של אדם אחד, שעבר לו בין 500 ל-800 מיליון דולר בחודש ביד, ולא נהנה בדולר. הוא היה חי ממשכורת שהוא עבד שהוא היה צעיר, תכנן גשר, מהמשכורת קיבל עד יום אותו, משם הוא חיים אשתו, 500 ל-800, 900 מיליון דולר, מיליארד דולר בחודש, זז לא ביד, הכל מתחלק, מתפזר למוסדות בעולם. איפה שמעת? נשאר עם חליפה 30 שנה, עם אותה חליפה. למה זאת בסדר? לא צריך. אני ראיתי החליפה של הרבי, המרפקים שלו שחוקים, לגמרי. לא, בכלל לא הפריע לו. נעליים 40 שנה. מה זה, כמו בדור המדבר. סיונת חלו בלטה מעליך, רגלי חלו בצק הזה 40 שנה. כל הלב שלו למען כלל ישראל. בעצם מתחברים כאן ארבע נושאים נפרדים, פרשת חוקת, ראש חודש תמוז, יוסף הצדיק והרבי מלובביץ' לציר אחד ממש. ואולי, אולי, איך נשארים מחוברים לאמת כשהעולם מפסיק להיות מובן? שימו לב למהלך שבעזרת השם ייגע בכולם. פרשת חוקת נפתחת בפרה אדומה. המצווה היחידה שהתורה מכנה חוקה. תפילין זה לא חוקה. ציצית זה לא חוקה. מאכלות זה לא חוקה. סוכה זה לא חוקה. אפילו שלמה המלך אמר, אמרתי חכמה והיא רחוקה ממני. דווקא כאן התורה פותחת ללמד אותנו את סוד קיומו של יהודי. יהודי הוא לא חי רק ממה שהוא מבין. יהודי חי ממה שהוא קשור אליו. יש דברים שהשכל מבין, ויש דברים שהנשמה יודעת. מיד אחר כך באה פרשת מימי ריבה. משה רבנו, המנהיג הגדול ביותר שקם לעם ישראל אי פעם. שהתורה מידע ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. עומד מול עם צמא, מוטש, שבור, והסלע לא מוציא מים. כמו שהיה בעבר, מה קרה? התורה רוצה לומר לנו, לא תמיד השיטות של אתמול פועלות גם היום. יש דור חדש, יש עבודה חדשה, יש צימון חדש. אני יודעתי העולם, לפני קורונה ואחרי קורונה, זה לא אותו עולם. זה לא את השפה, לא עם המבוגרים ולא עם הצעירים. או שישיבה שרוצה להצליח עם הבחורים שלו, הוא חייב לדבר בשפה הנכונה של הדור. יום אחד, הטלפון שלי לא קלט כלום. יש לי טלפון טרנטה, אנטיקה כזה, אתה יודע, של פעם. אז אמרתי לאחד מהעוזרים שלי, אמרתי לו, לא יודע מה יש לו, לא קולט. אמרו לי, מתי הרב בשיעור? אמרתי לו, עוד 10 דקות. אמרו לי, אני אקח אותה, אני אחזיר לרב אחרי השיעור. חזיר לי אותו פרפקט. אמרתי לו, מה עשית, ניסים? אמרו לי, לא, התקנתי גרסה. אמרתי לו, מה זה? אמרו לי, הרב לא צריך להבין בזה, זה בסדר, סידרתי את זה. עלו גרסה ישנה, כבר לא משדר עם האנטנות. הבנתי שגם המוחות בדור צריכים להתקן גרסה. חיים ארוכים זה ברכה, אבל חייב שבתוך החיים ארוכים גם לשדר את הגרסה, להבין את הדור, להכיל את הדור. עד שנלחמים עם בחורים על שיומי ושיומי ומבלים על זה שעות, אני לא אומר שזה בסדר, זה גרוע. אבל תן להם כלים להתמודד. בחור מגיע לחתונה, מכילה אפס הכנה. הפרט הכי שולי בחיי משפחה, זה כל המערך שבינו לבינה. מה אדם מתחתן עם פוסטמה? מה? אדם מתחתן, הוא רוצה לראות דמות, שותף, שותפה לחיים. אצל הבנות, ברוב התיכונים והסמינרים משקיעים, הרבה שעות על זה. זה נפלא ללמוד בבא קמא, אבל בזה לא תדע לבנות בית. אבל אם מקנים כישורי חיים, דרכי חיים, קדושת האדם, בין אדם לחברו, יראת שמיים, בסתר כבע גלוי, תפילה, עבודת השם. נסעתי פעם שיעור בין ראשי ישיבות, שיעור מיוחד. דיברתי על כוח של השגרה פרטית, שלחתי את זה לחינוך. לפחות 15 ראשי ישיבות באחר כך, אף פעם לא שמענו דברים כאלו. אבל למה? אבל למה אני יודע ואתם לא יודעים? מה אני שונה מכם? אתם יותר זקנים ממני, יותר מבוגרים ממני. אומרים לי, אף פעם לא שמענו את המילים על השגחה פרטית. למה? איך אתה מצפה שהבחור הזה מחר ידע להרים בית? שבוע אחרי מינוס קטן, אני משגע אותו, זהו, נגמר. 3 חודשים, הוא נפלט החוצה. תיתן לו כלים, תדבר איתו, תלמד אותו, אל תרד עליו. הוא נפל, הוא לא יודע. תסביר להם, תסביר להם. ברחל, בתך הקטנה צריך להסביר בדור שלנו. גם לגברים, גם לנשים, גם בנים, גם בנות. התחלף הדור. מה שלפני 20 שנה היה מובן לנו מאליו, ומסרנו שהוא לא צריכים לדבר עליו, גם לא לרמוס, היום צריך להסביר בהחלט מתחה קטנה, וכולי ואולי. משה רבנו אומר לנו, תראה, אתמול, יכלתי להסתכל על הסלע, והוא הבין אותי. ויום אחד, לדבר והוא מבין. יום אחד הוא לא מבין. אתה צריך לשנות פס, גם אצלנו. אתמול דיברת על הדור בשפה אחת. לא בטוח שהשפה הזאת תעבוד היום. זה לא בטוח שזה יעבוד. צריך להתקן גרסה. מצד שני, הצימאון בעולם לתורה הולך וגובר. אשרם ישראל, צימאון הולך וגובר, הולך וגדל. אז מה עושים? נשארים תקועים באחורה? כשאתה נשאר תקוע, אתה מגדיל את הפער בינך לדור הצעיר. מה הפלא שנראים איך שנראים? מה הפלא שנראים במקומות קשים? קיבלתי אצלי הרבה הרבה גורטאות. גורטאות, מכילה גורטאות, זה מחמאה איך הגיעו אליי. תודה להשם, תודה להשם. ימים, שבועות, חודשים, הפכו להיות יעלומים שאי אפשר לתאר אותם. עילויים של ישיבות הכי טובות. צדיקים, חסידים, פשוטים, תמימים, עובדי השם. רמח איברים נושמים את הקדוש ברוך הוא. תראו רק מה אתה מלמד אותם. זה בעצם ראש חודש תמוז. בעצם הוא החודש שבו התחיל המשבר הגדול של המרגלים. אחרת לא היה שם ראו ענקים. הם באמת היו שם. אחרת היה שהם ראו את הענקים ושכחו את הקדוש ברוך הוא. הם ראו מציאות ושכחו הבטחה. הם ראו את הבעיה ושכחו את הפותר. זה בדיוק חטא הדור. הדור שלנו רואה חדשות, מלחמות, משברים, פחדים, איומים, מחלוקות, יוקר המחיה, צרת הגיוס. הרי אתם מבינים שגם אנשי הצבא באמת אומרים, אנחנו לא צריכים את החרדים. אני מלווה ברצות השם, חסד השם, מיליוני יהודים. מאות אלפים בכל חוג. בחורי ישיבות זה העיניים שלי. לצד זה אני מלווה גם עוד חוגים. אני מכיר את כולם. אין חוג שלא עובר דרכי עם מעט עם הרבה. אין חוג שאני לא מכיר אותו טוב טוב. מאוד טוב. הייתי מדבר לפני 15 שנה, אגיד לך, אני לא מכיר. למרות שגם אז הכרתי. היום אני יודע בעל פה, יש לי ממוצע של 1,200, 800, 700 מכתבים בשבוע, נכנסים לשולחן שלי, נכנסים במייל, הרבה מאוד שאלות. עם כל הקשת. אני פוגש כל יום 300, 500, 700 איש בשיעור. לבד, בלי קבלת קהל, בלי כלום. זה גלגל שוטף. בלי שיעורים, בלי תקשורת, בלי כלום. זה מספיק. אז 10 שנים כאלו זה אחלה ניסיון. לא צריך יותר מזה. גם הם לא צריכים את הבני ישיבות. מתחננים אלינו כל יום, לא כל שבוע, כל יום. הרב, תתפללו עלינו. אנחנו לא מחזיקים להצפיות שלכם. רב, אנחנו לפני פעולה כזו, לפני ככה, לפני ככה. זה לא מובן מאליו. כי יהודי יודע מה האמת. אתה יודע מה? עכשיו גייסו המון. 80%, יותר מ-80% ממי שגייסו, תבדקו איתם. כבר זה בדקתי. בזבוז זמן לחלוטין. על היום הראשון שלחו אותם לחופש שבוע וחצי, הנה, חיילו אותו. אחרי שבוע וחצי הוא חוזר, חצי יום, אחרי חצי יום שלחו אותו עוד פעם הביתה, אחר כך עוד יום, ועוד שבוע חופש, אז למה חיילתם אותו? לפנצ'ר לו את האוויר, כאילו, למה? באו אליי קבוצה, אמרו, כן, אנחנו מנקים את הבית כנסת של הבסיס. נו, מצוין. אז עכשיו פותחו כולל בתוך הבסיס. נו. אנחנו רוצים לראות כולל עם לבוש ירוק? בסדר, נתן להם גם לבוש סגול, מה הבעיה? אתם מבינים שלא צריך את זה. אז תן להם לשבת בית מדרש. כולם ישמחו. אבל שאין סייעתא דשמיא, אין כלום. יש לנו דור שרואה יוקר מחיה. יוקר מטלטל. איפה שמענו מס הכנסה, מגיע עם תושבים ל-48, ל-50, 53% מס. אנשים בוכים, בוכים בקבלת קהל. הרב, עשיתי 100,000 שקל, 53 ירד למס. נשאר 47, תתמודד עם הוצאות, תתמודד, נשאר בלי כלום. קשה מאוד. אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה. בלבול חינוכי, וואו. התקפות על עולם התורה בלי סוף. שוכחים להרים את העיניים מעל המציאות ולשאול איפה הקדוש ברוך הוא בתוך כל זה. שימו לב, הדור שלנו רואה חדשות, מלחמות, משברים, פחדים, איומים, מחלוקות, יוקר מחיה, בלבול חינוכי. התקפות על עולם התורה בלי גבול. חרדים, חרדים, חרדים, מה אתה מקשקש? מחר הבן שלך חולה בסרטן, מה אתה עושה? אתה תורם משחק בכדורגל לרפואתו, או אתה רץ לאיזה רב שיבקש עליו רחמים? תתבייש, חצוף. מחר אמא שלך חולה, מה אתה עושה? אתה לא רץ לרב למאיר לארץ לבקש רחמים? אז איך אתה מדבר עליהם? אומרים לי חרדים, אמרתי, אני חרדי. אבא שלי חרדי. ראיתם אצלי את הקלה? לא, לא היה, לא יהיה. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? כאן נכנס, אבא שלי חרדי. ראיתם אצלי את הקלה? לא, לא היה, לא יהיה. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? כאן נכנס יוסף הצדיק.

מצרים הרבה יותר קשה, ואמר, אפשר. כלומר, אי אפשר, אפשר. המרגלים ראו, בורחים מהתפקיד. יוסף רואה שליחות. המרגלים ראו גלות, יוסף רואה הכנה לגאולה. תראו, באותו דבר, הצדיק מסתכל הפוך. הראייה שלו תמיד חיובית, כי החיובי בתוכו. יוסף רואה את הקדוש ברוך הוא בכל פעולה. המרגלים נפלו כי הם לא ראו את הקדוש ברוך הוא. כלומר, המרגלים נפלו בגלל הראייה. הם בחרו לראות שלילי בכל דבר, יוסף בחר לראות חיובי בכל דבר. יוסף הצדיק נקרא צדיק. לא מצאנו עוד אחד צדיק. יש לנו שלוש בסך הכל בהיסטוריה שנאמר עליהם צדיק. יוסף הצדיק, בנימין הצדיק, בת ריוד, גבי צדקה, כמור בלב העיר צפת, שייתן הקדוש, ושמעון הצדיק, שירי כנסת הגדולה. יוסף עלית על כולנו. סימנך שמעון, בנימין יוסף שבי, שמעון בר יוחאי. סימנך. יוסף עלה בגלל הראייה. שהוא קידש את הראייה, איך מקדשים אותה? לא רק לא לראות דברים לא צנועים. ודאי שאסור לראות דברים לא צנועים. גם לא לראות ביקורת בזולת. לראות רק טוב. רק טוב, רק טוב. הגעת אל בכנסת, ראית המקום מלוכלך, אל תגיד למה מלוכלך. תוריד חליפה, תוריד כובע, תפשיל שרבולים, קח מטטה, תטה את הרצפה, תרים כיסאות, כמה, שבע, שמונה דליים, שטיפיים, קצת חומר, ריח טוב, תח חלונות, תעשה מטטה ככה, תקרצף הרצפה, תגפגף, ככה אנחנו עושים. תמיד מבריק, תמיד נוצץ, זה בית השם. אל תראה ביקורת. תבריק את המקום, יהיה נוצץ, תבריק את השולחנות, תנקה אותם, זה הבית של השם, זה מקום השראת שכינה שלנו, שאנחנו צריכים ישוע, אנחנו הולכים לבית כנסת, אם שם זה לא יהיה מכובד, איפה כן? אני נכנס לבית כנסת, את האמת, מוי לי כאן שורה שכינה, אתם יודעים איך אני בודק? אני הולך לשירותים של בית הכנסת, אם אני רואה נוצץ, אני אומר לך שורה שכינה כאן, אם אני רואה מלוכלך, אני אומר שכינה לא שורה, כאן יש כאן הכל חוץ משכינה. ככה אני בודק. בחיים לא תראו אצלי במהיר לארץ באחד מהישיבות שלי, או משהו שיש מקום מלוכלך. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין מצב, אין מצב. אין מצב, לא מתחיל את התפילה בכלל. אין דבר כזה. אין דבר כזה. שתיים בלילה, הכל נוצץ, הכל מבריק. חייב להיות מבריק. רצפה כמו ראי. הכל. מטבח נקי, מבריק, שולחנות נקי, הכל חייב להיות נוצץ. זה בית השם, זה בית מקדש. יוסף הצדיק נקרא צדיק. לא כי לא היה לו ניסיונות, אלא בגלל שהוא הצליח לראות את ההשגחה הפרטית ויד של השם יתברך גם בתוך החושך. הוא לא ניתק את המחשבה שלו מהשם. זה בדיוק בדור האחרון הרבי מלובביץ'. אם יש משפט אחד שמסכם את כל מפעל חייו, אל תתפעל מהחושך, תוסיף אור. כל ידי שמסתכל על העולם ואומר המצב קשה, הוא לא חידש כלום. השאלה, מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה עכשיו? עוד תפילה, עוד שיעור תורה, עוד יהודי שמתקרב, לטוע קדושה ויראת שמיים בעוד בחור ישיבה, לתת לו חשק להיות קדוש, חשק להיות תלמיד חכם, חשק להיות צדיק. קהל להם החשק, קהל להם הרצון. מה, כל היום צריך להיות בתחרות ומלחמות, למה? למה לא מתיקות? למה לא להיות בהם בערה, צימאון להשם? אתם יודעים שבקבלה מבואר, הכתר העליון, ברוך הוא ברוך שמו, יש פנימיות הכתר וחיצוניות הכתר. חיצוניות הכתר זה נקרא אריך אנפין, שורש הרצון. ופנימיות הכתר, ברוך וברוך שמו נקרא עתיק יומין, שורש התענוג. האדם רודף עד סוף העולם, כדי שיהיה לו קצת תענוג. השורש הוא מאוד רוחני, מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה, זה הרבה הרבה הרבה הרבה מעל האצילות. הרבה הרבה מעל. בין ארוך. בין ארוך. תחבר את היהודי לשורש שלו. לשורש של התענוג. ומשם תרח והתענגת על הוויה. ייתן לך משאלות ליבך. אתה יודע שאתה צריך להגיע למצב אחרי שהנפש של אדם מתוקנת,
שבכל תפילה אותם טעם עולם הבא ממש.

0: סתם גן עדן ממש. כל שיעור התורה, וואו. יהודי שמתקרב, איזה נפלא. עוד ילד שמקבל חיבוק. עוד ציצית, עוד שבת, עוד מזוזה, עוד אמונה. עוד בעל שיודע לפרגן לאשתו, ולא רק להיות מאיר הערות כל היום. אישה שיודעת לכבד את בעלה ולבטל דעתה בפניו. חוכמות בנתה ביתה. הרבה דברים נזקפו לזכותה. שהיא בחוכמה יודעת להוביל אותו למקום נכון. בעצם כאן אנחנו נכנסים לעידן של גאולה. זה מה שבעצם מייסד הרבי מלובביץ'. ובעומק יש כאן נקודה הרבה יותר עמוקה בתורת הנפש. פרשת חוקת עוסקת בתומת מת. מה זה מת? מה זה מת? מה, חתכו לו את הידיים והרגליים, את הראש, את העיניים? לא, לכאורה הגוף נשאר את הגוף. הסתלקות החיים. ומה זה תומה? כאשר אדם מפסיק להרגיש את החיות האלוקית שבתוכו, אדם יכול ללכת, לדבר, לעבוד, לחייך, אפילו להצליח, בפנים להיות מת. בלי חלום, בלי תקווה, בלי אש, בלי אמונה, בלי שליחות, בלי שאיפות, בלי געגוע לקדושה, בלי תשוקה, לקרבת השם, למתיקות. אומר, פרנסה, אז יש לך פרנסה, נו, הלאה. נפתח לך תהיה אשר גדול, נו, מה אחר כך? חסר טעם. זה נקרא תומת מת של הנפש. מגיעה הפרה אדומה מלמדת אותנו. גם התומה הקשה ביותר ניתנת לתיקון. גם אחרי נפילה, גם אחרי שנים של ריחוק, גם אחרי שנים שאתה נקרא חרדי ואתה מת מהלך מבפנים, ולא חווית אף פעם טעם של קרבת השם, של מתיקות נעימות וערבות. אף פעם לא טעם את המתיקות של תורה. גם שואלת סוגיה מבריקה, חסר לך קרבת השם לפני כן. אם הקדושה היא לא אמיתית והיא לא פנימית, חסר לך את הכבל, את אבי העורקים, חסר לך. מי שמוליך דם מהמוח ללב, חסר לך משהו. גם אחרי משבר, אחרי ייאוש, אחרי חטא, אחרי חושך, אפשר עדיין להתאר. אפשר להתחיל מחדש, אפשר עדיין לקום. וזה המסר העצום לחודש תמוז. אל תפחד מהחושך המתגבר. תפחד מדבר אחד. לאבד את האמונה שהאור חזק ממנו. יוסף הצדיק מלמד אותנו שלא נשברים גם כשלא מבינים. לא נשברים במצרים, במיצרים. פתאום הבית מתהפך חלילה, והבריאות מתערערת, והפרנסה, והזיווג, וכל העולם קופץ עליו. הכל בסדר. גם בתוך החושך, גם בתוך השערה, ויען השם את איוב מתוך השערה ויאמר. דווקא אז יש ענייה, ויש ויאמר אמירה רכה. לא נשברים גם כשהחושך גדל. ראש חודש תמוז מלמד שהחורבן מתחיל, כשאדם מאבד את הראייה הנכונה. הגאולה מתחילה, הגאולה הפרטית, כשאדם מתחיל להחזיר לעצמו את העיניים של האמונה. לכן, העבודה של הדור שלנו היום, זה לא להיות מרגלים, להיות יוסף, לא להיות מתבוננים בחושך, אלא להיות מאלו שמדליקים אור. כבר אמר הרב קוק עליו השלום, הצדיקים אינם קובלים על האפלה, אלא מרבים באורה. אל תשאל כמה חושך יש בעולם. תשאל כמה אור הקדוש ברוך הוא נותן לך להוסיף. לא גודל החושך יקבע את העתיד של עם ישראל, גודל האמונה, האמונה התורה בחיי העולמים, היא שתקבע את המצב במעמד של עם ישראל. אבל יש כאן דבר מעניין. הקדוש ברוך הוא מסדר לנו השנה צירוף נדיר מאוד. פרשת חוקת וראש חודש, יוסף הצדיק, בילולת הצדיקים. כולם צועקים לנו מסר אחד, אל תאבד את עצמך בתוך המציאות. פרשת חוקת מתחילה במוות, תומת מת. זאת חוקת התורה וקחו אליך פרה אדומה. המשך, מרים נפטרת. אחר כך אהרון נפטר. אחר כך נגזר על משה שלא ייכנס לארץ. לכאורה פרשה קשה מאוד. אבל בעומק הפרשה לא עוסקת במוות. היא עוסקת בשאלה אחת. איך נשארים חיים גם שהכל מסביבך נראה מת? זה בדיוק הסיפור של הדור שלנו. אנשים חיים יותר שנים, אבל פחות חיים. יותר מסכים, פחות נשמה. יותר מידע, כמות המידע שיש היום, וואו, פי 2,000 מהדור הקודם. ואין ארוך. מה שעשו פעם 10,000 עובדים, עושה היום בן אדם אחד ב-AI. רחמנא ליצלן. נגמר. הרבה יותר מידע, פחות דעת. יותר תקשורת, פחות קשר. יותר רעש, פחות משמעות. יותר הנאות, פחות שמחה. יותר חברים, פחות לב. יותר חוץ, פחות פנים. העולם מעולם לא היה כל כך מלא. ואנשים מעולם לא הרגישו כל כך ריקים מבפנים, כמו בדור שלנו. וכאן התורה הקדושה צועקת לנו. זאת חוקת התורה. אם אתה רוצה חיים אמיתיים, אל תחפש אותם רק בחוץ. החיים נמצאים במקום שהנשמה מחוברת לברו יתברך. כי המוות האמיתי הוא לא כשהלב מפסיק לפעום. המוות האמיתי שהאדם מפסיק להאמין שיש לו שליחות. שהוא מפסיק לחלום, מפסיק להתפלל, מפסיק להשתוקק, מפסיק לשאוף, מאבד את הרצון הפנימי שלו, פה בעצם הוא מאבד נקודת חיים. זה נקרא מת מהלך. היה אבא תרת ראשי רבי יורם מיכאל אומר, דברי הגמרא בתענית שם, ומיקד עיניים שבין שנין, מתמיה, הוא אומר, בניחותה, מיקד עיניים שבין שנין, הוא ישן, והוא ער, ובעצם הוא ישן, הוא עובד והוא ישן, הוא מתפלל והוא ישן, הוא אוכל וישן, כי הלב שלו ישן. גם שאני ישנה, אבל היא ביער. אם הלב ישן זה מסוכן מאוד. לכן הפרשה פותחת בתומת מת. ללמד אותנו שכל עבודת התורה היא להחזיר חיים לנפש. כאן נכנס יוסף הצדיק. הוא אומר לך, אתה רוצה להכניס חיים לנפש? תאמץ את המידה שלי שנקראת קדושה. לא נוהגים לדבר על זה בכלל. למה? למה על תפילין ושבת כן? למה להתקיף את הדור על טכנולוגיה? כאשר לא סברת להם מה זה בכלל קדושה. תסביר להם. תסביר להם. תסביר. תסביר. יא חביבי. בואי נספר לכם משהו. באו אליי זוגורים. לא הרבה זמן. בוכים. מבני ברק. הורים מאוד יקרים. אחד הבנים שלהם נפל במקום לא טוב, וקנה אייפון, וקנה זה, ונכנס. מקומות מאוד מאוד קשים, ובחר שהוא עוזב את הדרך, ומשבר הכי קשה שיכול להיות בעוונות הרבים. ואבא הזה מתמיד אצלי הרבה שנים, תלמיד אמיתי. אמר לי, הרב, מה אני עושה? שמע, שאלתי את הגאון פלוני, אמר לי, זרוק אותו מהבית. שאלתי זה, אמר לי, תצלוב אותו. זה אמר לי ככה. אמרתי לו, מחילה שאני אגיד לך, אני חולק על כולם. צעיר אני לימים, לא יודע כלום, אבל אני לא מסכים איתם. אמר לי, מה הרב חושב? אמרתי לו, אתה מחר ומחר אתה לוקח חופש, אתה ואשתך נוסעים צפונה, לוקח צימר. אתה לוקח אותו לטיול, אתה מפרק לו את הגוף, באטרקציות הכי כבדות שיש. יעלך 1,000, יעלך 10,000 שקל, זה לא מעניין בכלל. תן לו יומיים להתפרק, תן לו ג'יפים, תן לו טייל בערים, כל מה שיכול להגשים חלום, הכל אתה מוציא עליו. מה שלא עשית לאף אחד. אמר לי, פרס. אמרתי לו, כן, פרס. ואתה מסיים את היום השני במסעדה של בדץ, אבל מנותקת. איזה מסעדה דגים, שם היא, שם. אבל עם בדץ טוב. אתה פותח לו שולחן כמו שראש ממשלה. ענק. שים 2,000 שקל לקופה. תן לו לאכול עד שיעוף לו כפתור. יומיים הוא שמע רק דברי אהבה וחיבה ממך ומאשתך. ובסוף היומיים במסעדה, שאתה יושב, תסברו לו בשכל מה הסכנה של מה שהוא עשה. מה הסכנה של חברים? מה הסכנה של תמונות לא צנות? מה הסכנה של דברים לא תיאורים? תסביר לו. אתה תמיד חכם. תסביר לו שאתה הכי אוהב אותו בעולם, אתה לא נגדו. תסביר לו שאמא ואבא, ואבא ואמא זה החברים הכי טובים בעולם שלך. תסביר לו. תן לו לחוש את זה. תחוף לו עוד 500 שקל דמי כיס בכיס. כן, תדבר איתו ככה, כן, כן, כן. אתם יודעים מה הוא עשה את זה? הוא בא אליהם שני בלילה, שיעור באשדוד. שלישי רביעי הוא עשה את זה. חמישי הוא בא אליי, והגיע אליי בוכה. אני הרב, אני חייב לספר לרב. עשינו את זה. זה עלה לנו ביוקר. אבל אנחנו שמחים, קיבלנו את הבן שלנו מתנה. דיברנו איתו בשכל, שעתיים. פתאום הוא פרץ בכזה בכי מר, הוא עשה תשובה שלמה, הוא חזר לישיבה, הסתפר מחדש, יישר קו, זהו נגמר. רבותי, עבר מהסיפור הזה כבר 6 שנים. ניצל, קם בית של תורה, השתבח שמו. מה עשינו? הסברנו לו. הסברנו, הסברנו. מתי הסברת? מה יוסף הצדיק אומר לך, תסביר להם. יוסף הוא האיש שסירב למות, לא למות פיזית, למות פנימית, הבור לא הורג אותו, הבור לא הרג אותו, העבדות לא הרגה אותו, הכלא לא הרג אותו, השכחה לא הרגה אותו, הלשון הרע לא הרגה אותו, הבדידות לא הרגה אותו, הניסיונות לא הרגו אותו, למה? כי היה לו חלום. מה זה חלום? היו לו שאיפות. כשאני אומר חלום זה לא חלומות של... זה שאיפות. אפשר להשליך אותו לבור, אי אפשר להשליך את השאיפות שלו. אי אפשר לזכור אותו בבית סוהר, אפשר לסגור אותו בבית סוהר, אי אפשר לכלוא את השאיפות שלו.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: את זה ממש מעומק ליבי. באווירה שקיימת היום, אז יש כבר דיבורים, גם הם לומדים, וגם הם יראי שמיים. לא חייב שיהיה דווקא אדם שיהיה בבחינת תורתו אומנותו, שיעסוק בתורה ממש. אפשר גם כן עוד לשלב. מורי ורבותיי, זה בדיוק מה שאמר אותו קורח. ככל העדה כולם קדושים. באמת כל העדה כולם קדושים? כולם יכולים להיות בבחינת משה רבנו? איך אפשר? אתה חושב שגם כן אפשר לערב חול בקודש ועדיין להגיד? אתם יודעים, ברוך השם, אני חושב שיש פה כמה שמכירים אותי, בתקופת הכולל שלמדנו, לא היה מצב שבעצם אברכים היו צריכים להיות ממוצעים, או קרובים ל, או דומה. הדרישה הייתה להיות מצטיינים. ואני אומר את זה ממש ללא כחל וסרק. אני אביא לכם כדוגמה למה אני מתכוון. אני זוכר עוד כשמרן, הוא בעצמו היה בוחן אותנו, את האברכים, אברך שהיה מקבל פחות מ-90, הרב היה ניגש אליו ואומר לו, אתה יודע שנכשלת. נכשלת. וזה באמת הייתה אווירה. הייתה אווירה שפשוט כולם היו צריכים להיות שקועים ממש בלימוד, עם התמדה, עם להוסיף שעות. אין דבר כזה שעות הכולל. תמיד זה היה מעל, מעל ומעל, כי היה לנו באמת גם כן למה לשאוף. תמיד ראינו ממול עינינו. אני רוצה גם כן להודות למורנו ורבנו, הדברים שאנחנו הזכרנו פה עכשיו, ובזה אני מסיים. מה שאומרים חכמים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ואנחנו רואים את מורנו ורבנו, את מרן, שממש עושה את זה בטוב טעם ודעת, ממש לאחד את כל הקהילות, את כל העדות. כולם פשוט נעשו כגוף אחד, כמקשה אחת, בבחינת ויחן שם ישראל נגד ההר. כי באמת אין לך דבר יותר גדול מזה, שרק מורנו ורבנו שיש לו את הכוחות הללו, ברוך השם, לאחד את כולם, לקרב את כולם, כי זה מתוך אהבת ישראל הגדולה שנמצאת בו, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לו עוד כוח ונחת, ויזכה בעזר השם עוד להרחיב גבולו בתלמידים, להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון.
1: תודה רבה. תודה רבה. קודם כל רבותיי, אני רוצה להקדיש היום את השיעור לרפואתו של הגאון הצדיק רבי רחמים עתיה, רבי רחמים בן ג'מילה. זה יהודי, תלמיד חכם גדול, שקדן עצום, ממש כל כולו טהרה וקדושה, שכל החיים שלו ישב ועסק בתורה. הוא כבר זקן מופלג, ועכשיו הוא במצב קשה, ואני קורא לכולם בכל אתר ואתר להתפלל על הצדיק הזה, רבי רחמים בן ג'מילה, רבי רחמים עתיה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, אמן כן יהיה רצון. אני רוצה להודות לכבוד ידידי הגאון הרב שלמה סוויסה שליטה, שהוא מהעשרה הראשונים של יחווה דעת, ממש מהעשרה הראשונים. ברוך השם היום הוא למעשה רב שממלא את כל תפקידי הרבנות בעיר הקודש בית שמש. ברוך השם אשריו ואשרי חלקו, פועל גדולות ונצורות להגדיל תורה ולהדירה, בעזרת השם ימשיך מעלה מעלה להגדיל תורה ולהדירה, ייתן לו הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבו לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון. כן, שבוע שעבר דיברנו על הריגת בעלי חיים מזיקים. אז אמרנו שאם מדובר בבעלי חיים מסוכנים אז מותר להרוג אותם. אפילו אם הם בורחים מפניו, נגיד, רואה נחש ארסי, והנחש בורח ממנו, אז צריך ללכת ולהרוג אותו. למה? כי הוא אמנם הוא בורח ממנו, אבל אחר כך הוא יפגוש אנשים אחרים, ויש סכנת נפשות. וכן הלאה, עקרב, כל היצורים הללו שהם מסוכנים, אז מותר, אפילו שהם לא עוטפים אחריו, אפילו הם בורחים מפניו, מותר להרוג אותם. אין בזה שום בעיה של מלאכת הריגה בשבת, אלא אדרבה, צריך להרוג אותם. אם יש ספק, אז זה ספק פיקוח נפש, גם כן. אבל אם הם לא הורגים, אלא רק מזיקים, כמו הדוגמאות שנתתי שבוע שעבר, דבורים, צרעות וכיוצא בזה, אז אם הם באים אליו להזיק אותו בפרעוש, כתוב שלא יתירו רק שהוא נמצא על בשרו ועוקץ אותו, רק אז יתירו לצוד אותו ולא להרוג אותו. אבל שאר יצורים שהנזק שלהם הוא קשה מאוד, כמו בימינו יש צרעות שהעקיצה שלהם גורמת לאיסורים קשים, או כל מיני יצורים שנושכים. הנה, היום שמענו שהיו ליד הכנרת תנים. תנים שנושכים, הנשיכה שלהם היא כואבת והיא קשה מאוד. יש להם שיניים חדות, וזה כואב. יש לנו פה בירושלים גם כן הרבה, באזור של ארנוף, יש הרבה הרבה תנים. עכשיו, כשהם באים ביחד, הם ממש... ממש הם באים לנשוך. אני לא חושב שיש כל כך אולי סכנה, אבל ודאי שיש נזק גדול. אז במקרה כזה מותר להרוג אותם. בתנים יש פעמים שיש בהם חשש של כלבת, וזה אז יותר גרוע, פה כבר יש גם פיקוח נפש. אבל אפילו אם ודאי אין חשש של כלבת, בכל זאת כשהם רצים אחרי האדם, באים אלינו, אז מותר להרוג אותם, כן? כשהנזק שלהם הוא קשה, וזה לא איזה עקיצה קטנה כמו של פרעוש, אלא נזק כואב וקשה ממש, אז מותר להרוג אותם, אפילו אם עוד לא התחילו להזיק אותי, אלא הם רק רצים אליי. אבל אם הם לא רצים אל האדם להזיק אותו, אז אסור להרוג אותם בשבת. אבל הגמרא מוסיפה דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא, שאם יש איזה שרצים שמזיקים, אין שום חשש פיקוח נפש, הם לא רצים אחריי, הולכים על האדמה שרצים כאלו, מותר לי לדרוך עליהם ולהרוג אותם בדרך הילוכו. האדם יכול להרוג אותם בדרך כשהוא הולך. בהליכה הרגילה הוא פוסע, הולך לתומו והורג אותם. כאן יש מחלוקת ראשונים, מה פירוש שיתירו להרוג אותם בדרך הילוכו. רש"י מסביר, הוא לא מתכוון להרוג אותם. הוא לא מתכוון להרוג אותם, אז זה נקרא דבר שאינו מתכוון, ולכן אפילו שהם ודאי ימותו, יתירו כיוון שהם מזיקים. כן? זה דבר שאינו מתכוון, ולכן מותר. אבל עכשיו, לא רק זה, זה גם דבר שאינו מתכוון, שהוא לא פסיק רשי לפי רשי, ולכן מותר. הרמב"ן חולק על רשי. הרמב"ן סובר שאפילו בכוונה, זאת אומרת, נגיד, הוא רואה אותם מרחוק, והוא מחליט שהוא הולך בדרך הילוכו, והוא הורג אותם. והמטרה שלו זה להרוג. הוא דורך עליהם כדי להרוג אותם, אומר הרמב"ן שזה מותר. שיתירו חכמים, מכיוון שהם מזיקים. כשיטת הרמב"ן, הרמב"ן, זה, כל זה זה סוגיה במסכת שבת קכ"א. כשיטת הרמב"ן לומד גם הרשב"א, גם הר"ן, גם עוד, גם המאירי, עוד ראשונים לומדים כך להלכה. יש מחלוקת גדולה בדעת הרמב"ן בנושא הזה. אבל מרן השולחן ערוך פסק כדעת הרמב"ן, שאפילו בכוונה גמורה להרוג אותם, אם מדובר במזיקים, שרצים כאלו שמזיקים, מותר להרוג אותם אפילו כשהם לא רודפים אחרי האדם, כשהוא הולך בדרך הילוכו. אם זה בדרך הליכה, זה מותר. עכשיו, השאלה המצויה היום זה נמלים. ההבדל בין נמלים למה שהזכרנו קודם, קודם דיברנו על שרצים שמזיקים, שנושכים, עוקצים, אפילו לא מסוכנים, אבל הם מזיקים. הנמלים, הם לא עושות כלום, שום דבר. אדם הולך בדרכו, והוא רואה נמלים, והוא רוצה, הוא הולך דרך הילוכו. אז כאן, כותב בספר איסור ויתר. איסור ויתר, כתב אותו רבנו יונה, לא רבנו יונה שאנחנו יודעים שכתב את שערי תשובה, הקדמון, שהיה חברו של הרמב"ן. מדובר ברבנו יונה שהיה אולי 200 שנה אחרי זה, שהוא כתב ספר על, בעיקרו בהלכות איסור ויתר. אז בסוף הספר שמה כותב האיסור ויתר שאסור להרוג נמלים בדרך הילוכו. זאת אומרת, אפילו כשאני פוסע בהליכה רגילה, אם יש נמלים, אז אני צריך לעשות סיבוב, ואסור לי להרוג אותם. האחרונים, כמעט כל האחרונים, מביאים את דברי האיסור ויתר להלכה, שאסור להרוג נמלים בדרך הילוכו. אבל אבי מורי בחזון עובדיה תמה מאוד על זה. למה? קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שלהרוג נמלים בשבת זה איסור דרבנן. למה? כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אני הסברתי כבר בשיעורים קודמים שכל דבר שאני עושה לא על מנת להשתמש בפעולה הזאת, למשל, אם אני שוחט פרה, למה אני שוחט פרה? כי אני רוצה לאכול את הבשר שלה. אני שוחט תרנגול כדי לאכול אותו. אז זה מלאכה הצריכה לגופה. זה איסור דאורייתא של הריגה. או אני למשל רוצה להרוג את הנחש כדי להשתמש בעור שלו, לעשות מזה חגורה או משהו כזה. אז זה מלאכה הצריכה לגופה. אבל אם דבר שאני לא רוצה להשתמש בו, ראיתם מישהו שהורג נמלים כדי להשתמש בנמלים? לא, אין לי שום עניין בנמלים הללו. אז אני הורג אותם, אפילו שאני מתכוון להרוג אותם, אפילו אם אני עושה את זה בכוונה תחילה להרוג אותם, זה אסור רק מדרבנן, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, אני נתתי את הדוגמה הכי טובה שאנחנו יכולים להשתמש בה למלאכה שאינה צריכה לגופה, זה כיבוי עצים בוערים. אם יש עצים בוערים, אם אני מחבא כדי שלא תהיה שריפה, כן, אני לא רוצה שזה יהיה בוער, סתם, אני רוצה, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כיבוי שהתורה אסרה, מלאכת מחבא, זה כשאני מחבא את הגחלים, את העצים, על מנת שלהשתמש בגחלים לאחר מכן, או להסקה, או לצליית בשר וכיוצא בזה. זאת אומרת, כיבוי כדי לעשות גחלים, זו המלאכה הצריכה לגופה. אבל כיבוי כדי שיהיה סתם כיבוי, כדי שלא תהיה אש, אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, ממילא גם פה, כשאני דורך על הנמלים, אני אין לי שום כוונה להשתמש בהם. אז קודם כל, ההריגה הזאת של הנמלים היא רק מדרבנן. עכשיו, מצד שני, אני לא מתכוון להרוג אותם. יש לי איזה מריבה איתם, יש לי שנאה אליהם, לא, אין לי שום עסק איתם. מה לי ולנמלים? אז אני לא מתכוון להרוג אותם. אני לא מתכוון, אלא מה? זה פסיק רשה. זה פסיק רשה. אז אם ככה יוצא שזה פסיק רשה, דלא ניחלי, מכיוון שאני אין לי שום, לא אכפת לי מזה, ואני הסברתי כבר בשיעורים קודמים, לפי דברי המשנה ברורה, וכמה ראשונים סוברים, שלא ניחלי, זה אפילו כשלא אכפת לי. לא צריך שיהיה מצב שאני לא מעוניין ממש, אלא עצם הדבר שלא אכפת לי, זה נקרא לא ניחלי. כן? אז ממילא זה פסיק רשה, דלא ניחלי בדרבנן. ובדרך כלל אנחנו סוברים להקל בפסיק רשה, דלא ניחלי בדרבנן. זו הטענה שטוען אבי מורי כנגד כל האחרונים שאסרו לדרוך על הנמלים ולהרוג אותם בדרך הילוכו. ולכן הוא כותב שאם אדם נמצא באיזה מקום שאין לו דרך חיים, אפשר כמובן סתם, ודאי שלא, לא מותר לנו לעשות פסיק רשת אלא ניחלה בדרבנן סתם, אבל אם למשל הוא בא, הוא רוצה לעבור באיזה מקום ואי אפשר לעבור, הכל מלא נמלים, הוא לא יכול, מה הוא ילך, יעשה סיבוב ברחוב אחר, יעשה סיבוב גדול? לא. אז אם במצב כזה שזה חוסם לו את הדרך, אז הוא מתיר בזה. והוא מביא בשם הגאון רבי משה לוי בספר מנוחת אהבה, שכותב לאסור, למרות שזה פסיק רשת לא ניחלה בדרבנן, הסיבה שהוא רוצה לאסור זה בגלל שמלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא טוען שזה יותר חמור משאר דרבנן. כן? מלאכה שאינה צריכה לגופה זה יותר חמור משאר דרבנן. עכשיו באמת הנושא הזה הוא שאלה מאוד קשה. יש גם כן הגהות איש מצליח על המשנה ברורה, הם הביאו כמה ראיות מדברי השולחן ערוך עצמו שמלאכה שאינה צריכה לגופה לגבי פסיק רישה זה יותר חמור מאשר שאר דרבנן. באמת אני רוצה, אולי כדאי שנסביר את הנושא הזה. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה באמת ההבדל בין הדאורייתא לדרבנן הוא דק. תארו לכם שני אנשים רואים עץ בוער, שניהם באים ומחבים את העץ הזה, אחד מהם, שניהם עשו את אותה פעולה ממש, אחד מהם חייב מהתורה, השני רק מדרבנן. הכל תלוי בחשיבה שלהם, במה הם חשבו כשהם עשו את זה. זה שקיבה על מנת לעשות גחלים חייב מהתורה, זה שקיבה כדי שלא תהיה שריפה עשה איסור רק מדרבנן. כן? אז זאת אומרת יש צד כזה שמלאכה שאינה צריכה לגופה שונה משאר דרבנן, כיוון שזה קרוב מאוד לדאורייתא. באמת זה מפורש ככה בכמה ראשונים. יש, אתם יודעים, מחלוקת עצומה בראשונים בעניין פסיק רשה דניחלה, פסיק רשה דניחלה, אבל בדרבנן, פסיק רשה בדרבנן, האם מותר או אסור? זו מחלוקת שמובאת באחרונים, גדולי האחרונים, המגן אברהם, התז, בסימן שינטת זין, מדברים במחלוקת הזאת. ויש מי שרוצה, יראה את כל הסוגיות השס שקשורות לנושא הזה של פסיק רשה בדרבנן, זה נושא מצוי מאוד מאוד בהלכות שבת. מי שרוצה לראות הרבה מקורות מדברי הפוסקים, ימצא את זה בשו"ת יביע עומר חלק ד' סימן למד ד', יש לו שם תשובה על דוד שמש, ויש שם אולי 20 עמודים רק על הנושא הזה. מי שרוצה תקציר של שיטות הראשונים וסוגיות השס בנושאים הללו, יכול למצוא את זה בספר שלי על סימן שין י' ח', יש בסוף הספר תשובות, סימן ה', שם הבאתי את כל השיטות בנושא הזה. עכשיו, הנושא הזה הוא מחלוקת למעשה גם בראשונים. מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שכותבים בפירוש לאסור, ויש ראשונים שמתירים. המאירי דעתו להתיר בפסיק רשה בדרבנן. וגם בעל ההשלמה, רבנו משולם מבדריש, מהראשונים הקדמונים, וגם דעתו להתיר, בפירוש שניהם כותבים, להתיר בפסיק רשה בדרבנן. אבל הם מקשים על עצמם. יש סוגיה מפורשת בשבת קוף חף עמוד ב' בעניין לחבות נר שמאחורי הדלת, כתוב שם בפירוש בגמרא שזה פסיק רשה וזה אסור, ושמה מדובר בדרבנן, במלאכה שאינה צריכה לגופה. ואז גם המאירי וגם ההשלמה אומרים שיש הבדל בין מלאכה שאינה צריכה לגופה לבין כל שאר איסורי דרבנן. מלאכה שאינה צריכה לגופה חמור יותר, ככה הם כותבים. מצד שני, יש לנו הרי הלכה שמותר לומר לגוי לעשות דבר שעשו מדרבנן, כשזה לצורך מצווה. זה נקרא שבות דשבות במקום מצווה. אתה אומר לגוי, זה דרבנן, שבות, אמירה לגוי, שבות, זאת אומרת, המילה שבות, איסור דרבנן, והגוי עושה דרבנן, זה שבות דשבות, אז אם הוא עושה לצורך מצווה, מותר. מה יהיה הדין לומר לגוי לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה? האם אנחנו נחלק בין זה לבין שאר דרבנן? נגיד שמלאכה שאינה צריכה לגופה יותר חמור? אז אני כתבתי בנושא הזה באריכות בסימן שין זין. שמה על דברי השולחן ערוך סעיף ה' בדין הזה של שבות דשבות במקום מצווה, יש כל מיני פרטים. אחד הפרטים זה שבות דשבות כשהדרבנן הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. והבאתי הרבה ראיות מדברי רבותינו האחרונים, אבל גם מהראשונים. למשל הריבש, רואים בדבריו בפירוש שהוא סובר, הריבש דעתו בשבות דשבות במקום מצווה שאסור. והוא מביא ראיה ממה שלא יתירו, לומר לגוי לחבות שריפה בשבת. אסור לומר לגוי לחבות שריפה בשבת. עכשיו, לכאורה, מה אתה מביא ראיה משם? שם מדובר במלאכה שנצחה לגופה. יכול להיות שבשבות אחרת יהיה מותר. הוא מחמיר במקום הפסד, זאת אומרת. הוא לא מדבר על מקום מצווה. הוא מדבר על מקום הפסד. הוא מחמיר גם במקום מצווה, אבל גם במקום הפסד. והראיה שלו מדין כיבוי. אז רואים מדברי הריבש שהוא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה לגבי אמירה לגוי זה כמו כל שאר דרבנן. מפורש כך בדברי הריבש. כך כותב הגאון הר צבי, הר פרנק בשוט הר צבי, הוא מביא את הראיה הזאת מהריבש. יש ראיה מהשח ביורי דעה בעניין גזיזת ציפורניים, ויש עוד הרבה ראיות של ההלכה, מי שרוצה יראה שם, הבאתי את הכל, של ההלכה, אמירה לגוי במלאכה שאינה צריכה לגופה, לא שונה משאר איסורי דרבנן. אז זאת אומרת, אנחנו רואים פה שלפעמים אנחנו מתייחסים למלאכה שאינה צריכה לגופה כמו כל דרבנן, אבל לפעמים, כמו לגבי פסיק רישא בדרבנן, אנחנו רואים שכן מתייחסים לזה יותר חמור מאשר שאר איסורי דרבנן, כן? אז ממילא, במיוחד לגבי הנושא של פסיק רישא דלא ניחלה בדרבנן, אז לכאורה בדרבנן פה זה יותר חמור. זאת אומרת, יש כאן צדדים לכאן ולכאן. אבל האמת, יש סברה נוספת להוסיף על מה שאבא שלי כתב להתיר פה. יש עוד ראיה להיתר הזה. תשמעו, יש ככה, במלאכת צידה, בשונה מרוב המלאכות, המלאכה הזאת אסורה גם באופן שאתה לא תופס בידיים שלך את הבעל חיים. למשל, יש לך כלוב שיש בו חיות, והכלוב, הדלת פתוחה, ואתה סוגר את הדלת, אז זה צדה שאסורה מהתורה. זאת אומרת, בצדה יש שתי אפשרויות איך לצוד. או על ידי תפיסה, או תתפוס את הבעל חיים, או על ידי סגירת דלת. זאת אומרת, שמלאכת צדה, גם סגירת דלת, היא פעולה. אתה שולל את חירותו של אותו בעל חיים. אתה שולל את חירותו. יש אומרים שהעיקר הוא שאתה שולל את חירותו, יש אומרים שהעיקר הוא שאתה מכניס אותו לרשותך, אתה צד אותו, אתה הופך אותו להיות ברשותך. איך שלא יהיה, צדה יכולה להיות גם לא בתפיסה ממש של הבעל חיים. כותב הרשב"א, שאם אדם למשל, הוא נמצא מחוץ לבית שלו, או בתוך הבית, והוא רואה שנכנס צבי לתוך הבית, ואז הוא אומר, איזה יופי, אני אסגור את הדלת ואני אסוד את הצבי, זה ודאי שזה אסור, נכון? זה צדה גמורה. אתה סוגר עליו את הדלת, אז עכשיו הוא לא יכול לברוח, צדת אותו. אבל, אומר הרשב"א, אם האדם רואה שיש לו צבי בתוך הבית, והוא אומר מצד אחד, הוא לא רוצה שאחרי הצבי יבוא עוד חיה שהוא לא רוצה לצוד אותה, או שיבואו גנבים לבית, הבית פתוח, הוא מפחד, אז הוא רוצה לנעול את הבית. הנעילה הזאת יש לה שתי מטרות. מטרה אחת זה שמירת הבית, כן, שלא ייכנסו לתחום מי שלא צריך להיכנס, רוצה לשמור על ביתו. ודרך אגב הוא אומר גם, אולי אפילו לא דרך אגב, הוא אומר אני רוצה גם לצוד את הצבי. סובר הרשב"א שזה מותר. הר"ן חולק על הרשב"א. הר"ן המגיד משנה ולמעשה כמעט כל הראשונים חולקים על הרשב"א וסוברים שגם שאתה עושה גם וגם, זאת אומרת בפעולה שלך אתה עושה מלאכת צידה שהיא גם סגירת דלת, אז גם וגם הרשב"א סובר שזה מותר והראשונים סוברים שזה אסור. עכשיו צריך להבין באמת לפי הרשב"א, למה הרשב"א סובר שאם אני חושב גם וגם, גם צידה וגם שמירת הבית, למה הרשב"א סובר שזה מותר? יש גדולי רבותינו האחרונים, דנו בזה בעזרת השם בספר שלי על סימן שינטת זין, אני מביא את, אני עושה שם הקדמה למלאכת צידה ושם אני מסביר בהרחבה את כל השיטות בנושא הזה. אבל אני רוצה להגיד לכם רעיון שאני חשבתי להסביר את הנושא הזה. פעולה של סגירת דלת, בדרך כלל זו פעולה מותרת. אני פותח דלת, סוגר דלת בשבת, זה פעולה מותרת. הבעיה שנוצרת זה רק כשיש צבי בתוך הבית. אז כשמדובר בפעולה שהיא באופן רגיל היא מותרת, ורק כשיש צבי בתוך הבית היא אסורה, אם המחשבה שלי בסגירת הדלת היא גם לפעולה מותרת, כיוון שזו פעולה רגילה שבאופן רגיל מותר לעשות אותה, אז לכן כשאני עושה פעולה רגילה כזאת, כשהכוונה שלי היא גם לדבר המותר, סובר הרשב"א שזה יהיה מותר. עכשיו לפי זה, לפי הרשב"א אנחנו יכולים ללמוד עוד דבר. אם אדם הולך ברחוב, היום יש מקומות שאנשים הולכים ונדלקת מנורה בדרך. ככה, יש אנשים עושים לביטחון מנורות, ואז אתה ברגע שהאדם הולך ברחוב, הולך סמוך לבית שלהם, המנורה נדלקת. עכשיו, אם לא ידעתי שיש מנורה כזאת והיא נדלקה, מה אני יכול לעשות? זה לא נורא. זה נקרא מתעסק. אם לא ידעתי, אז אין בזה שום איסור. אבל אם אני יודע שיש מנורה שנדלקת, האם מותר לי לעבור שמה? אני, אין לי שום עניין במנורה הזאת, לא אכפת לי ממנה. אז אני רוצה לומר שלפי הרשב"א זה יהיה מותר. למה? כי מה שאני עושה זה פעולת הליכה. אני הולך, מה אני עושה? יש איסור ללכת ברגליים בשבת? אני הולך. אני הולך, למרות שתדלק המנורה, אז זה פעולה של גם וגם, פעולה מותרת של הליכה, כי אני צריך לעבור שמה, מצד אחד, ודרך אגב נדלקת המנורה. עכשיו, במנורה זה יותר קל מהנושא של הרשב"א. אצל הרשב"א, אני יש לי מטרה לצוד. מה שאין כן כשאני הולך ברחוב ונדלקת מנורה, אני אין לי שום עניין במנורה הזאת. זה פסיק רישה, זה לא ניחלה גם כן. כן? אני לא אכפת לי, זה לא מועיל לי, לא אכפת לי, זה לא נוגע אליי, זה שהמנורה נדלקה. אז כאן, לכאורה, גם אליבא דהר"ן יש צד להקל. היה פעם בירושלים, ברחוב יפו יש בניין שנקרא מרכז כלל. עכשיו אני זוכר, לפני הרבה שנים, הייתה בעיה, אנשים הולכים ברחוב, והבניין הזה יש לו דלתות אוטומטיות. ועכשיו, אנשים הולכים על המדרכה ברחוב, אבל זה קצת קרוב לבניין, הם הולכים, והדלת נפתחת, בגלל שאנשים עוברים. אז היו כמה שצעקו על זה. אמרו בשם הגאון הרב אלישיב, שזה אסור, והם נלחמו שידאגו שהדלתות הללו או יהיו פתוחות כל הזמן או יהיו סגורות כל הזמן. אבל מה, למעשה, לפי מה שאמרתי, אין בזה שום בעיה. זה צריך להיות מותר, למה? כי אני לא אכפת לי, אני לא רוצה להיכנס לבניין שם. אם אני רוצה להיכנס, אז הפעולה שלי היא כדי לפתוח. אבל פה זה פסיק ראי שדלו ניחלי, כן? ובדבר שאני עושה, הליכה, שההליכה היא פעולה מותרת, אז לפי זה צריך להיות מותר. במיוחד בדלתות נפתחות, זה גם כן דרבנן. למה זה דרבנן? כי שם אין חוט המתלהט, אין מנורה בוערת. אז לכן ודאי שבזה אפשר להקל. אבל צריך לשים לב, כל מה שאמרתי לגבי מנורה שנדלקת, זה ברחוב למשל. ברחוב שיש אור, ואני רואה את דרכי, וזה לא משנה, כמעט לא מעלה ולא מוריד המנורה הזאת שנדלקה. אבל בחדרי מדרגות, אם אדם הולך, ובשעה שהוא נכנס, הוא הולך במדרגות, נדלקת מנורה, כאן הוא לא יכול להגיד שזה לא ניחלה. כאן הוא נהנה מזה. אז באמת לשיטתו של הרן וכל הראשונים שחולקים על הרשב"א, באמת זה יהיה אסור. וכאן באמת אין דרך להתיר. במצב כזה שנדלק אור בחדר המדרגות. כן? למה? כי שם יש באמת חושך אפלה. גם אם האדם יעצום את העיניים, זה לא יעזור. למה הדבר דומה? בן אדם שנדלק מנורה בתוך המקרר. ונגיד שזה מנורת לד. אז הוא אומר, אני אעצום את העיניים ואני אפתח את המקרר, ואני אשאר עם עיניים עצומות עד שאני אמשש ואני אוציא את מה שאני רוצה מהמקרר. הוא לא יכול להגדיר, בגלל שהוא עצם את העיניים, שזה נקרא לא ניחלה. מכיוון שבאופן רגיל, זה דבר שנוח לו לאדם. כך כותב הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, שזה נקרא ניחלה במצב כזה. אז מלא גם בחדר המדרגות, אם אדם יעצום את העיניים, זה לא יועיל שום דבר. הפתרון במקום כזה שנדלק מנורה בחדר מדרגות, זה לקחת גוי שילך לפניו. לקחת גוי שילך לפניו. הייתי פעם בפריז, היה אחד יהודי מסכן שגר בבית גבוה, והוא יורד במדרגות, והוא ביקש מהשכנים, התחנן לפניהם, הוא אמר, אני אשים על חשבוני מנורה שתהיה דולקת כל הזמן. לא, הם התעקשו, הם רצו מנורה שנדלקת ונכבט, הם טענו שזה עוזר יותר מפני גנבים. לא מבין למה, אבל הם התעקשו, גויים התעקשו. ואז הוא אמר לי, אני רוצה לקחת גוי, אבל אני לא יכול לקחת גוי, כי זה עולה הרבה כסף, אין לי כסף לזכור גוי בשביל זה. אז מה עושים? אמרתי לו, תקנה כלב קטן, ותקנה אותו ככה, כלב של שבת מיוחד, ובשבת תוציא אותו לפניך. טוב, מסכן, הוא הלך קנה כלב, ואז הוא אמר לי, תשמע, זה היה נורא והיום. למה? הכלב כל כך שמח שפתחו את הדלת, אז הוא ירד מהר מהר עד למטה. טוב, הוא עומד, עכשיו הוא ירד עד למטה, הוא מחכה לו. ואז הכלב מחכה לו למטה, ואז הכלב נובח לו, תבוא כבר. ועד שסוף סוף הכלב ראה שהוא לא יורד, אז הוא עלה בחזרה. עכשיו אמרתי לו, מותר למעשה, הרצועה של הכלב היא לא מוקצה בשבת, הבעיה היא שהיא אסורה בטלטול, ואם אסור לו לא נשמע עירוב, אז אפילו בחדר המדרגות הוא לא יכול לטלטל. זה יהיה בעיה. איך שלא יהיה, במצב כזה, שאל אותי יהודי, שגר בבניין כזה גבוה, ויש מנורה נדלקת, והשכנים לא הסכימו. לא הסכימו, ואין לו גוי. אז מה, אני לא אלך לבית הכנסת? אמרתי לו, נכון, אל תלך לבית הכנסת. במצב כזה, זה לא, אי אפשר לחלל שבת, אפילו באיסור דרבנן, מפני תפילה בציבור. חכמים לא יתירו לנו דבר כזה. אמרתי לו, או שתלך לשבת, תמצא לך בית אחר, או אני לא יודע מה, אבל להתיר בחדר מדרגות שנדלקת מנורה, אי אפשר. ברחוב, כפי שאמרתי, מותר. אני פעם הייתי עם אבא שלי בלונדון. התארחנו בשבת אצל הרב אברהם גבאי, זכר צדיק לברכה. ואז הלכנו להתפלל בבית הכנסת. כשחזרנו, הרב גבאי אמר לאבא, הרב, יש פה ברחוב הזה כמה וכמה בתים שכשעוברים לידם נדלקת מנורה. אז הוא אמר מיד אבא שלי, שלא עצמו אין בעיה כי זה מתעסק, כי הוא לא יודע איפה. אבל לאחרים שיודעים, הוא אמר לו, עדיף שלא. אז הוא אמר, כל פעם שמתקרבים לבית כזה, תגיד לי, היינו עוברים כביש, כמה פעמים, עוברים שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, כדי שלא ידלקו מנורות. עכשיו, אבא שלי עשה כך, אחר כך דיברתי איתו, הרחוב היה מאוד מואר. זה כמעט לא משנה. מה זה כמעט? בכלל, זה לא משנה כלום שהמנורה הזאת נדלק. לנו זה לא משנה. אז שאלתי אותו אם הוא סבור שככה זה על פי הדין, שצריך להימנע מזה או לא. הוא אמר לי, זה לא על פי הדין. אבל אם בקלות אתה יכול להחמיר, גם פסיק רישא דלא ניחא בדרבנן ועוד צירופים, אם אתה יכול בלי שום היתרים, פשוט לעבור כביש כל פעם, עדיף לעשות כך. אבל אם אין דרך אחרת, למשל, אדם עובר ואין דרך אחרת, אז כפי שאמרתי, ברחוב זה מותר, בחדר מדרגות, אפילו כשאין דרך אחרת, אני חושב, אני ניסיתי למצוא היתר לזה, ולא מצאתי שום היתר. לכן בזה, בחדר מדרגות, צריך להחמיר, אלא אם כן, כמו שאמרתי, שיהיה בעל חיים או גוי שהולך לפניו, ואז הוא יכול ללכת אחריו, וזה בסדר. עכשיו אני חוזר לנושא שלנו. דיברנו על הנושא של לדרוך על נמלים. אז אם יש דרך אחרת, אפשר לעקוף את הנמלים ולא להרוג אותם, אז אין שום בעיה, לכל הדעות תלך בדרך אחרת, זה אסור. אבל אם אין דרך אחרת, אז בחזון עובדיה, כפי שאמרתי לכם, הוא תמע על האחרונים שאוסרים בזה, כי זה פסיק רשת לא ניחלה בדרבנן, והוא סובר שבעניין כזה, אפילו שהדרבנן הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, מותר. אני חושב שהכי טוב זה לעשות ולצאת ידי חובת כל הדעות, זה פשוט מאוד. ללכת, לדרוך על הנמלים, אבל ללכת בשינוי. על העקב או על קצות האצבעות, ללכת בשינוי. ברגע שהלכנו בשינוי, אז יוצא פסיק רשא דלא ניחא בתרי דרבנן. עצם הדבר שהלכתי בשינוי, אז יהיה מותר. עכשיו, מה יהיה הדין אם אדם הולך במקום שהוא רואה יש קצת נמלים, לא הרבה. עכשיו הוא עושה את החשבון. כל פסיעה שהוא דורך, יכול להיות שהוא יהרוג נמלים, יכול להיות שלא. כל פסיעה זה ספק. אז בספק, בוודאי שאפשר להקל. אבל מה? מה יהיה הדין אם הוא עושה את החשבון, הוא גם למד מתמטיקה קצת, הוא למד ליבה, והוא יודע שאם הוא ילך כל פסיעה, יש ספק אם הוא יהרוג או לא. אבל אם הוא הולך 10 צעדים, 10 פסיעות, בטוח שנמלה אחת תמות. כן? בטוח. האם אנחנו מסתכלים על כל פסיעה בפני עצמה שהיא ספק, או שאנחנו מסתכלים על המכלול. בסופו של דבר, הוא כן יהרוג. אז תדעו לכם שפה זה מחלוקת. אבא שלי דעתו לאסור, הוא כותב שהולכים אחרי המכלול, הוא מביא ראיות לזה מהגמרא, שבאמת הולכים אחרי המכלול. מצד שני, הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, וגם הגאון הרב ניסים קרליץ בספר חודשני, הם טוענים שלא הולכים אחרי המכלול, אלא אנחנו דנים כל פסיעה בפני עצמה. עכשיו, אז אני אומר, במקרה כזה שיש ספק אם יהרוג או לא, הרי לדעתו של אבא שלי, למרות שהוא אומר שהולכים אחרי המכלול, הוא לא מדבר על הנושא הזה, הוא מדבר באופן כללי. על דבר שכל פעם שיש ספק אם יעשה איזה דבר אסור מדרבנן. אבל במקרה שלנו, הרי בלאו הכי הוא מתיר בכל מצב. אז כאן, אם יש ספק בכל פסיעה, אם הוא יהרוג, מותר ללכת אפילו כדרכו. אז אני מסכם את הדברים. אם הוא הולך והוא דורך על הנמלים, במקום שהוא ודאי יהרוג נמלים, כל פסיעה הוא רואה, כל פסיעה יכול להרוג נמלים, יש מלא נמלים. אז מה יעשה? הטוב ביותר שילך על קצות האצבעות או על העקבים בצורה כזאת שהוא הולך בשינוי, ואז במצב כזה זה פסיק רשת דלא ניחלה בטרדר הבנן ואפשר להקל. ואם אין הרבה נמלים ובכל פסיעה יש ספק אם הוא יהרוג נמלים או לא, יכול מותר גם ללכת כדרכו. טוב, עכשיו אני עובר לפרשת השבוע. אנחנו קראנו היום פרשת קורח, פרשת מחלוקת. מחלוקת שבא בגלל רדיפת כבוד. אני רוצה, בשבוע שעבר דיברתי על המרגלים ודיברתי על הנושא של רדיפת הכבוד. וגם השבוע אני רוצה לדבר על רדיפת הכבוד. אני רוצה, מבקש מהאנשים, שכל מי ששומע אותי, שלא יגיד, התכוון לזה, התכוון לזה. אני לא מתכוון לאף אחד. אני מדבר לגופו של עניין. לעניין הזה של רדיפת הכבוד, לא לגופו של אדם. לגופו של עניין. בואו נשים לב. אנחנו רואים בדברי חז"ל שקורח היה איש חשוב באמת. הוא ראה ברוח הקודש, כך אומרים חז"ל, שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא, שהוא שקול כמשה ואהרון. זאת אומרת שהיה לו רוח הקודש. הוא היה מנושאי ארון הברית. נושאי ארון הברית היו אנשים צדיקים, חשובים מאוד מאוד. ובכל זאת, רדיפת הכבוד העבירה אותו על דעתו. הוא קם נגד משה רבנו בכל מיני טענות. הוא הגיע למצב של כפירה בעיקר, ממש. כפירה בעיקר, למה? בגלל כבוד, הוא נפגע. למה מינו את אליספן בן עוזיאל לנשיא נשיאי הלוי? למה הוא לא? למה הוא לא קיבל? הוא הרגיש כיפוח שהוא לא קיבל תפקיד כמו שהוא רצה. הוא רצה להיות תפקיד יותר בכיר. וברגע שהוא לא קיבל את מה שהוא רצה, אז הוא יצא נגד, כן? כפי שאנחנו רואים לאורך כל הדורות קורה דברים כאלו. עכשיו, ממשיך הלאה. קורח לא היה לבד. היו איתו 250 איש, שכל אחד מהם לקח מחתה להקטיר קטורת. למה? כל אחד מהם חשב שהוא רוצה להיות הכהן הגדול. עכשיו, מה חשבו ה-250 איש האלו? אחד יהיה כהן גדול. אחד. זאת אומרת, מסתמה, אם רק אחד יהיה כהן גדול, כל השאר, לא רק שהם לא יקבלו כלום, הקדוש ברוך הוא גם יעניש אותו. זאת אומרת, מסתמה, אם רק אחד יהיה כהן גדול, כל השאר, לא רק שהם לא יקבלו כלום, הקדוש ברוך הוא גם יעניש אותם. הם לא ראויים.

שהוריד האדם לשאול תחתית הייתה של ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, לפי דברי הגמרא, הוא היה אחד מגדולי ישראל. חז"ל אומרים עליו שכל חכמי ישראל היו לפניו כקליפת השום. הוא היה גדול מאוד בתורה, וכי לחינם בחרו בו כולם להיות מלך על עשרת השבטים כשנחלקה הממלכה. הוא היה אדם גדול. כשהוא ישב על כיסא מלכותו, הוא מלך, הוא נכבד, מלך של 10 מתוך 12 שבטים. הרוב הגדול של עם ישראל הוא המלך. ואז הוא ישב ועשה את החשבון. בעוד כמה שנים יהיה מצוות הקהל. כתוב בתורה, מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות, מה כתוב בפסוק? הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. כל עם ישראל באים לבית המקדש. ושם מה עושים? המלך יושב וקורא בספר משנה תורה. עכשיו, מי זה המלך שיקרא בספר משנה תורה? רחבעם בן שלמה, הוא מזרע המלוכה, ולא ירובעם בן נבט שהוא משבט אפרים. אז זאת אומרת, יהיה מצב, יגיעו למצב, שישבו בשולחן הנשיאות, מי יושב? מי מקבל את המקום לשבת? רחבעם בן שלמה, וירובעם הוא לא יקרא במשנה תורה, הוא יעמוד שמה. אז נכון שהוא יבוא עם בגדי מלכות, וכולם יסתכלו עליו, יראו, יש לו כתר, והוא מלך, הבגדים שלו, כסף וזהב, הוא נראה נכבד מאוד, אבל המלך השני הוא קצת יותר. למה? כי המלך השני יושב וקורא בספר משנה תורה. אז הוא כל כך היה חושב על זה כל הזמן. מה, אני לא יהיה מספר 1, אני יהיה מספר 2. איך אני יכול להשלים עם דבר כזה? הוא היה מלא כבוד, האיש. כל עם ישראל מעריצים אותו, מתייחסים אליו באהבה, משתחווים לפניו. אבל הוא, המחשבה שלו הייתה, מה, אני מספר 2, למרות הכל, אני לא מספר 1, אני לא בראש. אז מה הוא עשה? הוא הלך אל הנביא אחיה השילוני, והתחיל להגיד לו, אדוני הנביא, תראה, אני לא מזרע בית דוד, ואני חושש מאוד שעם ישראל ביום מן הימים לא ישמעו בקולי. אני רוצה, כשלחזק את הסמכות שלי, תן לי מכתב שבו אתה מחייב את כולם, מצווה על כולם לשמוע בקולי. אמר לו אחיה השילוני, אתה צודק, בסדר, אני מסכים לתת לך מכתב שכולם חייבים לשמוע בקולך. ואז הוא מציג לו מכתב לחתום עליו. במכתב היה כתוב שאני אחיה השילוני מצווה על כל עם ישראל לשמוע בקול אדוננו המלך ירובעם בן נבט. ואפילו אם יאמר לעבוד עבודה זרה, מצווה לשמוע בקולו ולעשות כדבריו. אחיה השילוני הסתכל על המכתב, אמר לו, מה? אני אחתום לעבוד עבודה זרה? אז ירובעם בן נבט צחק ואמר לו, אתה מכיר אותי, אני גדול הדור, אני לא איש פשוט, אני אגיד לאנשים לעבוד עבודה זרה? אבל זה חשוב שזה יהיה כתוב בצורה חריפה כזאת, כדי שכולם יבינו שזה חובה גדולה, אפילו באופן קיצוני צריכים לשמוע בקולי. טוב, זה שכנע את אחיה השילוני, ואז הוא חתם. ברגע שהוא חתם, הפיצו את המכתב, ואז הלך ירובעם בן נבט, הביא את הצבא שלו, הביא חיילים, סגר את הגבול עם יהודה, עשה 2 בתים של עבודה זרה, אחד בבית אל ואחד בדן, וציווה על כל עם ישראל לעבוד עבודה זרה. וכל מי שניסה לעבור את הגבול, לעלות לרגל להר הבית, לבית המקדש, היו הורגים אותו. ומאז, לפי מה

0: אנחנו יודעים כמה זה כואב. עשרת השבטים התחילו לעבוד עבודה זרה באופן רצוף. כל המלכים שהיו לעשרת השבטים, ללא יוצא מן הכלל, כולם היו רשעים, כולם היו עובדי עבודה זרה, וככה זה נמשך מאות שנים. מי שהתחיל ועשה את הכל היה ירובעם בן נבט, שאין לו חלק לעולם הבא. וזה נמשך עד שהם גלו בסנחריב והגלה אותם, שעד היום אנחנו לא יודעים מה קרה להם. עכשיו אומרים חז"ל, אחרי כל מה שקרה, אחרי שהוא עבד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, תראו איזה אדם גדול הוא היה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו אל ירובעם בן נבט, והתחנן לפניו, חזור בך ירובעם, חזור בך. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה תחזור בתשובה, נטייל אני ואתה ובן ישי בגן עדן. תארו לכם מה זה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא יטייל איתו בגן עדן, יחד עם דוד המלך. אם נשים לב למה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני, מי זה אני? הקדוש ברוך הוא, ואתה, אתה אחריי, ומי השלישי? בן ישי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מזכיר אותו לפני דוד המלך, רק אם הוא יחזור בתשובה. שירובעם בן נבט שומע את ההצעה הזאת, הצעה שאי אפשר לסרב לה. אבל אדם שרודף כבוד, יש כלל, הוא תמיד צמא לכבוד. אף פעם הוא לא יבוא על סיפוקו. תמיד הוא רוצה עוד, רוצה עוד. ואז הוא שומע, אז הוא, דוד המלך, שהקדוש ברוך הוא מזכיר אותו, לפני דוד המלך. אז הוא רוצה לשמוע את זה במילים ברורות. ריבונו של עולם, הוא שואל, מי בראש? מי בראש? מי יהיה הראש? מי יהיה הראש? הוא שואל, לא פחות ולא יותר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אתה, דוד המלך. אתה תובע בפה? אתה רוצה להיות הראש? אתה מבקש בפה שלך להיות הראש? אתה מתעקש שאתה רוצה להיות הראש? אז לא, לא תקבל את זה. דוד המלך לפניך. ואז ירובעם בן נבט עונה, אם כך אי אפשי, הוא לא רוצה. עכשיו בואו נסתכל בנביא, מה הנביא מספר, דבר נורא שקרה לאחר מכן. יום אחד הוא עומד ירובעם בן נבט, והוא מקטיר קטורת על המזבח לעבודה זרה. ואז מגיע עידו הנביא. עידו הנביא מכריז, מזבח, מזבח, כה אמר השם. הנביא מתנבא שיקום מלך יושיהו שמו, ויושיהו יהרוג את כל אלה שעובדים עבודה זרה. ואז הוא מוסיף הנביא, שעכשיו יקרה נס. אתם רוצים? אני אתן לכם עכשיו מופת שמה שאני אומר זה נכון. עכשיו המזבח ייבקע והדשן אשר עליו יישפך. ככה הוא אומר, ואז במקום קורה הנס. עכשיו ירובעם בן נבט עומד להקטיר את הקטורת, והוא רואה את המחזה הזה, הוא שומע את הנביא מתנבא על יושיהו המלך ועושה את המופת. ואז הוא מושיט את היד. הוא מושיט את היד, ומה הוא אומר? תפסוהו, תתפסו אותו, את הנביא. חוצפה, ככה הוא מדבר אל הנביא. תפסוהו. מיד, באותה שנייה, הקדוש ברוך הוא עשה נס, ותיבש ידו. היד שלו התייבשה, הוא עומד ככה, משותק, הוא לא יכול להזיז את היד, היד שלו מושטת, ככה תלויה באוויר, הוא לא יכול להזיז את היד, כאבים נוראים, כולם מסתכלים איזה בושות, ככה הוא עומד. נו, עכשיו שהוא נמצא במצב כזה קשה, הוא עומד כל כך מסכן, הוא עשה מיד את החשבון. כמה שהוא היה רשע, ירובעם בן נבט, הוא ימין בקדוש ברוך הוא. הוא ידע שהדרך היחידה שעכשיו הוא ינצל מהמצב שהוא נמצא עכשיו, זה תפילה אל הקדוש ברוך הוא. אבל הוא התפלל אל הקדוש ברוך הוא? חס ושלום. אז מה הוא עושה? הוא פונה אל עידו הנביא, והוא מבקש ממנו שיתפלל, חל נא פני השם אלוקיך, ומבקש מעידו הנביא. תתפלל אל השם אלוקיך שירפא אותי. אומר רשי, נשים לב, הוא אומר אלוקיך. הוא לא אומר אלוקיי, הוא אפילו לא אומר אלוקינו, אלוקיך. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא יודע שרק הקדוש ברוך הוא יכול לרפות אותו. אבל הוא לא משתף אלוקינו. הוא לא שלי, הוא רק אלוקיך. רק שלך, לא שלי. עד כדי כך גדולה תאוות רדיפת הכבוד. שאדם מסוגל לראות ולהאמין ובעיניים פקוחות ללכת ולאבד את עולמו בצורה כזאת מבזה, בצורה נוראה. השם ירחם. ולכן אומרים חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. לכן אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו נשתדל לעשות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וגם כשאנחנו מקבלים איזה תפקיד כלשהו, צריך לחשוב שזה לא על מנת להתגדל, אלא הכל לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. אני זוכר ממש כמו השבוע בשנת תפשין חפתת, כמה שנים כבר עבר מאז תפשין חפתת, כן? מה? 57 שנים, תפשין חפתת, כן, 57 שנים. הייתה הכתרה של אבי מורי לרב ראשי לתל אביב בבית הכנסת הגדול. היו אלפים ועשו לו כבוד גדול. והוא עמד שם ודיבר ואמר, אני לא רואה את עצמי מעליכם, אני עבד של הציבור, זה לא שררה, זה עבדות, אני אעשה את הכל לשם שמיים כדי להגדיל תורה, אני אשתמש במה שנתן לי הקדוש ברוך הוא ללמוד וללמד וללמד תורה ולהשפיע על הציבור. ככה הוא מסתכל על המנהיגות שלו. אז בעזרת השם, לאורו נלך, אנחנו כולנו נמשיך את דרכו בדרך של ענווה אמיתית, שלא רדיפת כבוד, אלא כל כבוד שהיה לו, הוא ישתמש בכבוד הזה כדי להגדיל תורה, כדי לקרב רחוקים. ונזכה בעזרת השם שמלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. אני מתכבד לברך את כל הציבור הקדוש שנמצאים כאן, ואת כל הציבור הקדוש שמאזינים לרדיו קול ברמה. ישר כוחם שהם מזכים את הרבים בשיעורים הללו. יהי רצון שכולם יתברכו בכל הברכות שבתורה, בריאות, בנים, בנות, פרנסה טובה, אריכות ימים ושנים, ושובע שמחות תמיד, אמן, כן יהי רצון.
1: קול ברמה, 105.7 FM.
2: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
3: שלום וברכה, ברוך השם, אנו נפגשים שוב לדבר השם. זו הלכה, נמצאים בתוך עומקה של הלכה, דיני בישול בסימן שניות ח'. כבר בשיעורים הקודמים נכנסנו כבר לסעיפים היותר פנימיים בבישול, כמובן לאחר שערכנו גם בדין בגדרים, ביסודות של בישול, גם בהנאה ממעשה שבת. עכשיו ניגע בכמה וכמה פרטים. כפי שאמרנו, תבשיל יבש מבושל כל צורכו, אמרנו אין בישול אחר בישול בדבר יבש. מבושל כל צורכו, אין איסור לבוא לשים אותו לחימום אף שהגיע לרתיחה גבוהה. מדוע? הוא מבושל. מבושל כל צורכו. ואמרנו, אפילו שהוא משתבח יותר, אין לנו בעיה. למה? הוא מבושל כל צורכו, אין בו כבר יותר בישול. עכשיו, כידוע, כמבואר בשולחן ערוך ישנו ג' סעיף ב', היבש הזה, אסור להניח אותו על האש. על האש בכל מצב אסור להניח, למה זה נקרא נראה כבישול. אף שאתה לא מבשל, זה נקרא מחזה, זה נראה כבישול. גם העולת שבת שניות ח' פה סעיף קטן ת' ז', גם כן, זה ברור. שאלה היא עכשיו, מה קורה לשרות אותו ברותחים בכלי ראשון שעל האש. על האש. צד אחד, הסיר כבר על האש. רק אני לוקח את הדבר היבש הזה, את הפוח אדמה המבושל הזה, שם אותו בסיר. אומר המשנה ברורה, סיב קטן עמד ג' זה גם נקרא על האש. מה זה משנה אם תשים אותו מהווכי, תשים אותו, תשים אותו גם בכלי. יש פה כלי, זה נקרא נראה כבישול, זה אסור. אבל בכלי ראשון שלו על האש, כלי ראשון הזה רותח, הוציא אותו מעל האש. הנה הוא בחוץ. מקרה כזה, הבח אוסר, הלכה למעשה זה מותר. כך מגן אברהם, אליה רבה, תוספת שבת, רבנו זלמן, הם נוקטים שזה מותר, כשהוא כלי ראשון שלו על האש, מותר לך להשים אותו, ואין בזה איסור. כמובן, רוצה להדגיש, אנחנו ניגע בזה, שהמאזינים לא יתבלבלו שפלטה חשמלית, זה נקרא על האש. אנחנו למעשה, הספרדים וגם אשכנזים, יש להם על מי לסמוך, פלטה חשמלית זה נקרא כנגד האש. מה זה כנגד האש? זה לא על האש ממש, אלא זה נקרא קרוב לאש. כמה שיש הפסק, הפח הזה, הפסק בין הסלילים של האש, זה נקרא כנגד האש. לכן, זה ברור, אם מותר להשים תפוח אדמה, סיר, מהמקרר, יבש זה נקרא, על הפלטה, ודאי שאני יכול גם להכניס לתוך הסיר, את התפוח אדמה. כל השאלה אם זה היה על האש, והוציאו אותו, או לא הוציאו אותו, בזה מתחיל הדיון. כמו כן, תבשיל יבש, ברור, מותר לשים אותו גם ברותחים, בכלי שני, אין בזה בעיה, כך כותב הלבוש, תוספת שבת, ועוד ועוד, וכך הלכה למעשה. עכשיו ניגע בעוד נקודה מעניינת. יש לי דבר יבש, ששרו אותו, נשרה לפני שבת, בכלי ראשון. לא בישלו אותו בישול גמור, שמו אותו בכלי ראשון. והוא רוצה לשרות אותו שוב בשבת בכלי ראשון שהיה צולדת בו. מה הדין בזה? כמה שזה מחלוק את הפוסקים, הלכה למעשה, הבית יוסף כותב בשם רוב הפוסקים, וכך כתב המשנה ברורה שדעת שולחן ערוך גם כן שאין להקל בזה, שזה אסור. וכך הלכה למעשה לספרדים, הדבר הזה היה אומנם נשרה רק, הוא לא התבשל בכלי ראשון, אסור חשוב לשים אותו, יכול להתבשל יותר. לאשכנזים, יש בזה מחלוקת, דעת חודשני להחמיר כמו מרן, אבל הלבוש שמתיר, מסביר גם הפרי מגדים, מביא אותו משנה ברורה, רק דבר שבטבעו נגמר בשולו, גם בכלי ראשון שלא על האש. אבל אם אין דקו להתבשל, הוא לא התבשל לגמרי, אז הוא קיבל קצת. אסור לשרות אותו בכלי ראשון. איך שלא יהיה לאשכנזים, כך כותב מגן אברהם, כפחיים משנה ברורה, טוב להחמיר בזה. לספרדים אסור לעשות דבר כזה. אם הוא התבשל, זה משהו אחר, אבל הוא רק נשרה. קראת את הפוח אדמה, השרת אותו במים רותחים. השרת והוצאת. לשים עוד פעם בשבת, זה בעיה, יכול להיות שהוא התבשל יותר. זה לגבי הפרט הזה. אבל בכלי שני, אין בעיה. כלי שני לא יוסיף יותר. היה בכלי ראשון נשרה. תשרה אותו בכלי שני, אין בזה שום בעיה. עוד דבר, מרן בסעיף ד' כותב, תבשיל יבש, לא מבושל, אסור לשרות אותו במים חמים בשבת. כך כותב מרן. בכלי שני, מה הדין? אני מדבר עכשיו, לא ישרו אותו לפני שבת. כלום, לא מבושל. הבח, מגן אברהם ועוד חיי אדם, הם נוקטים, וזה לאשכנזים. אסור לשרות אותו גם בכלי שני, זה נראה כמבשל. לספרדים, מביא באלקוט יוסף חוקת הפסח, באשמתות, שוד גינת ורדים, כלל ג' לסימן ה', המקל לשלום מלסמוך. זה מה הם רותחים. כמובן, אם זה מקלי הבישול, זה אנחנו ניגע לזה כבר. אני מצטמצם במילים כדי לא להסתעף מדי. יש דבר יבש. נכון, כלי שני אינו מבשל. אבל יש דברים רבותיי, כלי שני מבשל קלי הבישול. אנחנו נגיע לזה בגדר מה זה קלי הבישול. לכן צריך לדעת את הדבר הזה. לספרדים, ודאי שאפשר מסיבה הזאת, המחמיר תבוא עליו ברכה, כמו שדיברנו. קלי הבישול זה כבר סיפור אחר. כמו כן, אדם רוצה להניח מאכל לא מבושל. הוא לא מוקצה. תפוח אדמה למשל, לא מבושל, זה מוקצה, לא ראוי. מוקצה מחמת גופו. אבל בוא נגיד, הוא לוקח מאכל שלא מבושל, כמו למשל עגבניות. הוא לא מוקצה, ראוי להאכילה, מלפפון. הוא רוצה לשים אותו בתוך כלי ראשון שלא על האש, שעומד להצטנן, ודאי לא יגיע לבישול. מכר הדין היה מותר, הוא לא יגיע לזה. אומר רב הגאון הרב אוירבך, הביא אותו שולחן שלמה חלק ב' עמוד שני ד', יש להיזהר בזה למעשה. למה? הרי זה לא יגיע לבישול. מכיוון שאנו בקיאים בדבר זה. אתה בטוח מה שאתה אומר? אנחנו לא בקיאים בזה. לכן, לא לעשות את הדברים האלו, זה נקרא לא לשחק באש. עכשיו אני אגע בנושא עירוי. תבשיל יבש לא מבושל. לא קלי הבישול. רגיל, תפוח אדמה הנה. רוצה לשפוך עליו מים מותחים מכלי ראשון. מרן שולחן ערוך סעיף ד' כותב, בכלי שני מותר, אבל לא מכלי ראשון. למה? עירוי מכלי ראשון, דינו ככלי ראשון. מבשל כדי קליפה. זה צריך לדעת את זה. לכן, לשפוך מים רותחים, תזכרו את הפרט הזה, אנחנו נגיע לדבר הזה עוד, שהרי יש לנו לגבי שפיכת מים רותחים על תה, על קפה, כל זה יהיה תלוי בגדרים האלו. עכשיו ישאל השואל שאלה מאוד בסיסית. אני פותח את המחם, שופך מים רותחים לכלי ריק. מה הבעיה? אין שום בעיה, לא בישלת כלום. השאלה הנשאלת, החלק הראשון שנפל לכוס, מצוין. החלק הבא שנשפך עליו, הרי הוא מבשל את החלק התחתון. החלק הראשון שנפל, הוא נעשה כלי שני. והמשך השפיכה, מה יחשב? מכלי ראשון, על כלי שני. ראשון לכלי שני מבשל. אז איך מותר למזוג לתוך כלי ריק? שאלה מאוד בסיסית ופשוטה. עומד על זה הגאון בעל המנחת שלמה, הרב אוירבך חלק ב' סימן ו' אות א', והוא מביא בזה שני טעמים, ואומר צריך עיון בסברות אלו. שימו לב איזה סברות הוא מביא. סברה ראשונה אומר, המים יוצאים מהכלי, מיד שהם יוצאים מהכלי, הם נפחים כבר לכלי שני. אם הם כלי שני, אז מה הבעיה שלך אחר כך שאתה שופך? המים השני, שוב זה כלי שני. כשהם נשפחים לכלי ראשון אחר, יש בו כוח לבשל אחרים, אז זה אסור. אבל כששופך כלי ריק, נשפח לכלי ריק, אז החלק הראשון שנשפך, נכון, נהיה כלי שני. הבא, גם הוא באוויר כלי שני. למה הסברה הזאת קשה? אם ככה, אז מה הבעיה בעירוי מכלי ראשון? הרי באוויר זה נהיה כבר כלי שני. זה צריך להבין את זה. דבר שני הוא מביא, זה סברה יותר טובה, כל זמן שהקילוח לא נפסק, נחשב הכל ככלי ראשון. הכל זה שפיכה אחת. אז אם ככה, גם הראשון, גם מה שנשפך אחר כך, כן, הוא כלי ראשון, ואין בזה חשש. זה שיבין את ההגדרה של הדבר. עכשיו אני רוצה להיגוע בעוד פרט מעניין. אני עכשיו שופך מים מהמחם, בשבת חורף עכשיו. רואים שהמים במחם נגמרו לנו. מה עושים? שולחים את אחד מבני הבית לשכנים, שיתנו לנו מים רותחים, אנחנו הולכים עם טרמוס, יבש, הכל בסדר. טרמוס, כלי ששומר על חום המים. הולכים לבית כנסת, ממלאים אותו מהמחם. שאלה הנשאלת, המים האלו שבטרמוס, הם כלי ראשון נשארו, או שהם כלי שני? איך נתייחס אליהם? תתפלו לשמוע, הרי זה לא כלי שעל האש, אז למה שיהיה כלי שני? למה שיהיה כלי ראשון, סליחה? אז באמת, דעתו של מרן הרב עובדיה חזון עובדיה שבת א' עמוד ע' ג', המנחת שלמה חלק ב' סימן ח' אות א', גם בשימת שבת גלחתה הביא אותו בפרק א' סעיף פ' ג', הם נוקטים הקור של התפנות של הטרמוס כבר נתן מכת קור, כמו שהסברנו בשיעורים הקודמים, אז הוא נהפך לכלי שני. עכשיו אם זה כלי שני, הוא לא מבשל, אתה יכול לשפוך מהטרמוס על מה שאתה רוצה, כשלא יהיה קלי הבישול. אבל יש סברה מחודשת של הגאון בעל מנוחת אהבה, חלק בית עמוד שינמם, גם הרב אלישי הביא אותו אשר יש עמוד השפי וב. תראו איזה סברה חזקה מביא. המשקה שבטרמוס הוא טוען שהוא נחשב לכלי ראשון. כלי ראשון. למדוע? החום שלו לא ירד. הטרמוס הזה הוא מיוחד שהוא שומר את המים שהחום לא יורד. לא כמו כלי שני שמוריד חום. זה שומר חום. אומר, נכון, זה כלי ראשון. מי שישפוך משהו לטרמוס בישל בכלי ראשון. אבל לשפוך מהטרמוס על מקום אחר, זה יחשב עירוי מכלי שני. מדוע? אומר, גם אדם שלקח כוס ומזג מים מהמחם, ומיד שפך למקום אחר, לא נתן לזה להתעכב, זה גם נקרא כלי שני. הרי זה עוד לא הספיק להצטנן. לא משנה. העברת התחנה מוריד אותו לכלי שני. אומר, ביחס, אם אני שופך מהטרמוס, זה חשב מכלי שני. אבל הוא עצמו בפנים. אם אני אשפוך לתוכו משהו, כשהמים רותחים שם, זה נחשב כלי ראשון. סברה חזקה, אף שאפשר להתווכח בזה. מדוע אפשר להתווכח? נכון שהוא שומר את החום, אבל הוא קיבל מכה. וזה הטענה של הגאון חכם עובדיה ומנחת שלמה. איך שלא יהיה, זה דעתם הלכה למעשה, מי שיחמיר בזה לחשוש אליהם, תבוא עליו ברכת טוב. אבל מעיקר הדין, אין בזה חשש. זה בקצרה לגבי הנושא של הטרמוס. אנחנו מתקרבים גם לסיומה של השיעור, סיום השיעור. אני רוצה להזכיר שוב שני דברים חשובים. דבר ראשון, מי שרוצה את הספרים, ספר האיחוד בהלכה יצא בשעה טובה, כמובן, להודיע לכל מי שהשתתפו איתנו בזיכוי הרבים, בהנצחות, מעל 1,500 בתי מדרש בארץ כבר קיבלו את הספרים. וצדקתכם תעמוד לעד. זה לזכות כל התורמים, כמובן, וכל מי שהיה חלק בפרויקט הנפלא הזה. מי שרוצה ספרים, גם לבית, גם לזכות הרבים לקנות, אפשר להתקשר למספר, אפשר כבר להתקשר לשיר הודעה, יחזרו אליכם בהקדם, במספר 0-5-8-3-2-4-6-8-1-0. אני חוזר שוב, 0-5-8-3-2-4-6-8-1-0. עוד הודעה חשובה, אמרנו את זה לפני כמה חודשים, אני חוזר שוב על זה, היה בזה ביקוש גדול, ואני שוב מודיע לאלו שאז לא זכו להצטרף. מי שמחזיק, יש לו בפלאפון היום, גם יש הרבה קשרים עם אישורים של ועדות קשרות, יש וואטסאפ. וואטסאפ עם הכשר. מי שיש לו וואטסאפ, יכול לקבל ללא תשלום, כל יום, הלכה יומית, יש קבוצת אנשים שלקחו את הפרויקט הזה, שולחים אליי צלם, ואני עושה כל יום הלכה, 2 דקות בסרטון. כל יום הלכה אחרת, נושא אחר לגמרי, מרחיבים ידיעות ומחכימים בדבר השם זו הלכה. 2 דקות בלבד, לא יותר מ2 דקות. אתם מקבלים את זה בוואטסאפ, לא רק שזוכים ללמוד את ההלכה, העוצמה פה שאתם מזכים את הרבים, תעבירו לידידים, לחברים, למשפחה, חברים בעבודה, ואני אומר לכם, אני פוגש המון מקומות שאני מגיע חילונים. אומר לי, התלמוד תורה שלי ביום זה עד 2 דקות האלו. אני לא מאמין. איך הגיע אליך? דרך מישהו, דרך זה, דרך זה. הכל לזכות אלו שהעבירו. תעבירו. אם מישהו יתנגד, יגיד לכם, אל תשלחו לו. אני אתן לכם מספר. תשלחו הודעה כתובה, תכתבו את המילה צרף. צעדי קרש פייסופית. צרף. במספר 0-5-4-2-3-3-3-5-7-6. אני חוזר שוב. שלחו הודעה ותצטרפו לקבוצה במספר 0-5-4-2-3-3-3-5-7-6. יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילה דמיטב, שלום שלום וכל טוב.
4: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר נפלא, בוקר מבורך, גם כאן אנחנו איתכם כל בוקר, מדי בוקר ובוקר, בכל ברמה, כל בוקר זה המקום שאנחנו מביאים בפניכם, מאזינים יקרים, את לימוד התורה שבעל פה, בדברי הגמרא, בדברי רבותינו הקדושים הראשונים והאחרונים, פוסקים הלכות משניות ודברי האגדה, כל זה דוחסים ודוחקים בתוך שעה אחת, אבל ודאי שהשעה הזו זה מסוג השעות שעליהם נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ואף על פי כן, הרי אנחנו מצווים להיות עסוקים בעסק התורה ומחוברים חיבור תמידי לבין לימוד התורה הקדושה. זה נותן את הפתיח, זה נותן את החימום, זה נותן את המתיקות שמביאה איתה עוד ועוד קביעת עיתים לתורה. הדף היומי שלנו במסכת חולין בפרק השלישי, פרק אלו טריפות, הרי הוא דף מ-ו, מתחילים להיכנס ממש ממש לעובי השדרה של הבהמה, ולהבין את ענייני הטרפות שיש גם במקומות כאלו. תכף נגיע להכל, אבל אחרי שהגמרות מחכות, מונחות וראויות לכל אחד ואחד מאיתנו, כי לכל מקום ולכל יהודים יש חיבור ללימוד התורה הקדושה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא הקשה לו בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא מר על טמא טהור, ולא על טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז המקום שבו הגענו לדון עליו בגבי הנושא של טריפות, זה לחוט השדרה. בואו נעסוק ונזכיר בדבריכם לפניכם את מה שהגמרא עסקה ודיברה בדף הקודם. כך ראינו בדף מ"ה עמוד ב', אומרת הגמרא שם, עד כאן חוט השדרה, נפקא מינה שאם ייפסק תהיה טריפה. אז רב יהודה הביא דברי שמואל שבא ואמר, עד בין הפרשות נזכיר שלקראת סוף חוט השדרה כנגד ירח הבהמה מתפצלים ממנו חוטים דקים שיוצאים גם לימין וגם לשמאל לכיוון שני ירחיים. כמה וכמה פעמים זה קורה, זה נקרא פרשות, תכף נרחיב בכך. וכאשר יש כשתי אצבעות בין יציאת חוטים אחת לזו שלאחריה, כמו שגם רשי בא ומביא שצריך שהמרחק בין יציאה לבין יציאה הוא שתי אצבעות, באופן כזה שיש כמה וכמה פיצולים, מכל אלו מתחיל חוט השדרה להיות דק יותר. החוטים המתפצלים, זה מה שנקרא פרשות, כיוון שהם פורשים לצדדים. אז באופן כזה אומר לנו שמול שאם נפסק שם, זה יהיה טרפה. מכאן ואילך בעצם פחתה חשיבותו של החוט, ואם נפסק שם, הרי תהיה קשרה. שמואל בדבריו בא ואמר שעד האחת, עד דהיינו עד בין הפרשות הראשונה זה טריפה, אם נפסק החוט בין הפרשות השלישית הרי זה קשרה, ואם נפסק בבין הפרשות השנייה, דהיינו בחלק השני, בצומת השנייה, איני יודע, הדבר הזה נשאר בספק. ועל זה הגמרא מביאה ופותחת את הדף היומים בכמה ספקות בדבר. באי רב אונה ברי דרב יהושע, מה שאמר שמואל עד אחת טריפה, האם הכוונה היא עד ועד בכלל? זה בעצם לשון שגם מופיע בדבר הגמרא בכמה מקומות שהמשמעות היא עד, למשל עד דבר פלוני, אז גם אותו דבר פלוני גם הוא נכלל בעניין המדובר, או שעד אותו הדבר ולא איתו. אז גם פה בעצם הגמרא דנה, האם אנחנו רואים שגם החוט של בין הפרשות הראשון הוא ככל החוט שמן הצוואר ואילך שהיא נטרפת, אם במידה וזה נפסק? ונזכיר שוב שאנחנו מדברים על חוט השדרה שהולך לאורך כל גב הבהמה, ואז בעצם יש לנו איזשהו צמתים כאלו, מעין צמתים שמתפצלים, אחת לימין, אחת לשמאל, כך בעצם יש שלוש פעמים, שלוש פרשות יש על גב הבהמה, אז הגמרא מסתפקת, מה שהוא אמר עד אחת, האם הכוונה זה עד ועד בכלל, או דילמה, או שאולי נאמר הכוונה היא, עד ולא עד בכלל, היא לא טריפה בוודאי, אלא רק אם נפסק אחות, שקודם בין הפרשות הראשון, אבל אם נפסק בין הפרשות הראשון עצמו, הוא גם נכלל לתוך הספק. ועל גמרא ממשיכה לעוד ועוד ספקות. בערב פאפה, אם תמצא לומר בספק של רב אונה, שאמר מקודם עד אחת ולא עד, עד ולא עד בכלל, דהיינו שבעצם החוט שבין הפרשות הראשון הוא נכלל בתוך הספק של שמואל, ואם נפסק הוא לא ודאי יטרפה, אז מה הדין יסתפק, את אומרת הגמרא, אם נפסק החוט בפי הפרשה, דהיינו זה המקום שממנו בעצם יוצא הפיצול הראשון לכאן ולכאן, מהו? האם גם פה נבוא ונאמר שכבין הפרשות להראשון שלאחריו זה נחשב ספק טרפה? או שזה כמו החוט שלפניו וזה ודאי טרפה? מה יסוד הספק צריך להסביר עד כמה שניתן כשלא נוחרים את איזשהו תרשים שעוסק במראה גוף הבהמה? יסוד הספק הוא האם כמה ששמואל אמר מקודם, עד בין הפרשות, טרפה בוודאי, זה דווקא בדווקא, שכל החוט שעד בין הפרשות ממש הוא בכלל ודאי טרפה, ואז בעצם מקום הפיצול הוא גם נכלל, או שאין הכוונה לבין הפרשות דווקא, אלא גם מקום הפיצול שלפניו, אם נפסק בו החוט, זה לא יהיה ודאי טרפה. אבל הספק הזה רבותיי לא שייך, אלא רק מה שאמר שמואל, עד בין הפרשות. ולכן גם פה צריך לומר שאם באמת נפסק החוט שבין הפרשות הראשון טרפה, אז כל שכן שנטרפת אם נפסק החוט שגם בפי הפרשה. ממשיכה הגמרא ומביאה ספק נוסף בדבר, בא רבי ירמיה, אם תמצא לומר בספק הזה של רב אונה, שמה שאמר שמואל כוונתו לעד ועד בכלל? ולכן אם נפסק החוט שבין הפרשות, בין הפיצולים הראשון, זה ודאי טרפה, אז הפרשה עצמה, המקום עצמו שבו יש את הפיצול, כלומר החוטים שמתפצלים, מה יהיה הדין? האם גם בכך הרי זה טרפה או לא? על זה הגמרא באה ושואלת, ודנה, האם באמת אפשר לפסות את הספק הזה? אומרת הגמרא תשמע, שנינו בדברי הברייתא, הפרשה, דהיינו החוט שמתפצל, מחוט השדרה. מה יהיה דינו? אם זה נפסק במקום החיבור, האם תידון כבשר? אנחנו דנים אותה כמו בשר, ואז זה לא נקרא טרף, זה לכלום. אומרת הגמרא, מה היא לאו? לפרשה הראשונה ושנייה. דיינו הכוונה בדבריו, לחוט המתפצל בפיצול הראשון וגם בפיצול השני. נסביר את הדברים, כיוון שגם אם ייפסק חוט השדרה עצמו, בין הפיצול הראשון לבין הפיצול השני, זה יקרה טריפה. אם ייפסק במקום שבין השני לשלישי, זה ספק, אבל עדיין, אם נפסקה הפרשה עצמה, המקום עצמו שהחוטים יוצאים, זה החוט המתפצל, אולי נגיד שבמקום כזה אינה תהיה טריפה. ולכן בוא נפשוט את הספק הזה של רבי ירמיה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אל תוכח משם שום דבר, כי באמת נוכל להעמיד את דברי הברייתא דווקא בפרשה השלישית, שאם ייפסק החוט המתפצל בפיצול השלישי, היא אינה טרפה, כיוון שגם אם נפסק החוט עצמו, שכנגד זה גם לא יהיה טרפה. כל זה מה שדיברנו לגבי בהמה, מסתפקת הגמרא כעת, ובעופה עד איכן זה סיום מקום חוט השדרה, כלפי זה שאם ייפסק משם ואילך, זה לא יהיה טרפה. רבי ינאי בא ואומר, המקום הזה הוא למטה, מן האגפיים, מקום החיבור של הכנפיים לגוף, עד שם זה כוח אחות להחזיק את הגוף, לכן אם נפסק, הרי היא עומדת למות, הרי היא נקראת טרפה. וריש לקיש חולק, ריש לקיש אמר שהיא לא נטרפת אם ייפסק חוט השדרה, אלא עד כנגד בין האגפיים, זה בין הכנפיים, אבל במקום שכנגד האגפיים עצמם, פסיקת החוט שם לא באה ומטריפה. ועל זה יש מעשה במחלוקת הזו. אמר אולה, אהבה כאמינה כמה, הייתי עומד לפני חכם אחד בשם בן פזי, והייתו לקמה עופה, הביאו לפניו עוף כדי לבלוק את חוט השדרה שבו, האם הוא שלם או שמה הוא נפסק. הוא בדק בו מתחילתו עד כנגד בין האגפיים, כשהגיע לאותו מקום שלח לדווה נסיעה, וקם ואזל, שלחו לו מבית הנשיא שיבוא, כי צריכים לו, והוא לא המשיך את הבדיקה, אלא הוא קם והלך, ולא ידענה למה הוא לא המשיך לבדוק, גם את החוט שאחר בין האגפיים. האם נאמר, משום דלא צריך למבדק תפה?
4: אולי בגלל שלא צריך לבדוק יותר כמו שריש לקיש סובר? או משום כבוד נסיעה? דיין הוא לא רצה להתעכב מלהגיע אליו, ואילו לא זאת, הוא כן היה ממשיך בבדיקה, שזה בעצם יהיה כדעת רבי ינאי. יפה, ממשיכים על הרבותי, אז זה בעצם עוד נקודת השלמה שהייתה לנו כבר מהדף הקודם, לבוא ולדון במקום חוט השדרה, וודאי וצריך לציין שוב שכאשר הדברים נלמדים מתוך תרשים מסוים שמראה בפועל, אינו דומה תא חזה לתא שמה, אנחנו משתדלים ומתקרבים להבין את דברי הגמרא עד בירורם. ממשיכים על לברר עוד נדבך בלשון המשנה שאותה ראינו בתחילת הפרק. נתלה הכבד, פה מדובר על דברים שמטריפים את הבהמה. אם נתלה הכבד, שצריך להזכיר שהכבד, הרי זה איבר גדול, שנמצא ברובו בצידה הימני של הבהמה, מה שעומד על הכרס והאמסס בין הצלע החמישית לבין הצלע ה-12. צריך להזכיר שלכבד יש כמספר תפקידים רבים, בין בעצם במצב הזה של מיצוי חלקי האדם ועד עיכול חומרי המזון ושמירתה, לכן הכבד מחובר גם לכלי הדם, גם אצל הבהמה ובטח גם אצל האדם. אז בוא נראה מה אומרת הגמרא, שאם נתלה הכבד ולא נשתייר ממנה כלום, הרי זה יקרה טריפה. והגמרא מבררת שיש סתירה בין המשניות. למה? כי הרי במשנה שלנו נאמר שכאשר ניטל הכבד היא נטרפת, ובלבד שלא ישתייר ממנו דבר. מה אנחנו מבינים מכך? האם נשתייר ממנה כלום? דיינו בלשון של הגמרא, כלום זה משהו. אם נשתייר ממנה משהו, אף על גב דה השיעור הזה לא אבי, הוא לא בגודל כזית. כך אני מבין. והאתנן, כתוב שם, אנחנו נראה את זה בהמשך, שבין אותן חבלות וחולאים שלא מטריפים את הבמה, כתוב שאם ניתן הכבד ונשתייר ממנה כזית, היא כן תהיה קשרה, משמע שאם לא ישתייר כזית, היא תהיה טרפה. יש פה בעצם סתירה בין המשניות. מתרצת על כך הגמרא, אמר רבי יוסף, לא קשיא. למה לא קשיא? כיוון שהמשנה שאנחנו נראה בהמשך, שכבד שלו נשתייר ממנה כזית טרפה, זה דעת רבי חיי. והמשנה שבה אנחנו למדים, שנשתייר ממנה פחות מכזית היא קשרה, הרבי שמעון בר רבי. והגמרא מסבירה, כי עד רבי חיה זריק לה, לאותה במה שלו נשאר מהכבד של הכזית, כיוון שלפי דעתו היא טרפה, ורבי שמעון בר רבי מדבילה. מה זאת אומרת מדבילה? היה מדביל את הבשר הזה של הבמה, או בחומץ או בחרוסת ואוכל, כיוון שלפי דעתו הרי תהיה קשרה. וסימנך שלא נחליף בין השמות, עשירין מקמצין. דהיינו רבי שמעון בנו של רבי שהיה עשיר, היה מקמץ ואוכל, לא זורק בשר. אבל אומרת הגמרא, יוצא שבאופן כזה המחלוקת היא האם כבד שלא נשתייר ממנה כזית טרפה או לא, הרי המחלוקת בין המשנה שלנו לבין המשנה שבהמשך. מביא הגמרא עוד נידון, ההוא פולמוסה, דהיינו אותו חיל, דעתה לפומפידיטה, ערקו, ברחו מפניו רבא ורב יוסף, פגע בהם, פגש אותם רבי זרע, אמר להם, ערוקאי, אתם ברוכים, בואו תלמדו ממני דין הזה. אותו דין כזית כבד שאמרו שהוא נחשב שיעור, ואם נשאר ממנו בשיעור כזה הבמה אינה טרפה. אין זה אלא, אומר להם רבי זרע, דווקא כאשר נותר כך במקום המרה, במקום שבו תלויה המרה בכבד והיא מחוברת ממנו. מביאה הגמרא אבל דעה שחולקת על כך. רב עדה בר אהבה אמר, אותו כזית שאמרו שצריך שישאר במקום שהיא חיה, דהיינו, המקום שבו הכבד תלוי ודבוק בגוף הבהמה, מה שהזכרנו מקודם, שנמצא תחת הכליות. איך מכריעים להלכה? אומרת על כך הגמרא, אמר רב פאפה, היות ונחלקו בדבר היא לכך, כדי להכשיר בהמה שניטל חלק מהכבד שבה, בעינן צריך שישאר כזית במקום המרה, וגם בעינן שישאר כזית במקום שבו היא חיה. כי בעצם מקום חיותו זה המקום שאליו היא מחוברת. ואם דיברנו על כזית, אז גם לזה יש מספר ספקות. באי רבי ירמיה, אם הכזית הזה לא נמצא במקום אחד, אלא הוא מתלקט מכמה מקומות, מהו, האם זה נחשב שיעור או שזה אינו נחשב שיעור? ואם הכזית הזה לא נקרא כגוש שלם, אלא צורתו כרצועה צרה, מהו, האם נחשב שיעור או לא? באי רב אשי, אם נאמר שגם כזית כרצועה נחשב שיעור, אבל כזית מרודד שהוא בעצם מרוקה, מה יהיה דינו? האם הוא גם נחשב שיעור או שאינו נחשב שיעור, בעצם הגדרה היא שהוא לא שלם. ממשיכה הגמרא ואומרת שהספקות האלו נשארות בתיקו. בא מיני רבי זרק מרבי עמי, אנחנו בדף ממוו עמוד א', זה הדף היומי של היום. נידלדלה כבד, היא נעקרה מכמה מקומות, אבל עדיין היא מעורה בתרפשה. עדיין הוא מחובר בחלק שבו, זה השרעפת. מהו, האם כיוון שהוא שלם נכשיר את הבמה? או שזה ייחשב טרפה. אמר לי, הדלדול הזה שאמרת שהיא לא מחוברת לגמרי? אני יודע מהו, אם זה מעלה? או מוריד, היא קשרה. אם למנדה אמר שצריך שתישאר כזית במקום המרה, האיקה, אם למנדה אמר שצריך שתישאר כזית במקום שהיא חיה, האיקה, בשניהם אין סיבה לבוא ולהטריף. ממשיכים על הרבותיי ברשימה ובבירור הדברים, ומגיעים כעת לאותה ריאה. הריאה שנקבע או שהיא חסרה, הריאות, אוהו, זה איברי הנשימה עיקריים, שיחד עם איברים אחרים זה נכלל בתוך מערכת הנשימה שבגוף. צריך לומר שגם פה, אם יש נקב בתוך הריאה או שהיא חסרה, הרי זה נקב. בא ומטריף. בואו נחסוק בדבר, רב ושמואל ורב אסי דאמרי, הם אמרו שמה שמדובר פה בנקב הריאה זה נקרב קרמה אילאה, הקרום העליון, ואמרי לה שנקרב קרמה תתאה, זה הקרום התחתון שיש בריאות. אמר רב יוסף ברמן יומי, אמר רב נחמן וסימנך לדעת איזהו קרום שאם נקרב הבאמה נטרפת, כיתונה דוורדה דמנחה בריאה, דיינו הלבוש אדום שבו הריאה מונחת, וזה הכוונה רבותיי לקרום התחתון. הקרום התחתון הוא אדום לעומת הקרום העליון שהוא פחות אדום, נוטה ללבן. ממשיכה הגמרא ודנה בדבר ואומרת, פשיטה לנו שהיא נקיב אילאה ולא נקיב תתאה. אם הקרום העליון ניקב ולא ניקב הקרום התחתון, מה יהיה הדין של הבהמה? אומרת על כך הגמרא, ודאי שהיא לא טרפה. כיוון שתתאה, הקרום התחתון מגן על הריאה שלא יוצא ממנה האוויר. וכדרה בדה אמר רבה, האי ריאה דאיגליד שניטל ממנה הקרום העליון. בוא נמשיך את הדברים ולראה אותה בדף מם וו עמוד ב', והיא נראית כאי נסומקה, היא נראית כמו איזושהי תמרה אדומה, פרי תמר כזה שהוא בוסר מפני הקרום התחתון שהוא קיים, הרי הקשרה. אבל אם נקיב תתאה ולא נקיב אילאה, דיינו אם נקב הקרום התחתון ולא נקב העליון, האם הקרום העליון לבדו הוא מגן על הריאה שלא יצא ממנה האוויר והיא שלמה? או שמה לא מגן והיא תהיה טרפה? מחלוקת יש בדבר. פליגי בה רב אחה ורבינה, האם באמת הקרום העליון לבדו יכול להגן על הריאה או שלא? אחד אמר לא מגן ואחד אמר מגן, ואילכת אומרת הגמרא שגם הקרום העליון לבדו מגן כדי רב יוסף שנראה אותו גם בסמוך. אמר רב יוסף, האי ראה דאבשה, דיינו מה זאת אומרת דאבשה? כאשר מנפחים עם השמיע קול כזה, כליל של יציאת אוויר, ראה דאבשה. יהיה דעינניך אבשה, אם אנחנו יודעים איפה יוצא כל האוויר, מוד וינן עלה מניחים על המקום הזה גדפה, זו נוצה, או רוקה. או גילה, או קש. אם מבצבצע, אם אחד מלא מתבצבץ, הוא מתנדנד, הוא זז, האוויר יוצא דרך הנקב באופן כזה. זה אומר שיש נקב באותו מקום בשני הקרומים, והאוויר שיוצא דרך הנקב דוחה אותו, הרי היא טרפה. זה נקרא ריאה שנקבה קלאסי. ואם לא מבצבץ, סימן שאין שם נקב והיא קשרה. והיא לא ידעינן איך האבשה, אם אנחנו לא יודעים מאיפה יוצא אותו האוויר, מה איתינן מתחיל תדם היה פשורי, ומודבינן לה בגבה. אז צריך להביא כבר גיגית של שבה מהם פושרים, ומניחים את הריאה בתוכה ובודקים אותה, כפי הבדיקה שנחף נרן. מבארת הגמרא, למה צריך שהמים יהיו פושרים ולא חמים ולא קרים? אומרת הגמרא, בחמים הלום משום דקפצה, כי זה גורם לריאה להצטמק, אז הנקב יכול להסתם והבדיקה לא תעלה יפה. נפלא. בקריר גם לא, משום דמטרשה, כי זה גורם לריאה להתקשות, וגם אם הנקב נולד בקרום התחתון, על ידי ההתקשות נקרע גם הקרום העליון, ואז זה לא מועיל. אומרת הגמרא, אז מה בעצם עושים? אלא מודבינן בפשור, מניחים את הריאה בגיגית שיש בה מים פושרים, כמו שאמרנו, ונפחין עליה, נופחים בה. אם הבצבצה בה מהם יציאת האוויר, הרי זה טרפה, ואם לא, הרי זה קשרה. למה? כי זו הוכחה שרק תתאה אינקיב, אילאה לא אינקיב. ואי דאב שם? אז מה זה אותו כל רחה ששמענו? זיקה דוויינה בעיניו, זה אוויר שיצא מהנקב שבקרום התחתון, והוא נדחף לבין הקרומים, זה מוציא את הכל. מביאה הגמרא עוד ארבע ממרות של רבה לגבי תרפות עריה. הנה, סומקה, דייבש גילדן, זה סימן לממרות הבאות. גופה, בוא נעסוק בדברים שראינו ממש כעת. אמר רבה, אי ראה דאיגליד, אם ניטל ממנה הקרום העליון, והיא נראית כמו ההינה סומקה, כמו איזה תמרה אדומה, כיוון שהקרום התחתון עדיין קיים, הרי היא קשרה, כי אנחנו הסברנו מקודם שהיא לא נקראת טריפה, עד שינטלו שני קרומיה. ועודין ואמר רבה, ראה שאדימה, מחמד איזושהי חבלה, שהאדם נצרר בתוך המקן, אם הרה כך במקצתה של הריאה, קשרה, אם הרה כך בכולה, הרי היא טריפה, ועל זה יש פלפול. אמר לרבינה לרבה, מקצתה קשרה, מה הייתה מה? דעד רבריה, כיוון שהיא תחזור ותבריאה, זה לא נקרא טרפה? נו, אז גם אם העדימה כולנה מעד רבריה. הנה, מילותנה בדברי הברטה שהגמרה מדברת על שמונה שרצים שמי שחובל בהם בשבת חייו, גם אם לא יצא דמם, אלא נצרר תחת העור, ושאר שקצים ורמסים שעורם יותרך, החובל לא חייב עד שיצא בהם דם. כי אפילו שנצרר אדם, זה לא לקוט, אלא שהאור ממהר לאדים. אז בואו נוכל להגיד גם לגבי ריאה, שמה שיודעים הכולה זה לא כלום, כי האור ממהר לאדים. למה להטריף? אז הגמרא ממשיכה, עולים שלב, וחיתמה לשמונה שרצים מדמינה לן, שבהם האדמת האור נחשבת חבלה. הנה דתניה, כמו שמובא במסכת שבת. הצד אחד משמונה שרצים האמורים בתורה, והחובל בהן חייב, איזוהי חבורה שאינה חוזרת, אם נצרר אדם, אף על פי שלא יצא. באופן כזה, אם אכן אתה רוצה לומר שכך אתה מדמה גם ריאה שהעדימה, כי אתה מחשיב את הקרום שלה כעור גמור, היא אחי, אז אפילו אם העדימה רק מקצתה, נמי צריך להטריף, אלא בהכרח אומרת הגמרא, לא שנה, אין חילוק בין כולה לבין מקצתה, לעולם מה שהיא העדימה זה אינו מטריף. ואמר רבה, ראה שהיא יבשה מקצתה, הרי היא טריפה. וכמה זה שיעור יובש? אמר רב פאפי משמד הרבה, כדי שתיפרך, שתתפורר, כשממשמשים בה בציפורן. ממשיכה הגמרא ואומרת שכל היבשות הזאת שקיימת בריאה, עד שהיא נפרכת בציפורן, כדעת מי זה נאמר? האם כדעת רבי יוסי בן המשולם? דתניא, לגבי אותם עמומים שהגמרא עוסקת בהם, איזו היא יבשה, שאם תינקב ואינה מוציאה טיפה דם, מרוב שהיא יבשה. רבי יוסי בן המשולם אומר לו, זה לא מספיק שהיא לא מוציאה דם, אלא יבשה היא כדי שתהיה נפרכת כאשר ממשמשים בה בציפורן. אז בעצם המחלוקתים לגבי שיעור היובש, שמדבר לגבי אוזן הבכור, היא יכולה להיות שייכת גם לגבי תרפות עריה. לפי תנא קמא, אם היא מתייבשת עד שלא מוציא דם טריפה, לפי רבי יוסי בן המשולם, היא לא תהיה טריפה עד שתתייבש במצב שיכול להגיע לידי התפוררות. דוחה הגמרא כך ועונה, אפילו תמה שמשנתנו היא גם לדעת רבנן שסוברים שבבכור, מספיק שאם תנקב היא לא מוציאה דם זה טריפה. לגבי אוזן בכור נוכל לומר, דקשה לדבזיק, כיוון שזה איבר חיצוני והרוח שולטת בו, לא עד רבריה, היא לא חוזרת ומבריאה. אבל ראה שזה איבר פנימי, דלא קשה לדבאווירה, השיעור יבשות זו, אדרה בריה, היא חוזרת ומבריאה, לכן גם לפי דעתה מתי זה יקרה טרף, רק אם זה מגיע לרמת יובש הנפרח בציפורים. ואמר רב הדין נוסף, העיר עד קיימה שיש בה גילדה, גילדה, דיינו שהיא מתקלפת בכמה מקומות, אוך מאוך מקטמים שחורים, חזותה, חזותה, אבל אם זה גוונים שונים, הרי תהיה קשרה. אמר המאמר משמד הרבה, אין מקיפין בבואה, דיינו לא מקרבים בועה אצל בועה, דיינו אם יש בועה נקובה בריאה, לא ידוע אם זה קודם שחיטה נקבה והתרפה, או לאחר שחיטה נקבה והיא קשרה, לא מביאים בועה אחרת ונוקבים אותה כדי לבוא ולהשוות בין הדברים, לא עושים את הדבר, ולכן פה הגמרא באה ואומרת, כי יכול להיות שאלה היה מראה שאינו דומה למראה הזה, ולא מקישים אחד לשני. ואמר רבה, הנתר תאונה, שתי האונות, דמסריחן לעדד, שהן דבוקות זו לזו, שיש ביניהם איזושהי סריחן, על זה הגמרא באה ואומרת, ארונות זה מה שהריאה מורכבת, חלק ימני וחלק שמאלי, שכל אחד מהם מורכב מאונות, זה בעצם כמו אוזניים שיש לריאות, דסריחן להדדם, להתלאו בדיקה. אי אפשר לברר אם היה שם נקב או לא, אלא צריך להטריף את הבמה, כיוון שהסריחה מעידה על נקב באותו מקום. ולא אמרנו שסריחה בין האונות מטריפה את הבמה, אלא דווקא באונות שלו כסדרן, שהן לא סמוכות אחת לשנייה, כיוון שהסריחה הגיעה מאונה אחת אל אונה שהיא יותר רחוקה, בעצם שהיא דלגה על אחת שהיא יותר קרובה, כיוון שהן לא סמוכות, הן נעות זו מזו, ואז היא באה ונסתמה על הנקב. אבל אם האונות האלו שהסריחה ביניהם הם כסדרן, הן סמוכות, היינו רביתיו, זו דרך גדילתם, ולכן הנקב שגרם לאותה סריחה חוזר ומבריא, לכן באופן כזה, זה לא יחשב טרפה. זה הדין שאיתו הגמרא מסיימת את הדף היומים בדברי הגמרא כאן במסכת חולין בפרק השלישי. יישר כוח מאזינים יקרים שהייתם עמנו, שאו ברכה מאת השם, חזקו ואימצו להמשך דברים יקרים כאן בקול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
5: כמה לבבות נבנים ממילה טובה, לפעמים מילה טובה לבחור והסלת אותו. מילה לא במקום לפעמים כמה מפרקת, אתה יודע מה הוא עובר, אתה לא יודע מה עובר עליו. כמה בתים נבנים ממילה אחת טובה. הייתי בחור צעיר, בחור צעיר בישיבה, מהו זה דבר נפלא. היה בחור, לא עלינו, במשבר מאוד קשה. ההורים התגרשו, והוא היה בחור, והכל נפל עליו, והרבה אשמות מהאבא, מהאימא, מפה הוא נכנס מן בתי של הסדן, היה משבר נורא נורא. השם לא הראה לאף אחד את זה. הוא לא היה במיטבו באותם ימים. השתדל ללמוד, אבל גם כל הרב עסוק בקוביה שלו, פחות עסוקים בנפש של התלמידים. יום אחד הוא רגיש מדי לבד, והוא עוזב הכל, הוא עוזב את הישיבה, והוא הולך לצבא ופורק כל, ואם יום אחד יפגוש איזה כיפור, אולי הוא יחשוב אם ישמור אותו או לא. אבל החליט שזהו, כאילו לא, לא יכול להכיל את זה. הלך לפנימיה, באמצע סדר בוקר, ארז את כל המטלטלין, אני זוכר את זה, זה היה בזמני. הוא ארז כל המטלטלין, אמר, אני אכנס חזרה לבית מדרש, שאני אקח את הספרים, חפצים האחרונים, תפילין, אני אצא. בכניסה בין הפנימיה לבית מדרש, זה שתי בניינים סמוכים, וזה 100 מטר הליכה. נכנס לבניין של בית המדרש, ועוד לא היה בית מדרש, פתאום פגש אותו בחור. או, פלוני! איזה בחור מיוחד אתה. אתה יודע כמה אני מחזיק ממך? איזה מדהים אתה, וואו, כמה אני מעריך אותך. הוא לא יודע מאיפה הוא בא עליו. עצר, מוריד את המזוודות מהידיים. מי שלח אותך? מאיפה באת עליי? למה? למה אתה אומר, אתה באמת מתכוון? בחור לא יודע מה רוצה. הוא באמת, אני באמת מתכוון. אתה מכיר אותי מתלוצץ? אני בכלל לא מתלוצץ. אני באמת בחור, אני באמת מעריך אותך. הוא אומר, אתה יודע מה? בשבילך אני נשאר, ואז סיפר לו את כל האמת. מה היה בליבו ובדעתו? התחיל לבכות הבחור השני. מילה טובה! היום הבחור הזה אב בדין, אתם יודעים. יש לו מוסדות ענפים בארץ. אתם יודעים את זה? עברו הרבה שנים, כל מה שיש לו שייך לבחור שנתן מילה טובה. אתה יודע מילה טובה שלך כמה? הבן שלך בא הביתה, קודם כל תחמיא לו, תפרגן לו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
6: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו נמצאים בפינתנו המשנה היומית, עודה לעוסקים במלאכה, הלוא הם הטכנאים והמפיקים והאורחים שעושים הכל בשביל שיהיה על הצד הטוב ביותר, שאדם ברגע שהוא לוחץ על הכפתור, הוא שומע את התוכנית בצורה נפלאה ויפה. אומרת המשנה, במסכת שבועות העירו לי כמה וכמה פעמים, שלפעמים מתוך רצף הדברים אני שוכח להגיד, אני אומר משנה ופרק ולא אומר באיזה מסכת, אז הנה עכשיו אני אומר, במסכת שבועות פרק וב, משנה וב. אומרת המשנה רב מאיר, אומר יש דברים שהם בקרקע ואינן כקרקע, מחוברים לקרקע ואינם כקרקע ואין דינם כקרקע, אלא נשבעים עליהם, כי אנחנו אמרנו שהקרקעות לא נשבעים, ואין חכמים מודים לרב מאיר, כפי שבוער במשנתנו. כיצד? אומר לחברו, עשר כבנים תאונות מסרתי לך, חייב אתה להחזיר לי עשר כבנים תאונות ענבים שמסרתי לך, והלא אומר אינן אלא חמש. רבי מאיר מחייב שבועה שאין דינם שכבנים אלינו כדין קרקע. חכמים אומרים, כל המחובר לקרקע ראו כקרקע, ואין נשבעים עליהם. בגמרא מבואר שמחלוקת רבי מאיר וחכמים בתובע מחברו ענבים העומדים להיבצר, שרב מאיר סובר, ענבים העומדים להיבצר כפצורים הם, ולכן דינם כמטלטלים ונשבעים עליהם. חכמים סוברים, אף על פי שעומדים להיבצר אינם כבצורים, ודינם כקרקעות שאין נשבעים עליהם, והלכה כחכמים. בעם לא נחלקו חכמים על רבי מאיר, אלא בדין השומרים, לפי שלא נמסרו לה הכפנים התאונות הנביאים בשנים לבצירה, אלא לשמירה, אבל לגבי מקח וממכר ועונה, הוא מודה במקצת הטענה, אף רחמים מודים שפירות העומדים להיבצר כפצורים מהם. אין נשבעים משום הודעה במקצת הטענה, אלא דבר שבמידה ובמשקל ובמניין. כלומר, שגם הטענה וגם ההודעה תהיה בדבר שבמידה ובמשקל, או במניין, כיצד? אומר לחברו בית מלא תבואה, כלומר, שגם הטענה וגם ההודעה תהיה בדבר שבמידה ובמשקל, או במניין, כיצד? אומר לחברו בית מלא תבואה, מסרתי לך לשמירה, וכיס.

0: שבועת השומרים. שני שמעים על דבר שבמדבר במשקל ובמניין, למדים במחית במה שכתוב כסף או כלים. מה הכסף שדרכו להימנות? אף כלים שדרכם להימנות, מכאן אמרו כל טענה שאינה במידה ובמשקל ובמניין, אינה טענה. עד כאן, משנה וב, מסרת שבועות, פרק וב, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף מ"ו. מה הדבר הראשון שתצילו משריפה? בן אדם מתעורר באמצע הלילה, הוא מגלה שפרצה שריפה בבית שלו, או שהוא מפליג בספינה, ופתאום היא מתחילה לטבוע. הוא חייב לברוח מיד, אין לו זמן להציל את כל הרכוש. מה הדבר הראשון שהוא מציל? ההחלטה הזו מלמדת הרבה על אותו אדם. הגמרא מספרת על חיל המלך שהגיע לעיר פומפדיטה בבבל, ואיים על היהודים שחיו שם. בעקבות זאת ברחו משם רבא ורבי יוסף. בדרך פוגש אותם רבי זרע, הוא כינה אותם ארוכאי, אתם בורחים? אמר להם הלכה, אם נשאר בבימה כזית, מה כבד, באזור המרה, הבימה אינה טרפה. לכאורה זה נראה כמו סיפור היסטורי קצר, אבל העובדה שרבי זרע עוצר אותם בשיא הבריחה, ברגע שבו הם עסוקים בהצלת חייהם, כדי לשאול אותם בעניין כזית במקום הרע, מלמדת שיהיו חשוב. מה זה סדר עדיפויות? הוא קורא להם בורחים? להזכיר להם, גם כשהגוף בורח, הרוח חייבת להישאר מחוברת למרכז שלה. הגמרא מספרת את הפרטים הללו להראות שהתורה לא הייתה עבורה מקצוע שמעוזבים במשרד כשיש מצב חירום, אלא הייתה החיים עצמם. ההלכה על כמות הכבד שצריכה להישאר כדי שהבימה תחיה, מסמלת את חיותם של הבורחים עצמם. מה זה החיות? אדם נמדד לפי מה שהוא בוחר להציל במצבי קיצון. בהיסטוריה היהודית, יהודים רבים ברחו מהקהילות שהיו, היה אש, אבל הם ברחו עם ספר תורה בזרועותיהם. מה הם אמרו? הגוף בורח, אבל התרבות, העם היהודי, זה החשוב ביותר. לכן, תוך כדי שהם בורחים, הם מבטיחים שהרצף של העברת התורה לא ייקטע. הם מבינים שהפולמוס יכול להרוס בתים, אבל הוא לא יכול להרוס את התורה וההלכה. כל עוד היהודים שומרים עליהם. רבי זהיר לא שואל לאן אתם בורחים. אומר להם על סוד, דווקא ברגעי משבר, השמירה על התורה, זה מרמז על הכוחות הפנימיים שלנו, שנקרא התורה היא חיינו.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה מספרת לנו שאחרי פטירת מרים, כיוון שהבאר הייתה בזכותה, אחרי שהיא נפטרה, אין מים לידה לשתות, ועם ישראל מתלוננים. מתלוננים על משה, על הקדוש ברוך הוא, בצורה אומנם לא יפה, אבל הרמב"ן כותב שהקדוש ברוך הוא לא כעס עליהם, כיוון שאיפה שמתלוננים סתם, פה הקדוש ברוך הוא כעס וקצף ונתן עונשים. אבל כאן היה לעם ישראל תלונה נכונה, אין לנו מה לשתות. הצורה שהם אמרו אותה, היא הייתה לא מכובדת ולא יפה, והקדוש ברוך הוא לא כועס על זה. הרמב"ן כותב שכך היה גם במן, שכשעם ישראל ביקשו את המן, הם לא עשו את זה בצורה יפה, אבל עדיין, כיוון שהטענה נכונה, רק הצורה לא נכונה, הקדוש ברוך הוא לא כועס. כמו שכולנו יודעים, משה ואהרון, במקום לדבר אל הסלע, היכו בסלע, והקדוש ברוך הוא גואר בהם ונוזף בהם ומעניש אותם, בגלל שלא האמנתם בי להקדישני בתוך בני ישראל, הם לא זוכים להיכנס לארץ ישראל, להנהיג ולהוביל את העם בארץ המובטחת. ויש הרבה דעות, פירושים, הסברים, מה היה החטא של משה ואהרון במי מריבה, מה הם עשו לו טוב, מה הם מנעו קידוש השם. ואני רוצה להתמקד בשני ביורים. רמב"ם כותב שמשה רבנו כעס על עם ישראל, הוא קצף, הוא כעס, והכעס הזה, זה היה החטא. היית צריך לעשות את זה ברוגע, בשלווה, בלי לכעוס עליהם. הכעס הזה הוא החטא של משה רבנו, והנקודה השנייה, כותבים המפרשים, בגלל שמשה גער בעם ישראל כביכול בצורה לא מכובדת. משה אמר להם, שימו נא המורים, הוא פנה אליהם לכאורה במילת גנאי, המורים, וכותבים המפרשים, והם בני אל חי. בני אברהם, יצחק ויעקב, איך אתה יכול להגיד להם המורים שממרים, תקרא להם במילים יפות? לכן זה שני ביאורים.

0: אומרים שכותבים המפרשים שהיה החטא של משה רבנו במי מריבה. על זה הוא נענש שהוא לא נכנס לארץ ישראל, ולכאורה צריך להבין. הרי התורה כותבת מפורש, יען לא האמנתם בי להקדישני, או כמו שכתוב בדברים, כי מעלתם בי להקדישני בתוך בני ישראל. דהיינו שהחטא היה שלקחתם משהו מהקדושה של הקדוש ברוך הוא, מהקידוש השם שיכל להיות כאן. אם החטא, כמו שכותב הרמב״ם וכמו שהזכרנו, זה בגלל שהם כעסו על עם ישראל, או בגלל שהם קראו להם המורים, מה זה קשור לפגימה בקידוש השם, בכבוד השם, מעלתם בי להקדישני? אלא ההסבר והביור בזה נפלא במיוחד. כשאנחנו רוצים לתת הערה לבן אדם, לתקן את דרכיו, לשפר, הערה, גערה, נזיפה, אנחנו חייבים לעשות את זה בצורה שהיא תהיה מועילה, שהיא תהיה יעילה. המצווה של התורה, הוכח, תוכיח את עמיתך, זה מצווה להוכיח, לא כדי לצאת ידי חובה, הנה נתתי הערה, אמרתי גערה, יצאתי ידי חובה, לא. כדי לשנות את דרכיו, כדי לעזור לו, לתקן, להשתפר, להתייעל. לכן אנחנו צריכים להגיד את ההערה בצורה שתועיל, בצורה שתעזור. אם אנחנו אומרים את זה בצורה שלא תועיל, אז עדיף שלא להגיד. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אם אתה חושב שזה לא יתקבל גם בגלל שהוא לא יקבל, אז אתה לא תועיל לו, אל תגיד. אם אתה חושב שאתה במצב שאתה לא יכול באמת להשפיע, להגיד את זה בצורה טובה ומועילה, עדיף שלא תגיד. אם כן, הדרך הנכונה שצריך להוכיח, שני תנאים יש לזה. דבר ראשון, להיות רגוע. להיות נינוח, לא להיות עצבני. אם אנחנו נותנים הערה לבן אדם מתוך כעס, מתוך צעקה, מתוך עצבים, הוא לא יתייחס לתוכן של מה שאנחנו אומרים. הוא יראה את העיניים האדומות, את הלחיים האדומות, את הכעס שמשפריץ לכל פינה, אבל הוא לא יקבל את התוכן של ההערה. כיוון שאתה עצבני, הוא יראה אותך כאדם עצבני, שצועק, שמתעצבן, אבל לא בהכרח שהתוכן של מה שאתה אומר הוא נכון, לכן הוא לא יקבל את זה. אם אתה רוצה שהוא יקבל, אתה צריך להגיד את זה מתוך רוגע, מתוך שלווה, מנוחת הנפש, מילה במילה, בעדינות, ברוגע ובביטחון, ככה הוא יקבל. כי אז הוא יתייחס לתוכן של מה שאתה אומר. ונקודה שנייה שחשובה והכרחית כדי שמסר יעבור, הוא חייב להיות מתוך כבוד, לא מתוך זלזול. אם אנחנו נצעק לבן אדם, אתה דפוק, אתה טיפש, אתה לא יוצלח, למה אתה עושה כך וכך? הוא לא יקבל מאיתנו את המסר, כיוון שאנחנו מזלזלים בו. אדם כדי לקבל צריך להרגיש מוערך, צריך להרגיש שאכפת ממנו, מעריכים אותו, מחשיבים את דעתו, או אז הוא יקבל את ההערה שאומרים לו. אם כן, משה רבנו, לפי ביור הרמב״ם, בזה שהוא כעס על עם ישראל, או בזה שהוא קורא להם שימעו נא המורים, הוא כביכול קורא להם במילות גנאי, זה לא רק שהוא זלזל בהם והם בני אברהם, יצחק ויעקב. זה לא רק בגלל שהוא כעס, וכעס זה מידה חמורה, אלא הוא גרם להם לאבד את המסר שהקדוש ברוך הוא רצה שהם יקבלו מהמעמד הזה של מי מריבה, מהמעמד הזה שמוציאים מים מהאבן. זה יכול להיות מעמד של קידוש השם, שעם ישראל מתחזקים באמונה, שעם ישראל מבינים איך הקדוש ברוך הוא דואג להם לכל צרכיהם. אבל אם אתה כועס עליהם, אם הם מרגישים שמזלזלים בהם, הם לא מתרכזים במסר, הם לא מקבלים את ההערה והתוכחה, הם מתרכזים בכעס שכעסו עלינו, במילים שאמרו לנו. אם כן, לכן זה נקרא מעילה בכבוד שמיים, כיוון שהזלזול בעם ישראל, לקרוא להם המורים, או זה שהערת מתוך כעס, גרמת לזה שהם לא יקבלו את המסר, את התובנה, את מה שהם היו צריכים להפנים מהמעמד הזה. לכן זה מעילה בכבוד שמיים. וזה מלמד אותנו איך צריכים להגיד הערה ותוכחה לכל בן אדם שאנחנו נפגשים ורוצים לעזור לו ולשפר ולייעל אותו, אבל כל שכן, ביחס לילדים שלנו. אם אנחנו נצעק, נגער, נתעצבן, הם לא יקבלו את התוכן שאנחנו אומרים. הם יגידו, אבא עצבני, לכן הוא צועק. אבל אם נגיד בנחת, בשלווה, ברוגע, או אז הם יתרכזו בתוכן שאנחנו אומרים, ויש סיכוי הרבה יותר גבוה שהם יקבלו את התוכן ואת המהות של ההערה שאנחנו רוצים לתת. ונקודה שנייה, אף פעם לא לקרוא בכינויי גנאי, אף פעם לא מתוך זלזול ומתוך חוסר הערכה וכבוד, כיוון שילדים בשביל לקבל צריכים להרגיש שאוהבים אותם, שמעריכים אותם, שמסתכלים עליהם כאל ילדים טובים ומוצלחים, או אז הם יקבלו. כאן אתה צריך לתקן, כאן עשית משהו לא טוב, לא מתאים לך, אתה ילד טוב, אתה ילד מצוין, את זה אתה צריך לשפר. ואם כבר אנחנו עוסקים בהערות וגערות לילדים, אני רוצה לשתף אתכם. יש לי יהודי שאני מכיר, תלמיד חכם, ירא שמיים, אדם השלם כפשוטו, במידות, בבן אדם לחברו, מיוחד מאוד. ויצא לי לפגוש את אבא שלו, שבא פעם מחוץ לארץ, ושאלתי אותו, איך גידלת, איך חינכת ילד כזה מחונך, כזה מושלם, איך עשית את זה? תלמד אותי. אז הוא אמר לי, לא עשיתי את זה. הוא חינך את עצמו. אני לא חינכתי אותו. לא הבנתי את המשפט שהוא אמר. הלכתי אחרי זה לחבר שלי ואמרתי לו, מה אבא שלך התכוון? מה, הוא לא היה מאיר לכם? הוא לא היה גוער בכם? הוא לא היה מחנך אתכם? הוא אמר לי, בחיים לא קיבלתי מאבא שלי הערה. משפט שזעזע אותי בהתחלה. כי אמנם אני יודע שלפעמים אנחנו מאירים הערות שלא צריך להגיד, הערות שמגיעים כי אנחנו רוצים נוחות, כי אנחנו רוצים שקט, רוצים שהבית יהיה מסודר, רוצים שהילדים שלנו יהיו טובים ומצוינים, ולא בהכרח הערות שמגיעות מתוך כוונה נכונה ומתועלת לילד, אבל עדיין יש לפחות 10-15% של הערות שהן בונות, שהן מועילות. איך הוא ויתר על הערות האלה? אמרתי לו, תשאל את אבא שלך. מה? למה הוא לא העיר על הדברים שכן צריך להעיר? ואז הוא ענה למשפט חריף במיוחד. הוא אמר לי, אתה צודק, יש הערות שצריך להעיר לילדים. אבל כיוון שאני יודע ש-90% מההערות הן לא באמת מועילות, הן יותר אורסות ממועילות, אז אני מעדיף להפסיד את התועלת שב-10% מההערות שכן צריך להגיד, ולחסוך ולמנוע את הנזק מההערות שאנחנו אומרים מתוך כעס, מתוך עצבים, מתוך תסכול, מתוך זלזול, מתוך צורך של רצון, של שקט ונוחות, ולא בהכרח מתוך תועלת לילדים. לכן הוא לא העיר לילדים שלו בכלל, ורואים את הפירות של החינוך, נפלא במיוחד. אז אני לא אומר שאנחנו לא נדריך את הילדים שלנו. בוודאי שכן. צריכים להדריך אותם מה לעשות, מה ראוי, מה לא, אבל הערות של גערה, הערות של זלזול, הערות שאנחנו עושים אותם בשביל הצורך שלנו ולא לתועלת הילדים, כמה שנימנע מזה יותר, ניתן לילדים את הבניין הנפשי הנכון יותר, החזק יותר והיציב יותר. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נשאל היום אדם ששם במקרר דגים או בשר או כל דבר אחר שנקרש, ובמהלך השבת הנוזל הזה נקרש והפך להיות נוזל מוצק. לקראת סעודה שלישית הוא רוצה להוציא את זה ולשים את זה על גבי הפלטה. האם מותר או שיש איסור בדבר? אז נקדים ונאמר שיש כאן מספר שאלות שאנחנו צריכים לדון עליהן ממש ממש בקצרה. האחת מצד מבשל, השנייה מצד שנראה כמבשל, והשלישית מצד איסור של נולד. ונתחיל עם הדבר הראשון, איסור בישול. אנחנו יודעים שאף על פי שיש איסור של בישול, אבל אין בישול אחר בישול. כל דבר שיתבשל, אין בישול אחר בישול. לדעת מרן השולחן ערוך בסימן שנתחת זה נאמר דווקא בדבר יבש, אבל בדבר לא, כן יש בישול אחר בישול, הרמה מקל בזה בלח שנצטנן לא נצטנן לגמרי. במקרה שלנו, אף על פי שמדובר ברוטב שהוא נוזלי, אבל מכיוון שעל ידי שהוא נקרא, שהוא הפך להיות עכשיו דבר מוצק ויבש, אז הוא נחשב על פי ההלכה כדבר יבש, שאין בישול אחר בישול. ולכן, מצד איסור בישול אין כאן, כי איסור בישול לא שייך בדבר שהוא יבש שכבר נתבשל. גם מצד מחזק כמבשל, הסכמת רבים מפוסקי הדור האחרון, שאין איסור מחזק כמבשל, נראה כמבשל על גבי פלטה. היות ואין דרך לבשל באופן קבוע על פלטה, הפלטה משמשת יותר לשימור של דברים, להימום או לבישול איטי, אבל לא לבישול רגיל, ומכיוון שכך אין חשש שנראה כמבשל בעצם ההנחה על גבי הפלטה. אז כך ששתי החששות הראשונות שרו. השאלה בנוגע לבעיה של נולד, ואני אסביר. במשנה במסכת שבת דף נ"א כתוב שאסור לרסק בשבת שלג וברד. מה הסיבה שאסור לרסק שלג וברד? כותב רש"י במקום שפעולת הריסוק היא נראית כעשיית מלאכה, שהרי על ידי הריסוק הזה האדם הוא מייצר מים. לפני כן היה פה גוש של ברד, ועכשיו על ידי הריסוק נוצר פה כוס מים. אז הרי יש כאן בעיה שנראה כאילו הוא עושה מלאכה. זה נקרא בהלכה מוליד. הרשב"א כותב שסיבת האיסור זה גזרה משום סחיטת משקים. יאמרו האנשים, כשם שמותר לקחת ברד שעומד בעצם לשתייה ולהמיס אותו, כך יהיה מותר גם כן לקחת ענבים או זיתים או תפוזים ולסחוט אותם. מה ההבדל? אז כדי למנוע את החשש הזה, אמרו חזל שלא מרסקים שלג וברד בשבת. אבל יש סברה שלישית שכותב אותה בספר התרומה, וגם היא מובאת בראשונים שם בשבת דף נון א', שהסיבה שאסור לרסק שלג וברד, זה בגלל התוצאה, וזה נקרא נולד. כלומר, לפני הפעולה שעשה האדם, היה פה גוש קרח. עכשיו נוצר פה דבר חדש, נוצרו פה מים. והיות והדבר הזה לא היה מוכן בבין השמשות, אלא נוצר עכשיו, הרי זה נחשב למוקצה, ואסור לגוע בו, אסור להשתמש בו כלל ועיקר. זה הטעם שלו. ועל פי זה כותב בספר התרומה חידוש גדול, אדם שלקח בורקס או משהו שיש בו חתיכת שומן, שיקריש, שקרש, ועכשיו נהיה מוצק כולו, יהיה אסור לו לשים את זה בסמוך לאש, או במקום כזה שעלול להפשיר אותו, אף על פי שהוא בעצם כל הפעולה היא נעשית מאליה, הוא לא ממיס את זה בידיים, זה לא דומה לריסוק שלג וברד, ששם האדם עושה את פעולת הריסוק, כאן החום של האש הוא זה שממיס, אבל הוא אומר, אנחנו לא מסתכלים רק על הפעולה של האדם, אלא אנחנו מסתכלים על התוצאה, שיש כאן איסור של נולד, ולכן דעת ספר התרומה לאסור בזה. הלכה למעשה, מרן השולחן ערוך, בסימן שינוי תחציב תזיין, פסק להקל בדבר הזה. לדעת מרן, אין איסור לעשות כן, ואילו הרמה כותב להחמיר, ורק במקום צורך מעלה הרמה להקל. לפיכך, בנוגע לשאלה שלנו, מי שהמאכלים שלו, מחמת החום, קרשו כמו כל דבר שיש בו שומן, או רוטב של דגים וכדומה, יהיה מותר לו, לדעת מרן, לשים את זה על גבי הפלטה, ואילו לדעת הרמה, זה יהיה מותר אך ורק במקום צורך. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: בוקר טוב ושלום רב. ההאזנה נעימה והערבה לכל המאזינים שלנו. אנחנו קראנו השבת את פרשת קורח, המסר הגדול בגנותה של המחלוקת, מחלוקת קורח ועדתו. כאשר בעצם מתבוננים מול מחלוקת קורח, מול מחלוקת של אי לשם שמיים, מאמר רבותינו במסכת אבות, שמחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. ויש דוגמאות רבות על כך שמחלוקת שהיא לשם שמיים, אתה רואה את אחווה, שלום ורעות, עת ואב בסופה. כאשר דבר הוא בגלל מפות אינטרסים שונות שמשתנות לפי הצורך המקומי, אז זה מחלוקות שאינם משם שמיים, זה כל מיני רצונות ומאוויים. ומחלוקת שהיא לשם שמיים, אדם מקנה אל האמת, אבל מתוך כבוד הדדי, מתוך רצון לקיים את רצון הבורא. יש דוגמאות רבות, אפשר עוד להאריך ולהרחיב בעניין הזה, אבל רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת אצל רבותינו במשך כל הדורות. הזכרנו בעבר מה שמספר מורנו ורבנו הגאון רבי צמח מזוז שליטה, הוא מספר את זה בשם הסבא. הסבא שראה את זה בעיניו, כלומר עדות שלו, הסבא הרב הגאון הצדיק רבי שמואל עידן זצ"ל, מנהל ומייסד ישיבת כיסא רחמים בארץ, עדות שהוא ככה ראה בעיניו, מעשה שלפני כ-100 שנה, שהייתה מחלוקת בין שני חכמים גדולים, גדולי עולם, כדרכה של תורה ולשם שמיים, מרן הגאון רבנו משה חלפון הכהן, ועוד חכם אחר גדול. הכל כאמור כדרכה של תורה, ולהעמיד אמת על מקומה, וזה דרכה של תורה, זה פותר וזה מקיים, וזה אומר, וכן, מתאמה וזה מתאר. דנים, אבל לעתים יש אנשים שלוקחים את זה למקומות אחרים, ושם היה יהודי שכנראה אמר לעצמו שהוא ימצא חן בעיני הרב הראשי אם הוא יאמר דבר בגדותו של החכם השני שחלק עליו כאמור כדרכה של תורה. אז הוא הלך ואותו, כן, אותו אדם, ואמר משפט או מילה שזה פוגע בכבודו של אותו חכם. הנה הוא אמר, הנה, עכשיו אני מתחבר אל הרב הראשי, הרעבד, כמובן שזה דבר מוזר לומר דבר כזה, כל שכן למרן רבנו משה חלפון הכהן, שהיה נקי הדעת המפורסם, שנקיותו המיוחדת והבריחה שלו מכל טובת הנאה וכל איזה נגיעה, משהו, באמת, תפלא ופלא. אז בדיוק מצא לו אותו אדם, איפה לעשות מעשה ככה חמור שכזה. ושמע את זה, את הדברים של אותו אדם, שמע את זה מרן רבי חלפון הכהן, ועמד ונידע אותו במקום, מיד. אמר לו, אנחנו עוסקים בהלכה, חולקים כדרכה של תורה, מה אתה מתערב? מה לך ולעניין? בעצם זה את ואף בסופה. אתם יודעים, חכמים שמרבים שלום בעולם. יש שני גדולי הפוסקים בענייני, בכלל, אבל גם כמובן בענייני יורי דעה, התז והשח, אתה לומד שולחן ערוך, ענייני איסור והיתר, וכל נושא יורי דעה, אתה רואה את הגאונות האדירה של שני הגדולים האלה שחיו לפני כ-350 שנה. אתה קורא, כן, אפילו מעט יותר, אתה קורא את הגדלות התורנית המובהקת, המיוחדת, והמהלכים הגאוניים, אתה רואה את השח מביא את מחוקת הראשונים, איזה קושייה ותרוץ של הראשונים, והשח בגאונות מביא איזה מהלך מחודש, שמיישב את כל הקושיות, ומביא ראיות עמוקות, דברים באמת נפלאים, ככה גם התז, עמוק עמוק, ממצאנו, עומק ורוחב, והם חיו באותו דור, התז לא ראה את דברי השח, השח לא ראה את דברי התז, כל אחד הוציא את ספרו על שולחן ערוך, תז תורי זהב, שח שפתי כהן. והנה, כאשר הוציאו את ספריהם, כל אחד ראה מה חברו אומר, ראה השח שיש מקומות שהתז הלך בכיוון אחר, פסק אחרת, אז השח כתב את חיבורו נקודות הכסף. אני חושב שהזכרנו פה בעבר את העניין הזה לגבי הקדמה שלו שאני אחר אזכיר. הזכרנו את זה גם פה בעבר, אני חושב. ספר נקודות הכסף נמצא בשולי העמוד בשולחן ערוך יורי דעה. שם השח מיישב וככה עונה על ראיות של התז, ספרות של התז שהשח פסק אחרת מזה. אז הוא מיישב. זה על שם הפסוק כנראה. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, זה בשיר השירים. תורי זהב כתוב בתף, בתו. אז שאתה במליצה, אומר, שם הספר של התז זה תורי זהב, אז זה עם תת, אבל הפסוק אומר, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, אז השתמש בפסוק הזה, השח וקרא ככה לספרו, כאמור, נקודות הכסף. מי שיראה, השח ככה לעתים, כותב בצורה קצת תקיפה, בספר הזה, נקודות הכסף, בחיבור הזה. זה מתוך הקנאה לאמת, מתוך הרצון להעמיד הדברים על דיוקם, כמו שככה אלה בחכתו, ובליבו הטהור, מתוך הקנאה הזאת אל הפסק האמיתי, כמו שכאמור הוא מעלה בחכתו. אתה אז סבר הפוך, הוא התיר והוא עשה, אבל כל אחד ככה מאיים בדברים, ורוצה להעמיד את הדברים במקומה. אז כן, אמרו רבותינו, מסכת תענית, אתם חכם שרתח או ראית כאמרת חלה. אז הוא אמר את הדברים לעתים קצת בתקיפות. אז השח כתב הקדמה קצרה לחיבורו נקודות הכסף, בערך שליש עמוד, משהו כזה. שם הוא כותב, כרגע לא לפניי, אבל זה כל פנים הדברים, אולי לא מדייק בלשון בדיוק. הוא אומר, אל יעלה בדעתך שיש בליבי על בעל התז. כלומר, מי שרואה שיש פה מחלוקת, וכן, גם ככה דברים מעט תקיפים, אז הוא יחשוב, אולי יש פה איזה מריבה חלילה, או איך אומר השח, אל תחשוב שיש בליבי על בעל התז. עד רבה, אומר כי הייתי לו לאחסניה שלושה ימים. שלושה ימים התארח התז בביתו של השח, וכיבדתיו כבוד גדול אשר לא יאומן כי יסופר. השח כיבד את התז כבוד מיוחד. שלושה ימים, ירח אותו, כיבדו כבוד גדול. אומר, ושמח בי כשמחת בית השואבה. וכולי, לומר כי עת ואף בסופה. התז שמח מאוד, ככה כאשר הוא מבקר ומתארח אצל השח, כשמחת בית השואבה, הרי אמרו רבותינו בסוף מסכת סוכה, שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. והשחר חותם את העניין עם המאמר חזל על הפסוק עת ואף בסופה, שאתה רואה את תלמידי חכמים שנראים בהתחלה כאויבים, לא כאויבים חלילה בצורה פיזית, אבל מי שמסתכל מהצד והוא לא מבין, הוא אומר, שמע, יש פה ויכוח, יש פה ככה, הוא אומר ככה והוא עונה לו והוא עושה לו עם האצבע ככה פלפול ככה באוויר, עושה תנועה באצבע להסביר את דעתו, והוא לא מתרגש, הוא אומר, מה פתאום יש לי ראה הפוכה? אז המסתכל מהצד, שלא מבין את העניין, אומר, אולי יש פה זרמים תת-קרקעיים, איזה מחלוקת סמויה פה, משהו ישן. אבל אומרת הגמרא, אינם זזים משם, עד שהם אוהבים זה את זה. הוויכוח הזה מסתיים בסוף הסדר, בסוף היום, עוד יומיים, אבל שהם אוהבים זה את זה. הם בעצם אוהבים את זה, את זה כל הזמן. ואהבת לרעך כמוך, אבל זה יהיה ניכר גם מתבונן. יראה, שמע, יש פה אהבת ישראל, יש פה את המלחמים שמרבים שלום בעולם. מה שהיה עד עכשיו זה היה כדי לקנות לאמת. כל אחד רוצה להעמיד דברים במקומם, אבל עת ואהב בסופה. אז זה אומר השח, עת ואהב בסופה, כי שמח בי כי שמחה על בית השואבה. זה מחלוקת שיש שם שמיים, של אותם גדולי עולם, כל אחד דן ופלפל ויין, אמר את דעתו, אבל יש את הכבוד ההדדי, יש את העניין שכל כולו לעשות את הצון הבורא, ולככה להגיע למסקנה הלכתית הברורה. דרך אגב, אנחנו אומרים שמחת בית השואבה, לא השואבה, ידיד נפשי, הרב הגאון, הרב משה הכהן מנתיבות, שהוא את מחכם מובהק וגם מדקדק, אז הוא ככה, כאשר מגיע את אלון ילדי גאולה, בסוף אלון בית נאמן, כאשר הייתה המילה הזאת, הוא ניקד אותה שואבה. ככה גם נאמר לי שככה אמר או כתב, או גם כתב וגם אמר, רבנו מרן ראש הישיבה, יש בפסוק, לעת צאת השואבות. שמחת בית השואבה. אז זה באמת ככה בעניין הזה, זה ככה בדרך אגב. מחלוקת שהיא לשם שמיים. רבותינו אמרו, דנו, למה בייחוס של קורח לא נזכר גם יעקב. בן יצהר, בן קעד, בן לוי. לא כתוב בן יעקב. את יעקב לא רצה שהוא יוזכר, הוא ביקש שהוא לא יוזכר שם. במחלוקת הזאת. זו הייתה בקשתו של יעקב, כמו שאמרו רבותינו. הרבנו הגדול, הגאון חתם סופר, מוסיף בפירושו לתורה, שקהת יצהר, יצהר, קהת, לוי ויעקב, זה סופי תיבות ברית. תיקח את האות האחרונה בכל שם, שהזכרנו, ארבעה שמות האלה, זה סופי תיבות ברית. כן, זה אותיות ברית. ואין קורטים ברית למחלוקת. אם היה כתוב גם יעקב, היה פה עניין של ברית. מחלוקת צריכים להתרחק ממנה. אין קורטים ברית למחלוקת. זה ככה רמז מתורתו של רבנו החתם סופר. אמרנו כבר כמה פעמים שתורתו הגדולה מלאה בכל עניין רמזים וחידושים הלכתיים ועל השס ודרשות ודברי חיזוק. ותפלו יפלא, מי שרגיל בתורתו של חתם סופר, רואה ככה את גדולתו, מקבל ככה הרבה הרבה בתורתו הגדולה, זכות אדירה. נזכר רבותיי, לחיות בשלום, באחווה, ברעות, להרבות שלום בעולם. נראה את כל העם שב בתשובה, כל העם מכיר בערך התורה ובערך עמליה בקדושה ובתאורה. נראה את העם שב בתשובה, מלאה הארץ, דעה את השם, כמים לים מכסים. שיהיה בשורות טובות, המשך עדנה נעימה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול
1: ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: בוקר טוב, השעה 7. היום יום שני, למד בסיוון תשפ"ו, 15 ביוני 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית. הוא צפוי להיחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מדובר בהסכם גדול, והנפט תזרום שוב עבור העולם כלשונו. מנהיגי ארבע מעצמות, צרפת, בריטניה, גרמניה ואיטליה, פרסמו הודעת תמיכה בהסכם. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם, אך הבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שארצות הברית תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה. בישראל עבר לילה שקט לאחר שאיראן ביטלה את התגובה למתקפה של צהל בדרום לבנון, זאת לאחר שהנשיא טראמפ החליט על ביטול מיידי ולא מדורג של המצור הימי על איראן. בכיר אמריקני התייחס לפני זמן קצר לדיווחים על תנאי ההסכם, ואמר כי מדובר בעסקה המבוססת על ביצועים בלבד. הוא הוסיף כי אף סכום מהכספים המוקפאים לא ישוחרר מבלי שאיראן יישמו בפועל את התחייבויותיה. בעקבות מזכר ההבנות, מחירי הנפט בשווקים הבינלאומיים רושמים ירידות שערים חדות. בישראל לא מגיבים לפי שעה להסכם. ראש הממשלה שוחח אמש עם הנשיא טראמפ, זמן קצר לאחר שהסתיימה ישיבת הקבינט. נשיא ארצות הברית טראמפ מתח ביקורת על ראש הממשלה נתניהו בשיחה עם עיתון הניו יורק טיימס. לדברי טראמפ, נתניהו כמעט סיכל את השגת מזכר ההבנות מול איראן באמצעות התקיפות הצבאיות שביצע ישראל אמש. הוא אדם קשה מאוד, אמר טראמפ על נתניהו והוסיף, למען האמת הוא צריך להיות אסיר תודה לנו על זה, כי אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה קיימת שעתיים, כדבריו. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמה לפי המגן אברהם ב-8:30 ולפי הגרא ב-9:06 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:53 ולפי הגרא ב-10:17 דקות. חצות היום והלילה ב-12:39, זמן מנחה גדולה היום ב-1:15 דקות והשקיעה ב-7:51. הדף היומי במסכת חולין, דף ממוו. עכשיו התחזית.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: התחזית ללא שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך, מה שלומכם מאזינים יקרים? כיף לפתוח תוכנית נוספת, ואנחנו כאן איתכם הבוקר הזה, וכמובן עם כל העדכונים והדיווחים במידת הצורך, אתם במקום הנכון, על הסקאלה הנכונה, כאן תקבלו כל הודעה וכל עדכון בזמן אמת, מה שנצרח ומה שלא נחסוך מכם, כדי לאפשר לנו להתעורר בנחת ובשמחה. אנחנו כאן כמובן עם הצוות שלנו, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו בקול ברמה, דודי זינגר הטכנאי בקול פליי, יאיר כהן העורך, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם הדבר הכי חזק של עם ישראל, שלמה כהן, אמונה. לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, ראש חודש תמוז, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

האמונה, הדבר שמחזיק את עם ישראל, האמונה שלנו בהשם יתברך, לנו יש על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. מדינות אחרות במצב שלנו היו אולי אפילו מתפרקות, אבל עם ישראל הוא עם חזק בחסדי שמיים, כי יש לנו את המלך, מלך העולם, מה יותר מזה? מלך העולם בחר בנו להיות לו לעם סגולה, הוא מחזיק אותנו, הוא מחיה אותנו, הוא נותן לנו את הכוח לעמוד מול כל העולם. והדבר הזה שמחיה אותנו ונותן לנו הגנה ונותן לנו כוחות, הוא לימוד התורה של עם ישראל, שמחזיקים בתורה ולא עוזבים ולא מרפים לרגע. נפתלי קמפה, מנגינה של בית מדרש.

איזה שיר מקסים, כל כך מרגש השיר הזה. כל פעם מחדש אני שמח לשמוע אותו ומתרגש לשמוע אותו, חייב לומר. אנחנו ממשיכים ועוברים לשמואל. אני מבורך.

0: לאבא שלי יש סולם ינקי היל. אני מזכיר לכם, נהגים יקרים, סעו לאט בכבישים, תיזהרו, תישמרו, וכמובן כאן אתם תקבלו את כל העדכונים במידת הצורך כמובן. אנחנו, אתם יודעים, רגועים, שמחים, מאושרים, עוד יום של מעשים טובים, עוד יום נפלא לעשות רק דברים טובים, ולא כאומות העולם שמתנהגים כמו חיות רעות. אבל מה לעשות? מי שלא רצה לקבל את התורה גם מתנהג בלי תורה. אנחנו, ברוך השם, זכינו, קיבלנו את התורה, ומתנהגים כפי שהתורה מצווה אותנו, מידות, ערכים, ועבודת השם. הכל זה עבודת השם. מזכיר לכם שהיום ראש חודש, וחשוב, חשוב מאוד לקיים סעודת ראש חודש. אז כפי שאמרתי, היום ראש חודש, ויש מצווה לעשות סעודה בראש חודש, אז כמובן תכוונו את פת שחרית לסעודת ראש חודש, ואפילו תוסיפו, כי מרן השולחן ארוך כותב שמצווה להרבות בסעודת ראש חודש, והמשנה ברורה כותב שמי שמכבד את ראש חודש בסעודה, שכרו גדול, אז כמובן נשתדל לכבד את ראש חודש תמוז.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: שלום, כאן פרופסור יעקב הולך, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת 20 מאים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלה את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. הרבה פעמים הטיפול המיטבי למחלות אלה הוא באמצעות תרופה ביולוגית. נשמע מפחיד, נכון? אז זהו, שזה ממש לא. תרופה ביולוגית מורכבת מחלבונים שפונים כנוגדן. נוגדן הוא חלבון שיודע להיקשר לחלבון אחר ולנטרל אותו. גופנו מייצר כל העת נוגדנים על מנת להגן על הגוף מזיהומים. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, ומלץ לכם להתחיל טיפול ביולוגי, אל תעססו. זה בהחלט יכול לשפר את איכות חייכם.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדה, ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-60-66.

0: גושי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: sing it out proud.
1: יעקב שוויקי, אני יהודי. אנחנו מהשיר הזה, אגב, יהודי גאה. להיות יהודי זו זכות, זה דבר עצום. 15 מיליון יהודים יש בעולם, מתוך מיליארדים, כמעט 8 מיליארד גויים. ברוך השם, כל אחד נבחר בפינצטה על ידי הקדוש ברוך הוא, ובחר בנו להיוולד. אתה תיוולד יהודי, וגם אתה, מתוך כל המיליארדים. איזה מתנה, איזו מתנה אדירה. אנחנו ממשיכים ועוברים לאבי אילסון ואיציק דדיה. שבילים.

לקיים את המצווה החשובה, ועוד מעלה על מעלה, יש היום ראש חודש, אז מעלה גדולה עוד יותר, והנה ברוך השם, ילכו מחייל אל חייל, וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות, ואם כבר מחייל לחייל, אז ממצוות הצדקה לפרק התהילים היומי, להצלחת עם ישראל. שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. החלק השני של תפילת מודים שמסיים את ברכת ההודעה הוא קטע התפילה שפותח בהודעה הכללית ועל כולם התברך והתרומם והתנסה תמיד שמך מלכנו לעולם ועד, ומסתיים בחתימה הטוב שמך ולך נאה להודות. בחנוכה ופורים, הימים הטובים שנקבעו מדרבנן להודות ולהלל ולא אומרים בהם יעלה ויבוא, מוסיפים כאן את תפילת על הניסים שנתקנה להודעה על הניסים הגדולים שנעשו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ואז ממשיכים את הקטע ויהללו ויברכו שמוביל לחתימת הברכה. בתפילת מודים פתחנו בהודעה מפורטת על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב הבוקר וצהריים. כעת אנחנו אוספים את כל התודות ומסכמים ועל כולם, על כל הניסים והטובות, התברך והתרומם והתנסה תמיד שמך מלכנו לעולם ועד. וכאן קורית תפנית מעניינת. שימו לב להמשך קטע הברכה, וכל החיים יודו

וחסלע, ויהללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם. שמתם לב? עד עכשיו דיברנו על הודאה, מודים אנחנו לך, וכל החיים יודו חסלע. פתאום עברנו להלל, ויהללו ויברכו. מה ההבדל בין להודות לבין להלל, ומה פשר התפנית הזאת רגע לפני חתימת הברכה? להגיד תודה, זו בדרך כלל תגובה נקודתית על משהו ספציפי שקיבלנו. מישהו עשה עבורך טובה, אתה מודה לו. קמנו בבוקר והגוף מתפקד, אנחנו אומרים, מודה אני. אבל בעוד ההודעה מתמקדת במתנה עצמה שקיבלנו, ההלל מתמקד בנותן המתנה, במי שעשה לנו את הטובה. זו לא הודעה על מעשה ספציפי, אלא הלל ושבח על המהות שלו. בהלל אנחנו בעצם אומרים לבורא עולם, אחרי שהודינו לך על כל פרט ופרט, עכשיו אנחנו מסתכלים על השלם, ועל כולם אנחנו מהללים ומשבחים את העוצמה והטוב המוחלט שלך. מאזינים יקרים, המעבר הזה בין להודות לבין להלל הוא סוד אדיר לחיים שלנו. הנטייה הטבעית שלנו ביום-יום, במקרה הטוב, היא להגיד תודה על פעולות נקודתיות. הבעל הוריד את ההשפעה, תודה רבה. האישה הכינה ארוחת צהריים, היה טעים, תודה רבה. הילד סידר את החדר, כל הכבוד. זוהי ההודעה, והיא חשובה מאוד, אבל היא משאירה את הקשר שלנו ברמה של פעולה ותגובה. עשית? תודה על מה שעשית. אבל ברכת מודים מלמדת אותנו לא לעצור בתודה, אלא להמשיך לטפס גם למדרגת ההלל. לראות את הכוונה האישית של אותו אדם שעשה עבורנו את הטובה, ולהבין שזה לא רק מעשה טוב שנעשה עבורי, אלא אדם עם לב טוב שחשב איך לעזור לי ולעשות לי טוב. כשתעברו מהודעה על פעולה שנעשתה, להתפעלות מהאישיות של האדם שעשה אותה, אתם תחוללו קסם של ממש בקשרים שלכם.

0: עקיבא תורג'מן, רבה אמונתך בי. שוב תזכורת לכם הנהגים שנמצאים בכבישים, סעו לאט, בסבלנות, ימים חמים, לזכור לשתות, וכמובן לסרוק רכבים, חשוב מאוד. ושוב מזכיר לכם, ראש חודש, לבוש חגיגי וסעודת ראש חודש, מה שאתם יכולים לעשות, הרי זה משובח.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495 כוכבית 6495.

0: קלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש, ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
3: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
4: בוקר טוב לרב ניצן ראובן, חודש טוב.
5: בוקר טוב מבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים החשובים שלנו. היום בכלל ד' סעיף א', שהסברנו שיש דברים שנקראים גנאי באלמה. מה זה גנאי באלמה? לזכור על מעשי אבותיו וקרוביו, או לזכור לו מעשיו הראשונים. והסברנו אפילו שהדברים האלה היו מפורסמים בעבר, אסור לספר על האדם, ואפילו אם ראית אותו מקרוב, שעשה דבר שאין ראוי על פי הדין, זה דברים שבין אדם למקום, כי בין אדם לחברו יש בזה תנאים, בכלליות שנלמד בעזרת השם, אסור לך לגנותו, ואפילו שלא בפניו, אם לא על פי תנאים מפורשים שצריך לעבור אותם. אבל לדוגמה, אני זוכר בזמנו מעל כמעט 30 שנה, שעסקנו בנוער, בקירוב, והיה איזה בחור מאוד מאוד מפורסם, שהוא חזר בתשובה, הוא היה בעברו, עברו מפוקפק היה, היה עסוק בשקוע בפלילים, בלשון המעטה, והיה קידוש השם, אין קידוש השם, שהוא חזר בתשובה. אז שאלתי אותו פעם אחת, בגלל שהיינו גם עוסקים בלכות לשון הרע, האם אתה מרשה לי לספר מה היית ולספר, תראו אפילו שהוא היה מעין עבריין, והוא חזר בתשובה שלמה, והוא מכיר את כל העולם הזה שיש צעירים בימינו לצערנו הרב, מתלהבים וחושבים את עצמם, כביכול אנשים שהם יותר חזקים, מי שחז ושלום, חז וחלילה נמצא בעולם כזה, שעולם שכל אלו שנמצאים בעולם הזה רוצים לחזור בתשובה שלמה. אני אומר לכם בדוק ומנוסה שכל האנשים האלו רוצים לחזור בתשובה שלמה. הם מעושים בעולם הזה, שאפילו שזה העולם הזה לכאורה עולם של כוח וכבוד מדומה, הם מעושים בעולם הזה. האם אתה מרשה לי, שאלתי אותו, לספר לנוער שאני מתעסק ומוסר להם שיעורים ולהביא אותך בתור דוגמה? אז הוא ענה לי כך, ומזה כל אחד צריך להבין בדיוק מה שחפץ חיים אומר. הוא אמר לי, לך אני מרשה, כי אני יודע שאתה מתכוון לשם שמיים. לאחרים אני לא מרשה לספר על העבר שלי. ולכאורה לא מובן. אם הוא מתגאה והגבל ליבו בדרכי השם שהוא חזר בתשובה שלמה, אז לכל אחד הוא יתיר. אלא, העבר, להזכיר לעבר אפילו אדם שחזר בתשובה שלמה, אם זה לא למטרה שבתוך תוכו הוא מרגיש שיש בזה איזה קידוש השם, הוא מתבייש בתוך תוכו שמזכירים לו את עברו. לכן בוודאי להזכיר לאדם מסוים מה הוא היה בעבר ולספר את זה לאחרים, זה בוודאי שנקרא לשון הרע. יש דיון בחפץ חיים האם מותר להזכיר לאדם, לספר על אדם שהוא גר צדק, לכאורה זה יש שבח גדול שהוא התקרב. ואותו דבר, אם אתה מסתפק עם הגר יתבייש בכך, אנשים כבר לא יודעים, כבר תלמיד חכם בן תורה, יש כאלה רבנים גם. יש להסתפק אם יש להתיר, רק אם הדבר לתועלת, כמו שאמרנו. השם זכה אותנו שנזכה לפרסם ולהרבות אהבה וכבוד אחד לשני, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.
4: הרב ניצן ראובן, תודה רבה, חודש טוב ומבורך. זהו, תם על השעה, זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לאורי בני ישראל, תודה לדודי זינגר. תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. מאחל לכם בוקר נפלא, חודש טוב, בשורות טובות, וכמובן תהיו מחוברים לרדיו קול ברמה, כאן תקבלו את כל העדכונים הכי מעודכנים והכי נקיים. יום נפלא ומבורך, חודש טוב.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
3: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: פואר, חד וחלק,

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
3: מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון
5: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
6: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
5: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 3-6
7: 1-2 ניסיון AA ניסיון BBBQ
8: לייזר פרו ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא
9: כוכבית 3-4-1-4.
10: הקיץ הזה נופשים עם תפארת מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה, מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
16: בשבילך ובשבילי.
17: קול ברמה, החדשות.
18: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית, הוא צפוי להיחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מדובר בהסכם גדול, והנפט יזרום שוב עבור העולם. מנהיגי ארבעה מעצמות, צרפת, בריטניה, גרמניה ואיטליה, פרסמו הודעת תמיכה בהסכם. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם, אך הבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שארצות הברית תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה. בישראל עבר לילה שקט לאחר שאיראן ביטלה את התגובה למתקפה של צהל בדרום לבנון, זאת לאחר שהנשיא טראמפ החליט על ביטול מיידי ולא מדורג של המצור הימי על איראן. בכיר אמריקני התייחס לדיווחים על תנאי ההסכם ואמר כי מדובר בעסקה המבוססת על ביצועים בלבד. הוא הוסיף כי אף סכום מהכספים המוקפאים לא ישוחרר מבלי שאיראן יישמו בפועל את התחייבויותיהם. בעקבות מזכר ההבנות, מחירי הנפט בשווקים הבינלאומיים רושמים ירידות שערים חדות. בישראל לא מגיבים לפי שעה על ההסכם. על פי גורמים ישראליים, ראש הממשלה נתניהו אמר לנשיא טראמפ שישראל לא תיסוג מלבנון. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי התנועה הימית במפרץ הפרסי ובמצר אורמוז תנועל מעטה באמצעות מנגנון תיאום ביטחוני ומבצעי חדש שיוקם במשותף בין איראן לאומן. נשיא ארצות הברית טראמפ מתח ביקורת על ראש הממשלה נתניהו בשיחה עם עיתון הניו יורק טיימס. לדברי טראמפ, נתניהו כמעט סיכל את השגת מזכר ההבנות מול איראן באמצעות התקיפות הצבאיות שביצע ישראל. הוא אדם קשה מאוד, אמר טראמפ על נתניהו, והוסיף, למען האמת הוא צריך להיות אסיר תודה לנו על זה, כי אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה קיימת שעתיים כדבריו. עכשיו התחזית.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: התחזית ללא שינוי ניכר. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם, בוקר טוב. בוקר טוב ישראל כהן.
2: בוקר טוב מאזינים, בוקר של ראש חודש, בוקר, מה זה תמוז? זמני תשובה, ממשמשים ובאים, כן, צריך לשאול את הרב הורוביץ אחרינו. למה שאני מתחילים להרגיש את אלול, ולמה אני בורח...
1: איזה הסכם, איזה הסכם.
2: למה אני בורח לשם?
1: איזה היום ונורא. מה הוא עשה לנו לישראל? איך הוא יפנה עכשיו את הגב ליהודי? מה הוא עשה... אבל
2: אתה יודע... אני אומר, לב מלוכים וסורים ביד השם, ואי אפשר לדעת, אתה יודע, לפעמים דברים שנראים לנו ככה טובים, ואחר כך זה מתברר כלא בדיוק כך, ולפעמים הפוך, דברים שנראים לנו באותה שנייה כצרה גדולה וצרורה, ואחר כך זה מתברר אחרת.
1: אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה.
2: כן.
1: בנדיבים לא בהכרח אך ורק במה שנקרא... טייקונים, אלה הון, שמחלקים כסף לקפצנים. אלא גם לפעמים באנשים שהם בעלי כוח והשפעה.
2: אבל שנסביר למאזינים, הקשיבו בחדשות שמה קרה, שנחתם הלילה הסכם בין איראן...
1: אתה צריך להתרגל לקונספט החדש שכבר משדרים חדשות בשמונה.
2: שוולקוביץ' מביא לנו חדשות בשמונה. בוא נראה אם המאזינים...
1: סיפור עברת הסיפור, זהו, אתה לא צריך לספר אותו מחדש.
2: כן, כן, כן, אבל חלק פיסטסו, חלק עוד, אתה יודע, רגילים להיכנס באמצע וזה, נחתם הסכם. ההסכם הזה, בואו נגיד את זה ככה על פניו, לא נראה טוב.
1: אני חושב שזה ההסכם האלף שנחתם אי פעם בתולדות ההיסטוריה היהודית עם איראן, שהוא לא נועד להתקיים. כלומר, חותמים הסכם. בסדר, הוא לא התקיים. מציע שתקשיב למה שאני אומר. שורה התחתונה, ההסכם הזה הוא לא טוב לישראל. בסוף, טראמפ אומר שזאת תהיה חומת ברזל נגד הנשק הגרעיני של איראן. לא רואה את הדבר הזה קורה, מסיבה מאוד פשוטה, כי עיקרי ההסכם כרגע מדברים על הפסקת אש של 60 יום, זה בכלל מזכר הבנות, זה לא מעבר לזה. לבנון בתוך הסעיף שם, אני מבין שנתניהו אתמול באחת השיחות שלו עם טראמפ, נתן הבהרה חד משמעית שלבנון לא יהיו חלק מההסכם הזה. כלומר שישראל תוכל להגן על הביטחון שלה באזור.
2: בוא נשאל שנייה רגע, מה קורה עכשיו? עם בעצם איזשהו כתבם, אף מכיוון, אני לא, חלילה,
1: אני לא יודע מה, אני נביא, אני אומר לך מה נאמר, אני לא יודע מה יקרה בפועל, ישראל.
2: רגע, וישראל מגיבה בדחיה, אז אותו דבר, אז פתאום איראן מגיבה בישראל, זאת אומרת, לא סגרו את הסיפור שם עד הסוף, ואם לבנון פתוח, והאיראנים מבינים שלבנון זה חלק כן מההסכם, ואנחנו מבינים שזה לא חלק מההסכם, אז בוא, יש פה הרבה מאוד קצוות לא סגורים, יקי, מה עושים עם הדבר הזה, אתה מבין? זה בשנייה אחת יכול להתפוצץ, או שלא, או שאנחנו מורידים את הראש ומקבלים את זה. אבל תסביר לי רגע, יקי, טראמפ, שהיה מושא, לא הייתי אומר הערצתנו, אנחנו לא מעריצים נשיאים וזה, אבל אתה יודע שהרחנו אותו ואמרנו, תראה, זה לא ביידן הרופס והחלשלוש, זה לא אובמה שנכנע המוסלמי, שנכנע לזה, זה בן אדם שיצא איתנו לכמה סיבובים חזקים באיראן, נתן לנו לכסח את חמאס, גם אם לא הצלחנו עד הסוף.
1: אתה מבין את הבעיה?
2: נתן בלבנון.
1: אתה מבין את הבעיה בחוסר האמונה שלך?
2: נתן באיראן, בא איתנו לסיבוב בעם כל אביב בדיוק לפני שנה. עכשיו שהגת הרי גם חיסול של אבא, לא של מוצ'טבה, של הליך המנאי שכיהן שם כמה, 30-40 שנה.
1: אתה לוקה, מה קרה עכשיו? אתה ישראל לוקה בחוסר אמונה. בעובדה הזאת שאתה מפתח ציפיות ותולה תקוות אך ורק באיזשהו אומני.
2: לא, אבל בן אדם, אתה מנסה להבין את הפסיכולוגיה.
1: אתה...
2: לא, מאיפה זה מגיע?
1: אתה מנסה להבין את הפסיכולוגיה של טראמפ?
2: כן.
1: לא, בסדר, תראה, טראמפ עשה המון דברים טובים למען ישראל. גם בקדנציה הנוכחית, מאז השבעה באוקטובר, ללא ספק. להגיד שעכשיו הוא התהפך כמו סטייק? כן, הוא התהפך כמו סטייק. להגיד שעכשיו אתה לא מצליח להבין את התמונה המלאה בעובדה הזאת, שמה קרה פתאום לאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, שהוא כל כך היה באדם עד עכשיו, לא מצליח להבין. לכן אני בא ואומר דבר אחד, ההסכם הזה הוא לא הסכם טוב לישראל. ובסוף אנחנו, הביטחון שלנו מופקד בידיים שלנו. ולכן טוב שמדינת ישראל והעומד בראשה נלחמים על האינטרסים הביטחוניים של ישראל ועל המדינה שלנו. זה לא תמיד עובד בצורה הכי טובה שיש. ההסכם במקרה הזה הוא הסכם רע. הוא הסכם לא טוב. אני לא יודע איך, מה יקרה עכשיו, אם איראן כן תוכל לפתח נשק גרעיני, לא תוכל לפתח נשק גרעיני. זה לא דברים שהם מופיעים בפנינו. זה בסך הכל מזכר הבנות כרגע. אבל מה שכן, הדבר עכשיו שנחתם הלילה, שיחתם, סליחה, ביום שישי בשוויץ, כן, והגיעו אליו להסכמות סופיות הלילה, הוא לא דבר טוב. הוא לא דבר טוב, מכיוון שמדינת ישראל בשנה האחרונה הלכה להישגים צבאיים מאוד מאוד משמעותיים באיראן, וזה עכשיו נעצר, זה נבלם. זה לא קורה עם זה שום דבר, זה נקבר, זה הכל. זה מה עוד אתה רוצה שאני אגיד לך?
2: לא טוב בכלל.
1: אתה רוצה עוד לנגן לי על העצבים ועל החלוש של הבוקר?
2: לא, אני לא יודע. במה נתנחם?
1: אם אתה לא יודע, אז עזוב.
2: יקי, במה נתנחם? בוא, תקשיב רגע, אני עוקב כל הזמן אחרי המסע, שלא תחשוב שזה, אני גם, אתה יודע, אמרו כל אחד לתרום. אני רואה רביגל כהן, בלי עין הרע, רביגל כהן שלנו, מהשכונה שלי, אתמול היה במיאמי, לא יודע, יש לו שם קהילה, הוא מחזק, מיאמי, שם קהילה שהוא מחזק פעם בתקופה נוסע לשם, אני רואה, והיה בדיוק כנראה קרן עולם התורה עשו כינוס ליד, הבן אדם נכנס, כנראה הזמינו אותו, זה לא שהוא בא, רב, הרב, אתה צודק, יקי, היום הרבה מאוד תיקונים, הרב נכנס, נתן נאום, והוציא שם מהשירים, אני לא יודע, זה, כל מקום צריך לדבר בשפה שלו, אתה יודע, יש מקומות צריך לדבר ביידיש, יש מקומות צריך לדבר בעברית, זה בכלל קהילות של ישראלים, יש מקומות שזה כל מיני איראנים, חלבים, יקי, צריך להכיר את העולם הזה, זה עולם שלם, מסע הבא, אתה בא איתי ביחד.
1: בעזרת השם. העורך שלנו הבוקר הוא משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יחיאל צולמן ויוני פדיד על הדיגיטל, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, אנחנו באולפן, ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים. טוב, כן, נמתין.
2: לא, בגלל שהפכנו ועשינו את החדשות... את החדשות קודם, תשמע רגע, אם דיברנו, רגע, אני רוצה להשמיע, תסתכל, מה זה העיירה? פסיק, מה זה? מקומות no. חדשים בארצות הברית, אני אשמע לך את רב דויב שער רחס, שואלתי, זה מה שיחזק אותנו.
1: תשמיע. לא שומעים. בנועם, השם. אני נותן קולות, כי לא... אז האלפים שמה. יא בבא. איך הגענו עכשיו לאחר שואלתי ממיאמי? לא הבנתי. זה במיאמי?
2: הקרן נחלקה. זאת אומרת, משגיח מרן רבדון סגה נסע למיאמי, ושם הגאון רביגל כהן נכנס ונתן את הנאום שלו. חלק מהרבנים נסעו לעוד איזשהו אזור, הרב זונבנד נסע לאזור לייקווד, ורבדוי בעירה שנקראת פסיק, לא יודע, צריך לברר אם זה באזור מונסי או באזור זה, ושם אתה רואה אלפים. אז מה אני אומר? גם בארץ של טראמפ, איפה שהנשיא האמריקאי, שם מה שנקרא הלילה, ברח לנו, לא יודע איך לקרוא לזה, נקרא לזה ברח לנו, גם שם, מה יהודים מתחזקים, מה יהודים יושבים בלילה ושרים. אחס שואלתי, מייס השם, מויסו אבקש, כשמרן ראש הישיבה, רב דויב לנדו, מעודד את השירה בידיו, וכולם מבינים שהתורה זה מה שמחזיק אותנו. ואותו דבר גם כאן בישראל, אתה יודע, מדי הסתמכנו אולי על הכוי חיבות.
1: אגב, פה בישראל לא כולם מבינים יהודי. את זה, אבל...
2: לא מבינים, זה אתה צודק, לאט לאט בעזרת השם יבינו. אבל הנה, עכשיו אולי זו עוד תקופה להבין, כי אנשים היו בטוחים. הנה, כמו שאתה אמרת, יקי, ציינת, בדיוק לפני שנה, המטוסים שלנו בהופעה מריבה, ביחד עם המטוסים של ארצות הברית, את פורדו עם הבי-2 ואת מה לא, שורה של מדענים וזה, ובאמת, סייעת הדשמאי, אני לא מזלזל לרגע במה שקרה שם. אבל הנה, אחרי שנה, פתאום טראמפ סוגר את כל ההישגים האלה, וזה הסכם דרדלה חלש. אז בוא, יקי, אני מאוד מקווה שגם בישראל ידעו שהאחס שואלתי מייס השם או איסו אבקש. כן, יקי.
1: ואז מה זה אומר? שאתה מאמין שחוק יסוד לימוד התורה יעבור?
2: לא אמרתי, אני לא גוזר את זה למעשה. יקי, מי כמוך יודע...
1: למה עושים בדיחה מהציבור?
2: בסדר, מי כמוך...
1: מה בסדר?
2: לא,
1: נכון. שאלתי שאלה, מה התשובה?
2: נכון, זה לתת לנו אולי תחושה שמשהו כן זז, אבל אני אגיד לך משהו, יקי, מי כמוך יודע, אתה יודע שיש היום, הרב הורוביץ אחר כך בתוכנית אחרינו, יש היום לא מעט קהילות בערים שהן חילוניות, שיש שם התחזקות, ואני חושב שזה מגיע מלמטה, המהפכה הזאת, המהפכה האמונית יאקי מגיע מלמטה, זה יכול להיות בשכונת נווה צדק, אח של הרב הורוביץ שמקים שם קהילה יפה, וזה יכול להיות... הקים? כן, כן, כן, קהילה עם מאות אנשים. הרב ציקי הורוביץ. למדתי בחיידר, אתה יודע, זה סמסון הדש, כן, למדתי ברוז'ין. שפה איזה אימפריה הוא הקים
1: שם, חבל לך על הזמן.
2: כן, ברוך השם, אז אתה רואה...
1: יש שם להבה חזקה של התחזקות וקרבה.
2: אז אתה רואה, אנחנו מסתכלים על תל אביב, לא עלינו, כאילו, אתה יודע, פה איזה מסעדה שפתוחה, ואני לא מזלזל, זה צריך לטפל, פה איזה סופר שפתוח בשבת, פה איזה אוטובוסים ורכבים שנוסעים, אבל יש, כמו שאתה אמרת, להבות, להבות חלשות, חלקם יותר חזקות, בצפון תל אביב, בדרום תל אביב, במרכז העיר, שמחזקים, וזה דוגמה להתחזקות שעוברת עלינו, על הציבור האמוני, על אתה יודע, ואנחנו הציבור החרדי, חלק מהדבר הזה, צריכים לפחות לא להרוס, בוא נגיד את זה אחרת.
1: בעזרת השם, שנצליח.
2: כן, לא. מה שאמרת, החוק ללימוד תורה, זה עוד נושא, זה נוחה מה יישא.
1: שמה?
2: אתה מבין? שאלו, מה, יעבור בטרומית, יעבור ב...
1: אומרים שדברים טובים קורים, מה שנקרא, לאט וקשה. השר מיקי זוהר מהליכוד, שלום וברכה, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: או, התגעגענו אליך, מיקי.
1: שמע, אזרחי ישראל קמים בתחושה קשה הבוקר עם ההסכם הזה שנראה בארצות הברית.
2: חמוץ, חמוץ.
3: חבר'ה, צריך להבין דבר אחד, יש עוד הרבה הפתעות בדרך. צריך קצת סבלנות בדברים האלו. ישראל נמצאת במקום מאוד מאוד בטוח, משום שיש לנו ראש ממשלה שמוביל אותה למקום בטוח. עם כל הכבוד לארצות הברית, ויש לנו כבוד עצום לארצות הברית, אני חייב להבהיר את זה. ישראל היא מדינה ריבונית, היא מקבלת את ההחלטות שלה על פי האינטרסים הביטחוניים שלה, וכך גם פעלנו בנושא של לבנון. כשהיה צריך לתקוף בדחיה, לא היססנו, תקפנו בדחיה, הכאבנו לחיזבאללה, משום שהם צריכים להבין שאם הם יורים על יישובי הצפון יש לזה מחיר, ואם איראן היו מעיזים אתמול לתקוף את ישראל,
2: היינו תוקפים אותם חזרה, אתה אומר, אבל השר מיקי זוהר...
3: מכה אכזרית מאוד, אני לא מדבר על מכה רגילה, אלא מכה אכזרית מאוד, וישראל הבהירה למזרח התיכון, והיא תמשיך להבהיר, שכללי המשחק השתנו, אנחנו לא... מכילים יותר, לא מבליגים יותר, אנחנו מכים בעוצמה ומי שמנסה לפגוע בו.
1: לא, אבל תראה, טראמפ בסוף לקח משטר שאין חולק שהוא משטר רצחני, שהיה נראה שהוא בדרך מה שנקרא ליפול, ועכשיו הוא מעניק נתיב שיקום למשטר הזה. אחרי שהבסנו אותו יחד עם ארצות הברית בכל מובן אפשרי מבחינה צבאית. אפשר להתעלם מזה.
3: אני רוצה להעביר משהו לאזרחי ישראל ששומעים אותנו עכשיו. אין לנו גבול משותף עם איראן.
1: רגע, רגע, אתה...
2: תשפר, תשפר טיפה, כי הדברים שלך חשובים מאוד.
3: מי?
1: לא, שר זוהר?
3: עכשיו שומעים אותי?
1: כן, אין לנו גבול משותף עם איראן.
3: אין לנו גבול משותף עם איראן. האיומים שאיראן יכולה להכיל על ישראל הם טילים בליסטיים ופרוקסי.
1: לא שומעים.
2: תנסה רגע לעמוד במקום אחד.
3: אשפר, עכשיו שומעים אותי.
2: עכשיו מצוין, מצוין, כן. מה אמרת? פרוקסי, טילים בליסטיים?
1: טוב.
3: שזאת ההתאחדות של ישראל בנושא הזה, ולא יהיה לאיראן נשק גרעיני, נקודה, וזה מה שיש גם בהסכם. איום הפרוקסי, ישראל מטפלת וטיפלה. חמאס זה לא אותו חמאס, חיזבאללה זה לא אותו חיזבאללה, ואנחנו לא מתכוונים לעצור, אנחנו נשארים בלבנון, אנחנו משיכים לשמור על האינטרסים הביטחוניים שלנו, שום דבר לא השתנה.
2: אבל אתה יכול להסביר לנו כן מה קרה לנשיא?
1: רגע, לגבי האיום הבליסטי, רק שהוא ישלים.
3: לגבי האיום הבליסטי, שם הסוגיה הזאת, צריך לומר את האמת, תראה, כי איראן כן כנראה תנסה אולי להמשיך לפתח איומים בליסטיים, אבל ישראל אומרת בצורה הכי ברורה שהיא שומרת על זכותה להגן על עצמה. אם אנחנו נראה שאיראן עושה פעולות, נקרא להם
1: כן, טוב, השר,
2: ננסה רגע להעלות אותך שוב.
1: כן. בוא ננסה לך את השיטות הקשר מחדש, כי הדבר הזה חשוב.
2: לא, זה מעניין, זה מעניין שהוא לא כועס, זה טוב, הוא כועס, אבל לא אומר דברים איזה.
1: חכה, עוד לא שאלנו, עוד לא שאלנו.
2: יש דברים שאנחנו יודעים לעשות לבד.
1: לא, תראה, יש היגיון במה שהוא אומר, למרות שזה בסוף, זה קצת נחמה בתוך הסיפור הזה, ולנסות למצוא את זה בכוח. הנה, השר זוהר חזרה איתנו, שלום, בוקר טוב.
3: כן, אני מקווה שישמעו אותי איתם עכשיו.
1: אז אתה אומר, אין לנו גבול משותף עם איראן, יש לנו שני איומים, שלושה איומים, זה גם כאילו הנשק הגרעיני, שטראמפ, אתה אומר, שם לזה סוף, אנחנו לא יודעים. הטילים הבליסטים והפרוקסים, ובזה נטפל.
3: זה מה שאני אומר, אני אומר, בנושאים של הפרוקסי כבר מטפלים, חמאס זה לא אותו חמאס, חיזבאללה זה לא אותו חיזבאללה, וכמובן שאנחנו נמשיך להקות בעוצמה עד שנגמור את הסוגיה הזו. לגבי האיום הגרעיני, חד משמעית הוא יוסר. זה מה שיש בהסכם שאיראן חותמת עליו, ואנחנו כמובן נעמוד על זה.
2: אבל זה גם היה בהסכם עם אובמה, ולא רק זה, יותר מכך. פה טראמפ היה לצידנו בדיוק לפני שנה, בעם כלבי, היה יד ביד איתנו. אתה יכול להסביר מה קרה, מה התהפך פה?
3: טראמפ וביבי מביאים לנו עוד כמה הפתעות בדרך, עוד לפני הבחירות, תאמינו לי. מי שחושב שראש הממשלה לא השיג הישגים עם טראמפ, אז הוא יוכל כובע מהר מאוד.
2: מה, אתה מתכוון להגיד שזה רק לחודשיים, ועוד חודשיים אולי יחזר?
3: חכו, יש עוד הפתעות עד הבחירות, אל תדאגו.
1: מה, הולכים להיות הסכמי שלום עם מדינות ערב נוספות?
3: ישראל תביא הישגים אדירים עד הבחירות.
2: גם בתחום הצבאי? בתחום הצבאי אנחנו נפעל יחד, אתה חושב?
3: תמיד נפעל ביחד, ויש בינינו סיכום ושיתוף פעולה נפלא בין ארצות הברית לישראל, וכל מי שמנסה להספיד את הקשר בין נתניהו לבין טראמפ יוכל קרובה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. טראמפ ונתניהו בקשר מצוין, וגם כשיש חברות טובה, יש גם ויכוחים, זה חלק מהעניין. ואני אומר לך בצורה הכי ברורה, נתניהו שומר על האינטרסים הביטחוניים של ישראל, אבל הקשר בינו לבין טראמפ לא נפגע, הוא איפה הוא מתחזק.
2: היו כאלה שהתחילו לצחוק הבוקר להגיד שאולי אתה עכשיו תבטל את הפרס ישראל שנתת.
3: הפרס ישראל נותן יואב קיש.
2: זה שר החינוך. אבל אתה ממליץ, אתה ממליץ להמשיך. לפי מה שאתה...
3: מגיע לנשיא טראמפ, כן, מגיע לו.
2: מגיע לו על מה שעשה.
1: זאת אומרת, אתה אפילו לא רואה את האירוע הזה כאיזושהי מאמורה בדרך.
3: זה לא מאמורה בדרך. אני אומר לכם שזה הכל בסדר גמור, והקשר עם הנשיא טראמפ חזק ואיתן, עם ארצות הברית כמובן, ואני אומר לכם בצורה הכי ברורה שיש עוד הרבה הפתעות עד אוקטובר.
2: לא, אבל אני מנסה להבין רגע שנייה אחת, השר זוהר, את ההפתעות. אתה חושב שכאילו מה, איראן לא תעמוד בהסכם, ואז אנחנו וארצות הברית נצא למתקפה בדיוק כמו שהיה?
3: אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה יהיה, אבל אני כן יודע להגיד לך שנכון להיום אנחנו עם ידינו על העליונה. ישראל עם ידה על העליונה בכל הסיטואציה הזאת. כי אם אחרי 30 שנה לפחות שנתניה עוסק בסכנה הגרעינית של איראן, הדבר הזה הולך להיפטר, עשינו דבר...
1: איך זה הולך להיפטר? אתה כאילו, אתה יודע, אתה מצייר פה מצב...
2: כן, אתה מתכחשת למה שקרה.
1: אתה מצייר פה תמונה כאילו הפוכה לחלוטין ממה שאזרחי ישראל רואים הבוקר.
3: רגע, לא הבנתי מה אזרחי ישראל חושבים, או שאתם אולי הקטעתם אותם לחשוב שלאיראן יישאר נשק גרעיני?
2: לא, לא שישאר, אבל שכאילו, אתה יודע, סגרו את זה באיזשהו הסכם, אתה יודע, ההסכם הזה אולי יותר טוב מההסכם של אובמה, והעסק נגמר, אנחנו הפסדנו פה.
3: כתוב בהסכם הזה שלאיראן יש נשק גרעיני, נקודה.
1: נו, ואיראן הולכת לקבל עכשיו מיליארדים חזרה, ולחזק את עצמה ולהתחמש מחדש.
3: אז שיהיה לה גם, לא יודע, טריליונים. מה אתם חושבים, שישראל תשב מן הצד ותראה אותה עושה בכסף דברים שפוגעים בישראל ואנחנו נשתוק? אמרנו בצורה ברורה, אנחנו לא מבליגים יותר. לא יהיה להם נשק גרעיני, ואם הם ימשיכו לנסות להצים את הפרוקסי, זה לא יקרה, כי חיזבאללה יהיה בסיטואציה שונה ממה שהוא היה ולא יעזור כלום. אותו דבר גם חמאס. ואם איראן ינסו אותנו, יאתגרו אותנו, את כל המיליארדים שהם יקבלו חזרה, אנחנו נשמיד להם בתשתיות.
2: יאתגרו אותנו, זה אומר...
3: ובנזקים אדירים.
2: יאתגרו, זה אומר רק יראו אלינו טילים, או שאם נראה אפילו...
3: שינסו אותנו. אני אומר הבוקר שינסו אותנו.
2: לא, אבל מה זה ינסו אותנו? נניח אתה רואה שם... השר זוהר, אתה מזהה שם בלוויינים איזשהו שיקום של אתרי גרעין. טראמפ אומר לך, זה בשליטתי, עזוב, זה חלק מההסכם. ואנחנו אומרים, לא.
3: אנחנו נוודא את הדברים בצורה ברורה. מי שחושב שישראל הולכת להסתכל על הדבר הזה בקלות דעת, אז הוא טועה. ישראל הולכת לוודא שאין באיראן נשק גרעיני, נקודה.
2: טוב, זה מעניין. אתה אומר לא לקוס היום על טראמפ. כל אלה שקמו בישראל חמוצים ואומרים, בוא נה, טראמפ זנח אותנו.
1: אומר לך מעבר לזה, יהיו ההפתעות. אל תספיד את הקשר בנתניהו לטראמפ, אתה תוכל את הכובע.
3: אני אומר דבר כזה, אני אומר, ראשית כל, אנחנו מכבדים את ארצות הברית, ובאותה נשימה עומדים על האינטרסים של הביטחון של ישראל, ואני אומר לאנשים היום, סבלנות, יש עוד הרבה הפתעות בדרך, ראש הממשלה נתניהו מנהל את זה בצורה מאוד נבונה, קצת סבלנות ואתם תראו גם את התוצאות.
1: תגיד רק לסיום.
3: אבל השורה התחתונה היא שכל המטרות שלנו, ובראשן שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני, הם יושגו גם יושגו.
1: רק לסיום, השר זוהר, מה אתה חושב קצת על הסגנון של טראמפ באמצעות כתבים גם בתקשורת הישראלית כשהוא מדבר על נתניהו בפומבי?
3: זה הסגנון שלו. לנתניהו יש סגנון אחר, ואנחנו פה מריצים את נתניהו לראשות הממשלה, אז הכל בסדר.
2: רגע, רגע, רגע, אני שאלה אחת לסיום, האם נראה לך, אני הייתי בטוח שנתניהו הבוקר מבואס כאילו, שנתניהו אומר בוא, השקענו כל כך הרבה בלסלק את הגרעין, היינו יכולים להפיל את המשטר, ופתאום עכשיו טראמפ תוקע לנו ברז, אתה אומר זה לא כך?
3: נתניהו הוא אדם היכרותי איתו, שהיא לא מועטה, הוא לא אדם רגשן, הוא אדם שחלטן, והפעולות שלו הן פעולות נבונות, עם מחשבה יתרה, איך עושים כל דבר, כדי להגיע לתוצאה הכי טובה לישראל. וגם אם יש דברים ומאמורות בדרך, הוא עובר אותן. וזה בדיוק מה שהוא עושה, הוא מנווט את זה נכון.
4: השר מיקי זוהר מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושיהיה בוקר טוב.
3: תודה לכם, בבשורות טובות.
4: אמן, בעזרת השם.
2: צריך לומר יאקי שטראמפ חגג הלילה 80, מזל טוב, כן, נאחל לו.
4: פרופסור איתן גלבוע, מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: תראה, אומר השר זוהר, מסתכל על זה מה שנקרא על חצי הקוס המלאה, ישראל ידעה על העליונה, כי ההסכם הזה יביא של איראן לא יהיה נשק גרעיני, אנחנו נמשיך להילחם נגד הפרוקסים של איראן, אם זה חיזבאללה, אם זה חמאס, ולגבי הטילים הבליסטיים אנחנו נתמודד איכשהו.
5: כן, הכל ספקולציות עלו, אני מתייחס לעובדות ולא להשארות. אנחנו כבר 20 שנה מנהלים מסע ומתן עם איראן, אנחנו אמריקאים, והתוצאות הן הפוכות ממה שמיקי זוהר אומר. עכשיו, אנחנו לא יודעים מספיק על כל המזכר הבנות הזה, זה לא הסכם שלום, טראמפ הגדיר את זה, הסכם שלום, זה לא הסכם שלום. ואני חושב שכרגע ידה של ארצות הברית וגם ידה של ישראל על התחתונה. מפני שהחלק, יש שני חלקים למזכר הבנות הזה. החלק הראשון מדבר בכלל על פתיחת מצרי הורמוז שהיו פתוחים לפני המלחמה, והחלק השני רק מדבר על הגרעין. אתה יודע, במונחים של האדם הפשוט, טראמפ שילם במזומן,
2: ובעצם לא קיבלנו שום דבר, אבל אומר השר זוהר, וכאן אני מתייחס למה שהוא אומר, הוא אומר פרוקסי לא יתמכו יותר, הנה בלבנון אנחנו עושים כבשלנו, את הגרעין הוא הבטיח שהוא יוציא משם.
5: מה פתאום? קודם כל אני אומר ככה, אני ניסיתי להגיד את המשפט הזה, טראמפ שילם במזומן תרתי משמע, בפני שמדובר על הפשרת כספים כלואים של איראן, בסדר גודל של 12 עד 24 מיליארד דולר, מיידי, והוא קיבל צ'קים תחויים מאיראן. אתה מקבל צ'קים צפויים משמרות המהפכה, ואתה נותן בהם אמון, אבל טראמפ אמר 100 פעם, הנה הסכם,
2: אז תסביר איך זה קרה לטראמפ, הרי מילא אובמה, אתה יודע, לא היה בעדינו כל הזמן. פה טראמפ יצא איתנו למבצע משותף, מבצע אחד בעם כל אבי, עוד מבצע שהגת הרי, הבטיח לנו שהוא לצידנו, והוא באמת עמד לצידנו ממקום טוב. מה התהפך שם? איך האיראנים עבדו עליו?
5: אז אני חושב שהוא הגיע למסקנה שהוא לא מצליח לממש את המטרות העיקריות שלו, וכאיש עסקים הוא מתנהל בעולם כאיש עסקים, גם בתחום המסע ומתן שבו הוא נכשל, תכף אני אסביר למה, אז איש עסקים טוב חותך הפסדים. הטראמפ מבין שהוא מפסיד, הוא לא מצליח לממש את המטרות שלו.
2: מה, הוא ציפה שנפיל את המשטר כמו שהמוסד הבטיח לו, אולי כמו שראש הממשלה רמז לו, הוא ראה, זה לא קורה, מה?
5: קודם כל הוא סינדר את עצמו שאמר, כאשר היו ההפגנות הגדולות בינואר באיראן,
2: העזרה
5: בדרך. הוא אמר למפגינים, העזרה בדרך, לא הייתה שום עזרה בדרך, הוא חשב שהוא צריך לממש את ההבטחה הזאת, הוא חשב שהמלחמה הזאת תהיה, בהתחלה הוא אמר כמה ימים, אחרי זה כמה שבועות, כל פעם העריך את זה, והוא ראה שהתוצאות לא טובות, שנוצר לו משבר כלכלי, וחזית קשה מאוד מבית, וגם במזרח התיכון, כל מיני המדינות המפרץ, רוב מדינות המפרץ אמרו לו להפסיק את המלחמה, להגיע להפסקת אש, הגיע להפסקת אש, אמרו לו, אל תחדש את המלחמה.
2: תגיד, אבל איך מפרידים בין ההישגים הצבאיים העצומים שהיה בסייעת הדשמיא לישראל במערכה הזאת? אתה יודע, לא יודע אם חיסול הגרעין, אבל לפחות להחזיר אותם שנים אחורה, וחיסול המדענים, וחיסול כל הצמרת הבחירה שם, שלא לדבר על פגיעה אנושה בנסראללה ובחמאס, ובסוף לעשות כזה הסכם, אתה יודע, שהפוך מכל ההישגים שהיו לנו.
5: נכון. וכן, אי אפשר להתעלם מההישגים הצבאיים, רק הם לא תורגנו מספיק להישגים מדיניים, וזה מאוד מאוד קשה. יודעים, קל להיכנס למלחמות, מאוד קשה לצאת מהישגים ממשיים. אז אני אתייחס רגע לעניין של המסע ומתן, okay. כי זה מאוד משמעותי. תראה, טראמפ כתב ספר, איך לנהל מסע ומתן. ובספר הזה, אחד העקרונות הכי חשובים זה, אל תראה התלהבות יתרה כדי להגיע להסכם, מפני שהצד השני ינצל את זה כדי להשיג ממך ויתורים שאתה לא רוצה לעשות. והוא עשה בדיוק ההמצך מהעיקרון הזה. במשך כמה שבועות עכשיו, הלעיתות שלו להגיע להסכם הייתה כזו שהיה מוכן לעשות הרבה מאוד ויתורים. תראה, מה שמטריד זה כל הנושא של הגרעין. אז יש 90 יום, ינהלו מסע מתן על הגרעין. אני כבר יכול להגיד לך, איראן, תעשה כל מיני מהלכים מתוך הניסיון העבר. שינסו לתעתע, לשבש. מה יקרה אחרי 60 יום? טראמפ אומר, אם הם לא יסכימו, אנחנו נחדור לאופציה של מלחמה. זה אופציה של מלחמה. הוא לא יחזור למלחמה. כי עוד חודשיים, הוא יהיה חודשיים לפני בחירות אמצע קדנציה. לא עושים מלחמה כל כך קרוב. בייחוד מלחמה שהיא מאוד מאוד לא פופולרי. שני שלישים מהציבור האמריקאי, כמעט מהיום הראשון, התנגדו למלחמה הזאת. אם הוא רוצה להתאבד פוליטית, אז הוא יחדש את המלחמה. עכשיו, האיראנים יודעים את זה. יודעים שלא יחדש את המלחמה. הקלפים הם בידיים שלהם, והוא ביטר על הרבה מאוד קלפים, והמדאיג ביותר, זה מבחינת הסיפור שלנו, זה לבנון. כי אנחנו לא יודעים, קודם כל איראן קשרה את זה, והוא הלך עם הקשר הזה, במקום להגיד לאיראנים...
4: לא בסדר, אבל נתניהו אמר לו בצורה חד משמעית אתמול באחת השיחות, ולפחות על זה נתניהו עמד, מה שנקרא, כחומה בצורה. אנחנו לא מקבלים את החיבור הזה בין הזירות, מבחינתנו לבנון היא אירוע אחר, ועל כל ירי לתוך שטח ישראל אנחנו נגיב בעוצמה בדיוק כפי שאנחנו עושים כרגע, ומעבר לזה גם לא ניסוג מהשטח שתפסנו שם, לפחות בינתיים, צבאית, כן?
5: אז זאת הבעיה. זאת אומרת, עניין של חילופי אש, אז טראמפ דורש, הוא ידרוש, שחיזבאללה ישמור על הפסקת האש בדיוק כמו שישראל. לא ברור לנו עדיין עד כמה. האיראנים אומרים שיש עם ההתחייבות של ישראל לסגת, וישראל יכולה להגיד, אוקיי, אנחנו ניסוג בתנאי שחיזבאללה יתפרק מנשקו, אז זה כל הסיפור פה. ועל זה צריך לעמוד, על זה שישראל מפנה לנסיגה, מוכנה להסכם שלום עם ממשלת לבנון, התנאי הוא פירוק חיזבאללה מנשקו, שזה גם הייתה המטרה של טראמפ, והוא סיבך את המטרה הזאת בכך שהוא אפשר לאיראן לקשור בין שתי הזירות.
4: פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: כן, נמשיך לעקוב באמת.
4: בוקר טוב.
5: תודה רבה, בוקר טוב.
4: להתראות. פרסומת זהב.
6: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
7: אחת, שתיים, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי,
8: בי קיו לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון, עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיו לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
4: יפה.
2: מה יפה, מה יפה, מה אמור בפרסומת זהב הזאת? הקשבת בכלל? לא הקשבת.
4: חג, מה, אני לא אעשה פרסומת, משלמים על פרסומת, אתה רוצה שאני עכשיו אעשה עוד פרסומת?
2: לא, לא, לא,
4: שישלמו פעמיים.
2: רד מזה, רד, תודה.
4: רני אמרה, אני מנהל הרדיו בשפה הפרסית, רדיו רן זה נקרא, שלום.
9: שלום לכם, בוקר טוב.
4: בטח אכזבה גדולה אצל האיראנים שם.
2: כן, אני אומר בדיוק הפוך, צהלה, צהלה עצומה.
4: לא, למה?
2: כן. סידרו את טראמפ וסידרו את ישראל מבחינתם.
9: אני לא אגיד אכזבה, בוא אני אגיד ככה, אני כל עוד שרואה כוחות אמריקאים נמצאים באזור, אני אומר שעוד לא סוף.
2: הבנתי.
9: אני קראתי באחת העיתונות
2: האיראניות. הוא בחצי כוס המלאה. מה קראת?
9: תקשיב, בכל עיתון, באחת העיתונים האיראנים בתוך איראן, קראתי שזה לא הסכם הבנות, זה הסכם לחידוש כוחות למלחמה הבאה.
2: אודנה כזאת כמו שהיה עם חמאס.
9: מה?
2: אודנה כזאת, כמו שבעבר היה עם חמאס, אתה יודע.
4: טוב, בוא, בוא, אבל רני, בוא לא נעסוק שנייה בניחושים. תנסה לצייר לנו שנייה את תמונת המצב, התחושות שם אצל הציבור האיראני, כי בכל זאת הייתה לו תקווה שהנה טראמפ ונתניהו, ובעיקר טראמפ הולכים להושיע אותו. ועכשיו מה?
9: מה שקורה, שגם תומכי המשטר וגם מתנגדי המשטר מאוחדים.
2: למה? תסביר, תסביר. תומכי המשטר...
9: אפילו אתמול נצאו לרחובות וקראו מוות לגליבאף. תומכי המשטר בזה קנייה. אפילו אתמול נצאו לרחובות וקראו מוות לגליבאף. עד כדי כך. יש חלק מאוד מאוד קיצוני שרוצים כל...

0: לא הבנתי, אתה רואה טראמפ חוסם אותך הלילה, חסימה, מה שנקרא, הכי מפוארת שאתה שואל איפה ישראל פספסה.
1: לא, אבל לא היום, לא היום, לא היום.
0: לא היה לך את כל הלגיטימציה ואת הגיבוי מארצות הברית, מה לעשות?
1: אז זהו, זו השאלה, ארצות הברית הפריעה או שקרו שם דברים אחרים?
2: עניין של החרבת משטר זה שאף אחד לא תהיה לעצמם שהמשטר באיראן כל כך אכזרי שיכול ביום אחד לטבוח ב-50,000 איש. זאת אומרת, מה שכן, אני חושב שאני שואל את האיראנים, למה אתם לא נכנסים לרחובות שוב פעם, מה קורה? הם אומרים, אנחנו לא יכולים בידיים ריקות להפיל את המשטר הזה. הם ניסו, יצאו בין 2 מיליון ל-4 מיליון איש לרחובות באיראן, והמשטר הביא מקלעים, וירה בהם, וטבח בהם, ודווקא הסריף את הכמות של הגופות כדי להפחיד אותם עוד, והעירה את הערמות של הגופות, כדי שהם יפחדו לצאת שוב לרחובות. הם אומרים, אנחנו רוצים לצאת שוב לרחובות, ואנחנו בסוף ניצא עוד פעם לרחובות, אבל אנחנו רוצים נשק. כמעט כל איראני שאני שואל אותו, מה אתה רוצה בשביל לצאת לרחובות? עובד לי, בידיים
1: לקודים. אבל אתה יודע שלפי הפרסומים, ישראל חימשה שם כל מיני חוליות של מורדים קורדים וזה, וזה כמו שיקי אמר, טראמפ עצר בסוף.
2: אמריקה חימשה את החוליה הקורדית בעיראק ולא באיראן, זו הבעיה. קורדים בעיראק, לא מעניין אותם מה קורה באיראן. הם לקחו את הנשק לעצמם ואמרו, לזה אנחנו נלך נלחם נגד הטורקים. לכן זה יצבן את ארדואן, ארדואן התקשר לטראמפ, אמר, מה זה עכשיו הם יבואו יהרגו חיילים טורקים? אז לכן זה גם דבר הזה נעצר. באמת, אם באמת המערב, אני מאמין שיש אנשים שמבינים בעניין, ואם רוצים באמת לגרום להפלת משטר, זה לא רק נגד המשטר, או ללחוץ על הכלכלה האיראנית, כי גם האנשים הכי עניים שיצאו לרחובות ירצו בסוף, בגלל שאין להם אוכל ומים, ירצו לעשות מהפכה, בידיים ריקות, המשטר הזה כל כך אכזר, אם היה רק 50,000 ביומיים, הוא גם יערוך
1: חצי. ההסכם של טראמפ נותן חמצן, נותן חמצן למשטר הזה?
2: לכן רק עם נשק יכול לעשות מהפכה באיראן, כמו שבסוריה ראינו, רק שקיבלו נשק, גם בסוריה, רק פשוט דוגמה אחת, גם בסוריה, דווקו כמעט חצי מיליון,
0: יש שגלחו להפיל את המשטל עם סיעת. רני, אנחנו רוצים להודות לך. תודה רבה. בוקר טוב.
2: תודה לכם. בוקר
0: להתראות. טוב, עד כאן החלק האיראני.
1: כן.
0: כן, למרות שאתה... למרות שאם זה היה תלוי בישראל, היה מתעסק בזה עכשיו 3 שעות
1: כל
0: רצופות.
1: כל הזמן, כל הזמן. מה
0: פרסומות
1: זה?
0: עכשיו, מיד חוזרים עם, העניין, עם העניינים הפוליטיים גם.
3: מיד נשוב ל-800. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעיים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
6: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
7: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
8: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
9: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם מכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
10: מאושרים.
9: כוכבית 2930.
11: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
12: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
11: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
7: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
12: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
13: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
14: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: בשבילך ובשבילי, כל
12: ברמה. בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
16: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
17: טוב.
18: מה קורה יקי? מי איתנו עכשיו?
17: בעניינים פוליטיים, גם סביב הסיפור הזה של איראן. משה קלוג, אהבתי יועץ אסטרטגי, יועץ פוליטי לקמפיינים. אהלן, בוקר טוב.
19: אהלן, בוקר טוב.
18: צריך לומר, אתה ליווית בעבר גם את ראש הממשלה נתניהו, גם את ראש הממשלה לשעבר...
17: את מי לא?
18: בנט.
17: בוא נסכם את זה ככה.
18: בדיוק. תגיד, איך הוא... כן.
17: האירוע הזה, אתה יודע, אני חשבתי ביממה האחרונה שהוא אירוע לא טוב לנתניהו ערב בחירות. האם אתה חושב אחרת?
19: אני אגיד שני דברים. קודם כל, אנחנו מדברים בבוקר שהוא מדכא במיוחד, אבל אני חושב שראינו שהבקרים המסמכים לפעמים מסתיימים בדיכאון, והבקרים המדכאים יכולים להסתיים גם בתחושה אחרת, שזה היתרון והחיסרון של טראמפ. אני יודע שהם חתמו עכשיו על MOU, מה שנקרא מסמך הבנות, זה עוד לא הסכם. אין לי מושג, ואף אחד ביקום אין מושג מה טראמפ יעשה בהמשך. ברור שזה לא נראה טוב, אבל צריך לשים את הכוכבית הזאת על מה שקורה עכשיו.
18: אתה אומר שבעצם זה עוד יכול להתפוצץ, או דברים כאלה, או יכול להשתנות, כמו שאנחנו מכירים את טראמפ?
19: אני בקי במה שהיה בעבר, אבל אני לא בקי בעתיד, ולפי העבר, כל דבר טוב אחרי זה התבחבש, וכל דבר רע פתאום נהפך לטוב, וכבר היו כל כך דברים כאלה. והדבר השני הוא שיש איזשהו תדר שנתניהו יוכל להשתמש בו, שזה יכול להצחיק, זה יכול לעורר ציניות, אבל הוא יגיד, אני היחיד שיכול לעמוד מול טראמפ, חבר'ה, האיש לא הכי יציב, לא הכי אפוי, אבל אני יודע להתנהל מולו.
18: מה שהוא עשה נגד על אובמה ועל ביידן, פתאום עכשיו על טראמפ, הידיד הכי טוב שלו?
19: כן. התשובה היא כן, כן. וואו. זאת אומרת, הוא יוכל להגיד שצריך לקבל את הטלפון הזה, שמקלל אותך וצועק עליך ועדיין לתקוף בדחיה. האם אתם מעדיפים אותי? הוא מישהו אחר?
18: תגיד רגע, אתה גם יועץ אסטרטגי.
19: זה כל כך מוזר, אבל זה משהו שנתניהו חד משמעית יוכל להגיד. האם זה יעבוד, לא יעבוד? האים חושבים שמישהו אחר יעמוד יותר טוב מול טראמפ?
18: תגיד רגע, אתה יועץ אסטרטגי, ואתה מכיר את הדברים איך הם עובדים בפנים. איפה נתניהו, שהוא אמן השכנוע, ואמן רתימת החבר, ואפילו לפעמים היריב לטובתו, איפה הוא פספס פה את טראמפ?
17: אתה יוצא מנקודת הנחה שהוא פספס,
18: לא, בהנחה שכן, בהנחה שכרגע יש סתירה ביניהם.
19: אני חושב שלטראמפ יש אינטרסים של טראמפ, אתם יודעים, בואו לא נקל ראש, הציוץ אתמול של טראמפ היה כל כך מזעזע, כשהוא אמר אף אחד לא נפגע ולא נפצע ולא מת כתוצאה מהתקיפה, אז למה אתם תוקפים? הרי השיקולים שלו הם שיקולי מונדיאל ומחירי נפט וחגיגות יום הולדת, ובתמורה ישראל צריכה להסכים שיפגעו לאזרחים, או ילדים יהיו בטראומה, או תיפגע לה הכלכלה, או יבוטלו הופעות, או תיפגע לה הרתעה. אז לטראמפ יש את האינטרסים של טראמפ. אני חושב שכל פעם שהאינטרסים של ארצות הברית מצטלבים עם ישראל, זאת ברכה. וכשהם לא מצטלבים, זה טבעי. מה לעשות? יש לאמריקה את האינטרסים שלה. אני חושב שהמתקנה שלנו צריכה להיות יותר עצמאות, יותר אוטונומיה, יותר יכולת לייצר בעצמנו טילים. אגב, הטכנולוגיה של שיגור טילים היא לא רק בידי איראן, היא יכולה גם להיות בידי ישראל.
18: ליברמן בעבר, כן.
17: לא, אני חושב שנתניהו דיבר על זה לא מעט אחרי השבעה באוקטובר, שישראל צריכה לפתח את העצמאות הזאת ולהתנתק מהתלות מארצות הברית, כן.
19: זה הספרטה שהוא דיבר אז בזמנו. אני חושב שלעולם האינטרסים של ארצות הברית לא היו חופפים לשל ישראל. יכול להיות שהתעוררנו עכשיו מהחלום, יכול להיות שנחזור אליו, אבל גם מפה צריך...
18: במפת המנדטים נראה לך שזה יפגע בנתניהו הסיפור הזה, שאנשים קמו הבוקר חמוצים?
19: טוב, עברנו לפוליטיקה. אני חושב ככה, קודם כל במבט על, שבשביל התוכניות רדיו ובשביל השיחות שלנו זה נוח נורא לדבר על הסקרים שאנחנו רואים עכשיו. אני חושב שיש בור עצום במערכת הפוליטית שהוא נקרא מפלגת ימין ליברלית, מפלגת ימין שאינה ליכוד, מהמון סיבות. קודם כל, הבוחרים כרגע הקיימים, ואני מדבר לכל אורך הקו, מליכוד, דרך אייזנקוט, דרך בנט, ואפילו מפלגות אחרות, הם מצביעים וסותמים את האף. זאת אומרת, הם עם פריחות מאוד מאוד גבוהה. לא סתם אנחנו רואים את הטיילת הזאת בין המפלגות, שאנחנו מתעסקים במי עזב את זה ועבר לזה, אבל יש סיבה לזה. אין להם נאמנות קבועה. בליכוד הסיבה המרכזית היא הרשימה, בנוסף לזה, איפה שנתניהו כמובן כבר ניתר את הבעיה הזאת, ואני נראה אם הוא יפתור אותה. במפלגות האחרות, מפלגות בנט ואייזנקוט, זה סוג של ברירת מחדל, כי יש חוסר סבילות רצון מהליכוד.
18: כמה קהל הזה מונה? כמה במנדטים?
17: זאת אומרת, מה שאתה אומר, קלוגהפט, זה האירוע הזה שתקום עכשיו מפלגה איפשהו במרכז, אני לא יודע, תקרא לה גלעד ארדן, אולי צירוף של כמה חברים ביחד, אז אנדל ועוד כמה, והיא זו שתעשה מה שנקרא את האקזיט של הבחירות?
19: בוא נגיד ככה, יש את הביקוש, יש את הקהל, עכשיו השאלה אם יבוא המוכר. זה לא פשוט מסיבות שמאוד לא מעניינות ככה. אתם יודעים, כשאנחנו אומרים למישהו תקים מפלגה, אני יודע פשוט מבפנים, ממש מהשחקנים עצמם. כן. הם מגיעים לרגע שהם צריכים לשים ערבות של 15 מיליון שקל. הם מגיעים לרגע שבו הם מבינים שאם הם יקימו אז אין דרך חזרה. הם יודעים שהם יעמדו בפני מתקפות שאולי עדיף להם לחכות עוד סיבוב. אלה כל כמובן מריבות פנימיות. בסוף יש המון שחקנים על הציר הזה. אין סוף. מווינטר, דרך ארדן, דרך סמכי, דרך שקד, דרך יולי אדלשטיין, ועוד לא הגענו לתנועות היותר קטנות. יש פה המון המון אנשים, והם בסוף צריכים לקחת את כל הדבר הזה. אני אגיד את זה ככה, אם תקום מפלגה אחת שתהיה משמעותית, מרכזית, עם יושב ראש דומיננטי, עם יכולת לנהל קמפיין
18: בצורה מקצועית. אבל מי יושב ראש דומיננטי? שנייה אחת, אני פותח איזה מי? יועז הנדל הוא דומיננטי? גלעד ארדן דומיננטי? חילי טרופר? אתה אומר אולי כולם יחד?
19: בעיניי שני האחרונים שציינת, כן. גלעד ארדן וחילי טרופר.
18: אוקיי, אוקיי, תמשיך, כן.
19: כן, אבל זה הרבה יותר מזה, זה להקים, תראה, יש משמעות קודם כל למי שקופץ ראשון. גם כשאייזנקוט קפץ למים לפני הרבה חודשים, הוא היה נראה כמעט מוזר, והתחיל מכלום מנדטים ומאיזה גמגום במסיבת עיתונאים, ולאט לאט הוא תפס כיוון, וזה יאמר לזכותו. הוא התעקש, והוא גם לא הסכים להתאחד, ולא התפתה לפיתויים.
17: הקלפים זיכתו לו.
19: שהוא נמצא היום.
18: מה קורה שם?
19: זה מצריך איזשהו אומץ, זה מצריך איזשהו אומץ, וגם יכולת נטילת הימורים, שכרגע אנחנו לא כך רואים את זה בקרב.
17: אגב, בהקשר הזה אני חייב לשאול אותך, אתה מצליח להבין את ההנחה הזאת שאני רואה אותה גם פמפם אותה בנט מכיוון אחד, ואולי אפילו גם בתוך הליכוד, שעדיף לנתניהו להתמודד מול אייזנקוט ולא מול בנט?
19: חד משמעית. אני גם אוחז ב...
17: מה, תסביר, מה הרציונל?
19: אני אוחז בדעה שנתניהו אוחז בדעה. נתניהו בטוח רוצה את אייזנקוט מולו. עכשיו לזה יש שתי סיבות בעיניי.
18: למה? כי הוא שמאל.
19: סיבה אחת היא סיבה אישית, נתניהו לא סובל את בנט, אני לא מגלה פה את אמריקה. כן. אבל יש סיבה שנייה, כן, כי יותר קל להחזיר את זה. בואו ניקח את האייזנקוטים הקודמים, זה שאול מופז, וזה אמרה מצנה, וזה פואד בן אליעזר, וזה גם אמיר פרץ במובן העדתי, ואבי גבאי. נתניהו כבר עבר כאלה, שהם היו מפלגת העבודה, ההיסטורית, רחבו על הנושא הדתי שאייזנקוט עושה את זה לגמרי, ויש משהו, אתם יודעים, יש משהו בקמפיין הזה, שאני רואה את הקמפיין המרוקאי כל הזמן שחוזר מהזווית של אייזנקוט, שזה קמפיין שהוא עובד מעולה בתוך המחנה שלו. זאת אומרת, האופוזיציה אומרת, כן, כן, אייזנקוט יביא את הליכודניקים, אייזנקוט יביא את ה...
18: במקום שבנט הדתי מרעננה, הוא זה שיביא את הימין?
19: ישראל, שנייה, שנייה. הם אומרים, אייזנקוט יביא את הליכודניקים, יביא את הפריפריה, רק הליכודניקים והפריפריה לא יודעים מזה בטוח. הם לא בטוח שמרו על זה. וזה כל פעם חזר על עצמו, שמרו, הנה, אמיר פרץ יביא את הליכודניקים. משל מופת... בסוף...
17: למה? אני שמעתי את סימון דוידסון אומר שיאיר לפיד הוא ליכודניק אמיתי, ואת אליעד שרגא מעיד על עצמו שהוא ליכודניק אמיתי. יש לו כמה בוחרים, אל תזה.
19: זה שכולם ליכודניקים וכולם ימנים, זה כבר ידוע. אבל תשימו לב שמי שניצח את נתניהו לאורך ההיסטוריה זה אהוד ברק, ואריאל שרון, ואהוד אולמרט, ובנט ולפיד. לא ממש יוצא מרקש.
18: תגיד, קלוג, איך זה קורה שם בתוך המחנה? איך אייזנקוט פתאום באמת אמרי, ובנט זה שם? בנט עשה משהו לא נכון.
19: תראה, אני מניח שיש לזה כמה סיבות וזה נורא קל בדיעבד, אבל לגבי המהלך עם לפיד, אני חושב שזה קל. אני רק יכול להגיד לכם שבמחקרים שאני ראיתי לפני, שימו לב למספר, 40% מבוחרי בנט היו בין מאוד לא אוהבים את לפיד לבין לא אוהבים את לפיד. זאת אומרת, לא רוצה להגיד תיאוב, אבל ההתנגדות כלפי לפיד בקרב בוחרי בנט הייתה 40%, ולכן זה היה לפני, זה לא חוכמה שבדיעבד. אני רצתי גם, כששמעתי על האיחוד, אני כזה רצתי למספרים ואמרתי, אני לא מאמין שכאילו, איך זה קורה. אבל הדבר השני, אני חושב שגם אחרי זה יש משהו שהוא הקמפיין המנהיג הימני. עכשיו כן. תראו, אנשים מצביעים בסוף מהרגש. כשאני בא ואומר לכם, אני לא משנה מה הדעות שלכם, אני יכול, הדעות שלכם בעצם לא טובות בשביל להיבחר, שימו אותי בראשכם, למרות שיש לי דעות אחרות, ואז אתם תיבחרו. עכשיו זה לא נעים. זה לא נעים לבן אדם שאומרים לו, אתה לא מסוגל, הדעות שלך לא, כמעט לא לגיטימיות, אם אתה רוצה לנצח, שים אותי כי יש לי דעות אחרות. כל עוד הוא היה האלטרנטיבה היחידה, הם הלכו איתו. ברגע שבא אייזנקוט, ומה בעצם הוא אומר להם? קחו שניים במחיר אחד. אני גם אביא לכם את הרשות ממשלה, אבל אני גם אביא לכם את זה מתוך המחנה שלכם. אני הצבעתי מפלגת העבודה, אני הייתי באופוזיציה, במחנה השינוי, אני לא טענתי מעולם שאני ימני. דווקא מישהו משלנו הזה, מתוך האופוזיציה, נותן להם פשוט תחושה יותר נוחה. והאמת, מובן,
17: מעניין איך זה יבוא לידי ביטוי במבחן המציאות. משה קלוגף, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
17: אנחנו מסיימים. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה לאורי בני ישראל הטכנאי, לרוני גינדי בהפקה, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, אפי יוחנה על הפיקוח הטכני, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון. תודה לוולקוביץ' בחדר החדשות, אייל וולקוביץ'. תודה לך ישראל כהן.
18: תודה לך יקי אדמקר.
17: בשורות טובות.
3: השקפת חיים בהגשת הרב חיים אורוביץ.
20: בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
21: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
22: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
23: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
24: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
25: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש, ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
26: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
27: פור. חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
28: מייפל, גן אירועים.
29: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
30: חשמל הקרן, עושים לכם
29: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
31: חושבים ששמעתם הכל? קבלו!
0: רק בפאגי פותחים חשבון מסכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
2: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, לעם דרך הצדק.
1: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
5: 1-2 ניסיון, AA ניסיון,
6: BQ לייזר פרו ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא.
7: כוכבית 3414.
8: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: כל ברמה, החדשות.
12: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ'. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית, הוא צפוי להיחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מדובר בהסכם גדול וכי המצור הימי יוסר מיידית, מה שהוביל את ישראל ללילה שקט לאחר שאיראן לא הגיבה על תקיפות צהל בלבנון בימים האחרונים. בתוך כך בלבנון מדווחים לפני זמן קצר כי רכב הותקף בדרום המדינה. על פי גורמים ישראלים, ראש הממשלה נתניהו אמר לנשיא טראמפ שישראל לא תיסוג מלבנון וכי ישראל אינה רואה עצמה מחויבת להסכם. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אומר הבוקר בתוכניתנו 800 כי ישראל מקבלת את ההחלטות שלה על פי האינטרסים שלה.
13: עם כל הכבוד לארצות הברית, ויש לנו כבוד עצום לארצות הברית, אני חייב להבהיר את זה. ישראל היא מדינה ריבונית, היא מקבלת את ההחלטות שלה על פי האינטרסים הביטחוניים שלה, וכך גם פעלנו. בנושא של לבנון, כשהיה צריך לתקוף בדחיה, לא היססנו, תקפנו בדחיה, הכאבנו לחיזבאללה, משום שהם צריכים להבין שאם הם יורים על יישובי הצפון, יש לזה מחיר, וישראל הבהירה למזרח התיכון, והיא תמשיך להבהיר, שכללי המשחק השתנו.
12: עוד הוסיף בעניין ההסכם כי זו אפילו לא מהמורה בדרך וצפויות עוד הרבה הפתעות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מגיב גם מול ההסכם הצפוי ואומר כי הוא אינו מחייב את ישראל שאינה כפופה לארצות הברית, כך כתב ברשת איקס. בעקבות ההסכם המתגבש, מחירי הנפט צונחים והדולר יורד ועומד על 2.90 שקלים. רוכב אופנוע כבן 21 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב ברחוב דוד המלך בירושלים. מצבו של נהג הרכב בתאונה קל. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים שערי צדק בעיר. ועכשיו התחזית.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
15: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
12: התחזית בלי שינוי ניכר, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
12: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

ריבונו של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב וחודש טוב עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שני בשבוע, למד בסיוון תפשין פיוו, ראש חודש תמוז, 15 ביוני 2026 למניינם. בראש ובראשונה נודה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. נו, ישנתם טוב בלילה? הלכתם לישון עם הכנה של בגדים לקראת כניסה למרחבים מוגנים? התעוררתם להסכם חתום? נו, ברוך השם, לב מלאכים ושרים ביד השם, זה קורה כך, זה קורה אחרת, גם ככה אנחנו מבינים פעם אחר פעם, שיעור אחר שיעור, לומדים על בשרנו כי שום דבר אינו בידינו. בטח לא תוכניות, בטח לא תכנונים, הכל בידי שמיים, אמנץ' טרחט ונגוד לחט, יהודי מתכנן והקדוש ברוך הוא צוחק. אז גם מה שנראה ממש ברור ואוטוטו וקורה ולא קורה, אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, ועדיין אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר. טוב, אז נעסוק בדברים אחרים, כואבים אולי באמת. בשבועות האחרונים כולנו עדים למחזה סוריאליסטי ברחובות תל אביב. כן? מאבק קולני רווי שלטים ומגפונים נגד הקמת מקווה טהרה. כן, מה שאתם שומעים. קומץ קטן של ליצני דור מתרוצץ עם דגלים וזעקות, מפיץ סיפורי אלף לילה ולילה על השתלטות דתית וסכנה עורבת. מי ששומע את זעקות השבר שלהם מן הצד עלול באמת להזדעזע, או עלול לתהות מה כל כך מאיים במבנה צנוע ומוסתר שנועד לרווחתם של יהודים שבוחרים לקיים מצווה בפרטיות מוחלטת. אף אחד מהם לא דורש להיכנס פנימה, איש לא כופה עליהם דבר. התהייה המתבקשת כואבת. כן, עד להיכן תגיע שנאת היהודים שהופכת מוסד כה טהור ואישי לזהירת קרב. אבל בואו רגע נשים את הדברים בפרופורציה. אל תיתנו לרעש להטעות אתכם. מדובר במיעוט קטן וקיצוני שעובד קשה מאוד כדי לזעזע את האזור. בפועל הוא הצליח לסחוב אחריו מספר אפסי של אנשים. האמת היא שההיגיון הבריא מנצח כאן. רוב הציבור, גם התל אביבי, מבין שמדובר בלא יותר מגימיק פוליטי שקוף. הגורמים שמובילים את המחאה הזו מזוהים עם מפלגה פוליטית, והם מחפשים קולות בדרכים דורסניות. ברגע שהם יבינו שהפופוליזם הזול הזה לא מניב להם מנדטים, אל דאגה, הם ינטשו את המאבק המזויף הזה באותה המהירות שבה התחילו אותו. בתוך הסערה המלאכותית הזו ראוי להפנות זרקור של הערכה לסגן ראש עיריית תל אביב אסף זמיר, בזמן שאחרים נכנעים ללחץ. הוא עומד על שלו ומצעיר אמת פשוטה. ישנה דרישה ציבורית אמיתית למקווה טהרה והיא תמומש. העובדה שהוא סופג אש מצד אותם פעילים רק משום שהוא בוחר להיות ענייני רק מדגישה את חוסנו. אשריו שאינו מרפא ומסרב להקריב את צורכי התושבים על מזבח התסיסה הפוליטית. בסופו של יום, הסיפור המקומם הזה הוא בסך הכל אנקדוטה נוספת על האופן שבו פוליטיקה קטנה מנסה לייצר פירוד במקום שאין בו צורך. אבל באמת, אני חושב לדבר על זה משום שאנחנו בערב בחירות עומדים להיכנס לתקופה של פוליטיקה, של כל מיני משפטים, של כל מיני אמירות, של לכאורה אולי כל מיני אג'נדות. צריך לסנן והרבה. אבל מעל לכל הרעש, אנחנו רואים אמת אחת מיוחדת. כן, יהודים בתל אביב קדושים, גם אלו שרחוקים מהבנת חשיבות עמיק ומסרבים להשתתף בקרקס הזה. כן, באמת, אשריכם. הם יודעים להבחין בין מאבק ציבורי לגיטימי לבין שנאה ללא סיבה. והם לא מוכנים להיות חלק מהפופוליזם הזול הזה. הציבור כנראה הוא מסתבר יותר חכם ממה שהקיצוניים חושבים. מאזינים יקרים, סתם חשוב שנדבר על זה, אבל ככה נהיה מודעים לכך שברחובות העיר וברחובות המדינה בעוד זמן קצר יצוצו כל מיני טענות ומענות והפגנות וניסיונות לפלג או להקצין דברים רק משום שאנשים מחפשים לעצמם עוד כמה מושבים בכנסת. אסור לנו
אסור לאף אחד מאיתנו להיגרר למקומות הללו. אסור. בתכלית האיסור, כן. אף אחד מאיתנו לא ייפול לתוך מאבק קטן ושפל רק כדי שמישהו כזה או אחר ישיג עוד מושב אחד בכנסת. אסור לנו כעם ישראל להתפתות, בטח לא למריבות, לא למחלוקות ולא להפגנות. עם ישראל צריך לדעת שחוסנו, עוצמתו ויכולתו לשרוד את כל הקשיים זה רק באחדותו, לא בשום דרך אחרת, לא בשום צורה אחרת. והעם שלנו חזק רק בהיותו מאוחד, והעם שלנו חזק רק בהיותו שומר על מסורת ודרך ישראל סבא, ועל זה לא נוותר. העם שלנו חייב להבין כי יש מנהיג לבירה. ראינו, רואים ונראה זאת יום אחר יום, פעם אחר פעם. תראו מה קורה בעולם, תראו מה קורה עם המלחמות, תראו מה קורה עם אי המלחמות, עם התקיפה, עם לא תקיפה, עם יקרה, עם לא יקרה. במה שפתחתי זה בדיוק מה שאיתו אנחנו ממשיכים. יש מנהיג אחד ויחיד לבירה. ישנם שני מנועים, שתי דרכים, שתי צורות לגשת למנהיג הזה. לכבד, להיות ירא שמיים, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, להיות טהור וקדוש, ובד בבד, מן הצד השני, לכבד את האחר. רק בדרך ובצורה הזו, כאשר הקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל קרובים אליו, ואוהבים זה את זה, זהו הכוח היחיד שלנו להנהל את העולם על הצד הטוב ביותר. אין דרך אחרת, אין צורה אחרת, ואין דבר אחר שיכול להניע את העולם. ישנו מנהיג אחד, ישנו בורא אחד, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על הצד הטוב ביותר, ועלינו כעם ועלינו כבנים לשמור על הכללים, לעשות רצונו בלבב שלם, לכבד, להיטהר, להתקדש, ולא פחות חשוב, לאהוב זה את זה ולכבד זה את זה, כי אנחנו עם אחד עם גורל אחד, וזה הכוח שלנו.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
1: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לחבות צריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
0: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
4: בעין מקצועית. חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
13: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
14: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
15: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
16: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
17: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
19: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
20: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
19: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
21: שלום עליכם,
6: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
22: בחסות פותחים בכבוד אכסניה, החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורו שבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
23: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
24: שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים, יום שלי בשבוע, חודש טוב, למד בסיוון תפשין פי וו, כן כן, ראש חודש תמוז, 15 ביוני 2026 למניינם, שהוא כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה רבה אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטין העורך, לרוני גינדי המפיק, לאורי בני ישראל הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון בדיגיטל, יוני פדידה. אני רוצה לפנות ולומר שלום, בוקר טוב וחודש טוב לידידי רבי אבי בן ישראל, בוקר טוב.
25: בוקר טוב, חודש טוב ומבורך.
24: טוב, אז התחלנו בבוקר טוב. סוף וקץ לכל צרותינו.
25: בדיוק, תחילה בראש הפדיון נפשנו.
24: יפה, שים לב, התחלנו בבוקר טוב, המשכנו לחודש טוב, וברשותך אני רוצה להמשיך למזל טוב. וישאלו אנשים למה מזל טוב, יום הולדת, חתונה, בעזרת השם גם יהיה הכל בשרות טובות צמחות בבית שלכם, אבל יש יום הולדת מאוד מרגש לארגון ושמו שנהיה בן 5. אכן כך?
25: אמת, נכנסים לשנה השישית.
24: וואי, וואי, תשמע, בעצם זה 5 שנים של אור בבתי ישראל. 5 שנים של זיכוי הרבים. בוא תספר לנו אולי במשפט קודם כל למאזיננו שעדיין לא יודעים מאיפה כל זה התחיל.
25: מאיפה כל זה התחיל? מריבון עולם. מי אני ומה אני? שליח של ריבון עולם.
24: תספר לנו כשליח של בירו. כשליח, בדיוק, כשליח.
25: אנחנו, עקרונית, ארגון ושם הוא כבר ישב אצלי בראש 10 שנים. וידעתי רק איך להנגיש אותו. שנתיים לפני שפתחנו בכלל את ארגון ושם הוא, אני כבר התחלתי לחלק ערכות, אבל מתחת לגלי הרדאר, בלי לדבר על זה יותר מדי, פה מכונות גילוח, פה תפילין, פה ערכות של שבת, אבל הפריצה הגדולה הייתה מיד לאחר אסון מירון, אלמלא ישראל ישמרו 2 שבתות, מיד הם נגלים, זה דברים שנאמרו בשם רב שמעון, רבי יוחנן אמר בשם רב, משום רב שמעון, 2 שבתות ומיד הם נגלים, בא לה... נתיבות שלום מסלונים אמר גאולה פרטית וגאולה כללית, יש גם לבן אדם גאולה פרטית שלו וגם גאולה כללית לכל עם ישראל, מבחינת כל ישראל ערבים זה לזה, עשית מצווה אחת, אשריך שהכרעת את כל העולם לכף זכות. באותו יום שישי לאחר אסון מירון עליתי לרדיו כאן בקול ברמה, אמרתי מי שרוצה להתחיל לשמור שבת, הם מכירים אנשים שרוצים לשמור שבת, וולקאם, תגיעו אלינו ותקבלו את כל מה שאתם צריכים. באותו יום שישי הצטרפו 80 משפחות לשמירת שבת. ומאז הכל היסטוריה.
24: רגע, רגע, רגע, אתה עושה זה מהר, הכל היסטוריה. מאותם 80 משפחות באותו יום שישי, עד עצם המזל טוב של 5 שנים שלכם, כמה המשפחות נוספו לכל המעגל הנפלא הזה?
25: לסביבות, אני אומר את זה בזהירות, 11,200 משפחות.
24: וואי, וואי, וואי. 80 הייתה הפתיחה?
25: בדיוק, בלתי נתפסות.
24: תקשיב, זה ממש, איך אתה אומר? תודה לבורא עולם, אבל זו שליחות של ממש. 11,200 משפחות שהצטרפו למעגל ושמרו בני ישראל את השבת.
25: עכשיו 11,200, זה לא 11,200 בודדים.
24: כן, זה משפחות, בשביל זה הדגשתי.
25: בוא נכפיל את זה לפחות ב-4. לפחות ב-4. הגעת כבר לכמעט 50 אלף.
24: זו בדיוק השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך. איך אתה רואה ואיך אתה מקבל פידבקים? אתה יודע, מגיע נער, נגיד נער החליט לשמור שבת, אומר אני הולך לאבי בן ישראל, ושם הוא לוקח ערכה. פלטה, קול, מחה, מכונת גילוח, כיסוי לחלות, נרות. איך זה משפיע על המשפחה מסביב? מה הפידבקים שאתה מקבל? תמיד זה מתחיל מאחד.
25: זה מתחיל מאחד, וזה מסתיים בכל המשפחה. אני אספר לך סיפור קצרצר. לפני 3 שנים הגיע בחור בשם רם גוטמן מסביון, בחור בן 16, בא עם קפוצ'ון אדום, טלטלים, אדמונים, הגיע, שם את הקפוצ'ון על הראש, כי לא היה לו כיפה, שלום, הגעתי לארגון ושמרו, אני נער בן 16, מתחזק, רוצה לשמור שבת, עד עכשיו כבר 3 שבועות שאני אוכל קר, עכשיו בזכותכם אני אוכל חם. הכניס את זה לבית, משפחה שהקרבה שלה ליהדות זה אפס מתחת לאפס. זה 20 מינוס, בוא נקרא לזה, בממדים שאנחנו מכירים בטמפרטורות.
24: כן.
25: משפחה שלא יודעת מה זה כיפור, משפחה שהילד הזה בדיעבד, אחר כך התוודע לי בימים האלה, שהילד הזה חי כמו גוי עד גיל 13 במיימי, והוא היה לומד בבתי ספר גויים. בגיל 13 התוודע ליהדות, ביקש תפילין, בר מצווה, עלו ההורים שלו לארץ, חזרו משלוחות, שליחות, אבא שלו אחד מראשי הסייבר של המדינה, הגיעו לקריית אונו, התחיל ללכת לבית הכנסת, שמע כמה הרצאות מאיזה רב שמחזק, והגיע אלינו, היום הבחור, בואו נגיע ישר לסוף, הבחור לומד בישיבת אור החיים של הרב אלבז, סיים עד עכשיו קרוב ל-10 או 12 מסכתות, מדי יום, מדי ערב שבת. בוא תשמע מה הוא עשה. קודם כל, כל המשפחה חזרה בתשובה.
24: וואו.
25: השולחן שלהם מוכן מיום רביעי. זה דברים מתועדים הכל. היום כל ערב שבת הוא עושה במתנס, בגני תקווה, ממש קריית אונו ליד סביון, רחוב, אני אגיד לך גם את הרחוב, מיכאל אנג'לו 20, באזור גני תקווה או קריית אונו. הבחור עושה עונג שבת לבין 60 ל-100 בחורים.
24: וואו,
25: עם אוכל, מרגש. עם הכל. סעודת שבת, ערב שבת. כיום דרכו הגיעו, דרכו רק הגיעו לפחות איזה 200 בחורים עד עכשיו, שגם קיבלו מאיתנו מכונות גילוח וגם ערכות שבת.
24: וואו.
25: אז תבין שהיעד, אין גבול ליעד שלנו. היעד שלי... שכל
24: עם ישראל ישמור
25: שבת.
24: טוב, אז אני קודם כל, אז תשמע, לכבוד יום ההולדת של הארגון, אני מאחל לך שבשנה השישית, תקשיב טוב ותגיד אמן בקול, כמו שאתה יודע להגיד אמן בקול, יש לך טונים גבוהים, בשנה השישית תזכה להכניס עוד 11,200 משפחות בשנה הזו למעגל.
25: אמן!
24: עכשיו, עם הזכות הרבים שלך, גם תברך אותנו ואת מאזיננו, ונאחל לך גם עוד הרבה שנים טובות ויפות. תן לנו ברכה.
25: בעזרת השם, מה שאני מאחל לעצמי, אני מאחל לכל העולם. אנחנו נמצאים בערב ראש חודש תמוז, תמוז זה זמני תשובה, ממשמשים ובאים. איך אומרים? מי שצרח בערב שבת יאכל בשבת, ומי שלא צרח יאכל אותה. איך שאומרים. אז אני מאחל לכולם שיהיה שפע, שנמשיך לתת לשבת, ולדעת כלל אחד, השבת שלהן בידיים שלנו, אנחנו נותנים להם את הערכות בזכותכם, והקדוש ברוך הוא נותן לכם כל מה שאתם רוצים, כי השבת היא מקור הברכה.
24: היי, אמן ואמן, ישר כוח גדול, שתמשיך לעשות, איך אני תמיד אומר, תמשיך להצליח, תצליח להמשיך.
25: תודה, תודה.
24: בשורות טובות, כל הישורות, מזל טוב.
25: להתראות, תודה.

0: שלום, בוקר טוב וחודש טוב לידידי עורך הדין עניין בומבך.
1: חודש טוב, חודש טוב, הרב הורוביץ היקר. מי זה? מייקל שטרייכר עכשיו?
0: יפה,
1: השיר
0: יפה,
1: האחרון.
0: יפה.
1: וואו, איזה אתה... זמר מדהים. שמע, אני...
0: נוסטלגיה.
1: אין דברים כאלה.
0: בדיוק הטכנאי אומר לי, זה נשמע שיר ישן, זה מישהו מפעם, אמרתי לו, טוב, צריך להכיר את מייקל שטרייכר.
1: כן, שמע, השירים שלו זה משהו מטורף.
0: אז קודם כל אנחנו צריכים להגיד תודה על זה שאנחנו מדברים, כי בדיוק בשבוע שעבר, בשעה הזו, כפי שלכאורה גם היה מתוכנן להבוקר, נשמעה זעקה בשנייה שהיית אמור לעלות, ושנינו ירדנו למרחבים מוגנים.
1: כן, כן, נכון.
0: וזה כמעט חזר על עצמו, אני אומר לעצמי אתמול בלילה, כשכותבים שזה מתחיל, אמרתי, עוד פעם אילן בומבך יורד לי למקלט.
1: כן, נכון. טוב, ניסים גלויים.
0: בדיוק.
1: לא תמיד אנחנו רואים את הנס עצמו, אין בעל הנס מכיר בניסו, ואנחנו כרגע מדברים על הסכם שהוא מאוד מאוד בעייתי, מדברים על הסכם שהוא נסע מאחורי גבינו, אנחנו לא צד לו,

0: שבאמת יבינו אותך פה, וכאן כשהוא משדר שהוא רוצה להגיע להסכם בכיר, הצד השני מבין את הרמז, ובוודאי שמדובר ברפובליקה האסלאמית המתואבת הזאת, איראן שיודעת לזהות חולשה, יודעת לזהות רפיסות, וכמובן מנצלת את זה בצורה מרבית. עכשיו, מדינת ישראל נמצאת פה באמת במצב דברים לא פשוט. מצד אחד אנחנו חייבים הרבה לטראמפ, מעריכים את הידידות, זה ערך אסטרטגי, זה נכס אסטרטגי, הידידות המיוחדת אגב עם נתניהו, אבל יש מצב שגם לידידים צריך להגיד את אותה מילה שביידן לימד אותנו להגיד don't, אז גם את זה צריך לדעת לבוא ולהגיד, בגין ידע להגיד את זה בזמנו, גם שמיר, ואני חושב שגם נתניהו קורץ מהחומר שמזוכת.
1: נתניהו מעצמו דיבר לא אחת על זה שכוח זה להגיד לא גם לנשיא ארצות הברית.
0: נכון, נכון.
1: השאלה אם הוא הולך לומר את זה גם עכשיו. אני סתם אומר, תשמע, תראה שתי אנקדוטות מעניינות. אנחנו כיהודים מאמינים אוהבים להסתכל על כל דבר בהשקפה יהודית טהורה. ראשית, אתה יודע, כל ההישענות הזו על טראמפ, כבר שהתחיל כל הרומן הזה, כולם אמרו טראמפ, טראמפ, טראמפ, ואז כבר הזהרנו ליודעי דבר, אל תסמכו על האיש, הנה זה קרה. ושנית, אני רואה פה דבר מאוד מאוד מעניין, דווקא לפני בחירות, שכביכול נתניהו היה יכול לבוא עם אחד ההישגים הגדולים שלו, הקשר שלו עם הנשיא, האהבה שלו עם אמריקה, פתאום ברגעי האמת זה מתחיל להיסדק.
0: כן, זה מתחיל להיסדק, אבל טראמפ בא ואומר שיש לו את האינטרסים שלו, לארצות הברית יש את האינטרסים שלה, מכל מיני סוגים אגב, אבל אני חושב שהתקיפה אתמול בדחיה הייתה משמעותית מעין כמוה. קודם כל היא באה ומוטטת לכולם, גם כשארצות הברית רוצה לעשות סולחה עם איראן,
1: אנחנו מגינים על עצמנו.
0: ישראל, אנחנו מגינים על עצמנו ואנחנו לא מוכנים להיות הכבש. אני חושב שזו אמירה שהיא מאוד חשובה כשלעצמה. צריך, אם רוצים לבוא ולעשות, להגיע להסכם שישפיע עלינו, ואין ספק שהדברים האלה עשויים להשפיע עלינו, אז חייבים לתאם איתנו, לבדוק איתנו, לברר מה משאלותינו ומה האינטרסים שלנו, ויש שם סעיפים שמאוד בעייתיים. דבר ראשון, אנחנו חייבים לשמר לעצמנו את חופש הפעולה לפעול באיראן. הרי אם לא אנחנו נבוא ונשקוד על האינטרסים שלנו, אף אחד לא יעשה את זה. דבר שני, לבנון. לבנון זה דבר שמאוד קריטי. כבר ראינו מה זה אומר שיש אויבים בגבולותינו, ראינו מה החמאס ידע לעשות, שהוא גם כן מנסה כרגע להשתקם, וישראל באה ותפסה 60% מהשטח בעזה. גם כאן יהיו עלינו לחצים לסגת מלבנון, לא לתקוף בלבנון, ודאי לא בדחיה, גם לא בדרום לבנון, אבל לנו אסור לתת לאויב להתעצם בגבולנו, זה דבר שהוא באמת בנפשנו, זה דבר שכבר ראינו מה קורה כשאנחנו חושבים רק על כוונות ולא מזהים את היכולות, כי כבר הבנו שמה שחשוב זה היכולות, וגם הרבה פעמים כשאויבינו בא וישמיעו כל מיני כוונות, נטינו לזלזל בזה. אז אני חושב שהשיבה באוקטובר גרם להתפקחות כואבת מאוד לכולנו, ואנחנו נראה לי שנצטרך להגיע לכל מיני קלשים, לכל מיני התנגשויות עם טראמפ, אבל במקרה הזה הוא הרבה יותר ידידותי מאחרים, עם כל הקפריזות ועם כל החתירה שלו הלאה, במיוחד שאנחנו רואים גם את המתחרים שלו. אנחנו רואים מי האנשים הדמוקרטיים היום, אנחנו רואים את הפרוגרס, רואים את האנטישמיות שפוסה ומרימה ראש בארצות הברית כמו באירופה כולה, ואני חושב שצריך לטפח כמובן את הידידות עם טראמפ, אבל לבוא ולתת לו את הברקסים שלנו, אני חושב שבסופו של דבר גם הוא יכיר בזה וגם יעריך את זה, שזה גם דבר מאוד משמעותי, שהוא יודע לבוא ולהעריך אנשים חזקים. אנחנו ראינו שהוא יודע גם לזלזל במנהיגים, ראינו מה הוא עשה לזלנסקי, יודע להשפיל אותו, אבל אני חושב שנתניהו יודע לתמרן, יודע מיטיב, אני חושב שזה אחד מהתכונות הטובות שיש לו, שהוא יודע לדבר עם אנשים כמו טראמפ, לשכנע אותם, אפילו הייתי אומר לחשף אותם בהרבה מאוד מקרים, ופה הוא יצטרך להפעיל את כל יכולותיו, כי יש פה אתגר, סליחה, אתגר מאוד קשה. אנחנו נמצאים גם בתקופה רגישה, אנחנו מגיעים כבר לתקופת בחירות, כל אמירה יש לה הרבה מאוד משמעויות, ולכן הזהירות פה גדולה במיוחד.

0: האינטרסים שלנו לא מסתכמים רק בגרעין. אנחנו התחלנו בגרעין, זה באמת היה האיום המיידי, אבל יש אינטרסים שגם לא יהיה להם את הנשק הטילים הבליסטיים בעוצמות ובכמויות שהיה להם, שאנחנו באמת גרמנו לגרעונות אדירים בכל מה שהיה להם. אגב, את זה אנחנו לא מספיק יודעים להודות על הטוב, כל הזמן יש תחושה של חמיצות בציבור, אבל היו הישגים אדירים, גריעת היכולות הייתה קריטית, הם היו מאוד מאוד קרובים לפצצה גרעינית, ובאמת הצלחנו, מדינת ישראל הצליחה לעצור את זה. יש כמובן דברים אחרים שצריכים להשגיח עליהם, כמובן כל הפרוקסי, זו העובדה שרוצים לעשות את הזהות של הזירות ולא לעשות את הניתוק כמו שאנחנו רוצים, בין איראן לבין חיזבאללה לבין הפרוקסיז האחרים, וזה יהיה אתגר מאוד גדול של מדינת ישראל. ואני, בוא נאמר, אני שמח שנתניהו עם כל הניסיון והיכולות נמצא כרגע בתפקיד הזה, שהוא באמת יוכל לשקף את האינטרסים שלנו, ואני מקווה שבקרוב נגיע למצבים שיאפשרו לנו לראות שגם כאן הניסים ימשיכו להיות.
1: אמן ואמן. בקיצור, אתה אומר, ההסכם אולי נחתם, אבל יכול להיות שעוד נשמע פה הידי פיצוצים. עורך הדין אילן בומבך, תמשיך להצליח, תצליח להמשיך. חודש טוב, בשורות טובות.
0: תודה רבה.
1: כל הישור, תודה. כל טוב.

0: שור.
1: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
2: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש, ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בין מגע יד, אין מצב של שוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובזאת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: בשבילך ובשבילי, כל
4: ברמה. אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
7: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
8: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
9: בוקר טוב, כבוד הרב, לכל המאזינים.
8: חודש טוב.
9: חודש טוב ומבורך.
8: התגעגענו, אמא שלא זכינו לדבר, הפסדנו פינה בטח מרתקת. להשלים מי אפשר, כל דקה שהלכה בלימוד איננה כבר, אז נעשה שטייגן היום ביחד, ראש חודש תמוז, ברוך השם. שאלה מעניינת, כבודו. התקלו באנשים רבים, אדם שכח להוריד את התפילין לפני תפילת מוסף של ראש חודש. פתאום ככה הוא באמצע 18, הוא שם, אופ, אני עם תפילין. האם להמשיך בתפילה, צריך לחלוץ את תפיליו באמצע תפילת 18, מה יהיה ההלכה?
9: טוב, זו באמת שאלה מעניינת מאוד שנתקלתי בה הבוקר בבית הכנסת, אבל קודם כל אנחנו צריכים לבדוק מה בכלל הטעם שחולצים את התפילין לפני תפילת מוסף של ראש חודש. כותב מרן הבית יוסף בסימן קפה, היות ובקדושה של מוסף אנחנו אומרים כתר ייתנו לך, לא נכון שבאותה שעה יהיה על הראש שלנו כתר של תפילין. וכיוון שבחזרה של התפילה הזו אומרים כתר, אז גם בתפילת הלחש ראוי שלא יהיה עלינו התפילין. ולפי המנהג של חלק מקהילות האשכנזים שלא אומרים קדושת כתר במוסף, כותב הלבוש טעם אחר, כיוון שתפילת מוסף היא כנגד קורבן מוסף, ראש חודש הוא כמו יום טוב, לא מניחים תפילין ביום טוב. אלו הטעמים המרכזיים של העניין הזה, ועל כל פנים ככה פוסק מרן השולחן ערוך בסימן קפה סעיף י' ג', גם בסימן תפקף ג' סעיף ג', שביום ראש חודש חולצים את התפילין קודם תפילת מוסף. אבל נמצאנו למדים שזה לא איסור גמור להתפלל מוסף של ראש חודש עם תפילין, אלא רק זה לא נכון מהטעמים שאמרנו, לכן נוהגים לחלוץ את התפילין. באמת התז כותב שהוא שמע שגדול הדור אחד לא היה חולץ את התפילין במוסף של ראש חודש, כי הם לא נהגו לומר כתר, אלא נקדש את שמך. לכן כותב התז, מי שלא חולץ את התפילין, אין להתלונן עליו, כי יש לו על מה שיסמוך. לפי כל זה, מי שבכל זאת שכח לחלוץ את התפילין והתחיל מוסף של ראש חודש עם התפילין ונזכר באמצע התפילה, לא צריך להסיר אותן באמצע התפילה, כי יש בזה חשש של הפסק. בדומה לזה פוסק השולחן ערוך בסימן צדיק זין סעיף ד' לגבי אדם שכל התלית שלו נפלה באמצע התפילה, הוא לא יכול לחזור ולהתעטף בה משום הפסק. באמת ככה פוסק המשנה ברורה בסימן קפה סעיף קטן סמך א', שלא לחלוץ את התפילין באמצע התפילה. מצד שני, הבח כותב בשם הזוהר הקדוש בפרשת פנחס שזה הרבה יותר חמור. מי שמניח תפילין בתפילת מוסף של ראש חודש, חס ושלום חייב מיתה. כך כותב גם המרשל בשם הזוהר, שמי שמניח תפילין בראש חודש או בכל המועד בתפילת מוסף, חייב מיטה, עד כדי כך. מרן זכר צדיק לברכה מאיר, תשמעו דבר מעניין, הוא כותב, כי מדומה לי שלא נזכר כלל דבר זה בזוהר. הוא כותב לשון שיכול לסתום רק מי שהיה בקי גם בכל הזוהר כולו. אבל כותב מרן שלא נמצא דבר כזה. זה כתוב לגבי חול המועד. ואחרונים למדו מזה גם לגבי ראש חודש. אבל על כל פנים, לפי זה, באמת צריכים להקפיד מאוד להסיר את התפילין לפני תפילת מוסף. וכיוון שיש בזה צורך גדול, אז מי ששכח להוריד את התפילין והתחיל את התפילה, זה כבר לא הפסק. ככה הסכימו כמה אחרונים להלכה, שלמעשה אפשר להסיר את התפילין גם באמצע תפילת 18. יש פתרון אחר שכותב הבן איש חי בשנה שנייה, פרשת ויקרא, הלכה י' ז', לגבי אדם שעומד בתפילת שחרית עם תפילין בראשו, ופתאום הוא שומע קדושת כתר של מוסף של ראש חודש. האם הוא יכול לענות? כותב הבן איש חי, אם אין לו שהות להוריד את התפילין, הוא יכול להזיז את התפילין של ראש מהמקום שלהם, שלא יהיו מנחות במקום, ויכניס את התלית או את הבגד בין התפילין של יד לבין הבשר, וככה יענה קדושת כתר. הפתרון הזה נכון גם למי שנמצא באמצע תפילת מוסף ומגלה שיש עליו תפילין, הוא יכול לנהוג כך, להזיז את התפילין של ראש ולחצוץ בין התפילין של יד לבשר, וככה כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. ועל כל פנים, אם אדם מתפלל את כל תפילת מוסף ופתאום הוא מגלה שהוא לא הסיר את התפילין, בדיעבד הוא יצא ידי חובה, כך כותב כף החיים, למרות שבוודאי הוא עשה שלא כהוגן, ובזכות מצוות תפילין וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממכה, יהיה החודש הזה סוף בקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, נזכה לראות בהרמת קרן ישראל ובמפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
8: אמן ואמן, יישר כוח גדול כבוד הרב, בשורות טובות, חודש טוב ומבורך.
9: תודה רבה לרב, חודש טוב, בשורות טובות.
8: כל הישועות. סיימנו השקפת חיים להיום, יום שני בשבוע למד בסיוון, ראש חודש תמוז תפשין פיוו, 15 ביוני 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים, כל המתנות והחסדים, אבא והחיבוקים עודים על העבר וזרוקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין, רוני גינדי, לאורי בני ישראל, אבנר שרון, ליוני פדידה. אנחנו אם ירצה השם נשוב ונשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר. ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות, חודש טוב.

0: הקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בשבילך ובשבילי
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
3: מאושרים.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: פור. חד וחלק.
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
10: שלום עליכם.
11: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: גם בבית שלכם שומעים...
13: די!
14: די!
15: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
16: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
17: חשמל הקרן עושים לכם
16: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
19: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
16: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136. שלוש אש.
20: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות כיף. תיעודי
21: 1-2 ניסיון, AA ניסיון,
22: BQ Laser Pro ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא.
23: כוכבית 3414.
1: בשבילך ובשבילי
3: בחסות.
13: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
14: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
15: קול ברמה. החדשות.
24: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן צפוי להיחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מדובר בהסכם גדול, וכי המצור הימי יוסר מיידית, מה שהוביל את ישראל ללילה שקט, לאחר שאיראן לא הגיבה על תקיפות צהל בלבנון בימים האחרונים. בתוך כך בלבנון מדווחים על פצועים כתוצאה מתקיפת רכב הבוקר בדרום המדינה. נכון לשעה זו לא ידועים פרטים נוספים. על פי גורמים ישראלים, ראש הממשלה נתניהו אמר לנשיא טראמפ שישראל לא תיסוג מלבנון וכי ישראל אינה רואה עצמה מחויבת להסכם. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אומר הבוקר בתוכניתנו 800 כי ישראל מקבלת את ההחלטות שלה על פי האינטרסים שלה.
25: עם כל הכבוד לארצות הברית, ויש לנו כבוד עצום לארצות הברית, אני חייב להבהיר את זה, ישראל היא מדינה ריבונית, היא מקבלת את ההחלטות שלה על פי האינטרסים הביטחוניים שלה, וכך גם פעלנו בנושא של לבנון. כשהיה צריך לתקוף בדחיה, לא היססנו, תקפנו בדחיה, הכאבנו לחיזבאללה, משום שהם צריכים להבין שאם הם יורים על יישובי הצפון יש לזה מחיר, וישראל הבהירה למזרח התיכון, והיא תמשיך להבהיר, שכללי המשחק השתנו.
24: עוד הוסיף בעניין ההסכם כי זו אפילו לא מהמורה בדרך וצפויות עוד הרבה הפתעות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב גם הוא לפני זמן קצר להסכם. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה ללא הגבלת זמן כדי להגן משם על הגבול, דברי כץ שהוסיף כי זהו הלקח העיקרי מאירועי 7 באוקטובר. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כתב ברשת איקס כי ההסכם אינו מחייב את ישראל שאינה כפופה לארצות הברית. גורמי ביטחון מעריכים כי עדיין קיימת סבירות גבוהה שתתרחש התקפה מאיראן או מלבנון על האוכלוסייה האזרחית בארץ. על כן הממשלה מעריכה את המצב המיוחד בעורף עד ה-30 ביוני. עכשיו התחזית.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
24: התחזית בלי שינוי ניכר, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
24: אלה החדשות. בוקר טוב. בצוות אורי בני ישראל.

0: שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: בוקר טוב, חודש טוב לכל המאזינות האהובות, מה שלומכן? היום יום שני, למד בסיוון, ראש חודש תמוז, 15 ביוני, ואנחנו מתחילות עם השעה הראשונה של הקול שלך, על העריכה, כמובן, נילה פלח כהן, על ההפקה רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, על הדיגיטל יונתן פדידה, ועל הפיקוח הטכני רפי אוחנה. שנות הסמינר עברו עליי מאוד מאוד בטוב, למעשה פרחתי שם, למדתי במקום שמתביית על אנשים. אם הוא אוהב איך מישהי שרה, היא תשאיר את כל השירים של כל המחנות, בכל ימי העיון, בכל הכנסים, וכל ערבי ההורים. ובקיצור, אם היית מיחידות הסגולה האלה ששמו עליה עין, היו לך אין ספור הזדמנויות לפרוח. ועליי, שמו עין. נתנו לי פעם אחת לרקוד, ומשם רקדתי בלי סוף, ופעם אחת לכתוב תוכנית, ומאז כתבתי תוכניות בלי סוף. בקיצור, מהר מאוד הפכתי לזו שלא נוכחת הרבה בכיתה, ועוברת מבית ספר לבית ספר לאמן מסיבות גמר ומסיבות בת מצווה ומסיבות סידור וערבי הורים ומה לא. היום, ממבט בוגר יותר, אני מבינה שלא הרבה הורים היו מאפשרים לבת שלהם להחסיר כל כך הרבה לימודים, בפרט בתקופות מבחנים שתמיד מסתנחרנות עם המסיבות. ההורים שלי, כשהבינו לאן הדברים הולכים, קראו לי לשיחה והודיעו לי שמהיום הם לא סופרים אותי על נוכחות. הם מתמקדים בתוצאות בלבד, וכל עוד אני מצליחה לגשת למבחנים ולהוציא בהם ציונים טובים ולשמר את רמת התעודות שלי, כלומר, לא לפגוע בעתיד שלי, אני מוזמנת לעבור מבמה לבמה. פתאום נפלה בי ההכרה, מה שהם עשו זה אחד לאחד חנוך לנער על פי דרכו. הם הסתכלו עליי כאינדיבידואל. הבינו שלא נכון יהיה לחנוק את הכישורים והרצונות האלה שלי. ידעו שאם יטילו את האחריות על כתפיי, אהיה מסוגלת לעמוד בה, ולשמור על רמת הציונים שלי. ופשוט זרמו איתי. עם האופי הספציפי שלי, מבנה האישיות הספציפי שלי, הם חנכו לנערה על פי דרכה. התוכנית היום תעסוק באתגר הזה המפורסם במשלי, חנוך לנער על פי דרכו, כמה הורים עוצרים ושואלים את עצמם, מהי באמת דרכו של הנער הזה, ואיך בתוך העולם הסוער שאנחנו חיים בתוכו, נצליח למצוא את המפתח הנכון לנפש של הילדים והמתבגרים שלנו. בפרט עכשיו, כשהחופש הגדול כבר נושף באורפינו ומציץ מעבר לפינה, השאלות האלה הופכות להיות בוערות מתמיד בכל בית. בשעתיים הקרובות ננסה לפתוח את הנושא מכמה זוויות, נצלול אל המקומות העמוקים ברגש, נדבר על בניית חוסן ואמון, על הזכות להאמין בילד ברגעיו המורכבים, ולא פחות חשוב, נביט במראה על עצמנו, ההורים, ונבין מה קורה איתנו ברגעים הקשים, ואיפה נפתח הפער הקיים לפעמים בין החזון למציאות. אני מקווה שאתן כבר עם הקפה, כי אנחנו מתחילות.

0: נוסעת פרי עם הרבנית פרי כהן.
1: חזרנו ואנחנו, כפי ששמעתם, עם הרבנית פרי כהן. שלום לך ובוקר טוב.
2: בוקר מבורך.
1: אנחנו עם הפינה האהובה שלנו של כל יום שני, הרבנית פרי, את מומחית בתחום הנפש, זוגיות וחינוך ילדים, אז באמת אין מתאימה ממך, בכלל להחכים ממך תמיד אין מתאימה ממך, אבל ספציפית בנושא הזה באמת של חנוך לנער על פי דרכו. אז אני רוצה באמת לפתוח בשאלה, את יודעת, בציבור שלנו, בציבור הדתי והחרדי, בדרך כלל בעזרת השם מדובר במשפחות ברוכות ילדים, זה קצת קשה למצוא את הדרך המיוחדת של כל ילד וילד, ובכלל על החופש הגדול שכולם בבית ביחד, על זה עוד לא נדבר. פרי?
2: כן, כן, אני שומעת כל מילה.
1: סליחה, אז אני לא שמעתי אותך.
2: אוקיי. אז בעצם את אומרת שאנחנו משפחות ברוכות ילדים, וכל ילד יש לו את הצרכים שלו.
1: נכון.
2: ואנחנו באמת צריכים להתאים לכל ילד את מה, את מה שהוא זקוק, ולפעמים זה באמת מאוד מאוד מאוד קשה. כי איך אמר אחד מהאנשים שהגיע לגדול ישראל, הוא אמר לו, תקשיב, יש לי 10 ילדים, 9 מתוכם ילדים טובים, בנות נשואות לאברכים, בנים שהם עצמם אברכים, והקטנים יושבים בישיבות ולומדים, ויש לי אחד, הוא אמר לו, אל תשאל, ואני רוצה לדעת אם לזרוק אותו מהבית, אני יודע מה לעשות איתו. והרב אמר לו, עד שהקדוש ברוך הוא הגיע אליך הביתה, אתה רוצה לזרוק אותו מהבית שלך? כיוון שכל הילדים אומר, זה כוחי בעצם ידי. אני הגעתי, אני עשיתי, אני למדתי איך לטפל בהם, אני השקעתי בהם. ופה, אז פה מה? פה אתה כבר לא יכול להוכיח לעצמך שאתה משהו מיוחד, פה אתה כבר לא יכול לסמן וי שאתה מדהים, שאתה מצליח. דווקא דרך הילדים שהם פחות מסבים לנו נחת, והם פחות אנחנו מצליחים להתמודד איתם, מה שנקרא, דווקא דרך זה הקדוש ברוך הוא נכנס אלינו הביתה ורוצה לגדל אותנו ולהעביר אותנו שלב. כי על פניו, כשנוח לנו וקל לנו, אז אנחנו לא עושים עם זה שום דבר. אבל כשזה מתחיל להתגר אותנו, אז אנחנו מתחילים להתמודד באמת עם החיים.
1: זה מאוד לא פשוט, את יודעת שהרבה כשהייתי רווקה, אז היה לי מאוד ברור באמת הנקודה הזאת, הייתה לי ברורה שאני לא תמונת המראה של ההורים שלי, ואני אדם בפני עצמי, ואת יודעת, כזה כל המשפטים האלה של אני לא מחויבת לאף אחד, ויש לי דרך משלי. והיום כשאני אמא, אמנם לילדים מאוד קטנים, אני כן מרגישה שבמובן מסוים הם תמונת המראה שלי. ואז יש באמת איזשהו קושי מאוד גדול לעשות את הניתוק, ולהגיד, רגע, הילד הזה יש לו חיים משלו, הוא לא חייב לבחור את הבחירות שאני רוצה שהוא יבחר. הוא באמת אדם בפני עצמו. אבל איך עושים את ההפרדה הזאת?
2: בדיוק, ואני אדייק את זה עוד יותר, כיוון שהילדים שלך הם קטנים, והם כן תמונת המראה שלך. זאת אומרת, שאם הם הלכו מטופחים לגן, אז את אימא מטפחת, ואם הם סבאים, אז את אימא שלא מרעיבה, ואם הם מדברים, אז את אימא שמשקיעה ומדברת איתם. אבל מה קורה באמת כשהילד גודל, ופתאום הוא בא לאימא שלו ואומר לה, תשמעי חבובה, אני את הניסיונות שלך לא רוצה לנצח, אני רוצה את הכישלונות שלי לעשות.
1: בדיוק.
2: ואת אומרת, אבל תקשיב, יש דברים כל כך לא טובים בחוץ, ואני לא רוצה שתסבול, ואת יודעת שהוא הולך לעבור דברים שיכול מאוד להיות שהוא יסבול בהם. ולא, אבל פה את צריכה לדעת שיש לילד הזה גם כן תהליך, התהליך הוא במקביל לתהליך שלך. ובתהליך שלו הוא יצטרך לעבור כל מיני דברים שיהיו לך לפעמים נחמדים ולפעמים לא, ולעיתים את תצטרכי לעבור איתו מסעות שהם יהיו ממש ממש עצובים, ויש איזה קטע שכתבתי שאני כל כך כל כך כל כך אוהבת אותו, ואת עשית שבת עבודה לקטע הזה בשבילי בשבועיים האחרונים.
1: וואי, נכון, זה בזכותי, כי את כתבת לי אותו, נכון, והוא עבד לך ואני נכון, שלחתי נכון, לך אותו. אז עכשיו נזכה בזה כולנו, יאללה.
2: כן, ואני ממש אוהבת את הקטע הזה, ובעצם הקטע הזה בא ומדבר על, כתבתי אז על רעידת אדמה, ומה היה שם ברעידת אדמה? זה היה, אני זוכרת שהגיעה משלחת של המשלחת הישראלית, שנסעה לטורקיה לפני כמה שנים, כדי לחלץ. לחלץ.
1: לחודים ב...
2: לחודים, כן, שם בטורקיה. וכשהם הגיעו לארץ, אז עשו להם קבלת פנים מאוד מאוד יפה. ועמד שמה ראש המשלחת, שקראו לו אלוף במילואים גולן וח, והוא מבקש לספר שתי סיפורים. כן, אני לא רוצה להאריך בסיפורים, אבל אז הוא סיפר סיפור אחד על איך הם הגיעו לשם, וכשכל המשלחות האחרות התארגנו, הם הלכו לעשות את החילוץ הראשון שלהם. למה? הוא אומר, כי כששקט, אז אפשר לשמוע קולות. בסיפור השני הוא אומר, הוא מספר על מטבע. הוא מוציא מטבע מהכיס של החולצה שלו, והוא אומר שאת המטבע הזה הם קיבלו אחרי חילוץ מאוד מאוד מאוד ארוך של ילד קטן בן 9, אם אני לא טועה. ובעצם הילד הזה היה בקצה מנהרת שרה מאוד שתי קומות מתחת לפני השטח, ופרמדיק עמד לטפל בו. והוא הזיז עוד כמה שכבות של בטון ועוד כמה גושים של אדמה, ובמילים שילדים קטנים יכולים להבין, הוא גרם לו להושיט את היד כדי שהוא יכניס לו קודם כל עירוי ויוכל לתת לו קצת נוזלים. ואז הוא בעצם עושה חילוץ, שהוא אומר שזה היה ממש חילוץ קשה ופיזי ומלווה בקריאות עידוד, שבסוף הילד הזה חולץ מתוך העריסות והוא יצא לאוויר העולם. ואז הדוד של הילד, כשרואה אותם מובילים אותו באלונקה החוצה, הוא מגיש לאותו פרמדיק מטבע. ולפי ההסבר שלו, במנהג המקומי שלהם הוא לתת את המטבע לאישה שיולדת. אבל כשהלידה קשה, הם מעניקים את המטבע למיילדת. וכך הוא מספר את זה כשהם מגיעים לנתב"ג. וחשבתי על זה, איפה זה נוגע בנו. ובאמת, אנחנו נמצאים בתקופה של רעידת אדמה. ממש רעידת אדמה בעולם הזה. יש כל כך הרבה ילדים שלא עושים להורים שלהם נחת. יש כל כך הרבה ילדים שמשנים את הדרך של ההורים. זה באמת רעידת אדמה רצינית ביותר.
1: נכון.
2: ואנחנו נמצאים פה כדי לחלץ את הילדים האלה מבעד להריסות. אז איך הוא אמר? שבתחילה הם דבר ראשון הלכו לחלץ. למה? כי היה שם שקט. וכששקט שומעים קולות, ויש המון המון קולות של ילדים שמבקשים עזרה. ואנחנו, כשאנחנו נמצאים, אנחנו בתוך המקום, האגו שלנו נמצא, ואני רוצה את הנחת שלי, ושהילד שלי יבוא איתי, והילד שלי הוא שיקוף שלי, אז אני לא יכולה לשמוע את הקולות שלו, אני שומעת רק את הקולות שלי. את הקולות של הביקורת שאני באה אליו, את הקולות שאני כל הזמן רק מספרת לו כמה הוא לא טוב וכמה הוא לא בסדר, וכמה אני עצובה בגללו, אבל אני לא שומעת מה יש לו בסיפור הזה. אז זה הדבר הראשון, אבל הדבר השני זה באמת החילוץ. לפעמים אנחנו צריכים לחלץ ילד כזה מתחת להריסות של עצמו. והזהרתי אותו לא לעשות את זה, והזהרתי אותו לא ללכת. ואחרי שאני מחלצת אותו, לא מחכים לי בנתב"ג עם זרים של פרחים, ומעמידים אותי שאני אספר את סיפור החילוץ שלו. אלא לפעמים השכנים לא רוצים לגור לידינו, כי הם אומרים, וואלה, תשמעי, הילדים שלך מתנהגים ככה, ומעדיפים שהילדים שלהם לא יתחברו עם הילדים שלנו, והם לא שמעו על זה שלא לעולם חוסן.
1: כן, בדיוק.
2: כן? אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו חברי משלחת. אנחנו חברי משלחת לא של צבא הגנה לישראל, אלא של צבא השם. קדוש ברוך הוא שם אותנו לכאן, ויש לנו משימה, ויש לנו שליחות. וזה באמת לא פשוט. אבל תמיד לזכור, שכששקט,
1: אז שומעים את הקולות.
2: הקולות של שתינו. כן.
1: פשוט מדהים.
2: כן, ובסוף בסוף, את תקבלי מדליה, לא של אנשים, לא, מדליה של הקדוש ברוך הוא, כי בעצם הצלח לעשות עוד נשמה כאן בעולם. זה המשמעות שלנו, זה המהות שלנו.
1: כן, המטבע הזה של המילדת. את יודעת, פרי, באמת צמרמורות הדברים שלך, יש המון המון נעים, חמלה בקול שלך כשאת מדברת, ואת גם הרבה מזכירה את הנושא של של המאור פנים והחשיבות של השמחה בבית, ואני רוצה ככה לפני סיום אולי לקבל ממך עצה יותר מעשית לאמא שבאמת מרגישה, כי הרי את יודעת כל אמא רוצה באידיאל להיות במאור פנים הזה, אף אחת לא מלכתחילה בוחרת בכעס ובעצבים, אבל בסוף היא מרגישה שהיא מאבדת את הסבלנות שלה מול המתבגרים. אולי איזה עצה לחופש הגדול? או בכלל לתמיד?
2: כן, אז תשמעי, קודם כל אני חושבת שאנחנו צריכות לזכור שגם אנחנו היינו ילדים. באמת, כשאנחנו היינו מתבגרים, חוץ ממני שאני הייתי מדהימה, ועשיתי כל כך הרבה נחת להורים שלי, אז ילדים באמת באמת רוצים לעשות נחת להורים. נראה לנו שלא, את יודעת, ישבתי עם חברה, והיא עובדת בחדר מיון, והיא סיפרה לי שהמון פעמים היא עומדת מול אנשים שבאים אליה בביקורת, למה זה לא קורה ולמה זה לא קורה ולמה דברים לא זזים. והיא אומרת, אם הייתי יכולה להסביר להם שאנחנו כל כך רוצים להזיז דברים, ושאחד הדברים שהכי מפריעים לנו זה שיש לנו מיטות ככה מפוזרות במסדרון של המיון, ושאנחנו כל כך רוצים לראות כל אחד מסודר, וגם אנחנו רוצים לסיים משמרת בידיעה שעשינו את הכל, וחשבתי על זה שזה כל כך, אני יכולה להשוות את זה להורים וילדים. אמא רוצה נחת, ונראה לה לפעמים שהילד שלה לא רוצה לעשות לה נחת, אבל אם אנחנו נצא מנקודת הנחה, כן? שגם הוא רוצה לעשות לך נחת, וגם את רוצה לקבל נחת, אז יראה אחרת. אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, ועובר בין אחד לשני, והיה אומר, אתה יודע, הוא שאל עליך, זה כל כך אכפת לו ממך, ואז השני כבר, היה פה פחות אישו, אם הוא שואל עליי, אז אני פחות אני צריך לחוס עליו. אם אנחנו נצא מנקודת הנחה, שהילדים שלנו, הם לא רעים מטבעם, והם גם לא קמו בוקר אחד ואמרו שבא להם לעשות לנו רע, או שבא להם להתנגד לנו. הם רוצים גם כן שיהיה לנו טוב איתם. יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד, אנחנו פחות נכעס, אנחנו פחות נכאב, ואז אנחנו פחות נצא עליהם, ממילא פחות נתעייף וגלגל חוזר. ולצאת מנקודת הנחה שילד מתבגר הוא לא רע מטבעו. הוא לא רע מטבעו. הוא רוצה לעשות טוב, הוא גם זקוק לנו. לפעמים מאוד מסתכלות ואומרת לי, כן, אבל חברות שלה הרבה יותר שוות. הם נמצאים בתקופת השווים. היא רוצה את החברות השוות שלה, אני פחות חשובה לה.
1: נכון.
2: ואני אומרת, לא נכון, את חשובה לה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. והיא צריכה אותך. ואם תצאי מנקודת הנחה הזאת, תהיה לך הרבה, הרבה, הרבה יותר.
1: לפעמים, אגב, אפילו הפוך. אני חושבת שאולי בגלל שהיא מרגישה שהקשר עם אמא הוא כל כך יציב, ותמיד יהיה שם, אז את יודעת, אחרי הקשר עם החברות או החברים, במקרה של בנים, זה, יש שם הרבה יותר מרדף, כי שם אין שם עוגן, אין שם משהו יציב ובטוח, כל הזמן צריך לתחזק את זה. ואמא, בסדר, אפשר לשים אותה בצד איזה שנה, שנתיים, להתעלם, להתחצף, פה, שם, היא תמיד תהיה כאן בשבילנו. וזה באמת, נורא נורא קשה לזכור את זה, את יודעת, ברגעים של היום-יום.
2: אבל אפרת זה מאוד נכון מה שאת אומרת, כי בעצם הרבה מאיתנו לא רוצות להיות מובן מאליו, ואז אנחנו צריכים להיכנס פנימה ולשאול, אוקיי, אז הבעיה היא אני או לא. הרבה אני מדברת על המקום הזה, שאיך הבן שלי בא ואמר, אמא, אם אני לא בסיפור, אז אין סיפור. כשביקשתי ממנו רגע להחריג את עצמו באיזשהו סיפור שהיה כאן, אמרתי לו, רגע, אל תריב, תוציא את עצמך.
1: מה כיף בסיפור הזה אם אני לא שם?
2: כן. אם אני לא בסיפור, אז אין בכלל סיפור, זה היה מאוד מאוד נכון. אז לפעמים אנחנו פועלים מתוך מקום של אגו, כן? כאילו, היא רואה אותי כמובן מאליה, יופי, סבבה, אז אני לא רוצה להיות פה. שתלך לחברות שלה, עם החברות שלה, אני מדבר, שתדברי עם החברות, וילדה באה בלילה ורוצה פתאום לדבר, אני אומר לה, עכשיו נזכר, אז כולה, הייתי עם החברות שלך, אז יופי. אנחנו צריכים לדעת שפה פועל האגו שלנו, כי מה התפקיד של אמא? התפקיד של אמא זה להיות נוכחת בחיים של הילדים שלה.
1: נכון.
2: למה זה אנוכי, אמרה רבקה, ריבונו של עולם, למה שאתה צריך אותי, אנוכי. עכשיו, לפעמים זה מאוד מבאס. זה מבאס כי כאילו, בסופו של דבר לכולנו יש אגו. דעת, מזערי, מינימלי, אבל יש לנו, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו שווים, אנחנו רוצים להרגיש שהילדים צריכים אותנו, שהבעלים שלנו צריכים אותנו, שהעולם צריך אותנו.
1: נכון.
2: לא בא לנו להיות מובן מאלה.
1: נכון, זה ממש חמצן שלנו.
2: נכון, אבל אם נחזק את עצמנו, ויהיה לנו משמעות משלנו, אז אם ילד לא יתייחס אלינו, אלינו, אז זה לא יהיה כבר כזה נורא. כי יש לך משמעות משלך גם.
1: יפה מאוד. הרבנית פרי כהן, תודה לך על הפינה הקסומה הזאת, ועל דברי החוכמה שלך, כמו בכל שבוע. אנחנו בעזרת השם נשתמע כאן שוב, השבוע הבא.
2: בעזרת השם, בעזרת השם. יום מקסים.
1: תודה, פרי.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
0: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות, במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: בשבילך ובשבילי
5: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
6: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
15: פרור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
16: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
17: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
18: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
19: נטו מהפכה.
20: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
2: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
1: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 36.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
11: תחשבו על הסיטואציה הבאה. ערב, הבית הפוך, הילדים עייפים ומציקים זה לזה, הלחץ עולה ופתאום בלי ששמנו לב יוצאת מאיתנו. הצעקה היא, בדיוק זאת שהבטחנו לעצמנו, שלעולם לא נצעק שוב. ואנחנו הרי הורים משקיעים, קראנו, שמענו הרצאות, הלכנו להדרכות הורים, אנחנו יודעים בדיוק מה נכון לעשות. ובכל זאת, ברגע האמת בשטח, הכל קורס, כל האוטומטים שלנו משתלטים עלינו. ואז מגיעה הלילה, רגשות האשם צפים, ואנחנו שואלים את עצמנו, אם אני יודעת כל כך הרבה, למה אני נכשלת ברגע האמת? נכון? שאלה שכולנו מזדהות איתה, עושה לנו קווץ' קטן בלב. כדי לענות על השאלה הזאת, ובתקווה גם לתת לנו את המפתח לשינוי, נמצא איתנו על הקו המומחה חיים צייג, שעוסק בתהליכי עומק בהגשמה עצמית והורות. שלום חיים, בוקר טוב.
12: בוקר טוב
11: לך, בוקר טוב למאז
12: אני ברוך השם, רגע לפני שבאמת נתחיל, באמת הורה שמרגיש את ההרגשה הזאת שאני רוצה להגיד ולהגיב לילד בצורה טובה, בצורה נינוחה, וזה לא קורה ברגע האמת, אז קודם כל, ההבנה הזאת שאני לא הורה גרוע, אלא אני הורה הכי טוב שיש בעולם, וזה לא איזה קלישאה, כי הרצון שלי להגיב לילד והדאגה שלי אליו, זה הסיבה שאני מגיב כי אכפת לי ממנו. וגם הנקיפות מצפון שמגיעות אחר כך בלילה, הם מגיעים ממקום של ההורה הטוב, ההורה שרוצה לדאוג לילד ושיהיה לו טוב. בהמשך, אולי ניגע רגע בנקודה הזאת של הנקיפות מצפון שיש לנו כהורים, ובטח כהורים עסוקים ב-2026.
11: בדיוק, שנולדות, ברגע שנולד הילד הראשון, ומאז לא עוזבות אותנו לנצח. חיים, אתה יכול להסביר לנו אולי, למה בעצם קורה הפער הזה? כמו שהצגתי, זאת אומרת, אנחנו כמו שדיברנו, אנחנו קוראים, אנחנו לומדים, אנחנו רוצים, אנחנו יודעים. בזמני רוגע אנחנו כל כך ככה חוזרים לעצמנו על המנטרות האלה, ופתאום יש איזה אירוע שמוציא אותנו משלוותנו, ושם פתאום כאילו בן אדם אחר, כאילו נעלם כל הידע שלנו.
12: כן. בסוף, בשביל שבן אדם יפעל כמו שהוא רוצה לפעול, הוא צריך לדעת איך הוא רוצה לפעול, וגם שתהיה לו את היכולת לפעול בנקודת הזמן הזאת, גם מבחינה רגשית. שאנחנו יודעים שצריך לאכול בריא, או ניקח רגע דוגמה רגע לא דוגמה קלאסית, שאדם נוצר בכביש, הוא לא כל כך חושב. בדרך כלל, אם אדם אפילו נוסע למקום העבודה שלו, שזה מקום עבודה קבוע, ויש לו נסיעה בבוקר קבוע, הוא אפילו לא חושב אפילו על הדרך של הנסיעה. ויותר מזה, אם חס וחלילה קופץ איזשהו ילד לכביש, או אפילו חתולה שהוא חשב שזה ילד, הוא מעביר את הרגל מהגז לברקס בלי לחשוב. זה לא שהוא חשב ואז הוא ידע איך לפעול, אלא פשוט המוח עובד על אוטומט לדעת איך להגיד בסיטואציות מסוימות. כשאנחנו שומעים על זקה, אנחנו יודעים שהמוח מתורגל לזה שבהזקה אתה לוקח את עצמך למקום מוגן. זאת אומרת שהידע שלנו הוא דבר אחד, אבל התגובה שלנו עוברת על מצב אוטומטי לפי מה שהרגלנו אותו, ועל פי כל החשיבה וההבנה שלנו כבני אדם.
11: אז למעשה צריך לעשות פה איזשהם תרגילי מוח כזה, קצת לאמן את המוח שלנו להגיב אחרת בצורה אוטומטית?
12: אז רגע לפני שאני אכנס רגע לפרקטיקה ולא מדבר דברים גבוהים שהם לא פרקטיים, בסוף הדל בין גישה חינוכית לבין מנטליות, זה בסוף ההורה שיודע שהילד שלו עכשיו נמצא איתו בסופר, והילד רוצה לקנות איזשהו ממתק, וההורה חושב שזה לא נכון עבורו לקנות את הממתק הזה, או כי הוא אכל כבר ממתק, או שלא משנה מה הסיבה, הוא חושב שזה לא נכון עבור הילד. מכל סיבה שלא תהיה.

0: ואז מה שקורה זה בעצם שאני לא רציתי להגיב בסיטואציה הזאת במקולת כמו שרציתי, והגבתי אחרת. עכשיו זה גם לא טוב לילד.
1: נכון.
0: לכן, בשביל להתחיל ולשנות את זה, אז מעבר לידע הפרקטי ולהבין איך מציבים גבולות בילדים, במתבגרים, שאפשר לגעת בזה תכף, הדבר הנוסף הוא להבין על מה זה יושב. זאת אומרת, מה הבנת ומה הרגשת עם עצמך בנקודת הזמן הזאת, שבה הילד שתחב על הרצפה, את כאימא נמצאת במקולת, הילד שוכב על הרצפה ואומר, אני רוצה את הביסלי שעולה שקל. ובסוף שאנחנו מרגישים כהורים, מה, שקל, הבן שלי רוצה שקל ואני לא נותנת לו, וכולם מסתכלים ואומרים שאני אימא לא טובה, ואני יודעת שאני אימא טובה. הלחץ הזה גורם לנו לפעול שאני לא יגידו עליי שאני אימא לא טובה, כי אני לא, אולי לא מספיק בטוחה כרגע בנקודת הזמן הזאת שאני אימא טובה.
1: נכון.
0: או תן לי רגע את השקט הזה פה עכשיו במקולת, אחרי זה אני אטפל בזה. מתי זה אחרי זה? באיזה זמן שאנחנו לא יודעים מתי.
1: מתי שהוא. יום עלום שיגיע או שלא.
0: הדבר הראשון שצריך לעשות זה קודם כל לזהות את המקום הזה שבו אנחנו מקבלים את ההחלטה בניגוד למה שאנחנו רוצים. בלי לשנות את זה. פשוט לזהות מקום אחד כזה, שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. ושם אנחנו צריכים פשוט להתאמן על זה. פשוט להתאמן קודם כל, להעביר בראש את הסיטואציה, עם הלחץ באותו נקודת זמן, וכשתגיע הסיטואציה, אנחנו נעבור לטייס האוטומטי שלנו, ואנחנו נגיב את התגובה שרצינו להגיב. זה לא יקרה ב-100% מהמקרים.
1: נכון.
0: אבל כן, אנחנו לאט לאט נעלה את האחוזים של התגובה שלנו למה שהיינו רוצים להגיד.
1: זה מעניין מאוד. אתה בעצם מדבר על, על שבריר השנייה הזה שבין המעשה של הילד לבין התגובה שלנו, ששם בשבריר השנייה הזה הכל, הכל מוכרע. ובאמת אם עשינו את האימון הזה, אז הוא מוכרע בצורה מסוימת. אני מנסה להבין מה קורה לנו ב... מה קורה לנו ב... בשנייה הזאת שיכול ללכת ככה ימינה או שמאלה, מה שנקרא לשבור אותנו או לגרום לנו להצליח.
0: אני אתן לך ככה דוגמה מעשית. פנה אליי הורה על הבן שלו בן 4. הוא אומר לי, הילד שלי בן 4 עושה לי בית ספר. מה זה עושה לי בית ספר? ילד בן 4? כל מה שהוא רוצה הוא צריך לקבל, נקודה. מי קבע את זה? הוא אומר לי, הוא מבקש. ואם אני אומר לו לא, אז הוא פשוט
1: צרחות אימים.
0: הוא עושה בלגן, אוקיי? שאלתי אותו שאלה פשוטה. מה יקרה אם הוא יבקש 100,000 שקל? אתה תיתן לו? אני יודע שאין לו לתת לו 100,000 שקל. אתה תיתן לו? הוא אומר לי לא, מה פתאום? אמרתי לו למה? הוא אומר לי כי אין לי. אמרתי לו, מי קבע אם אתה תיתן או לא תיתן? סוף, אתה קובע אם אתה נותן או לא.
1: נכון.
0: טוב. ואז מפה לשם התגלגלה שיחה תוך 3-4 דקות, הוא אומר לי, תקשיב, אני בתור אבא, בתור ילד, אני לא קיבלתי, ואני הבטחתי לעצמי שאני לילד שלי ייתן הכל. אז אמרתי לו, אתה מפסיד פעמיים. אתה מפסיד פעם ראשונה שאתה בכלל לא נותן לבן שלך. כי כל הדברים שאתה נותן לו, אין לך אפשרות אפילו להגיד לא.
1: נכון.
0: הילד מרגיש את זה. כי אתה נותן לו את זה מתוך מקום של לחץ.
1: שזה לא איזה נתינה של בחירה והענקה.
0: זה לא נתינה.
1: נכון.
0: זה לא נתינה. אז גם לא נתת, וגם משקיע כסף, משקיע אנרגיה, משקיע כוח, אז זה לא נחשב שנתת. הדבר השני זה שאתה מלמד את הילד שאם הוא ילחץ ואם הוא יפעל באמצעות של כוח, שזה כרגע כוח אצל ילד בן 4,
1: אז זה עובד.
0: ככה מקבלים דברים בחיים.
1: נכון.
0: ואז הוא יפעל עם זה גם כן בחוץ. אז גם את המתנה שנקראת גבולות, שילד צריך לקבל אותם כמתנה מהורה, לא נתת.
1: נכון.
0: ולכן, ההבנה הזאת היא שאם אתה רוצה לתת לילד הכל, זה לא לתת לילד את כל מה שהוא רוצה, אלא לתת לילד את מה שנכון עבורו.
1: ואת כל מה שהוא צריך. בנקודות
0: הזמן שנכונות עבורו.
1: נכון.
0: ושוב, התרגול הזה וההבנה הזאת, יחד עם הפרקטיקה, שמבינים את הפרקטיקה, איך לפעול עם ילד, והתרגול על מה שההורי חושב על עצמו וביחס שלו מול הילד, הם בסוף מה שגורמים לשינוי בתגובה שלנו ברגע האמת.
1: מקסים. טוב, בוא נדבר שנייה על נקיפות המצפון שהזכרנו בהתחלה.
0: כן, נקיפות המצפון מתחילות, כמו שאמרת, מהרגע שהילד נולד ועד בכלל, וזה מתוך הרצון הטוב שלנו כהורים לתת ולהעניק לילד את כל הדברים הטובים שרק אפשר.

0: בעניין הזה של נקיפות המצפון, יש משהו שהוא באמת לכאורה קצת מוזר. אנחנו קיבלנו תפקיד להיות הורים. זה תפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להיות שותפים יחד איתו, שלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא, לגדל את הילד, לעשות את השליחות הייחודית שלו בעולם, ולכן החובה שלנו כהורים היא לדאוג לכל הצרכים הפיזיים והרגשיים בשביל שהוא יוכל לעשות את השליחות שלו בעולם. זה בעצם התפקיד של ההורה.
1: נכון.
0: אבל לא קיבלנו אפילו אפשרות לעשות את התפקיד הזאת בצורה מושלמת. אין שום הורה בשום מקום בעולם שאני מכיר, שיכול לעשות את התפקיד הזה בצורה מושלמת, בלי טעויות. פשוט לא קיים כזה הורה. זה איזשהו תפקיד שבלתי אפשרי לעשות אותו בכלל בצורה מושלמת.
1: נכון.
0: אני שמעתי פעם...
1: אז הכאב הוא בילדין.
0: הכאב הוא בילדין. וההסבר לזה זה שאנחנו יודעים שהעולם שאנחנו נמצאים בעולם הזה, הוא לא עולם מושלם. יש בו דברים טובים, יש בו דברים שהם נראים פחות טובים. ומדמיין רגע שילד היה גודל להורה מושלם. הוא היה יוצא החוץ על העולם, לעשות את השליחות שלו, והוא היה נתקל בדברים שהם לא טובים. הוא פשוט היה נשבר באותו רגע.
1: יפה. אנחנו בית הספר שלהם.
0: הקדוש ברוך הוא עשה חסד. שאנחנו נהיה בית הספר שלהם לאתגרים ולטעויות שלנו, מאשר שיהיו לטעויות של אחרים בחוץ. מההורה האוהב שיהיה את הטעויות. ולכן התפקיד שלנו כהורים הוא לא להיות הורה מושלם. בכלל בעולם אין תפקיד להיות מלאך. זה לא התפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל על האדם. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו כהורים, שנעשה את התפקיד שלנו לא כהורים מושלמים, אלא נעשה את התפקיד שלנו...
1: אלא דווקא כלא מושלמים, בדיוק.
0: יפה.
1: יפה.
0: דווקא הנקודה הזאת של ההבנה, שאנחנו, אין לנו בכלל תפקיד להיות מושלם, היא הנקודה שאנחנו צריכים ממנה לעבוד. זה שאנחנו רוצים לחתור להורות טובה, או איזשהו דמיון של ההורות שדמיינו, יש דמיונות טובים, יש דמיונות פחות טובים, דמיונות פחות טובים אני ברשותך יגיד, הדמיון של התמונה הזאת של ילדי וקסברגר יושבים מסביב השולחן ושרים, בלי לזוז, זה רק פלסטיק או תמונה. זה לא קיים במציאות לבית בריא ונורמלי. ודמיונות טובים, שאנחנו רוצים לראות את הילדים במקומות טובים, בצורה נכונה וטובה, יחד עם זה, אנחנו צריכים להסתכל איפה כרגע הילד נמצא, ומה הצעד הבא שאיתו אנחנו עומדים. זה נכון לילדים, וזה נכון שבעתיים במתבגרים, ומתבגרים מאתגרים יותר ויותר. לכן, ההבנה היא שאנחנו עושים את התפקיד שלנו, ומוליכים ועוזרים, ושותפים, יחד עם הקדוש
1: מדהים,
0: ברוך הוא,
1: מדהים.
0: ולעזור לילד הזה.
1: חיים צייג, תודה רבה לך על הדברים הנפלאים האלה.
0: המשך יום טוב, תודה.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
4: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
5: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
6: מאושרים.
5: כוכבית 2930.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
15: חשמל הקרן.
8: לכם מחיר.
14: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
17: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
18: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
19: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
20: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
21: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
22: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד. חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
23: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
24: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
25: בשבילך ובשבילי כל
2: פעם. אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בבתים ברוכי ילדים, המתבגרים, במיוחד בוא נגיד הבנות הגדולות, הופכות לפעמים אוטומטית לסוג של בייביסיטר במשרה מלאה, או שהן כזה זורמות ולא מפריעות יותר מדי לשגרת החיים, כי בסוף יש את הילדים הקטנים שדורשים את כל האינטנסיביות והעיסוק, אבל הרבה פעמים לא שמים לב אליהם. אז הם עוזרים המון עם הקטנים, בפרט בציבור שלנו, אבל לפעמים אולי קצת שוכחים שגם הם צריכים את החופש, את היחס האישי, את הזמן משלהם. אז כדי לשוחח על זה, נמצאת איתנו שונמית דרי, שיש לה קליניקה פרטית כבר 19 שנה, היא מטפלת משפחתית, זוגית, מאסטר ב-NLP. שלום שונמית, בוקר טוב.
26: בוקר טוב, אפרת.
1: טוב, שונמית, אין לנו המון זמן, והשאלות הן מאוד גדולות, אבל בואי ננסה לענות על השאלה הזאת. איך נותנים מקום לכל ילד בתוך משפחות כמו שלנו, בתוך ההמולה, ובפרט בהמולה של החופש הגדול?
26: וואו, זה באמת נושא כל כך חשוב, במיוחד עיתוי הנוכחי, שאנחנו ככה ממש בפתחו של החופש הגדול, ואז אנחנו מזמנים לעצמנו כל מיני מתחים. איך נותנים מקום? יש אפשרות ככה, בשונה מילדים בגיל צעיר, בגיל הבגרות, הסמכות ההורית היא כבר לא, אמרתי, אז תבצע. הסמכות האמיתית היא מבוססת על קשר, על נוכחות, על כבוד הדדי, ופחות על שליטה. אומרת, אנחנו רוצים לגייס את הנוער, בין אם זה נערים, בין אם זה נערות. הם עברו תקופה של מתח, של מבחנים, של סוף שנה. הכל מאוד מאוד לחוץ. אז הנוער זקוק קצת למרחב. באמת ממש ממש משונה מילד קטן שאפשר לפתור את העניינים בגינה, או בארטיק, אצל נוער זה קצת שונה. כן חשוב, חשוב מאוד לשמור באמת על גבולות, זה דבר ברור, ואנחנו גם בהשקפה שלנו חיים על היררכיה שהורה הוא הורה, והוא סמכות הורית, וזה לא מבלבל. אבל יחד עם זאת, הגבולות לא צריכים להיות סוג של כלא. הגבולות צריכים להיות, להגיע ממקום שהם יהוו חגורת בטיחות עבור הילדים.
1: יפה,
26: ביטוי יפה. הוא לא חבר של המתבגר, יש לו מספיק חברים בבית ספר, בשכונה וכך הלאה, אבל כן, הורה צריך להיות דמות יציבה. ילד צריך לדעת שההורים גם מלוכדים בעניין הזה, ולא, אם אבא אמר לא, אז אפשר ככה להתגנב לאימא ולהשיג משהו שאבא לא ירשה, אולי אפילו כשהיא לא שומעת וכולי. אלא כן צריך להגיד את הלא לפעמים, אבל מתוך מקום רגוע, מתוך מקום עוטף, לא מתוך מאבק כוחות. בעצם במאבק כוחות אנחנו מפסידים. גם הילד מפסיד, גם ההורים מפסיד. אני קוראת לזה, כשאני מסבירה להורים, אני פוגשת אותם המון בקליניקה, אני קוראת לזה, תפנו אליהם באסרטיביות רכה. יש את האסרטיביות, אבל באופן רך. ולאפשר מרחב, ילד זקוק למרחב. אז באמת, הורים חכמים, במקום להילחם, משיגים את המטרה על ידי מתן אחריות לילד המתבגר. אז ככה הם גם מאצילים סמכות, כביכול, והילד צריך לקחת אחריות. כשילד לוקח אחריות והוא יודע שמאמינים בו וסומכים עליו, אז הוא יהיה שם. אם הורה רואה שבכל זאת ילד פחות שומר על הגבולות, לא חזר בשעה בזמן, לא כל כך מסתדר עם ניהול הזמנים שלו, אז אנחנו שוב לוקחים את המושכות והמרחב הזה קצת מתקצר בחזרה. כן. אבל הנער מבין שמשתלם לו לקחת אחריות ולנהוג בה.
1: בעצם את אומרת, את מדברת על לתת להם תפקיד, לתת להם אחריות, אז נכון. בנקודה הזאת של העזרה בבית שדיברנו, זה נשמע שיש בזה גם משהו חיובי, כי הרבה אנשים יבואו ויגידו שהעול ששמים על כתפיהם הצעירות של לטפל בקטנים וכולי, זה לא נכון, זה בא על חשבונם, זה לא פייר, זה נשמע שדווקא גם יש יתרונות לפי מה שאת אומרת.
26: אז כל, בכל דבר יש יתרונות וחסרונות, אבל אני לאו דווקא מדברת על עול, כמו שאת אומרת, ונטל מרובה, אלא אני מדברת על סמכות. זה לא תמיד לסדר את החדר שלך. זה לפעמים, אתה יודע מה, או בחודש הבא, בין הזמן, אם אנחנו יוצאים לטיול, בוא, קח יוזמה ותארגן את הטיול, זה התקציב של המשפחה. ילד מרגיש, פורח, בגרות, סמכות, נותנים לו... יכול להיות שיהיו שינויים כאלה ואחרים, זה לאו דווקא תסדר את החדר שלך, תשמרי על הקטנים, זה לאו דווקא הנטל הזה, אלא באמת לחלוק, וילד שהוא לא פעיל בבית, והוא לא שותף, הוא בעצם גם לא מרגיש שייכות, ושייכות זה בייסיק למקום בטוח, לדימוי עצמי, לערך עצמי, אנחנו חייבים להיות בתחושה של שייכות קרובה, במסגרת שאנחנו נמצאים בה. אז זה לא דווקא להיות הבייביסיטר והבשלנית במטבח והכל, אבל אם ילדה רוצה לאפות עוגה, פחות תתייחסי למטבח המלוכלך.
1: מקסים.
26: או למטבח שלא יחזור פרפקט. תני לה להתנסות, תשמחי עליה. בעצם מה שאת עושה בהצלת הסמכות הזאת כאימא, את מפתחת אצלה מיומנות, את מאפשרת לה לפתח מיומנות גם לעתיד, ליזום דברים, לעשות, להעיז, לא הצליח, כן הצליח, פחות הצליח, זה לא הפרמטר. אלא ההתנסות היא מה שנותנת את הביטחון לילד. אני בכלל חושבת שהחופש הגדול הוא הזדמנות נהדרת.
1: אז אנחנו חותרות לסיום, אז ממש בחצי דקה, אולי באמת קצת על ההזדמנות?
26: אני אומרת זאת הזדמנות נהדרת דווקא לייצר שיח, ואפילו לעשות איזשהו תאום ציטיות מסודר ככה, מה את חושבת, מה אתה חושב, באיזה שעה אתם מתכננים לקום, מה דעתכם על זה, וממש לגייס אותם, פשוט להיות שותפים גם בהבניית הכללים. אז כשהם שותפים למקום הזה, הם לא יתנגדו אליו. מתי ילד מתנגד? כשקופים עליו, כשזה, זה טינג'רים, נערים. יש להם צורך בעצמאות, יש להם התמודדות עם הרבה דברים. זה גם גיל של זהות עצמית. אנחנו צריכים פחות מלחמות, אנחנו צריכים יותר באמת לגייס אותם
1: במקום של תובנה. ונכון, ולעשות את זה בשותפות, לעשות את זה יחד. שונמי דרי, ממש ממש תודה רבה לך, תודה לך על המילים החמות האלה. אנחנו מסיימות את השעה הראשונה שלנו, חנוך לנער על פי דרכו, התוכנית המיוחדת, אבל אנחנו ממש לא עוצרות כאן בשעה השנייה, תתארח כאן באולפן חני רייניץ, שהיא מנחת הורים ומאמנת אישית, יחד איתה נבין איך מתרגמים את התובנות החינוכיות האלה. למעשה, אל תלכו לשום מקום, פרסומות, חדשות, ומיד חוזרות לשעה השנייה עם חני רייניץ.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
0: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
3: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
4: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
5: מאושרים.
4: כוכבית 2930.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת, מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
17: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
25: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
27: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
28: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
29: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
30: פור. חד וחלק.
31: חייגו עכשיו 03-677-7772.
32: מייבל, גן אירועים.
33: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
34: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
35: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
36: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
37: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות. ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
28: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
37: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי,
9: בי קיו לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא.
37: כוכבית 3414.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
37: קול ברמה, החדשות.
11: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. דובר צהל הודיע אחרי ההסכם בין איראן לארצות הברית כי בתום הערכת המצב הוחלט להסיר את ההגבלות בכל אזורי הארץ, למעט באזור קו האימות, שם נותרה מגבלה של פעילות חלקית. בישראל מבהירים לאחר השגת ההסכם כי לא תהיה נסיגה מלבנון. בהודעה שהוציא שר הביטחון ישראל כץ הבהיר, ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול. עוד הוסיף כי נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא ארצות הברית טראמפ ולבחירים אמריקנים נוספים. התגובות בעולם על ההסכם המתגבש. סוכנות הידיעות הממלכתית בסעודיה פרסמה כי גם בריאד מברכים על ההסכם שיבטיח חופש תנועה במצר אורמוז כלשונם. שר החוץ של סין הגיב, אנחנו מקווים שההסכם ייחתם כמתוכנן וכל הצדדים יישארו מחויבים לדיאלוג. בלבנון מדווחים על פצועים כתוצאה מתקיפת רכב הבוקר בדרום המדינה. בעקבות האירוע, התושבים באזור נקראו לדחות את חזרתם. הבורסה בתל אביב פתחה את יום המסחר בעליות שערים ברקע הכרזת ההסכם. בנוסף, השקל מתחזק ושערו של הדולר עומד על 2 שקלים 88 אגורות. מחירו של האירו 3 שקלים 35 אגורות. עכשיו התחזית.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
13: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: התחזית בלי שינוי ניכר, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך, תודה לכל מי שנשארה בפרסומות ובחדשות, והצטרפה אלינו לשעה השנייה, והפעם יש לנו אורחת מיוחדת שתהיה איתנו לכל אורך השעה השנייה של השידור שלנו. נמצאת איתי כאן באולפן חני רייניץ, שלום חני.
2: שלום, בוקר טוב,
1: תודה שהגעת אלינו מרחוק ובפקקים. תודה על המאמץ. חני, את מנחת הורים, מאמנת אישית לאימהות ואימא ל-12, או בקיצור, נקרא לזה מנטורית לאימהות מנצחת, ככה את מכנה את זה, אבל הדרך שלך לא התחילה שם, למעשה היא אפילו לא התחילה בארץ ישראל.
2: נכון.
1: אז תספרי לנו קצת.
2: אז אני גדלתי בכפר חב"ד, אחרי החתונה יצאנו לשליחות לרוסיה, ככה באיזה חור.
1: ממה? איפה ברוסיה?
2: על הוולגה, זה עיר שנקראת סמרה. ממש לפתח קהילה יהודית, הייתה שם קהילה תמיד, אבל קטנה, וככה לאט לאט, אחד-אחד, למצוא ולחבר עוד נשמות יהודיות למקורות שלנו, ובאמת...
1: שליחות במלוא מובן המילה.
2: כן, זה מרתק למצוא ככה נשמות עבודות, ובאמת לתת להם את האור, שיש לנו... כאן בארץ הרבה,
1: נכון, שם אז... יש לנו הרבה לתת. מה, כמה שנים הייתם שם?
2: היינו 9 שנים בשליחות ברוסיה, ושם גם נהיינו ככה הורים, וגדלנו עם הקהילה, ברוך השם, ככה יש הרבה מה לספר משם, אבל זה לא הנושא שלנו היום.
1: נכון.
2: אבל כן, זה באמת... מרתק.
1: כן, כן, גם תקופת חיים ארוכה ולא מבוטלת, ואז קרה משהו שהחזיר אתכם לארץ. את למעשה חשבת להישאר שם, מה? לכל החיים, או לפחות עוד כמה שנים?
2: כן, התוכנית שלנו, כששאלו אותנו, עד מתי אתם פה? אתם לא תעזבו אותנו, מתי שאנחנו פה, עד שמשיח מגיע, מה זאת אומרת? עד שמשיח מגיע, ואז כולנו ביחד.
1: ואז כל היהודים עולים לארץ ישראל ביחד.
2: כן, כולנו ביחד, נעלה לארץ. ובעזרת השם זה יקרה בקרוב, אבל...
1: אמן.
2: זה היה ככה...
1: התוכנית.
2: התוכנית, כן. אבל אלוקים מנהל את העולם ולא אנחנו.
1: כן. אז מה קרה? מה השתנה?
2: אחרי בעצם זה 7 שנים שהיינו שם, ככה שמנו לב שהבן השלישי ככה... כאילו רגיל, יפה והכל, אבל משהו לא בסדר איתו. לא עונה כשקוראים לו בשם שלו, כאילו די לעצמו כזה, יודע את כל האלף בית מגיל 2, אבל לנהל שיחה של אפילו 2 מילים זה לא עובד. בורח לכל כיוון, כאילו קיצור, משהו שם לא תקין. אמנם לא היה לנו נגיש לברר מה הסיפור שלו, שם נתנו לנו כל מיני עצות מוזרות, להוסיף לו כל מיני ויטמינים וכזה סגנון. אז הגענו בעצם לארץ לברר מה הסיפור, והוא הובחן עם אוטיזם.
1: הבנתי, אז שם נשמע שאין שם לא כלים ולא יכולת ולא ידע ולא שום דבר.
2: כן, האמת שלא כל זה מהר התייאשנו. כן, ניסינו לעבוד מרחוק, 2 ממש, עשינו את כל המאמצים להצליח בעצם דרך הארץ. להיות בקשר עם אנשי מקצוע, לטוס מדי פעם, קליני תקשורת, ריפוי בעיסוק, טיפול התנהגותי, כל מה שרק אפשר. אבל הבנו שזה לא המקום. בוא נגיד, גם אם אפשר לשרוד את זה, זה לא המקום בשביל באמת שיהיה לו מסגרת מתאימה ויכול להתפתח, וגם לנו יהיה פנאי להתעסק בעוד דברים, חוץ מכל הזמן לנהל את ה...
1: נכון. כן, את האירוע המאוד תובעני הזה. אוקיי, בסדר, אז בסוף חזרתם לארץ, ופה למעשה התחילה להתפתח לך קריירה חדשה, נקרא לזה כיוון שלא היה בדיוק הכיוון שלך.
2: כן, אז גם לא מיד, שנחתנו בארץ, האמת שזה היה, אולי זה נשמע כאילו לחזור לארץ, מה הבעיה, דווקא אולי נחמד, כן, כל המשפחה כאן, כמובן, יש כיף גדול,
1: נכון, נשמע שכאן זה הקל יותר לכולנו, ככה זה נשמע.
2: מצד אחד זה נחמד, מצד שני כבר התרגלנו לחיים שם. והעוצמה של הקהילה היהודית שם, והסיפוק גם מהעשייה היומיומית, זה משהו שהיה לנו מאוד חסר בארץ.
1: כן.
2: אז אפילו לפני שהשתקענו בארץ, אז בעצם שאלנו את עצמנו, למה כזה קשה לנו לחזור? כאילו, מה חסר לנו בזה?
1: מעניין.
2: והבנו שהתחושת שליחות לא נגמרת בזה שיש פתאום אתגרים, ועדיין אנחנו, הנפש שלנו רוצה להשפיע בעצם.
1: כן, שהנפש מבקשת איזה, נכון, איזה משהו גדול.
2: כן, אז היה ברור לנו שאנחנו בעצם לא עוזבים את השליחות, אלא משנים כיוון. ובהשגחה פרטית, באמת, בדיוק נפתח ככה פרויקט של מה שנקרא חב"ד בעלייה. ואז פתחנו בעצם בית חב"ד לדוברי רוסית בארץ. ראשן לציון.
1: יפה.
2: כן, אז כן, במקום לנסוע בעצם עד שם להפיץ יהדות, פתאום את קולטת, יש כל כך הרבה דוברי רוסית שהגיעו כבר לארץ, וכבר קלטנו את המנטליות ואת הראש שלהם ואיך לדבר איתם, אז אמרנו, רגע, למה בעצם צריכים לנסוע עד סוף העולם?
1: מקסים.
2: אם אלוקים מכוון אותנו לחזור הביתה, אז מעבר לכביש אפשר למצוא שליחות לא פחות.
1: מדהים.
2: כאילו אפילו לפעמים יותר. הרבה מקורבים של בתי חב"ד בעצם קהילות יהודיות בחבר העמים, רוסיה, אוקראינה, כל ה... בעצם מצאו את עצמם, ואז הם אומרים, טוב, בוא נתקדם, ניסע עכשיו לארץ. מבחינתם זה התקדמות, ואז הם
1: נכון,
2: מגיעים
1: ואז
2: לפה.
1: נכון, ואז הם באים לפה, ולפעמים יש איזשהו ריק כזה דתי מאוד גדול, וודאי לא ראית הקהילות חמות קטנות וסגורות כמו שאתם הקמתם שם.
2: כן, אז שם זה הרבה פחות, כאילו פה זה בעצם הרבה פחות מונגש, אתה צריך ללכת לחפש את זה, ואתה לא מרגיש בבית. ובעצם זה המענה בעצם שאנחנו נותנים, ליצור כן. בעצם קהילה, הרבה פעמים מתוך כאלה שכבר התחילו את הדרך בחוץ לארץ, ועלו לארץ, ואז הם יוצרים קשר, רגע, איפה אתם ואיפה המיקום של הבית כנסת, והם משתכנים קרוב, שיהיה להם מרחק הליכה.
1: מקסים.
2: ולאט לאט, כן, האמת אנחנו כבר הרבה שנים בארץ אחרי זה, כבר כמעט 11 שנים, אחרי שחזרנו. כן, הייתי, עסקתי בהוראה, כי למדתי הוראה, וככה הגעתי, אמרתי טוב, ו... בסדר, נחזור למסלול. עבדתי בבית ספר.
1: מסלול שכולנו התחלנו בו, כן.
2: כן, לא מעט שנים, עבדתי בבית ספר, ולימדתי ככה מקצועות קודש, זה באמת גם מאוד ממלא, אבל...
1: נכון. אז איפה השיפט בעצם? מה משיך אותך פתאום להנחיית הורים? איפה קורה השינוי הזה?
2: כן, אז בוא נגיד... בשביל להיות הורים, לא לומדים קורס לפני שמקבלים את התואר.
1: למרבה הצער, יש לומר.
2: כן, פתאום נהיים אימהות, ובאמת זה מאוד טבעי, אבל כמו אני חשבתי שזה מאוד אוטומטי, כאילו, מה זאת אומרת, הילדים גדלים, וזהו, הכל קורה, לבד.
1: כן, מגדלים את עצמם, מחנכים את עצמם.
2: כן, בליווי שלי, אבל כן.
1: נכון.
2: ואז פתאום... פתאום שנתקלתי בעצם באתגר הזה של ילד עם צרכים מיוחדים, זה כאילו זה דורש מעבר. מעבר, זאת אומרת, הוא לא מגדל את עצמו, הוא לא מגדל את עצמו, זה כאילו מה שאת לא תשקיע, מה שאת לא תשימי לב, מה שאת לא תתאמצי, זה לא יקרה. כאילו זה אחריות מאוד מאוד גדולה.
1: מאוד גדולה.
2: וזה גם... זה גם מפגיש עם רגשות בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת, אי אפשר להעביר איזה שטחי, כאילו אי אפשר לעבור ליד זה, זה משהו ש...
1: פוגש אותך ומטלטל את כל עולמך.
2: כן, אז הלכתי ללמוד אימון אישי לאימהות, האמת שכשהלכתי ללמוד אני חשבתי שאני הולכת ללמוד בעצם בשביל להעביר לאימהות אחרות, כי חשבתי שאני עושה את זה טוב, אבל על הדרך... בתוך התהליך הזה הבנתי כמה יש עוד ללמוד. כמה יש עוד ללמוד, כמה זה פשוט עולם אינסופי של מודעות ושל חיבור לעצמי בעצם לא להתנהל כאילו על אוטומט ולהריץ את הדברים ולהעביר עוד יום ועוד יום.
1: נכון.
2: אלא באמת לחיות את החיים. כן, גם אם הם מאתגרים וגם אם הם לא תמיד מה שהזמנת.
1: כן, לעשות את זה מהבפנים ומחיבור.
2: זה אפשרי, כאילו ממש גיליתי עולם שלם, לכן כל כך התלהבתי על זה, שאז חיפשתי בעצם המשך, למדתי הדרכת הורים, שזה לא דווקא לאימהות
1: לצרכים
2: מיוחדים, אלא בכלל.
1: לכולנו.
2: וכן, והגעתי למסקנה ש... לכל הילדים יש צרכים.
1: כל אחד מאיתנו עם צרכים מיוחדים. כל אחד והצרכים המיוחדים שלו. נכון, אז אנחנו באמת נצלול מיד אחרי הפרסומות, אנחנו נצלול באמת לעומק הדרכת ההורים, מה שנקרא. כרגע אנחנו יוצאות לפרסומות.
0: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
3: בשבילך ובשבילי.
4: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
5: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, באת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא הייתה כמו עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
5: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
15: שלום עליכם.
16: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
19: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
20: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
21: נופש בנזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בנזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
22: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
23: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
24: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת.
0: שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרקר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרקר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
24: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
25: 1-2 ניסיון, AA ניסיון,
26: BQ לייזר פרו ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא,
27: כוכבית 3414.
28: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
29: בשבילך ובשבילי.
30: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
31: חזרנו ואנחנו ממשיכות עם חני רייניץ. אז שלום חני, ואנחנו רוצות עכשיו לצלול קצת יותר לעומק באמת בנושא הזה של הנחיית ההורים. את יודעת, יש היום הרבה מאוד גישות ויש הרבה מאוד שיטות, אז קרא קצת בכמה מילים, מה הגישה שלך?
32: כן, אז הגישה שלי זה ימין מקרבת. בעצם ימין זה היד החזקה, כן, ושמאל זה גם קיימת בכל אחד, אבל זה היד היותר חלשה.
31: נכון.
32: ובחינוך, כידוע, צריכים גם ימין וגם שמאל, צריכים גם לקרב וגם לפעמים להרחיק דברים מסוימים או התנהגויות מסוימות. אבל מה שאנחנו רוצים בתור הורים זה בעצם להשתמש בימין, ביד החזקה, בשביל לקרב, וכן להשתמש גם בשמאל, אבל כשצריך
31: ככה במינון ולתת יותר דומיננטיות לימין, כן, כמו שצריך להיות.
32: כן, כשכן צריך לעצור ולהעיר, אז כן, לעשות את זה, אבל לא עם כל העוצמה ועם כל הכיף, כן?
31: לא להשתגע על הגבולות ועל הכעס, כן. בסדר, אז טוב, אז יש לך גם שיטה שאת ממש מפרקת אותה ככה לשלבים ולהנחיות, אז תני לנו ככה הצצה.
32: כן, אז באמת הגישה שלי, מה שאני בעצם מלמדת אמהות, זה נקרא אמא מנצחת. זאת אומרת, אם את רוצה ככה להנהיג את הבית, להוביל, להיות זאתי שככה כל הילדים מסתכלים עליה ולהבין מה הכיוון של המורה דרך, אז את צריכה להיות אמא מנצחת. איך עושים את זה? מנצחת זה כמו מנצח במקלה.
31: יפה.
32: שהוא בעצם לא יכול לשיר במקום הילדים, את לא יכולה לעשות הכל במקומם. את רוצה לגדל אותם עצמאים, את רוצה שהם יהיו מסוגלים בעצמם. ואם יש זיופים וקיימים, כן, בכל מקלה, אז צריך ללמוד בעצם לשחק עם הווליום. להגביר את הכוחות החזקים, גם בעצמנו וגם בכל אחד מהילדים. בכל בית נשמעים גם תלונות וגם מחמאות. אז כן, אם אני רוצה שתהיה אווירה טובה בבית, אז אני צריכה בעצם לקחת את המושכות לידיים, בעצם יפה. בשביל לנצח על המקלה הזאת.
31: להוביל ולנצח על כל הזה, יפה
32: כן,
31: מאוד.
32: אז איך עושים את זה?
31: נכון.
32: איך עושים את זה? בשביל לנצח במשחק, בעצם לנהל, המלחמה היא לא מול הילדים. אני לא אמורה להיות במאבקי כוח בשביל לנצח אותם.
31: נכון.
32: הפוך, אנחנו לא במלחמה, אנחנו הכי באותו צד. כולנו רוצים טוב, גם הילדים שלנו, גם כשהם לא מתנהגים יפה, או מתבלבלים קצת בדרך, באמת בפנימיות שלהם הם רוצים טוב, בטוח.
31: נכון מאוד.
32: זה אני תמיד...
31: קל לשכוח את זה, אבל זה נכון מאוד.
32: כן, אבל קודם כל זה להזכיר את זה לעצמנו, נכון. שהם לא נגדנו, אף אחד לא נגדך, אף אחד. כל אחד בעד עצמו.
31: יפה מאוד.
32: ואז כשאני מזכירה את זה לעצמי, בעצם התפקיד שלי הוא לעזור להם גם לנצח. במלחמות שלהם.
31: יפה.
32: תמיד נהיה במלחמה הפנימית הזאת, בין המוח שמבין ויודע מה צריך, לבין הלב שבא לו כל מיני דברים, ולא תמיד זה תמיד מה שנכון.
31: והאינסטינקטים והרגלים.
32: כן, והאוטומטיים, ודווקא לכן... בעצם יצרתי שיטה שהיא תהיה מאוד נגישה, מה שקורה זה בזמן אמת הכי קשה לזכור.
31: נכון.
32: זה כאילו מציף וזהו, ומתפרץ.
31: נכון, דיברנו פה גם בשעה הראשונה באמת הרבה על הפער בין מה שאנחנו יודעים, וככה המנטליות הפנימית ההורית שיש לנו, אבל בסוף לבין מה שמנצח אותנו בפועל, שזה העצבים והרעש והבלגן והחוצפות לפעמים, את יודעת.
32: כן, אבל אני רוצה להיות אמא מנצחת.
31: נכון.
32: לא שינצח אותי כל איזה...
31: אירוע.
32: כן, כל סיטואציה, וישר תקפיס את הפיוז וזהו. כאילו, זה לא, אני לא יכולה להיות מובילה בצורה כזאת.
31: נכון.
32: אז לכן, ככה חשבתי איך אפשר להנגיש את זה בצורה כזאת, שתהיה זמינה ברמה של לשלוף מהכיס את הקלף, כן?
31: יפה מאוד.
32: בשביל לנצח במשחק, אז צריכים ללמוד את הכללים. אפשר לנסות גם בלי ללמוד, אבל פשוט יוצא הרבה יותר טעויות, כן?
31: נכון.
32: ברגע שאני לומדת את הכללים של המשחק, הרבה הרבה יותר קל לי לנצח. לכן לקחתי עקרונות באמת מאוד מאוד בטוח בכל שיטה קיימים, כן? עקרונות בסיסיים. ובעצם לקחתי את הסמלים של הטאקי, שמוכרים נראה לי לכולם.
31: בוודאי.
32: ופשוט תזכורות בזמן אמת, את נזכרת רגע בעצור הזה, האדום הזה שאומר לך שנייה, נכון, הילד התחצף או עשה איחר או עשה משהו שככה לא מוצא חן בעינייך, זה מקפיץ לך את האוטומט, אם את תגיבי באותו רגע, זה לא יראה טוב. גם את התחרתי על התגובה הזאת.
31: נכון, סבירה.
32: אז דווקא לכן, את לוקחת שנייה את העצירה הזאת, ברוב מוחלט של המקרים, לא יקרה שום דבר בינתיים, כאילו, אם ילדים נגיד רבים ביניהם, את חושבת שאת צריכה להתערב, אין הבדל ממש ממש משמעותי אם תתערבי עכשיו או עוד דקה.
31: נכון.
32: כאילו, וקחי את הדקה הזאת לעצמך, להתאפס על עצמך, מה שנקרא, לתת רגע אמפתיה לעצמך, להבין מה עובר עלייך, כאימא. למה זה מקפיץ אותך? מה מעצבן אותך בזה? וברגע שתביני, כבר... חוזרת אלייך בעצם האפשרות לבחור.
31: יפה מאוד.
32: כבר את לא מתנהלת על האוטומט. את בוחרת. מה תבחרי? יכול להיות שתבחרי לצעוק עליו. יכול להיות, זה בסדר, זכותך. אבל אם את כבר בחרת בזה, ועשית את זה אחרי שיקול דעת, אז זה בסדר. זאת אומרת, המפתח והטוויסט בעלילה זה בעצם ב...
31: אז יפה, אז התחלנו בעצור.
32: במקום הזה של הבחירה.
31: נכון. מה הקלף הבא?
32: ואז אחרי שאת בעצם עוצרת, מבינה מה עובר עלייך, אז את יכולה גם לבחור, האם את בוחרת להגיב עכשיו? אולי לא, אולי זה לא נכון. נכון, שהילד הזה צריך סדרת חינוך, אולי צריך טיפול, אולי צריך שיחת מוסר, אבל עכשיו, כשהוא בעצמו מוצף רגשית, ואת עכשיו כולך בוערת, זה פשוט לא יהיה יעיל. גם אם זה נכון. את היא צודקת, אבל לא תהיה חכמה.
31: נכון.
32: אז בעצם, מה כן? זה בעצם המשנה צבע, שזה בעצם... חיבור לערכים. זאת אומרת, מה חשוב לי? האם חשוב לי שהרגע הוא יהיה ממושמע ויעשה מה שצריך? או שחשוב לי בעצם ערכים הרבה יותר משמעותיים, שיכול להיות שאני צריך קצת סבלנות ללמד אותו את זה, להנחיל את הערכים האלה, לא הכל בלחיצת כפתור, אבל זה יהיה חינוך הרבה הרבה יותר אמיתי ומשמעותי, אם אני יפעיל שיקול דעת ויעשה את זה בהדרגה, ואני אחשוב מי נכון שידבר איתו, מתי הוא באמת פנוי, לא, בוא, לבוא ולהנחית עליו את כל מה שיש לי להגיד בנושא, הוא יהיה כל כך עסוק בלהגן על עצמו, באופן טבעי, זה ברור שזה יקרה לו, כן? ולכן הוא בעצם לא יהיה פנוי להקשיב לי בכלל.
31: יפה.
32: אז פשוט חבל על הזמן נכון, של שתינו, ו-
31: נכון. וזה ועל בעצם... ועל הנזק שזה
32: גורם. בדיוק, שזה גורם
31: נכון,
32: נזק.
31: נכון,
32: זה גורם בגלל. נזק, כי זה מרחיק, וזה יוצר הרגשה שאת כאילו נגדי.
31: נכון.
32: ואם את נגדי, אז למה שאני אקשיב לך? הפוך, אני צריך להתגונן, צריך להילחם על הכבוד שלי, ואנחנו מאבדים את זה. אז זהו, ואז המשנה כיוון, זה בעצם אני בוחרת להנהיג.
31: כאילו קלף משנה כיוון, כן. זה הטאקי, כן.
32: אני בעצם משנה כיוון. זאת אומרת, אם הילד כביכול לחץ לי על הכפתור, על האוטומט שלי, שאני אתחיל להתגונן, או להגיד לו מה הוא לא בסדר, אז אני רוצה לשנות כיוון ולבחור איך אני רוצה להגיב. כשאני מתחשבת בעצם גם בכיוון ולבחור איך אני רוצה להגיב, כשאני מתחשבת בעצם גם בצורך שלי, שכנראה

0: ולקבל מענה לצורך שלו, שזה בסדר. אבל הוא פשוט, בוא נגיד ככה, יש לי בעיה עם ההתנהגות, אין לי בעיה עם הצורך שעומד מאחוריה.
1: תמיד, חד משמעית.
0: וזה מאוד מאוד חשוב להפריד את זה. כי אם אני מחברת ביניהם, מה שקורה, הילד מרגיש שלא מבינים אותו.
1: כי את גם את כבר לא רואה את הילד, את רואה את ההתנהגות שלו, את כאילו רואה את זה כמקשה אחת.
0: ואם אני חושבת שההתנהגות שלו זה הוא,
1: בדיוק.
0: כאילו הוא חצוף,
1: אז לא טוב.
0: אז אין לי מי לעבוד. זאת אומרת, באמת זה כביש ללא מוצא.
1: ממש.
0: מה אני אעשה? נכון, הוא חצוף, הוא מפוזר, הוא... לא, זה לא הוא. ההתנהגות שלו עדיין לא מתוקנת.
1: נכון.
0: נכון, אז זה באמת...
1: זה מעניין, אגב, כי על עצמנו נורא קל לנו לראות את זה, נכון? נניח יש לך רגישות מסוימת או זה, אז את מאוד יודעת להפריד את זה מעצמך, ולהגיד, כן, אני צריכה לעבוד על נקודה זאת וזאת. את לא מסתכלת על כל כולך כאיזה מין מקשה שלילית כזאת של אדם נוראי והיום. לא, את טובה, את מקסימה, את נהדרת, אבל את יודעת שאת רוצה א', ב', ג' להשתפר, נכון? עם הילדים לפעמים. לפעמים הגבולות האלה קצת מתיישטשים.
0: האמת היא ש... זה מצב טוב. אם האמא סולחת לעצמה, אז היא במצב טוב.
1: כן.
0: בגלל שמי שמסוגל לסלוח לעצמו, יהיה מסוגל גם לסלוח לאחרים. הבעיה מתחילה, בוא נגיד, ברמה יותר מורכבת, כשהאמא מלאת רגשות אשמה,
1: נכון.
0: ואוכלת את הלב על מה שהיא לא בסדר, ומאוד ביקורתית כלפי עצמה, ואז זה מה שגם יוצא ממנה כלפי אחרים. זאת אומרת, מי שביקורתי, יוצא ממנו ביקורת גם על אחרים.
1: זה ממש, זה ממש עובד כך, זה ממש...
0: כן.
1: אני הרגשתי שעל עצמי אני אשתף שכשרציתי להתמקד ככה בנושא של עבודה עצמית על עין טובה, על העולם, ובאמת לראות טוב באנשים ולא להיות ביקורתית כלפי אנשים, פתאום הבנתי שכמו שאת אומרת, זה יושב פנימה. וקודם כל צריך להפעיל את המנגנון הזה פנימה, להצליח להסתכל פנימה ולראות טוב. ואחר כך האימון הזה שאת עושה, שפתאום העין שלך כבר מאומנת לראות טוב, אז פתאום על כל העולם את רואה טוב.
0: הכל מתחיל מהעולם הפנימי. כל מה שקורה מסביב זה בעצם איזושהי השתקפות למה שקורה לך בפנים.
1: כן, לכן ההורות היא מאוד מציפה במובן
0: נכון.
1: הזה, כי היא בעצם באה ואומרת, היי, יש לך פה 1, 2, 3 נקודות שהם פרויקטים שלך, ואז אופס, דורכים לך לנקודות האלה שאין את.
0: וקשה לראות את זה.
1: ואין לאן לברוח, זאת אומרת, אם את לא תעשית עבודה,
0: בדיוק.
1: זה משליך אז... על כולם.
0: מה שקורה, כל מיני דברים ששנים, שנים ככה, איכשהו שרדנו איתם, תכונות מסוימות, הרגלים מסוימים. פתאום, כשנעים הורים, הילדים משקפים את זה בצורה כל כך בולטת.
1: ואז זה נהיה נורא דחוף.
0: ואין לאן לברוח.
1: נכון.
0: כאילו, אין לאן לברוח. את לא יכולה, ברוך השם, כן, אבל... זאת אומרת, הילדים יישארו, הילדים שלך, ואת פשוט, בלי לעשות את העבודה הפנימית הזאת של עצמך, תפגשי את זה כל יום.
1: כל הזמן.
0: ואי אפשר לצפות... מאחרים שהשתנו, כדי שהמצב ישתפר.
1: לא,
0: אפשר
1: לצפות, אבל הציפייה ככל הזמן תתקל באכזבה, וזה לא יקרה, ובסוף אתה יחידה.
0: זה מאוד קשה להתאכזב כל פעם מחדש, מציפיות לא מותאמות.
1: מאוד.
0: זאת אומרת, בוא נגיד ככה, האימות שמגיעות אליי לתהליך של ליווי, מה אני שמה לב? שהדרך מתחילה מזה שהאימא מבינה שתורה לקחת אחריות.
1: יפה.
0: זאת אומרת, מי שמגיע ואומרת, הילד ככה, וזה צריך ככה, והם לא בסדר? עד שאת לא תקלטי שהשינוי מתחיל ממך,
1: נכון.
0: לא חס וחלילה שאת אשמה בהכל או משהו כזה, אבל הדרך לשינוי, אם לך זה מפריע, ואת הגעת אליי, אין לי שום דרך לשנות בכוח מישהו אחר.
1: חד משמעית.
0: זה לא שכולם בסדר באמת ורק את אשמה, חס וחלילה. הפוך, רגשות אשמה זה לא דבר מקדם.
1: לא.
0: אבל ברגע שאת...
1: יש לנו, לכולנו יש מספיק ויותר מדי מהם,
0: כן,
1: וכדאי
0: אבל...
1: לשים בצד.
0: בהורות
1: נכון.
0: זה דווקא מאוד מאוד מאוד מפריע. תפקד.
1: נכון.
0: כי זה נותן הרגשה כאילו אני עושה משהו, כאילו אני בסדר, שאני אוכל את הלב כל הזמן.
1: יפה.
0: ובסוף, זה...
1: יפה,
0: זה הכי תוקע. זה הכי תוקע כי את בעצם לא עושה שום דבר. רק אוכל את הלב,
1: כן.
0: וזהו. זאת אומרת, ברגע שאת תקחי אחריות, תעשי את השינוי כיוון הקטן של, שתלוי בך.
1: יפה.
0: את לא יכולה לעשות הכל, אבל באופן אוטומטי, בעצם המראה שתשתקף עליך תהיה אחרת. לא בטוח שזה יהיה ביום אחד, אבל בדוק ומנוסה שזה עובד. שזה עובד. זאת אומרת, ברגע שאת לוקחת אחריות, ממש נדרמתי שאימא אחת שרק השתתפה בקורס ממש בשתי מפגשים, ואחר כך היא אמרה, רגע, אני מבינה בעצם מה עובר עליי, כשהילדים באים ומרים אותי בחמש לפנות בוקר, ואין לי כוח. ואני מגיעה ובישר בעצם מגיבה מתוך ה... העיפות של עצמי והחוסר אונים של עצמי. ואז אני מקבלת בעצם תגובות כאלה של

0: עצבים מהצד השני, ושל תסכול מהצד השני, וברגע שהיא פשוט לקחה אחריות על החלק שלה, ואמרה, אוקיי, נכון, לנשום עמוק, זה לא נעים שמהרים אותי בחמש לפנות בוקר, זה לא עושה את זה יותר קטן, כאילו זה,
1: כן? כן, לא, אנחנו לא מזלזלים באירוע.
0: נכון, אבל זה לא נגדי, ילד בן ארבע שמהיר אותי בחמש לפנות בוקר, הוא לא בא לעצבן אותי.
1: לא.
0: הוא צריך לשתות, הוא רוצה משהו, אז בסדר, נכון.
1: עליי זה צורך.
0: זה לא נחמד לי, אבל אני נושמת עמוק, ואני בעצם קולטת, איך אני אמלא את הצורך שלו בעצם בצורה הכי יעילה.
1: נכון.
0: ואז אני, החיים שלי הרבה יותר קלים, כי אני מבינה את המסר מיד וישר עונה על הצורך במקום לסבול בדרך.
1: נכון. טוב, יש לנו עוד קלפים או שסיימנו את הקלפים?
0: כן, אז בעצם הקלף הכי הכי משמעותי, אני חושבת, זה אחרי העצירה, כן? זה בעצם האמפתיה ועידוד. הכוח שלנו כהורים הוא עצום ביכולת פשוט להרים את הילד, כי גם בו יש טוב ורע, מעורבב, כזה, זה העולם שלנו, כן?
1: נכון.
0: גם בו יש כוחות, ויש אפשרויות לנצח ולהצליח, אבל אם אני אזכיר לו כמה הוא לא בסדר, אז זה גם משהו הוא יזכור בעצמו, והוא לא יצליח. להתגבר על הניסיון הזה, על הסיטואציה המאתגרת הזאת שהוא נמצא בה.
1: שהוא נמצא בתוכו.
0: אבל אם אני יעודד אותו, ויזכיר לו כמה הוא פעם שעברה הצליח, וכמה הוא גיבור, וכמה הוא בטוח יעשה את המאמץ וינצח, אני נותנת לו כוח. האמונה של ההורים בילדים זה משהו שאין לו תחליף.
1: כן, אי אפשר להפריז בחשיבותו.
0: נכון, אז בעצם האמפתיה הזאת אומרת, כן, לא להתעלם מהקושי. זאת אומרת, אני רואה ילד שקשה לו להתגבר, אני נותנת לזה שנייה מקום.
1: נכון.
0: לא בשביל להישאר שם, אבל בשביל שהילד ירגיש את החיבור הזה שאני לא נגדו.
1: כן.
0: ואז משם בעצם כאילו לתת לו יד ולהתקדם ביחד.
1: להוביל אותו מתוך הסיטואציה הזאת.
0: מתוך זה להתקדם.
1: מהמם. טוב, אנחנו יוצאות שוב לפרסומות, ותכף נשוב.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
6: מייפל, מייפל, גן אירועים.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: עושים לכם אחי.
15: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
8: נטו מהפכה.
16: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: שיפודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
2: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, בעם דרך הצדק.
1: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: בשבילך ובשבילי.
9: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
10: טוב, חני רייניץ, אנחנו ממשיכות איתך, ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו, בואכה, החופש הגדול כבר ככה נושף באורפינו, ויש סיטואציה, בעיקר עם מתבגרים, הרבה פעמים תחושה שהם מאוד מאוד רוצים להיות בחוץ, כזה בחופש הגדול, כי נורא, יודעת, יש אטרקציות ומאתגר, וחברים וחברות, ויוצאים ומסתובבים. מעניין אותי, אני בטוחה שזו שאלה שמעסיקה הרבה מאוד הורים, איך בעצם הופכים את הבית למקום שהמתבגר גם רוצה להיות בו, ולא רק המקום הזה שהוא מבקר כדי לישון או אמא יש אוכל.
11: כן. אני חושבת שמה שהכי הכי משמעותי לנו כהורים זה לשים לב לאווירה בבית. אפשר ממש למשש את זה, בגלל שאנחנו גרים בתוך הבית, אנחנו לא תמיד שמים לב, אבל תדמיינו שנייה מישהו שנכנס מבחוץ, מה הטמפרטורה, זאת אומרת, מה הוא מרגיש באווירה? כל מקום שאנחנו נכנסים אליו יש אווירה אחרת.
10: נכון.
11: וממה בעצם מורכבת האווירה? היא מורכבת מכל מיני דברים, אבל בוא נגיד בעיקר מהרגשות שמסתובבים שם. זאת אומרת, האם אני, בוא נגיד, מה שתלוי בי כאימא, זה בעצם לשאול את עצמי מתוך איזה רגשות אני פועלת. אם אני כל הזמן בלחץ, בבהלה, מזה שהוא כמה מאוחר, כאילו מזה שאני צריכה להיות השוטרת שלו, והוא מרגיש את זה. זאת אומרת, ילדים בכלל יש להם רדאר ממש, ממש, משובח. ממש, שאין בשום מקום.
10: נכון.
11: זה, לא משנה מה תגידי, לא משנה מה תעשי, מה את מרגישה כלפי זה? זה מה שהם מרגישים. זאת אומרת, אני ממש, ממש... בטוחה שאין צורך בהפקות ענק בשביל לרצות את הילדים, אם זה בחופש, טיולים לחול, ומי שיכול לעשות את זה בכיף, אבל זה ממש ממש לא זה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, כל בקשה של ילד, או כל איזה רצון שלנו, לצאת לחופשה, לעשות כל מיני בילויים ככה יוצאי דופן, שנייה אחת, לפני שאני רצה להזמין חופשה, כן. תשאלי רגע את עצמך, מה הצורך שעומד מאחורי זה? זאת אומרת, למה את עושה את זה? Mm-hmm. מה את רוצה? את רוצה איחוד משפחתי? האמת היא שאפשר לעשות את זה מהמם בתוך הסלון אפילו, כן? אם אין תקציב, הכל טוב. זה לא, זאת אומרת, לא...
10: די ורצוי להצליח לעשות את זה גם שם.
11: נכון, אבל חייבים שנייה להבין מה הצורך. כי אפשר לטוס עד סוף העולם ולא ליהנות. ולקטר כל הדרך. זה עובד. כאילו, זה קורה. אוקיי? ואם אני לא אעצור שנייה להבין בעצם מה הוא צריך, גם ילד שבא ושהוא אין כאן מה לאכול, אז זה לא שבאמת אין כאן מה לאכול, אוקיי? ואם אני אבוא ואתייחס לשאלה שלו ואתחיל לגלו, הנה, יש זה, יש זה, יש זה, מה אתה סתם מתלונן? לא עשיתי את העבודה.
10: פספסת האירוע.
11: אבל אם אני שנייה אחת אתן לו אמפתיה על ה... בישיבה אתה בא ויש בחדר אוכל תמיד אוכל, נכון, איזה כיף זה. שנייה אחת התחבב... ולא, זה לא שבישיבה הוא לא מתגעגע הביתה על האוכל של אימא, אוקיי?
10: בוודאי.
11: זאת אומרת, שנייה, כמו שאמרנו, לתת מקום לרגש שלו, גם אם הוא לא נעים.
10: תמיד למה שעולה מאחורי הדברים שהוא אומר.
11: וגם אם הוא מרגיש קצת נגדי אולי, זה הכי קשה.
10: נכון.
11: פתאום לתת אמפתיה למשהו שמרגיש נגדי, זה הכי, הכי, הכי, הכי מאתגר.
10: הרבה אמהות יגידו שהם מתבגרים, זה תחושה שהיא... היא המון כזה מתחת לפני השטח.
11: זה מאוד מאוד תחושת מטעה. נגד. זה מאוד מטעה. כי הוא מדבר נגד בגלל שהוא רוצה להרגיש את העצמאות שלו. זה חלק מהתהליך של ההתפתחות שלו. ואין לה לברוח. זאת אומרת, אפשר כמובן להציב גבולות, ואני יכולה לא להרשות לדבר אליי ככה וכולי. זאת אומרת, כן זה התפקיד שלי לשמור על הגבולות, אבל כן לתת מקום לצורך שלו, אם זה בעצמאות, אם זה בבילויים וטיולים, ואת רוצה לנסוע עם חברים, כל עוד זה נכנס בגדר המסגרת של אם זה ההלכה, אם זה
10: חינוכי, תקציבי
11: וכולי. אז בכיף, למה לא? למה לא לשחרר? למה לא? אני דווקא בעד. אם הילדים מוצאים חברה טובה ועושים דברים טובים, אז אני כן, אני אוותר על העזרה שלהם בבית, זאת אומרת, זה לגמרי לגיטימי בעיניי, כי היום כשאנחנו הורים לילדים, אנחנו יודעים כמה מחויבות זה. וכל החיים עוד לפניהם, יהיה להם מספיק שנים לגדל ילדים ולקחת את כל האחריות. ומתי הם...
10: מתי הם יהיו ילדים.
11: כן, גם יהיו ילדים, וגם באמת ייהנו מה...
10: נכון.
11: דווקא מהיתרון הזה שיש להם, שהם לא צריכים להיות אחראים על כל העולם.
10: רווקים וחופשיים.
11: למה לא? אני חושבת שזה הפוך, זה ייתן להם כוח להמשך החיים.
10: מקסים, את יודעת, יש... דיברת על, באמת על בילויים. אני חושבת שבתקופת החופש הגדול, הרבה הורים יזדהו עם זה שיש איזשהו לחץ חברתי מאוד גדול. יש באמת הרבה אטרקציות והרבה בילויים והרבה הוצאות כלכליות. אז מעניין איך חוזרים לילד שאולי לפעמים מרגיש שהוא נשאר קצת מאחור. אני חושבת שהילדים יכולים להרגיש את זה גם אם הם קיבלו המון, וגם אם, כאילו, נתת להם מלא מלא אטרקציות, אבל אז יש אטרקציה אחת שהם לא קיבלו או שלא איתים, אז ישר הם רואים מה לא ומה אצלנו. ויש הרבה משפחות שלא יכולות להרשות לעצמן מבחינה כלכלית טיולים יקרים, ויש גם משפחות שלא רוצות מבחינה חינוכית, ויש כל מיני שיקולים באירוע הזה. אבל בסוף הילד מרגיש שנוצר איזשהו פער בינו לבין החברים שלו.
11: כן.
10: אז מה, איך אנחנו נותנים ככה את ה...
11: אני עוד פעם חוזרת לקלף הנדיר הזה, שנקרא אמפתיה. גם אם לא מוצא חן בעיניי, והכי מרגיש לי לא נכון ולא מוצדק, משהו מתלונן וכמה הוא קיבל, שנייה אחת... אחרי שאת נותנת אמפתיה לעצמך, תני לו שנייה אמפתיה על הרגש הלא נעים הזה שהוא מתמודד איתו כרגע. אם זה קינה כלפי חברים, לגיטימי. מה זאת אומרת? אולי לא היה בא לי לארח את הרגש הזה כרגע, אבל הוא עכשיו מתמודד עם זה. נכון, זה לא נעים לראות שחבר שלך נוסע לחול ואתה לא יכול.
10: לא נעים.
11: תני לו שנייה מקום לזה, זה כבר יירגע באחריות. מוריד את הווליום, ואז אפשר משם להתקדם.
10: תחושה שמבינים אותי, שרואים את החסר שלי.
11: ומשם, משם אפשר להתקדם ולהבין, אז איך אני עוזרת לך בכל אופן להרגיש טוב בתוך הנתונים הקיימים.
10: כן, כי הנתונים לא השתנו, והתקציב לא ישתנה.
11: וזה עובד. זה עובד, וזה בסדר.
10: טוב, אני ממש בצר לי נאלצת לקטוע את דברי החוכמה שלך, המרתקים, שבאמת תכנסו ללב, כי אנחנו סיימנו את שעת השידור השנייה שלנו, הכל שלך. אז חני רייניץ, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. שבאת וטרחת, ותודה על הדברים הנפלאים שלך.
11: תודה, רק להזכיר שהילדים הם האושר הכי גדול, וההורים הם האושר של הילדים, אז להזכיר, להזכיר את זה לעצמנו כל הזמן, גם בחופש, ולנצל את הרגעים.
10: חשוב, מאוד.
11: שלא יחזרו.
10: מאוד מאוד, אני רוצה להגיד תודה גם לאילה פלח כהן העורכת, לרוני גינדי בהפקה, לאורי בני ישראל הטכנאי, ליועץ הלשון אבנר שרון, ליונתן פדידה בדיגיטל ולפיקוח הטכני של רפי אוחנה. אנחנו בעזרת השם נשתמע כאן שוב עם הקול שלך ביום רביעי. תודה לכם.
12: תוכנית הבאה למהדרין עם הרב שי עמר. בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
13: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
14: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
15: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
16: מאושרים.
15: כוכבית 2930.
17: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
18: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
19: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
20: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
21: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
20: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
22: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
23: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
24: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
25: ולכן בילדים הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלי, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
24: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
26: פור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בתום הערכת מצב הוחלט להסיר את המגבלות בכל אזורי הארץ, כך הודיע דובר צהל שאוסיף, כי ההגבלות החלקיות בקו האימות יישארו לעת עתה. בישראל מבהירים לאחר השגת ההסכם כי לא תהיה נסיגה מלבנון. בהודעה שהוציא שר הביטחון ישראל כץ הבהיר, ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון, בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול. עוד הוסיף כי נתניהו הבהיר את הדברים גם לנשיא טראמפ. נשיא איראן פזחשיאן מתייחס לראשונה לדיווחים על ההסכם ואומר לא ניכנע ליהירות האמריקנית. אמרנו 100 פעמים שאנחנו לא רוצים לייצר פצצה גרעינית. שר החוץ האיראני הרקצ'י מזהיר כי יש להפסיק לחלוטין את התקיפות הישראליות נגד לבנון. הוא הוסיף כי ארצות הברית נושאת באחריות ליישום ההסכם. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מעביר ביקורת על הממשלה ואומר גילינו כי שוב היא לא מסוגלת להפוך את ביצועי צהל האדירים כלשונו להישגים ביטחוניים בני קיימה. זו לא גזירת גורל, אפשר לתקן. עוד הוסיף, יש לנו תוכנית אסטרטגית ברורה להקרסת המשטר האיראני. הקואליציה הודיעה לחברי הכנסת החרדים כי חוק סיבסוד המעונות לא צפוי לעלות היום לקריאה ראשונה במליאה בצל הביקורת הציבורית. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני מסר בתגובה כי אם אין רוב לחוק הזה, אין רוב לשום דבר אחר, והבהיר כי לא יצביעו עם הקואליציה. הבורסה בתל אביב פתחה את יום המסחר בעליות שערים על רקע הכרזת ההסכם. בנוסף, השקל מתחזק ושערו של הדולר עומד על 2.88 שקלים. מחירו של האירו 3.35 שקלים. עכשיו התחזית.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
11: התחזית בלי שינוי ניכר, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
11: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

קול ברמה 105.7 FM. למהדרין עם הרב שי עמר שליטה.

0: טובים ושלום לכל המאזינים, למאזרים תוכנית הקשורת של כל ברמה. טכנאי השידור אורי בני ישראל בהפקה רוני גינדי. מספר הטלפון לשאלותיכם 072-3355-921 072-3355-921. אנחנו בפתיח ההלכתי להיום, אני ארצה לעסוק בשילוב של שני דברים מרכזיים, אם נספיק, אם ירצה השם. דיברנו על נושא כשרות בתי המלון ברחבי הארץ, באופן כללי לקראת ימי בין הזמנים, מה צריך לבדוק, איך בודקים, האם תומנים לנו פה ושם מכשולים, אולי שלא במתכוון, של בעיות כשרות, ובכלל כל הנושא הזה באופן כללי. דבר נוסף, זה נושא שדיברנו עליו בשבוע שעבר, ורבים מהמאזינים ביקשו שוב לחדד את הנושא, לא פחות ולא יותר, הלכות בישולי גויים. אז בשם השם נעשה ונצליח, חודש טוב ומבורך, נזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. למעשה בשבוע שעבר, הזכרתי כמה נפקמינות להלכה בעניין בישולי גויים, ובשימת דגש למחלוקת מרן השולחן ערוך והרמה בהלכות בישול גויים, כאשר מרן השולחן ערוך היינו בני ספרד מחמירים יותר מאשר שיטת הרמה בני אשכנז. מכיוון שלדעת מרן לא מספיק בבישול הדלקת האש או השתתפות בהדלקת האש יחד עם הגוי, אלא צריך שהבישול עצמו יעשה דווקא על ידי יהודי ולא על ידי גוי. מה שבפועל מראה לנו שתעשיית המזון מאוד לוקה בחסר. יש מקומות שמאוד מקפידים, אבל יש מקומות שמאוד לא מקפידים ומצעירים שהם מהדרין. הבאתי לכם דוגמאות ממפעלי מזון גדולים בארץ שנושאים כשרות מהודרת על כל פנים כלפי חוץ. הם חתומים בכשרויות מהודרות שאמורות ודאי לתת מענה של כשרות מהדרין אליבא דשיטת מרן הבית יוסף, מה שבפועל, כאשר אתה מסתכל, אתה רואה שהמציאות לא כך. לדוגמה, כאשר יש ייצור, פס ייצור של אוכל מוכן, זה יכול להיות מאכלים שהם בהחלט נכללים בכלל איסור בישולי גויים, ומי שמסדר אותם על גבי המסוע הוא גוי, והוא לא רק מסדר את המוצר, אלא הוא גם מרים ומחזיר. זאת אומרת, יש כאן עקירה והנחה מבחינה הלכתית, מה שבפועל יוצר מציאות שלולא הגוי, אותו מוצר לא היה נכנס למתגנת, לא היה נכנס למערכת הבישול. אז גם אם מערכת הבישול היא נדלקה על ידי יהודי, אבל בפועל המסוע הוא למעשה היד הארוכה של אותו אחד שהניח את אותו מוצר. יש כאלה שרצו לחלק שהמסוע זה כוח ראשון והבישול, מערכת הבישול היא כוח שני. מי שקצת מעיין בפוסקים רואה שזה לא חלק בכלל לומר כך, מכיוון שהמסוע הוא סוג של יד הארוכה שלי, רק אני בפועל משתמש במסוע. לולא המסוע אני הייתי מניח את זה. זאת אומרת, יוצא שהקובע מי מניח את המוצר על גבי המסוע. מה שכן, גם אם נניח שיש צדדים לכאן או לכאן, כשרות שמתיימרת להיות כשרות מהודרת, מהודרת פירושו של דבר לצאת אליבא דכולי עלמא. זה כשרות מהודרת. הרי אם נבחן את השאלה הפשוטה והמרכזית, מה ההבדל בין כשרות רגילה בסיסית מינימלית לכשרות מהודרת, מהדרין? כשרות רגילה עומדת על הבסיסים שהם בבחינת חוק ולא יעבור. זאת אומרת, א' ב', אף אחד לא ירשה לעצמו להקל בכשרות רגילה בדברים בסיסיים שהם א' ב' של הכשרות. יש דברים שהם בגדר חומרה או בגדר מחלוקת פוסקים, שכאן בכל כשרות שמגדירה את עצמה מהדרין אמורה להיות מכוסה מבחינה הלכתית. מה שכן, המציאות מראה שבפועל אנחנו רואים במציאות שיש מקומות שאכן נוהגים כשורה, ויש מקומות שעדיין לא נוהגים כשורה, ובהחלט צריכים לתת את הדעת על זה. דבר נוסף, בואו ניקח לדוגמה נושא של שווארמה. דיברתי על זה בעבר הרבה פעמים. גוי שמחתך את בשר השווארמה. אז אני רוצה להיות כנה ואמיתי. בנושא הזה אני שומע דעות לכאן ולשם. אני אגיד לכם את הדברים, את הנתונים, אני אשמח לשמוע תגובות אחרות, אבל הנתונים שאני אומר לכם, אלו נתונים שאני במשך שנים בדקתי בעצמי, ירדתי לשטח, דיברתי עם אנשי המקצוע, בדקתי בעצמי בלי אנשי המקצוע. אלו דברים שמאוד קשה להתעלם מהם. צריך לומר את האמת. היום גלגל שווארמה הוא נע בקוטר של 40-50 אובי של מרצפת. הגלגל שווארמה הזה מונח על ידי אדם שמקצוען בדבר. למה אני אומר מקצוען? כי יש כאלו שראיתי שהם לא מקצוענים, והגלגל התחיל ליפול אנה ואנה במהלך הבישול שלו על גבי הספירלות. אז יש אנשים שהם מומחים, שמים את הבשר בצפיפות רבה מאוד, והבשר הזה עולה אחר כבוד לספירלות. צריכים לדעת באופן כללי שהספירלות של גלגל השווארמה הן לא מבשלות. יש כאן טעות חמורה. ספירלות של השווארמה לא מבשלות. אז מה הן עושות? הן חורכות. איך אני יכול לדעת שאני צודק בדברים שלי? תיקחו גלגל השווארמה שמסתובב במשך כמה שעות טובות. החלק החיצוני יהיה במידה מסוימת שרוף וקשה כמו סוליה של נעל. החלק הפנימי, אחרי מספר שכבות, אתם תראו שיש חלקים שאפילו לא מבושלים בכלל. חיים ממש. ומדוע? הספירלות הם אש שלא חודר בפנים. לכן כשמקלפים את בשר השווארמה בחלק החיצוני שלו, אז זה נותן את האפשרות לחדור גם לחלק הפנימי של בשר השווארמה. תראו מקומות שאין להם הרבה לקוחות, מה הם עושים? יש היום ידית שמרחיקה ומקרבת את הגלגל, הם מרחיקים, כשאתה נכנס ומבקש מנה, אז הם אומרים לך, תשמע, 2-3 דקות, מחזירים את הבשר השווארמה אל הספירלות, לתת לו עוד איזשהו חימום בישול, הייתי קורא לזה. עכשיו, אני אגיד לכם בדידי אב העובדה. לפני הרבה שנים, אולי 3 שנים, 4, אפילו יותר, דיברתי על זה כאן בתוכנית שלנו, ועלה יהודי יקר, שהציג את עצמו, שהוא עובד בתחום הזה של השווארמה שנים רבות. הוא אמר בבדיחותה, שבאחד המקומות שהוא עבד, אז הם היו צריכים לעבוד קשה, כי היה להם הרבה לקוחות. אז הוא והחברים שלו מצאו איזשהו נוסחה להרגיע את המתח ביניהם, היו צועקים מדי פעם אחד לשני, עם ישראל חי. מה הכוונה עם ישראל חי? עם ישראל אוכל בשר חי, זה הכוונה. רק הם לא יגידו את זה ללקוחות. מקסימום הייתם שואלים אותו, אבל הבשר קצת נראה חי. אז הוא אמר לך, זה בשר מיוחד, חדש, שיש לו מרקם אסיסי, יש היום הרבה מילים, אבל זה המציאות. עכשיו לא בגלל מה שהוא סיפר לי, אני אומר לכם את הדברים, בכלל לא, אלא אלו דברים שבדקתי. בעבר הגיע לי גם יהודי שמתעסק בתחום, כתב לי מכתב ארוך בכתב ידו, הוא עובד באחד המקומות המפורסמים ביותר בארץ, והוא בעצמו שמע את השיעורים שלנו בכל הלשון, והוא אומר לי, תשמע, אני אומר לך את הנתונים, אני לא רואה ולא שום דבר, אני אומר לך את הנתונים, והנתונים שלו היו מאוד מאוד ברורים. חלק הפנימי לא מתבשל, יתרה מכך, גם בשוט בניין אב של מרן הראשון לציון הרב בקשי דורון זצל, גם כן הוא כתב תשובה ארוכה בחלק ה' סימן מ"ו בשוט בניין אב, שם הוא כותב תשובה ארוכה בנושא, הוא בעצמו ירד לשטח ובדק, ותבדקו ותראו, אלו שירדו לשטח ובדקו, 99%, קשה לי להאמין שמישהו יצא עם תוצאה אחרת. בדרך כלל, אם לא ירדו לשטח ואומרים את זה על סמך דנאות וסברות, פה אפשר לשמוע דעות אחרות. אבל המציאות הורה דרכה שבשר השווארמה צריך להיחתך דווקא לכתחילה על ידי יהודי ולא על ידי גוי, מה שלצערי יש מקומות שהגוי הוא חותך, ברגע שהוא חותך הוא מגלה את החלק הפנימי, את החלק הפנימי יותר, והוא למעשה בגללו הרע הבישול, כל שכן כשמדובר בידית שמרחיקים ומחזירים שוב פעם, יש כאן מעשה בישול של הגוי, ובוודאי לבני ספרד הנוהגים כדעת השולחן ערוך, שצריך הנחת גדרה על גבי האש, בישול בפועל, הבישול כאן הוא נעשה על ידי גוי, ולא על ידי יהודי. לכן צריך מאוד מאוד זהירות גדולה בדבר הזה, כדי שחלילה לא ניקשל בחשש איסור בישולי גויים. זה שבפועל אתם רואים מציאות שיש גויים שעושים כך גם במקומות שנקראים מהדרין, זה ודאי לא בסדר. זה שיש כאלו שטענו, טענה שהיא, מי שמתבונן בה, היא לא עומדת במבחן האמת, שנקרא כוונת בישול. יש הלכה בהלכות בישולי גויים, שאם הגוי לא יתכוון לבשל, לדוגמה, אם גוי שרף איזשהו שדה, והיה בסוף השדה איזשהו גדרה עם תבשיל, הוא לא ראה, הוא לא יודע במה מדובר, וזה יתבשל. כיוון שהוא לא התכוון לבשל, לא היה פה כוונת בישול, אז אין פה בכלל, לא מתחיל פה שאלה, והתבשיל מותר. כי לא היה פה כוונת בישול. במאמר המוסגר זה נפקמינה, בכל מיני בתי עסק, שיש להם קצר חשמלי, ואז הגוי מתקן את הקצר במטרה שגם התנורים וכלי הבישול יעבדו. פה מתחיל גם להיות בעיה של כוונת בישול. אבל כאן בשווארמה, אני שואל אתכם שאלה פשוטה. איך אפשר לומר שהוא לא מתכוון לבשל? הוא לא מתכוון לבשל? שהוא עכשיו עומד על הפסי התפקיד שלו, להגיש בפני הלקוחות בשר מבושל. הרי אם הבשר יהיה לא מבושל, למי יבואו בטענות? לבעלים, למנהל. למי המנהל יבוא בטענות? למי שנמצא על פס החם. אז מה המטרה של המבשל, של זה שאחראי על עמוד השווארמה? אותו אחד שעומד, ואם זה גוי, אז הוא גוי. אז זה במילא שאלה של בישולי גויים. לכן אין פה שאלה של כוונת בישול. מי שמחפש את האמת, זה האמת. לכן כל דבר זה, הלכה בשולחן ערוך, תראו בבית יוסף בהרחבה, כל דבר שלולא הגוי לא היה מתבשל, לדוגמה, שיפוד, שהוא במצב שאם אני יהודי מניח אותו על, על האש, מניח אותו על המנגל, ולולא ההפיכה של, של השיפוד, הוא לא היה מתבשל בצד השני, זה בעיה. זאת אומרת, אם הגוי הוא זה שהפך את השיפוד, ולולא זה, זה לא היה מתבשל, זה בעיה. לכל הפחות שליש בישול, וגם בשליש בישול, יש בפוסקים, מה זה שליש בישול? באיכות, במציאות, יש הרבה דעות בזה. אז ודאי שאם מדברים על רמת מהדרין, באופן כללי, אין בבשר השווארמה ואין בשאר הפס, מה שנקרא פס חם, איפה שנמצא הבישול, גוי אין לו מה להיות שם. אין לו מה להיות שם. על מערכת הבישול, הפס החם, אמור להיות יהודי בלבד. ברגע שגוי נכנס למערכת, העניין של בישולי גויים יהיה מאוד קשה להינצל ממנו, כי זה מציאות. מי שחי ומכיר את תעשיית המזון, ברגע שאתה נותן לגוי את האפשרות, הוא לא יודע להבדיל עכשיו שליש בישול, חצי בישול, הוא לא מבין בזה. נתת לו, נתת לו, נגמר. הוא לא מבין את ההבדלים. לכן צריכים מאוד להיזהר. אנשים עכשיו יוצאים לכל מיני מקומות, לקראת בין הזמנים. תדעו לכם, אנשים מבררים דברים שסליחה שאני אומר, הם לא הקובע, הם השלב השני. מה אנשים שואלים בדרך כלל כל איזה פקיד או פקידה שנמצאים בבית המלון? האם הכל מוצרים בדץ? האם העופות שם זה של הרב זה וזה וזה? זהו, זה מה שהם שואלים. למה הם שואלים את זה? כי הם חושבים שבזה נגמר הסיפור. אני שואל אתכם שאלה. אם בישלתי עוף בהכשר אליהו הנביא, ובשר בהכשר חזקיהו המלך, ולקחתי את זה ובישלתי את זה בכלים בעייתיים, בכלים שהתבשלו בהם על ידי גוי, גוי שבישל בסיר, אפילו מאכל כשר, הקדרה צריכה הכשר, כך כתוב בסימן קופיות ג' ביורי דעה, סעיף י' ד'. יש כל מיני פלפולים בזה, אבל פשט הפשוט זה הפשט, צריך הכשר. מי חושב על כל הדברים האלו? איפה נושא של בישולי גויים? איפה נושא של ירק אלים? אתם יודעים מה קורה במקומות, במסעדות, בבתי מלון, במקומות שאין מספיק מישהו שבאמת עומד עליהם. ירק אלים לא נשטף בכלל. אני מכיר מקומות שהירק לא נשטף, במקרה הטוב, אולי שוטפים אותו אסתטי. אני הייתי נוכח באירוע, לצערי בהכשר, שאמור להיות בסדר גמור, והחסה הייתה מלאה בחול. עכשיו, ברור ופשוט שאם היו עושים מזה אשריה, אשריה של מי סבון וכל מה שצריך, זה לא היה אמור לקרוא. מה חשבתי? העניין האסתטי זה דבר אחד, אבל תחשבו עוד דבר. אם יש חול, זה אומר שגם לא ישרו את זה. זאת אומרת, יכול להיות שיש שם גם חרקים שהם נשטפים. הרי מה זה ירק מגידול מיוחד? זה לא שאין חרקים בכלל, אלא אין שם מציאות של חרקים שאינם נשטפים. זה המטרה של חממה, להציל אותנו מחרקים שהם לא נשטפים. גם מחרקים כאלו שגם אני אשים בנזין, זה לא יעזור. אבל חרקים נשטפים, אין שאלה בכלל. לכן צריך אשריה במי סבון כמה דקות. למה? יש עקיבשונים, יש זבובונים, יש כל מיני דברים שחייבים להשרות אותם. השריה הזאת היא לא מידת חסידות. זה מה שצריך לעשות. זה ההוראה. לכן צריכים לדעת, במקומות תעשייתיים לצערנו, הדברים האלו צריכים ביקורת. ואני אמרתי את זה עשרות פעמים בכמעט 10 שנים של התוכנית הזו. עוד מעט 10 שנים. עוד חודשיים. אני אומר לכם, מי שיקבע את הטון של הקשרות בארץ ישראל, זה אתם הציבור. אם הציבור ידע לדרוש, וכשמישהו במסעדה או במלון נותן לכם תשובות לא מספקות, אתם תדעו לגשת לגוף הקשרות ולשאול ולברר ולחקור. הגופים הללו יבינו שהציבור לא הולך בעיניים עצומות. הגופים הללו יבינו שהציבור דורש קשרות אמיתית, בלי כל מיני עיגולים ופינות. אמיתית, אבל זה תלוי בכם רבותיי. כמה שאתם תהיו יותר ערניים, יותר אכפתיים, הרמה תעלה יותר. ויהי רצון שחפץ השם בידינו יצלח. מספר הטלפון לשאלותיכם בענייני הכשרות, ניתן כעת לשאול את שאלותיכם, 072-33-55-921, 072-33-55-921, הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
2: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
3: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
4: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה. מאושרים. כוכבית 2930.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן
13: אירועים. תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם מחיר.
15: חושבים ששמעתם הכל? קבלו!
8: רק בפאגי פותחים חשבון מסכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
12: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
14: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
15: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
16: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
17: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
18: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון.
19: BQ Laser Pro ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא.
20: כוכבית 3414.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השני של התוכנית למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם בענייני הקשרות הלכה למעשה, 072-33-55-921, 072-33-55-921. אני רוצה, כבר נקבל את המאזינים, אני רוצה רק ברשותכם דבר חשוב שאני חושב שלא מספיק נתתי לו את ה... מעמד הראוי והנכון כאן בתוכנית, זה תחת הכותרת לקיים בנו חכמי ישראל. הציבור נקרא להמשיך להעתיר בתפילה ותחנונים עבור הגאון הצדיק רבי חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה לרפואה שלמה, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותו לביתו בבריאות איתנה ונורא מעליה, בשמחה וחיים טובים לאורך ימים ושנים. אין ספק שבריאותו של הרב היא לא רק לטובתו, היא גם בעיקר לטובת כלל ישראל. עם ישראל זקוק לצדיקים בסדר גודל כמו הגאון הרב קוק שליטה, שהשם יתברך יתמלא עליו ברחמים, להחזיקו, להחיותו ולרפותו לחיים טובים ולשלום, אמן כן יהי רצון. מספר הטלפון שוב לעלייה לשידור, 072-33-55-921, 072-33-55-921. צריכים לדעת שהעניין הזה של בישולי גויים, שדיברנו עליו בפתיח ההלכתי, הוא נושא כאוב מאוד היום בתעשיית המזון. יש המון המון דברים שיש בהם שאלה של בישולי גויים. צריכים לדעת שיש פת גויים ויש בישול גויים, ויש בהם כמה הבדלים בהלכה בין פת לבישול. אבל לצערי ישנם מקומות שמקילים ראש מאוד בנושא של בישול גויים וגם פת גויים, והמציאות נראית איך שהיא נראית. אנשים מגיעים הרבה פעמים לחול עם כל מיני היתרים, ואמרתי לכם את זה כבר מספר פעמים, לחם פשוט בחוץ לארץ יכול להיות מלא ברכיבים בעייתיים הלכתית, והוא תחת הכותרת לחם פשוט, קמח ומים, ויש בו שאלה גדולה מאוד. זה לא רק עניין של פת גויים, יש שם עוד שאלות של משפרי האפייה והתבניות, יש הרבה מה להעריך בדבר, אבל כבוד המאזינים כרגע קודם, אז נעבור מיד למאזין. שלום וברכת, צהריים טובים.
22: שלום,
0: שלום וברכה למאזין, צהריים טובים.
2: אנחנו מאוד מאוד נהנים. יש לי שאלה לגבי חומרים שהם במטבח הקולינרי. זאת אומרת, לפעמים יש כל מיני תופעות שחומרים מגיעים בשילוב עם חומרים אחרים, וזה יוצר תופעות מעניינות. לבת שלנו יש יום הולדת, ואנחנו רצינו להביא כמה חומרים כאלה, ולא בהכרח שיש עליהם קשרות. הייתי רוצה לדעת אם הרב מכיר את את החומרים האלה. כמה מהחומרים זה קלציום לקטט, E30.
0: אני מכיר את החומרים הללו, ואני לא יוכל להגיד לך את זה בשידור, ואני אסביר לך גם למה לא. כי בקלציום עצמו שאתה מדבר עליו, יש כמה, באותו מה שאתה קורא לי, יש כמה סוגים מכמה חברות, שאחד יכול להיות גרוע, אחד יכול להיות בינוני, ואחד יכול להיות, לא יודע. זאת אומרת, זה לא שייך בשידור. מה שכן, רוני גינדי ייקח עכשיו את המספר שלך, בהפקה, ובלי נדר, תשתדל לחזור אליי בשעה שאני אגיד לרוני גינדי, בשעות הערב, ואני אשתדל בלי נדר לענות את התשובה, בלי נדר. בסדר?
2: תודה רבה רבה רבה רב, חזק וברוך, יישר כוח גדול.
0: ברוך תהיה. בבקשה למאזין הבא.
3: הלו.
0: שלום.
3: שלום כבוד הרב.
0: וברכה.
3: יישר כוח, אני מחתים הרבה מהשיעור של הרב, באמת מחתים הרבה.
0: ברוך תהיה, תודה.
3: יש לי שאלה, בכן למור, יש לי שאלה. אני הבנתי לגבי השואר מה שהמתקרב אליך למגש, אבל יש מצב שהגלגל הוא גליל גדול, שם אותו יהודי, וזה מסתובב, וזה לא מתקרב. עכשיו, כשזה מתבשל, חותך אותו בוי, האם זה בסדר? או שניתן יהודי לחתוך. אבל לפי הבנתי, אם יהודי חותך, צריך לחתוך את כל הגלגל, לא את הקטן הזה. אני לא הבנתי את העניין. כבודו הבין אותי?
0: הבנתי את כבודו, הסברת את זה בטוב טעם ודעת, ואני אשתדל לפחות לענות לך כמו שאתה שאלת, בטוב טעם, אני אשתדל. מה ששאלת, אני עניתי על זה תוך כדי, אבל אולי בזכותך אני צריך לחדד את הדברים. מה שדיברנו לגבי הידית, אז זה הבנת, נכון? זה הבנת. יפה. לגבי במידה והגלגל שווארמה, אם תוכל ברשותך להנמיך את מקלט הרדיו בבית, זה מאוד מפריע לי, כי אני שומע את עצמי פעמיים. אם תוכל ברשותך להנמיך את מקלט הרדיו, כדי שאני אשמע את עצמי בצורה ברורה. יופי, ישר כוח. עכשיו אני אסביר. ברגע שאני עומד פה מול הגלגל שווארמה, כן? ואני לא מתעסק בידית, לא נוגע, לא אחורה, לא קדימה. הוא נשאר במקומו. אמרתי שיש הלכה מפורשת, שאם יש בשר, או כל דבר, לאו דווקא בשר, שלולא ההתעסקות של הגוי, זה לא היה מגיע לבישול, והסברתי שבגלגל שווארמה, החלק הפנימי לא היה מתבשל לולא הכילוף של בשר השווארמה, למרות שיש שרוצים לומר שאולי זה נקרא גרמה בבישולי גויים, אבל יש אומרים שזה לא גרמה, אלא זה דבר ודאי, זה כמו פסיק רישה, זה דבר שהוא ודאי, הרי אם אני אקלף, אז ודאי יתבשל, ואני מעוניין בבישול של החלק הפנימי, אז גם בלי הידית הזאת תהיה בעיה. הבנת?
3: זה נקרא בישולי גויים, אם גוי
0: חותר. לדעת מרן השולחן ערוך, זה בישולי גויים. לדעת הרי מה, אם המשגיח כשרות הדליק את הספירלות, וגם בינינו, גם לפי שיטת האשכנזים, יש בעיות לא פשוטות בשווארמה, ואני אסביר לך גם למה. הרבה פעמים, בוא נהיה מציאותיים, המשגיח לא נמצא, וגוי נמצא בספירלות האלו. והספירלות הוא מגביע ומנמיך, לפעמים הוא מנמיך, ובכלל אין סיכוי שהשווארמה תתבשל, והוא מגביע בעצמו, והוא מדליק מחדש את הספירלות ללא ידיעת המשגיח. אז גם לפי האשכנזים זה בעיה, וכל שכן, שוודאי גם לפי הספרדים זה בעיה. אין הבדל בין האשכנזים לספרדים, וצריכים לדעת שהספירלות הללו הרבה פעמים, הן קבועות. תראו, לכו תצאו ותראו, יש מקומות שאין הרבה לקוחות, הן קבועות, זה מציאות. ואז מה קורה? הגוי בא ומדליק אותם. ההדלקה הזאת היא אסורה בין לאשכנזים ובין לספרדים.
3: ואם אני נותן ליהודי לחתוך לי, אני צריך לחתוך, את כל הסיבוב.
0: עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. זה לא רק לחתוך את כל הסיבוב. הבשר שהיה לפניך, שהגוי עשה, מה שאתה הולך לאכול, גוי בישל. גוי בישל. אז מה הדיון?
3: רגע, הבישול הראשון לא נכנס בפנים, בפנים, בפנים,
0: זה שהיו ניסם... אני אגיד לך, אני בניגוד לאחרים שמנסים להנדס את השווארמה, אני אף פעם לא לקחתי מטר להגיד בדיוק עד איפה הבישול של הגוי. אני לא יודע, אבל ודאי שיש בזה חשש בישול הגויים. לכן למה להיכנס למקום כזה בכלל? אני אומר לך שאם במקום הזה מקילים בגוי שמבשל שווארמה, מההסתברות ומהניסיון הקטן שלי, יש צד של חשש שיש בישולי גויים גם בדברים אחרים. כי אם לגוי אין רתיעה מהפס החם, אני אומר לך, תבדוק ותראה, יש סיכוי לא קטן שהוא גם נוגע בדברים אחרים שיש בהם שאלה של בישול גויים.
3: זה משגיח השרות מאשר שם הולך זה. משהו
0: מוזר. זה תשאל את המשגיח כשרות. אני עניתי את מה שאני יודע. המשגיח כשרות, אולי יש לו הסבר אחר. אני אשמח לשמוע את ההסבר שלו.
3: אבל לגבי יהודי גם הוא חותך זה גם...

חזק ואמץ, ברוך תהיה. טוב, יישר כוח. בהחלט התחדדו הדברים בנושא בישול השווארמה, ואני חושב שזה חשוב מדי פעם להעלות הנושאים הללו. יש נושאים שצריכים להעלות אותם. לצערי יש הרבה אנשים, אני רואה את זה ומאוד כואב לי, שמפרסמים כל מיני מאמרים, כל מיני שיעורים, ובביטחון, אתה רואה את הביטחון, שאין שום חשש בזה. לפעמים אני שואל אנשים מסוימים, פעם מעולם ראית את גלגל השעון, הלכת לראות בעצמך, לבדוק, אין דבר כזה על פי הסברה וההיגיון. מורה הוראה צריך לרדת לשטח בכל דבר, גם עם הטוטים. כמה פעמים שדיברנו במהלך השנים, בהתחלה התנפלו, איך אתה אומר כזה דבר, שיש בעיות בטוטים? לא רואים, ראייה רגילה, מה נראה לכם שמה? שאת ההלכה הבסיסית הזאת לא למדנו, שלא עושרים חרקים ותולעים רק בראייה רגילה ולא במיקרוסקופ? מה נראה לכם שאנחנו שותים עד כדי כך? יש לי איזה עניין, אני קם בבוקר ואני מחליט, טוב, היום נעשה אנדנדינו, היום בואו נצא על זה. לא, יש מציאות, ואני אומר לכם שהבאתי כמה מאמרים למגדלי תותים מקצוענים, מהטובים ביותר, אגרונומים גם, וגם מגדלים, של מאמרים של אנשים מסוימים שטענו שאין בזה כלום, ואמרו לי, הצורה איך שהם בנו את התשובה, נראה שמעולם הם לא ראו תות. לכן גם כשאדם כותב תשובה הלכתית, הוא צריך ללכת ולרדת בעצמו לשטח. אתם יודעים, אני במהלך היום מקבל, ברוך השם, הרבה מאוד שאלות. לא רק בענייני הקשרות. אני זוכה גם לשבת בלשכתו של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון הגדול הרב דוד יוסף שלידה. והרבה פעמים אנחנו רואים שאלות שהם בכל מיני עניינים, בכל מיני ענייני הלכה. כשאני מגיש את השאלות בפני מרן הראשון לציון שליטה, אתה רואה הרבה פעמים איך הוא נוחת לדברים, לחלק בין מקרה למקרה. גם דברים שנכתבו בספרים, אבל הוא מאיר את עיניי ואומר לי, תראה, פה אבל הוסיפו משפט, פה אמרו משפט, תשים לב, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, יש כל מיני נקודות שאם לא שמים לב לנתונים, נתון אחד קטן מאוד משנה את כל התמונה. לכן צריך זהירות בהוראה. זה לא עושים העתק הדבק. פותחים ספר, אומרים, טוב, זה נראה אותו דבר דומה. אחרי שהולכים ובודקים את הדבר, אתם יודעים כמה במהלך התקופה הזו שאלות שהגיעו, ובשליחותו של מרן הראשון לציון שליטה, הלכתי ובדקתי כל מיני עניינים, אין זה עניינים של טכנולוגיה בהלכה, מוצרי חשמל בהלכה, כל מיני דברים שצריכים לשבת עליהם לפעמים שבועות שלמים, לשבת עם אנשי המקצוע ולבדוק איך זה פועל, איך זה עובד, כדי לדעת בשבת, ואז אני כותב את הדברים ומציג אותם בפני הרב, והרב יושב ובודק, כן, לא, מה לקרב, מה לרחק מבחינה הלכתית. צריך שיקול דעת, צריך הרבה אחריות. לכן צריכים לדעת, למהר להגיד מותר ולמהר להגיד אסור, בדבר שהוא לא בקי אצלך וברור אצלך כשמש בצהריים, על זה נאמר מתון מתון שווה 400 זוז. תמתין, אז יחכו עוד שעה, עוד שעתיים, עוד שבוע, תשב על הדברים, תבדוק את הדברים ביסודיות, בפוסקים, הן בחלק העיוני והן בחלק המעשי. אתם חושבים, סתם בכדי, אתם רואים שפסיקותיו של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף בכל רחבי תבל, מה זה סתם? הספרים שלו שהם מאירים כשמש בצהריים, הלכה ברורה. למה? כיוון שהספרים האלה נכתבים ונכתבו בדם ויזע, בשיקול דעת, שנים של עבודה, על נושא אחד, שנים רבות הרב יכול לשבת. כך יוצא הלכה ברורה, הלכה מהירה, הלכה שבאמת קיימת לעד. למה? כי זה הלכה שביססו אותה, למדו אותה, עינו בה. כשיש עיון התורה, אז מן התוצאות הן מאוד ברורות. לכן רבותיי, גם בנושא הזה של בישולי גויים, יש כל כך הרבה פרטים היום בהלכה, שמציבים בעינינו, מציבים בעינינו אתגר מאוד לא פשוט, אם זה נושא של מסועים. יש היום מסוע ראשון, מסוע שני, מסוע שלישי. האם לדון את זה כדבר חדש? יש כל מיני היום דברים בתעשייה שלא כתובים בפירוש, לא בשולחן ערוך ולא ברמה, אלא אתה צריך ללמוד
בי

0: דיון ולהקיש מקרה למקרה ולראות שבאמת ההיקש שלך הוא נכון והחילוק הוא חילוק אמיתי ולא סתם איזשהו סברה באלמה אלא חילוק מבוסס, יש הרבה הרבה מאוד פרטים. זה בדיוק מזכיר לי את השאלות שהרבה שואלים על המשקאות. למה אני אומר על משקה קוקה קולה פלסטיני שאסור בשתייה? אז אני שואל את אלו שאומרים שזה מותר בכזה ביטחון, המוציא מחברו עליו הראיה, אתם רוצים להתיר את זה בלי כשרות, אז תסבירו לי למה. מה התשובה? לא, זה כלל עולמי. ואז מה? אם זה כלל עולמי, זה בינלאומי, ואז מה? אני אגיד לכם סברה פשוטה, אפילו לא צריך להיות גאון בשביל להגיד את זה, דברים פשוטים. ברגע שיש לי רכיבים, היום בתעשיית המזון של ימינו, אתה יכול לעשות רכיב אחד, מופק מקשר, ומופק מלא קשר. ושניהם אותו טעם, עושים את אותה פעולה בתעשיית המזון, אין שום הבדל ביניהם. רק זה קשר, וזה לא קשר. זה מופק מהחי, זה מופק מהצומח. ברכיבים של קוקה קולה בלי כשרות, כמו פלסטיני, אין שום מחויבות מטעם החברה העולמית לשים דווקא כשר. לשים איזה מוצר שאתה רוצה. אתה צריך לשים את הרכיבים שכולם שמים. האם הרכיב הזה צריך להיות דווקא ממקור כשר? לא. איפה זה כתוב? תראו לי איפה כתוב בהוראות שצריך, אין דבר כזה. וזה אנשים לא מבינים. והיו מקרים ויש מקרים, ואלו שנמצאים בסוד לקוקה קולה, אני לא יודע את הסוד. לא יודע, ממש לא. אלו שיודעים, ישבנו איתם ודיברנו איתם, והם אומרים בפה מלא, יש דברים אסורים. אז אני שואל שאלה, לי זה ברור שזה אסור, אבל לפחות מי שיש לו פיקפוק, לכל הפחות מספק לא יחשוש, חשש של דברים אסורים, בשביל 2-3 שקלים, גם בשביל מיליון דולר לא. אבל אדם נופל על מה? על איזה מהירות שאמרו שזה בסדר. מי זה אמר? מי אמר שזה בסדר? בדקת? גם לבדוק, רבותיי, צריך סייעת הדשמיה וצריך לדעת את מי לשאול. מי שלא היה בפנים בסוד היצור, איך הוא יכול לדעת מה יש בפנים? מה הוא נביא? אנחנו נביאים? אני בסך הכל מה אומר? אני אומר דברים הכי הגיוניים שיש. אני לא אומר פה דברי קבלה ולא דברים עמוקים, ואני אמרתי ואני אמשיך לומר, אני בשמחה אשמח שמי ששומע, אמרתי את זה בעשרות תוכניות, יבוא ויתמודד הלכתית. אני לא רוצה להתמודד לא פוליטית, ולא, זה לא מעניין אותי. הוא אמר לי והוא סיפר לי, אני יכול לספר לכם סיפורים מהיום עד עוד 200 שנה. יש לי סיפורים כל דקה בנושא הקשרות. אבל זה לא עוזר לי כלום. אני רוצה להתמודד הלכתי, אמיתי. בגמרא, שולחן ערוך, פוסקים, זה מה שמעסיק אותי. בזה אני רוצה להתמודד הלכתי. הוא אמר והוא אמר, זה לא יעזור לי. האם יש דברים בגו? אין דברים בגו, זהו. אם זה האמת, קבל האמת ממי שאמרה. ואם זה לא האמת, אנא, תעמיד אותי על דבר אמת. אני מחפש את האמת, ואם טעיתי, אני אבוא ואומר פה בשידור, טעיתי. מה יש לחשוש להגיד טעיתי? אבל אני אומר לכם שבדקתי את הנושא הזה כל כך הרבה שנים, בכל כך הרבה דרכים ואפשרויות, ומאוד מאוד מאוד קשה לבוא ולהגיד שהדבר הזה מותר. אני אומר הדבר אסור. קוקה קולה פלסטינית, אי אפשר לשתות אותה, נקודה. יש בה בעיות. ולכן אין ספק שהדברים הללו, אלו דברים שצריכים באמת לבדוק ולחקור, כדי שאכן הדברים יהיו עם תשובות מסודרות, תשובות אמיתיות לאמיתה של תורה. זה מה שחשוב מאוד בדבר הזה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. מה קורה באולפן בני ברק? כן. טוב, הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
2: בשבילך ובשבילי
3: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
4: מאושרים. בלעדי בסדר. סלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
18: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
19: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הטבע.
18: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
20: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
21: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: בשבילך ובשבילי.
12: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
23: שבנו לכם, אז אני מקרים לחלקה שלישי, הייתי אומר דקות האחרונות לסיום. נשמע כבר את המאזין, רק נקודה חשובה, דיברנו על כשרות הקוקה קולה ודיברנו על פלסטיני. חשוב לי לציין שבשנה, שנתיים אפילו האחרונות, גם ספרייט שהיה ידוע שבלי כשרות אז ניתן לשתות אותו בכל העולם, בשנים האחרונות הכניסו לשם חומצה טרטרית, אבן יין, שמעלה שאלות חמורות בנושא יין נסך. לכן גם מי שבעבר שתה את זה על סמך הידיעה הזו, הידיעה הזו כבר לא קיימת, ולכן נראה הציבור ויזהר. בבקשה למאזין, שלום וברכה.
24: שלום
23: כבוד הרב. וברכה.
24: קודם כל תודה רבה על הכל, ממש, כל פעם זה, אתם חזק מחדש, תודה רבה כבוד הרב. שאלה קטנה. האם אתה לסוף חציל על האש, שהוא ככה לא עטוף, וגם אני לא צריך משהו מתחת, ככה ישירו אותה לחצובות, לתוך הבית?
23: לא, אני אסביר למה לא. מכיוון שהחצובה הזו, השחורה, מה שאתם מדברים, שעליה למעשה אנחנו מניחים את הגדרה, את הסיר, היא למעשה יכולה להיבלע בה גם דברי חלב, גם דברי בשר. יש שם בעיה של אולי אפילו חשש טרף הברזלים האלו. לכן כשיש לנו את הקדרה, אין לנו בעיה. למה? הקדרה חוצצת בין הברזלים לבין המאכל. מה נעשה בחציל שנרצה לצלוט אותו על האש? פשוט ניקח נייר כסף, לא דק. נייר כסף או אפילו כמה ניירות כסף, נעטוף אותם כדי שיהיה איזשהו שכבה עבה במידה מסוימת, שיהיה חציצה ולא יהיה חשש שזה יקרה. כך שזה יקבל כביכול סוג של סיר, סוג של קדרה, כן? ונשים אותו בצורה שהיא תעטוף את החציל מכל הכיוונים, בכמה שכבות, אני מדגיש, זה יהיה עבה, ואז יהיה ניתן לצלוט את החציל על גבי האש, אבל לא יהיה שירות על גבי הברזלים.
24: אוקיי, תודה רבה,
23: גבודה.
24: רוצה לקטנטונת, הדמדומיות, אם זה מותר לאכול אותם?
23: לא, זה גם
24: בכלל... קוראים זה הדמדומיות.
23: אני יודע, זה בכלל פירות יער, ולכן... יש בהם הרבה okay. מאוד שאלות, לכן לא תראו בהכשרים באמת מהודרים,
24: נכון,
23: שנותנים
24: נכון,
23: לזה הכשר, נכון. זה בכלל משפחת פירות יער שיש בהם בהחלט שאלה. שער כוח
24: ואם תוכנים את זה, זה כן. בסדר?
23: לא פשוט בסדר? בכלל, כי אם הפרי הזה הוא מטולה, אז מה זה יעזור? יש פה שאלה של ביטול איסור לכתחילה. אני ממליץ okay. לא לגוע בזה.
24: גם לא רוחמניות, זה גם אותו דבר?
23: זאת אותו מהלך, אותו שאלה. הפירות יער הם... Okay. צריכים, לכן תראו, הכשרים מהודרים באמת, אני מדגיש, באמת, לא תראו, נותנים לזה הכשר. בשורות טובות, חזקובים.
24: תודה רבה, אותי לקטנטונת, כבודם של הקטנטונת.
23: כן, כן.
24: ממש, עגבניות שיש להם את הירוק למעלה, צריך לנו לחתוך אותו?
23: כדאי, כדאי להוריד, כן, כדאי. בשורות טובות.
24: תודה רבה, סליחה, בשורות טובות.
23: לא, בסדר גמור, זה זכותכם לשאול. חזקו ומצאו טוב, יישר כוח לעוסקים במלאכה, טכנאי השידור, אורי בני ישראל. בהפקה רוני גינדי, מספר הטלפון להזמנת שיעורים ברחבי הארץ, המספר הוא 055-679-7353-055-679-7353. בעזרת השם יתברך יום שלישי הבא בעיר נתיבות שיעור במוסדות תהילת שלום, בשעה 4 אחרי צהריים במסגרת כולל האברכים יום שכולו תורה, ברוכים תהיו להשם, חזקו וימצאו, היו שלום.
25: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
8: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
1: כאן דוקטור מתי וטרמן מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
2: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: פור, חד וחלק.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן, עושים לכם
2: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233. כפוף לתנאי החברות.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ו1 תרגום, ב5 כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.

0: שיעודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש, ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: בשבילך ובשבילי
5: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
6: שלום רב, השעה אחת באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בתום הערכת מצב הוחלט להסיר את כל המגבלות באזורי הארץ. כך הודיע דובר צהל שהוסיף כי ההגבלות החלקיות בקו האימות יישארו לעת עתה. בישראל מבהירים לאחר השגת ההסכם כי לא תהיה נסיגה מלבנון. בהודעה שהוציא שר הביטחון ישראל כץ הבהיר, ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול. עוד הוסיף כי נתניהו הבהיר את הדברים גם לנשיא טראמפ. הרב שמואל אליהו הגיב לדבריו של הנשיא טראמפ והדגיש כי עם ישראל התקיים אלפי שנים גם ללא תמיכתו של מנהיג כזה או אחר. לדבריו, ההיסטוריה מלמדת כי הסכמים שנחתמו בניגוד לאינטרסים הביטחוניים של ישראל הובילו לאסונות כבדים ולשפיכות דמים. נשיא איראן פזחשיאן מתייחס לראשונה לדיווחים על ההסכם ואומר לא ניכנע ליהירות האמריקנית. אמרנו 100 פעמים שאנחנו לא רוצים לייצר פצצה גרעינית. שר החוץ האיראני הרקצ'י מזהיר כי יש להפסיק לחלוטין את התקיפות הישראליות נגד לבנון. הוא הוסיף כי ארצות הברית נושאת באחריות ליישום ההסכם. בסוכנות הידיעות פרס דווח כי כחלק מההסכם, לאחר 60 יום של מעבר חופשי במצר אורמוז, איראן תקבל תשלום מספינות המבקשות לעבור בו. הקואליציה הודיעה לחברי הכנסת החרדים כי חוק סיבסוד המעונות לא צפוי לעלות היום לקריאה ראשונה במליאה בצל הביקורת הציבורית. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני מסר בתגובה כי אם אין רוב לחוק הזה אין רוב לשום דבר אחר, והבהיר כי לא יצביעו עם הקואליציה. כתב אישום הוגש לבית משפט השלום באשקלון נגד 17 נאשמים, מתוכם 4 קטינים, לאחר שהשתתפו בהתפרעות בביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשית באשקלון. ההתפרעויות באו על רקע מחאה נגד גיוס בחורי ישיבות. עכשיו התחזית.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
6: התחזית בלי שינוי ניכר, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
6: אלה החדשות בצוות הורי בני ישראל.

0: מה, כי נמכרנו אני ועמי? זו התחושה?
1: זו תחושה דומה, זו תחושה דומה. אבל מי שתלה את כל ביטחונו ויעבור בטראמפ, אז כנראה מיהרנו מדי לקשור לו כתרים, כמגן העם היהודי והבינלאומי. ולפעמים, קדוש ברוך הוא צריך, לפעמים מזכיר לנו, הלו, כן. חבר'ה, אולי הוא היה שליח, אולי לפרק זמן מסוים, והכל חוזר לעכשיו, תראה,
0: אני,
1: זה, כן. אני רואה את הנאי, אני רואה את אין ספק שיש פה תחושה משפילה, ועכשיו זה לא רק כלפי טראמפ. איראן יצא חזקה מהאירוע הזה תודעתית. יכול להיות שפנימית הם שבורים, רמוסים ורצוצים, אחרי באמת מכות אובייקטיביות שהם חטפו שם עצימות מאוד, אין ספק. אבל אם יש לך את התעוזה, וראית אתמול איך מדינת ישראל התנהלה לפי הקפריזות של איראן, הם תכננו לתקוף כאן, מופעים גדולים שהיו אמורים להיות ניתחו, כן? זאת אומרת, זה סוג של אינדיקציה, ישראל באמת לקחה את זה ברצינות ובצדק, היא לא מאמרת על חיי אזרחיה, אבל שאיראן אחרי שתי המעלומות המשמעותיות של עם כל אביב, ושל שאגת הארי שארצות הברית הצטרפה, יש לה את התעוזה, יש לה את האומץ לבוא ולקבוע משוואה, ולהעמיד אותנו על רגל אחת, כמו שנסראללה היה עושה בזמנו בהצלחה לצערנו, היום הוא, ברוך השם לא איתנו, הרי מה היה עשה נסראללה, אבי? מה עשה? היו בעבר איזשהו אירוע ביטחוני, כאשר ישראל תקפה, נגע באיזה דגל של חוות או משהו, או אוהל או משהו כזה, ועמדנו דרוכים משך שבוע, שבועיים ושלוש, כדי לחכות לתגובה מצד נסראללה, וזה מה שקרה עכשיו. תקפנו בדחיה והמתנו למשוואה הזאת צד איראן, שברור שארצות הברית מיירה לחתום איתם על הסכם, כדי לקבול אותם כביכול, לקבל עוד כמה תמלוגים, כמה תפנוקים, כדי כביכול לוותר על התגובה הזאת, על התגובה כלפי ישראל, כן? שזה היה מובן מאליו. וזה בעצם, לדעתי, ההשפלה. לא רוצה לדבר במונחים של ניצחון או כישלון, פשוט השפלה. ועם איראן, וסליחה על המניפסט הארוך הזה, אחרי תקופה כזאת, מלחמות כאלה, נמצאת בעמדה של מכתיבת הטון, וכזו שמתרפסים לרגליה, היא פשוט ניצחה.
0: תשמע, שואלים, אני רואה, שמעתי גם היום בכל מיני תוכניות הרדיו למיניהם, אנשים שואלים, מה זה הסכם רע? אז אני חושב שכל הסכם שאיראן, שאנחנו יודעים שהמשטר שלו הוא משטר שקרן ונוחל, שמנסה להרבה ולסבן את העולם במשך עשרות שנים, אז כל הסכם שהאיראנים מוכנים לחתום עליו, זה הסכם רע. אם הם מוכנים להיכנס לתוך אירוע כזה שבמסגרתו הם מתחייבים לטראמפ על XYZ, כנראה שהם יודעים שהם יצליחו לסבן גם אותו כמו שהם סיבנו את אובמה ואת מדינות אירופה ב-2015. עכשיו תשמע, אני די בטוח, עכשיו בא לי להוציא גם הקלטות שאני אמרתי את זה על טראמפ גם במערכת הבחירות, תשמע, הוא לא אדם יציב, הוא לא אדם...
1: כן, אבל
0: הוא לא
1: היה
0: אדם
1: עקבי.
0: שנייה, הוא לא אדם נורמטיבי, נכון. הוא לא כזה עקבי אגם.
1: לא, היה עקבי בסיפור של עקבי? איראן. הוא היה עקבי בסיפור של איראן, הלך, צריך לומר בהקשר הזה עד הסוף, ויש כאלה שעד עכשיו מנסים להגן עליו ולהגיד, חבר'ה, חכו, זה רק מזכר
0: לא,
1: בו,
0: לא,
1: זה רק
0: לא...
1: הפסקת אש, עוד יש עוד 90 יום, בוא נראה תשמע, מה יחתם בפועל. אבל טראמפ... אין ספק שיש הסללה שנייה. לדרך של שקט והסכם, אין שום סיכוי שמשהו...
0: טראמפ הוא איש עסקים, והוא מסתכל ביזנס, הוא מסתכל על מה שקורה במדינות המפרץ, מה קורה בתחום הנפט, ומה קורה עם הספינות שתקועות במצרי הורמוז. זה מה שכרגע מעניין אותו. הוא יצא למלחמה הזו מתוך הבנה, ואולי גם היה פה בישראל, מי שמכרו לו שהוא יצליח להפיל את המשטר, הוא ראה שזה לא קורה, הוא ראה שהוא לא מתקדם, הוא חותר למסלול השני, למסלול המדיני. אני לא חושב שאנחנו כמדינת ישראל צריכים להיות באלה מהדבר הזה, כן, אני מקווה מאוד שבדרג המדיני יודעים איך לצאת מהפלונטר הזה, כי זה פלונטר משמעותי.
1: איך יעמדו ממול?
0: לעמוד על שלנו, תשמע, בסוף צריך להבין משהו, טראמפ יש לו בייס רפובליקני שאוהד ישראל, הוא לא יוכל, בסדר, אז הוא יכול להתקשר לנתניהו ולצוק עליו ולהתעצבן וללכת להוציא ציטוטים לברק רביד. שנייה, אני לא חושב שטראמפ יכול ללכת לפיצוץ אמיתי מול מדינת ישראל, ואם, תשמע, טראמפ אוהב אנשים חזקים, אוהב אנשים שעומדים על שלהם. אם נתניהו והדרג המדיני יעמדו על הרגליים האחוריות ויציבו לטראמפ את את האמת מבחינתנו, אנחנו לא מוכנים לוותר על העניין הלבנוני, ועל העניין האיראני, אז טראמפ יעריך אותנו יותר, וגם יצמד יותר לדרך שלנו. אני די מאמין שלשם אנחנו הולכים, כי בסוף אין מצב שבו מחר חיזבאללה תוקפת פה ומשגרת טילים, ואנחנו לא תוקפים בדחיה כפי שהבטחנו.
1: כן, כל השאלה שלי בהקשר הזה שאמרת, האם אנחנו מסוגלים לעמוד מול טראמפ, בהקשר הזה, אחרי שהוא מרגיש שאנחנו חייבים לו, כי בלעדיו היינו מושמדים, הרי אתה לא זורד את הטקסטים גם מאתמול, הרי בלעדינו ישראל הייתה מושמדת עם ארסנל הגרעיני של איראן, ולכן, זאת אומרת, מבחינתו אין האופציה להתנגד, והוא מרגיש כל דבר שלא עונים לתכתיבים שלו, הרי שזה איזשהו, הלו, כפויה טובה, איך אתם מסוגלים? אני עשיתי.
0: תודה.
1: בחלק זה יש מן האמת, אבל אתה יודע. טוב.
0: תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, תודה לארז, סליחה, להורים בני ישראל, תודה לרוני גינדי בהפקה, תודה ליוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, תודה לכל הצוות, תודה לכם המאזינים, תודה לחנת המשי, אנחנו מתחילים.
1: וגם לך גדלוביץ'. עכשיו אומרים שלום לדני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום, שלום דני, צהריים טובים.
2: שלום רב גם לכם.
0: טוב, תחושת חמיצות, בכלל לא רק בדרג המדיני, נראה לי כל אזרח ישראלי מתעורר הבוקר לתחושה הזו, אבל...
1: אתה יודע מה שמעניין, אבי? נו. זה כבר לא קואליציה, אופוזיציה, ימין ושמאל, פוזיציה של מי אתה...
0: כולם מבינים.
1: די כולם שותפים בזה קונצנזוס לתחושה. יש מי שמנצל את התחושה הזאת, כמובן לתקוף את הממשלה, וזה לגיטימי, אופוזיציה, קואליציה, אבל בתחושה עצמה היא אובייקטיבית לגמרי. נכון, דני?
0: אכלנו אותה, זאת ההגדרה.
1: למה? איפה אתה מזהה את הבלי מלח, מה שנקרא?
2: איפה לא?
0: אנחנו כבר מכירים את הפרטים, אגב, דני, יודעים מה כולל...
2: אנחנו יכולים לדעת יותר מפחות או יותר מה יש בנייר, מהסיבה הפשוטה שהאמריקאים אומרים את זה מפורשות, גם אם אתה לא מאמין למילה שיוצאת מהצד האיראני, וחלק מהדברים הם כן צודקים, אני מתייחס, מנצל לנתח אך ורק על סמך ההצעות האמריקניות. ופה יש לנו כמה וכמה בעיות קשות. קודם כל בואו נלך רגע לסוף, למטרת העל, הסיפור הזה של הפלת משטר, או אפילו החלשת, עזוב רגע את האורניום נגיע אליו גם, החלשת המשטר ברמה כזו שיפסיק להוות איום על שכנותיו ובהן ישראל. נטשו את המטרה הזו לחלוטין, כלומר בהגדרה, ואני אומר את זה בהפתעה מסוימת, כי בישיבות שהיו בין נתניהו לבין טראמפ, טראמפ היה אגרסיבי יותר, הוא זה שדיבר על הפלת המשטר. דווקא בצד הישראלי ניסו להרגיע, וזה אגב בניגוד לפרסומים שהיו בארצות הברית.
1: שישראלי זה שתדלך והלעיבה את טראמפ על הפלת המשטר כביכול.
2: כן, שזה, בוא אני אגיד את זה בעדינות, לא מדויק.
1: אז מה קרה לניציות הזאת של טראמפ באמת, שבנושא שהאיראני הוא תקף כל מיני את אובמה עם הסכם הגרוע וכולי, מה קרה פתאום? מה התהפך?
2: בוא ניכנס רגע לפרטים ובסוף אני אנסה לתת תשובה. סיפור הגרעין, הגרעין כאן היה אמור להיות הדגל, ואני כל הזמן אמרתי, אין מצב שטראמפ יוצא לפחות בלי עם סיפור הגרעין.
1: אמרת לי זה גם פה.
2: אמרתי זה יותר מפעם אחת, ו... כנראה שאני גם בהקשר הזה, לפחות במידה מסוימת מתבדה. כי הסיפור של הגרעין היה הוצאת האורניום המועשר ואיסור העשרה וסגירת המתקנים של העשרה ושל מה שקשור לפרויקט הצבאי הגרעיני. כל השלושה האלה כנראה לא הולכים להתקיים. את האורניום המועשר כנראה שינסו לאתר ואולי להשמיד, משהו מאוד מאוד לא ברור. את האורניום המועשר ברמה בינונית ידללו. מי יעשה את זה? האיראנים על אדמת איראן. בפיקוח, אבל על אדמת איראן, ולא, ומותירים להם את האפשרות להשאיר אורניום לרמה אזרחית. לא ברור אם בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, אבל מותירים להם את האפשרות ומותירים את המתקנים, את מתקני ההשערה. וזה הסיפור הגדול בהיבט של הגרעין. ההיבט הנוסף והמאוד מאוד מאוד חמור זה ההיבט הכספי. כל הסיפור הזה של החלשת המשטר נגוז כערף עין ברגע שפתחת את נצר הורמוז, ולא רק זה, גם ההחלטה היא להסיר את העיצומים. העיצומים האמריקאים לאורך השנים, עזוב לפני המלחמה וגם קודם, גרמו לזה שהעיצום מאיראן היה מוגבל. גם ככה הם קיבלו בין 35 ל-50 מיליארד דולר בשנה, הכנסות מנפט, שרובם המכריע הלך למשמרות המהפכה, כלומר לפרויקטים הצבאיים. גרעין, טילים וכו'. עכשיו, כשהסרת את העיצומים, זה הולך להיות הרבה יותר גדול. בתוך שנתיים להיות מוכפל, תחשבו על הקטע הזה, עוד עשרות מיליארדי דולרים בשנה למשטר הטרור.
0: תגיד, מתי זה קורה? מתי איראן מקבלת את הכסף? כי אני תליתי תקוות בהבטחה של טראמפ לאורך כל השבועות האחרונים, האיראנים לא יראו דולר אחד עד שהם לא יעמדו בהבטחותיהם. כלומר, יראו שהם ממשיכים. איפה זה עומד כרגע?
2: הכשל הוא באמירה שלך שתלית התקוות בהבטחות של טראמפ. הסיפור גם אני פה, מי שלכאורה מכיר ויודע ושוחה בנבחי הממשל. האמירה הזאת מתבררת יותר ויותר כלא נכונה. קודם כל אמרתי בהיבט של מחירות נפט, זה אומר שהם מקבלים מלא מלא כסף מהשנייה הראשונה, מהרגע שנפתח הורמוז, שזה אמור להיות ממש עם החתימה, אולי אפילו לפני החתימה. הדבר השני זה שחרור כספים של ההיקפים לא ברורים עדיין, יש גרסאות שונות בין 12 ל-24, 25 מיליארד דולר שמועברים להם, חלק אמור להיות בפיקוח, חלק בישירות אליהם. פיקוח זה אומר שהם אמורים להוציא את זה רק על מטרות אזרחיות. וזה משהו שכנראה הולך לקרות. אגב, אני
1: עושה גם את זה הם יודעים למוסס.
2: הלילה איזשהו סיפור גם בהקשר הזה, איך קטר כבר העבירה להם כספים בידיעה אמריקאית. בכל מקרה, זה דבר אחד שגם כן עוד הבטחה שהלכה. אבל יש עוד סיפור אחד שהוא מאוד מאוד חשוב כאן. הפגיעה הקשה במעמד האסטרטגי של המערב בכלל ושל ישראל שעומדת בחוד החנית במאבק בטרור האסלאמי, בטרור האיראני. הפגיעה הזו היא פגיעה אסטרטגית, היא פגיעה שאומרת המדינה החזקה בעולם מתפשרת ועושה הסכם שלום במרכאות עם מדינת הטרור הגדולה בעולם. ובדרך גם דורסת את ישראל תוך כדי אמירות קשות ומכוערות של נשיא ארצות הברית כלפי ראש ממשלת ישראל, בין הברית הכי טוב שיש לו ושהיה לו אי פעם.
1: אני חותם על כל מילה.
0: טוב, לא, אבל תשמע, כן, אבל ההתרגשות שלנו לדעתי מטראמפ ומהסגנון דיבור שלו היא קצת מוגזמת, כי
2: אבל זה לא הנקודה, לא, זה לא הנקודה, זה לא הדיבור.
1: זה לא רק הטרמינולוגיה.
0: אנחנו מכירים אבל את הסגנון של האיש.
2: אלא מול, נכון, אבל כשהעולם רואה ומסתכל ואומר, רגע, המעמד של ישראל, ישראל הרי סוג של ביחד עם ארצות הברית מאחוריה, כשהיא לא מאחוריה, כשכך מדבר מי שאמור לתמוך בה ולסייע לה ולגבות אותה, אז יש פה בעיה למדינת ישראל. תגיד. לא שאנחנו נהיה מחר לבד ולא לגמרי, הם לא ינטשו אותנו, וטראמפ יש לו המון זכויות אחרות, אבל בהקשר הזה זו פגיעה במעמד של ישראל, ואתה רואה את זה בהתנהלות של מדינות המפרץ.
1: טראמפ עוד מסוגל להתהפך הרי בסוף, עדיין זה רק לשים יום, מזכר הבנות, כי עכשיו הם צריכים לדון באמת בפרטים עצמם. יש סיכוי שזה לא נחתם באופן סופי בסוף?
2: אני משער שבמהלך המסע המתן יהיו עליות וירידות, מהסיבה הפשוטה, האיראנים תפסו תחת, האיראנים מרגישים שהם על הסוס, ושהם יכולים לדרוש דרישות, ולא לאתר לדרישות האמריקאיות, אפילו אם הם כבר התחייבו
1: להם. הם מבינים שהאמריקאים גמרו עומר לחתום איתם על הסכם, ולכן הם יכולים להקשיח עמדות, בכל עמדות מפתח.
2: להקשיח עמדות. אז יכול להיות שיהיו ups and downs, יכול להיות שתהיה באיזשהו מקום, טראמפ אבל טראמפ לא יחזור להילחם זה בוודאות, וטראמפ לא יחזור את הציעים לעשות מצור.
0: כן. בוא נדבר על העניין הלבנוני, דני, גם שם מדינת ישראל, אגב, היום שר הביטחון בוחר להוציא הודעה ולהתמקד בעיקר בנושא הלבנוני, כי אולי אנחנו מבינים ששם זה החולשה שלנו, אנחנו כבר נמצאים שם בשטח, וטראמפ רוצה לראות את כוחות צהל יוצאים לחלוטין מלבנון, יכול להיות ששם יגיע הפיצוץ?
2: אני לא בטוח שזה מה שהוא רוצה לראות, אבל זה מה שהאיראנים דורשים.
0: אגב, זה מה שהוא... אבל זה גם מה שהוא אומר בהודעות שלו. הוא אומר, אני לא רוצה לראות את ישראל תוקפת בכלל בלבנון, הודעה שהוא אתמול כתב ברשת החברתית שלו.
2: הוא דיבר על תקיפה, לא הנסיגה, נכון.
0: כן, אוקיי. יכול להיות ששם יבוא הפיצוץ בינינו לבין האמריקאים?
2: בטוח, הוא כבר קיים.
0: אוקיי.
2: הפיצוץ הזה קיים, אנחנו ביממה האחרונה תקפנו באופן מאוד מינורי, בתוך לבנון, מיד אחרי ההכרזות על ההסכם, מיד אחרי הסיפור של הכעס שלו על ההפצצה בבירות, ואנחנו תוקפים, אבל תוקפים באופן מאוד מינורי. יכול להיות שיהיה קצת יותר מזה. שים לב שקץ הוציא את ההודעה ולא קץ ונתניהו, כמו שהיה בפעמים קודמות. והמגבלה הזו על ישראל תהיה הדבר הראשון, כשאחריה, במסגרת הסכם שלום לכאורי כלשהו, ישראל אמורה לסגת. פה, אני חושב שישראל תהיה לה הרבה יותר זכות עמידה, גם כי בממשל יש יותר מי שתומך בנו בהקשר הזה, ומבין שנסיגה משמעה חזרה של חיזבאללה, וכל עוד חיזבאללה לא יורד מכוחו, וכרגע, איך שזה נראה, הוא לא ירד מכוחו, כי איראן חזקה לצידו. אז אני חושב שפה אנחנו כן נשאר לאורך זמן יותר, לא חושב שיקופפו את היד שלנו בהקשר הזה.
0: אוקיי, טוב.
2: אני מקווה.
0: עוד ימים...
2: מילה אופטימית לסיום.
0: עוד ימים מורכבים לפנינו. רגע, אני רוצה לשאול אותך עוד לפני המילה האופטימית, שאנחנו נרצה דווקא לשמוע. נתניהו אתמול מעביר מסרים, ראיתי דיווחים ב-CNN, שהוא רוצה להיפגש עם טראמפ. אתה רואה אפשרות כזו שעל רקע המתיחות פתאום נראית תוך שבוע פגישה כזו בבית הלבן?
2: עדיין בבית הלבן הספציפי הזה יש לנו הרבה ידידים בכלל בוושינגטון, וכן, מנסים לארגן פגישה כזו.
1: אפשר לגרוע ממצבת הידידים את ויטקוף ואת קושנר שהובילו את טראמפ כל הדרך להסכם, כשהם קצת מלכלכים על נתניהו?
2: אני לא רוצה להגיד מילים קשות, אני אעצור כאן, באמת. אבל...
1: מה, אז תגיד את זה במילים יותר רבות.
2: לא, לא. אלה הם אלה שהוליכו את טראמפ אל ההסכם הזה. אני לא רוצה להגיד הולך ושולל, כי הוא עשה את זה בעיניים פקוחות, ולא בטוח שרק
1: מאינטרסים... הם האדריכלים, בקיצור, נגד כל ה...
2: לא בטוח שרק מאינטרסים חשובים של ארצות הברית.
1: הבנתי, טוב, אומרים האינטרסים הקטרים חדומים. טוב, בסדר, דני זקן.
0: רגע, הוא הבטיח לנו מילה אופטימית.
1: אה, הוא הבטיח? לא, הוא אמר כבר את המילה אופטימית.
2: לא אמרתי, רגע.
1: אז תן לנו.
2: אולי יש עוד קצת אופטימיות. בוא ננסה, אנחנו צריכים לסיים חיובי.
1: בוא, יאללה.
2: המצב הזה יוצר איזושהי תחושה בממשל, ואני אומר את זה לא מתוך תקווה, אלא מתוך ידיעה מהגורמים בממשל, של איזשהו צורך לבוא ולתת משהו לישראל בתמורה, מתוך הבנה שישראל פה הוכזבה ושחייבים לשמור על ביטחונה, ויש סיכוי שיהיו דברים שהאמריקאים יעשו עבורנו, גם בהקשרים מדיניים, גם בהקשרים ביטחוניים, בגלל
0: ביטור. באיזה תחום אתה...
2: למשל, עומד לחתם מה שנקרא ההסכם הביטחוני החדש שאורכו 10 שנים, אז בהקשר הזה יהיו דברים מסוימים, אולי איזשהו הסכם יותר מהותי, מדיני, ביטחוני בין ישראל לארצות הברית. למשל, לחץ על מדינות נוספות להצטרף להסכמי אברהם, אבל המפרציות לא יעמדו בתור אחרי שהאמריקאים, גם הם, אגב, מאוד מאוד מוכזבות מהאמריקאים, אין ספק.
1: תגיד, מה אם את זה מפציץ ביטו ככה, זה יכול להיות חלק מהנדוניה?
2: ופצצות חודרות בונקרים. אני לא חושב שהם ייתנו לנו את זה, כי הם פוחדים שאנחנו אכן נפציץ באיראן, כמו שמגיע להם, וככה נפגע בהסכם שהם רוקמים.
1: דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום, תמונת מציאות חשובה שקפת לנו כאן. תודה רבה, דני.
0: תודה, דני, תודה לך.
2: תודה לכם.
0: תודה. פרסומת.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: שלום, כאן חיים פיליפ, מנכ"ל עזרי מעיים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלו את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. גם אני, כמו 70,000 מאזרחי ישראל, מתמודד עם מחלת מעי. חשוב לי לנצל את הדקה הזו בשביל לדבר איתכם על ההתמודדות שלנו. מרבית המתמודדים עם מחלת מעי דלקתית בוחרים להסתיר זאת מכם, כי לא נעים להם. אנחנו מעדיפים לחיות חיים נורמליים, בלי להתמסכן. אבל אם אתם יודעים על חברו קרוב שמתמודד, תהיו שם בשבילו במידה הנכונה. אם אתם מתמודדים עם קרון וקוליטיס, חפשו בגוגל, עזרי מעיים לקרון וקוליטיס, או התקשרו אלינו, 02-644-9170. אתם לא לבד, קהילת עזרי מעיים איתכם.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 6265, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם אחי.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
2: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
3: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: חזרנו.
8: כן, בוא נעשה לקבל קצת הסברים אחרי התחושה באמת קשה, כמו שדיברנו ושמענו קודם.
7: שמת לב אגב שנתניהו שותק.
8: ממש שותק לגמרי. כן, אבל לפחות יש חברי קבינט מדיני ביטחוני, כאלה שהיו אתמול במשך שעות במיקום הסודי, ושמעו ויודעים אולי קצת יותר מאיתנו. השרה גילה גמליאל, שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה, כאמור חברת הקבינט המדיני ביטחוני מהליכוד, שלום, צהריים טובים לך.
9: צהריים טובים.
7: אולי באמת רגע קודם כל את תדעי לענות לנו על השאלה למה נתניהו לא מדבר?
9: ראשית, שהוא יראה לנכון, הוא ידבר. בהקשר הזה כולם מדברים. שר הביטחון הוציא הודעה מפורשת לגבי הדברים שמבחינתנו הם קווים אדומים שלא יקחו בהם חלק. סוגיית לבנון, מבחינתנו אנחנו לא מתכוונים לצאת מהשטחים שאותם כבשנו כרגע עד אבו פור והליטני כדי להגן על אזרחים שלנו. עד שחיזבאללה לא יפרק מנשקו.
8: זה אומר
9: של... כל איום בהתאבות או כל איום ממשי, אנחנו, יש לצהל חופש פעולה לפעול. וזה בדיוק מה שעושים כרגע.
7: כן, אני חוזר איתך רגע שוב לנתניהו. הוא נמצא עכשיו במצב מאוד מאוד רגיש, זה ברור לנו לחלוטין, וגם כנראה זו הסיבה שהוא שותק. את אתמול גם היית בדיוני הקבינט, את רואה איזה שינוי מבחינת נתניהו ביחס שלו לטראמפ וארצות הברית, או שזה חד צדדי?
9: לא, אני חושבת שאין פה עניין של חד צדדיות. לא צריך לראות כל דבר עין בעין. אין בשום מערכות יחסים 100% הסכמה, וזה בסדר.
7: לא, זה, אנחנו מדברים פה על 100% הסכמה, מדברים פה על מחלוקת כמעט...
8: התחושה היא שהופקרנו לגמרי בהסכם הנוכחי, השרה גמליאל, זה לא שקיבלו חלק מדברנו. כן, בבקשה.
9: אני רוצה, בואו נדייק את הדברים רגע. קודם כל צריך להודות לנשיא טראמפ ולארצות הברית על כל הפעילות המשותפת שביצענו ביחד, ועשינו עבודת קודש, וכל הגיבוי שטראמפ וראש הממשלה פעלו יד ביד, צהל והצבא האמריקאי, ובפגיעה שפגענו בפגיעה מאוד מאוד קשה, גם במשטר וגם ביכולות הגרעיניות וגם בטילים.
8: הם יצאו יותר חזקים, עזרה גם לי, הם יצאו חזקים מאוד תודעתית בעיקר, כשהם, אני אגיד לך, אני אתן לך רק דוגמה.
9: איך אמרת, אולי תודעתית.
8: תודעתית, אבל את יודעת שזה חשוב במזרח התיכון תודעתית. כי אם הם, רגע, רק גבירתי, רק שנייה. כי אם אתמול תקפנו בדחיה, כן, ואנחנו פה עומדים על שני רגליים וממתינים, רגע, אם יתקפו או לא יתקפו, בעצם זה שיש להם את האומץ והתעוזה, קודם כל כבר הפסדנו.
9: אני ממש לא מסכימה, כי במידה והם היו תוקפים, יש לנו את כל האפשרות לפעול, והיינו פועלים באופן מאוד מאוד קשה.
8: כמו שכשבוע שעבר? איך היינו תוקפים?
9: אף אחד לא מאיים על מדינת ישראל, בהקשרים הללו יש לנו יכולת צבאית מוכחת, ואין אף אחד שיכול מהבחינה הזאת לחשוב לרגע שיש פה איזושהי משוואות הפקרות שפוגעות באזרחים שלנו. וזו הסיבה שהמסר עובר בצורה חד משמעית, גם אתמול במהלך ישיבת הקבינט, ראש הממשלה הבהיר זאת לנשיא טראמפ, בשיחת טלפון, וגם שר הביטחון למקביל שלו, והדברים הובהרו מבחינתנו. אנחנו אל מול האזרחים שלנו בצפון. יש פה ראש ממשלה, באמת אחד בדור, שמסוגל לעמוד ולומר עד כאן, פה זה ביטחונה של מדינת ישראל, אני לא נותן לזה יד, ולנהל את זה בצורה הכי נכונה שיש. וגם פה, נסתכל רגע על ההסכם, יש פה 60 ימים של הפסקת האש.
8: כן.
9: הייתה מורכבות סביב הורמוז, מיתר הורמוז היה מעולם במטרות המלחמה שלנו.
8: נכון, אבל דרך הורמוז הזה הם הצליחו לסובב את האמריקאים ולקבל שם כנראה הרבה מאוד דברים שהם לא קיבלו. רק נגיד, את אוהבת את ההסכם הזה? נראה, יכול להיות אולי שרק אנחנו פה באולפן ואנשים שפגשנו הבוקר לא אוהבים את זה. את אוהבת את ההסכם הזה באופן יחסי?
9: אני נגד כל הסכם המשטר, האיתולות
8: הזה. וספציפית להסכם הנוכחי?
9: אני אומרת, עם שטן לא עושים הסכמים, זה מבחינתנו. וזו הסיבה שגם ישראל היא לא צד להסכם הזה בכלל.
8: כן, אבל היא מחויבת בסוף בעקיפין. בסוף אנחנו מחויבים לזה.
9: אנחנו לא מחויבים בשום דבר בעקיפין או לא בעקיפין. אנחנו מחויבים לביטחונה של מדינת ישראל, וכל מה שנכנס לתוך זה, אנחנו שם.
8: מה הנגזרת של אנחנו לא מחויבים? נוכל לתקוף באיראן כל מתי שנרצה ונראה לנכון ביטחונית? נמשיך בדיוק כפו שעשינו בתקופה האחרונה בלבנון, שגם ככה התחלנו לקצוץ עצמנו את הכנפיים שם, אבל עדיין פעלנו? או שמשהו כן בסוף ישתנה, כי אנחנו מכבדים את הנשיא טראמפ, ולא רוצים שעוד פעם יצא למתקפת כללות וציוצים נגדנו, כפי שהוא עשה נגד ראש הממשלה רק אתמול.
9: אני רוצה להבהיר דבר אחד פשוט. נכון לכרגע, צריך להבין איפה אנחנו נמצאים. כרגע אנחנו נמצאים עמוק בתוך לבנון, אנחנו נמצאים בדליטנים, אנחנו נמצאים בבופור, אנחנו שם בפעילות מאוד מאוד ממוקדת, גם סוגים.
7: כן. שרה גמליאל?
9: עכשיו, בזה ארצות הברית איתנו.
7: כן, אבל...
9: לגבי פירוק חיזבאללה ממשקו, יש מהלך...
7: אבל את חוזרת עוד פעם ללבנון, הבעיה שלנו, וצריך לומר את האמת, האיום הקיומי האמיתי על מדינת ישראל, זה הגרעין האיראני, ומשטר שרוצה להשמיד אותנו. אני רוצה רגע לשאול אותך שוב, אמרת שאנחנו לא מחויבים...
9: רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי הגרעין האיראני. הנשיא אמר בעצמו, שמבחינת ארצות הברית, יש עכשיו חודשיים, הוא נתן להם, בסדר? לנהל את המסע ומתן לגבי...
8: אבל את רואה, הנשיא אמר הרבה דברים.
9: רגע, אבל בוא נתמקד לדברים שצריך להתייחס עליהם. אז החודשיים האלה מבחינתו, במידה, ולא הצליחו להגיע להבנות לגבי סוגיית הגרעין, הוא יחזור להילחם. הוא אומר את זה מגרונו, הוא אומר את זה בוודאות, וחד משמעי.
7: אבל טראמפ אומר הרבה דברים, פתאום את מאמינה למה שהוא אומר? הוא גם אמר שהוא לא ייתן שקל לאיראנים עד שהם לא יעמדו בהבטחות שלהם, ואנחנו רואים שזה לא קורה.
9: על כן, אני אומרת, מבחינתנו, אנחנו נעשה כל מה שצריך לעשות, ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. עשינו את זה שנים רבות לבד, עשינו את זה ביחד עם ארצות הברית, ואין לנו אלא רק להודות להם על כך.
7: כן.
9: הנשיא טראמפ אומר את דברו,
8: ונדע גם להילחם לבד,
9: אנחנו יודעים כל מה שצריך לעשות, כדי שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
8: כולל להילחם לבד, השרה גמליאל.
9: כולל הכל, כולל הכל. אבל אני אומרת בצורה חד משמעית, לא צריך לבוא כרגע לפתוח חזיתות מיותרות. ארצות הברית כרגע, אומר את זה הנשיא טראמפ במפורש, שהוא לא ייתן יד לנשק גרעיני,
8: הוא אמר את זה, ואנחנו רואים בסוף את המגמה, את דוחה את הקץ בעוד 60 יום לצורך העניין. אתם אומרים, רגע, חברים, זה סך הכל מזכר הבנות וחכו, ועוד לא ראינו את הכל, אבל אנחנו רואים את המגמה.
9: אבל
8: אלה
9: העובדות.
8: שנייה, שנייה, אבל
9: את רואה. מה זה מגמות?
8: כן, אבל אנחנו רואים לאן זה הולך.
9: אתה בעצמך אמרת, אתה מגמות משתנות.
8: שנייה, השרה גמליאל, הוא אומר, במובן מסוים, הוא אומר, לאיראן לא תהיה יותר את היכולת להשאיר אורניום ולהגיע לנשק גרעיני, אבל הוא רואה את הדרך האחרת מכפי שהבכירים הביטחוניים שאת שומעת אותם. הוא מוכן להמשיך לתת להם להשאיר אורניום ולהשאיר את האורניום הבינוני עדיין ורק לדלל אותו עד אדמת איראן אחרי שהוא אומר שהוא רוצה את הכל בחוץ. את רואה את הבן אדם שאולי מגדיר כותרת גדולה, אבל הדרך לשם רצופה חורים.
9: אז אני אומר ואבהיר, יש לו יום הולדת 80, נאחל לו מזל טוב. יש לו את חגיגות 250, יש לו בחירות אמצע, יש לו מונדיאל, יש לו שיקולים שבגינם אולי הוא רוצה לדחות את השיח הזה. הכל יכול להיות, אבל מה שבטוח זה שהאמירה שלו היא אמירה מפורשת שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ומבחינתו, מבחינתנו, אנחנו נוודא שאיתם, עם ארצות הברית, בלי ארצות הברית, עם העולם, בלי העולם, אנחנו לא ניתן יד שלאיראן יהיה נשק גרעיני נקודה. והדברים האלה הם ברורים בצורה חד משמעית ונאמרים חד משמעית, ואני יכולה לומר לך, מתבצעים מכל הבחינות אצלנו באופן חד משמעית.
7: שאלה, האם היום חיזבאללה משגר רקטה לעבר יישוב ישראלי, אנחנו תוקפים בדחיה?
9: כל מצב שבו אפילו יהיה איום בהתעברות, שעדיין אפילו לא מומש, מבחינתנו, אנחנו בהחלט, יש לצבא,
7: אנחנו נתקוף,
9: לצהל חופש פעולה מלא,
7: אנחנו נתקוף בדחיה כמו שהבטחנו,
8: לא נעשס בגלל ה...
9: אנחנו...
7: היו הצהרות של נתניהו וקאץ, זה לא איזה סוד ביטחוני.
9: אז אני מבהירה שזה יכול להיות בדחיה, זה יכול להיות בבקעה, זה יכול בכל מקום.
8: לא, בדחיה, בדחיה יש איזה משמעות לדחיה.
7: שזה משמעות, כי ראינו אתמול, רגע, ראינו אתמול את השפה הבוטה מאוד של טראמפ נגד נתניהו בגלל תקיפה בודדת בדחיה. ולכן העניין הזה הוא חשוב.
9: אני חושבת שהאמירה הזאת הייתה מיותרת של הנשיא טראמפ, הוא קיבל עליה ביקורות או רק מאיתנו, אבל עוד פעם אמרתי, אנחנו מבחינתנו נעשה מה שצריך לעשות כדי לממש את הביטחון. ראש הממשלה נחוש לגבי זה, את העמדה שלו הבהיר, וזה מה שטוב את ראש הממשלה, שהוא מספיק חזק לעמוד בפני כל מי שצריך, כולל נשיא ארצות הברית, ולומר לו, עד כאן, כאן אנחנו מבחינתנו לגבי החוסן והביטחון של אזרחינו, לא נאפשר מצב שבו אפילו אם שוכחים נגדנו טילים, כתבנים, רחפנים, לא משנה מה, שלא פוגעים, מבחינתנו אנחנו נפעל, כי אנחנו לא ניתן שום לגיטימציה לזה, שיבואו ויתקפו את מדינת ישראל בדרך כזו או אחרת.
7: כן, אבל מה קרה לו לטראמפ? את אומרת ש... זה היה מיותר מה שאומר, אבל מה קרה לו? כי אנחנו רואים פתאום שהוא... יש מי שמרגיש ממש מחר אותנו, זה לא רק העניין האיראני. בעצם זה שהוא בולם אותנו מלפעול בעקבות שיגורים לעבר שטח מדינת ישראל, זה הריבונות שלנו.
9: קודם כל, הוא לא מונע, הוא אומר את דעתו. יש מצבים שאנחנו מתייחסים ומקבלים את עמדתו, ויש מצבים שאנחנו לא מקבלים את עמדתו. ובמצבים כאלה שמדובר פה על ביטחון המדינה, ראש הממשלה עומד באופן כצוק איתן ובולם את זה. וכך צריך להביא את המשמעות הזאת.

0: נדבר על מה קורה בתוך הקבינט, תצא מנקודת הנחה שיש בהירות לגבי כל הדברים באופן כללי.
1: זה אומר שגם הבנה אולי למה נעשים עכשיו מהלכים שנראים תמויים שבעתיד יתבררו יותר?
0: תמיד הדברים מתבררים בעתיד. בכל דבר שהוא בפרספקטיבה, אז שמסתכלים עליו בדיעבד, יש תמונה שיוצרת את הבהירות מדוע הדברים קרו.
2: שלפעמים, אבל צריך לומר, גם לפעמים התמונה היא הרבה יותר פסימית ממה שאנחנו ראינו. זה גם יכול להיות, לא?
0: אבל אני אומרת לך, תראה, אני בטבעית, תמיד אופטימית, ואני אומרת לך שהמשטר הזה ייפול, והוא לא יחזיק מעמד באיראן.
2: עדיין, למרות מה שטראמפ נותן להם, את חושבת שהוא ייפול
1: אותו עכשיו מאוד חזק שם עם הכספים.
0: קודם כל, צריך להבין, אני אסביר את זה חד משמעית. קודם כל, צריך להבהיר דבר אחד, הפגיעה המאוד מאוד קשה שפגענו במשטר הזה, תראה איזה מלחמות פנימיות יש להם כרגע, המחאות של הסטודנטים, יש שם מצב כלכלי בכי רע, גם עכשיו פתיחת המצרים ייתן להם אולי קצת זריקת חמצן, אבל לא מעבר בתקופה הקרובה. ייקח להם שנים על גבי שנים כדי לבוא ולשקם את המפעלים הפירוטכניים, את מפעלי הפלדה שהכניסו להם מיליארדי דולרים, ויהיה להם מאוד מאוד קשה סביב הנושא הזה של לשקם את כל מה שפגענו בהם במהלך כל התקופה הזו. גם ככה צריך לזכור שהמחאות קמו בתוך איראן כתוצאה ממצב כלכלי שהיה בחירה, שהייתה את כל הפתיחות המדוברת כרגע, כמו שהולכת לחזור להם עכשיו במצרי הורמוז. ועל כן, אין זכות קיום למשטר.
1: אין זכות קיום, זה אנחנו יודעים, וכבר דיברנו על זה הרבה. אני רק רוצה לחתום את הנושא הזה שכל הסוגיה של ההסכם. השעה, הבן של השעה, שאת בקשרי ידידות מאוד קרובים איתו, את אומרת לו, אדוני, אל תנוח, ייתכן שאוטוטו אתה חוזר לשלטון שם, תארך.
0: תראה, יורש עצרה, רמי רזה פעלבי, הוא יושב ראש האופוזיציה בגולה, באופן המוחלט, הם יצרו ויש להם כרגע ממש במשך כל התקופה הזאת, עבודת קודש שהם עושים בזירה הבינלאומית, כבר מעל כמעט 47 מדינות שהן מתנגדות למשמרות המהפכה ומכירות בהן כארגון טרור, והפעילות הזאת, כפי שאני מבהירה אותה, בסופו של יום תוביל את זה, שהמהפכה תהיה, היא תבוא מהעם האיראני, היא תקבל את העזרה המתבקשת.
1: אם עכשיו הם לא הצליחו להחליף את המשטר, אחרי שנתנו להם את כל הזה...
0: זה לא נתנו הכל, ויש מה... כשנכנסים לתוך תהליכים, תלמדו איך מהפכות התבצעו. כמו שבסוריה, ביום אחד התעוררנו לזה שפתאום משטר עזה.
2: כן, אבל זה לא בהכרח היה לזה קשר אלינו, אולי בעקיפין, אבל לא אנחנו...
0: שנייה רגע, אבל עוד פעם אני אומרת, צריך להבין שתמורות של מהפכות בסופו של יום שמתקיימות ולוקח תהליך, ואין לי ספק שהתהליך הזה כבר יוצר את הלבה המבעבעת בתוך איראן, שבסופו של דבר תתהפך על המשטר הזה, ואני ממש בהסכמי כורש בעתיד.
2: את שומעת את הביקורת מהאופוזיציה, ראינו את נפתלי בנט, את גדי אייזנקוט, יש להם ביקורת חריפה, תשמעי, אולי הם צודקים, אולי באמת נתניהו טעה בהתנהלות ובגישה שלו מול טראמפ ומול ארצות הברית. כי הנה, בשורה התחתונה, נחתם הסכם שהוא לא לטובתנו.
0: קודם כל, לא נחתם הסכם, אלא מזכר הבנות. מזכר הבנות. יש פה משא ומתן, וזה הפסקת אש, ולא
1: הפסקה... כן, אנחנו רואים את האמריקאים, איך הם מתרפסים שם.
0: אני אומרת, זה הסכם זמני ולא הסכם קבע, ויש עוד הרבה מה לעשות סביב זה, ונתניהו הוא אומן בדברים האלה, והוא ידאג להוביל את הדברים בצורה הטובה ביותר, אין לי ספק בזה. אבל כפי שמה, לכל מדינה ולכל עניין, יש את האינטרסים שלו, בתקופה הקרובה, כפי שאתה ראית, יש מספר הדברים שבדי העדיפויות של טראמפ נמצאים בעליונות, וזה מבחינתו, אבל אנחנו כאן נחושים להמשיך ולקדם, גם את מערכת יחסים הטובה עם ארצות הברית, למרות המחלוקות הנקודתיות הללו, שאני מאמינה שהם גם ייפטרו בעתיד. כפי שהיה בעבר, זוכר שבאו ואמרו לנו, מה, הפסקת האש לגבי חיזבאללה, ותראה איפה אנחנו נמצאים בתוך חיזבאללה. מה, עכשיו מועצת השלום בתוך רצועת עזה, ובינתיים אנחנו מתקדמים לכיוון ה-70% שליטה אבסולוטית של צהל.
1: כן, גם חמאס שם מאוד מאוד מתעצם.
0: שהולך ונעלם שבזה. כן. ומה זה מאוד מתעצם?
2: אז אני חוזר איתך.
0: בואו ניכנס, עוד פעם, בואו, חשוב לעשות סדר. מה זה מתעצם? הוא נדחק לתוך 30% מהשטח. לזה נקרא מתעצם? כשאנחנו באים וכרגע נוביל את זה שבסופו של דבר חמאס יפורק מנשקו ולא ישבור ברצועה, ותוכנית ההגירה מרצון תצא לדרך.
2: אוקיי.
0: עוד פעם, כשנכנסים לתהליכים, שים לב.

0: והיום 70% מהשטח כמעט, נגיע ל-70% בקרוב, של רצועת עזה בשליטת צהל, נוקטה לחלוטין מלמטה במנהרות ומלמעלה, זה נקרא שזה הם מתחזקים, הם מתעצמים.
1: טוב, דיברנו, בסדר, אז דיברנו על העניינים הביטחוניים, אבל בואו נדבר שנייה פוליטית. אנחנו רואים, לא שזה כל כך מדד, אבל היה היום צילום מאתר פולימרקט, שמנסה לחזות כל מיני דברים, ושם נתניהו מתרסק, ואייזנקוט עולה.
2: בסדר, 10%.
1: בסוף את רואה, ויש ביקורת, כן, יש גם ביקורת בתוך הימין, וזה לא מגיע רק מהשמאל. אנחנו שומעים אפילו אותך, איך את מדברת על ההסכם הזה. יכול להיות שפה מתחילה הקריסה של נתניהו שעלול לאבד את השלטון?
0: צר לי לכל מי שבאמת באופוזיציה חי בסרט שמבחינתם נתניהו נופל בדיוק הפוך. נתניהו הוא אחד בדור, זו זכות גדולה בעבורנו שהוא מנהיג את המדינה שלנו. עם היכולות הפנומנליות שיש לו להוביל את המערכות הללו. שים לב מה קורה איתנו בכל החזיתות. בכל החזיתות אנחנו כל פעם מתקדמים. נכון שלפעמים גם לגבי, אז אתה מזכיר לך את הביקורות של השמאל, מה הולך לקרות בלבנון, מה פתאום עכשיו טראמפ עוצר אותנו, מה זה מועצת השלום ברצועת עזה, עכשיו מה קורה עם ההסכם הזה עם איראן, כל הבתים האלה, תסתכל רגע בפרספקטיבה היסטורית אחורה, ותראה שהכל, אנחנו רק בשלבים, שאנחנו מתקדמים עוד שלב ועוד שלב להגיע למטרות המלחמה שלנו.
2: כן, רק בהסכמים אחרים אנחנו דיברנו אחרת, שזה היה נתניהו מול אובמה וכדומה. כן, אבל ממש במשפט זמננו אותם.
0: לגבי הפולימרקט שאמרת, אני בכלל נגד הימורים, אז זה לא המדדים.
1: כן, לא, כמובן, אנחנו...
0: בוודאי, המדדים שלנו זה בשטח, ואני שומעת את העם.
1: אבל לא צריך להגיע לפולימרקט, אפשר לראות
2: הסקרים. אני גם נגד לאמר על הימורים, על הסכמים רעים עם איראן, את יודעת, ולהגיד שיהיה בהמשך יהיה טוב.
0: אני שומעת את הציבור, אני שומעת את, כמובן, את הרבה תרעלה בערוצים האחרים, ששוטפים את המוח בניסיונות להראות כישלונות, במקום שיש הישגים שלא היינו יכולים לחלום עליהם.
2: כן, רק ההסכם הזה זה לא הישג. את אומרת אולי הוא לא רע, הוא לא הישג, הוא לא הישג, בואי.
0: לא, קודם כל שהלוואי והיינו כרגע מתכווננים בכיוונים שארצות הברית באה איתנו יד ביד להפרת המשטר. אבל כפי שאמרתי קודם, מדובר פה במזכר הבנות, מדובר פה עדיין כמו שהיה את מועצת השלום, וכמו שהיה את ההפסקה ב... עדיין זה לא סוף פסוק, ויש עוד עבודה לעשות כדי להוביל את זה למקומות.
2: השרה גילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, חברת הקבינט המדיני, ביטחוני מהליכוד, תודה. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות מיד שווים.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו, הדגם המתקדם, ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
11: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
12: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם הכי.
14: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, B
17: BQ Laser Pro ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא.
18: כוכבית 3414.
19: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
20: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: טוב, יש גם פוליטיקה כללית וזה חוק המעונות בתוך כל ה... רחש בחש העולמי מול איראן. אבי מוסקוב, שלום.
21: שלום, שלום, צהריים טובים.
2: אז היה אמור לעלות היום לקריאה ראשונה אחרי שעבר בטרומית, ופתאום לפתע בהנהלת הקואליציה, שצריך להזכיר שהחרדים אינה חלק ממנה, הודיעו לא נוכל לעלות כי אין רוב, והחרדים השיבו מלחמה.
21: כן, נכון. חוק המעונות היה אמור לעלות, רק נאמר, כבר בשבוע שעבר, חוק הדגל שכרגע גפני בעיקר מקדם. אבל הוא לא עלה בשבוע שעבר, מאחר שבאותו יום, ביום רביעי, חוק יסוד לימוד תורה עבר, אז במדינת היהודים הדבר הזה היה קשה מאוד להכלה, שגם חלילה חוק שמכיר בערך לימוד תורה, וגם חוק שיעזור לאברכים, יעבור באותו יום, זה כמובן אסון כביכול. אז לכן דחו את זה לשבוע הזה, אלא שהבוקר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, פונה לחרדים, למפלגות החרדיות, בדגש על גפני, דגל התורה, ואומר להם, אין לנו רוב לחוק המעונות, ולכן נאלץ לדחות את זה להמשך.
1: עוד מריחה בקיצור של הליכוד ונתניהו. אין לחרדים אבל להביא איך היום באמת לגבות תג מחיר.
21: לא, יש, בוודאי שיש.
1: חוקים אחרים?
21: בחוקים אחרים. יש למשל, היום היה אמור לעלות חוק ועדת חקירה פריטטית שוויונית, בנושא האירועי השביעי באוקטובר.
2: צריך לומר שבליכוד לחוצים גם להביא חוקים, כי הם גם רוצים
21: להספיק. יש את החוק, חוק מטורף שאמור לעבור, זה יהיה טוב למפלגות החרדיות, זה חוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, בהמשך, זה לא עכשיו.
1: זה אבל החרדים אמרו שהם כן
2: התמחים.
1: אגב, בוא נודה על האמת, אם החרדים מוותרים על החוק הזה, הם יורים לעצמם ברגליים מטאפורית.
21: אבל הם בוודאי השתמשו בזה כמנוף לחץ, כאיזשהו אקדח, אבל יש לו מפלגות אחרות מנופי לחץ, ודרך אגב, זו הסיבה היחידה בעולם שנותנים לחרדים את
2: ליטרת השר. בדיוק, עכשיו, אגב, זה בצדק, אוי ואבוי אם החרדים עכשיו יגררו להבטחות קואליציה עלינו. אתם רוצים חוקים שלכם, תעבירו חוק שלנו. זה סחר מכר של סוסים, ככה זה עובד עכשיו.
1: כן, אבל אין לך רוב, בואו. דרך אגב, החרדים, החרדים היום לא בקואליציה פורמלית.
2: אז גם להם אין רוב, לחוקי דגל החשובים.
21: זה עובד, שימו לב שזה עובד רק עם המפלגות החרדיות, הסחר מכר הזה. אם עוצמה יהודית רוצה להעביר חוק, היא לא צריכה להתחנן עכשיו לליכוד או לעוצמה יהודית. זה רק כי
1: הנושאים החרדים הם לא בקונסנזוס היום בקואליציה.
2: זה משהו שהוא כנראה בהבניה אישיותית של
21: יהודי. זה בעיקר סמוטריץ' והציונות הדתית שחרתה על דגלה את המאבק נגד לומדי התורה
2: החרדים.
21: החרדים. לא אמרתי לומדי התורה של הציונות הדתית, וישנם רבים כאלה, ברוך השם וחסדי השם, אבל הם חרטו, אני אולי אחדד, אני אתקן, חרטו על דגלם את המאבק בציבור החרדי, על רבניו, על תלמידיו, על אברכיו,
2: אני רק רוצה להזכיר
21: מאבק הרבה יותר עיקש מאשר במפלגת הליכוד.
2: כן, אני רוצה להספיק איתך עוד נושא קצר, רק מוכרח לומר לך בהקשר הזה שאני מסתכל ככה על מאמר דעה בעיתון הארץ, אתה יודע, כן, מה שמעיד באמת שהמאבק בסוף של נושא הגיוס וכדומה זה נגד, בוא תראה מה הכותרת, זה לא המגדר, זה המגזר, ביטול הסדר ישיבות ההסדר הוא צורך לאומי, ככה כותרת דעה היום על פניו היום בעיתון הארץ. כן, אז שיבינו בציונות הדתית שמתחבקים עם נגד, עם כל הטרנד הזה של שנאה לחרדים, אתם לא מבינים שזה מופנה גם אליכם כרגע, זה אנחנו
1: נשאר לנו עוד זמן, אורי. כן, נשאר לנו, אני רוצה לדבר איתך על נתניהו. תשמע, בסוף האירוע הזה הוא פיגוע אסטרטגי לנתניהו, האירוע של ההסכם עם איראן. מאז ומתמיד,
2: אגב,
1: נתניהו מצטייר,
2: לא מצליח להוציא מילה, שים לו, כמו שאמרנו קודם,
1: הוא לא רוצה אולי, הוא לא רוצה, לפחות כרגע, אבל יש לי תחושה שאנחנו נשמע ממנו. תשמע, נתניהו תמיד הצטייר כמלך של הזירה הזו, בין ישראל, לפחות בעידן טראמפ, ומשהו שם מתמסמס, וזו סכנה פוליטית גדולה לנתניהו.
21: אין ספק, אני מאמר דרך אגב שנתניהו יעשה ערב הצהרה לתקשורת, סתם זורק פה אימור, לא מסיבת עיתונאים, הצהרה לתקשורת, אין לי איזושהי ידיעה, אבל זה בדרך כלל מה שקורה.
1: הוא חייב להוציא איזה סרטון לדבר.
21: הוא חייב להוציא איזושהי הצהרה, בלי שאלות, אז מה אכפת לו לבלבל את המוח. אין ספק, נתניהו רואה מה קורה בבייס, תקראו את הפובליציסטים, את העיתונאים הימניים, את הם ממש על הקצה, ונתניהו חייב בשלב הזה לשנות את הנרטיב ואת השיח, לפחות לא לרעתו. כולם רואים זאת כהסכם קנייה, ולנתניהו אין מספיק זמן.
2: ואבוי לו לפתוח ככה את מערכת הבחירות.
21: כן, יש לו שלושה חודשים. דרך אגב, זה גם
1: אחת
21: הסיבות, כן, מערכת הבחירות, החלה. וזו אחת הסיבות שנתניהו גם נלחם כל כך חזק על תאריך הבחירות, כי הוא יודע שהבחירות תלויות באיראן, וככל של יותר זמן, אפילו חודש.
2: תחשוב שעוד חודשיים זה רק חתימה להסכם, ועוד חודשיים זה כמעט אותו קרוב.
1: ממש על הקסקס.
21: ממש על הקסקס.
1: בעיה גדולה מבחינת נתניהו.
21: באמת בעיה.
2: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה לך גם על הדיווח הזה וגם על עריכת התוכנית. תודה לאורי בני ישראל שהיה טכנאי השידור, בהפקה אירוני גינדי, על הדיגיטל יוני פדידה, פשוט אלוף, כל יום הוא מגיע לפה עם חידושים ומרענן, זה מי שצריך ללמוד ממנו.
1: תודה,
2: תודה גם לאבנר שרון ידידנו, יצא עכשיו שלא מתייש אף פעם להגיד לי בפועל והכל, כל הכל.
1: תודה לכם המאזינים, תודה לך נתן משין, יהיה כאן גם מחר להתראות, שלום שלום.
0: התוכנית הבאה חידודון בהגשת עמי מימון.
4: בשבילך ובשבילי, כל
22: ברמה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
23: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
24: תצאו בזול. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
25: האזינו עתה לדברי הרב הגאון ראש מוסדות יביע אומר הרב יגאל כהן שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
26: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד בין מגע יד, אין מצב ששוכחים להכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו ובזאת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
25: נועם 2 בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
27: פור, חד וחלק.
3: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
4: עליכם. מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
6: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
8: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
9: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
23: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
28: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצבע.
23: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 3-6.
29: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
30: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
31: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
32: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
33: בשבילך ובשבילי
34: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
35: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. בתום הערכת מצב הוחלט להסיר את המגבלות בכל אזורי הארץ, כך הודיע דובר צהל שהוסיף כי ההגבלות החלקיות בקו האימות יישארו לעת עתה. בתוך כך הממשלה אישרה במשל טלפוני את הערכת המצב המיוחד בעורף מהיום עד ל-30 ביוני למניינם. בישראל מעבירים לאחר השגת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן כי לא תהיה נסיגה של כוחותינו מלבנון. שר הביטחון ישראל כץ כתב, ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, בלי הגבלת זמן, על מנת להגן משם על הגבול. עוד הוסיף השר כץ כי נתניהו הבהיר את הדברים גם לנשיא טראמפ. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן התייחס לראשונה לדיווחים על ההסכם ואמר, לא ניכנע ליהירות האמריקנית. אמרנו 100 פעמים שאנחנו לא רוצים לייצר פצצה גרעינית. שר החוץ האיראני הרקצ'י מזהיר כי יש להפסיק לחלוטין את התקיפות הישראליות נגד לבנון. הוא הוסיף כי ארצות הברית נושאת באחריות ליישום ההסכם. בסוכנות הידיעות פארס דווח כי כחלק מההסכם, לאחר 60 ימים של מעבר חופשי במצר הורמוז, איראן תקבל תשלום מספינות המבקשות לעבור בו. רב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, הגיב על דבריו של הנשיא טראמפ והדגיש כי עם ישראל התקיים אלפי שנים גם בלי תמיכתו של מנהיג כזה או אחר. לדבריו, ההיסטוריה מלמדת כי הסכמים שנחתמו בניגוד לאינטרסים הביטחוניים של ישראל הובילו לאסונות כבדים ולשפיכות דמים. ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לקבל חסינות מפני כתב אישום שהוגש נגדה בשל חשיפת שמו של איש שירות הביטחון הכללי. גוטליב טענה בוועדה, חשפתי את בן זוגה של שקמה ברסלר ממובילי המאבק המחאה נגד הממשלה כאיש שירות הביטחון הכללי במטרה אחת, להבהיר לכם שעשו מרד והפיכה על הראש של ראש הממשלה. כך גוטליב. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי כעת המליאה תכריע האם גוטליב תקבל חסינות. בקואליציה הודיעו לחברי הכנסת של הסיעות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, כי חוק סבסוד המעונות לא צפוי לעלות היום לקריאה ראשונה במליאה, לטענתם בשל הביקורת הציבורית הרבה סביב החוק. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת גפני, מסר בתגובה, אם אין רוב לחוק הזה, אין רוב לשום דבר אחר. אם לא מביאים אותו להצבעה, אפשר לסגור את המליאה, אנחנו לא נצביע עם הקואליציה, הבהיר חבר הכנסת גפני. עשרות בני אדם חוסמים את צומת גילת בעוטף עזה במחאה על מעצר אברך שנלקח למשטרת אופקים. כתבנו קובי ישראל מוסר כי אברך אביאל כהן, בן 22 מנתיבות, בוגר ישיבת באר התלמוד וחתן בשנתו הראשונה לנישואין. חרף המחאה, האברך הוסגר למשטרה הצבאית. התחזית מיד.
0: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
35: היום בלי שינוי של ממש במזג האוויר, מחר וביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
35: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

טוב, חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, משתבר שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. מה אני אעשה? יש פה אנשים משחקים בסאונד, מה אני אעשה? כל אחד נהיה לי טכנאי סאונד פה, טוב. איך אתם מרגישים, משתבר שמו עם כל הדברים הטובים, נעשה ונצליח, והשם עלינו ברכה ומרומי ברוויח. חודש טוב ומבורך לכולנו, למד בסיוון. תהיה רגוע, צולמן, מה קרה פה למחשב? אני לא יודע מה קרה פה. לא זז, מרוב שחיברו מחשבים עליו. מספר הטלפון לעלות לקו השידור 072-335-5921, זה המספר הקודם. המספר החדד 079-9-8921. 079-9-8921. תודה רבה לשניאור גרינפלדר, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לארז רסין, תודה רבה ליחיל צולמן, אני עמי מימון. אגב, לפני שנתחיל את התוכנית, חברים יקרים, יש בין הזמנים, ירושלים מחכה לכם. יש בית מלון מטורף, רבותיי, לציבור החרדי של ארגון תפארת. חדרים מפנקים, חצי פנסיון, חצי פנסיון, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים כל היום. מדי הערב ושופעות במלון, אז הולך להיות שם מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, אישי לפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, עבדכם הקטן, עמי מימון, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. זה הולך להיות בבין הזמנים החל מ-26 ביולי עד 11 באוגוסט. מלון גני ירושלים המחודשים. עכשיו יש מבצע מיוחד, רבותיי, זוג ללילה, כולל לילת חינם. חבר'ה, אין מחיר כזה בכל הבתי מלון. זה מוגבל, המלון הזה מוגבל, זה 100 חדרים. אחרי ה-100 חדרים, אין יותר. 1,590 שקלים. אין מחיר כזה, רבותיי, נופש, אטרקציות, עמי מימון, כיף, פנן. מי שרוצה להזמין חדרים, כוכבית 3206, כוכבית 3206. מחייגים עכשיו, עכשיו, תפסו מקומות. למה אני אומר לכם את זה עכשיו? כי איך שנכנס י' זן תמוז, פתאום כל המלונות מפוצצים, מוכרים לכם חדר בגודל מטר על מטר, במחיר פי 2 ופי 3 מזה. שימו לב, מבצע של עמי מימון, צריכים להגיד בקבלה, עמי מימון, מקבלים חדר זוגי לזוג פלוס ילד, זוג פלוס ילד מתנה, שמעתם? זוג פלוס ילד מתנה, 1,590 שקלים, חצי פנסיון, עם כל ההצגה, עם כל הדברים הטובים, ואתם מוזמנים, רבותיי, לחייג לטלפון כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206. זה מספר הטלפון. יאללה, חייגו ותחגגו ותהנו, ותעשו דברים טוב, תעשו דברים טובים על הלב. פותחים במוזיקה, נעשה לכם טוב, עם האנרגיות, עם כל הדברים הטובים. מה נהיה במחשב פה? קדיש. שמו תוכנה פה חדשה, השם יעזור. מה נעשה? טוב, לא זז. יזוז, אתה מאמר שיזוז. תוך שבוע הוא יזוז. המחוזת החדשה לכבוד הרבי ג' תמוז. הנה זה בא, רבותיי. עמי מימון ובנימין דנישמן. שימו אוזן.

0: יהודים יניחו תפילין. בטח יהודים יניחו תפילין. למה יהודיות יניחו תפילין? בחיית ג'ו, מה קרה לך? אתם באמריקה, אתם.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: איגל, שלום איגל. How are you, Mr. איגל? אור איגל, אותנו. איגל, מה העניינים?
2: ברוך השם, מצוין, איך אתה
0: אחי? אללה, אם יהיה יותר טוב, נשתגע. תבר שמו לעד בורא עולם בכל עולמות כולם. כל השידור הזה מוקדש לרפואתו השלמה של אליהו בן רחל. שם ישלח לו רפואה שלמה, אל נא רפא נא לו. כל דברי התורה בשעתיים האלה מוקדשים לזכותו.
2: אמן, בתוך שער כל חולה אבו ישראל.
0: אמן, וכל החולים יבריאו, וכל הבריאים יתמיד בריאותם, וכל האמריקאים יבואו לארץ ישראל. אגב, את המילים של שימו שימו רבותיי, זה לא אני כתבתי, זה על פי דעתו של הרבר. שיש הציבות השם עוד מקדמה דנן. יאללה, חביבי, שלום מצוין, אז כן, אתה איתנו, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: יאללה, בוא נשחק, שאלה ראשונה. הגמרא במסכת סוטה, מי הייתה פועה?
2: מה, הגמרא במסכת סוטה, מה?
0: מי הייתה פועה, פועה, שמעת על פועה?
2: פועה? במסכת סוטה?
0: נו, מה?
2: פועה זה היה מוצאת
0: התנ"ך בכלל. טוב, פועה הייתה מרים הנביאה, הגמרא בתלמוד בבלי, עשית כסף גדול, שאלת לך שאלה של גיל הרך. של כיתה א'. היה שפרה ופועה, פועה הייתה מרים הנביאה. כבר המסכת סודת דף י' עמוד ב', היו המילדות עבריות, שפרה ופועה, למה קראו לה פועה? שפועה, כמו שהייתה נחנקת, מדברת, מרגיעה לתינוק שלא יפקה. טוב, היית בסדר. היית אמיץ, כאילו, אמרת לי כסף גדול, שאלת לך שאלה כיתה ג', א', ב', ג', ד', ה', ו', זה תביא את הכסף, תודה רבה. שלום וצרם טוב למאזין הבא. יוסף, חודש טוב.
3: חודש טוב,
0: עמי. גם לך, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, מי קידש 300 נשים בשביל להכיל אותם בתרומה? היה זה מישהו, קידש 300 נשים שיכלו בתרומה, היה בזמן של רעב בארץ. אין לך מושג. רבי טרפון, ספר את הגמרא, הייתה שנת בצורת, כאשר רבי טרפון היה כהן עשיר, היה לו הרבה כסף, והיה תרומה שמגיעה, ולזר אסור לאכול תרומה. מה עשה? שלהציל נשים רעבות מרעב, הוא קידש אותן פורמלית. כדי שיחשבו אשת כהן, ויוכלו לאכול תרומה, להינצל ממוות. שלום מצהריים טוב למאזין הבא.
4: שלום וברכה.
0: שלום רבי שמעון, מאיפה אתה שמעון?
4: ירושלים.
0: אחלה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: שבעה אבות העולם מצוירים על הכיסא של שלמה המלך. מי היה?
4: אברהם
0: יצחק
4: יעקב.
0: נפלת. סתם, סתם. אברהם יצחק יעקב, נכון? מה עוד?
4: לחצת אותי.
0: חמוד.
4: אברהם יצחק יעקב.
0: הגיזה של שלמה המלך זה הפלא הנדסי. היה בו שש מדרגות. כל מדרגה היו חיות מכניות מזהב. בקף של הכיסא היום מצוירים שבעת אבות העולם. מי הם היו? כן.
4: משה, אהרון,
0: יוסף, דוד. טעות. אדם, נוח ושם, אברהם יצחק ויעקב. ואיוב יש מנדמה של דוד המלך. תמדין על הגב שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, שיהיה לך אקסטרה דה אקסטרה דה לוקס, ותהנה לך מהחיים, יאכלו ענבים ויסבאו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי אליהו? שלום אליהו.
5: שלום, שלום וברכה.
0: מה קורה אליהו? למה אתה צרוד? הכל בסדר?
5: ברוך השם.
0: יאללה גאולה, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: כמה בנים היו לכהנים, כמה בנים כהנים גדולים היו לקמחית, בזכות מה היא זכתה לזה?
5: שבעה.
0: נכון, שבעה. למה היא זכתה לזה, אתה יודע?
5: בגלל שהיא כיסתה את ראשה.
0: תשובה נכונה, מימיי... תשובה נכונה, מימיי לא ראו קורות ביתי, צרות ראשי. הקפידה על הצניעות שלה, בתוך הבית שלה. היום כל אחת מצטלמת, ההוא מצטלם, מעלה להוא, כל מה שהוא אוכל הוא מצלם, כל מה שהוא עושה הוא מצטלם. יאללה. משה רבנו נפטר, כמה הלכות נשתקחו באבלו של משה רבנו?
5: חמישה?
0: לא. דעה ראשונה אלה 700, דעה שנייה 3,000, קל וחומר וגזירות שוות. הגמרא במסכת תמורה מביאה את הדברים, משה רבנו נפטר, היה צער גדול, בלבול גדול, ונשתקח הכל מישראל, הלכות רבות. יהושע סירב לשאול את הקדוש ברוך הוא, אמר לו לא בשמיים מי. מי שהחזיר אותן בפלפול החריף שלו היה עתניאל בן כנז. לקר את העיר קריאת ספר, וקיבל את אחסה בת כלב לאישה. ולמה קראו לה אחסה? מכיוון שהיא הייתה מאוד מאוד יפה. וכל מי שהיה רואה אותה, אחרי זה רואה את אשתו, אומר, איכסה על אשתו, שם ישמור. מצד שני אומרים מפרסים, לא אכסה מבחינת יופייה, אלא מבחינת צדיקות שבה. תמתין על הקו כבוד הרב, ימתין על הקו וקבל כך שמשנה ברורה תפארת, לאלה שמבינים עניין, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל, זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, משהו תרללת של התרללת, אומר לכם חבר'ה, מי ששוקד בועלה של תורה, רואה את הפסקים של מרן הרב עובדיה, הרב דוד יוסף, מרן הרב דוד יוסף, אתמול הייתי בהכתרה עם הרב דוד יוסף, הכתרה של הרב יצחק ורדי בקרית אונו, היה מעמד מרגש ביותר, והרב רצון הרוסי העביר לו את המושכות של הנהגת העיר, היה אירוע מרגש ביותר, הרב יצחק ורדי עמד שם בגאונותו, בחור צעיר, פלפל חריף, ואני בטעות אמרתי לרב קמלן בר, קראתי לו הראשון לציון, אמר לו אני הרב ראשי, לא הראשון לציון. אמרתי לו, מכיוון שיהודה אבידן קרא לך מרן, בלבלתם אותי בתארים. לא משנה, כולנו מרן. שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום מאיתנו. אליהו, שלום. אליהו, מה קורה? כן.
3: חסדי שמיים.
0: מה יש לך תעצוב, אליהו?
3: חס וחלילה, שמח לשמור אותך.
0: יאללה, ברוך השם. גדול או קטן?
3: גדול בסייעתא דשמיא.
0: גדול בסייעתא דשמיא, רוצה כסף גדול, בוא נראה אם הוא מסוגל לבצע את זה, במידה וכן, כן, במידה ולא. שחרר אותך בשמי, בשם הוועד והנהלה. אתה מוכן?
3: השם, השם נעשה ונצליח.
0: למה אתה ככה? זה רגוע, מקסימום מפסדת 1,000 שקל.
1: כסף עם זומן, מתחילים לשחק.
0: טוב, שאלה ראשונה, איזה תנה היה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי?
3: איזה תנה בצעירותו ובזקנותו, רבי
0: יהושע? לא, נפלת על השאלה הראשונה. רבי ישמעאל כהן גדול.
3: רבי עקיבא, רבי ישמעאל.
0: גם בקדנותו בגידין און זין, וגם כשעשרה רוגי מלכות הוא היה. מה אני אתן לך? מה אני אתן לך?
3: משנה ברורה תפארת.
0: צדיק אתה. יאללה, קיבלת, וכיף צדיק. משנה ברורה תפארת בדרך אליך, כך צד ימין, זה משנה ברורה, כך צד שמאל, זה הפירושים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, הרב הגאון, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, כל גדולי עולם נתקבצו בעולך במשנה ברורה תפארת. מי שיש לו את זה בבית, מבין מה אני מדבר. והפגש אותי, אמרתי לכם, חבר שלי, הרב משה דורה, שיש לו אתליז למהדרין בתל אביב, אחלה משה, אמר לאמין, רוצה עכשיו לתפוס את ההלכה, כמו שצריך. ומרן הרב עובדיה אומר, רבותיי, להלכה, שתדעו, אם ילדם יש לו רק שעתיים ביום פנויות, שער השעות הוא עובד, מוכר רמקולים, מה הוא עושה? מה הוא עושה, אתם יודעים? ילמד ההלכה. הגברת גפן, לא לדאוג, הבאתי שוברים נוספים. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. ישראל, שלום, איפה אז ישראל, איזה קו? שלוש, ישראל, שלום. ישראל, ישראל, בטח, באשם, ישראל, שלום. אין עם מי לדבר. עבור למאזין הבא. משה, שלום.
6: שלום,
0: משה,
6: מה נשמע?
0: גם אתה. משה, גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק.
6: יאללה.
0: יאללה, קטן, הלו, אמרתי לו קטן, למה אתה לא חצת שאתה?
1: משחקים על כסף מזומן.
0: תגידי, למה כלי שני לא מבשל בשבת?
6: כלי שני לא מבשל בשבת.
0: למה?
6: הכלי עצמו לא היה על האש, אז אין בו את החום של אין לו חום של לבשל, בדרגת חום יותר נמוכה.
0: אתה יכול לבוא למקום שקט, אתה נשמע לי באמצע שחייה בים?
6: רגע, רגע, הנה, אני אומר שוב, אני אומר, מכיוון שהוא לא היה בעצמו על האש, אז הוא לא החזיק חום, הוא רק קיבל מוצא.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, למה אסור להשמיע קול, להשמעת קול בכלי, בשבת?
6: שבע יבוא לתקן כלי שיר.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. חזל חששו שאדם שמתופף או מנגן, יסחף בהתלהבות של הנגינה, ואם יקרה לו איזה מטר או ישבר איזה חלק מהכלי, הוא יתקן את זה בתוך שבת. מתקן כלי, מרקה בפוטיש, לכן אסרו השמעת קול מוסיקלי. טוב, שאלה הבאה, האם מותר לקדש על יין מגולה? יין שהיה פתוח, האם מותר?
6: יין מגולה, בזמננו אפשר להקל בזה, אני חושב, זו שאלה שלישית, אז בוא נגיד, נראה לי שבזמננו אפשר להקל.
0: מה אתה אומר?
6: אני חושב שבימינו אפשר להקל, נראה לי.
0: טוב, אבל יש חשש, זה... שמה ישתה, שמן אחר שתה ממנו. טעות.

0: טוב, תן לו פרס, שני מגשי פיצה וקולה, ותן לו תמונה של רפי יוחנן על הבית שלו, שלו למזנון, לסלון. עזוב את זה עכשיו, נו, בחד. נא, על טלפון זה גם, אין לי מדבר פה. טוב, חברים יקרים, פרסומת, מיד לכם מכן השובה. אפשר לעשות לכם טוב על הלב. יאללה, בוא נפנק, ראש חודש, את המאזינים. טוב, יאללה, מיד אחרי הפרסומות נפנק את המאזינים. עשו לכם טוב על הלב, פרסומות, מיד חוזרים. בשבילך ובשבילי.
1: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
2: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: אישי ולימור חלילי, שיתוחים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
6: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
13: שלום עליכם.
14: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
11: חשמל הקרן, עושים לכם
15: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: מנקים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות הרב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. הרב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד. חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
1: אחת, שתיים, ניסיון. איי, ניסיון. בי, בי,
2: בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
3: טוב, חברים יקרים, אני שוב חוזר ומדגיש. חברים, חודש טוב ומבר לכולנו. שימו לב, מאזינים ומאזינות. יש נופש בין הזמנים, ירושלים מחכה לכם, ארגון תפארת מזמין את הציבור שלנו, הציבור החרדי, כמובן בקשרויות מודעות, חדרים מפנקים, חצי פנסיון, כולל בריכות, כולל אטרקציות לילדים, קפה והוגה, פינוקים, מדי ערב הופעות ענק במלון, עם מיטב הזמרים והאומנים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, אישי לפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, עמי מימון, עבדכם, ועוד רבים וטובים. זה הולך להיות כל ימי בין הזמנים, מ-26 ביולי עד 11 באוגוסט במלון גני ירושלים המחודשים. מבצע מיוחד, זוג ללילה, כולל ילד חינם בחדר הורים, 1,590 שקלים. מדבר איתכם על חצי פנסיון, שזה ממש ברמה גבוהה, לכן ממליץ בחום רבותיי. אז אני חוזר ומדגיש, מספר הטלפון שלהם כוכבית 3206, כוכבית 3206, מחייגים ובאים למלון ליהנות, להתפנק עם כל הדברים הטובים, עם כל העניינים הטובים, יאללה. כן, עם כל הדברים הטובים, עם כל העניינים הטובים. כוכבית, 3206, זה מספר הטלפון, יאללה. אנחנו עוברים לדין מהתורה עם הרב חיים כץ. דין מהתורה, בבקשה. מצא אותו? תוך איזה שעה, שעתיים הוא ימצא את זה. הנה, יאללה. דין מהתורה. רבי חנינא בן עקשיא אומר... דין מהתורה, בבקשה.
4: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
3: שלום עליכם, עיד, הרב חיים משה כץ, שלום עליכם.
5: שלום וברכה, עמי, לך ולכל המאזינים היקרים.
3: טוב, יש איזה ראש ישיבה מירושלים שנוסע פעם בחודשיים לאמריקה. הוא נוסע לאסוף כסף לאמריקה, ותמיד הוא נוסע במחלקה ראשונה. כן. האמת שאני בקריזה על הדבר הזה, אבל זו השאלה שהגיע לנו. לטענתו יוכל להחזיר, לטענתו יוכל במהלך הטיסה ללמוד יותר טוב, להתחזק בשמירת העיניים. פעם אחת הוא היה למטוס, ואמרו לו שבעקבות הקלה אין לו מקום במחלקה ראשונה. לכן נאלץ לנסוע במחלקה רגילה. בהמשך הגיע למנהטן, לבית של גביר מסוים, שאל אותו, תגיד, אתה טסת במחלקה ראשונה, מחלקה רגילה? הראש שיבה ענה לו שהוא טס במחלקה רגילה. הגביר על המקום הוציא צ'ק, תרם לו $100,000. כשיוצא החוצה, אמרו לו שלגביר הזה יש עיקרון, הוא לא תורם כסף לראשי ישיבות שמתענגים במחלקה ראשונה. הוא אומר, כמו שאני עובד קשה לכסף, גם הם יעבדו קשה. השאלה אם מותר לו לקחת את הכסף הזה, באותו גביר או לא, שהרי באמת, הפעם הזאת הוא נסע במחלקה רגילה, אבל תמיד הוא נוסע במחלקה ראשונה. לפני שקחת את הכסף הזה, באותו גביר או לא, שהרי באמת, הפעם הזאת הוא נסע במחלקה רגילה, אבל תמיד הוא נוסע במחלקה ראשונה. לפני שאני חוזר לשאלה, אני רוצה לומר,

0: אבל אני רוצה להגיד קודם כל בנימת המוסר ואחרי זה את הפסק ההלכתי. אותו גביר צריך לדעת שהוא סך הכל שליח של בורא עולם לתת את הכסף לצדקה, הוא גזבר. הוא לא אמור לתת מוסר לראשי ישיבות או לרבנים איך הם נוסעים, איך הם מתלבשים ואיך הם אוכלים. זה דבר ראשון. הוא סך הכל גזבר, היום הוא למעלה, מחר יכול להיות עוד יותר למעלה וגם יכול להיות למטה.
1: הרב?
0: אותו ראש ישיבה החליט...
1: הרב? אתה קורא לו גזבר? הקדוש ברוך חנן אותו ב... הקדוש ברוך חנן אותו בכסף על מנת שהוא יוכל לסייע.
0: אז הוא שליח, הוא שליח לסייע, הוא שליח, הוא לא בא לבית על הממון. ככה אני חושב, לא לעשות תנאים לרבנים. עכשיו, הרב הזה, אפשר לברר איתו למה הוא עושה את זה? תשמע, אולי יש לו כאבים בגב, אולי
1: הוא
0: רוצה
1: לדמות. הוא לא אומר, הוא לא אומר, אני לא מת תורה. לא מת תורה, אומר.
0: תשמע, על נושא ההלכתי, בוא ניגש להלכה. מצד אחד היה מקום לומר, לא מגיע לראש הישיבה הזה כסף, כי בעצם הראש הישיבה, לפי המשקפיים של אותו גביר, הראש הישיבה הזה הוא כן נקרא נענתן, כביכול, שחוגג תמיד במחלקה הראשונה, למרות שהפעם היה איזה פשלה טכנית ולא סידרו לו את זה, אבל כיוון שתמיד הוא חוגג יותר מכרטיס טיסה שעה ממאים או נוסע, אז לכאורה לא מגיע לו את התרומה. אבל... כיוון שאנחנו עם משקפיים חסידיות, התוכנית שלך הרי זה הרי לכאורה תוכנית חסידית, לא, אמי? במשקפיים החסידיות אני חושב לומר שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה וגלגל את זה, שהיה פה טעות לאותו חברת נסיעות, ושם אותו במחלקה רגילה בשביל שהוא יוכל להגיד לגביר, כן, הגעתי הפעם במחלקה רגילה, וזה לא עסק שלך איך אני הגעתי לפני חודש בנסיעה אחרת, או איך אני אגיע בעוד 3 חודשים עוד הפעם. הפעם אליך הגעתי בנסיעה במחלקה רגילה, לכן מגיע לו את הכסף, וזה נקרא שקדוש ברוך הוא מסובב את הגלגל, בדיוק שכל אחד יקבל מה שמגיע לו.
1: כן, אבל איך אפשר לומר... בשבע, זה סדר. הרי הכסף שהוא נוסע זה בכספי התרומות, נכון כבוד הרב?
0: כן.
1: יופי. עכשיו, כרטיס במחלקה ראשונה עולה $7,000 בקל, בסדר?
0: כן.
1: בקל עולה 7,000 דולר. כרטיס רגיל עולה $1,000. עם ה-$6,000 האלה, הישיבה לא הייתה פורחת יותר? לא היה אפשר להחזיק איזה 6 אברכים $1,000 לחודש?
0: היה פעם אחד שאמר לרב חיים מוולוז'ין, מה אתם נותנים למשולחים שלכם ניסוע עם כרכרות מפוארות? אז הוא אומר, יהודי שבאמת ראוי להחזיק תורה, הכסף שלו ילך לאותם בחורים,
1: שלו.
0: ללחם בבוקר שישבו
1: וילדו. שלו, אבל זה לא שלו.
0: מי שלא ראוי להחזיק תורה, אז הכסף שלו ילך לטישויים בשירותים.
1: אבל זה לא שלו, אתה לא מבין. זה לא שלו הכסף. אנחנו... הוא גבאי צדקה, אותך... הוא נסע לסוף כן, צדקה. אבל... אם הוא בן 80, 90, 70... כואב לו אגב, הלאה, יש מה להקל. אבל מכאן לבוא מהכספי צדקה והכספי ציבור, ואני רואה את זה במוחה, שאני אומר לך, אני רואה את כל החבר'ה, מה אתה עושה?
0: אתה טוען בעצם שיש מושג של דוגמה אישית.
1: לא, אני רואה את כל המשולחים, נוסעים במחלקה ראשונה. הפוך, בואו, אתם באתם לעזור משפחות נזקקות, באתם לאסוף כסף, תגיד, זה כסף של... זה כספי ציבור.
0: טוב, יש לחלק בין איזה משולח עסקן שבחר בתור עבודה לגייס כספים למוסד מסוים, לבין אם זה רב, באמת רב חשוב, שאנחנו רוצים שיהיה לו טוב, ואנחנו רוצים שכבוד התורה שהוא יהיה ירגיש בנוח. אנחנו מוכנים שיהיה מזה כסף. זה דבר ראשון. דבר שני, יכול להיות סברה פה, שהוא יאסוף יותר טוב ויותר הרבה מהאנשים, אם הוא יגיע יותר עירני ויותר... שוב, אתה צודק שיש פה את הנושא של דוגמה אישית, ומה אנשים
1: יגידו... 7,000 דולר, זה ב... בכסף הרגיל 7,000 דולר זה 30,000 שקל, הטיסה היא 10 שעות, 3,000 שקל לשעה, היה צריך לעמוד בטיסה, לא לשבת, להיות עומד כל 10 שעות, ואת ה-3,000 שקל ייקח וייתן לאברכים, בני התורה, למשפחות נזקקות, שאנשים קוראים תחת הנטל, ומאידך, השם יעזור. מה אני אגיד לך? שאלה מעניינת דווקא, אני אגיד לך את האמת. אגיד לך את ה... שאלה מעניינת. טוב הרב, ישקר גדול, דבורה מפי עליון.
0: טובות, אמן ואמן.
1: אמן, אמן, שכוח. התפרצות לשידור רבותיי. בועז נקי, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית, רוצה לעשות הפגנה של הפלג בעקבות הדברים שלי. מה אתה אומר בועז?
2: רוב המשולחים לא נוסעים במחלקה הראשונה. אני מוחה על כבודם, יש כאלה
1: אני,
2: מוסרי
1: אני נפש. אני ראיתי אותם, בועז ראיתי אותם.
2: לא, לא כולם, אמרת כל, זה ודאי לא כל.
1: לא, לא כולם, אבל יש כאלה צדיקים.
2: אמרת
1: לא,
2: את המילה כל.
1: לא,
2: אני לא. אומר לך,
1: כן,
2: הרוב
1: כן.
2: צדיקים גמורים, אני אומר לך.
1: הם צדיקים, אנחנו...
2: אני מתגנה בקולות שלהם.
1: הם צדיקים, אנחנו גמורים. טוב, הרב בועז, פרסומות מהתחילה.

0: עוזרים.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
6: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
15: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומהודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
16: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
17: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
18: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
19: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
7: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי, בי קיו לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא.
5: כוכבית 3414.
11: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

חודש טוב, חודש של אנרגיות רבותיי, חודש תמוז. איזה תפילה הייתה לנו היום? היה בר מצווה אצלנו בבית הכנסת, הביאו כיבוד, הביאו פריקסה. איזה דברים טובים. ברק, אוהבים אותך, מזל טוב. הם חסידי ברסלב, הביאו פריקסה של הפנתיאון. עשו פריקסה עם פופיון, של רבי נחמן. שוב אני חוזר, רבותיי, נופש בין הזמנים, מטורף, ירושלים מחכה לכולנו. שימו לב, נופש בין הזמנים, זוג פלוס ילד מתנה. מי שאומר, עמי מימון, זוג פלוס ילד מתנה. חדרים מפנקים בירושלים, במלון הפגז, חצי פנסיון, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה, עוגה, פינוקים, כל היום. מדי ערב הופעות ענק במלון. זה הולך להיות מ-26 ביולי עד 11 באוגוסט, מ-י"א באב עד ראש חודש אלול, מלון גלי ירושלים המחודשים. זוג כולל ילד חינם, אומרים עמי מימון, ילד חינם. הולך להיות שם מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, אדישה לפידות, עמי מימון, שוקי סלומון, דוד חפצדי, אלעד כהן, מחגים כוכבית 3206, תגיד, צריך להגיד עמי מימון, הילד חינם. כוכבית 3206, לא לחכות את הרגע האחרון, זה 100 חדרים כל המלון, זה יתאפס בשנייה. כוכבית 3206, יאללה, תהנו מהחיים. פרסומת חדשות, תחילת שעה הבאה, נמשיך לחידודון, נעשה הרבה דברים טובים. וגם הבאנו פה יין משובח מגיאורגיה, נפתח איזה בקבוקון פה לכבוד החבר'ה. חודש טוב!

0: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי נעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותי. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות צריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המים, חורים היסטריים בשיניים, לא חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
3: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: פור, חד וחלק.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם אחי נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון תוכי
9: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
10: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
11: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדר.
10: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
12: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
13: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
14: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות. אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: בשביל

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: השעה 3, הנה החדשות. בתום הערכת מצב הוחלט להסיר את המגבלות בכל אזורי הארץ. כך הודיע דובר צה"ל שהוסיף כי הגבלות החלקיות בקו העימות יישארו להתעתה. במקביל, הממשלה אישרה במשאל טלפוני את הערכת המצב המיוחד בעורף מהיום ועד 30 ביוני למניינם. בישראל מבהירים, לאחר השגת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, כי לא תהיה נסיגה של כוחותינו מלבנון. שר ביטחון ישראל כץ כתב, ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים מדיניות ברורה, שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, בלי הגבלת זמן, על מנת להגן משם על הגבול. עוד הוסיף כי נתניהו הבהיר את הדברים גם לנשיא טראמפ. גורם רשמי בארגון הטרור חיזבאללה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארגון הטרור נצר את האש. לא ביצענו פעולות מאז ההכרזה על ההסכם בין איראן לארצות הברית. כך טען, והוסיף כי בחיזבאללה דוחים את הטענה הישראלית לחופש תנועה בדרום לבנון. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מתייחס לראשונה לדיווחים על ההסכם ואומר לא ניכנע ליהירות האמריקנית, אמרנו 100 פעמים שאנו לא רוצים לייצר פצצה גרעינית. שר החוץ האיראני הרקצ'י מזהיר כי יש להפסיק לחלוטין את התקיפות הישראליות נגד לבנון. הוא הוסיף כי ארצות הברית נושאת באחריות ליישום ההסכם. בסוכנות הידיעות פארס דובר כי כחלק מן ההסכם, לאחר 60 ימים של מעבר חופשי במצר הורמוז, איראן תקבל תשלום מספינות המבקשות לעבור בו. ועדת הכספים אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לקבל חסינות מפני כתב אישום שהוגש נגדה בשל חשיפת שמו של איש שירות הביטחון הכללי. גוטליב טענה בוועדה, חשפתי את בן זוגה של שקמה ברסלר ממובילי המאבק, המחאה נגד הממשלה כאיש שבק במטרה אחת, להעביר לכם שעשו מרד והפיכה על הראש של ראש הממשלה, טענה גוטליב. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי כעת המליאה תכריע האם גוטליב תקבל חסינות. עשרות חוסמים את צומת גילת בעוטף הזהה במחאה על מעצר אברך שנלקח למשטרת אופקים. כתבנו קובי ישראל מוסר כי אברך אביאל כהן בן 22 מנתיבות, בוגר ישיבת באר התלמוד וחתן בשנתו הראשונה לנישואין. חרף המחאה, האברך הוסגר למשטרה הצבאית. התחזית מיד.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום בלי שינוי של ממש במזג האוויר, מחר וביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

תודה טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 921 143 157, יפה מה שלומכם, אחי ורעי יקרים. חודש טוב מבורך לכולנו, מיד נפתח את הקווים, משחק על כסף מזומן, פותחים עם יניב בן משיח וציון גולון. השיר של ראש חודש, שירו לו אל לבונוי. השיר של ראש חודש. תהיה בריק. האזנה רבה.

רוצים לשחק איתי על כסף מזומן, חייגו ל-0799-800-921 0799-800-921, יאללה מתחילים לשחק.

0: בועז נגי, אתה לא משולח. אתה לא משולח.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: משה, שלום.
2: שלום עליכם.
0: שלום עליכם, טובה וברכה. מאיפה אתה, משה?
2: פתח תקווה.
0: קראת לי משה, משה, מאוד דום ואיך אשי. אחלה, משה. כסף גדול או קטן, משה?
2: קטנטן.
0: לאריה יש 6 שמות. תן לי איזה 4 מהם.
2: אריה, לוי, כפיר.
0: יפה.
2: אליי, שחל.
0: יאללה, יופי, זהו, מספיק, יופי. פגז. אריה, כפיר, לוי, אליי, שחל ושחץ. יפה מאוד. שחץ, שחץ.
2: כן.
0: היה 3 חבר'ה שקפצה להם הדרך. מי הם היה החבר'ה האלה?
2: יעקב אבינו.
0: נכון.
2: יעקב אבינו.
0: יעקב אבינו, פדרי קרידו, פדרי בנדיצ'ו, זה היה אברהם אבינו. תעלו גז נגרודה, בנדה בסטלי.
2: אברהם אבינו, אברהם אבינו?
0: לא, זה לא היה אברהם. לא. זה לא היה אברהם.
2: אליעזר
0: עבד אברהם. יופי, אליעזר עבד אברהם, נכון? ויעקב זה נכון, אחרון?
2: אחרון, אחרון, אחרון.
0: אחרון, אחרון, חביבי. חביבי, השחחת.
2: אבישי.
0: אבישי, נכון.
2: הגיבורים של דוד.
0: נכון, נכון.
2: הגיבורים של דוד.
0: אליעזר עבד אברהם הגיע לחרן באותו יום שיצא. היה לו קפיצת הדרך. יעקב אבינו גם קפץ לדרך. מה?
2: או שהדרך כדור הארץ התגלגל מתחתיו, או שהוא רץ מהר.
0: נכון, נכון.
2: כן.
0: תגיד לי, כל אומן שונא את בעל האומנות שלו, נכון? נכון. מישהו זמר, הוא שונא את הזמרים. מישהו תקליטן שונא את הקליטן, מישהו צלם שונא את הצלמים.
2: חס ושלום. כן.
0: אדם לא מתקנה, במי הוא לא מתקנה, בן אדם?
2: בבן שלו. בתלמיד שלו.
0: תשובה נכון, לא, בנו תלמידו. יפה מאוד, יפה מאוד.
2: אוקיי.
0: יפה מאוד, לא צריך מזה. יפה מאוד. אחלה. איזה גויים היו בספינה עם צדיק והתגיירו?
2: עם יונה, עם יונה.
0: יונה הנביא, נכון? יונה הנביא.
2: הנביא, כן.
0: עוד 90 יום הם קירו את יונה הנביא, עוד 100 יום, בראש שנה. קירו את יונה הנביא, הם קירו אותו ו... זה סגולה לעשירות, אני יודע שזה סגולה לעשירות, זה מדהים.
2: כן, שמעתי, כן.
0: והבגלל של התימנים מוכרים טיונה, והסנפירים יחד עם כל המלאכים מוכרים אותם במחיר זול.
2: עם סטארקיסט, כן.
0: כן, יאללה, שאלה הבאה, אתה מוכן?
2: בחסדי השם.
0: יאללה, בואו נעשה את השאלה הבאה. הנה זה בא, למה נוגעים לי במחשב, בואו נשפטח תקווה. הנה, מי התנא שהיה מועל?
2: תנא שהיה מועל.
0: כן. זה לא היה דודו דרעי הזמר? היה תנא שהוא היה מועל. דודו הוא גם מועל, כן, אבל היה תנא שהוא מועל.
2: רבי עקיבא?
0: לא רבי יהודה בר אלי ולא רבי עקיבא, אבל לא תמצא את זה בגוגל. אתה הבנת, חתיכת גולגליסטון. אתה רוצה למצוא בגוגל, תאזין לדיקמן. מה אתה אומר?
2: שמואל, שמואל.
0: לא, לא, לא. היית בסדר אבל. אתה פתח תקווה, נכון?
2: כן.
0: יאללה,
2: כן.
0: שולח אותך לאיזו ארוחה טובה עם מסעדת גריל האוס B12, מסעדה בשרית ברעננה, חוב אחוז ה-124 בדץ, רמח פוד, בשרים, הצגה. יש שם בשר במעשינה, כל הלילה ישן, בבוקר הוא קם, אמר, מודה אני, נטל ידיים, שמו עליו סילן ומגישים לכם אותו לשולחן. הצגה, הצגה. שלום למאזין הבא, שלום. אהרון.
3: אהרון, כן, חודש טוב, עמי.
0: מה קורה באהרון?
3: ברוך השם, ברוך השם, מה שלומך?
0: דבש. שאלה ראשונה, איזה דג יש לו טעם של חזיר?
3: שיבוטה.
0: שיבוטה. כמה נביאות היו לעם ישראל ומי הנביאות?
3: שבע, דבורה.
0: דבורה.
3: אסתר.
0: אסתר.
3: אסתר, שרה.
0: שרה.
3: חולדה.
0: חולדה.
3: אסתר אמרנו.
0: יאללה, נחשיב לך את זה, יאללה. שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר. יאללה, בסדר. שאלה הבאה. כן. כמה שמות היו למשה רבנו?
3: שבע.
0: אני זוכר,
3: שבע.
0: לא, מופיע לי עשר.
3: עשר שמות.
0: עשר שמות,
3: נכון, אז נועד כתוב, כן.
0: נכון, נכון. יאללה, היית בסדר. שני מגשי פיצה בכל הבדך אליך, מנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, וקבל מאיתנו גם תמונה של הרב דודו דרי לסלון, שיהיה לך תמונה יפה ככה, והיו עיניך רואות את מוריך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אין לנו תמונה של דודו דרי, נגמר לנו, לא לחלק יותר. תודה, שלום. מי? היי, מה קורה נסיך?
4: ברוך השם.
0: מה חדש?
4: בסדר.
0: אין כמוך. מה השער של הדולר?
4: 3.12.
0: מה פתאום, אתה נורמלי? מה, הוא נפל? לא, נפלת על השאלה הראשונה, מה זה? חכה רגע, שער הדולר, נחסה חיפוש. שער הדולר, רגע, שער הדולר. עכשיו 2.91. בעזרת השם שיעלה ל3, תקשר אליי. אז מה אתה אומר? שאלה ראשונה, אתה איתי? אמא של שמשון הגיבור, שו אסמה?
4: ניצבת
0: בתדל. שמשון הגיבור, אמא של הצלפונית. בשמי, בשם ההנהלה, מודים לך. תודה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. אליהו!
5: מה נשמע, עמי?
0: מה קורה באליהו, איך אתה?
5: ברוך השם, מצוין.
0: אין עליך, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, מי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת? הגמרא מסכת ביצה מספרת לנו, אוכל כל החיים שלו אוכל בשבת.
5: שבת, לא?
0: מה פתאום? סיימו כי שבת היה קונה לכבוד שבת, אבל אני מדבר איתך על זה שהיה אוכל לכבוד שבת. היה אוכל לכבוד שבת.
5: רבי שמעון אולי?
0: לא, היה שמי. מכיר את הלל ושמי? שמי היה אוכל כל השבוע לכבוד שבת. כל השבוע שלו סבב סביב השבת. גמרא מסכת ביצה מספרת, אם ראה בהמה יפה ביום ראשון, קנה אותה לשבת. יום שלישי מצא יותר יפה, לוקח את הבהמה הזאת, שם אותה את שלום הקצב באלפור 97 בבת ים, ואוכל את הראשונה ושומר את השנייה לשבת. כך היה תמיד. טוב, ענק, ענק, יפה מאוד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ישראל, מה קורה?
6: צהריים טובים.
0: רודי, תהיה מוכן עם המצלמות, אני בא לעשות סרטון. מה אתה אומר, ישראל, מאיפה אתה?
6: מירושלים.
0: יאללה, ישראל, תן לי 6 מצוות מידיות.
6: מדיעות?
0: יש 6 מצוות, רק חושב עליהם, יש לך 6 מצוות. מה עם 6 מצוות מדיעות?
6: אהבת השם, לזכור את השם,
0: להאמין בשם, שלא להאמין זולתו, ליחדו, לאהבה אותו, ליראה אותו, ולא לתוך המחשב את הלב וראה את העיניים. איי, איי, איי, איי, איי, הכל לטובה, לא יעזור לך. עוד מעט נמשיך עם המאזינים, שימו אותם על הקווים, את כולם, אני רוצה את כולם ברצף היום ראש חודש. צריך לפנק את כולם.
7: כל תמיד לטובה, מביט למעלה וממשיך קדימה.
0: תן לו 2 מגשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, מי שרוצה להזמין פיצה ב-60-18, כוכבית 60-18. אני חייב לעשות עוד איזה דואט עם דודו. הלאה, התגעגעתי. דודו, שלח איזה תמונה שלך, בכלל דודו.

0: טוב, השיר הבא יהיה מוקדש לטראמפ, הג'ינג'י הנקניק. מה אני אגיד לכם? הלך, עשה לנו מהלך, הסכם עם איראן. אין לנו מה לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא. כל הג'ינג'ים האלה אותו דבר. הג'ינג'ים האמריקאים, כן. עם הקוקיות. חברים, מחר אנחנו בעזרת השם הולכים לשדר לכם אלדן, אלדן החברה של הרכבים. בעזרת השם זה הולך להיות רדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף, ביטוח חובה שנה מחר, שטיפה לרכב שנה במתנה, שנתיים אחריות מתנה, מצלמת דרך מתנה, מימון 30,000 שקל, 30 תשלומים בלי ריבית, כל זה הולך להיות מחר באלדן. איפה זה הולך להיות אבל? סניף אלדן באשדוד, מה הכתובת? מה לשום בווייז? מה לשום בווייז? יום שלישי, הקרוב 9 בבוקר, סניף אלדן באשדוד רחוב התעסוקה פינת הרצל. תבואו. תבואו, צולמן יהיה שם. אתה חייב לבוא לשם, כן?
1: דברים עושים לי חשק רק לבכות עמוק בלב. אני רוצה...
0: רחוב התעסוקה פינת הרצל. זה הרחוב, רבותיי. זה הלהיט של הקיץ, השיר הזה.
1: אבא...
0: אחלה ישראל צוברי.

0: וזה גדול הזמר ישראל צוברי, רבותיי, אין עליו ואין כדוגמתו, לאריכות ימים שנים תביא טובות של מור אביב, שיהיה לו חודש טוב ומבורך, פרק עמה, וגדל מעלתיו, לסחב את השואבות, טוב חי עולם הבא, עם כל הברכות, נדעת השם. תכין את הלחוך, אני מגיע. פרסומות.
1: בשבילך ובשבילי.
2: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 6265, כוכבית 6265. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
14: חשמל
13: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
15: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש, וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
16: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
19: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון. B, B,
20: BQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא.
21: כוכבית 3414.
1: בשבילך ובשבילי.
22: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.

סולמן, עכשיו אני רוצה לעשות מהלך עם הקו החדש. סולמן! סולמן! אני רוצה ללכת עכשיו ארבע ארוחות זוגיות לגלריה בנמל בנמל תל אביב מבית מורטיס. אנגר ארבע מעל קפה קפה, יש להם צ'ולנט כל יום חמישי בלילה. על הים באנגר ארבע בתל אביב עם בשר קישקה, כל הטעמים של, בית, של הבית. אווירה מיוחדת בנמל תל אביב. ארבעה מאזינים מקבלים את זה מתנה. אחד מהמאזינים מקבל מאיתנו, שימו לב. ארבעה מאזינים מקבלים גם שני מגשי פיצה וקולה. מנת פיצה אקסטרה, הטובים בעולם. ועוד שני מאזינים מקבלים משנה ברורה תפארת. אתה מוכן? חייגו אלינו עשרה מאזינים עכשיו לטלפון הבא, 0799-800-921. תמתינו על הקו, תמתינו על הקו. עד שצולמן יענה, קח לכם את הפרטים ויענה לכם. שוב אני חוזר 0799-800-921. סולמן, איפה אני רואה את זה פה?

גם אתה זורק את העיניים שלך, אתה, מה אתה עושה בחייך? וקנין הוציא שיר חדש. יהודה וקנין הוציא שיר לבלוני. אל בלבלן, בלבלן אומר. לבנן.

עשרה מאזינים חייגו אלינו 079-9-8-9-2-1. פרקים את המאזינים פה, שני בקשי פיצה וקולה ושוברים לארוחות על הנמל לצ'ולן באנגר 4. עובד או לא? חבר'ה, לחייג אלינו, אני לא רואה את הקווים באוויר, אף אחד לא מתקשר. 079-9-8-9-2-1. כולם מחייגים, ממתינים על הקו עכשיו כמה דקות. אני לוקח 10 מאזינים, מקבלים 10 מהם פרסים לפנתיאון. אתה יודע מה, תוסיף לי גם חולצה פורור אחד לאחד מהמאזינים. בסדר, יאללה, חייגו אלינו. תמתינו על הקו דקה וחצי, ואני דוגם את המספרים. 079-9-8-9-2-1. 079-8-9-2-1. סולמן, תגיד להם שמאה זוכים. חכו דקה וחצי על הקו. שוב הטלפון, באיתי, 079-9-8-9-2-1.

0: האנדרטה המוזיקלית של פרסומות, מעל לך מכן נגיד לכם מהזוכים. תירגע, לא. 0799-809-21.
1: פרסומות ומיד שווים. פרסומות.
2: בשבילך ובשבילי.
3: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מייך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מייכמים, פמוטות וגביעים.

0: Maxima.
1: Sano, sano, Maxima. Sano, sano, Maxima. Sano, sano, sano, Maxima.
2: מה הבעיה? קחו סנו.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון. חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת. כיף להיות יהודי.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: ועכשיו מאזינים יקרים, כמדי שבוע עם שניאור גרינפלד שמביא לנו את חדשות המוסיקה, בבקשה.
1: חדשות המוסיקה, כל מה שחדש במוסיקה היהודית ובנייס, בהגשת שניאור גרינפלד.
2: שלום לך עמי ולכל המאזינים, ואנחנו עם חדשות המוזיקה לשבוע זה. יאסו טאנץ, כך נקרא המחרוזת החדשה של הזמר גיל ישראלוב, שמחברת בין השמחה החסידית לקצב היווני, ההפקה המוזיקלית של שימי יונאי.

הזמר והיוצר אלעד אלדד משיק את תגיד תודה, סינגל חדש, קצבי וסוחף, שכתב והלחין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של ראובן חיים.

0: איתך.
1: אז אמר שמוליק סוכות משיק סינגל קליפ חדש שנקרא נשאר רק הלב, אותו הלחינו בנצי שטיין ואלי קליין, כשעל העיבוד הופקדו אלי קליין ואיצי ברל.

הזמר והפייטן משה לוק בסינגל חדש שכתב מנור בן דוד ללחן עממי, פיוט תפילה שמתאים במיוחד לימים אלו, העיבוד המוזיקלי של בבי ידה.

הזמר והיוצר עופר הלוי משחרר סינגל חדש ומרגש בשם בואו ניקח אוויר. עליו הוא חתום, הן במילים והן בלחן, העיבוד והפקה מוזיקלית של אסי טל. בואו ניקח אוויר.

0: דרך לחזור.
1: אז אמר לך, באדי אלעזר ביטון פורץ לקטמת הבמה עם סינגל קליפ בחורה אנרגטי בשם דה. אותו כתב ילחין שמואל אהרון, ההפקה המוזיקלית של יוסף יצחק ביטון. דה!

אז אמר החסידי שמחה פרידמן בסינגל קליפ חסידי חדש לכבוד שבת בשם עונג שבת, אותו הלחין חיים אלטמן, העיבוד וההפקה מוזיקלית של דייוויד טוי.

ולסיום, שר השמחה עמי מימון במחרוזת חדשה, שמחת הרבי לקראת ג' בתמוז, בדואט עם בנימין דינשמן, בעיבוד של עמוס כהן, עם הניגונים, הוא אלוהיכנו, שימור רבותיי, ניגון שמחה, והניגון שיבנה בית המקדש. ועד כאן חדשות המוזיקה.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: ועכשיו לסיום התוכנית רבותיי, פינת התניה היומית עם הרב נדב הכהן. שלום הרב נדב.
2: חודש טוב עמי לך ולכל המאזינים, חודש תמוז, חודש הגאולה. בואו נתעמק יחד עוד קצת בפסוק שדיברנו עליו בפרק ו' בשער האיחוד והאמונה, פסוק שאיתו בעצם הוא פתח את כל החלק הזה בתניה. וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. מה אמרנו בפרק א' שאדמו"ר זקן בא ואומר, מה? כל כך צריך לחשוב ולהתבונן בזה שאין עוד אלילים חוץ מהקדוש ברוך הוא? הרי זה מובן מאליו, את זה אנחנו יודעים. אלא זה בא לומר לנו משהו אחר. הקדוש ברוך הוא לא רק מחייב ומנהיג את העולם, הוא היוצר המוחלט של העולם. זה לא שהעולם היה תמיד קיים והוא פשוט נכנס ועשה פה סדר ומאז הוא מנהל את העולם. לא, ככה אפשר להגיד על הנשמה ועל הגוף, שהגוף נוצר והנשמה מחיה את הגוף. אבל באמת מה קורה שהנשמה עוזבת את הגוף? הגוף ממשיך להתקיים גם בלעדיה, הנשמה לא מהווה את הגוף. אבל לגבי העולם אנחנו אומרים שאם החיות האלוקית עוזבת את העולם, העולם לא קיים בכלל. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא יכול להסתיר את עצמו מנבראים באמצעות מידת הגבורה בשם אלוקים, אבל ההסתר הזה הוא רק לגבי הנבראים. אצל הקדוש ברוך הוא אין שום הפרדה. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום, כל הזמן. נכון, העולם נראה עצמאי בגלל שיש את ההסתר את זה, אבל בפועל כל מה שקיים בעולם הזה, הכל תלותי, הכל נשען על הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, אין עוד מציאות חוץ ממנו. ואת זה צריך לדעת ולהשיב אל הלב, שאין עוד מלבדו, הכוונה, אין עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא.
1: תודה רבה לגאון הרב נדב הכהן, תבורך, אין כמוך ואין כדוגמתך. תודה רבה לכל המאזינים היקרים שהיו איתנו במהלך השעתיים האלה, תבורכו. תודה רבה לשניאור גריפל שערך אותנו. תודה רבה לכל האנשים הטובים שהיו איתנו כאן, כל העוסקים במלאכה, תבורכו מפי עליון במיליון, פעמיים כי טוב, חודש טוב ומבורך לכולנו, נפגשים עם ירצה השם מחר.

0: התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
3: ישי ולימור חלילי, שיתוחים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: פור, חד וחלק.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
12: נטו מהפכה,
11: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר 3 מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם

0: דדי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה.
1: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
2: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדר.
1: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: בשבילך ובשבילי
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. בישראל מבהירים לאחר השגת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן כי לא תהיה נסיגה של כוחותינו מלבנון. שר ביטחון ישראל כץ כתב, ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, בלי הגבלת זמן, על מנת להגן משם על הגבול. עוד הוסיף כי נתניהו הבהיר את הדברים גם לנשיא טראמפ. גורם רשמי בארגון הטרור חיזבאללה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארגון הטרור נצר את האש. לא ביצענו פעולות מאז ההכרזה על ההסכם בין איראן לארצות הברית, כך טען. בתוך כך ארגון הטרור הוציא הודעה רשמית שבה הוא מברך את איראן על ההישג הגדול של הגעה להסכם. עוד צוין בהודעת ארגון הטרור, מה שהושג הוא הקדמה להשלמת שחרור אדמתנו. ההתנגדות לא תקבל שום תוקפנות המפירה את ריבונותה, לשון הודעת ארגון הטרור חיזבאללה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס למזכר ההבנות כאמור שבין איראן לבין ארצות הברית ואמר בראיון לרשת CNBC כי יש גורמים בישראל שלטענתו אוהבים את העסקה. יהיה לה בוודאות מקום בשולחן השיחות של המזרח התיכון החדש, דברי סגן הנשיא ונס. ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לקבל חסינות מפני כתב האישום שהוגש נגדה בשל חשיפת שמו של איש שירות הביטחון הכללי. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי כעת המליאה תכריע האם גוטליב תקבל חסינות. בקואליציה הודיעו לחברי הכנסת של הסיעות החרדיות כי חוק סבסוד המעונות לא צפוי לעלות היום לקריאה ראשונה במליאה, לטענתם של הביקורת הציבורית הרבה סביב החוק. בעקבות כך, נמסר מטעם ש"ס ויהדות התורה, הודענו כעת ליושב ראש הקואליציה כי בשל אי העלאת החוק לא נצביע היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת. ולסיום, אמש נערך מעמד ההכתרת רבה הנבחר של קריית אונו, הגאון רבי יצחק ורדי, במעמד נשא דברים מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, שציין בדבריו כי בשנה האחרונה אנו עדים לבחירתם של רבני ערים ויישובים, תלמידי חכמים מופלגים שיורדים אל העם שבשדות לקרב את הלבבות. כחזונו של אביו, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, אנו זוכים לראות בהחזרת התרה ליושנה, דברי קודשו של הראשון לציון. התחזית מיד.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: היום בלי שינוי של ממש במזג האוויר, מחר וביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום.
11: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה, 92.1, 104.3 ו-105.7 FM. אנחנו ביום שני בשבוע, למד דראש חודש תמוז. המבוקשים. 4-5, כי מדי יום כאן רדיו קול ברמה. אנחנו כאן כאמור עם מוסיקה טובה בשעה הזו שהכנו לכם יחד עם יחיאל צולמן שעורך ומפיק את המשדר הזה. אלי בן חמו על הגאים האלקטרוניים, רפי אוחנה על הפיקוח הטכני, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, איתכם מאחור המיקרופון היום מעוז הבדי. מתחילים שעה מוסה וקדושה. כל מי שבכבישים ככה הדקו חגורות, אנחנו ממריאים, סעו בזהירות כמובן, פקקים במרכז הארץ. ובכל האזורים, לאחר העבודה, אנשים יוצאים בכל זאת בשעה הזו מהעבודה. אוקיי. יניב בן משיח פותח את המבוקשים שלנו ליום ב' בשבוע, הלב. עד השעה 5, אנחנו כאן, האזנה טובה שתהיה לכם.

אוקיי, זה היה אני בן משיח שפותח לנו עם השיר הלב את השעה שלנו כאן מבוקשים רדיו קול ברמה, והשיר הבא שהכנו לכם הנה כבר מתנגן. אליה ואב, עונת החתונות. אנחנו ממש לקראת סוף עונת החתונות, כי ממש אוטוטו י"ז בתמוז, ואז נכנסים לשלושת השבועות עד תשעה באב, ולאחר מכן בין הזמנים.

0: זה הזמן לפתוח בדירת המעטפות.
1: אוקיי. חיים ישראל. איזה נוסטלגיה. יא חיים. מלמעלה. עוד מעט נהיה פה גם איתם בשידור עם עוד כמה סיפורים יפים ומעניינים, גם גבעת שמואל, קרקעות טובות ושוות, וגם יום מחירות מחר בעוד חברות רכב. בקיצור, תהיו איתנו חבר'ה.

0: מיד נשוב להמבוקשים עם מעוז הבדי. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
4: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
12: חשמל
11: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
15: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
16: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
15: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
17: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
18: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
19: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
20: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות. אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
21: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
22: 1-2 ניסיון, AA ניסיון,
23: BQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא.
24: כוכבית 3414.
0: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב-10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב-10 שקלים ו-90, רביעיית נדחה טונה מעולה רק ב-15 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
12: אתם מאזינים ל המבוקשים עם מעוז הבדי.

0: תוכן פרסומי.
1: אוקיי, אנחנו רוצים לומר שלום ואחר הצהריים טובים לשלומי דהן, מנהל מחירות רצי בחברת אלדן. מה נשמע אח שלנו? רגע, שלומי, שלומי איתנו? מה קורה, מלך?
2: צהריים טובים לך, צהריים טובים לכל המאזינים.
1: איזה כיף. וואלה, ברוך השם. תשמע, אני מאוד מתרגש לדבר איתך. מחר אם ירצה השם, יחד עם עמי מימון, שר השמחה פה, המלך הרייטינג ברדיו שלנו, אנחנו יחד עם רדיו קול ברמה ואלדן, כאמור, בקרנבל מחירות מטורף, לרגל פתיחת הסניף החדש בעיר אשדוד. שלומי, מה בפיך, אחי?
2: קודם כל, אנחנו פתחנו סניף מאוד גדול. סניף עם מבחר מאוד גדול של רכבים, בין אם זה רכבי 0 קילומטר, רכבים משומשים ורכבים חשמליים. כמובן שאנחנו באופן כללי, בכל הסניפים שלנו ברחבי הארץ, נותנים מעטפת לכל מה שצריך כדי לקנות רכב, בין אם זה מימון, בין אם זה טריידין, וכמובן רכבים שעוברים בדיקה ואישור קו. אנחנו כל רכב אצלנו שאנחנו שמים בתצוגה, זה רכבים לאחר שעברו את מבחני הבטיחות שלנו, וכמובן רכבים שעברו בדיקה במכונים חיצוניים. ולאחר הבדיקה, אתה יודע, תמיד בכל רכב משומש מתגלים ליקויים, אנחנו מתקנים את הכל, כמובן שגם עושים תיקון קוסמטי, ואתה מקבל את הרכב כלקוח כמו רכב חדש.
1: מדהים, מדהים, מדהים. אז בוא תקשיב. קודם כל, הרכבים של חברת אלדן ידועים בארץ כרכבים משובחים שמגיעים גם שמורים וגם כמובן יש מ-0 קילומטר או ביד ראשונה. ואנחנו רוצים ככה, שלומי, לדבר ולספר למאזינים על הסניף החדש שפותחים בעיר אשדוד. יש מחר, אם ירצה שם, הפתיחה יחד בשידור חי עם רדיו קול ברמה ועמי מימון. ובוא תגיד למאזינים שלי, כאן במבוקשים ברדיו קול ברמה, מה מחכה להם מחר בסניף אשדוד החדש?
2: אז קודם כל, אנחנו נשמח שכמה שיותר אנשים יגיעו, גם לראות, גם להתעניין, גם לראות את הסניף, וכמובן גם לרכוש רכבים, כי יהיו מחירים חסרי תקדים. מחירים מיוחדים. כבר היום...
1: מחירי השקה, שלומי, כמו שאנחנו נוהגים לומר.
2: האמת שכבר מתחילת השבוע אנחנו במחירים מיוחדים בעקבות הפתיחה של הסניף. כמובן שזה ימשיך גם מחר. בנוסף, למחירים המיוחדים והאטרקטיביים אנחנו נותנים הטבות. אז אני איש הבשורה ואני אגיד לך מה ההטבות שאנחנו נותנים. זה ההטבות שאנחנו נותנים רק בסניף הזה ורק עכשיו בתקופת הפתיחה. אז כל מי שיגיע לסניף אשדוד בכל רכב שהוא ירכוש מאיתנו, בנוסף למחיר הכי טוב שהוא יקבל ובנוסף לרכב הכי טוב שאנחנו נבחר לו, הוא יקבל ביטוח חובה לשנה במתנה, מימון של 30,000 ו-30 תשלומים ללא ריבית, מצלמה דרך איכותית ומנוי שנתי לשטיפת הרכב.
1: תשמע אחי, זה שיחוק של החיים, וכל זה קורה מחר באטרף של מחירות בקרנבל גדול שאתם עושים בעיר אשדוד. אז תשמע.
2: זה קורה גם מחר, אבל זה קורה גם היום למי שיגיע, וכמובן גם אתמול, וזה ממשיך כל השבוע.
1: יפה.
2: בנוסף להטבות האלה, אני יצאתי במבצעי חסרי תקדים בכמה דגמים, ביניהם סיאט אביזה, החל מ-39,900 עם שנתיים אחריות.
1: וואו.
2: יונדאי ה-20. החל מ-49,900 עם שנתיים אחריות, וניסן סנטרה, רכב משפחתי זול, החל מ-59,900,000.
1: מדהים, מדהים. מחירים טובים, וכאמור, הסניף החדש בעיר אשדוד שנפתח ממש בתחילת השבוע. אנחנו פה עם שלומי דהן, מנהל מחירות רצי של חברת אלדן, ואתם מאזיני רדיו קול ברמה מוזמנים, גם מחר יחד עם מימון שיגיע לפתיחה המיוחדת, וגם למהלך כל השבוע עם עטבות מטורפות ומבצעים גדולים באלדן בעיר אשדוד. שלומי, שואלים אותי כאן כולם, כל המאזינים במלא הודעות, היכן הסניף נמצא? מה הכתובת?
2: אז בדיוק רציתי ככה להתפרץ לדבריך ולומר, הסניף נמצא ליד האצטדיון החדש, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הם יכולים לרשום גם בווז, אלדן אשדוד, וזה יוביל אותם לסניף.
1: מעולה. שלומי דהן, מנהל מחירות ארצי בחברת אלדן, תודה רבה שדיברת איתי אח יקר, ונדבר רק בשמחות, ונתראה מחר בעזרת השם, בשידור ההיסטורי, יחד עם כל אמן. צוות רדיו קול ברמה אצלכם בסניף.
2: תודה
1: אח יקר, תודה נשמה להתראות. תודה רבה, תודה. אוקיי, זה כאמור היה שלומי דהן, מנהל מחירות רצי בחברת אלדן, מחר אם ירצה שם פותחים סניף, ואנחנו נמשיך נוסטלגיה, אבל אין על פיני עין או אין. סוסיח פה. איזה ביצוע, איזה זמר, איזה פלטפורמר על הבמה, פחד פחדים. פיני איינורן המלך, תקטו האוזן חבר'ה. מי שרוצה לראות זמר משוגע באמת, תראה את פיני איינורן.

0: אוקיי, זה היה פיני איינורן כאמור בקבורת הסוס.
1: תוכן פרסומי.
0: מאזינים יקרים ואהובים, אם אתם מחפשים השקעת נדלן פרטית בפריים לוקיישן באזור המרכז, כדאי לכם להזין לרעיון הבא. שלום ואחר הצהריים טובים למר דודי אסייג, הבעלים ומנכ"ל של חברת אקסיו נדלן.
2: היי, שלום מאוד, מה שלומכם?
0: ברוך השם, מה קורה אח שלנו?
2: זה לא אקסיו, זה אקסיו נדלן, ואני לא מר, אני מתוק מאוד,
0: למה לא מנקדים לי? למה לא מנקדים לי? אקסיו.
2: אל תקרא לי מר, זה מלחיץ אותי שקוראים לי מר, מה אני? מר, אני
0: באמת מר. כל המאזינים יודעים שאתה אסייג ואתה משלנו, אח שלי, והכל בסדר, ואתה לא מר.
2: יש מילה אחת שמדברת ואומרת את זה במילה אחת. נו. דיאנה.
0: דיאנה, בדיוק. מה קורה, דודי, לה?
2: ברוך השם מאוד, תשמע, הפעם הבאנו בשורה מאוד מאוד טובה, תודה לאל, תודה לאל, תודה לאל, אנחנו כבר בשלבי סיום של השיווק של הקרקע המטורפת הזאת. זה קרקע שנמצאת בגבעת שמואל, זה קרקע שהיא קרקע צהובה, ממש בישורת האחרונה של האישורים שלה, מתוך 22 או 24 שלבים, אנחנו ממש בעוד שלושה שלבים מסיימים, ומה הכוונה? הקרקע עצמה אושרה כבר 24 שלבים, אנחנו ממש בעוד שלושה שלבים מסיימים, ומה הכוונה? הקרקע עצמה אושרה כבר למגורים, מה שנקרא מבחינה.

0: וגם תחבורה ציבורית שממש באותו מתחם. זה מטורף, הקרקע נמצאת במרחק של 500 מטרים מהתחנה, מהמרכז המשולב הזה, וזה אומר שאנחנו יבנו שם לגובה, בגלל שאנחנו נמצאים על מטרו, ואנחנו נמצאים בסמוך למרכז תחבורה משולב, רוב הסיכוי שהבנייה תהיה לגובה, מה זה ראיתי? כבר היום לגובה, השאלה מתי?
1: מה, רוב הגבעה שם זה לגובה מגדלים של 20-30 קומות, כמו שראיתי, 24 נראה
0: לי. זה נכון, אתה צודק, אבל אנחנו כרגע, הבניינים שכרגע תוכננו במדע, הם לא כאלה גבוהים, ולדעתי זו הערכה שלי אישית, אני לא אומר...
1: כן, הבנתי.
0: צריך להסתמך על דוח שמי. נכון. עכשיו, סתם שתבין, דוח שמי מדבר על יחידת דיור של כ-95 מטרים, לפי שווי של 1,730,000. אתה מבין מה אני מדבר, איזה פערים?
1: מטורף.
0: וזה לא חלום, אגב, לא חלום, זו מציאות, ומי שיש לו 495,000 שקלים, מהר לבוא אלינו, אנחנו כבר באמת בשלבי סיום, אני רציני מה שאני אומר, אני בעצמי גם יושב עם הלקוחות ומשווק להם, כי אנחנו פה בלחץ לא נורמלי. והדבר הנוסף שרציתי לומר, שמי שמנהל את העסקה הזו זה חברת דירה להשכיר, זה חברה ממשלתית מטעם המדינה. היא למעשה מרכזת את כל הנתונים של הקרקע הזו, היא מנהלת אותם. משרד עורכי דין פירון הם המשרד שמחתימים את הלקוחות על הקרקע הזו. וזהו, אנחנו באמת ביחידות אחרונות.
1: דודי, יש צפי לאחר הפשרה, כמה בעצם היחידה הזאת תעלה?
0: כן, אני אומר לך, אני כבר אמרתי לך, 1,730,000.
1: 1,730,000, יפה. וכמה, ועכשיו אנחנו מדברים על 495,000.
0: עכשיו אדם נכנס, קונה יחידת קרקע ב-495,000 שקלים.
1: מה, אתה מדבר איתי על לשלש את ההשקעה, אחי.
0: זה בקלי קלות, זה ייקח וזה ייקח בשנתיים שלוש הקרובות. זה לא קרקע עכשיו לעוד 20 שנה. זה לא, זה קרקע צהובה, זה כבר קרקע שעברה את כל האישורים וכל הוועדות. זה קרקע שהיא בישורת האחרונה. אני רציני מה שאני אומר, ברוך השם תודה לאל. זה קרקע שבאמת, אני מעולם לא הייתה לי כזו קרקע בישראל, בחברה שלי, כזו טובה. וזהו, אני לא שווק עוד הרבה, אני באמת, יש לי אגב, לא רק ב-495,000 שקלים, יש לי גם קרקע בראשון לציון, שהיא בשלבים קצת פחות מתקדמים, בחצי מחיר מזה.
1: כן,
0: אבל מי שרוצה להשקיע בהשקעה טובה, ויש לו את הסכום, תתקשר אלינו, כוכבית 3634, כוכבית 3634, תתקשרו, תקבעו פגישות, תעבור בהמוניכם, אנחנו ממש בשלבים מאוד מאוד מתקדמים.
1: כוכבית 3634, אקסיו נדלן, דודי אסייג, מנכ"ל ובעלים שנמצא פה על קו הטלפון.
0: כל הטלפונים פה, אני נמצא בדיוק במוקד.
1: כוכבית 3634, יחייגו אליך כל מאזיני רדיו קול ברמה, כי הבאת פה באמת עסקה מהאגדות. קרקע שלקראת הפשרה בגבעת שמואל, 495,000 שקלים, דוח שמאי עתידי 1,700,000 פלוס, אחי, מדובר פה בעסקת חלומות, המאזינים שלנו רצים לכוכבית 3634 לבוא ולקבוע פגישה יחד עם המומחים של אקסיו נדלן. דודי אסיאג, תודה רבה שדיברת איתי, אחר כך שיהיה שפע, ברכה ופרנסה טובה, חודש טוב, אחי,
0: חודש טוב ומבורך.
1: תודה דודי, תודה נשמה, תודה, להתראות, תודה אח שלי. אנחנו ממשיכים פה, ארץ ישראל, איך אפשר שלא לשמוע את ארץ ישראל, חבר'ה? אתם יודעים מה, בואו שניה נעצור לפני השיר הזה של אבי אילסון, מה עושה פרסומות? בכל זאת צריכים פה לממן את האירוע, ומיד לאחר הפרסומות שווים אליכם עם עוד מוסיקה טובה כאן במבוקשים.
2: מיד נשוב להמבוקשים עם מעוז הבאדי.
3: בשבילך ובשבילי
4: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930, נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת...

0: השבת של ארגון ושמרו.
1: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון, והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
0: זוהי רק עדות אחת, אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
6: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
5: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233. כוכבית 3233.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
10: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
11: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: בשבילך ובשבילי.
15: אתם מאזינים ל המבוקשים עם מאוז אבדי,

ארץ ישראל, שר לנו אבי אילסון, והתוכנית שלנו המבוקשים יגיע אל סיומה. תודה רבה לאלי בן חמו על ההגעים האלקטרוניים. תודה רבה ליחיאל צולמן על ההפקה ועל העריכה של התוכנית היפה שלנו. אנחנו כאמור מסיימים את התוכנית של שעה מדהימה בין 4 ל-5 כאן ברדיו קול ברמה. הייתי איתכם מאחור המיקרופון מעוז אבדי. ונספר לכם שאם ירצה השם, מחר שידורנו יהיו בעיר אשדוד כאמור יחד עם אלדן ועמי מימון בין 2 ל-4. השקה של פתיחת הסניף של חברת אלדן, אז כולכם מאזין רדיו קול, קול ברמה מוזמנים להגיע לשם. מי שבחר לסיים את התוכנית שלי היום למבוקשים יום שני בשבוע, ראש חודש בתמוז, יהודי זה אחי, אברהם דוד. שיהיה לכם האזנה טובה. יהודי מיד לאחריי ישראל כהן הנסיך, יהיו שלום, יחד עם אורי צייטלין כמובן. יהודי זה הכל, חודש טוב ומבורך, להתראות.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: פור, חד וחלק.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם מחיר.
15: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
16: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
17: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353

0: דתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש, ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
5: קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. על רקע הסרת המצור האמריקני מעל מצר הורמוז במסגרת מזכר ההבנות עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי ספינות מתחילות לנוע, רבות מהן עמוסות בנפט אל מחוץ למצר הורמוז. הן נעות לאורך האוטוסטרדה הדרומית שהיא בטוחה לחלוטין, מאובטחת ונצורה. כך הנשיא טראמפ. בישראל מעבירים לאחר השגת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן כי לא תהיה נסיגה של כוחותינו מלבנון. שר הביטחון ישראל כץ כתב, ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, בלי הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול. עוד הוסיף וטען כי נתניהו הבהיר את הדברים גם לנשיא טראמפ. גורם רשמי בארגון הטרור חיזבאללה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארגון הטרור נצר את האש. לא ביצענו פעולות מאז ההכרזה על ההסכם בין איראן לארצות הברית, כך טען. בתוך כך ארגון הטרור הוציא הודעה רשמית שבה הוא מברך את איראן על ההישג הגדול של הגעה להסכם הבנות עם ארצות הברית. עוד צוין בהודעת ארגון הטרור, מה שהושג הוא הקדמה להשלמת שחרור אדמתנו. ההתנגדות לא תקבל שום תוקפנות המפרה את ריבונותה, לשון הודעת ארגון הטרור. יושב ראש הציונות הדתית, השר סמוטריץ', התייחס בפתח ישיבת סיעתו להסכם בין ארצות הברית לאיראן ואמר, אי אפשר לברוח מתחושת החמיצות שמאפיינת את כולנו היום. הוא הוסיף כי ההסכם עם איראן הוא הסכם רע לישראל ולעולם החופשי כולו. אני שומע לא מעט ביקורת והצעות מבחוץ, אך צריך לומר את האמת, הלחץ המדיני, הביטחוני והבינלאומי שמופעל בתקופה הזו על ממשלת ישראל ועל ראש הממשלה הוא חסר תקדים. המבחן המיידי שלנו כעת הוא בלבנון, לכן ישראל חייבת לשמור על נוכחות ארוכת טווח ברצועת הביטחון, דברי סמוטריץ'. בקואליציה הודיעו לחברי הכנסת של הסיעות החרדיות כי חוק סבסוד המעונות לא צפוי לעלות היום לקריאה ראשונה במליאה, לטענתם בשל הביקורת הציבורית הרבה סביב החוק. בעקבות כך נמסר מטעם ש"ס ויהדות התורה, הודענו ליושב ראש הקואליציה כי בשל אי העלאת החוק לא נצביע היום בעד חקיקה הקואליציונית במליאת הכנסת. התחזית מיד.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: היום בלי שינוי של ממש במזג האוויר, מחר וביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
2: מטורף. תשמע, אני בשוק.
1: עם כל הכבוד, כאילו, עם כל הכבוד, תכניסו את זה לחדשות.
2: יש דברים
1: קריינים.
2: ש... בדיוק, זה אידיאה, דבר כזה זה, זו אידיאה פותחת, לפחות.
1: טוב, אם הם לא הכניסו לחדשות, אנחנו נהיה מבוגר אחראי. אורי, תספר למאזינים מה הם לא הכניסו לחדשות.
2: חתן, במקום לדרוך על, על הקוס, כמו שכולנו עשינו, בצורה נורמלית.
1: כן.
2: הוא עשה סלטה אחורית ושבר את הקוס בחופה.
1: יש סיכוי שזה מיקי חיית, לא?
2: יש סיכוי שזה מיקי. עכשיו תחשוב איזה... זה לכאורה נשמע מגניב, כן? אבל בוא, הוא בשביל שזה יקרה, הוא צריך להזיז את אשתו לעתיד הצידה, צריך לפנות את הרב מהבמה, לפנות לזה, לשטוח שם מזרן, כדי שהוא לא יתרסק על זה, ואז הוא עושה את הסלטה. כל זה בשביל תמונה, הרים הפקה שלמה, שזה אגב, כל הסיפור הזה הוא מקסים, כי הוסיפו ברכה לשבע ברכות.
1: איזו?
2: איזו, תגיד אתה, אני צריך להגיד.
1: נו.
2: הגומל.
1: יפה.
2: תשמע, זה בגדול הסיפור כולו, זה סיפור שמתמצת את עולם השידוכים בסיפור אחד, בכותרת אחת. בחורה מבקשת מהשדכנית, בחור יציב, את רואה, זה שם שעושה סלטה, בחור יציב.
1: יציב מאוד.
2: קחי אותו, זה בדיוק.
1: איתו החיים ירושרים.
2: אין, זה משמיים, זה משמיים הדבר הזה. אני גם לא מבין כל כך, אבל למה כן להכניס החדשות? מה התלהבו מהסיפור הזה? גם אני עשיתי סלטה כדי לשבור את הקוס.
1: כן.
2: והצלחתי לשבור. לא את הקוס, את הגן, אבל עדיין שברתי.
1: וזה לא נכנס לחדשות.
2: מטורף.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום, שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים, מאזיני קול ברמה, יום שני בשבוע. אתם בפול גז איתנו, ואנחנו איתכם עד השעה 7. מיד נעלה אתכם גם לשידור, גם לשחק איתכם קיר טיפוס, בהמשך התוכנית המון המון דברים מחכים לכם. תודה רבה. תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, שעושה עבודה ממש ממש טובה. תודה לפלסטר שלנו, יחיאל צולמן, שמפיק אותנו, וגם בדיגיטל שלנו, וגם עושה לנו קרקסים פוליטיים. היום זה יום של קרקס פוליטי, לא?
1: כן, כן, כן.
0: איזה כיף. היום גם נהיה עם כוכב נופל, נהיה עם פול ווליום אם נצליח, וגם עם קרפ הלך. נאכל כאן קרפ הלך לסיום ולכינוח. הולך להיות כיף גדול. כמובן בפעילות שלנו אנחנו עם קיר טיפוס, אם בא לכם לעלות לשידור, יותר ממוזמנים כבר עכשיו לחייג 0799-800-921 0799-800-921 0799-800-921. אם יש לכם הערות גערות וכל מיני דברים שבא לכם להגיד לנו, אנחנו זמינים ב-03-717-6921 שלוחה 1 ואז 4, ככה פשוט, 03-717-6921, שלוחה 1, ואז 4. כן, אורי צייטלין, מה אתה אומר?
1: טראמפ התהפך עלינו.
0: טראמפ התהפך עלינו, עכשיו שמתי
1: לא
0: לב...
1: לא נעים, לא נעים.
0: תקשיב, אני אגיד לך משהו. בגלל שטראמפ הוא בחור לא יציב, לדעתי הוא גם, הוא עשה סלטה קדמית כשהוא שבר את הכוס.
1: נראה לי, זה הבעיה עם טראמפ, שהוא עשה סלטה אחורית ובאמצע התחרט חזר קדימה. עכשיו זה לא עובד בסלטה. אחי, בסלטה אתה צריך להיות נחוש. מה שהחלטת שאתה עושה, אתה, זה נכון, לא בחור יציב.
0: תקשיב, היה אפשר אתמול, בגדול, הלילה הזה, יכולת לדעת איזה עיתונאי הוא עיתונאי קצת מיושב, חכם, ואיזה עיתונאי הוא... חפר רציני, פרשן בשקל, כל אותם העיתונאים שבמשך חודשים, אולי שנים, הריצו את טראמפ, היללו אותו באולפנים, היללו אותו בציוצים, היללו אותו, פתאום הפכו להיות איזה מומחים עם תמונות מגוג'דרות של AI, נגד טראמפ, וטראמפ יחזב אותם, כאילו טראמפ איזה בובת המגוצ'י שלהם, והוא אמור לעשות מה שמתאים לאיזה עיתונאי, דרג
1: בשבועון
0: כף א',
1: כן. לא, אני אגיד לך, לא, אני לא מסכים,
0: אגב,
1: אוקיי?
0: לא, הם לא בשבועונים, אני מדבר גם עיתונאים של
1: טלוויזיה, כן, אבל
0: מאוד מאוד בכירים. אני אישית פחות התחברתי לביקורת, כי מהסיבה פשוטה, אני חושב שהדברים קודם כל עוד לא נחתם הסכם, ב', לא יודעים מה פרטי ההסכם לפרטי פרטים, זה טראמפ, הדברים תמיד תלויים ועומדים. ג', אם אתה
1: לא מומחה, לא נראה טוב, אבל
0: בסדר, אבל אם אתה לא מומחה מדיני, בוא נע, מה זה, זה, זה, נראה לי, ראית איזה זבוב ענק? לדעתי, זה, זו נשמה של אחד מהעיתונאים האלו. התגלגלה בזבוב או משהו.
1: תקשיב, לא, אני לא כל כך איתך, על פניו זה לא נראה טוב, אוקיי? וטראמפ,
0: אתה מדבר מדי קרוב
1: אוקיי, וטראמפ כן עשה קולות לאורך כל הזמן שכאילו בצד שלנו, ותשמע, חטפנו טלטלונת. הוא חגג יום הולדת 80, אתה יודע?
0: הוא חגג באותו יום שאני חוגג, אתה יודע את זה?
1: באמת?
0: כן, כאילו בלועזי. אני גם 80, אני 82.
1: 80 ו... ואני יכול להבין את מה שהיה פה הלילה דרך היום הולדת, כי...
0: כי?
1: אתה יודע, אנשים בני 80 פתאום מפסיקים זהות את הבנות ברית שלהם, כאילו... משהו שאני יכול, אוקיי, קורה לאנשים.
0: איי, איי.
1: אבל... אני חושב ש... אתה יודע, נשאיר את זה לתוכניות התורניות פה, אבל...
0: כן.
1: יש פה וחד חיזוק בעירת שמיים.
0: כן.
1: אתה רואה כמה מלאכים, בשר ודם, הם בסוף, הם מאוד
0: אל
1: מאוד...
0: אל תבטחו בנדיבים שאין להם תשואה. אני רק אומר, אותם אלה היללו ורגילים בדרך כלל להלל כל מיני מנהיגים.
1: כי,
0: מנהיגים שבסוף דואגים לאינטרס שלהם ולאינטרס הפרטי שלהם. וטראמפ הוא כזה, ומעולם לא אהבתי את האיש יותר על המידה, ולכן אני גם אתמול לא סניתי אותו יותר על המידה, אתה מבין?
1: נכון.
0: כל הבעיה זה לתלות תקוות בבן אדם.
1: יפה, אתה נוגע בדיוק בנקודה. כי אני חושב שההבדל, שהביקורת לא על האכזבה שלהם הלילה, כי אני מאוכזב, אני מודה, אני כן חושב שאותם עיתונאים, איפה הביקורת כן מופנית, על זה שהיללו יתר על המידה אז בזמנו, זאת בזמן שכבר אז, אתה יודע, היית פותח קצת רבנים, מרצים, יש לנו שורת מרצים גדולה פה ברדיו ובכלל בציבור, שאמרו, חבר'ה, תירגעו, כאילו בואו, סך הכל נשיא, סך הכל זה, תירגעו, אני שמעתי בזמנו, חושב בתוכנית שאני עורך בבוקר את שר הורוביץ, גם הוא מספר פעמים אמר, דווקא בימים שכולם כאילו היו פה עם זיקוקים ושמפניות וזה, אמרו תירגעו, ואתה יודע את מה זה מזכיר לי?
0: כן.
1: אתה לא תאהב את זה.
0: נו, נו, בוא.
1: את הקידושים שעשו אחרי שהממשלה הזאת נבחרה, ואמרו, הממשלה הכי טובה לחרדים, הממשלה הכי טובה לחרדים, מזכיר לי את אותו דבר, בערך, בערך, פחות או יותר.
0: כן, יש בזה הרבה.
1: כי אנשים לא תמיד מבינים פרופורציות, אז על הביקורת שלי על העיתונאים, אותם עיתונאים, זה שאז הם יותר מדי שמפניות וזה, חבר'ה, תרגיעו, כאילו... אתה יודע, גם היום, כמו שאתה אומר היום, לא צריך לאכול היום, גם היום לא צריך לאכול כאפו.
0: נכון.
1: הגלגל עוד יסתובב 1001 פעמים.
0: לחלוטין. ובעיקר להיות רגועים, זה מה שחשוב. ושמחים. ושמחים.

0: כן, אני מכיר. פחות או יותר.
1: אז בקיצור...
0: נו?
1: שים לעצמך סימניה, נדבר על זה.
0: סבבה. רשמתי לפניי. טוב, אנחנו ממשיכים, מתחילים מאזינים או שלא? עדיין לא? 0799-800-921 0799-800-921 אם בא לכם לעלות לשחק איתנו קיר טיפוס, לקבל מאיתנו, יש פרסים חדשים, אתה יכול להביא לי את, את החבילת פרסים מהזה שלי? בא לי לתת היום להשתגע עם
1: מה זה פרסים. הזה שלי?
0: מהשולחן שלי. אתה לא משרת אותי? טוב, תודה רבה. יעל איתנו, שלום יעל.
2: שלום
1: וברכה. מאיכן?
2: אותם?
1: מאיכן אתם?
2: נשדוד.
1: אשדוד, אוקיי. אנחנו נרוץ ישר אל שאלת הריתמה שלך שהולכת ככה. באיזו מדינה הומצאו בולי הדואר הראשונים לשימוש ציבורי?
2: בריטניה.
1: יפה מאוד, יש לך ריתמה.
0: איזה אנחנו? איפה אנחנו אוכלים?
1: עמוד 2, אחי. הנה.
0: הבנתי, אוקיי.
1: יפה מאוד, יש לך ריתמה.
0: לפי שיטת הספירה המקובלת בעולם, כמה יבשות יש? לא, אין אופציות, ונגמר גם הזמן. זה יותר מדי זמן. נגמר לנו הזמן. מה קורה? מזל שיש ריתמה.
3: בלי הריתמה זה היה כואב.
0: שאלה שנייה. הים הכספי הוא אגם ולא ים. נכון או לא נכון?
2: לא נכון.
3: אך, זה כאב.
2: לא, אני
0: תיקנתי. תיקנת, אבל כבר לחצתי על המחשב. מה אני יכול לעשות? להחזיר אותו?
2: לא, אבל
1: שמה,
2: זה היה לפני.
0: לא.
1: לא.
0: אני לא עזבתי את היד, לא נגעתי ביד כבר.
1: לא, זה היה ממש ממש...
0: זה פשוט מתחיל עם צליל כזה. זה מתחיל עם צליל כזה.
3: אך, זה כאב.
0: מה אני יכול לעשות?
1: בואי,
0: מה אני יכול לעשות?
1: יעל מאשדוד, בואי אני אגיד לך ככה, אוקיי? המחשב הזה מספיק איתי, כדי שאם שמענו את הצליל מתישהו, כנראה שזה היה אחרי. מחשבים של רדיו קול ברמה,
0: זה... אל זה לא מחשבים של רדיו קול ברמה, אני מבקש.
1: לא, מחשב אחד, מחשב אחד. לא בדקתי את כולם, אבל כן, זה היה אחרי. וזה בסדר, הבאת ריתמה מאוד קשה, לכל הפחות עצים עם סיפוק.
0: אל רואי, שלום לך.
4: שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם טוב, איך אתה?
4: ברוך השם, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר גמור. תגיד, מאיפה אתה בארץ?
4: קריית גת.
0: קריית גת, יפה. האם אתה מוכן?
4: כן.
1: טוב, נשאל אותך ככה, הגיע לקריאת גת מוצר בשם נייר כסף?
4: כן.
1: יפה, יפה.
0: באיזו מדינה הומצא הנייר כסף?
4: איטליה?
0: לא, שוויץ. ריתמה אין, אבל אפשר לצאת לדרך. בוא נה, יש פה את הנשמה של אליטו מסתובבת.
1: השאלה הראשונה שלך היא כמה צלעות יש למחומש?
3: כמה?
4: 6.
3: אך, זה כאב.
1: זה נקרא מחומש על שם 5. זה כמו 5 חומשי תורה ש... אם אנחנו אמרנו 5 זה 5. לא נורא. תעשה טובה. איך היית אוזניות האלה?
0: אני יוצא לפרסומות, אני אטפל בך.
1: מעולה.
0: אטפל לך בכל הדברים שאתה צריך.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
10: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועי.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: מייבל, מייבל, גן
18: אירועי. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
14: חשמל
19: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
20: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחי טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
4: טוב, חזרנו. אורי,
5: מה אתה אומר?
4: שתכף נעלה כאן מאזינים נוספים, תכף גם נעשה כאן את הפינה שלנו החדשה, כוכב נופל.
5: כן, אתה יודע מה אני רציתי להזכיר לך, לדבר איתך? אתמול הגעתי הביתה לפנות בוקר, ופתאום נזכרתי שאנחנו כבר לא תוכנית דגל.
4: נכון, שמת לב?
5: אחי, הורידו אותנו דרגה, אין
4: זה
5: כבר...
4: זה לא עבד העניין הזה.
5: אין פרסומת זהב, אין שופרה,
4: אין... אין שופרה ואין כלום.
5: אין, זה כל הביטחון שלי נזל. אני מגיע... למה נזכרתי בזה כשחזרתי הביתה?
4: למה נזכרת בזה?
5: כי כל יום, בשבוע הקודם, נכנסתי הביתה ואמרתי, סיימתי את יום עבודתי כמגיש בתוכנית דגל. ופתאום לא אמרתי.
4: איזה ביזיון. פשוט לא לעניין, לא לעניין.
5: דוד שאו מבטיח להחזיר את שופרה, רק כדי לחזק לי את הביטחון.
4: חייבים, חייבים.
5: נראה לי הקופת חולים שלי מתחילה לממן את זה בשביל הבריאות שלי, זה מוריד להם בביטוחים אחרי זה.
4: טוב, מיד אנחנו זה, אבל אני רוצה לשמוע ככה איזה שיר. מתאים לנו איזה שיר, נכון?
5: כן, כן.
4: יאללה. את מה אתה רוצה, לתת חיוך או לא להתייאש?
5: וואו, תשמע, לא להתייאש, אני לא סגור על המסר, לתת חיוך, בסדר, ניתן חיוך.

0: כוכב נופל.
1: כוכב נופל, אני מאוד אוהב את הפינה הזו, כי הפינה הזאת היא בעצם, היא ביקורת, וביקורת זה הדבר שאני הכי אוהב.
2: נכון, אני...
1: במיוחד שאני מעביר אותה עליך, אורי.
2: אתה יכול להעביר עליי ביקורת.
1: מה, בסוף אתה רוצה יותר גבוה?
2: כן, קצת יותר גבוה, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. עוד יותר, בדיוק.
1: מקודם רצית להנמיך, לא להאמין. טוב, במסגרת פינתנו כוכב נופל, אנחנו הולכים לבדוק מה אנשים כתבו על אתרים שונים בישראל. היום זה יום תורם אדם הבינלאומי, הלכנו לבדוק מה אנשים חושבים על ארגוני ההצלה.
2: מדע ואיחוד הצלה, נציין שזה לא כל הביקורות, הוצאנו את מה שמצחיק אותנו.
1: נכון,
2: כלומר,
1: נכון.
2: הביקורת לא על הארגון,
1: נכון.
2: אלא על תגובות
1: לארגון. לחלוטין, רק על התגובות, אנחנו גם, אתה יודע מה? אנחנו אפילו לא נגיד מה זה מה. חייבים להגיד מה זה מה?
2: זה חלק מזה, זה נראה לי זה, אבל בוא נראה, בוא נזרום.
1: יאללה, אפילו לא נגיד מה זה מה, אוקיי? נתחיל עם אלו שלא ממש מרוצים מהקטע של, של התשלומים, כי עם כל הכבוד להצלת חיים, החשבון בסוף מגיע. אז חגית כותבת, גרוע, תתרחקו מהם, רוצים למדוד לכם לחץ דם סתם, ולגבות מאות שקלים.
2: שמה החוצפה שלהם? נו. הם מלחיצים אותה עם הכסף, ואז הלחץ דם שלה עולה. אתה מבין את הקומבינה?
1: ואז היא משלמת יותר.
2: זה הקומבינה, זה הקומבינה, לא להאמין, אסור להאמין להם. היא נותנת כמובן כוכב
1: אחד. גם מוטי...
2: מתלונן.
1: לחלוטין. מוטי גם מתלונן, נותן כוכב אחד, לוקחים מחיר עזוי על בדיקות קורונה.
2: נדם עוד תקוע בקורון, מעניין אם הוא שילם את החוב מאז.
1: הוא עדיין עם מסכה.
2: אני, יכול להיות, זה גם יכול להיות.
1: בטח זה דוד חכם. בשם בדוי. הרי הוא, היה לו שם בדוי פעם לדוד חכם.
2: כן? מה, איך?
1: לא זוכר כבר את השם, סגל או משהו. איזה שם אשכנזי.
2: היה לו תקופה שהוא התבייש ב...
1: ב... כן.
2: טוב, אנונימי נותן כוכב אחד, והוא אומר, בדקתי את העניין הזה לעומק. הם עושים התרמת דם, ואחר כך הם מוכרים את זה...
1: כן.
2: לבתי החולים, את התרומת דם.
1: כן.
2: אוקיי? זה ממש לא יפה, עושים כסף על חשבוני. אני מציע ללכת ישר לבתי החולים.
1: ולתרום שם.
2: ולתרום דם. זה מעשה ממש אצילי מבלי שמדע עובד עליכם. תקשיב, נשמה, מדע הוציאו לך ניידת בגודל של...
1: של קרוון.
2: טנק. הביאו לך טנק ליד הבית, אוקיי? עובדים שיפעילו את הדבר הזה, מערך פרסום שיפעילו... זה, כל זה בשביל שלא תצטרך להגיע בשמונה בבוקר לשיבה כדי לתרום דם. זה בדיוק הכסף שהם לוקחים. אז האם יש שם עודף של כסף שלוקחים הביתה? כן, מה דה אף פעם לא היה, לא התיימר גם לא לגלגל כסף. לא עכשיו חברה מסחרית, אבל גם לגלגל כסף. אבל אז מה אתה רוצה? כאילו, פעם באה שצריך מנת דם, פשוט נתקשר אליך, תביא איתך צינורית מהגינה בבית. כאילו, לא הבנתי את הבחור הזה. ויש, אם אני יכול להתקדם לעוד ביקורת.
1: כן, בטח, תתקדם. אני בינתיים אפיל כאן שוב את האנדר.
2: אני, יש לי, הבחור הבא בפינה... הוא לא יודע, נשמע לי שקשה לו במשפחתית, רגשית, הוא בחור עם קשיים זה. אנונימי נתן כוכב אחד והוא אומר, על מדה, פשוט לא משפחה. פשוט לא משפחה.
1: לא חשבתי שהם אמורים להיות משפחה שלו.
2: כן, סליחה באמת שהפרמדיק לא נשאר איתך לסעודת שבת, ושואל אותך מתי אתה מתחתן, מה עם שידוכים, מה קורה עם ה... אחי, כאילו מה זה, ו... יש עוד אחד חמוד, שמואל, הוא נותן 5 כוכבים.
1: כן.
2: יש שמואל שנותן 5 כוכבים, והוא פשוט לא אומר שום דבר, הוא פשוט מציין תחנת הזנקה מדה בוכמן. זהו, זה מה...
1: כל הכבוד לך.
2: אחי, הבן אדם יודע כתובות.
1: אלוף העולם.
2: צריך לתת לו 5 זה שהוא יודע לקרוא, אחי.
1: טוב, נתן נותן כוכב אחד, וכותב שלא נצטרך לבקר כאן.
2: של הברכה
1: המיתולוגית
2: של פולנים, אחי. כן. שלא נצטרך לבקר כאן. למה נתת אז כוכב אחד? מה הם אשמים? למה דפקת להם את הדירוק? כי אתה לא רוצה לבקר.
1: אורית, הכי מעניינת בעיניי, כוכב אחד, אין על איחוד הצלה, בדף של מדע. בזה של מדע.
2: היא כל כך רגשית בתוך הסיפור הזה שהלכה למדע לכתוב אין זה. אז אנחנו נבדוק גם מה חושבים על איחוד הצלה. ושם מישהו נותן כוכב אחד, יעקב ישראל, נותן וכותב מלאכים בכתום. למלאכים אתה נותן כוכב אחד, למי אתה נותן יותר? וטוב, נקפוץ כבר לסיום, נראה לי אמסנו, זה היה יותר מדי איזה.
1: כן, אנונימית כותבת, קניתי...
2: זה סיפור, אני נותן לך לספר, תוריד אפילו את האנדר.
1: אוקיי. בוא נשמע את זה. אנונימית כותבת, קניתי תחפושות של הצלה היה נחמד, אבל חשוב שיהיו יותר ממוקדים ואכפתים ללקוח, בטח כשמדובר בהצלת חיים. הם עושים את הכל מצוין. גם כשאתם מוכרים ציוד או תחפושת, תנו שירות יותר טוב.
2: היא הגיעה לאיחוד הצלה, כנראה...
1: לקנות תחפושת.
2: היה עמוס, לא יודע משהו, והיא שוותה את זה בין מישהו שעוברת כיף לב עכשיו, לזה שהילד שלה רוצה פוד של איחוד הצלה.
1: לא להאמין, פשוט לא להאמין. עד כאן כוכב נופל להיום. כמובן שאנחנו אוהבים מאוד גם את מדה, גם את איחוד הצלה.
2: ומעריכים הצלחיים.
1: ומעריכים ממש, אבל בחרנו עבורכם את הדברים שככה מעניינים אותנו.

0: הפרסומי.
1: בכל כמה ימים אני בודק מה קורה עם הכאב שלכם. כמובן אנחנו רוצים לדבר על ביקיור לייזר והמכשיר למניעת כאב. מיד נצרף אל השיחה שלנו את גיא מביקיור, מנהל שירות ומחירות בביקיור, שככה יספר לנו גם על תנאי התשלום והמחירים המפתיעים של ביקיור לייזר, וגם על המכשיר הביקיור לייזר פרו שמטפל לכם בכאב, ומכשיר שעד לפני כמה שנים יכולתם למצוא רק במרפאות כאב, והיום הוא בלמעלה מ-350 בתי אב בישראל, חברה ישראלית, פטנט ישראלי, כחול לבן, וגם עם מחקרים בינלאומיים. שלום לך גיא בן סימון.
2: שלום ישראל היקר, שלום המאזינים.
1: מה שלומך, מה איתך הקודם?
2: השתבח שמו.
1: אז תספר לנו ככה במילה, אולי למאזין או שניים שלא יודעים מה זה הביקיור לייזר.
2: אז ביקיור לייזר זה לפני הכל מכשיר שייצב מחדש, אני חושב, את הדרך שבה אנשים בישראל מתמודדים עם כאב. עד לפני ביקיור לייזר אנשים ידעו שבשביל להתמודד עם כאבים יש לנו כדורים, זריקות, משחות, תרופות, ולמרות שהביקיור לייזר לא בא להחליף אף אחד מהדברים שמניתי, ביקיור לייזר בעצם נגיש לנו בבית 24/7, ובעצם הוא מכשיר רפואי לכל דבר ועניין שעובד בטכנולוגיית לייזר רך, וברגע שכואב לנו משהו אנחנו פשוט מדליקים את המכשיר, מכוונים ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב וזה פשוט עובד. זה מכשיר נהדר שחובה שיהיה אותו בכל בית. כל מי שסובל מדלקות מפרקים, פריצות דיסק, דורבן, שחיקות סחוס, כל הדברים שעושים לנו צרות באיזה שלב כזה או אחר בחיים, הביקיור לייזר נותן מענה נהדר.
1: והיום אתם מציעים את הביקיור לייזר במחיר שווה לכל כיס. בעצם האופציה של כמעט כל אדם לצרף לבית שלו את הביקיור לייזר, ורצוי שיהיה בכל בית את המכשיר הזה כדי שככה נטפל בכל הבעיות, וזה עוד כשהן מתחילות, נכון?
2: נכון, נכון. הביקיור לייזר הוכח ב7 מחקרים קליניים שונים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. זה המכשיר היחידי שהוא גם לשימוש ביתי שנערכו ונעשו עליו כל כך הרבה מחקרים קליניים, נמצא בסופר פארם, נמצא במכבי פארם, נמצא ביד שרה, נמצא בכל מיני מקומות, אבל אצלך ישראל, למאזינים שלך,
1: כן, כולי אוזן,
2: יש את המחיר הכי טוב שאי פעם היה לנו, והיום אני מזמין את המאזינים להרים אלינו טלפון למוקד, ולהתחדש בביקיור לייזר, והיום אני מזמין את המאזינים להרים אלינו טלפון למוקד, ולהתחדש בביקיור לייזר מתצוגה, אופן בוקס,

0: 4-1-4 למאזיני כל ברמה בלבד. אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח, למי שלא רוצה לתפוס מסגרת, עד 10 צ'קים. אז גם מי שיש לו ביקיור לייזר ורוצה מכשיר נוסף למשפחה, גם מי שרוצה לפנק את עצמו, את ההורים, במתנה באמת שווה, ביקיור לייזר במבצע חד פעמי, כי זה לא משהו שאפשר לעשות בשוטף, כוכבית 3414.
1: כוכבית 3414, ביקיור לייזר במחיר הכי זול ששמעתי בחיים. צריך לומר, מוגבל ל-20 מכשירים, מכשיר אחד ב-990 שקלים, אמרת?
0: 999 שקלים.
1: 999 שקלים.
0: ושניים
1: ב-1600. איזה מחיר. עזוי.
0: כן.
1: טוב, חברים, תנצלו את זה. יש סיכוי שעד שאני אסיים, לא יישארו מכשירים. כוכבי 3414, ביקיור לייזר, במחיר הזול ביותר. המכשיר הזה, כשהוא חדש, עולה כפול 3. טוב. עד כאן, גיא בן סימון, מנהל שירות המכירות ביקיור לייזר. תודה רבה לך. יאללה, ביי.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
3: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
3: אחי. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור.

0: לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: אתם מאזינים לפול גז. עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
6: טוב, אורי, אני רואה שאתה מסתכל על הפיוז טיזר. אני רואה, אני רואה.
7: זה מה, זה...
6: לא, עוד מעט.
7: ברמת העיקרון, בימים האחרונים, פיוז טיזר קצת התחילו לתת פה חסויות בתוך הרדיו.
6: כן.
7: ופתאום זה בסדר להכניס אותי על האולפן. פתאום מותר.
6: הם יממנו גם אם זה יישפך, אתה מבין?
7: פתאום, מה זה יממנו? כשפעם קודמת למישהו נשפח פה על הקונסולה.
8: התוכנית פול גז.
6: אז הוא, זה, הנה, סליחה, אני מצטער, אני עם תוכנה היום שמושכת לי את הקבצים הלא נכונים. ממש מתנצל, מראש.
7: מה נדלק שם?
6: התקנון.
7: התקנון. שיף כיף גדול. ואין את התוכנה הישנה כאילו?
6: לא, זה כאילו שיקוף מסך של התוכנה הישנה, אבל זה נורא והיום. יטפלו בזה. יטופל.
7: חודש, חודשיים, ואנחנו אחרי המשבר הזה.
6: כן.
7: לטובת משבר חדש, לא שעכשיו אחרי, עוד חודשיים יהיה גן עדן. מה אתה אומר?
6: אני אומר שתכף אני ואתה נשתה, ויהיה לנו כיף ותענוג.
7: נכון. לבינתיים נזמין מאזינים לשחק איתנו בשידור.
6: קיר טיפוס, אתה רוצה שאני אקריא לך את רשימת הפרסים שיש לי?
7: אופה.
6: תגיד לי מה אתה היית רוצה. ואנחנו נבקש מהגברת מירי גפן, מנהלת המשרד, שתפנק אותנו, שתיתן לנו גם, מה?
7: לא בונה על זה.
6: יש לנו את הכרטיסים עדיין של הזה, או שנתתי אותם בסוף למישהו? של הספא הזה.
7: נתנו אותם.
6: נתנו אותם?
7: כן.
6: למי נתנו אותם?
7: לא זוכר. היה מישהו פה ש...
6: שנתנו לו את זה?
7: כן, כן, כן. לא זוכר מי. אני זוכר שאני רק זוכר אותך אומר שאתה נותן את זה. לא בשידור נראה לי אגב.
6: כן, ברור שלא. טוב, יש לי כמובן חולצות פורור. המראה המושלם של חולצות פורור.
7: אופה.
6: יש לי את המשקפיים של מילאנו אופטיק עם דוכן חדש בקניון רמות. המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות. אנחנו נותנים שם משקפיים בשווי 300 שקלים. יש לנו ספארי לקס. מתחם פסטורלי ומפנק בשביל לקחת פסק זמן להתעבררות, מתאים גם לימי גיבוש, במקום יש חדר טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר, נמצאים בשמגר 21 ירושלים. יש לנו כמובן את הרב מגב מבית טירולר, יש לנו עניבות וגרביים של דייביס, יש לנו תיקים של מודן, יש לנו שוברים לארוחות בגולדיס, יש לנו שוברים... למוטיס בגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס.
7: אני רוצה כל מה שקשור לאוכל.
6: כל מה שקשור לאוכל סגור העניין. אז אני אשלח אותך למילאנו אופטיק.
7: יאללה, אני אשמח.
6: טוב, מיד נתחיל כאן עם עוד מאזינים. 0799-800-921. אם יש לכם הערות, גערות וכל מיני דברים שרק אתם רוצים לומר לנו, ב-0-3-7-1-7-6-9-2-1, 0-3-7-1-7-6-9-2-1. טוב, נעבור.

0: אברהם, שלום לך אברהם, מה קורה?
1: שלום וברכה, תוריים טובים.
0: מה איתך אברהם, איפה אתה?
1: חודש טוב, מירושלים.
0: חודש טוב ומבורך. חודש טוב ומבורך, מה איתך?
1: ברוך השם.
0: אתה הזכרת לי שאני כל היום הולך בבוקר, בראש שלי אומר אני פותח היום עם שיר ראש חודש כפי שאני נוהג תמיד. מזל שיש יומיים ראש חודש, כן? והגעתי לכאן, התחלנו לדבר על טראמפ, וזה התאים לי לשים את ביטחו של שמילי הונגר, שפרח מזיכרוני לשים שיר על ראש חודש. נשים תחילת שעה הבאה. תגיד לי, מאיפה אתה?
1: לי, ירושלים.
2: יפה. ירושלים, היית איתנו כבר, לא?
1: בפעם שעברה,
2: לפני
1: שנה.
2: שנה כבר.
1: תיקיתי לעשות איזה...
2: וואי וואי
1: וואי. היה עוד משחקים, היה משחקים אחרים.
2: טוב, נלך איתך ישר לשאלת הריתמה שלך. אתה מוכן לה?
1: כן.
2: היא הולכת ככה, איזו מדינה הייתה הראשונה שהנפיקה שטרות כסף מנייר לשימוש רחב?
1: ארצות הברית?
2: לא. זאת הייתה סין, אין לך ריתמה, אבל הכל בסדר.
0: אנחנו יכולים להתחיל, בסדר?
1: כן.
0: שאלה ראשונה, שאלת ריתמה.
2: לא, ריתמה היה לנו
0: שאלת, עכשיו. שאלה ראשונה, סליחה. איזה איבר בגוף האדם אחראי על שאיבת אדם לכל חלקי הגוף?
1: לב.
3: טיפוס מקצועי.
2: השאלה השנייה שלך הולכת ככה, הכותל המערבי הוא שריד מחומת הר הבית, נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
2: התשובה הנכונה.
1: לחלק מבית המקדש עצמו, הכותל המערבי, זה לא חלק מהר הבית. הלו?
2: כן, כן, כן.
0: שאלנו אם הכותל המערבי הוא שריד מחומת הר הבית, מה ענית? נכון או לא נכון?
1: הר הבית, הר הבית, לא נכון, הוא מבית המקדש, לא מהר הבית. הר הבית כן, לא החומה של הר הבית.
0: הכותל המערבי הוא שריד מחומת הר הבית. בלבלת אותי, אני כבר לא יודע אם כל הלומדס.
1: מה זה הר הבית? מה זה הר הבית? מה זה הר הבית?
0: שאלה פשוטה, הכותל המערבי, יש לך שתי אפשרויות לענות, נכון או לא נכון?
2: הכותל המערבי הוא אכן שריד מחומת הר הבית, ולכן התשובה היא נכונה, אברהם.
0: אבל הוא אמר שלא.
2: הוא אמר שלא נכון, לכן הוא טועה.
1: לא, הר הבית זה הר הבית, בית המקדש, לא מהקומות.
3: אך, זה כאב.

0: אוקיי, טוב. מה אני יכול לעשות?
1: כן, זה...
0: אם בא לכם לעלות לשידור, תעלו במהלך השעה הבאה. אנחנו נעלה עוד מאזינים. 0799-800-921 0799-800-921. אני מלעטט פה עם ארבעה מחשבים. יש לי תחושה שבתקופה מסוימת, אולי אנחנו נהיה כאן עם גם שבעה... עוד מחשב יהיה לי כאן.
1: ולא בגלל התייעלות.
0: לא, חלק מזה זה התייעלות גם, כן? של מישהו מאיתנו. יאללה, ניתן לאנדרליסט להתנגן ככה עד שהפרסומת תיכנס. 20 שניות, מה? לא עושים שיר.
1: כן, בוא ניתן לאנדר להתנגן, תן לו.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: פור, חד וחלק.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה? מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
14: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
15: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
16: נטו מהפכה.
17: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
18: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
19: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
20: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
21: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
22: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
23: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל״ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: מבצעי השבוע בבר קולטו, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב-7 שקלים ו-90, טפו צ'יפס אליט, 50 גרם 6 יחידות רק ב-20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב-17 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: בר קולטו, כמה פשוט, ככה משתלם.
9: בשבילך ובשבילי.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
24: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הכריז באופן רשמי כי טהרן החליטה לחתום על מזכר ההבנות עם ארצות הברית ביום שישי הקרוב. במקביל, על רקע הסרת המצור האמריקני מעל מצר הורמוז במסגרת מזכר ההבנות, נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי ספינות מתחילות לנוע, רבות מהן עמוסות בנפט, אל מחוץ למצר. הנעות לאורך האוטוסטרדה הדרומית, שהיא בטוחה לחלוטין, דברי הנשיא טראמפ. בישראל מעבירים לאחר השגת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן כי לא תהיה נסיגה של כוחותינו מלבנון. שר הביטחון ישראל קץ הדגיש, ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, בלי הגבלת זמן, על מנת להגן משם על הגבול. עוד הוסיף השר קץ כי נתניהו הבהיר את הדברים גם לנשיא טראמפ. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', שהתייחס בפתח ישיבת הסיעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן ואמר, אי אפשר לברוח מתחושת החמיצות שמאפיינת את כולנו היום. הוא הוסיף, ההסכם עם איראן הוא הסכם רע לישראל ולעולם החופשי כולו. אני שומע לא מעט ביקורת והצעות מבחוץ, אך צריך לומר את האמת, הלחץ המדיני, הביטחוני והבינלאומי שמופעל בתקופה הזו על ממשלת ישראל ועל העומד בראשה הוא חסר תקדים. המבחן המיידי שלנו כעת הוא בלבנון, לכן ישראל חייבת לשמור על נוכחות ארוכת טווח ברצועת הביטחון, דברי השר סמוטריץ'. בלבנון מדווח על מחוסל ראשון בתקיפה הראשונה של צה"ל מאז הוכרזו הבנות בין ארצות הברית לאיראן. גורמי ביטחון בישראל אישרו את הדיווחים על התקיפה שהתבצעה לטענתם לצורך הסרת איום. בקואליציה הודיעו לחברי הכנסת של הסיעות החרדיות כי חוק סבסוד המעונות לא צפוי להעלות היום לקריאה ראשונה במליאה, לטענתם בשל הביקורת הציבורית הרבה סביב החוק. בעקבות כך נמסר מטעם ש"ס ביהדות התורה כי הודיעו ליושב ראש הקואליציה כי בשל אי העלאת החוק לא נצביע היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת. התחזית מיד.
25: כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
24: היום בלי שינוי של ממש במזג האוויר, מחר וביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום.
25: בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
24: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: שוב שלום לכם, אנחנו מיד נתחיל כאן שעה נוספת. מה זה מיד נתחיל? התחלנו שעה נוספת כאן בכל ברמה עם, עם פול גז. תודה רבה לצוות שלנו, תכף גם נודה לו יותר בפירוט. אם בא לכם לעלות לשידור, 0799-800-921, 0799-800-921.
1: נאמר לכם שמי שרוצה גם לעלות לפול ווליום, קריוקי,
0: יכול להירשם.
1: יכול להיות שאפילו יותר תרשימו מיונתן הקטן שהיה לנו שבוע שעבר.
0: איזה גדול היה יונתן הקטן שבוע שעבר.
1: כן, גדול היה הקטן.
0: גדול היה הקטן. יאללה, בקחו מאיתנו פרסים טובים ודברים מעניינים. חוץ מזה, מה יש לנו? קרקס פוליטי עוד?
1: וקרפלח.
0: וקרפלח.
1: בוא נראה מה הוא יביא.
0: ואנחנו צריכים עוד לשתות פיוסטי יחד. אגב, איזה טעם אתה אוהב? את הענבים או את ה...
1: הפרסק.
0: כן.
1: אני הפרסק.
0: כן, אני האמת היא, תמיד הייתי בפרסק. יש לי תחושה שעכשיו, ברגע זה אני יכול לעבור לענבים. אני לא טעמתי עדיין את הענבים.
1: אז
0: נבדוק אותו.
1: וניתן תודות? מה אתה אומר?
0: לא, תחסוך מאיתנו.
1: יאללה.

0: הודעה מהלב, חיים ישראל מתוך האלבום מלאכים, השיר שכתב לו איציק אשל אחיו. אחלה, מעולה.
1: קרקס פוליטי עם יחיאל צולמן.
2: פה פה פה פם פלה פה פם
0: מי יקורקס הפעם? זו השאלה.
3: אני יודע מי יקורקס.
0: מי?
3: אני יודע, נו.
0: מי? אני?
3: מה?
0: אתה מסתכל עליי במבט כאילו זה אני.
3: מה? למה אתה מאלץ אותי להגיד, בוא ניתן למציאות לעשות את שלה.
0: אוקיי. תכתוב על דף מי יקורקס.
4: אני רוצה שתכתוב על דף מי יקורקס.
0: אנחנו נראה אחר כך אם צדקת.
4: אגב, תכתוב גם כמה.
0: תכתוב באופן שאנחנו לא נראה. שלא תוכל להגיד אחרי זה. תכתוב ותיתן את הדף הזה, שים אותו כאן, מתחת. למעדק.
3: מה אתה חושב שאני אחרי זה ארים שוב ואכתוב? יוד לוקח לי דקה לכתוב. בשמות של שלנו יש יוד.
0: כן, הבנתי אותך. אוקיי. יאללה, אור יחיאל, תתחיל עם הידיעות.
4: שלום לכם, מה נשמע?
0: שלום רב, מה איתך, פלסטר?
4: בסדר, מעולה, אני לא שומע את עצמי, לא שומע כלום. בסדר, אני יודע.
0: אם היית פלסטר מספיק טוב, היית גם יודע להגביר לעצמך את האוזניה.
4: העיקר אתם שומעים אותי, זה הכי חשוב.
3: אז
4: תגידו מה...
0: ולדעתי זה אתה.
4: הנה, עכשיו שומעים.
0: כן.
4: מה קורה, איך אתם? בסדר?
0: אנחנו מעולה, איך אתה?
4: אנחנו מתקרבים לצעדי ענק לבחירות.
0: הבנתי שהיה בלגן, לא העלו את חוק המעונות, מה היה שם?
4: אכן לא העלו את חוק המעונות של חברי הכנסת החרדים. אפילו שהבטיחו להם ששבוע הבא יעלו, אמרו להם, תראו, בשבוע שעבר אנחנו מעלים לכם חוק יסוד לימוד התורה, אי אפשר לעלות עומס דת ביחד.
0: כן.
4: אי אפשר עומס דת, אמרו בכנסת. אז אנחנו נחלק את זה לשבוע אחרי.
3: אין בעיה,
4: אז
3: יאללה.
4: אז חילקו, אבל לא העלו. וזהו, ואז...
0: אני חושב, אני אגיד לך משהו, אני חושב שצריך שאת הח"כים החרדים, פתאום שמתי לב בשבועיים האחרונים, מאז שהתחילו לדבר על בחירות, הם עובדים, פתאום אני שומע אותם צועקים, מדברים. אני חושב שאנחנו צריכים כאילו תמיד להיות רגע לפני בחירות. זה ככה החקים שלנו צריכים להיות.
4: שחרב תהיה מונחת על צווארם
0: תמיד. שחרב תהיה מונח על צווארם תמיד, ואז אתה תראה אותם...
4: אבל תראה איזה כיף זה. תחשוב אותך שאתה מגיע לרדיו, אורי, כן. אני אומר את זה לך כי אתה הכי אוהב את זה. אתה מגיע לרדיו, לדוגמה לשידור, שעתיים, כן?
3: כן.
4: אוי, עוד פעם יש לי שעתיים שידור. ואז ככה כמה דקות לפני השידור, אומרים לך, תקשיב, את הפינה הזאת לא משדרים היום.
3: מה,
4: לא משדרים את הפינה? לא משנה, אומרים לך, אוקיי. פינה אחת לא משדרים היום. אתה אומר, פינה אחת לא משדרים, יאללה, מבטלים את כל התוכנית. אין תוכנית היום, שלום, הולכים הביתה. ככה זה בכנסת. אמרו, טוב. יש סדר
0: אין
4: יום.
0: חוק המעונות,
4: אין חוק המעונות, יאללה, מושכים את סדר היום,
3: מעולה.
4: נועלים את הכנסת, נגמר, הישיבה ננעלה, הולכים הביתה.
0: יום כיף עם הילדים.
4: אורי כבר שמח, אורי שמח, אני רואה. אורי חושב על זה.
3: אני בעד חופש.
0: אורי רוצה לעבור, בסדר, אתה יכול לעבור לכנסת אם אתה רוצה.
4: יאללה, ברברנו מספיק.
0: הבנתי שמחפשים כוחות חדשים.
4: כן. בוא נתחיל.
0: כן, גם מהמודרנים הם אמרו שהם רוצים.
3: אז מה אני קשור?
4: הוא לא מודרני, הוא הכי דוס של החיים.
0: תייצג אולי את הפלג. הפלג המודרני.
3: זה יש הרבה.
4: רבותיי, זה הפינה שלי ואתם תהיו בשקט.
0: כן, אנחנו בשקט.
4: תודה רבה. תחת נתניהו ישראל מנצחת בכל הקרבות, אבל מפסידה בכל המלחמות. היום הזה הוא יום סיכום של... היום הזה הוא סיכום של שנים ארוכות של כישלון. שנים נתניהו שיווק את עצמו כמר ביטחון, אבל הבוקר הוא נחשף במערומיו. מי אמר את הציטוט הזה? האם נפתלי בנט, יאיר גולן, או גדי איזנקוט?
3: גדי איזנקוט.
0: אני גם הולך על גדי איזנקוט, נשמע לי שזה מתאים לו לדבר.
3: תהיה ספורטיבי.
0: לא יודע, אני הייתי אומר את זה גם בלעדיך.
4: שניכם נכשלתם.
0: מה זה, יאיר גולן?
4: יאיר גולן, בכבודו ובעצמו.
3: עדין, הבחור
0: מי עדין. ידעתי שזה כאילו אחד מהם, אבל בסדר, נו, אוקיי.
4: אין, אתה אלוף, אתה יודע הכל.
0: לא, במקרה הזה פשוט התלבטתי לקצרה ביניהם.
4: והנה, לא ידעת.
0: נכון.
4: הגיע הזמן שנכיר בעובדה שנתניהו לא יכול. הוא התעייף, הוא נחלש.
3: יאיר לפיד, אני שומע את הפסיקים.
0: נו, נו, נו.
3: נו, דבר.
4: הוא שחית, הוא לא חד כמו פעם. אין סביבו אף אחד שיודע לנהל מערכה מדינית. מי אמר את הציטוט הזה?
0: נו.
4: האם איתמר בן גביר?
0: אוקיי.
4: האם אביגדור ליברמן?
0: נו.
4: או יאיר לפיד?
0: יאיר לפיד, נו, זה הפסיק. קל, אין סיכוי שמישהו אחר אמר את זה.
4: אין סיכוי?
3: תקריא רגע את המשפט.
0: או ליברמן, יהיה סיכוי קל לליברמן.
3: לא, ליברמן זה היה ככה, תקריא רגע את המשפט.
4: הגיע הזמן שנכיר בעובדה שנתניהו...
3: תמשיך.
4: שנתניהו לא יכול, הוא מתעייף, הוא נחלש, הוא שחית, הוא לא חד כמו פעם.
3: זה ליברמן.
4: אין סביבו אף אחד שיודע לנהל מערכה מדינית.
0: זה או ליברמן או יאיר לפיד. ואתה יודע מה, לספורט אני הולך על ליברמן, אתה הולך על יאיר לפיד, יאללה.
4: הפעם אורי צודק. יאיר לפיד, ישראל, שוב פעם נפלת למוקש שהכנתי לך.
0: יפה, תודה.
4: בבקשה. בקרוב סגלוביץ' ימונה, טוב, זה ציטוט שנאמר בוועדת הכנסת בדיון הלא, שרק היום מסתיים, הדיון הארוך והאמיתי שלא נגמר, של חברת הכנסת טלי גוטליב, ידידת המערכת.
0: כן.
4: ש,
0: שהטישה את כל היקום.
4: שהטישה את כל היקום במרוץ אחר חסינות.
0: כן.
4: על כתב אישום שהגישה נגדה היועמשית המפוטרת. אז ככה נאמר שם. בקרוב סגלוביץ' שימונה לשר לביטחון פנים, הוא לא ישכח את מה שקרה כאן. אז יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר, מה תעשו לנו? צינוק? אז עונים לו, יזמנו אתכם לחקירה. אז אופיר כץ שואל שוב, אבל אמרתם שלשר לביטחון פנים אסור להתערב בחקירות. מי אמר את הציטוט הזה? האם מירב בן ארי? האם נעמה לזימי? או מיקי לוי?
3: מיקי לוי.
0: מה היה הציטוט שלו?
4: בקרוב סגלוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים, הוא לא ישכח את מה שקרה כאן. אומר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, מה תעשו לנו?
0: בסדר, זה אני אעזוב את אופיר כץ.
4: יזמנו אתכם לחקירה. אומר אופיר כץ, אמרתם שלשר לביטחון פנים אסור להתערב בחקירות.
0: מי אמר את זה? מי השמות שיש?
4: מירב בן ארי, נעמה לזימי או מיקי לוי.
0: נעמה לזימי, אני הולך.
4: אתה שוב טועה. ואורי פה יוצא עם 2-0. יואו, אני רוצה רגע שתשמיע, תלך רגע לוואטסאפ, כן, בשידור חי. לך לוואטסאפ ותיכנס לוואטסאפ פה, כן. לא, לא, לא, לא, לא. האישי שלי, כן. תפתח את ה...
5: בקרוב חבר הכנסת סגלוביץ' ימונה לשר לביטחון.
0: סגלוביץ'.
5: הוא לא ישכח את מה שקרה כאן ואת מה שעולל.
6: מה תעשו לנו?
5: אני
7: אסליחה,
6: לא, לא, לא, צינוק, צינוק, צינוק.
5: אלי, הזמינו אתכם לחקירה.
7: גם צקית.
6: הנה, הזמינו אותנו לחקירה, בבקשה. למה צריך חקירה? ישר לכלא, למה חקירה? אנחנו
5: לא אמרתי את זה, אופיר.
6: למה אתה צריך את הזמן?
5: אופיר, לא אמרתי.
7: אתה אמרת שכל מי שלא הלך לחקירה ילך לחקירה.
5: נכון.
0: אוקיי, טוב, נו.
4: רגע,
0: מה יש?
6: אינטרס ציבורי. אבל שר לביטחון לאומי אסור להתערב בחקירות, אז
7: אפשר לקבוע מדיניות של חקירה.
6: עד עכשיו שאני מבין שסגלוביץ' יהיה שר לביטחון לאומי, אז
8: אבל רגע, סגלוביץ'
6: לאנשי הייעוץ המשפטי והפרקליטות, תרשמו, כשסגלוביץ' יהיה שר לביטחון לאומי, מותר יהיה להתערב בחקירות ולשלוח אנשי...
7: אני לא יכול לשים את ההתפשוט.
4: זהו. אז כן.
0: זה הסוף? זה סוף החדשות?
4: זה סוף החדשות, אנשי הפרקליטות.
0: יש לנו איזה פינת גולדקנופ או משהו? שתציל אותי?
4: גולדקנופ עדיין מבקר אסירים, הוא הלך לתוק שם את השטיבלה. כבר שמעתי שהולכים לבנות שם כבר קומה שנייה.
0: קיצור, נכשלתי בענק, 2-0.
4: עכשיו אנחנו רוצים את הדף, איפה הדף שמתחת למעדק?
0: מה כתבת? מה כתבת בדף?
3: מי הקורקס? זאת הייתה השאלה.
0: מי הקורקס?
3: ישראל.
4: רגע, תראי לי,
0: אוי, כתוב ישראל.
4: ישראל.
0: איזה ביזיון.
3: מה אתה כתבת?
0: הוא לא כתב כלום, מה יכול לכתוב?
4: אני כתבתי את הציטוטים. וזהו, ועד כאן קרקס פוליטי להשבוע.
0: תודה רבה לך, יחיאל צולמן.
4: תודה לכם.
1: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
9: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
10: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
9: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 36.
11: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
13: תצאו בזול. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים נועם 2.
15: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחלילה חשש לחילול שבת, תחזקת ידיכם.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
20: שלום עליכם.
21: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
22: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
23: עושים לכם אחי.
24: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
19: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
18: שלום עליכם.
21: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות הרב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. הרב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד. חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435

0: גבעתי תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. ועכשיו, פינת הקריוקי פול ווליום.

0: פול ווליום, אנחנו בודקים כמה אתם יודעים לשיר ואיזה זמרים אתם. מיד אנחנו עושים את זה כאן בשידור חי. טוב, איתנו דוד. מה קורה, דוד?
1: דוד, אתה לא מדבר אפילו לשיר.
0: מה קורה, דוד? הוא כרגע עושה פתיח.
2: ברוך השם, מה נשמע?
1: ברוך השם, איפה אתה?
2: לירושלים.
1: שמעתי מבטא תימני קצת?
2: מה אתה אומר?
1: שמעתי קצת מבטא תימני או שזה רק אני?
2: איזה מבטא? אני לא שומע, אין לי זה.
0: תימני.
2: תימני, בטח, תימני.
1: לא, אין לו מבטא. לא, אין מבטא.
0: טוב, תן לנו את השיר שאתה בו.
1: נו. בטח, אמר כמו סבתא הפולניה.
2: איזה שיר, תגיד לי, תבחר, תבחר שיר המשך.
1: הכלל הוא שאתה צריך לבחור.
0: הכלל הוא פשוט, אתה בוחר שיר, אנחנו מפעילים אותו, אתה שר יחד, ואז מתפנק.
2: תשים. שנייה.
0: נחכה, כל עם ישראל יחכה.
2: השם יתברך, תהי השם יתברך.
0: באיזה ביצוע אתה אוהב את השיר הזה? של אלי צור?
2: של
0: אלי
2: צור, כן,
0: אלי צור,
2: נו,
0: עושים לי
2: דבר.
0: יאללה.
1: של הדרך.
2: רגע, מההתחלה, מההתחלה.
0: אבל תהיה בפוקוס, זה מתחיל מיד.
2: הנה, הנה, עכשיו.
0: יאללה, שים לב. זה מתחיל מיד.
2: השם הוא אבא טוב. השם הוא אבא טוב ותמיד נת... מה, אני לא שומע.
0: תשאיר, התחלת מצוין.
2: לא,
0: לא, דוד, דוד, דוד, דוד, דוד, מההתחלה, מההתחלה. אני עוצר את הכל, מההתחלה, אל תעצור, פשוט רוץ. שומעים אותך, הכל טוב. אתה עכשיו
2: על...
1: רגע, דוד, שנייה.
0: אתה על הבמה הגדולה, אנחנו סופרים לך שלוש.
2: אתה רוצה שיר אחר?
0: לא, ממש לא.
1: אנחנו רוצים את השיר הזה, רק אנחנו רוצים את הקשב שלך. תדמיין שאתה במתנס ברמות גדול.
0: נכון, אתה לא יכול לעצור, אתה לא יכול לרדת. 3, 2, 1, בית פזמון, התחלנו.
2: השם הוא אבא טוב. השם הוא אבא טוב ותמיד מתפאר בי. נקודות הטוב. בוא, אדיר. רגע, רגע. שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי וחסרות לי כולה כמה תפילות. כמה תפילות. והשם הוא גם ראה. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי. כניסיתי לו, אמרתי נועד. רואה בביזיון שלי במרכה רגע כאח. התחלתי כל פעם שוב מחדש. והשם התברך. תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה נראה טוב. השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהב, תיתן לי כל יום מחדש מתנות, ותנהג אותי ברחמים כאילו כמו שבעולם הזה נגזר רחמים.
1: וואו, וואו, וואו, דוד, היית מצוין.
0: דוד, אני נותן לך לבחור מה בא לך. האם בא לך... מה בא לך?
1: מה נהיית?
2: אני אומר, אחרי ה... וואי, וואי, לא, לא, זה נראה לי פדיחות.
0: מה לשלוח אותך לגלריה, אתה רוצה?
2: לגולדיס.
0: לגולדיס, יאללה, קיבלת. ארוחה בגולדיס, תהנה לך. איזה ביצוע הוא הביא כאן. טוב, אני רוצה אבל...

0: תמיד אוהב אותי.
1: ישראל, בוא, צא לפרסומות, יאללה.
2: למה אתה עושה את זה עם שני טלפונים? לא, תעשה את זה מצוין, תעשה את זה עם אחד, נורמלי. שיהיה יותר פשוט. אוקיי?
1: שומע,
2: אחי. מה התחלת לומר? לא הבנתי.
1: צא לפרסומות, צא.
2: לצאת לפרסומות?
1: כן, כן, צא, יאללה, נו, אין לי
2: כוח. אבל רק וחצי, רק הרגע חזרנו מפרסומות.
1: בסדר, צא לפרסומות, אני רוצה כמה דקות הפסקה.
2: כמה דקות הפסקה, בוא.
1: כמה דקות הפסקה? תן לבן אדם להתעברר, מה כאילו... לא הולך עכשיו לגמרי, כן? כל מה שאני רוצה זה קצת פיוסטי.
2: פיוסטי! אז בוא נשתה פיוסטי.
1: בוא נשתה
2: פיוסטי. בשידור, מה?
1: בשידור אפשר?
2: כן.
1: אז לא צריך פרסומות.
2: בכלל לא.
1: יאללה.

0: טוב, אנחנו עם הפיוסטי.
1: איזה טעם לקחת
0: על אני הצופה? הלכתי על ענבים. כאן אתה לקחת את האפרסק.
1: כן.
0: יאללה, נברך, אפשר לנו את המן אגב אם רוצים.
1: יאללה, תתחיל, כהן, כהן.
0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
0: אמן. וואו, זה ממש המחאי.
1: כן, שמע, אחי.
0: אי, איזו הפסקה
1: אני טובה. אני חושב שפיוסטי זה מיט שאתה צריך לשתות אותו בקוס של יעינות. אחי, זה ברף של המשובח, אחי.

0: את אשר יגורתי בא לי.
1: ישראל, אני אגיד למה צחקתי.
0: כן, תגיד, נו.
1: יש פה חרדה בשידור
0: ממשקאות.
1: ממשקאות.
0: שלא ייגע בציוד.
1: נכון, וכמעט, כמעט, כמעט.
0: מה זה כמעט? נשפך טיפה.
1: לא, אבל לא על הציוד.
0: לא על הציוד.
1: על המקלדת.
0: נכון, נכון.
1: אני חושב שאנחנו אחת לחצי שנה יכולים לממן.
0: טוב, נראה לי אני צריך איזה שיר הפסקה.
1: טוב, כך שיר.
0: סינגל חדש, דואט של אריאל זילבר ביחד עם נועם יעקובסון. אתה לא לבד. המוזיקה של זילבר.
1: וואו, תשמע, אני אוהב.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו, תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
2: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
1: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 36.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם מחיר.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילות של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילות נשמת אבינו עליו השלום.

0: איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב-10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב-10 שקלים ו-90, רביעיית נדחי טונה מעולה רק ב-15 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
7: קיר טיפוס, אם בא לכם שחק איתנו, 0799-800-921. קל וקלו. אברהם איתנו, שלום אברהם.
8: צהריים טובים, שלום.
7: מה שלומך אברהם היקר, מאיפה אתה בארץ?
8: אלעד.
9: אלעד, יפה, יפה אברהם. בוא נצא לדרך עם השאלה.
7: יפה, זה שאתה באת משם לא אומר שזה יפה.
9: וחוזר.
7: חוזר לשם, נכון.
9: נכון, חוזר.
7: בקרוב אורי עוזב את בית שמש, מי היה מאמין?
9: כן.
7: מותר להכריז על זה?
9: מה?
8: כל פעם מבית שמש,
9: זה חברה? לא, עוד הפעם, לא שומע אותך טוב, אתה קטוע. אני מבין שהקליטה בלעד לא משהו.
8: כל פעם מבית שמש לבני בת, כל יום, יפה.
7: כן, למה לא? מה זה כל יום? לכן הוא לא נמצא כאן כל יומיים.
9: למה לא? תשמע, אני נהנה בדרכים. רואה את ארץ ישראל היפה שלנו.
8: בשידור.
9: אני ממש אין לי תלונות על הנסיעות. התלונות שלי על, על דברים אחרים לחלוטין.
8: כמו כל... מה?
9: אתה... אולי זה פרטי. תשמע, לא, לא, בגדול, ברמת העיקרון, אתה יודע, הילדות שלי גודלות וזה, אז אתה יודע, זה מתחיל שיקולים של מוסדות כבר ו... סביבה וכולי.
7: תפתח הכל, תפתח הכל.
9: אבל לא, אבל הנסיעות...
7: בוא, אין לו קליטה טובה, הקליטה שלך ממש...
9: זה ממש מלחיץ אותי שאני עומד להגיע לעיר עכשיו בלי קליטה.
7: לא, זה תלוי כנראה איזה זו חברה. מה לעשות, איפה אתה נמצא? אתה יכול לשפר אולי את המיקום שלך?
8: שפר את הקליטה, רגע אחד.
9: זה מהבור ניקוז.
7: לא, אנחנו לחוצים לגביך.
8: עכשיו איך?
7: יותר טוב, יותר טוב.
8: האמת לא נעים לי להגיד, אני מדבר מטלפון מהרדיו, אז אולי תשפרו את המתנות שאתם חלקים.
9: אה, טלפון.
7: זה טלפון שקיבלת מהרדיו?
9: אני בעלם שהוא עובד, אתה אומר לי לשפר. אחי, אנחנו בדרך כלל אנחנו נותנים פה שעון מחשבון, אחי. קיבלת הפלאפון מהרדיו ויש לך תלונות, תקנה חדש.
7: טוב, אברהם היקר, אברהם היקר, אנחנו מתחילים את השאלות. יש לנו כמובן שאלת ריתמה במיוחד עבורך. באיזו מדינה הומצא רוכסן הבגדים המודרני?
8: אוקיי.
7: באיזו מדינה?
8: לא,
7: אין אפשרויות, אין אפשרויות.
9: בשאלת ריתמה אין אפשרויות, ואנחנו גם צריכים את זה די מהר. כי אחרי זמן מסוים כבר זהו, זה נחשב פסילה. מה, מה?
8: אמריקה?
9: יפה, אמריקה, אמריקה, יש לך ריתמה, מצוין, טוב מאוד. אנחנו עם השאלה הראשונה, איזה צבע מתקבל מערבוב של כחול וצהוב?
8: סגול? כחול

0: בלי הריתמה זה היה כואב.
1: ירוק. ירוק, כחול וצהוב זה ירוק, כנראה לא הרבבת הרבה זמן צבעים.
2: כן, לא הרבבתי עם הילדים הרבה זמן, אני חוזר לזה מיד.
3: יפה, של הדבורה יש...
2: בעצם אני מתעסק איתם, זה ביתר שחור, אני מערבב.
3: לדבורה יש שש רגליים, נכון או לא נכון?
2: דבורה יש שש רגליים...
1: נכון או לא נכון?
2: נכון!
0: טיפוס מקצועי.
3: איזה מהבאים הוא חומר גלם ליצור זכוכית?
1: חול, חיימר או גיר?
2: כל.
0: טיפוס מקצועי.
1: האם אתה ממשיך או עוצר איתנו?
2: ממשיך, כיף.
1: ממשיך, אפילו שיכול להיות תאבד הכל?
2: ממשיך, עוד אחד.
1: ספורטיבי ברמות, אין עוד אחד, יש עוד שניים, נגמר. תחנה יש כרגע, אתה רוצה לרדת או להמשיך לבני ברק?
2: ממשיך.
1: יאללה. איזו מהמדינות הבאות אינה חברה באיחוד האירופי?
3: אוסטריה, בלגיה, נורווגיה או יוון.
2: יוון?
0: אך, זה כאב.
1: מה יהיה איתך? מה יהיה איתך?
3: התשובה היא נורווגיה.
2: הייתי צריך לשמוע לכם.
1: פעם הבאה תשמע לנו, אבל ניתן לך איזה פרס תנחומים, יאללה.
2: אין הלכת.
1: יאללה, ביי. הגיע
3: למקום גבוה.
1: כן, בכל זאת.
3: היה נחמד איתנו.
1: לגמרי, מאזין.
2: אברהם, אתה בא לדבר איתי, אתה בא מהמספר.
3: אחי, יש לי חברים, יש לי חברים.
1: יש לו מספיק משפחה, יש לו המון דברים.
3: אני צוחק כמובן, אברהם.
1: טוב, יש לנו כאן המון דברים לפנינו, לקראתנו. תודה רבה, אברהם. מה עכשיו? יוסילה? יוסילה? הוא כבר איתנו? הוא איתנו, יוסילה? קרפ עליך עם בשר או בלי בשר, לדעתך, יהיה הפעם?
3: מעריך שיהיה בשר. מעריך שיהיה בשר.
1: טוב, אין דרך לעבוד כאן עם העניינים.

0: טוב, יוסי שטרק מביא לנו את כל מה שקורה בחצרות החסידים, בחצרו איס הקוידש, מה שנקרא. יוסי, מה קורה? מה איתך?
1: 5 דקות אני מחכה על הקו, בשביל מה? בשביל לשמוע שאלות על רוחסנים ועל איחוד האירופי?
0: ידענו שתואב.
2: ואולי המתלונן עם השאלה הייתה על גרטלה, אתה מבין? כל הבעיה שלו...
1: נראה לי שאורי יושב לפני השידור, לפני התוכנית, ואומר, תקשיב חבר'ה, אשתרק תלו בכוונה 10 דקות לפני, שיהיה לחוץ 10 דקות על הקו.
2: קודם כל כן, אנחנו אוהבים אותך לחוץ, אוהבים אותך על הקצה, אוהבים אותך לא במיטבך. זה האופי של הפינה, זו...
1: רגע, אבל תגדיר מיטבי.
2: האמת קשה להגדיר.
0: אין לנו מושג מה זה מיטבך.
2: אף פעם לא, אף פעם...
1: ישראל, איזה חטוף.
2: לא הגענו לנקודה הזאת, ישראל, יוסי. לא היינו שם. יום אחד נהיה במיטבך, ונגיד, או, זה מיטבו של יוסי.
1: אני חרשתי קצת השבוע, מה זה חרשתי? פה ושם הלעלתי, לא רוצה ככה להכניע לכם, אבל פה ושם הלעלתי בגיגים שלכם, ומה ששמתי לב זה שאתה עסוק ישראל בחוק הגיוס מהבוקר עד הלילה, מגזרת הגיוס, ואורי עסוק בלהתאסלם. אז אני לא יודע על מה לדבר היום. אז תגידו לי על מה... אורי, אולי תן רקע, מה זה... ראיתי סרטון שלך מדבר על להתאסלם.
2: לא, זה התחיל בגרוטקה, שגרוטקה המליץ
0: לבחורי הישיבות להתאסלם.
2: אני הסברתי שלקום עכשיו בחמש לפנות בוקר, 5 תפילות ביום פחות מתאים לי.
1: זה היה דווקא סרטון טוב, אבל לא היה ברור לי בסוף מה אתה מחליט. אבל נראה לי נלך על הסטטוסים של ישראל כהן, שהוא מדבר כל היום על הגיוס. אז אני עכשיו...
2: איזה סטטוס?
0: מתי ראית אותי מדבר על הגיוס? אח שלי, אתה מתבלבל.
2: נראה לי אתה מתבלבל עם ישראל כהן אחר.
1: לא, ישראל שלנו מלא. אתה יודע מה? אולי זה לא בעיה שלו. אולי האורחים של האתר מעלים כל הזמן כותרות רק על הגיוס. ישראל מעלה את כל הכותרות ככה.
0: הבנתי, הכותרות של האתר. כן, אני מעלה דברים שעולים כאן בפינה.
1: אני בעד מצרי בחורי ישיבות. האתר, מה אני אעשה?
0: כמו שאני מעלה את האייטם הזה. אפילו שאין בו כלום.
1: אז נדבר על הגיוס, אז מה... אנחנו תמיד התלוננו, כן?
0: דבר איתנו, מה קורה בעולם, ומה קורה עם האדמו"רים? מה קורה עם הרבס?
1: הנה זה, עוד שנייה מתחבר לך לרבס.
0: צינור השפע, מה איתו?
2: לא הבאת לנו הרבה זמן צינור השפע.
0: תקשיב, כי הוא לא שילם לו, נו.
2: זה הסיפור. צינור השפע...
1: הנה, עכשיו עליתם עליי, אבל האמת, שצינור השפע אף פעם לא שילם, אבל כולם חשבו אולי מתי שהוא ישלם. עד שראו אותו ביערות של מירון בלג בעומר, ראו, אוקיי, פה לא נגבל כסף. אם בן אדם... אז השנייה, עכשיו נלך לגיוס. אז אנחנו תמיד
2: התלוננו שאנחנו לא יודעים... אז ככה, רגע, אני חייב להבין. ככה זה עובד בעולמות היחץ. קודם כל משווקים בן אדם, בונים שהוא יתחיל לשלם, ואז מגלים שלא, וזהו, נוטשים.
0: ככה זה עובד.
1: אורי, אתה לא חושש בתחום, בוא, אתה לא רוצה שנפתח לך פה את האקסלים שלך של ההכנסות שלך. בוא, אנחנו יודעים ממי לקחת.
2: בחיים לא קיבלתי כסף מיחץ, זה משהו שאף אחד, אין מישהו שיכול לקום ולהגיד הוא קיבל.
1: ברור,
2: ואני אגיד לך משהו, אני מאוכזב מזה. לא אכפת לי להתלכלך, לא אכפת לי להתפלש בבוץ. לא אכפת לי שיהיה טענות.
1: אגב, זה לא זירה. כמה עיתונאים שתוקפים תמיד את היחצנים וכל זה... הגיעו עליי, תקשיב, הלוואי שהייתי מקבל. אני לא מקבל, אבל לפחות בוא נתקוף.
2: לא, זה מדהים, אני רואה צייצנים עם 1,900 עוקבים, כל היום משווקים דברים, אני עם 10,000 עוקבים, אף אחד, אתה יודע מה, תנו לי לשווק מגבונים, עזוב אדמו"רים. עזוב אדמו"רים, תן לי משהו, אחי.
1: אז נעשה דיל, אני בא לך ללמוד איך להיות במיטבי, אתה בא ללמוד אצלי איך לקבל כסף על יחד.
0: יאללה,
1: סגורנו.
0: יוסי, אני יודע, אני יודע, אין לי מספיק כוח, אני. טוב, אנחנו חייבים להתקדם. לא נצליח, אין לנו ברירה, נגמר.
1: בן אדמו"ר מסאטמר בצפת, עם לכלוך, אתה לא יודע
0: מה איתו, נו, תן לנו אייטם ב-20 שניות, נו, יש לי עוד אדם יקר לדבר איתו.
1: אנחנו תמיד התלוננו שאנחנו לא יודעים מה ההבדל בין הפלג הזה לבין הפלג הזה. היום אנשים כבר לא יודעים להבדיל בין ה... יש להם צרות הרבה יותר חמורות, הם לא יודעים להבדיל בין חסידים, מפגינים קנאים ממאה שערים, לבין הפלג. אז השבוע הייתה מוצאי שבת, הייתה תלונה גדולה ברשתות, אחת מכוכבות הרשת, שהפלג הירושלמי צינף את צפת, עד שהתברך שמדובר בסך הכל בבן האדמור מססמר, שהגיע עם כמה חסידים לאיזה מוסד, ואחרי שהעירייה הוציאה כבר הודעה, אז התברר שמדובר בכלל בסאטמרס. אז אנחנו לא יודעים להבדיל בין ליטאי קנאי פלג לבין ליטאי קנאי פלג אחר. יש אנשים שלא יודעים להבדיל בין סאטמר לפלג, וזה כבר ממש מחמיר לב. ונסיים עם השיירה שיש ביום רביעי, ששוב פעם, שיירה נראה לי התחילה מהפלג, ועכשיו זה כבר עובר לאדמורים. ומה קורה כשזה מגיע לאדמורים? פתאום בצאנז אומרים, האדמור מחתן ביום רביעי. אז מילא אם הם אומרים, ביום רביעי האדמור מחתן, אנחנו רוצים שהחסידים יגיעו ולכן אל תעשו את זה, זה מילא. אבל הם אומרים, לא, אתם הולכים לשבש את הכבישים, חסידי צאנז לא יוכלו להגיע לחתונה בגללכם. אז בואו נראה מי יחליט פה, בחורי ישיבת במעצר או חתונת צאנז.
0: יוסי שטרק היקר, תודה רבה לך, יקירי, תודה. תודה.
1: תודה לכם.
0: יאללה, ביי. עכשיו חייבים לדור על הדבר הבא.
3: פרסומי.
0: עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לרבי יוסף מנחם משכנתאות, האיש שהגיע מעולם הבנקים, היה מנכ״ל בנק, והיום יש לו את חברת ייעוץ משכנתה הגדולה בציבור החרדי, ואני רוצה לומר לו ערב טוב ושלום, חודש טוב.
4: שלום שלום, חודש טוב. אגב, אני נולדתי בחודש הזה, אז
0: גם אני,
4: גם ברכה.
0: תמוז כאילו, אני נולדתי חודש
4: כן,
0: קודם.
4: תמוז. אני רוצה להגיד לך משהו בקצרה לפני ש... כי אתה בלחץ של זמנים, אני אצמצם. היום היה מדד המחירים לצרכן,
0: כן,
4: שירד ב-0.3. ירד ב-0.3. המשמע היא שהנגיד חייב, אבל חייב להוריד את הריביות ממש או בשבוע הקרוב או לאחר מכן, ב-21 או ב-26. אין לו ברירה אחרת. כל השווקים מדברים על ירידה בנפט, בכל, בכל, בכל, מכל, כל. ולכן אני אומר דבר מאוד פשוט. חברים, מאזינים יקרים, תתקשרו לכוכבית 3787, תראו מה המשכנתא שלכם. באפריל המשכנתאות היו 7.5 מיליון, מיליארד. במאי היו 10 מיליארד. שואלים, אבל כל השוק יורד, הנדלן יורד, המחירי הדירות ירדו החודש הזה, הכל, אז מה פתאום המשכנתא צומחת, 10 מיליארד?
0: נכון.
4: אלא מאי? שרוב האנשים התפקחו, התעוררו, והגיעו למסקנה שחייבים למחזר. הם יחזרו השנה יותר מ-70,000 בתי אב, וכל מי שיקדים ויתקשר, אנחנו עושים את זה ממש ללא עלות, כוכבית 3787, נגיד לו את מצבו, הוא הולך לרופא, תעשה לי בדיקת רנטגן. בוא תעשה בדיקת רנטגן לכלכלה שלך, למצב שלך. ואני אומר לך שאנחנו מגלים ים של כסף שנזרק, וחבל, כל אחד יכול לנות ממנו. יש להם משכנתאות לפעמים נהדרות, יש בינוניות ויש גם גרועות מאוד. תבדקו, ותראו אם אפשר לתקן ואי אפשר לתקן. וגם אם אתה רוצה לתקן, המחיר שאנחנו לוקחים על המחזור הוא כמעט שוליים של השוליים, 3,900 פלוס מע"מ, זה לכבוד בני התורה.
0: מה הטלפון שלכם, רבי יוסף מנחם?
4: אני אומר, כוכבית 3787, תתעניינו, ללא עלות, השאלות שלכם הן ללא עלות. אם תגיעו למסקנה שאתם רוצים אותנו, אנחנו לשירותכם. אז איך אומרים, חכם עיניו בראשו, יקדים, כל השווקים, כל הפרמטרים מדברים על ירידה, וכדאי לכם נהנות מהירידה. אל תיתנו לבנקים להרוויח עליכם. אין שום סיבה, הם מרוויחים מספיק.
0: כוכבית 3787.
4: אנחנו נענה בטוב טעם, יש לי יועצות שיושבות ועונות לכל הטלפונים, וגם מי שלא נחזור אליהם הערב, אנחנו נחזור אליהם מחר בבוקר.
0: יאללה.
4: בכל מקרה, כוכבית 3787, נענה לכם בטוב טעם.
0: תודה רבה, רבי יוסף מנחם, כוכבית 3787, תודה. תודה. אחרינו המהדורה המרכזית, תודה לחיאל צולמן. אתה רוצה להיכנס להגיד שלום?
5: כן, שעתיים בעזרת השם מלאות
0: אני
5: עמוסות.
0: אני בחריגה של שתי דקות הפרסומות.
5: הרבה מאוד דרמות, אז בואו.
0: הפרסומות האלה הולכות להיכנס אליך.
5: תביא אותם.
0: יאללה, תודה לאלי בן חמו, יחיאל צולמן, תודה לכם שהזנתם, אנחנו נשתמע גם מחר, יאללה ביי.
3: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. פור, חד וחלק. We'll be right back.
6: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772. מייפל, גן אירועים. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: תפסיקו לכבס מילים.
8: תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
11: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
12: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: מבצעי השבוע בבר קולטו, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב7.90 שקלים, טפוצ'יפ סלית, 50 גרם 6 יחידות רק ב20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
17: בר כל טוב, כמה פשוט, ככה משתלם.
18: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
19: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
20: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
21: המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
22: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
21: מגיש יעקב גרודקה.

0: ערב טוב המהדורה המרכזית, אמש דקות לאחר חצות, הודיע ראש ממשלת פקיסטן כי הושגה הסכמה בין איראן לארצות הברית. שני הצדדים הכריזו על הפסקה מיידית וקבועה של הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, כולל בלבנון, כך לדבריו. טקס החתימה הרשמי צפוי להתקיים ביום שישי בשוויץ. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הושג הסכם הכולל את פתיחתו החופשית של מיצר אורמוז ללא אגרות, ובמקביל את הסרת המצור הימי האמריקני באזור. בישראל נרשמו תגובות חריפות למהלך הזה. שרים בממשלה מתחו ביקורת על ההסכם, וראש הממשלה צפוי לשאת הערב בשעה 8. הצהרה מיוחדת בנושא, את הדברים נעביר כאן בשידור חי. ובכנסת סיעות ש"ס ויהדות התורה הודיעו בהודעה משותפת ליושב ראש הקואליציה כי בשל אי העלאת חוק המעונות לסדר היום לא יתמכו היום בחקיקה קואליציונית במליאת הכנסת. גם יוזמת מחאה נגד גיוס בני הישיבות שקיבלה את אישור גדולי התורה. בכירים במפלגת דגל התורה התכנסו אמש לדיונים על קיום צעד מחאה רחב וכיף בהשתתפות עשרות אלפי חרדים. איך זה קורה? ככל הנראה זה יקרה ביום רביעי השבוע. שיירה ענקית שכלי רכב שיבואו מכל רחבי הארץ לכיוון אזור הכלא הצבאי, כלא 10. אתם יכולים רק לדמיין מה קורה עם מאות, אולי אלפי רכבים, ככה התקדמו לאזור שם. הפגנה, אבל בלי אלימות. זו הכוונה של גדולי ישראל, רכבים, בדרך כלל אנחנו יודעים שבני נוער לא נוהגים ברכב, אז הכוונה היא באמת להראות שאנחנו יוצאים לרחובות, אבל בצורה אלגנטית. אנחנו נדבר עם מארגן המחאה הזו, נעשה ככה לדלות פרטים. נדבר גם עם איציק בונצל, האם הוא קיבל שריון בליכוד, כן או לא, וגם נהיה על המטוס. הרבה מאוד הלכות סביב תפילה במהלך טיסה, קיץ מתקרב, וישנם כאלו שטסים. אנחנו נעבר את ההלכות הללו. כאמור, נהיה בשעה 8 עם הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו, נעביר אותה כאן בשידור חי. עורך המשדר הזה ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חמו, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה. תודה רבה לאבנר שרון וגם לאריה וישניאק. אני יעקב גרוטקה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
0: שוב שלום לכם. המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה. אנחנו מהפרטים של ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. האם הוא טוב לישראל או רע לישראל? איתנו גיא עזריאל. שלום.
2: שלום, ערב טוב יעקב.
0: ערב טוב, כתב מדינה 24. תן לנו, תעשה לנו רגע סדר. כי אתה יודע, בעידן הפוליטי בישראל, כל אחד מושך לכיוון שלו. אופוזיציה מסבירה עד כמה זה אסון. הקואליציה מסבירה שיש דברים נסתרים. מה אתה יודע?
2: יש נקודות מאוד יוצאות דופן שבין גם האופוזיציה וגם הקואליציה מסכימות, וזה המקרה הזה. כלומר, אני לא מכיר מישהו בישראל שטוען שההסכם הזה טוב לישראל.
0: למה? מיקי זוהר, השר מיקי זוהר היה פה, וגם היום הוא ממשיך לעלות, והוא אומר, בהסכם הזה הוא, לא יודע, הוא אומר נפלא, אבל הוא מסביר שיש כל מיני דברים מאחורי הקלעים שנגלה אותם.
2: אולי זה דף המסרים שלפני שבוע, תרם התעדכן במסרים החדשים, אבל תשמע, אני אסייג ואומר שאנחנו עדיין למדים על הפרטים של ההסכם הזה, בעיקר מהאיראנים שפרסמו אתמול לא מעט סעיפים מתוכו. אמריקאים מתדרכים ממש בזמן שאנחנו מדברים כאן, תדרוך לעיתונאים. אמריקאים עכשיו מבטיחים לפרסם את הפרטים של ההסכם בתוך 24 עד 48 שעות. אני לא יודע למה הם צריכים כל כך הרבה זמן, אחרי שאמריקאים טענו שכבר נחתם ההסכם באופן דיגיטלי הלילה, וביום שישי תהיה רק חתימה רשמית מול המצלמות. אבל אי אפשר להסתיר את העובדה שלפחות בדרג המדיני יש לא מעט מתיחות. מול האמריקאים, לגבי שורה של, סוגיות שכתובות בהסכם הזה, וגם לגבי לא מהדברים שבכלל לא מצוינים בהסכם, וזה בעיה בפני עצמה.
0: אני חושב שצריך לומר את האמת, שידענו שבשלב מסוים, האינטרס האמריקני והאינטרס הישראלי ככה ייפגשו אחד מול השני בחזיתה, בצורה חזיתית. ידענו שזה יקרה, רק זה קרה די מאוחר, זאת אומרת, שיתוף פעולה מיוחד, מעניין, היה עד עכשיו במעל שמי איראן. זאת אומרת, עשינו דברים שלא עשינו שנים קודם לכן. נכון, אין את הפינאלה. אבל זה היה ברור שזה יצוץ.
2: כן, אני לא מישהו שמעיט בהישגים שאנחנו השגנו במבצע הזה שהגעת מול האיראנים לצד האמריקאים. הישגים טקטיים משמעותיים מאוד. החוכמה כמובן להחזיק מעמד מספיק זמן גם כדי לנצל אותם גם להישגים אסטרטגיים ארוכי טווח מול המשטר הזה. עושה רושם שהנשיא טראמפ או לפחות היועצים שמובילים אותו עצה להם הדרך, או שנגברה להם הסבלנות, בטח עם החסימה של מיצרי הורמוז, עם כל ההשלכות הכלכליות של זה, והם היה די ברור שהם מעוניינים ללכת לעסקה. אני חושב שזו הייתה חולפה מרכזית במסע ומתן הזה, כאשר האיראנים הבינו כבר מההתחלה שאין כאן איום צבאי ממשי מחודש של האמריקאים, ועל הבסיס הזה הם ניהלו את המסע ומתן והגיעו גם ללא מעט הישגים. אנחנו נאמר, מבלי להיכנס לכל הפרטים, שהסכם המסגרת הזה שיחתם באופן רשמי ביום שישי לא מבטיח שום דבר כרגע, לא בנושא תוכנית הגרעין, לא בנושא הטילים הבליסטיים, לא בנושא הפרוקסי, ארגוני הטרור של האיראנים, אבל החשש בישראל הוא משני דברים. ראשית, מאפשרות שכבר עכשיו האיראנים התחילו לראות כספים שישחררו עליהם, בין אם מכספים מוקפאים או מהקלה בסנקציות, אפשרות לייצא נפט. והעניין הנוסף שהוא מאוד מדאיג אותנו, והוא גורם למתיחות כרגע, שאלת לבנון. ישראל אומרת, אנחנו כרגע לא נסוגים מהאזורים שאנחנו מחזיקים בהם, והאמריקאים גם בתדרוכים עכשיו אומרים, זה בסדר גמור, זה לא חלק מההסכם עם איראן, אבל יש גם שאלות נוספות, בנוגע לחופש הפעולה שלנו מול חיזבאללה, אם אנחנו תוקפים רק כאשר חיזבאללה יורה לב.
0: אני חושב שבסיטואציה הזו הכי מדויק, כלומר ימים יגידו, אולי שעות.
2: אפילו שעות, כן.
0: נכון, אבל אתה יודע...
2: אנחנו נשמע את ראש הממשלה כאמור ממש...
0: כן, בשעה שמונה.
2: עוד פחות משעה.
0: נכון.
2: אולי יסביר קצת יותר טוב לציבור איפה דברים...
0: נכון, אבל תגיד לי אם התרחיש הזה, יכול להיות שהוא נכון, שטראמפ ונתניהו מתואמים, והוא אמר לו, תתקוף אותי, אני אתקוף אותך, אתם מתואמים, והם רוצים למשוך זמן 60 ימים, כדי, אתה יודע, קצת להחזיר את הכלכלה, להוריד את מחירי הדלק, החגיגות בארצות הברית, כל שם עוד עניינים סביב ספורט, זאת אומרת, יכול להיות שזה האירוע? ועוד 60 ימים נראה את המטוסים האמריקנים ככה מפגיזים את איראן?
2: הייתי שמח להאמין בתיאוריה הזו, אבל העובדה היא שכל מי שאני מדבר איתו בישראל, והוא לא משחק אותה, מאוד מודאג מההסכם הזה, ולא משום העובדה שאם המשטר האיראני נמצא באיזושהי נקודת חולשה שהוא לא היה בה מזה עשרות בשנים, הרי שלכל הפחות ההסכם הזה שמדבר על חודשיים של מסע ומתן, נותן למשטר עוד מרווח נשימה, עוד הפסקת אש, וזה עוד לפני שהזכרנו אפשרות של הזרמה של כספים כחלק מהתקופה הזו. זה לא מה שאתה מצפה לראות אם אתה בונה על הפלה של המשטר הזה, וגם על הישגים נוספים מולו במסע ומתן.
0: רק לדמיין מה זה עושה לאזרחי איראן, שהם רואים שכביכול איראן ניצחה. והם חוגגים שם.
2: אחרי שהנשיא טראמפ הבטיח להם שהעזרה בדרך, וגם אמר בתחילת המערכה הזו, שההזדמנות ההיסטורית שלכם לא תחזור, ואנחנו מכינים את הקרקע עבורכם, כמובן גם ראש הממשלה, ככה, ואפילו לא הזכרנו את אזרחי לבנון, שגם הם יוצאים נפסדים מאוד מההסכם הזה. הם
0: רוצים לראות
2: השתלטות על חיזבאללה, ובוודאי שגם אנחנו, בראש ובראשונה.
0: לחלוטין, גיא עזריאל, כתב מדיני, ה-24, תודה רבה לך.
2: תודה, ידידי.
0: עכשיו אבי מוסקוב, איתנו בקו הטלפון.
3: שלום וערב טוב יעקב.
0: כתבנו הפוליטי, ואתה כאן, כי יושב ראש יהדות התורה, חבר כנסת הרב יצחק גולדקנופ, משגר ממש בדקה האחרונה ציטוט שלו, והוא אומר, מאסנו בטריקים והשטיקים שנועדו לייצר כותרות וספינים ותולות. עוד רגע תסביר לנו על מה הוא בדיוק מגיב. הוא אומר מה שלא עשתה הממשלה בארבע שנים, היא בוודאי לא תעשה כעת. התפקחנו מזמן ואין לנו אמון. כפי שגדולי ישראל אמרו לנו, נעמוד על הדרישה להביא כבר ביום רביעי חוק פיזור הכנסת. זאת אומרת, אם בצד השני מדברים על חוק המעונות, תקדמו יום רביעי, כי היום החוק הזה לא קודם. אבל באגודת ישראל מחריפים את הטון וקוראים לפזר את הכנסת כבר ביום רביעי. תן לנו רגע את מאחורי הקלעים של ההודעה הזו.
3: כן, אז מה שקורה זה שבשעס בשעות האחרונות מפזרים איזשהו ספין אולי, שדרי, לא יודע אם זה, אני, אתה יודע מה, אני לא אקרא לזה ספין, אבל בשעס טוענים בשעות האחרונות שדרי פועל לפצל את חוק הגיוס לשניים. כלומר, שלא לקדם כרגע את חוק הגיוס עצמו, אלא לקחת רק איזו חתיכה מתוך חוק הגיוס שבאמצעות, להעביר אותה כהוראת שעה, כלומר, לא כחקיקה קבועה, משהו שהוא בעצם יותר קל וגם מבחינה משפטית, איזושהי הוראת שעה שבמסגרתה בחורי ישיבות לא יהיה ניתן לעצור אותם. זאת אומרת, רק לעצור את המעצרים, לא את הסנקציות וכל הגזירות.
0: זאת אומרת, התגובה של גולדקנופ היא בעצם לא נגד נתניהו, אלא נגד דרי.
3: היא נגד דרי, בדיוק. אז פה גולדקנופ בא ואומר, אין לנו זמן לספינים האלה של דרי, אנחנו לא מאמינים לנתניהו, ואני חייב להגיד שבפן האישי, אני חושב שהצדק עם גולדקנופ. אם הקואליציה הזו לא יכולה להעביר חוק מעונות, כפי שנוכחנו היום, נתניהו לא יכול להעביר חוק מעונות, כן? אנחנו לא מדברים פה על חוק גיוס או משהו דרמטי למדי. חוק מעונות היה אמור לעלות בשבוע שעבר ביום רביעי. בעקבות לחצים של הקואליציה זה נדחה להיום ליום שני, אבל גם היום יושב ראש הקואליציה על הבוקר הודיע, אופיר כץ הודיע לגפני, שגם החוק שלך לא יעלה גם היום ובכלל לא יעלה השבוע, כי אין לדבר הזה רוב. בציונות הדתית מתנגדים, אלה שבאמת בחרו להילחם
0: הסיפור בציבור החרדי. הציונות הדתית זה הסיפור? זאת אומרת, בנתניהו שולט על הליכוד?
3: יש לנו, לא, תראה, יש לנו את הדן אילוזים למיניהם, אבל זה לא, זה כבר ידוע. בציונות הדתית, זה האירוע הגדול, הם מפילים פה את החקיקה החרדית, הם אלה שתוקלים מקלות בגלגלים, על כל איזה אפצ'י שחק חרדי ככה חושב לעלות בדעתו, להעביר איזושהי חקיקה שקצת תועיל למגזר החרדי שנענק תחת הסבל הגדול של גזירות היועמ"שית, הציונות הדתית היא זו שתמיד תמיד נזעקת חס ושלום לא לעזור למגזר החרדי, ולכן זו הסיבה שחוק המעונות.
0: בוא תסביר לנו רגע, עד כמה באמת יש קרע בעמדות בין דגל התורה על אגודת ישראל ובין שניהם לש"ס?
3: ההבדל הוא יותר גדול בין אגודת ישראל לש"ס לבין אגודת ישראל.
0: ואיפה דגל?
3: ההבדל יותר גדול בין אגודת ישראל לש"ס לבין אגודת ישראל ודגל התורה. כלומר, כבר היום בסביבת גפני ודגל התורה הודיעו שלא תהיה מעתה שום חקיקה, כלומר לא תהיה תמיכה של דגל התורה בשום חוק. למשל, היום היה אמור לעלות החוק של ועדת חקירה פריטטית לאירועי השבעה באוקטובר. כן. דגל התורה הודיע וכך גם המפלגות החרדיות לא יתמכו, וכך גם לכל החוקים הבאים בתור עד שחוק המעונות יעבור. באגודת ישראל רוצים לא רק לא להצביע, רוצים גם להצביע נגד.
0: הבנתי. רגע, אז יש לנו פה ציר דגל ש"ס מצד אחד, ומצד שני אגודת ישראל שהיא הקיצונית בשלב הזה?
3: לא, אני לא חושב שזה ממש צירים. אני חושב שהעמדות פה הן ברורות לאורך השנים. אנחנו יודעים שאגודת ישראל תמיד בקו הקיצוני, דגל התורה תמיד באמצע, וש"ס תמיד במקום היותר מתון.
0: מעניין שבתוך ש"ס, אם אנחנו מדברים רבנים מסוימים בתוך ש"ס, או אפילו עם הציבור חלקו, בש"ס יש קבוצה גדולה מאוד שהיא אפילו יותר נחרצת מאגודת ישראל, צריך לומר, שהיא ממש קרובה לפלג הירושלמי.
3: ברור, יש לנו את מרן הרב צדקה.
0: אני לא מדבר על הרב צדקה, אני מדבר על מרן הרב יצחק יוסף.
3: הרב
0: צדקה בצורה ברורה היה תמיד נגד. אני מדבר על תוך המיינסטרים של ש"ס, מרן הרב יצחק יוסף אומר דברים חמורים וחריפים, לא רק נגד הגיוס, גם מעבר לכך.
3: נכון, ולכן דרך אגב, ולכן אנחנו רואים שש"ס לאורך החודשים האחרונים הולכת תמיד ממש על הגדר בין טיפות המים, כי הם יודעים שלא, האירוע שם הרבה הרבה יותר רגיש, גם מבחינה ציבורית, גם מבחינה רבנית בכל העניין הזה, ולכן באמת האירוע שם באמת הרבה יותר מורכב, בניגוד לדגל התורה ואגודת ישראל, אבל בסך הכל, למרות, צריך לומר, אבל ביושר יעקב, למרות העמדות השונות,
0: כן.
3: אבל מדובר פה בעיקר על, על אירועים טקטיים, לא אירועים אסטרטגיים. כלומר, איך לפעול במישור נקודתי, אבל במישור, במכלול האסטרטגי, סך הכל ההבנה היא, יש אחידות דעים בעניין הזה, וצריך לומר ביושר, בעניין חוק הגיוס ספציפית, דגל התורה וש"ס דווקא, בניגוד לאגודת ישראל, כן הלכו יד ביד. אגודת ישראל, כשאני אומר אגודת ישראל, מתכוון בעיקר לגולדקנופ ומרן האדמור מגור, שכבר מזמן רצו להפיל את הממשלה.
0: תראה, אם אנחנו ככה מסתכלים על דגל התורה, אגודת ישראל וש"ס, הכאב ראש הגדול הוא בעיקר לאריה דרעי. אני מדבר על כאב ראש הפנימי. כי גפני בסופו של דבר די שולט על הקהל הבוחרים שלו, וצריך גם לומר מזל טוב, גפני ממש עכשיו נמצא תחת החופה לנכדתו, פה באולמי קונקורד, לא רחוק. וגולדקנופ גם, יש תמימות דעים, אנחנו לא רואים חסידי גור זועמים, כנל פורוש, דרי נמצא בצומת, כמה שמנסים ככה להראות שהכל בסדר, דרי בסוף עומד בראש הנהגת ש"ס, וש"ס כיום יש את הקבוצה שזורמת איתו וזורמת עם המגעים סביב חוק הגיוס, ויש קבוצה שהפכה להיות נחרצת, יש כאלו יגידו קיצונית, והיא מגובה ברבנים מתוך ש"ס, שהיא מושכת לכיוון אחר לגמרי, ודרי בסוף צריך לתת פתרונות גם לקבוצה הזו וגם לקבוצה ההיא. אבי מוסקוב, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: תודה, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות ומיד שווים.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
7: תצאו בזול. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
13: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
14: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
13: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
19: פרור, חד וחלק.
18: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
20: מייבל, מייבל, גן
21: אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772.
22: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
23: חשמל הקרן, עושים לכם
22: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: נטו מהפכה.
17: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
2: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, מעל דרך הצדק.
1: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
7: טוב, היום נעצר בחור ישיבה בשם אביאל כהן. צריך לומר אברך, אברך נעצר היום בצומת גילת. איתנו חופני כהן, אביו של אביאל. שלום, ערב טוב.
8: שלום, שלום וברכה.
7: טוב, בוא תשתף אותנו, מתי זה קורה?
8: זה קורה בערך בסביבות 13:00. הבן שלי נוסע עם אשתו ברכב לכיוון צומת גילת, ומשטרת תנועה עוצרת ללא שום סיבה.
7: כן.
8: הבן שלי נוסע לאט, מתקרב אל הניידת, מאחרי הניידת עומדת ניידת של משטרה צבאית.
7: זאת אומרת, הייתה פה פעולה יזומה של משטרת ישראל יחד עם המשטרה הצבאית.
8: ככה, זה היה מערב מתוכנן.
7: מערב מתוכנן, כן.
8: ברגע ש... מצילים לעצור אותו ולהזוק אותו, אז אשתו ממש רוצה להתקשר אליי שאני אבוא, ומימו עלי שהם יקחו לה את הטלפון, ואם את מתקשרת,
7: רגע, הוא רואה אותם, והם אומרים לו לעצור?
8: אומרים לו לעצור, מסתכלים מסביב לאוטו, מחפשים כביכול איזה משהו, עבירת תנועה שהוא עשה, או משהו כזה, משהו לקוי באוטו.
7: ראיתי וידאו, תגיד לי אם זה מהאירוע הזה, שבודקים לו את הצמיגים.
8: כן, זה זה.
7: כאילו, אז היה, העיקר לעכב שם, לעכב אותו, בודקים לו את הצמיגים. פעם ראשונה שמשטרת התנועה בודקת צמיגים ברכב רגיל. אוקיי, ומה קורה אחרי בדיקת הצמיגים הללו? שמים לו אזיקים?
8: שמים לו אזיקים ליד אשתו, ממש מול אשתו, היא ממש נבלה ונלחצה. עכשיו היא באה להתקשר אליי, נימו עליה שאם היא תתקשר אליי, היא קחולה את הטלפון, וגם אמרו לה, אל תתקשר לשחורים האלה שלא יבואו עכשיו לצבע שחור, יעשו לנו פה בלגן, רק אל תתקשרי לאנשים האלה שיבואו לפה.
7: רגע, הם אמרו, אל תתקשרי לשחורים האלו? זה המשפט שהשוטר אמר?
8: אל תתקשרי לצבע שחור.
7: לצבע שחור.
8: צבע שחור, הדברים האלה, כן.
7: ואיך הם יכולים למנוע ממנה להתקשר אליך, או אל השחורים האלו?
8: הם אפילו שאלה, את לא מתקשרת. ככה אמרו לה, שפולה אליי, לאבא שלו, את לא מתקשרת.
7: כן.
8: ממש כאילו מנעו ממנה את כל העזרה הזאת. עכשיו ממש, תוך 10 דקות מהידיעה הזאת שאני שומע את הדבר הזה, אני ממש נוסע לשם במהירות לצומת גילת.
7: כן.
8: ו10 דקות מהזמן הזה, העם קדוש יוצר איתי קשר, ממש מלווים אותנו בכל התהליך. ועדיין מלווים אותנו ממש ללא מצוות רווח, פשוט מדהימים.
7: רגע, לפני הקרדיטים.
8: עד עכשיו נבטלים
7: איתנו. בוא ננסה להבין מה קרה שם באירוע עצמו. שמים לו אזיקים, אומרים לרבנית, לאשתו, אם את מצלמת מה קורה, נעזוק גם אותך?
8: לוקחים לך את הטלפון, לוקחים לך את הטלפון.
7: לוקחים לך את הטלפון, והיא לא התקשרה אליך, או שכן?
8: היא התקשרה אליי תוך כדי שהיא מסתירה את זה מהם. עכשיו תקשיב, חשוב לי לציין.
7: כן.
8: אביאל היה גר בפתח תקווה בשנה האחרונה, הוא נשוי טרי, או בתוך השנה הראשונה. עכשיו רצינו שיגור לידינו, ממש כאשתי עיוורת. והיינו צריכים את העזור שלו ממש ליד הבית.
7: מה אשתך? לא שמעתי.
8: אשתי עיוורת, אשתי לא רואה, הולכת עם הקן לחיה.
7: וואו.
8: אשתי העיוורת, והצלחה מאוד את העזרה שלו. תקשיב, כשהוא היה מישיבה קטנה, ישיבה גדולה, רצינו אותו תמיד ליד הבית. הוא בן יחיד שלי, ואשתי מתמודדת ממש ממש קשה עם לחץ דם גבוה ועם המצב שלה. ממש זה היה ממש קשה, עם סיוע נפשי, פיזי, הצלחה ממנו, ממש היינו צריכים את העזרה שלו. ממש לפני שבוע, הוא בן יחיד, אתה יודע, זה לא דבר פשוט.
7: אתה אומר, אשתך עיוורת, והוא גר בסמוך, רק כדי לעזור לכם.
8: לעזור לנו, כן.
7: רק כדי לעזור לכם, והוא בן יחיד. בן יחיד.
8: בן יחיד, כן. כן.
7: וואו, תחושות קשות.
8: תראה, זה הזוי. כשאני קשבתי לאחיין של אשתי, שידווח לכולם לבוא, אגב, הגיס שלו זה צורל צדוק. שהשתחרר ביום שישי האחרון שנעצר לה 20 יום.
7: כן.
8: פשוט זה ממש תפס אותנו ממש קרוב, קרוב. אשתי רוצה להגיד משהו, יכולה?
7: בבקשה, הרבנית, מה שמה?
8: אשתי זאת אודליה.
7: אודליה, הרבנית אודליה, שלום, ערב טוב לך.
9: שלום.
7: עם ישראל מקשיב לך.
9: אני אמא של אביאל.
7: כן, כן.
9: אז אני אמא של אביאל, והוא פשוט סתם נעצר על כלום, בלי שום עבירת תנועה. הם פשוט ערבו וחיפשו את מי לקחת. אני לא מאמינה שהם לקחו דווקא את הילד שלי. הוא בן יחיד, ילד שקרוב כן. אליי מאוד. ממש. ואני ממש, אני אישה שסובלת מלחץ דם גבוה. אני עד עכשיו ממש עם המכשיר ועם הכדורים. אני לא יודעת, אני פשוט לא יודעת מה אני הולכת לעשות. אני לא מאמינה שאני בסרט הזה. באמת אני לא מאמינה. אם יש לכם משהו לעשות, תעשו עכשיו, אפילו לא עוד דקה.
7: בעלך סיפר לנו
9: ש... אני ממש מתחננת שיוציאו אותו.
7: בעלך סיפר לנו שאת לא יכולה לתפקד בלעדיו, נכון?
9: הוא בן יחיד, הוא ילד שתמיד היה קרוב אליי. ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, תמיד הוא למד קרוב אליי. שנה ראשונה הם הלכו לגור ליד מקום העבודה של הקלה שלי, ובאו לכאן, ופשוט לא להאמין, הם עוד רק הגיעו. מחר היה אמור להתחיל פה כולל, הכל בצורה מסודרת, סדר יום כמו שצריך. אני פשוט לא מאמינה שזה קורה.
7: אודליה, אני רוצה רגע לדבר דווקא על מה שאת מרגישה. כאישה שיש לה בן יחיד, קרוב, את לא רואה ככה בעלך סיפר, ואת חייבת אותו, חייבת אותו, זה החיים שלך.
9: אין מצב, הוא ילד שקרוב אליי. הוא ילד שקרוב אליי.
7: מה הרגשת כששמעת שהוא נעצר? מה קרה שם?
9: שתפי אותנו, מה, בכית? אני פשוט לא מאמינה, אני לא מאמינה, אני פשוט צרחתי. אני לא הולכת לעבור את זה 20 ימים. אני לא אשרוד את זה. פשוט לא אשרוד. חייבים לעשות משהו, חייבים. אני לא יודעת מי, כולם. כולם, כל המדינה.
7: אני שומע את הכאב.
9: אני לא, כולם שיעשו משהו ועכשיו, אני לא יכולה דקה יותר.
7: עד כדי כך.
9: אני לא יכולה, זה בן יחיד שלי, וזה בן שכל נתיבות התקשרה אלינו, כולם יודעים. כשהוא התחתן, הוא הלך לגור בפתח תקווה, כולם אמרו, לא, אנחנו לא מאמינים לך. אביאל הולך לגור בפתח תקווה, זה לא יאומן, זה לא יכול להיות דבר כזה. כולם יודעים, כאילו, כולם יודעים שאביאל הוא החיים שלי, זה לא יכול להיות.
7: איך התחושה שהוא נעצר רק כי הוא לומד תורה?
9: זה לא להאמין. אני לא יכולה להאמין שהוא כרגע עם הזיקים בידיים, והוא פשוט במקום הזה. זה לא להאמין שהוא בכלא שש עם מחבלים.
7: מחבלים? לא בטוח עם מחבלים, אבל התחושות שהוא עצור בגלל שהוא לומד תורה במדינת היהודים. מה הרגשת כששמעת על זה?
9: לא מאמינה שאני במדינה שלנו, שאני בארץ ישראל, וזה המצב. אני פשוט לא מאמינה, אני תמיד שמעתי מקרים רחוקים, אבל זה הבן שלי, אני לא מאמינה. אני עד עכשיו לא מאמינה. אני פשוט לא מאמינה. לא מצליחה להכניס שום דבר על הפה, אני לא יודעת מה יהיה איתי. באמת, אני לא אצליח, אני פשוט לא אצליח להחזיק את עצמי. אתם חייבים לעשות משהו, באמת.
7: כן, בעזרת השם, את תחזיקי מעמד. הקדוש ברוך הוא נותן כוחות, אבל אני מנסה להבין, דווקא הורים אחרים שומעים את הדברים הללו. את ניסית לדבר עם פוליטיקאים, חברי כנסת חרדים?
9: התקשרו אלינו עשרות אנשים מכל הכיוונים, אבל עם הקדוש אמרו לנו לא להקשיב לאף אחד, יש לנו עורכי דין
7: רגע,
9: משלנו
7: מי
9: שלא
7: התקשר?
9: יפרדבו דברים.
7: מה זה עשרות אנשים? סתם אנשים אנונימיים או פוליטיקאים?
9: לא, לא, לא, לא. לא, פוליטיקאים לא התקשרו אליי אף אחד.
7: זאת אומרת, אריה דרי, גפני, פורוש, גולדקנופ, אף אחד לא התקשר.
9: כלום. שום דבר, לא מעניין את אף אחד.
7: הבנתי. ומי זה אותם עשרות אנשים שהתקשרו?
9: מכל מיני עמותות.
7: הבנתי, אז יש הרבה עמותות שעוזרות.
9: כן, אבל אני לא מצפה מהם, כי זה לא יעזור כל כך. מי שאני מצפה מהם זה באמת אריה דרי וכל אלה שנמצאים שם בכנסת בשביל מה. שאני מצבעתי שס למה? למה אני לא יודעת?
7: כן.
9: למה? ועכשיו הבן שלי בכלא.
7: אני חייב לשאול אותך, את הצבעת בבחירות האחרונות? אם את רוצה לשתף אותנו, למי הצבעת?
9: שס, כמובן. אז למי?
7: ומה התחושה עכשיו?
9: זוועה. אני מאוד מאוכזבת.
7: את חושבת שהם היו יכולים לעשות משהו? את חושבת שארי דרעי היה יכול לעשות משהו כדי שהבן שלך לא יעצר?
9: בוודאי.
7: מה הוא היה יכול לעשות?
9: ולפחות עכשיו שיוציא לי אותו.
7: לא, השאלה...
9: אחרי שזה כבר קרה, למרות שכבר הוא חווה טראומה.
7: אודליה, השאלה אם יש כעס ויש עצב ואנחנו שומעים את הכאב.
9: אם זה הבן שלה, הוא היה שם? הוא היה שם? לא.
7: רגע, השאלה אם את מרגישה שאריה דרעי בקדנציה האחרונה, הוא וחברה במפלגות החרדיות, לא עשו את המקסימום שהבן שלך, האברך, הצדיק יעצר. לא עשו את המקסימום.
9: כן?
7: כן.
9: ודאי.
7: ויש לך צד...
9: הם לא צריכים לוותר לביבי על כלום.
7: זאת אומרת, להתעקש בכל הכוח. תגידי, יש לך צד בבחירות הקרובות, הבאות, לא להצביע לש"ס?
9: מה שהרב יגיד לי, אני אעשה.
7: זאת אומרת, גם אם הרב, זאת אומרת, הרב יגיד לך להצביע שס, גם אם תעשי את זה בכאב רב, תעשי את זה. בסופו של דבר, תעשי מה שגדולי ישראל יגידו.
9: דעת תורה אצלנו זה...
7: יפה.
9: חד וחלק.
7: נכון.
9: גם עם זמאות.
7: איך את מתכוונת להסתדר ככה בימים הקרובים בלי הבן שלך?
9: אני לא אסתדר, אתם תוציאו לי אותו. אתם תוציאו לי אותו, אני לא אסתדר. אני לא יכולה, אני מיתר לחץ דם. אני לא מצליחה לשבת. אני לא מצליחה לשבת. זה מסוכן, באמת שזה מסוכן. הייתי כמה פעמים בטיפול רפואי לא פשוט. ממלחמות שאני נלחצת.
7: כן, אולי נקרא למאזינים מישהו שגר באזור שלך, יכול אולי לבוא לעזור? זה יועיל או שלא?
9: לא, אני רוצה את הבן שלי פה, עכשיו. עכשיו אני רוצה אותו, ויש לכם את הכוח.
7: לנו? מה הכוח?
9: אתם לא סתם תקשורת. יש לכם קשר איכשהו לדרעי ולכל אלה.
7: הנה, דרעי שומע אותנו, תדברי איתו, הוא שומע עכשיו אותך. ואם לא נעביר לו את ההקלטה, תפני אליו. מה את רוצה לומר לו?
9: שיוציא לי את הילד עכשיו. הוא רוצה ללכת לכולל. הוא לא רוצה להיות במאסר. עכשיו אני רוצה את זה, וגם הוא. והוא בטח בוכה, והוא חושב על אמא שלו ועל אשתו, שהן ככה עצובות ולבד.
7: אודליה, אנחנו איתך. בעזרת השם שהכל ישתנה, יתהפך לטובה.
9: עכשיו.
7: בעזרת השם.
9: תוציאו לי אותו עכשיו.
7: כן. קשה לשמוע את הכאב הזה.

0: קשה, קשה לשמוע דמעות ככה של אמא בשידור חי לבן שנעצר. זה לא, לא קל.
1: הם רק בשנה ראשונה נשואים, שכנה אשתו. מה היא תלך לבית ריק? אביאל הוא בעל מלאך. זה לא יכול להיות. זה לא ייתכן שהיא תשען היום לבד. בבית ככה לבד רק היא.
0: טוב, אנחנו השמענו את קולך, אנחנו מאוד נקווה ש, איך אומרים, דמעות של אמא לא, לא שוות ריקם, ומי שאת צריך לשמוע ישמע, ובעזרת השם, שיהיה ישועות, אודליה.
1: אמן.
0: תודה רבה. בעלך רוצה לומר משהו? חופני?
1: אשתו
0: גם פה? גם אצלכם?
1: היא לידי, מה נראה לך שאני אשאיר אותה ככה?
0: אוקיי, מה היא רוצה להוסיף על הדברים? אנחנו שומעים. מה, כן. כן. יש מישהו בקו?
2: הלו?
0: כן, מה שמך?
2: הודיה.
0: הודיה. את בעצם רעייתו של אביאל, אברך שנעצר היום. אני שומע את הכאב של חמותך, שככה סיפרו לנו שהיא לא רואה, והיא ממש קשה לה עם הדבר הזה. מה, את רוצה לספר לנו מה היה שם? כשהוא נעצר, את טעית, השוטר איים עלייך לא להתקשר... תשתפי אותנו מה היה שם.
2: בעצם המשטרה ראתה אותנו, היא אמרה לנו, היא עשתה מיצובישי לעמוד בצד, עמדנו בצד, קראו לבעלי לצאת, שאלו אותו עם הרכב שלו, ולקחו ממנו את הרישיון. זהו, ואז משטרה צבאית יצאה גם הרכב השני, והוא אמר, השוטר התנועה אמר, אתה אריק, צריך לקחת אותך. זהו, ואז התחיל בלגן, אמרתי להם, לא, אתם לא לוקחים את בעלי, וממש בכיתי, צעקתי, כאילו אמרתי להם, מה זה הדבר הזה? איך כאילו, גם השאירו אותי לבד, אמרתי להם, איך אתם, יש לכם לב לעשות לי את זה, אני אשתו, כאילו איך אתם מפרידים בין בעל אישה? כאילו, ממש צעקתי, התעצבנתי, אמרתי, מה זה הדבר הזה? בכיתי. ופשוט לא עניינת, הם פשוט לקחו אותו, עסקו אותו מול העיניים שלי, והכנסו אותו לניילת, אמרתי לה, אני מתחננת, בכיתי, אמרתי לה, קצינה שם, שלקחה את בעלי, אמרתי לה, רק תתני לי להגיד לו שלום. אפילו שלום היא לא נתנה, אני פשוט לקחה אותו, הכניסה אותו לרכב, הייתי צריכה לרדוף אחרי הרכב, לשתוח בכוח את הדלת של הניידת שבעלי נמצא שם, וללחוץ ליד להגיד לו שלום. כאילו, מזעזע, מחווה, טראומה, נוראי, חטיפה לשמה מבחינתי. זה פשוט חטיפה, לקחו לי את בעלי ככה.
0: וואו. והם אמרו לך שאם תצלמי או תתקשרי לאביו, מה יקרה?
2: הם אמרו לי שהם לקחו לי את הטלפון. הם לקחו לבעלי את הטלפון כבר.
0: אוקיי.
2: ואני קלטתי שברגע שבעלי יצא, אוטומטית כבר הייתי חכמה, אמרתי, בטוח יקחו אותו.
0: אמרו לך שלא תתקשרי לצבע השחור? מה אמרו לך?
2: נכון, הם אמרו לי, הם ראו אותי עם הטלפון שלי ביד. ואז אמרו לי לא להתקשר לצבע שחור לחרדים שיבואו, שיעשו בלגן, משהו כזה, זה מה שאמרו לי. ואז אמרתי להם, לא, לא, ברור שלא. ואז הוא ראה שאני בא לחייג, הוא אומר לי, לא להתקשר. ואז התקרב אליי ואמר לי, את לא מחייגת, ואם את תחייגי, אנחנו ניקח לך את הטלפון. ואז וסגרו עליי את הדלת של האוטו. ואז בעלי אמר להם, היא מדברת עם אבא שלי. לא, ואז הם פתחו את הדלת שלו, גם לא תדברי עם אבא שלו. ואז אמרתי להם, מבטיחה, אני לא מתקשרת. הראיתי להם את הטלפון, כאילו אני לא מדברת, אבל תכלס באמת התקשרתי והרמתי את חמי והרמתי צבע שחור.
0: אוקיי, אנחנו השמענו את הדברים פה, הודיה. רעייתו של אברך אביאל שנעצר היום בצומת גילת, תודה רבה לך, ותעזרי לחמותך, היא צריכה עזרה, זה נראה. אני חושב שרק את יכולה לעזור לה, ותעזרי לחמותך, היא צריכה עזרה, זה נראה. אני חושב שרק את יכולה לעזור לה, נמצאת קרוב אליה.

0: הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
1: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא. הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב של שוכחים, נכניס אותו לשבת. כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים. שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם אחי.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
13: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
14: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
15: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
16: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. 3 משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים

0: לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: מבצעי השבוע בבר קולטור, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב-7 שקלים ו-90, טפו צ'יפס אליט, 50 גרם 6 יחידות רק ב-20 שקלים, שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב-17 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר קולטור, כמה פשוט, ככה משתלם.
3: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
5: בדגל התורה עלו יוזמות מעניינות, צריך לומר, וחדשות שלא שמענו עד כה, כדי להביע מחאה אמיתית נגד המעצרים הכל כך בזויים של לומדי התורה. מדברים על שיירות המוניות של רכבים שייסעו ברחבי הארץ, סוג של הפגנה, אבל שהיא לא תהיה אלימה בשום צורה. מעניין, מעניין מאוד, ויש לנו כאן בקו הטלפון את הרב אליעזר יודקובסקי, ממארגני המחאה הזו. בואו ננסה לדלות פרטים, הרב יודקובסקי, ערב טוב.
6: מדובר בתוכנית שנקראת נוסעים בעול, נוסעים תרתי משמע.
5: כן.
6: כל אחד יש לו הרי קרוב, יש לו, יש לו אח, יש לו קרובי משפחה, שנמצאים במצור ובמצוק, שנמצאים בלחץ, שדואגים לשלומם האמיתי, וכדי להראות סולידריות עם העניין, זאת אומרת להראות שאנחנו אכפת לנו, שאנחנו כואב לנו, אז ביחד יוצאים אלפי מכוניות, מחר, זאת אומרת ביום רביעי בשעה 5, לרחובה של עיר, זאת אומרת לדרך לכלא 10,
5: רגע, כדי להביע את מחתי. אז זה הולך להיות סופית, ביום רביעי בשעות הצהריים, באזור המרכז רק, נכון? איפה זה כלא 10? תתקן אותי.
6: כלא 10 זה כפר יונה.
5: זה יותר צפונה.
6: ליד נתניה שם באזור.
5: הבנתי, אז זה לא הולך לחשוב. עכשיו, המטרה, אם אני מנסה להבין את הדברים שלך, זה לא באמת לגרום למשטרה או לפרקליטות או לחברי הכנסת להבין שהנה, העסק, אנחנו מחריפים צעדים, אלא המטרה יותר סביב לגעת במשפחות שחוששות או שבניהם נעצרו.
6: לא, זה בעצם מקיף את כולם. אוקיי. זה אומר שעליית מדרגה, ברגע שמשה הלל אמר שיוצאים לזה, זה משהו חדש לגמרי. זאת אומרת, אנחנו יוצאים להפגין ולהראות שבאמת אכפת לכולם.
5: הבנתי. לא, כי אתה אמרת, זה בסוף הזדהות. איך קראת לפרויקט הזה, למחאה הזו?
6: נוסעים בעול.
5: נוסעים בעול זה נוסעים בעצם להגיד להורים, אנחנו איתכם. זה לא להגיד לפרקליטות, למשטרה, לבגץ, ליועמ"שית, אנחנו יוצאים לרחובות, אנחנו שורפים את המדינה עוד רגע.
6: לא, לא שורפים את המדינה, לא שורפים שום דבר, אבל בפירוש, להראות אכפתיות, להראות אכפתיות לכולם, לכל מי שמתנכל לעולם התורה. זה הרי לא ייתכן הדבר הזה, שחזרנו לימי הביניים, שאנשים שלומדים תורה נשלחים לכלא, לא עוול בכפם.
5: אז זה חוי וסמכוי, בעצם. זה חוי וסמכוי. זה לצאת ידי חובה? זה ישפיע על מישהו?
6: אני חושב שכשכואב צועקים. כשכואב צועקים, וכשצועקים אז כואב.
5: אתה מכיר את המשל המפורסם שנאמר שם, הייתם צועקים בזמן, אז לא הייתם צועקים עכשיו. אפשר לומר זה גם עכשיו, לא? אולי, לא יודע אם על הפוליטיקאים או על מישהו, אבל יכול להיות שאם היינו כולנו צועקים לפני 5 שנים, אז לא היינו מגיעים למצב הזה עכשיו.
6: עוד לא היה, אתה יודע, זה עוד היה לפני העונה, זאת אומרת, אז ברוך השם, היה התגלגל העניינים, ולא חיפשנו להעלות טונים. החוכמה היא, כפי שהביע מורנו ראש הישיבה שליטה, זיכרונו לברכה, גוימר בר לב שטיימן, להוריד את את הווליום, שבאופן אוטומטי גם הצד השני מוריד, אבל ברגע שהוא לא מוריד, אז חייבים להגיד.
5: אתה יכול לשתף אותנו, מה היה בקודש הקודשים, במעונם של גדולי ישראל, הזכרת את מרן הרב הירש, זאת אומרת שגדולי ישראל הליטאים מחליטים לצאת למחאה אקטיבית, זה אירוע. כי עד עכשיו אנחנו יודעים שרק קבוצות כמו הפלג הירושלמי, העדה החרדית, הם אלו שיצאו לרחוב להפגין. מה קרה שפתאום עכשיו גדולי ישראל, מהורי הדור, אומרים לצאת להפגין?
6: מה זאת אומרת? הייתה גם את ההפגנה הקודמת, הייתה את ההפגנה הגדולה בירושלים.
5: נכון, זה עצרת, זה לא הפגנה, זה עצרת, זה עצרת, כן, אבל הפור זה משהו אחר.
6: זה נושאים, הרי רב דוב לנדו וכולם נסו לבקר את העצור בכלא 10, כן, כולם נוסעים לבקר.
5: לא, אני מנסה ללמוד את דת גדולי ישראל, את דת תורה. מה קרה עכשיו?
6: כי הגיעו מים עד נפש.
5: אני מבין. עכשיו, אתה אומר שיכול להיות שזה רק פרויקט ראשון במחאה ראשונה, וזה ילך ויחריף, זאת אומרת, יכול להיות שגדולי ישראל, לפי מה שאתה יודע, יורו לנו ממש לצאת להפגין, בדיוק כמו הפגנות אחרות, לחסום כבישים, לחסום צירים?
6: לא, אני לא חושב שזה הולך לחסימת כבישים וחסימת צירים, זה הולך למחאות, זה יותר שקיטות, אבל אכפתיות.
5: זאת אומרת, הרעיון של רכבים זה כדי לא להגיע לאלימות?
6: כן, זה גם אנשים מבוגרים יותר, זה לא בחורים, נכון. זה שלטון רציני, זאת אומרת, אנשים החיים למעשה.
5: מעניין, מעניין הגישה הזו שגדולי ישראל מביאים דווקא ברכבים, זאת אומרת, לא יכול להיות שיהיה, זאת אומרת, כל מי שיש לו רישיון הוא כבר אדם בוגר. עכשיו, כמה אתה מעריך יבואו בשיירה הזו, על כמה רכבים אתם מדברים? מאות? כמה?
6: אני חושב שיבואו אלפים, אני חושב שיבואו אלפי רכבים, כי מגיעים מכל הארץ, גם מירושלים, גם מטלסון, גם מכל מקום בארץ מגיעים.
5: איפה התכנסות? איפה? תן את הפרטים.
6: עוד אין את הפרטים האחרונים, אבל כנראה שיהיה התכנסויות גם בבני ברק וגם בירושלים וגם בכל מקום.
5: יום רביעי, אחר הצהריים, לכיוון כלא 10, חסימת שיירה ענקית. עכשיו, אתם מאמינים שאותה שיירה גם תחסום את הצירים, נכון? זה לא רק רכבים שנוסעים ועם מוזיקה.
6: אנשים נוסעים, אני מקווה שיהיה מקום לכולם.
5: לא, השאלה היא מתחת למילים, אתם יודעים שאתם הולכים לחסום צירים נרחבים מאוד, רק באלגנטיות.
6: ברישיון המשטרה, אגב, האירוע הוא ברישיון המשטרה.
5: ברישיון המשטרה. אתם חוששים שגורמים קיצוניים אחרים מתוך המגזר שלנו, מתוך מגזרים אחרים, יבואו וינסו לשבס, זאת אומרת, להפוך זה להעלים את המחאה הזו להעלימה, כי הם יבואו ויחסמו בגופם, יש חשש כזה?
6: אני מקווה מאוד שלא.
5: אבל יש חשש? יש חשש כזה?
6: לא יודע, תמיד העולם הוא פתוח.
5: מעניין. אתם הרי עומדים בראש הארגון אנחנו וצצאינו, נכון? אני לא טועה.
6: נכון, כן.
5: ושם יש לכם אלפי ילדים. שלומדים בעשרות אלפי ילדים במסגרת של אבות ובנים ומבצעים ותקליטים והרבה מאוד פעילות. יכול להיות שבשלב מסוים תערבו בהוראת גדולי ישראל את כל עשרות אלפי הילדים הללו?
6: לא, אני לא חושב שזה קשור לילדים. לא, זה תפילה. בתפילה אנחנו כל הזמן מתכוננים. תפילה בוודאי, אבל מעבר לזה בשום אופן לא.
5: זאת אומרת, אתה לא רואה מצב שגדולי ישראל אומרים תוציא את הילדים לרחוב?
6: אנחנו עושים מה שמרדכי הצדיק עשה.
5: נתפללים.
6: אסף את הילדים לשבת וללמוד הלכות קמיצה, וזה נגמר העסק. אנחנו בשיטה הזאת.
5: הרב אליעזר יודקובסקי, יישר כוח, תודה רבה.
6: תודה רבה.
5: כל טוב. אנחנו מסיים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לישי חסון, תודה לאלי בן חמו, תודה גם ליחיאל צולמן וליוני פדידה. אבנר שרון, תודה רבה גם לך. אני יעקב גרוטקה, עושים להפסקה קצרה ושווים.
4: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
10: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן, רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ היא מרגישה שינוי, פחות כאבי בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
9: תתקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. פואר, חד וחלק.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
15: חשמל
14: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
16: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
18: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
19: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
20: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233.
21: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
22: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
23: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים. אלדן, נותנים את הנשמה.
24: מבצעי השבוע בבר קולטו, משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן, רק ב7.90 שקלים. טפו צ'יפס אליט 50 גרם 6 יחידות רק ב20 שקלים. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
25: בר כל טוב, כמה פשוט, ככה משתלם.
3: בשבילך ובשבילי
26: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
27: כל ברמה, החדשות.
28: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות.
0: נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הכריז באופן רשמי כי טהרן החליטה לחתום על מזכר ההבנות עם ארצות הברית ביום שישי הקרוב. במקביל, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הבהיר בריאיון לרשת ABC האמריקנית כי ההסכם עם איראן כבר נחתם באופן מקוון על ידי שני הצדדים, אך טקס החתימה התקיים ביום שישי. עוד הוסיף ונס, אנחנו מוכנים לתת הקלה משמעותית בעיצומים אם האיראנים יתחייבו להבטחות ארוכות טווח מהסוג הנחוץ כדי להיות מדינה נורמלית כהגדרתו. עוד הוא ציין לוותר על תוכנית הנשק הגרעיני שלהם ולהפסיק לממן פעילויות טרור בכל רחבי המזרח התיכון. פנס גם אמר כי האיראנים יוכלו לקבל גישה לקרן שיקום בסך 300 מיליארד דולרים שלדבריו תמומן על ידי מדינות המפרץ, אך רק אם ימלאו התחייבויות מסוימות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפגישה עם נשיא צרפת מקרו לקראת פגישת מנהיגי ה-G7 שתתקיים בצרפת כי נוסח ההסכם עם איראן, הנוסח המלא, יפורסם מתישהו אחרי יום שישי. טראמפ ציין כי סגנו יגיע למעמד, מעמד החתימה על ההסכם, אך לא בטוח שהוא עצמו ינכח. הוא גם חזר על הצהרותיו שמצר הורמוז נפתח לחלוטין וכי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. על לבנון אמר טראמפ, מקווה שנוכל לפתור גם את המצב בלבנון, כי זה משהו שאף פעם לא נגמר, אנחנו צריכים לדבר עם חיזבאללה בנושא הזה, דברי טראמפ. גורם בכיר בבית הלבן הבהיר הערב כי נסיגה ישראלית מלבנון אינה כלולה בהסכם עם איראן. עוד הוסיף הבכיר כי לישראל תהיה הזכות להגן על עצמה מתקיפות של ארגון הטרור חיזבאללה. בלבנון דווח על מחוסל ראשון בתקיפה הראשונה של צה"ל מאז הוכרזו ההבנות בין ארצות הברית ואיראן. גורמי ביטחון בישראל אישרו את הדיווחים על התקיפה שהתבצעה לטענתם לצורך הסרת איום. הרב ישי הללי נבחר ברוב קולות לתפקיד רבה של אמנואל. הרב הללי תושב אמנואל, הוא בוגר ישיבת יקירי ירושלים והישיבה הגבוהה חזון עובדיה, ונחשב לתלמידו של מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה. השר לשירותי דת לשעבר חבר הכנסת מלכיאלי ציין כי לאחר שנים רבות ללא רב זכתה אמנואל ברב אשר כוחו במותניו שינהיג את היישוב. יושב ראש היהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופ הודיע כי סיעתו תדרוש ביום רביעי את הבאת חוק פיזור הכנסת להצבעה. מאסנו בטריקים והשטיקים שנועדו לייצר כותרות וספינים ותו לא. מה שלא עשתה הממשלה בארבע שנים, היא בוודאי לא תעשה כעת. התפקחנו מזמן ואין לנו אמון. עוד הדגיש גולדקנופ, כפי שגדולי ישראל הורו לנו, נעמוד על הדרישה להביא כבר ביום רביעי את חוק פיזור הכנסת. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי מוקדם יותר הודיעו בשס וביהדות התורה יחד ליושב ראש הקואליציה כי לא יתמכו בחקיקה קואליציונית במליאה בשל אי העלאת חוק המעונות לסדר היום. וכעת לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: הלילה בלי שינוי של ממש במזג האוויר, מחר וביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי מעונן חלקית עד בעיר ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
1: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
0: מגיש יעקב גרודקה.

0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה. אנחנו בשעה השנייה. תודה לישי חסון, גם לאלי בן חם, גם ליחיאל צולמן, ליוני פדידה ולאבנר שרון. מסיבת העיתונאים של נתניהו הייתה אמורה להתחיל עכשיו, אבל הוא תחה אותה לעוד כשעה, לשעה 9. ואנחנו בשעה הזו ננסה להבין מה קורה, האם מדינת ישראל ערוכה ללחימה ללא ארצות הברית, כן או לא. איתנו בקו הטלפון מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. ערב טוב מנדי.
1: שלום, ערב טוב יעקב.
0: טוב, בוא תעשה לנו רגע סדר. האם מדינת ישראל בעצם גנזה את כל תוכניות המלחמה בעקבות אותו הסכם, או שהפוך, מדינת ישראל שלפה והוציאה החוצה את התוכניות של מלחמה מול איראן ללא ארצות הברית?
1: אני חושב שממש כך. תראה, בישראל קודם כל עדיין מסירים את האלם, מלקקים את הפצעים מהדקירה הפתאומית ככה עמוק בלב, המתנה שנתן לנו הנשיא טראמפ ליום הולדתו ה-80. נכון, אמנם שהוא מנע בכך את התקיפה האיראנית, והיה אתמול לחץ מאוד גדול על האיראנים שלא להגיב, אבל זה כאילו שנתנו לנו, לא יודע, נתנו לך איזה חמצוץ ואלו לך את הבית באש.
0: כן. אני חושב שזה אבל מה אומרים במערכת הביטחון הישראלית?
1: במערכת הביטחון בעלם נערכים לבאות. אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב, וזה מה שמפנים את תשומת לבנו במערכת הביטחון, אבל זה תלוי בדרג המדיני. נקודת המבחן הבאה מול חיזבאללה. מאתמול בערב חיזבאללה בשקט, לא משגר, לא עושה שום דבר, אבל חיזבאללה כנראה התקשה שלו לשגר, הוא ינסה לאתגר. והשאלה הבאה צריכה להגיע עוד יום, עוד יומיים, אולי עוד שבוע אפילו, אבל זה יגיע, כאשר חיזבאללה ינסה לאתגר ולשגר רקטות לעבר יישובי הצפון, בטענה שישראל הפרה את הפסקת האש בלבנון, כי לדוגמה מתקדמת קרקעית. ואז נצטרך לראות האם ישראל תוקפת בדחיה, ובעצם היא מכניסה פה את הכל לסיפור, או שישראל אומרת, לא, הנשיא טראמפ לא יאהב את זה, אנחנו לא נטרפד לו את הסכם השלום. נכון לעכשיו, מערכת הביטחון אומרים, אנחנו מבחינתנו, עם כל הכבוד לטראמפ, מה שקורה בלבנון זה בינינו לבין חיזבאללה, בינינו לבין הלבנונים. אין לזה שום קשר להסכם השלום של טראמפ עם איראן. הוא רוצה ללכת לקפוץ מהגג, זו בעיה שלו, זה לא קשור אלינו. אני חושב שהבעיה הגדולה יותר היא לא רק עכשיו בנקודת הזמן המיידית, אלא אם ניקח עוד חודשיים, חצי שנה, שנה, ובישראל יראו את מה שקרה בין מבצע תל אביב לשאגת הארי, שאיראן מתחמשת, ואיראן בונה טילים בליסטיים מחדש, מייצר טילים בליסטיים מחדש, ואיראן מתעתעת בנושא הגרעין. האם יוצאים שוב פעם למבצע, כן או לא? כי כן. האמריקנים כנראה לא יהיו איתנו, וזאת שאלת השאלות. ויש גם כל מיני השלכות על, לצורך העניין, האם נניח נתקוף בלבנון, האם פתאום נראה אולי אמברגו נשק מצד טראמפ כפי שעשה ביידן. הכל, הכל, הכל, הכל פתוח אחרי הלילה המאוד משונה ומסוכן הזה במזרח התיכון.
0: כן, רק צריך לומר שהאחרונה גם את תדרוך מהבית הלבן אומר, נסיגה ישראלית מדרום לבנון אינה תנאי להסכם ולהסכם עם איראן. אם חיזבאללה יתקוף לישראל יש זכות להגנה עצמית, וטראמפ אומר, העסקה עם איראן חתומה במלואה, מצרי הורמוז ייפתחו ביום שישי, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. וצריך להדגיש שאנחנו בשלב ביניים, נכון? מדברים על הסכם ל-60 יום, ובעוד 60 יום מה יקרה מנדי?
1: עוד 60 יום, אנחנו נראה האם טראמפ מעריך ב-60 יום. אני חושב שהוא כבר העריך בעבר ב-60 יום. כל הזמן נותן אולטימטום. צריך לומר שההסכם הזה עדיין בעזרת השם שברירי. זאת אומרת, במזרח התיכון כמו במזרח התיכון, פתאום יכול להיות שלצורך העניין בעוד, לא יודע, 3 שבועות, הוא חוטף את הג'ננה ואומר שלא ממשיכים. זאת אומרת, למעשה ההסכם החגיגי שעליו הציר אמש טראמפ, הוא עדיין לא ההסכם הסופי. הוא מזכר הבנות שבמסגרתו יהיה מסע ומתן שכל צד אמור לעשות משהו, ואז אולי ייחתם הסכם בעתיד. כן. כלומר, יש פה הרבה יותר אמירה נפוחה ממשהו מעשי, אבל אמירה מסוכנת בהחלט, למרות שהיא רק נפוחה.
0: טוב, היום פיקוד העורף ככה מפרסם הודעה לשרת הגבלת התקהלויות על 5,000 איש. בעצם מדינת ישראל חוזרת לשגרה.
1: נכון, אתמול אחר הצהריים ישראל למעשה, כחלק מההיערכות וההודעה של דובר צה"ל, שבישראל נערכים לירי בטווח הזמן הקרוב, אז קודם כל נתנו הגבלות על התקהלויות של מעל 5,000 איש, והיו ממש עם אצבע על ההדק, עם מה שנקרא תוכניות נצורות, לבוא ולומר לציבור הישראלי, היה עכשיו ירי, מחר אין לימודים. היו באמת במתח במהלך לפחות כל תחילת הלילה הזה, ראו שהכל עובר בשקט, הסירו את ההגבלה של ההתקהלות, אבל שוב, הכל דינמי, דברים יכולים להשתנות כל הזמן, וצריך להיות גם עם אצבע על ההדק וגם עם ככה אוזן לחדשות, במקרה שתהיינה התפתחויות.
0: אוקיי, מדי ריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
1: תודה יעקב.
0: תודה. טוב, וכיצד נתניהו התמודד עם ההסכם הזה בהיבט הפוליטי עוד רגע הבחירות, פרשננו ישראל כהן, שלום.
2: שלום, שלום וברכה לך ולמאזינים יעקב.
0: כן. מה רעש ברקע? שתף אותנו.
2: רעש ברקע זה כרגע חופה.
0: חופה של מי?
2: החופה של נכדתו של יושב ראש
0: יפה, נו, אז רגע, אז תעביר לנו את גפני אולי בשידוך היום ממש.
2: רגע, אבל הוא לא יכול, הוא למעלה ממש, אני ירדתי כזה...
0: רגע, תתקרב, בוא תשמיע לנו קצת את הניגונים.
2: קצת מהצלילים.
0: כן, בוא נתרגש יחד עם גפני, אומנם ממשפחה ליטאית, אבל אני מאמין שגפני הרי עם ספודיק, נכון? יש לו עבר חסידי.
2: זהו, מאוד מעניין, מאוד מעניין. אח שלו הגיע עם ספודיק, אבל גפני פה בחתונות של הנכדים שלו מגיע עם קפטה. עם בקישה, זאת אומרת עם החליפה החסידית, אבל עם כובע. זה מין שילוב מיוחד שגפני יצר לעצמו כיושב ראש דגל התורה, מצד אחד יושב ראש המפלגה.
0: אז מתי הוא לובש את הספודיק? רק בשבת, לא בחתונות.
2: בדיוק.
0: ובחתונות של הבנים, הבנים והבנות, הוא כן לבש את הספודיק?
2: הבנים לובשים כובע קנית כמו ליטאים, וקפטה. אני יכול אפילו לציין, אני אעשה שיבוק שמוי, שהבן אליהו, זאת אומרת האבא של הקלה, רכש לראשונה, אתה יודע, שליטאים לא מקובל בקיצ'ה פרחוני. משהו עדין הוא רכש בדסטל, משהו לחתונה. תבוא יעקב.
0: לא יאומן, אנחנו מבקשים לדבר איתך על פרשנות פוליטית, בקורת ההסכם עם איראן, ואתה נותן לנו פרשנות על הבקיצ'ה של אליהו גפני. בוא רגע, תן לנו להקשיב, אם כבר אנחנו בתוך המחזה הזה, בוא תתקרב, אנחנו רוצים לשמוע את השירה שם, את שירת הרגש.
2: את הרגש, אני חייב לתאר לך את התמונה, יוצא עכשיו רבי יוסף שטראוס יוסה, ובאוטו אייזנברג, רבי יהודה אייזנברג, כאן ראש הישיבה רברל פוברסקי,
0: חבר
2: המועצת, זאת אומרת, הוא לא יכובד בסידור קידושין, מי שמסדר קידושין זה הגאון רבה מופריד, הדיין הנודע, שהוא גם ערך את הכתובה, אבל עכשיו באמת רברל פוברסקי מגיע, שזה חשוב בפני עצמו, אתה יודע, תמיכה על כל הרקע שאנחנו מדברים, ברגעים האלו הרכב שלו נכנס, הנה אם תרצו, אפשר לשמוע את שירת הכתובה עכשיו באמת...
0: תשמיע לנו, שידור חיים, מהדורה מרכזית, חתונת נכדתו של גפני, שברנו את כל הסים, אנחנו ב... אני חושב שאפשר לפרוש, ישראל.
2: כן, כן, כן, אפשר לפרוש, וצריך לומר, צפויים להגיע לפה הרבה מאוד, אנחנו מדברים כל הזמן על הגוש, קיים, לא קיים, הרבה מאוד שרים כבר הגיעו לכאן, אלי כהן וגדעון סער, אמורים להגיע עוד לא מעט, העובדה הזאת שאין מליאה, דווקא בגלל החרם החרדי, זה ייצור שהשרים של... הבנת מה קורה כאן?
0: הבנתי, אתה אומר, החרם החרדי בעצם פינה את הדרך לפוליטיקאים מהליכוד ומהימין לבוא לחתונת נכדתו של גפני.
2: בדיוק, העובדה שאין גוש, ולכן אין מליאה, יצרה שפוליטיקאים של הגוש יוכלו להגיע לחתונה.
0: כן.
2: זה הפוליטיקה שלנו.
0: כן, אני מאמין שהצלחת לגנוב ככה כמה מילים עם גפני לפני החופה. מה הוא אומר? כי ראינו את גולקנופ בא ומחריף את האירוע. הוא אומר, ביום רביעי אנחנו רוצים לפזר את הכנסת. מה עמדת גפני?
2: אני חושב שגפני גם מאוד כועס, לא יודע אם הוא כרגע כבר בעמדה הזאת ממש, אבל הוא מאוד כועס על הסיפור הזה של המעונות, הוא לא אוהב את האופציות החילופיות, ואני אגיד לך יותר מזה, לפי מה שהוא סיפר לי ממש לפני כמה דקות, הוא צייר לי את הפגישה שלו בשבוע שעבר, באמצע השבוע עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא אומר, נתניהו שאל אותו, איך אפשר להחזיר את האמון, איך אפשר לבנות מחדש? הוא אומר לו, זה כבר קשה, זה כבר מסובך, אתה עשית מלאי שלם של טעויות, ובאישי הוא אומר לי, מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, כל פעם שהוא שומע את השם נתניהו עם איזה הבטחה כלשהי, הוא מחדש מתחלחל, אז אני אגיד לך את האמת, אין אלטרנטיבה, זה לא שיש פה אלטרנטיבות, וגם בוא, במובן מסוים יכול להיות שלא תהיה ברירה, וגם כמו שאנחנו מדברים כל הזמן, בסוף בסוף נתניהו יודע להיכנס מה שנקרא לפוליטיקאים החרדים, להגיע ולהחל מזל טוב, או לעשות את כל הדברים הנכונים.
0: יש צפי שנתניהו משתתף בחתונה, או באחד מהשבע ברכות?
2: אולי באחד, אני שם את זה ככה בסימן שאלה, בחתונה לא, בחתונה יגיעו רק פוליטיקאים בכירים, כבר עכשיו אני רואה פה... איזה רכב שרד, לא יודע, זה אחד השרים הבכירים, כנראה שכמו שאמרתי, מגיעים כולם. מעניין, אני חושב שמהאופוזיציה הוא הזמין רק ארבעה אנשים, מעניין יהיה לראות מי הם אותם ארבעה, כי אני לא חושב שבנט ולפיד יהיו רצויים כאן, וגפני מבין את זה, וגפני לא נותן להם את האופציה
0: הזאת. למה? הוא נפגש עם אייזנקוט לא מכבר, גפני.
2: אייזנקוט זה משהו אחר, ובנט ולפיד זה משהו אחר.
0: זאת אומרת, ישנה התכנות שאייזנקוט יבוא לחתונה?
2: כן, לא, גם אני לא חושב חתונה, אבל יכול להיות שבע ברכות.
0: הנה בשידור חי, בואו תתקרב, בואו המאזינים, זה מה שהם רוצים, לשמוע את החתונה, את החופה, ככה להיות חלק מהחופה של נכדתו של גפני. תתקרב רגע עם הטלפון ישראל, סליחה שאנחנו מטריחים אותך, כן?
2: יש רעש, ועכשיו אני בדיוק רואה ככה את מרן ראש הישיבה רפוברסקי
0: עולה ככה למעלה בחופה.
2: כן, הוא יוצא ככה לחופה, ובאמת התרגשות גדולה.
0: אני חושב שהמאזינים מאוד מעניין אותם, האם חבר כנסת גפני, חבר כנסת המיתולוגי הוותיק ביותר בכנסת, שבעצם מייצג את העולם הליטאי, ולא רק את העולם הליטאי, אלא בכלל את הליטאיות, עד כמה הוא מתרגש בחופה שכזו, או שהוא אדיש גם ברגעים מרגשים כאלו? תנסה ככה להתקרב אל גפני, לנסות לראות את הבעות הפנים שלו. אתה רואה איזה לחלוחית או משהו, ישראל?
2: כן, אני רואה קצת התרגשות מסוימת, אבל צריך לומר עדיין, פני פוקר, צריך לזכור שהוא גם ליטאי, וגם במקור הוא פולני. אז ליטאי ופולני, במה שנקרא נכפלת, אתה קשה לך לראות דימה, אבל כן אתה רואה התרגשות. הנה מרן ראש הישיבה רפוברסקי, עכשיו עובר לידי, ובדרך לחופה.
0: אולי תבקש פרחה למאזינים, מאזיני קול ברמה ישראל, יש לך הזדמנות בשידור חי, מרן רפוברסקי.
2: הוא עבר אותנו, עלה, אתה יודע, אני לא רוצה להפריע לו, הוא בדרך למשימת קודש אחת, לא נפריע לו עם משימת קודש אחרת. אבל אחרי החופה בעזרת השם,
0: ישראל כהן, נוותר נראה לי על הפרשנות הקשורה לאיראן. הבאת לנו פיקנטריה מעניינת. תודה רבה לך, את האגדה, כך אומרים. תודה, ישר כוח, ערב טוב. מזל טוב כמובן לגפני, מזל טוב.
2: כמובן, כמובן לכל המשפחה.
0: לחלוטין.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוד בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: עושים לכם אחי.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
14: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
18: חשמל הקרן, עושים לכם
17: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
19: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
17: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
20: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, BQ
21: לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
0: היום בכנסת, חבר הכנסת הצביעו סביב סוגיית החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, אחרי שבשבוע שעבר ראינו את הפסטיבל שהתנהל שם יומיים רצופים, הרבה מאוד התחות, הרבה מאוד האשמות סביב היועמ"שית ושמאל, ימין. ומי שהשתתף שם דווקא אדם שהוא לא חבר כנסת, אנחנו מכירים אותו וריאנו אותו פה, יושב ראש פורום הגבורה איציק בונצל, שהוא אביו של סמל ראשון, עמית בונצל, השם יקום דמו. הוא נמצא איתנו בקו הטלפון, שלום ערב טוב איציק.
22: שלום ערב טוב.
0: ראיתי אותך משתתף בדיונים הללו, ואני מנסה להבין למה, איך אתה קשור?
22: אני באתי מטעמה של חברת הכנסת טלי גוטליב.
0: כן.
22: היות ומדובר בהליך שיפוטי, לא בוועדה רגילה שאותה אנחנו כולם מכירים, הליך שיפוטי מאפשר למבקש, במקרה הזה את חברת הכנסת טלי גוטליב, שביקשה לשמור על החסינות שלה, מאפשר לו להתלוות על ידי עורך דין מטעמו, או כל אדם אחר שהוא בוחר שיוסיף דברים למה שהוא עצמו אומר. במקרה שלנו חברת הכנסת טלי גוטליב היא גם עורכת דין מבריקה, מכירה את החוק.
0: כן.
22: ויודעת לייצג את עצמה נאמנה, אבל בכל זאת אתה יודע, לפעמים אתה כל כך בקיא במקצוע שלך, אבל כשזה העניין הוא שלך, אז תמיד כדאי לבוא עם עוד מישהו שיסייע.
0: הבנתי, אז באת לעזור לה, ואתה מרוצה בסופו של דבר ממה שהתקיים שם, גם היום וגם בשבוע שעבר, בשני הימים של הדיונים?
22: תראה, התוצאה היא נכונה, והיא משביעה רצון, כן? היא מלמדת על כך שבכלל לא היה צריך להגיש, או להגיע לסיפור הזה של ועדת הכנסת, היות וגם הטיעונים, כתב האישום, שמי שהיה מעיין בו, היה רואה שהוא פשוט בדיחה מהלכת, ובמקום לכתוב את הכותרת בעמוד הראשון כתב אישום, היה צריך להחליף את המילים לכתב רדיפה, ובשורה השנייה ש של נציגי הימין בכנסת. זה כל מה שראינו שם.
0: כן.
22: ראינו שם רדיפה של היועמשית אחרי חברי כנסת מהימין. הפעם זה היה תורה של חברת הכנסת גוטליב. ראינו את היועמשית יושבת בהתחלה בדיונים, כשהגיע הזמנה לטעון את טענותיה, היא הקריאה באופן הכי עילג שיש מאיזה דף עמוד וחצי, כאשר היא מתבלבלת ומקריאה את הדברים כאילו
0: מישהו כתב לה? מישהו כתב לה את הדברים, אתה חושב?
22: זה מאוד מביש שיועצת משפטית לממשלה טוענת באופן הזה. אני אומר לך, אני חושב שבשנה, השנה הראשונה שבה הגעתי לבתי המשפט, ידעתי לטעון כבר יותר טוב ממה שהיא הציגה את הדברים, כן?
0: כן.
22: ולאורך כל הדיונים, מה שהכי בלט, זה שחברי הכנסת, חברי הכנסת, לא מכירים את החומר, לא מכירים את הפסיקה בתחום הזה של הסרת חסינות. למשל, יש פסק דין מוביל של עזמי בשארה, שקובע כל מיני כללים, והם לא יודעים על מה הם מדברים.
0: כן, אבל אפילו חברת הכנסת טלי גוטליב אמרה, שם בוועדה היא הודתה שהיא עברה עבירה פלילית, רק היא אמרה, מותר לי, לא?
22: כן, בסדר, כן, זה בסדר להגיד את זה, עברתי עבירה פלילית, לשם כך יש את החסינות לחברי הכנסת.
0: אתה חושב שהייתה לה שם פליטת פה בעייתית, שלמחורת היועמ"שית השתמשה בזה?
22: כן, היא אמרה לה, היא ישבה לה עם הנייר וכתבה 11 ו-3 דקות, את אמרת שעברת עבירה פלילית. נו, בסדר, אבל בגלל זה יש לי חסינות של חברת כנסת, כן? ואני מזכיר, העבירה שהיא עברה, זה לא שוחד, לא מרמה, לא הפרת אמונים, היא ברף הנמוך, הנמוך הנמוך ביותר. אבל כל האירוע הזה היה פשוט קרקס. תשמע, אני יושב שם במשך שעות. אני עושה מעקב, רושם שם של חבר כנסת, ומצפה לרשום איזה טיעון משפטי הוא הולך לעלות, כי אנחנו מדברים באירוע משפטי. אפילו לא טיעון אחד. לא היה שם חבר כנסת אחד שאלה טיעונים משפטיים,
0: כן.
22: מול הטיעונים המשפטיים של טלי גוטליב. בדיחות, צחוקים.
0: אבל אתה מדבר, אתה יודע, השאלה שלי אם אתה מדבר רק על חבר כנסת מהאופוזיציה, או גם הקואליציה, כי אני קורא את הדברים שאמרת שם. רגע, כן, אתה אומר, אולי, כן. דיברת על השריון, אם נתנו לך, לא נתנו לך, אמרת, אולי כשיציעו לי שריון, אני אשקול 3 פעמים, אני בכלל רוצה להצטרף לחבורה כזו. מה זה חבורה כזו?
22: נכון.
0: חבורה של הליכוד, יציעו לך בליכוד, דיבר, או, או, או, או, או במפלגות ימין. ואז אתה ממשיך ואומר, משפחות שכולות פצועים ששוכבים על המיטה ומבטים בטלוויזיה, ורואים אתכם, תגידו לי, השתגעתם? ואני חשבתי, שאתה מתכוון בכלל לחברי הכנסת, שהם צורכים אחד על השני, לא רק לחברי אופוזיציה, לכולם.
22: קודם כל, קודם כל לכלל חברי הכנסת. מה שהלך שם זה בושה וחרפה למי שמסתכל ורואה בטלוויזיה את הדברים האלה. זה פשוט תעודת עניות למדינת ישראל, שאלו האנשים יושבים שם וצחקקים, אחד קוטל את השני.
0: אז הביקורת שלך היא גם לחברי הכנסת מהימין.
22: גם וגם, אבל צריך להגיד ביושרה, היו חברי כנסת מהקואליציה, כמו שמחה רוטמן, שפשוט טען טענות משפטיות. כמו עמית, חבר הכנסת מהליכוד, עמית, שכחתי את השם הפרטי,
0: הלוי.
22: שלו, עמית הלוי, שבא מוכן עם טיעונים משפטיים, עם סעיפים, ראית, והיו עוד חברי כנסת מהקואליציה, שבאו מוכנים, הבינו לאן הם מגיעים, יושבת שם, מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי. אני רוצה להגיד לך, אני שוק, שוק זה, זה, זה, זה פשוט, אתה יודע מה? זה מחמאה. מחמאה. עכשיו, יש שם שיטה מטופשת.
0: כמובן, אנחנו רוצים את תגובתה, אם היא רוצה להגיב, בשמחה.
22: כן, יש שם שיטה מטופשת שקוראים להם לסדר 3 פעמים, הם יוצאים ואחרי 5 דקות הם חוזרים. אז בשביל מה קראתם להם לסדר? אני לא הבנתי את השיטה. הגברת הזאת הוצאה מהאולם ליותר מ-15 פעמים במהלך היומיים של הדיונים. יוצאת, חוזרת, יש שם חבר כנסת שירי, גם הוא מוזמן להגיב. הוא הוצא כל 3 דקות, הוציאו אותו והחזירו אותו. עכשיו, תראו, זה בסדר, יש מאבק בין אופוזיציה לקואליציה, כל אחד צריך לעשות את
0: התפקיד שלו. אתה יודע מה, איציק, חשבתי אתמול, וגם דיברנו על זה בשידור, או לא בשידור, שאם בשכונה שלי הייתי שומע אנשים ברחוב, השכנים שלי צורכים ככה אחד על השני, הייתי קם והולך, הייתי אומר, בוא נתם חבורה שמשוגעים, ובכנסת זה פשוט התנרמל שצובחים וקוטלים ועוקצים ומביישים ברבים, וככל שיותר מביישים, כל, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל חלק מהשמות שהזכרת פה, אתה רואה אחד קוטל אישה נגד אישה, כאילו דברים שאתה רוצה לראות כבוד הדדי, אתה אומר, זה אלו חברי הכנסת שלנו, של מדינת ישראל, הרי אם היו שכנים שלי, הייתי עובר דירה, או שמזמין משטרה שיסוף את כולם לתחנה.
22: יושב לידי יהודי יקר חבר כנסת, ולא נלבין אף אחד, ופשוט ישן, ישן את שנתי.
0: זה בסדר, עדיף מלפגוע אחד בשני.
22: לא, לא, אבל תשמע, אני בועד בכיסא, כאילו נעים לי להעיר אותו. אז הוא עושה תנועה של שנייה, והוא אומר, תשמע, זה עצוב. זה כל כך עצוב לאן הגענו, הידרדרנו לתאומות, שאני אומר לך, תשמע, אני עוקב אחרי הפוליטיקה הרבה מאוד שנים, יש חברי כנסת מצוינים, מחוקקים, לאלה ולאלה. באמת, יש אנשים שבאו בשליחות מלאה עבור הציבור ששלח אותם, יש.
0: הם גם שולטים בחומרים וחיים את החומרים.
22: שולטים בחומרים. אתה יודע, מחוקקים, חוקים, היו, הוגשו בכנסת הזאת 520 חקיקות. אתה רואה אנשים שבאים, שמקשיבים לציבור, לא רק שלהם, שיודעים גם לעשות שיתופי פעולה כאלו ואחרים. כן. אבל בסופו של דבר, הציון, הוא ציון לא שלילי, הוא כל כך רדוד. אתה יודע מה, וכבר אמרתי אולי יגיע תורי, וטוב אב שקול, הם מכירים אותי, כן? כבר יודעים, אני מופיע בוועדות. אולי שמה קצת, אביסלה של כבוד, יושב מולכם אב שקול, לא משמש בשום תפקיד, אלא בא באמת בתפקידו, בכובעו של מסייע לחברת כנסת טלי גוטליב. לפחות קצת, אתה יודע, ישבו מולם אנשי הפרקליטות. מסתכלים מסביב, ראיתי אותם, אנשים שיש לי עליהם הרבה מאוד ביקורת, יושבים שם ימים שלמים, וזה פשוט מביש, אני אומר לך, ולכן אמרתי להם, יש לי שריון פתוח.
0: רגע, אז בוא נדבר על זה. זה השריון.
22: זה השריון שלי.
0: איפה? בחלקה?
22: זה הקדוש ברוך הוא שריין אותי,
0: נכון.
22: שלח את הבן שלי לקרב, כי החליט שאני, איציק בונצל, יהיה משוריין כל חיי, וחלקה דלת שמונה בהר הרצל, אני מקבל את זה באהבה, זה מה שהקדוש ברוך הוא גזר עליי, מזה אני רק יכול להתרומם ולנסות לתרום לעם ישראל, כל יום כואב לי וצר לי, והגעגוע צורב, והלב נקרע, ומאוד מאוד קשה, מאוד, אבל זה השריון שלי, בסדר, מקבל אותו, אתה יודע, כמה חודשים אחרי שעמית נפל, הבנתי, ואמרתי את זה גם להורים אחרים, אמרתי להם, תראו, עמית סידר לי כרטיס כניסה למשפחה הכי מכובדת בעם היהודי, משפחת השכול, ומזה אני רק צריך להתרומם. כן? זהו, שריון אחר לא קיבלתי, לא דיברו איתי, היו בקרים שקמתי וכבר הפכתי להיות שר הבריאות, שר הביטחון פעם אחת, ראש לשכת ראש הממשלה, כל יום בעיתונים, משהו אחר.
0: רגע, אבל הציעו לך אומר, עד היום מהליכוד, הציעו לך מישהו?
22: שיחות, יש שיחות, אם יש שיחות זה מהליכוד, לא הייתה הצעה.
0: מה זה שיחות? באיזה שיחות? דרג?
22: עזוב.
0: למה
22: אני
0: עזוב?
22: אני אגיד לך, אני לא רוצה לשחק אותה פוליטיקאי, כן? אני רוצה רק להגיד לך,
0: יש סיכוי אבל שנראה אותך בכנסת בקדנציה הבאה?
22: זה החלק המהותי. כן?
0: כן.
22: זה עובר אצלי כל הזמן בראש, שמדובר, במיוחד אחרי מה שראיתי היום, מדובר בשליפות עצומה. באמת, לא מילים ריקות מתוכן. אני לא רוצה להסתובב בעוד שנה, שנתיים ברחוב, ומישהו יגיד לה, אתה רואה, זה החבר כנסת האפס הזה, לא עושה כלום, יושב שם אוכל חינם. אין לי רצון לפגוע בשמיעתו. והשליפות הזאת, אני לומד אותה. אני נפגש עם אנשים...
0: אתה לא מפחד שתסתאב אם תגיע לשם, אתה רואה אנשים רציניים שהיו בחוץ, הגיעו לשם, הפכו גן ילדים, זה, אתה יודע, מילה טובה, הגדרה טובה עליהם.
22: אני רואה גם אנשים שמהווים לי דוגמה, כמו חבר הכנסת משה סעדה, כמו בנימין נתניהו, שקטונתי לידה, שהוא רואה בזה שליחות, ושוב, יש הרבה חברי כנסת, אמרתי את זה גם מקודם, הרבה חברי כנסת שבאמת לא התהפכו, עובדים קשה, נמצאים במשכן הרבה מאוד שעות, עושים שליחות. תשמע, חושבים על זה, בוחנים את הדברים.
0: אתה אומר, אתה מקבל הצעות מהליכוד. איציק, אני חייב לשאול אותך, מה אתה רוצה שאנחנו, המאזינים, נעשה לעילוי נשמת הבן שלך, סמל ראשון, עמית, בן איציק, השם יקום דמו, מה נעשה? מה אנשים בבית רוצים לעשות משהו? מה?
22: תשמע, אני אגיד לך מה. אני, כל הנצחה שאני עושה עבור עמית, עליו השלום, נקראת בדרכי אמית.
0: אוקיי.
22: הדרך, בנינו בית כנסת גדול בקרמי גת. אנחנו עושים הרבה, יש לנו מכינה קדם צבאית בלוד. בדרכי אמית היה לכבד כל אדם, לראות כל אדם. החבר הכי טוב של אמית בשכונה היה מנקה הרחובות, יהודי יקר בשם אברהם, יוצא יהדות אתיופיה.
0: כן.
22: זה היה חבר שלו.
0: אתה יודע מה כואב הלב? שעדיין יהודי אתיופיה הם אלו שמנקים פה את הרחובות.
22: בסדר, כל אחד, אתה יודע, פעם אמר לי מנקה רחובות בירושלים, יהודי יקר, שקוראים לו מלכיאל לרנר, והוא היה כמה שנים מנקה רחובות בירושלים.
0: כן.
22: הוא אמר לי, אתה יודע איזה זכות היה לי לנקות רחובותיה?
0: בסדר, לא מותר לומר, אבל לא הגיוני, גם איפה שאני גר, האתיופים הם מנקה רחובות, או אתיופים, או קיי, למה זה ככה? למה זה ככה?
22: ואתה רואה, כי אין להם פנסיה, זה אנשים מבוגרים, כואב הלב, הנה, אתה אמרת, מה נעשה לילוי נשמת תמית, אתם רואים יהודי כזה ברחוב שלכם, תחזרו הביתה, תחתכו חתיכת עוגה, תכינו כוס קפה, תצאו, תנו לו את הכוס קפה ואת העוגה.
0: אהבתי.
22: תחליפו מילה, מה שלומך? זה לעילוי נשמתו?
0: אהבתי מאוד, בעזרת השם.
22: זה לעילוי נשמתו, לא רק אתיופי, בכלל. יהודי מבוגר שעומד ברחוב ומנקה לנו את הרחובות.
0: לגעת באנשים השקופים.
22: לגעת באנשים, זה בדרכי אמית. זהו, לא יותר מדי, לא ביקשתי משהו גדול, משהו עצום. תאמינו לי שאתם תחזרו אחרי הקטע הזה שאתה נתת, חיבדת אותו בעוגה, והכנת כוס קפה. אני אומר לך, היום שלכם מניסיון,
0: יראה אחרת
22: לחלוטין.
0: לגמרי.
22: אחרת, תודה, היה לנו מנהג שהילדים היו צעירים, ארוחת שבת וערב שבת, שכל אחד צריך לספר על מעשה טוב שהוא עשה בשבוע כן. הזה. תארו לכם שאתם נוהגים את המנהג הזה, ובאים ומספרים על אותו מנקה רחוב, ברחוב שלכם לילדים שלכם, איזה עולם ומלואו של חינוך, של מסירות, של ערכים, מכוס קפה וחתיכת עוגה.
0: כן. איציק, ריגשת אותנו, ותמשיך להיות חזק. איציק בונצל, יושב ראש פורום הגבורה, אביו של סמל ראשון הקדוש, עמית בונצל.
22: אני לא יושב ראש פורום הגבורה, אבל אני בפורום הגבורה, כן.
0: קיבלת עכשיו את התואר. תודה רבה לך, איציק. תודה, יישר כוח.
22: כל טוב לי.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
3: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
23: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם שתיים.
24: הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. המציאו מחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
23: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
25: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
26: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
25: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
4: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח

0: יוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
3: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב10 שקלים ו90, רביעיית נדחה טונה מעולה רק ב15 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: הקיץ התחיל, לא רק כאן בישראל, בכל העולם, והעם היהודי היושב בציון וגם לא בציון מתחיל לזוז. חלקם טסים, חלקם נוסעים, כן, ואלו שטסים נתקלים הרבה פעמים בבעיות ובשאלות מורכבות סביב תפילה. האם מותר להתפלל במטוס? מה עושים ספר תורה? האם מותר להביא ספר תורה למטוס? אנחנו תשים טיסת, לא ניתן עכשיו תוכן שיווקי, אבל טיסה שכולם יהודים. האם אני יכול להביא ספר תורה? להתפלל בישיבה 18? האם מותר להפריע? אסור להפריע? ויש שאלות אפילו הרבה יותר סבוכות סביב אדם שטס מארצות הברית ועובר פתאום לאירופה, פתאום הוא חייב מנחה וזמן שחרית, והרבה מאוד שאלות. נתחיל איתם. איתנו בקו הטלפון, הגאון הרב שי טרחן, ראש כולל שערי עזרה בברוקלין, וראש בית האורה ארזה לבנון, שכתב אז הרבה תשובות, ננסה ככה לדלות מידע ולהתחיל לעשות סדר. ערב טוב, כבוד הרב.
6: ערב טוב, מה שלומכם?
5: ברוך השם, חסד השם, אז מריחים את הקיץ, וגם ההלכות הרלוונטיות לקיץ. מה קורה במטוס עם תפילה? מה הבסיס שאנחנו צריכים לדעת, לפני הכל?
6: אז לפני הכל צריך לדעת שהכי טוב, המשובח והטוב ביותר זה להתפלל לפני או אחרי כל שאפשר. לא להסתמך על זה שאתה תתפלל בטיסה עצמה, עדיף להתפלל לפני הטיסה, כל שהדבר ניתן. אפילו עדיף בשדה התעופה, אם אדם לא בבית, בשדה תעופה, במקום שהוא צנוע, במקום שלא עוברים בו אנשים, לפעמים מוצאים איזשהו פינה, לפעמים גם אפשר למצוא, לעשות שם מניין, זה לא מפריע לאף אחד, אולי זה נראה קצת מוזר לעוברים ושווים, אבל במקומות שונים בעולם, בכל אופן. כן. אבל עדיף מאשר בעת הטיסה, בטיסה יש הרבה דברים שהם יכולים להפריע את הטיסה.
5: מה למשל? למה עדיף בחוץ ולא בטיסה עצמה?
6: אז ככה, שאדם רוצה לעשות מניין, או אפילו להתפלל ביחיד בטיסה, הוא צריך לעמוד. איפה הוא עומד? במקום שהוא יושב, אי אפשר לעמוד. הכיסא לא נמצא במצב שאפשר לעמוד. אז צריך לעמוד בפרוזדור. בפרוזדור אנשים באים והולכים, והפוסקים אסרו, ממש אסרו, להתפלל כשזה מפריע לתנועה של האנשים. ככה כתוב בספר וישמע משה, בשם רב אלישיב, שהוא ממש עשר, הרב ווזנר עשר, זה כתוב בשבט הלוי, חלק י' א', יש אפילו מעשה מחכם עובדיה, הילקוט יוסף מביא, שהזמינו אותו להצטרף למניין בטיסה, והוא אמר שהוא לא מתפלל במניין בטיסה, כי זה מפריע. זה מובא בעוד ספרים כאלה, גם רב שלמה זמן בספר שלו, הלכות שלמה, בלכות תפילה, גם כנוסר שם, להימנע מלהתפלל במקום שזה מפריע. אם זה ממש לא מפריע, זה טיסה גדולה, אלא על טיסה גדולה, מקום, אפשר לעשות מניין בצד, וזה באמת לא מפריע. הרב אלישיב אפילו אומר שאם זה מפריע לאדם אחד, אדם אחד שמוחה, אסור לעשות, כי יש לו שם רשות במקום הזה, הוא שילם, ויש לו רשות ללכת בתנועה חופשית.
5: נכון.

0: אלא מה, מה, מה, מה הגדרות המקומיות? זאת אומרת, אנחנו לא נרצה, צריך לומר את האמת, לראות פתאום קבוצה של מוסלמים מתחילה להתפלל בתוך זה. זאת אומרת, השאלה אם צריך להתחשב באחרים, שזה מפריע להם, או שלא?
1: אז פה זה מעבר לזה שזה מפריע להם, כמו שאמרתי, מכיוון שהם שילמו על הטיסה הזאת, יש להם שם רשות.
0: לעבור, זה, לא, זה כמו שתיקר... כן. אז לא לחסום,
1: כן, למשל. לעבור, זה לא רשות הרבים, זה לא מקום ששייך לכולם.
0: רשות השותפים שילם... כזה, לא? סוג.
1: כן, כן, נכון, נכון. ובמיוחד שאם זה ממש מפריע לעבור, אנשים צריכים ללכת לשירותים, אנשים צריכים לזוז, ללכת, לבוא, ופתאום אדם נעמד לדקות ארוכות, 10 דקות, תפילת 18, במיוחד אם זה מניין, זה ודאי מפריע.
0: כן. יש בעיה להתפעל דרך טלפון? כי לא רק במטוס, לי יצא כמה פעמים להתפעל דרך הטלפון, אין לי סידור, פותחים את הטלפון ברכת המזון בכלל, אבל גם תפילה יש בעיה?
1: אז בטלפון יש כמה דברים שהם יכולים להיות בעייתיים, אם אין לאדם סידור באמת אז שיתפלל מהטלפון, אבל יש פה כמה דברים. דבר ראשון, הגמרא בברכות, כף ג' אומרת שאדם לא יחזיק
0: חפץ יקר.
1: שאלו לי פה לא. נכון, נכון, זה שיטת רשי. רבנו יונה כותב שכל חפץ, כיוון שאם זה מטריד, הסידור לעומת זאת אפשר להחזיק. עכשיו, אם נדמה את הטלפון לסידור, אז יהיה מותר להחזיק את זה. אבל יש פה בעיה יותר חמורה, שבטלפון נכנסים שיחות, מסרים, כל הזמן נכנסים דברים לטלפון, לכן אם אדם באמת צריך להתפלל מתוך הטלפון, שישים את זה על airplane mode, על מוד של טיסה. יכול להיות שיש גם עניין של מרית עין.
0: בטיסה תמיד זה הטלפון בטיסה, אבל אני אומר להתפלל לא בטיסה, בטלפון יש משהו שכשהטלפון נמצא אפילו באזור שלנו, כאילו הראש שלנו, הקשב שלנו, ככה מביט אליו, אין לנו ניתוק מוחלט, וכשהטלפון בצד בכלל, מחוץ לתחום שלנו בזמן התפילה, אז יש לנו חיבור יותר מוחלט בתפילה, אני חושב.
1: נכון, כבודו אומר מצד ההנהגה, מצד ההשקפה, אני ממש נוגע בענייני הלכה, בהלכה כן. יש איסור שיהיה דבר שמפריע, שנכנס כל רגע.
0: אתה אומר סכין או מעות, נכון, אבל אתם אומרים, רבנו יאנו אומר
1: נכון,
0: כל חפץ.
1: נכון.
0: מה לגבי ספר תורה, אם מותר, יש בעיה הלכתית לעלות ספר תורה למטוס, להשתמש בספר תורה במטוס, מבחינת כבוד הספר תורה ושאלות הלכתיות אחרות?
1: אז זה באמת שאלה מעניינת, יש ספר נקרא בלך לך בדרך, הוא מביא שם שהרב של אלעל, קוראים לו הרב יוחנן חיות, נדמה לי, הוא שאל את הרב ווזנר, את רב שמואל ווזנר זצ"ל, האם היו אנשים שרצו לתרום ספר תורה קטן לאלעל, וככה כל הנושאים יהיה להם ספר תורה שיוכלו להתפלל, ממש חסד גדול. כן. הוא אסר, הוא אמר שזה דבר אסור, לא מתפללים בטיסה, וזה וואו. כאילו מקבע את הטיסה, את התפילה בטיסה. אם אדם צריך להתפלל בטיסה, אם זה לא מפריע, בסדר, בדיעבד, לא לעשות את זה כדבר קבוע. הוא אסר, כך כתוב שם.
0: זה בזיון של הספר תורה, או שזה מגיע ממה?
1: לא, לא, לא. מאותה סיבה שדיברנו לפני כן, שזה מפריע לנושאים, זה לא דבר ראוי. אם זה טיסה שבאמת כולם חרדים, או שאף אחד לא מפריע לו, שזה באמת נמצא במקום שלא מפריע לו, הולכים ושווים. גם ייתכן, הרבה פעמים מתפללים ליד השירותים, שזה ודאי לא בסדר.
0: זה פסניש, לא מתאים.
1: פסניש, וגם יש ריח לא טוב לפעמים. נכון. טיסה ארוכה של 12 שעות מאמריקה לארץ באלעל, 10 שעות, 12 שעות, השירותים מסריחים אחרי כמה זמן, וזה יוצא החוצה.
0: נכון, אבל צריך לזכור, בסוף זה צריך להיזהר, שלא לעשות מצווה הבאה בעבירה, לפגוע באנשים אחרים, וזה גם אצלנו בבית הכנסת, אדם נעמד ל-18, והוא מעריך, ועומד מאחורה, מעכב את כולם, כולם מחכים לו. נשמה, אתה יודע שאתה מעריך, תעמוד מקדימה, למה אתה גורם לאחרים גם להמתין וגם לעבור על הלכה? זאת אומרת, אי אפשר להתפלל ולהפריע לאחרים, זה לא עובד. התפילה יכול להיות אפילו לא מתקבלת במצבים שזה מצווה בעבירה, אז גם במטוס.
1: נכון, נכון. עוד רעיון שכתבתי בספר, מאוד, מאוד מעניין, לפעמים אתה נמצא באמצע 18 בטיסה, באופן שמותר, לא מפריע לאף אחד, הכל בסדר, ופתאום הטייס אומר, כולם לשבת, לחגור חגורות, אנחנו עכשיו, יהיה לנו קצת תזוזות מעננים, מה אתה עושה עכשיו? באמצע 18, שבט הלוי בחלק י' מביא שאדם חייב להתיישב ולעשות בדיוק כמו ההוראות שהראו לו, ולהמשיך את התפילה בישיבה, למרות שלהתפלל בישיבה זה בעייתי, זה בעייתי, אבל אף על פי כן עדיף להתפלל בישיבה במצב כזה, גם אם כבר הזכרנו ישיבה, הרב שלמה זמן אומר שעדיף להתפלל בישיבה סתם ככה במטוס, מאשר בעמידה, אם באמת הגיע הזמן לתפילה ואתה לא יכול לעמוד, או שזה מפריע, אז להתפלל בישיבה, זה בסדר, אבל לא צריך לחזור אחרי כן להתפלל שני.
0: אוקיי, אנחנו נמשיך עם הפינה הזו, כל מה שקשור להלכות הקיץ, גם בשבוע הבא. הגאון הרב שי טחן, יישר כוח, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, כל טוב.
0: כל טוב. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להיום. אני רוצה בהזדמנות הזו לומר תודה לישי חסון, תודה גם לאלי בן חמו, תודה גם ליחיאל צולמן, ליוני פדידה ולאבנר שרון, וגם לאריה וישניה שנמצא פה. תודה לכם המאזינים, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר.
2: התוכנית הבאה, עלי בדי הלכתה, בהגשת הרב יעקב סיני.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
6: תצאו בזול. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: פור, חד וחלק.
8: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי, פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש, ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
12: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
13: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
14: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
15: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות בעם דרך הצדק.
14: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136. 3-6. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
16: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
17: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
21: בשבילך ובשבילי.
22: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
23: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. על רקע ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו יכנס בעוד זמן קצר מסיבת עיתונאים, ובה צפוי להתייחס להשלכותיו על ישראל. את דברי נתניהו נביא בשידור חי כאן בקול ברמה. עוד בחדשות, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הכריז באופן רשמי כי טהרן החליטה לחתום על מזכר ההבנות עם ארצות הברית ביום שישי הקרוב. במקביל, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הבהיר כי ההסכם עם איראן כבר נחתם באופן מקוון על ידי שני הצדדים, אך טקס החתימה התקיים ביום שישי. הוא הוסיף, אנו מוכנים לתת הקלה משמעותית בעיצומים אם האיראנים יתחייבו להבטחות ארוכות טווח מהסוג הנחוץ כדי להיות מדינה נורמלית כהגדרתו, לוותר על תוכנית הנשק הגרעיני שלהם ולהפסיק לממן פעילויות טרור בכל רחבי המזרח התיכון. ואנס גם אמר כי האיראנים יוכלו לקבל גישה לקרן שיקום בסך 300 מיליארד דולרים, שלדבריו תמומן על ידי מדינות המפרץ, אך ורק אם ימולו התחייבויות מסוימות. דברי ואנס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפגישה עם נשיא צרפת מקרו לקראת פסגת מנהיגי ה-G7 שתתקיים בצרפת, כי נוסח ההסכם המלא עם איראן יפורסם מתישהו אחרי יום שישי. טראמפ אמר כי סגנו ונס יגיע למעמד החתימה על ההסכם. הוא גם חזר על הצהרותיו שמצר הורמוז נפתח לחלוטין וכי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באשר ללבנון אמר הנשיא טראמפ כי אני מקווה שנוכל לפתור גם את המצב בלבנון, כי זה משהו שאף פעם לא נגמר. אנחנו צריכים לדבר עם חיזבאללה בנושא הזה, דברי הנשיא טראמפ. גורם בכיר בבית הלבן הבהיר הערב כי נסיגה ישראלית מלבנון אינה כלולה בהסכם עם איראן. עוד הוסיף הבכיר כי לישראל תהיה את הזכות להגן על עצמה מתקיפות של ארגון הטרור חיזבאללה. וכעת ראש הממשלה אם כן מכנס כאמור את מסיבת העיתונאים, אנו רוצים להצטרף לדבריו של נתניהו, הנה.
0: כמשימת חיי, עמדתי בה עד היום ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, מה השגנו? הרחקנו מעלינו סכנת השבדה מיידית. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. סיכלנו את מדעני הגרעין, ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין, השמדנו טילים ואת רוב רובם של המפעלים שמייצרים טילים. פגענו באין ספור תשתיות ותשתיות צבאיות. השמדנו את חיל הים שלהם, את חיל האוויר שלהם. סיכלנו מפקדי בסיס שטבחו בעם האיראני. גרמנו נזק אדיר. אנחנו מעריכים את זה במאות מיליארדי דולרים, יש שמעריכים את זה אפילו קרוב לטריליון דולרים. נזק אדיר לכלכלת איראן, שלקח להם עשרות שנים לבנות. אבל הנה הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב, שהצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. כי צריך להבין, איראן דהרה לגרעין, ממש לפני עם כלבי, היא דהרה לגרעין, ודהרה להתמיד את תעשיית הגרעין והטילים שלה עמוק מתחת לאדמה. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו, ובעוצמה שבה פעלנו, גם בעם כלבי, ואחר כך בשאגת הארי, בשיתוף פעולה היסטורי עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני, אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש. זה נכון לא רק מול איראן, זה נכון גם מול זרועות הטרור של איראן, שבהם פגענו באופן חסר תקדים. עשינו זאת בעזה, עשינו זאת בלבנון, בסוריה, בתימן, עשינו זאת במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, עשינו זאת בכל מקום. חיסלנו את דף, את עניה וסינואר, יחד עם רבים מראשי החמאס, בעצם כמעט כולם, כל מי שהיה שם בטבח הנורא, אני חושב שנשאר עוד אחד, גם הוא יחוסל. השמדנו אלפי מחבלים ואין ספור תשתיות טרור. החזרנו את כל חטופינו מעזה עד האחרון שבהם. אף אחד לא האמין שנעשה זאת. אני האמנתי. אמרו לי, ראש הממשלה, חייבים לוותר, אל תיכנס לרפיח, סיים את המלחמה, נביא את החטופים, נמסגר את היציאה שלנו מעזה כניצחון. אני לא קיבלתי את דברי האבל הללו. אנחנו נכנסנו לרפיח, נכנסנו לעיר עזה, בניגוד לדעתם של רבים, והחזרנו את כל החטופים עד האחרון שבהם. ולא רק זה, פוצצנו את הביפרים, חיסלנו את הצורר נסראללה, מנענו את פלישת כוח רדואן לגליל, השמדנו את הרוב המכריע של 150 אלף רקטות וטילים שנסראללה בנה כדי להחריב את ערי ישראל. אתם זוכרים מה אמרו לנו, אם ניכנס לקרב עם חיזבאללה, יהיו לנו עשרות אלפי הרוגים, המגדלים ייפלו בתל אביב, בחיפה, בירושלים, בבאר שבע, ערי ישראל יהפכו לאיי חורבות. אתם זוכרים את זה? אני לא קיבלתי את זה. אנחנו נלחמנו בהם, ועוד איך נלחמנו בהם. תפסנו גם עמדות מפתח שלהם, כמו הבופור, שמהם חיזבאללה איים במשך שנים על יישובי הצפון, בעצם על המדינה כולה. ובמקביל, עשינו דבר נוסף. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זה בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נישאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי השבעה באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו, לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו, להיערך לטבח קרוב לאזרחינו. היום לוחמי צהל הגיבורים חוצצים בין המחבלים לאזרחינו. ובעצם מה שעשינו, שינינו את כל תורת הביטחון שלנו. שינינו גם את עצמנו. פרצנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, אנחנו מפתיעים, ואנחנו הולמים במבקשי נפשנו. ישראל חזקה מאי פעם, וציר הרשע של איראן חלש מאי פעם. ואם מישהו היה אומר לכם, בתחילת המלחמה, שאנחנו נשיג את כל מה שפירטתי, ולא פירטתי את הכל, הייתם אומרים שהוא עוזב בהקיץ. טוב, מדברים, מבטיחים. לא. עשינו את זה. והיום, אחרי שהשגנו את כל זה, יש מי שרוצים למזער את זה, לבטל את ההישגים הכבירים שלנו. ואני אומר לכם, אנחנו הולכים להשיג עוד הרבה דברים גדולים. אנחנו נוסיף לסכל איומים במרחב, אנחנו נבנה בריתות חדשות עם המדינות באזור ומחוץ לאזור, אנחנו נבטיח את העצמאות החימושית שלנו, זה עוד עקרון שקבעתי, ואני שם שם 350 מיליארד שקל תוספת לתקציב הביטחון. אנחנו נפתח טכנולוגיות שפורצות את גבולות הדמיון, ואנחנו נהפוך את ישראל למעצמה חזקה עוד יותר. כי החוזק שלנו הוא מפתח לעתיד שלנו. הוא מפתח לביטחון שלנו, הוא מפתח לכלכלה שלנו, הוא מפתח לבריתות שלנו. כי בריתות עושים עם החזק. וישראל היום היא מדינה חזקה מאוד. והיא חזקה, תודות לכם, אזרחי ישראל. אני רוצה להודות לכם על העמידה האיתנה שלכם. אני רוצה להודות לכם על הגיבוי שאתם נותנים לממשלה, על הגיבוי שאתם נותנים לי כראש הממשלה. ומעל הכל, אני רוצה להודות ללוחמים וללוחמות הגיבורים שלנו, בסדיר ובמילואים, בים, ביבשה ובאוויר, בצהל ובכל זרועות הביטחון. אין כמוכם, גיבורי ישראל. יחד נמשיך לעמוד ויחד נמשיך לנצח. אל תירא עבדי יעקב ואל תיחת ישראל. יחד בעזרת השם נבטיח את נצח ישראל.
23: אם כן, עד כאן דבריו של ראש הממשלה נתניהו בהצהרתו הראשונה לאחר ההסכם עם איראן, שמדגיש בדבריו בין היתר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וכי המאבק במשטר הטרור של איראן ושלוחותיו לא הושלם. נתניהו מנע את הישגי ישראל לאורך כל המלחמה והדגיש שישראל תיוותר בכל רצועות הביטחון. את כל התגובות על מסיבת העיתונאים נביא במבזק החדשות של השעה 10, וכעת אנו רוצים לעבור לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: הלילה בלי שינוי של ממש במזג האוויר, מחר וביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: עד כאן החדשות, בצוות אריה וישניאק.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהילכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק לאורו ובתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי היקר אריה וישניאק, ובשם השם נעשה ונצליח. פלגי מים לב מלך ביד אדוני, על כל אשר יחפוץ יתנו, כך אומר שלמה המלך במשלי. יש אנשים שהיום הזה עבר עליהם עם תחושות קשות מאוד בעקבות ההסכם המתגבש עם איראן והאכזבה מנשיא ארצות הברית. הרבה אנשים שהיו סבורים אולי יש משיח חדש בארצות הברית שילחם לנו ואולי גם יגאל אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה, אבל הנה שוב ככל הנראה אנחנו מגלים הבית ימין וראה ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי, שב תשועת אדם. כותב המלבים, הלב של אדם פרטי, של כל אחד מאיתנו, נתון ברשותו, הבחירה בידינו לעשות טוב או לעשות רע חלילה. אבל הלב של המלך, כיוון שהוא לא משפיע רק על עצמו, אלא יכול להשפיע על כל העולם, לכן הלב הכללי שלו משולל בחירה. בענייני הכלל הוא מסור לגמרי ביד הקדוש ברוך הוא. לכן אומר שלמה המלך, פלגי מים, כמו שזרם המים נע לפי איך שמכוונים אותו, ככה לב מלך ביד אדוני, על כל אשר יחפוץ יתנו. ואי אפשר להתעלם הערב מההבנה הפשוטה שמן הסתם כולם חושבים עליה ומבינים אותה, רק לא כולם מבטאים אותה בכל רם. אנחנו זקוקים לזכות של התורה כדי לזכות בסייעתא דשמיא, כדי שננצח את אויבינו ושונאינו ומבקשי רעתנו. כאשר בחורי ישיבות נרדפים ברחובות, כאשר בחורים שיושבים ולומדים תורה באמת חוששים לצאת לבית, צדו צעדנו מלכת ברחובותינו, שמא יעצרו אותם ושמא יתנכלו עליהם, וגם ברגעים הללו עשרות בחורי ישיבות יושבים בכלא הצבאי, אז גם הנשיא האוהב ביותר והידיד הגדול ביותר שעמד לימיננו ועשה דברים גדולים ועצומים יכול להתהפך, יכול לשנות את אורו. אז יהיו כאלה שיאמרו שמדובר באדם לא צפוי ואולי גם לא אפוי, יהיו שיאשימו את היועצים שלו או את דעת הקהל שיש בארצות הברית, אבל אנחנו כבר יודעים את התשובה. לב מלך ביד אדוני, על כל אשר יחפוץ יתנו. והנה נכנסנו לחודש תמוז. כותב בספר ליקוטי מוהר"ן, תמוז ראשי תיבות, זכרו תורת משה, בזכות תורתנו הקדושה יהיה החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. נזכה לראות בהרמת קרן התורה ובהרמת קרן את ישראל ובמפלת כל אויבינו ושונאינו מבקשי רעתנו, כי לא ייטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. אנחנו בשבועות האחרונים עוסקים בתוכנית הזו ביסודות ההלכתיים של מצוות טבילת כלים, נושא רחב מאוד עם הרבה שאלות מעשיות שנוגעות לכל אחד מאיתנו. התוכנית הזו היא כבר הרביעית בסדרה, וברוך השם קיבלנו הרבה תגובות וגם הרבה שאלות מאברכים ובני הישיבות שלנו שמצאו תועלת גדולה בתוכניות הללו, ואנחנו ממשיכים גם הערב. אחרי שדיברנו על סוגי הכלים שצריכים טבילה, נעסוק בעזרת השם בשאלות הפרקטיות, איך מטבילים את הכלים הלכה למעשה. כמו שלמדנו בהרחבה, כלי סעודה חדשים שהם בתוצרת של גוי או נקנו מהגוי ואנחנו מכניסים אותם לרשותנו, צריכים טבילה לפני שיהיה מותר לנו להשתמש בהם. גם אם הם חדשים לגמרי, לא בלויים בכלל ממאכלות אסורות ונבלות וטרפות, בכל זאת צריך להטביל אותם כדי להוציא אותם מטומאת הגוי ולהכניס אותם לקדושת ישראל. ככה מסבירים רבותינו בתלמוד ירושלמי. אם מדובר בכלי מתכת כמו סירים או סכום וכן על זה הדרך, בפשטות חיוב הטבילה שלהם מן התורה, כך דעת הרבה ראשונים וכך נראה שדעת מרן השולחן. לעומת זאת, כלי זכוכית, חיוב הטבילה שלהם רק מדרבנן, לא מן התורה. שאר סוגי הכלים, כלי חרס וחרסינה או פורצלן או כלי עץ או אבן או פלסטיק, כל אלה לא צריכים טבילה. אבל באיזה מים צריכים להטביל את הכלי? המקור של טבילת כלים הוא במלחמת מדיין בפרשת מטות, אחרי שבני ישראל חזרו מהמלחמה עם שלל גדול, בין היתר גם כלי סעודה, כלים שהיו בלויים ממאכלות אסורות שבישלו בהם המדיינים, ואז לימד אותם אלעזר הכהן איך מכשירים כל כלי. כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר, אך במי נידה התחתה, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. באותה הדרך שהכלי בלה את האיסור, ככה הוא פולט אותו. זה יכול להיות עגלה, או יכול להיות ליבון, כבולעו כך פולטו. אבל מעבר לזה, אומר אלעזר הכהן לבני ישראל, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. כלומר, מלבד העגלה או הליבון שצריך לעשות לכלים שבלויים ממאכלות אסורות, אין בהם כבר שום בליעה אסורה, עדיין יש טהרה אחרת שצריך לעשות להם, להטביל אותם במים. אך במי נידה התחתה, דורשים רבותינו בעבודה זרה בדף ה-NH, מים שהנידה תובלת בהם. כמו שהנידה נטהרת רק במקווה של 40 סאה מים, ככה צריכים להטביל את הכלים במקווה של 40 סאה, גם אם מדובר בכלי קטן שאפשר להטביל אותו בגומה קטנה של מים, באיזו שלולית, בכל זאת צריכים מקווה של 40 סאה, מים שהנידה תובלת בהם, והם מוכרחים להיות 40 סאה של מי גשמים, לא מים שאובים. בשונה מטבילת גברים לטהרה, טבילת עזרה, שאפשר לעשות אותה גם ב-40 סאה, מים שאובים, מים עומדים ולא זוחלים, כמו בריכת שחייה, גברים יכולים לטבול שם, זה מבואר בבית יוסף, בסימן פי ח', גם במשנה ברורה שם, בסעיף קטן ד'. אבל בטבילת נשים, אפילו כל המים שבעולם לא יועילו ולא יצילו עד שיהיו 40 סאה של מי גשמים. לכן, גם טבילת כלים, שהדין שלה כמו טבילת הנידה, מוכרחת להיות רק במי גשמים, זה נפסק בשולחן ערוך, ביורה דעה בסימן קופקף סעיף א'. זה יכול להיות גם מעיין שיש בו 40 סאה. יש מקוואות של גברים בזמננו שעשויים לגמרי ממים שאובים, בלי השקה או זריעה למי גשמים. לכן אי אפשר להטביל שם כלים. זו הסיבה שיש בכל מקום ומקום, בכל עיר ועיר, מקווה כלים שהרבנות המקומית מפקחת עליו, או אחד הרבנים המקומיים, וזה מקווה שאפשר להטביל בו כלים בלי חשש. וזה מביא אותנו לתת את הדעת על כמה פרטים חשובים מאוד שנוגעים לצורת הטבילה. כשאנחנו כבר מגיעים למקווה כלים, איך מטבילים את הכלים כהלכה? יש בזה כמה כללים מרכזיים. בראש ובראשונה, איך מחזיקים את הכלי? זה מבואר במשנה, במסכת מקוואות, בפרק ח' משנה ה', האוחז באדם ובכלים ומטבילן טמאים. כלומר, אדם שמטביל כלי ומחזיק אותו בחוזקה, המים לא נכנסים במקום של האחיזה, וזו חציצה. אבל אם הדיח את ידו במים, תהורים. לפני האחיזה בכלי, הוא הדיח את ידו במים, המים הללו שעל היד, אם יש בהם שיעור תופח על מנת להטפיח, כלומר, הן רטובות בכמות כזו, שמי שיגע ביד הרטובה, יוכל גם כן להרטיב יד אחרת. באופן כזה, המים שעל היד מתחברים למים של המקווה, והם נחשבים כמו חלק מהמקווה. ואז הכלי הזה טבול כולו במי המקווה, בלי שום חציצה, גם במקום של האחיזה בכלי. זו דעת תנא קמא, במשנה שם, במסכת מקוואות. רבי שמעון אומר, מספיק לאחוז את הכלי בצורה רפויה, ככה שהמים ייכנסו גם במקום של האחיזה, ואז הכלי הזה טהור. למעשה, מרן השולחן ערוך בסימן קופקף סעיף ב' פוסק את שני היתרים הללו, גם של תנא קמא וגם של רבי שמעון. קודם כל, אדם שמטביל כלי, כותב השולחן ערוך, צריך שהכלי יהיה רפוי בידו. לא יחזיק אותו בחוזקה, כי אם הוא יחזיק אותו בחוזקה, אז במקום של האחיזה, המים לא נכנסים, וזו חציצה. אבל, מוסיף השולחן ערוך, אם לכלח את ידו במים תחילה, אין לחוש. הכלי הזה טבול כולו במי מקווה, בלי שום חציצה. אלו היתרים הלכה למעשה. או להחזיק את הכלי בצורה רפויה, או להרטיב קודם לכן את היד, ואז להחזיק בכלי. ועדיין, גם אם מרטיבים את היד במים, כותב הרשב"א לא להחזיק בחוזק את הכלי, לא יותר מדי בחוזק, ככה הביאו האחרונים, לא להדק את האחיזה יותר מדי. הרמ"א כותב שהאפשרות הזו ללחלח את הידיים במים היא לא במים רגילים, אלא רק במים של המקווה. ואז, כשאני מחזיק את הכלי, זו כבר לא חציצה. אבל פשטות השולחן ערוך לא ככה. הסכימו לזה הטז והפרי חדש, והגאון מבילנה ועוד אחרונים, שאפילו מים רגילים מתחברים עם המים של המקווה, ואז אין באחיזה בכלי משום חציצה. לכן מצד הדין אפשר להקל בזה, אבל ודאי שנכון יותר להרטיב את היד עם המים של המקווה, ואז לאחוז בכלי, ובכל מקרה לא לאחוז בו בחוזקה יותר מדי. פרט נוסף, שצריכים לתת עליו את הדעת, והוא משמעותי מאוד, צריכים להטביל את כל הכלי בבת אחת. אפילו כלי גדול או ארוך, מוכרחים להטביל אותו בבת אחת, כי אין טבילה לחצאין. רבותינו השוו את טבילת כלים בכמה הלכות לטבילת הנידה, אך במי נידה התחתה. כמו שלמדנו, הטבילה הזו צריכה להיות במקווה של 40 שעה, מים שהנידה טובלת בהם. והרי נידה שטבלה לחצאין לא עלתה לטבילה. כך כותב הרשב"א בשם הספרה, ופוסק את זה השולחן ערוך ביורה דעה בסימן קופצה לקחת סעיף א'. הנידה צריכה לטבול את כל גופה בפעם אחת. לכן, גם טבילת כלים מוכרחת להיות בבת אחת, בלי שישאר שום דבר מחוץ למים. כך כותב החוכמת אדם ועוד אחרונים. לצורך העניין, זה לא דומה להגלת כלים שאנחנו עושים לפני פסח. כלים שבלעו חמץ במים רותחים, כמו סירים שבישלנו בהם חמץ. הבליעה הייתה במים, אז כבולעו כך פולטו, מפליטים את החמץ שבלוע בהם בהגלה במים. כשיש כלי גדול, לא חייבים להגעיל את כולו בבת אחת. אפשר להגעיל חלק אחד ואחר כך את החלק השני. זה בגלל שההגלה נועדה להפליט את האיסור שבלוע בתוך הכלי. זה לא מוכרח להיות בבת אחת. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפנון א' סעיף י' א'. אבל טבילת כלי סעודה שנקנו מהגוי, החיוב של הטבילה הוא כמו טבילת הנידה. לכן זה מוכרח להיות בבת אחת. אי אפשר להטביל לחצאין. מה עושים כשבאמת מדובר בכלי גדול שאין אפשרות להכניס אותו למקווה? הפתרון הוא לתת את הכלי לגוי במתנה ולחזור ולהשאיל אותו ממנו. כמו שאנחנו עושים לכתחילה בכלים חשמליים, כמו שצריך לעשות לכתחילה בשבת. למרות שמרן השולחן ערוך כותב בסימן שכ"ג סעיף ז' שמותר להטביל כלים בשבת, אבל הוא כותב שירא שמיים ייתן את הכלי במתנה לגוי ויחזור וישאיל ממנו. ואז כלי שהוא שאול מהגוי לא צריך טבילה. ככה צריכים לעשות גם לכלי גדול ממש שאי אפשר להטביל אותו בבת אחת. אם מדובר בכלי כזה שעשוי פרקים פרקים, כלי שיש בו כמה חלקים ואי אפשר להטביל אותו בשלמותו, מביא מרן זכר צדיק לברכה משוט מנחת יצחק שאפשר להטביל אותו חלקים חלקים. זה כלי שהוא עשוי מכמה חלקים, אבל כלי שהוא שלם בוודאי אי אפשר להטביל אותו לחצאין. כמו שאתם יודעים, לפני טבילת הכלים, רבותינו תקנו ברכה. בין אם מדובר בכלי מתכת שהחיוב שלהם מן התורה, או כלי זכוכית שהחיוב הוא מדרבנן, צריכים לברך כמו כל המצוות שמברכים עליהם עובר לעשייתן. קודם העשייה, מברכים. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על טבילת כלים. הנוסח הזה הוא דווקא עם מטבילים שני כלים ויותר, על טבילת כלים. אבל אם מטבילים רק כלי אחד, מברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על טבילת כלי, בלשון יחיד. כך פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן קופקף סעיף ג' כמובן שאם אדם הטביל את הכלי בלי לברך, וכבר הוציא את הכלי מהמים, אז הוא ודאי לא מברך אחרי הטבילה. ברכה אחרי עשיית המצווה, יש בה חשש ברכה לבטלה. רק אם נותרו לו עוד כמה כלים, אז הוא יברך עכשיו על טבילת כלים. ואם נשאר לו רק כלי אחד, אז הוא יברך עכשיו על טבילת כלי. בדיעבד, אם אדם ברך אפילו על כלי אחד בנוסח של על טבילת כלים בלשון רבים, הוא יוצא בזה ידי חובה, כי זו ברכה כללית על כל הכלים שבעולם שיש מצווה להטביל אותם. כך כותב הפרי חדש והכנסת הגדולה והזברי צדק והבן איש חי. בכלל, בספר ערוך השולחן כותב שהמנהג פשוט בארצות אשכנז שאפילו על כלי אחד מברכים על טבילת כלים. למרות שאנחנו לא נוהגים ככה לכתחילה, אבל אם אדם עשה את זה ובירך על כלי אחד בלשון רבים, יצא ידי חובה. באותה מידה גם להפך. מי שבירך על כמה כלים בלשון יחיד על טבילת כלי, גם כן יצא ידי חובה. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אבל שוב, לכתחילה, על כלי אחד מברכים על טבילת כלי, ועל שני כלים ויותר מברכים על טבילת כלים. מרן הבית יוסף מביא דעת המורדכי שהנוסח של הברכה הוא אל תבילת כלי מתכות. וראיתי פעם אדם שמברך בלשון הזו, אבל למעשה אנחנו לא נוהגים ככה. כי לא צריכים לפרט בנוסח של הברכה את כל הפרטים של המצווה, ומעבר לזה, הרי מטבילים גם כלי זכוכית, גם עליהם צריכים לברך. ככה כתבו גם התז והפרי חדש והרוך השולחן. לכן למעשה אנחנו מברכים רק על תבילת כלים. אבל מי שמטביל כלי מתכת וברך על תבילת כלי מתכות, יצא ידי חובה והוא לא חוזר לברך. זה באמת דבר מיוחד שאנחנו מוצאים בברכה הזו, שיש הפרש בין כלי אחד לבין כמה כלים. הרי למשל, אדם שחס ושלום יש לו תחבושת על יד אחת, או גבס, והוא נוטל ידיים, הוא לא מברך על נטילת יד, אלא על נטילת ידיים. ככה כתבו הרבה אחרונים. מסביר מרן זכר צדיק לברכה, כיוון שהמצווה היא ליטול את שתי הידיים, גם אם יש מקרה חריג שהאדם אנוס ויכול ליטול רק יד אחת, חכמים לא חלקו בזה, הברכה לא משתנה, מברכים על נטילת ידיים. אבל בתבילת כלים יש מציאות שאדם יטביל כמה כלים, אבל בהחלט ייתכן שיש לו רק כלי אחד, זה גם כן מאוד מצוי. לכן חכמים קבעו מראש שכאשר יש רק כלי אחד, הנוסח של הברכה הוא על תבילת כלי. מצד שני, מצאנו גם דוגמה הפוכה. רבותינו תקנו ברכה כשאדם קובע מזוזה בפתח הבית, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. למרות שבהחלט ייתכן מציאות שאדם רוצה לקבוע כמה מזוזות בכל החדרים של הבית שלו, בכל זאת הוא מברך בלשון יחיד לקבוע מזוזה, ועל סמך הברכה הזו הוא קובע את המזוזות גם בשאר החדרים. למה חז"ל לא תקנו את הברכה לקבוע מזוזות? לכאורה זה אמור להיות בדיוק כמו תבילת כלים. אז מרן זכר צדיק לברכה מסביר שאם הנוסח היה לקבוע מזוזות, היה מקום לטעות שצריך לקבוע מזוזה על שתי המזוזות של הפתח. מי שעושה את זה עובר בבל תוסיף, זה מבואר בעירובין בדף צדיק וב. לכן לעולם הנוסח של הברכה הוא לקבוע מזוזה. יש תירוצים נוספים, אבל על כל פנים, כמו שלמדנו, זו ההלכה לגבי תבילת כלים, לחלק בין כלי יחיד לשני כלים ומעלה. כמו שאתם יודעים, מרן השולחן ערוך פוסק בסימן קוף קף סעיף ת' שבכל מצב שיש לנו ספק האם הכלי הזה חייב בתבילה או לא, אז כמובן מטבילים בלי ברכה. הזכרנו בתוכניות הקודמות כמה ספקות כאלו שאנחנו מטבילים את הכלי בלי ברכה. אבל יש פתרון אחר שכותב השולחן ערוך, להטביל את הכלי הזה עם כלי אחר שחייב בוודאות בתבילה. ואז מה מברכים? עד כמה שכלי אחד הוא ספק, ויש רק כלי אחד שוודאי חייב בתבילה, לכאורה צריכים לברך על תבילת כלי, בלשון יחיד. בכל זאת, כותב המהר"ם בן חביב, שמברכים על תבילת כלים. זה לא נקרא שינוי מנוסח הברכה, כי יש כמה ברכות שנתקנו בלשון רבים, כמו למול את העבדים ולמול את הגרים, ובברכת הנהנין מברכים בורא מיני מזונות. מצד שני, יש ברכות שנתקנו בלשון יחיד, כמו בורא פרי העץ. וכמו שלמדנו, לגבי תבילת כלים, מצד הדין, אפילו על כלי אחד, מי שברך בלשון רבים, יצא ידי חובה. לכן, גם במקרה שיש כלי אחד שהוא ספק, שאנחנו לא יכולים לברך עליו, ואנחנו מברכים רק על הכלי שהוא בוודאי חייב בתבילה, מברכים על תבילת כלים. כך כותב המהר"ם בן חביב, וזה מבואר גם בפרי חדש. פרט נוסף בעניין הזה, לפעמים אנחנו מטבילים כלי שמורכב משני חלקים, כמו סיר והמכסה שלו. כיסוי של סיר, שהוא עשוי מזכוכית או מתכת, צריך תבילה כמו הסיר עצמו, כך כותב האור זרוע. כי הרי הכיסוי מסייע לבישול כמו הסיר עצמו. האוכל מתבשל הרבה יותר טוב כשהסיר מכוסה. לכן זה נחשב כמו כלי אחד. ככה מביא הרמה בסימן קוף קף סעיף ה'. יש טעם נוסף שכתבו הפרי חדש והגאון מבילנה, כיוון שהזיעה וההבל של התבשיל עולים כלפי מעלה לכיסוי של הסיר, אז גם הוא צריך תבילה. יש כאן באמת נקודה חשובה, כי למדנו שהחיוב לטבול כלי סעודה הוא רק כלי כזה שנוגע ממש באוכל. אבל אם הוא לא נוגע באוכל, לא צריך תבילה. לכן השולחן ערוך פוסק בסימן קוף קף סעיף ה' שחצובה שמניחים עליה את הסיר לא צריכה תבילה, כי היא לא נוגעת באוכל, בשונה מרשת שמניחים עליה ממש את האוכל שהיא צריכה תבילה. הכיסוי של הסיר בדרך כלל לא נוגע באוכל, ובכל זאת צריך להטביל אותו, כי הוא נחשב כלי אחד עם הסיר, כמו שמסביר האור זרוע. והסיר כן נוגע באוכל. ולפי הסברה של הפרי חדש והגאון מווילנה, אז באמת הזיעה של האוכל עולה ונוגעת בכלי. על כל פנים, איך שלא יהיה, הכיסוי נידון כחלק בלתי נפרד מהסיר, ולכן גם הוא צריך תבילה. אבל האם נברך על תבילת כלי או על תבילת כלים? כמה מרבני דורנו הזכירו בעניין הזה סברות לכאן ולכאן, אבל נראה מדברי האור זרוע שהזכרנו, הוא כתב שהמכסה והסיר נידונים ככלי אחד. לפי זה צריכים לברך על תבילת כלי, בלשון יחיד. אלו לא שני כלים נפרדים, אלא כלי אחד. כך כותב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך. אבל ודאי שמי שמברך על תבילת כלים, יש לו על מה שיסמוך, כי הרי כמו שלמדנו, אפילו בתבילה של כלי אחד, יוצאים ידי חובה כשמברכים בלשון רבים על תבילת כלים. על פי כל זה, יש מקום לדון, בקצרה, בכיסוי של כלים אחרים שיש בתוכם אוכל. זה יכול להיות מגש של עוגה שיש עליו כיסוי מזכוכית, או איזו קופסה של אוכל עם מכסה מזכוכית. כלי חסון, כבר למדנו, שמטבילים בלי ברכה, ואפילו מי שלא מטביל בכלל, יש לו על מה שיסמוך. אבל ככלל, הכיסויים הללו לא שייכים לבישול ולא מסייעים לבישול, וגם אין זיעה של האוכל שנוגעת בכיסוי. אבל מצד שני, הם בהחלט שומרים על הטריות של האוכל, וגם שומרים שלא ייכנסו לתוך הכלי כל מיני לכלוכים או מרעין בישין. אז יש מקום לומר שגם הם נחשבים כחלק בלתי נפרד מהכלי, כי הם משלימים את השימוש בכלי, ואז גם הם צריכים תבילה יחד עם הכלי. זה לא דומה למשל לכוס שיש לה תחתית מזכוכית או מתכת, או גביע קידוש מכסף שיש לו תחתית מכסף. התחתית הזו לא שייכת ישירות לכלי. השימוש בכוס הוא מושלם גם בלי הצלחת הזו. אני לא דן אותה כחלק בלתי נפרד מהכלי. וכיוון שהיא לא נוגעת באוכל, אלא רק מניחים עליה את הכוס, אז היא לא צריכה תבילה. ושימו לב, למרות שלפעמים נשפח יין לתוך הצלחת הזו, ואז מחזירים ממנה לתוך הכוס, יש כאלה שאולי מגדילים לעשות ושותים את היין שנשאר ישירות מהצלוחית הזו, ובהבדלה תובלים את האצבע ביין שהצטבר שם, ומניחים בעורף או שמים בכיסים, כל אחד וההנהגות שלו, אולי גם לפעמים מניחים עליה איזו עוגה, אבל כמו שלמדנו, בתבילת כלים אנחנו הולכים אחרי רוב תשמישו של הכלי, ורוב השימוש הוא רק להניח את הכוס על התחתית הזו, ליופי או כדי שהשולחן לא יתלכלך מהיין שנשפח, לכן היא פטורה מתבילה. כך מובא בשם הגאון הרב אוזנר ועוד מגאוני דורנו. על כל פנים, כמו שלמדנו, כשמטבילים סיר או כלי עם המכסה שלו, מברכים רק על טבילת כלי, כי זה נידון ככלי אחד. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בכמה שאלות מעשיות מאוד שנוגעות לחציצה בכלים. האם חייבים להסיר את המדבקות לפני הטבילה? ומה עושים כשיש מדבקה עקשנית שלא יוצאת לגמרי? הפסקה ומיד שווים.
1: אליבא דה הלכתא עם הרב יעקב סיני.
2: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: בחסות.
5: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: שלום, אני דוקטור אלעד ברנדס,
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה 10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
11: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
13: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
14: חשמל הקרן, עושים לכם
13: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
15: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
16: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
18: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
19: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
21: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם אליבא דהלכתא. אנחנו ממשיכים גם הערב לעסוק בדיני טבילת כלים הלכה למעשה. זו כבר התוכנית הרביעית בסדרה, ודיברנו על צורת ההטבלה של הכלים והברכה שמברכים לפני הטבילה, וזה מביא אותנו לעסוק בכמה פרטים מעשיים מאוד שנוגעים לחציצה על הכלים. כמו שלמדנו, טבילת כלים דומה לטבילת הנידה. רבותינו דרשו בעבודה זרה בדף ע"ה, אך במי נידה התחתה, צריכים להטביל את הכלים במים שהנידה טובלת בהם, מקווה של 40 סאה. מהסיבה הזו כותבים הראשונים, וכך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה בסימן קופקף סעיף י' ג', צריכים להסיר כל דבר חוצץ מעל הכלי, להעביר את החלודה לפני הטבילה. אין הפרש אם זה מבפנים או מבחוץ. כמו בטבילת כל הגוף למי שהוא תמה, אסור שתהיה חציצה בינו לבין המים, ככה דרשו רבותינו בפסחים מדף קופתת, ורחץ במים את כל בשרו שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין המים. באותה מידה, גם בטבילת כלים, אסור שיהיה דבר חוצץ בין המים ובין הכלי. דבר שמונע מהמים של המקווה להגיע לאיזה חלק בכלי, הכלי הזה לא עלתה לו טבילה. זו הזדמנות להזכיר מה הם בעצם הכללים הבסיסיים של דיני חציצה. מדין תורה, החציצה לא פוסלת, למשל בטבילת הגוף, אלא רק אם יש שני תנאים. קודם כל, הדבר החוצץ הזה מכסה את רוב הגוף, וגם אדם מקפיד עליו להסיר אותו. אבל אם הדבר החוצץ מכסה רק מיעוט מהגוף, אפילו אם אדם מקפיד עליו, הטבילה הזו לא פסולה מהתורה. אותו דבר אם החציצה היא ברוב הגוף, אבל מיעוט מהגוף, אפילו אם אדם מקפיד עליו, הטבילה הזו לא פסולה מהתורה. אותו דבר אם החציצה היא ברוב הגוף, אבל אדם לא מקפיד על זה,

לפיד. מתי גם חכמים יסכימו להתיר? כשזה מיעוט שאינו מקפיד. החציצה היא רק במיעוט מהגוף, וגם אדם לא מקפיד להסיר את הדבר הזה, כאן לא גזרו חכמים. מי שטבל ככה, עלתה לו טבילה. זה נקרא מיעוט שאינו מקפיד. זה מותר. כל זה מבואר במסכת נידה בדף סמך זין, וכך פוסק מרן השולחן ערוך ביורד דעה, בסימן קופצה לקחי צעיף א'. מי קובע האם יש הקפדה או אין הקפדה? לפי מה מודדים את זה? מבואר בכמה ראשונים שהולכים אחרי רוב בני אדם. זה לא תלוי באופן אישי אם יש אדם שהוא לא מקפיד ולא אכפת לו, אלא זה תלוי ברוב בני אדם. אם רוב האנשים מקפידים לא ללכת ולא להסתובב בצורה כזו, מקפידים להסיר את הדבר הזה, זה נקרא חציצה. ואם הדבר החוצץ נמצא על מיעוט הגוף, כמו שאמרנו, ורוב העולם לא מקפידים, זה מיעוט שאינו מקפיד, וזו לא חציצה. מה הדין כאשר רוב העולם לא מקפיד, אבל האישה עצמה מקפידה? הולכים אחרי רוב העולם שלא מקפידים, למרות שהאישה הזו כן מקפידה? מרן בית יוסף כותב בתחילת סימן קופצה לקחת, ביורי דעה, שזו מחלוקת ראשוני. דעת הרמב״ם, שאם האישה עצמה מקפידה, זה חוצץ אפילו שרוב העולם לא מקפידים. לעומת זאת, הרשב"א סובר שהולכים אחרי רוב העולם. רוב העולם לא מקפידים, אפילו אם האישה הזו מקפידה, בטלה דעתה, ככה דעת כמה ראשונים. אם כן, העניין הזה הוא ספק. גם הבית יוסף, באור החיים, בסימן קופסא מח' א', מסתפק בעניין הזה לגבי נטילת ידיים, ומניח בצריך עיון. התז והשח לגבי תבילת אישה כתבו להחמיר בזה, כמו הרמב״ם. על כל פנים למעשה, כותב מרן, זכר צדיק לברכה, לכתחילה, האם האישה מקפידה, היא צריכה להסיר את הדבר הזה שעליו היא מקפידה, גם אם רוב העולם לא מקפידים, ואם היא כבר טבלה בצורה כזו, היא צריכה לחזור ולטבול בלי החציצה, רק לא תברך, כי ספק ברכות להקל. על כל פנים, אלו הכללים המרכזיים בענייני חציצה. יש בזה כמובן עוד עריכות דברים, אבל כמו שלמדנו, זה נוגע לטבילת נידה, ונוגע לנטילת ידיים. כל דבר שחוצץ בטבילה, חוצץ בנטילת ידיים. אדם רוצה ליטול ידיים, ויש לו על היד ממשות של צבע, לא בלוע ממש באור, אלא ממשות של צבע, על רוב המקום שצריך נטילה, גם אם אדם לא מקפיד להסיר את זה, זו חציצה לנטילת ידיים. או לחילופין, הצבע הוא על מיעוט המקום שצריך נטילה, אבל אדם מקפיד על זה, זו גם כן חציצה. רק במקרה שהצבע על מיעוט מהיד וגם אדם לא מקפיד, זה מיעוט שאינו מקפיד, אז זה לא מהווה חציצה ואפשר ליטול ידיים. כך פוסק השולחן ערוך בסימן קופסא מח' א' סעיף א'. וכמו שאמרנו, אם זה מיעוט שרוב העולם לא מקפידים עליו, אבל הוא מקפיד באופן אישי, הוא לא כמו רוב העולם, מרן בית יוסף מסתפק בזה. אבל ברמה המבואר בסימן קופסא מח' א' סעיף א', שצריך להוריד את החציצה הזו, כי הוא עצמו מקפיד. האמת שנטילת ידיים שהיא דרבנן, לכאורה צריכים לומר ספק דרבנן לכולה, ככה נראה גם במגן אברהם שם להקל בזה. אבל הבית יוסף הניח בצריך עיון, ולא כתב להקל מספק, לכן למעשה מחמירים בזה, בנטילת ידיים. כך כותב כף החיים, להסיר את החציצה הזו שאדם מקפיד עליה, אפילו שרוב העולם לא מקפיד. ואם הוא כבר נטל ידיים במצב הזה, אז נאמר לכתחילה ליטול ידיים שוב, בלי ברכה. כל זה נוגע גם לתבילת כלים. כמו שלמדנו, צריכים להסיר כל דבר שחוצץ, בין הכלי ובין המים. זה יכול להיות חלודה, ויכול להיות מדבקות, וכן על זה הדרך. מה הדין אם אדם הטביל את הכלי בלי להסיר את הדבר החוצץ? אז שוב, אם הדבר החוצץ מכסה את רוב הכלי, זו מדבקה גדולה או חלודה גדולה, וכן על זה הדרך, גם אם אדם לא מקפיד על זה, זו חציצה. ואפילו אם זה דבר קטן ביחס לכל הכלי, הוא לא רוב הכלי, אבל אדם מקפיד להסיר אותו, זה גם כן מהווה חציצה. רק במקרה שהדבר החוצץ הוא מיעוט ביחס לכלי, וגם רוב העולם לא מקפידים עליו, זה מיעוט שאינו מקפיד, אז עלתה לכלי הזה תבילה. לכן כותב מרן השולחן ערוך בסימן קופקף סעיף י' ג', אם הייתה חלודה בכלי ואדם ניסה להוריד את החלודה, שפשף וניקה כמה שאפשר, אבל עדיין נשארה קצת חלודה שאי אפשר להוריד, זה כבר נקרא מיעוט שאינו מקפיד. רוב העולם לא מקפידים על זה, לכן זה לא מהווה חציצה ואפשר להטביל את הכלי כמות שהוא. מזה נלמד גם למדבקות שיש על הכלים.
מדבקות,

0: עם השם של היצרן, או מדבקות של מחיר, או איזה ברקוד. רוב העולם מקפידים להסיר את המדבקות לפני השימוש בכלי. רוב העולם לא יגישו לשולחן כוס זכוכית שיש עליה מדבקה עם המחיר, או איזה מדבקה עם ברקוד. גם אם זה מיעוט ביחס לכלי, אבל זה מיעוט המקפיד. ואפילו אם אדם באופן אישי לא אכפת לו, הולכים אחרי רוב העולם. לכן אי אפשר להטביל את הכלי עם המדבקות. זו חציצה. כך כותב מרן זכר צדיק לברכה, שצריך להסיר את המדבקה מעל הכלי. אבל אם מדובר במדבקה כזו שלא מקפידים עליה, או בגלל שהיא מייפה את הכלי, או בגלל שיש בה חשיבות, זו מדבקה של איזה מותג עם איזה סמל חשוב, כתוב עליה קריסטל וכיוצא בזה, זו מדבקה שבדרך כלל רוצים להשאיר אותה, והיא רק מיעוט מהכלי, היא לא חציצה. זה יכול להיות גם מדבקות על הכלי שקשורות להפעלה של הכלי או לשימוש בכלי, מתי הוא דולק או מתי הוא קבוי, או הוראות הפעלה וכיוצא בזה. אלו מדבקות שמעוניינים שישארו, אז אם הם רק על מיעוט מהכלי, זה מיעוט שאינו מקפיד, ודאי שאין בהם חציצה. מאוד מצוי שמנסים להוריד איזו מדבקה מהכלי, אבל היא לא יורדת בקלות. מנסים בכל דרך לגרד ולגרור, ואחרי ככלות הכל, עדיין נשאר סימן, עדיין נשאר דבק. הרבה פעמים זה כבר מיעוט שאינו מקפיד. רוב העולם לא מקפידים עד כדי כך. לכן זה לא מהווה חציצה. אבל אם באמת נשאר דבק ולכלוך שרוב העולם מקפידים עליו, זו בהחלט חציצה. אי אפשר להטביל ככה את הכלי. ואפילו אם לרוב העולם לא אכפת מהקצת דבק שנשאר, אבל אני מקפיד, יבוא אדם שעבורו זה ממש מפריע, הוא מקפיד על הדבק שנשאר ועל השאריות הללו, כמו שלמדנו, יש בעניין הזה ספק, ואנחנו לכתחילה מחמירים בזה, להסיר את הדבק הזה לפני התבילה, כל זמן שאדם מקפיד עליו. שאלו אותי בשיעור, שאלה מאוד מעניינת. כלי שהייתה בו מדבקה. יש היום כלים שהמפעל מדביק עליהם את המדבקה בצורה שקשה מאוד להסיר אותה, ממש היא נהיית חלק מהכלי, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אדם ניסה בכל כוחו להסיר את המדבקה, ועדיין נשאר סימן של הדבק. רוב העולם כבר לא מקפידים על הדבר הזה, וגם האיש הזה מיודענו הוא לא מקפיד, אבל אשתו מקפידה על זה מאוד. זה מאוד מפריע לה. זה יכול להיות גם להפך, האישה לא אכפת לה, אבל האיש כן מקפיד. תיתכן גם מציאות שיש איזו מדבקה על הכלי שהאיש אומר, נשאיר את המדבקה, יש בה משהו יפה, ובאמת רוב העולם לא מקפידים על זה או רוצים להשאיר את המדבקה, אבל האישה לא מסכימה בשום אופן. היא רוצה להוריד את המדבקה. האם ההקפדה נמדדת ביחס לאיש או ביחס לאישה? ראיתי שגאוני דורנו מאוד התחבטו בשאלה הזו. האם הולכים אחרי הבעלות של הכלי? כיוון שהאיש הוא הבעלים של הכלי, הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה, אז הכל תלוי בהקפדה שלו, או שאולי הולכים אחרי האישה. שהיא עקרת הבית, הכלים עומדים תחת אחריותה, והיא גם יותר משתמשת בכלי הזה. מה שהיא מקפידה נקרא חציצה. ככה גם מביאים בשם הגאון רבי חיים קניבסקי, שאם האישה מקפידה, זה מהווה חציצה. יש מהחכמים שטענו בכלל שהכל תלוי במי שמשתמש. דנים כל אחד כאילו הוא הבעלים היחידי של הכלי. אם הטבילו את הכלי עם הדבק הזה, אז מי שמקפיד אסור לו להשתמש בכלי, ומי שלא מקפיד יכול להשתמש בכלי, כל אחד לפי עניינו. יהיה מי שיאמר שגם אם הבעל מצד עצמו לא מקפיד על הדבק הזה, אבל בגלל שאשתו מקפידה, אז גם הוא מקפיד בגלל ההקפדה של אשתו, וילך מנוח אחרי אשתו, אז נחשיב את זה כחציצה. למעשה אפשר לפלפל בזה ולומר סברות לכאן ולכאן, אבל הרבה מגאוני דורנו הסכימו שאם אחד מהצדדים מקפיד, הבעל או האישה חוששים שזה מהווה חציצה. לא נטביל את הכלי במצב כזה, בטח לא בברכה. אם כבר הבעל יטביל את הכלי הזה, כי הוא לא מקפיד, כמו רוב העולם שלא מקפידים, ורק אשתו מקפידה, לכאורה גם לה יהיה מותר להשתמש בכלי הזה. כי כל הדין של מיעוט המקפיד הוא דרבנן. אז בדיעבד נאמר ספק דרבנן לכולה. בטח באופן שכל העולם לא מקפידים, ורק היא מקפידה, הרי זה ספק, לדעת הרשב"א זה מותר, בטלה דעתה. ובטח כשמדובר בכלי זכוכית, שכל חיוב הטבילה שלהם דרבנן, אז זה ספק דרבנן לכולה. לכן ודאי יהיה מותר בדיעבד להשתמש בכלי הזה, רק לכתחילה נכון להסיר כל דבר שיש בו הקפדה, גם אם זו הקפדה רק של הבעל או רק של האישה. לפני סיום אני רוצה להזכיר למאזינים שנותרו ימים אחרונים להרשמה לחידון ההלכה, תלמודו בידו, שאנחנו זוכים לשדר כאן בימי בין הזמנים של חודש אב. ברוך השם, זו כבר השנה השמינית. אנחנו עדיין זוכרים, ותחת הרושם של העונה הקודמת, זכינו לפגוש אברכים ובחורי ישיבות משכמם ומעלה, שגילו בקיאות מיוחדת בתורתו של מרן, בפסקים, בהלכות ובחידושים המרכזיים. וגם השנה, בעזרת השם, החידון יעסוק בהלכות שבת בתורתו של מרן, מתוך ספרי חזון עובדיה שבת, חלקים ב', ג' וד'. חזון עובדיה שבת חלק ב', חלק ג' וחלק ד', נושאים מרכזיים ונבחרים מתוך הספרים הללו, גם ההלכות וגם ההערות. יש בזה תועלת גדולה מאוד לכל מי שמשתתף, וגם זיכוי הרבים וקידוש שם שמיים, מעבר למתן שכרה בצידה, פרסים כספיים מכובדים. המקום הראשון זוכה בפרס בשווי של 12,000 שקלים. אז אם אתם בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן, או שאתם מכירים קרובים ובני משפחה כאלו, זה הזמן לשמוע את כל הפרטים וגם להירשם במספר הטלפון 0723-809-400. כאמור, תלמודו בידו, העונה השמינית, חזון עובדיה שבת, חלקים ב', ג' וד'. כל הפרטים וגם הרשמה במספר 0723-809-400, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. כמו כן, נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו כדי לחזור ולשנן את הדברים ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי היקר אריה וישניאק. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן ביום שישי בשעה 11 בבוקר בתוכנית מסיני בא, ועד אז חודש טוב ומבורך, היו שלום ושאו ברכה.
1: התוכנית הבאה, חנוך לנער, בהגשת הרב אשר ברדה.
2: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: בשבילך ובשבילי
4: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו לחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: פור, חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
7: מייפל, מייפל, גן אירועים.
8: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אלן מקסימה.
10: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
11: חשמל הקרן עושים לכם.
10: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
12: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
13: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם.
9: רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
15: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
16: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
17: מבצעי השבוע בנתיב החסד, מארז פרחיות מצופות פיטנס רק ב-10 שקלים, פסטה 500 גרם אוסם שתי יחידות רק ב-10 שקלים ו-90, רביעיית נדחה טונה מעולה רק ב-15 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
18: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
19: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו התייחס ערב לראשונה להסכם בין איראן לארצות הברית. עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הדגיש נתניהו וציין, הרחקנו מעלינו סכנת ההשמדה המיידית. לדבריו, לאיראן כבר היו פצצות אטום, וכתוצאה מהמלחמה הרחקנו את הסכנה. עוד הדגיש נתניהו שישראל תישאר בכל רצועות הביטחון. הנה מקצת מדבריו.
21: הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זה בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי השבעה באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו, לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו, להערך לטווח קרוב לאזרחינו.
20: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפגישה עם נשיא צרפת מקרו לקראת פסגת מנהיגי ה-G7 שתתקיים בצרפת, כי נוסח ההסכם המלא עם איראן יפורסם מתישהו אחרי יום שישי. טראמפ אמר כי סגנו ונס יגיע למעמד החתימה להסכם, אך לא בטוח שהוא עצמו ינכח. הוא גם חזר על הצהרותיו שמצר מוז נפתח לחלוטין, כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באשר ללבנון אמר טראמפ, מקווה שנוכל לפתור גם את המצב בלבנון. אנו צריכים לדבר עם חיזבאללה בנושא הזה, כך הנשיא האמריקני. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מסר כי אחרי דיונים אינטנסיביים רוב חברי המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אישרו את נוסח מזכר ההבנות. הוא הדגיש כי אישור הנוסח הוא מבחן לרצינותה של ארצות הברית בכיבוד זכויות העם האיראני. עוד הוסיף נשיא איראן כי הנחיות המנהיג העליון מושתבר חמינאי מילאו את התפקיד הגדול ביותר בהכללת סעיפים המגנים על האינטרסים הלאומיים. מה שהוסכם עליו הוא צעד חשוב לקראת סיום המלחמה ותחילת המסע ומתן, אך טרם הושג הסכם סופי, כך נשיא איראן. קוראים בכיר בבית הלבן הבהיר הערב כי נסיגה הישראלית מלבנון אינה כלולה בהסכם עם איראן. עוד הוסיף הבכיר כי ישראל תהיה את הזכות להגן על עצמה מתקיפות ארגון הטרור חיזבאללה. רשת אלמי הדין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה כי יושב ראש הפרלמנט הלבנוני שוחח בטלפון עם שר החוץ האיראני הרקצ'י. לפי הדיווח בשיחה הסביר שר החוץ האיראני את פרטי ההסכם עם ארצות הברית, במיוחד בנוגע להפסקת הלחימה בלבנון. שר החוץ האיראני מסר כי יש ליישם את הפסקת הלחימה בלבנון באופן מיידי ומלא מהיום הראשון ולאורך כל תקופת המסע ומתן, וכי הבטחת הדבקות בהפסקת הלחימה בלבנון היא באחריות ארצות הברית והערבים של מזכר ההבנות. צהל חיסל במרכז רצועת עזה ראש חוליה בגדוד נוסירת של חמאס, ובצפון הרצועה את המחבל מוחמד מוסא דיאב, ראש חוליה בגדוד מערב ג'באליה בארגון הטרור. כך התקן הערב דובר צהל שציין כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחותינו. התחזית מיד.
0: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
20: הלילה בלי שינוי של ממש במזג האוויר, מחר וביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
20: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, מעבר ב-3, 105.7, יום שני בשבוע, 10:05 דקות. הרבי שינק הוא הטכנאי, יחיאל צולמן מפיק אותנו, ואני איתכם, אשר ברדה.

0: בעוד כשבועיים יסיימו תלמידי בית הספר ביסודי, בחטיבה, את שנת הלימודים הנוכחית, ומאות אלפי תלמידים יחזרו הביתה להורים עם התעודה. בתלמודי תורה זה עוד כחודש ימים. חוזרים עם התעודה. אנחנו צריכים להכין את עצמנו, הורים יקרים, איך להגיב. איך להגיב בצורה יעילה, בצורה שתעזור ותשפיע על ההמשך. ולא רק זה. אני רוצה לומר לכם היום, לתת לכם הכוונה, לחדש לכם, שהתגובה של יום קבלת התעודות ופעולות נוספות שניתן לעשות, יובילו להצלחה בשנה הבאה. או, חס ושלום, תגובות כאלה ואחרות, שבטעות כמובן, יסודן, עם רצון טוב, אנחנו יכולים לייאש את הילדים שלנו, ולא זה מה שאנחנו רוצים. יש התרגשות לתלמידים, יוצאים לחופש הגדול, תקראו לזה איך שאתם רוצים, חופש גדול או בין הזמנים. בתי הספר שמתחילים בעוד שבועיים זה חופש גדול. בין הזמנים זה עולם הישיבות, תלמודי תורה. אבל לא כל הילדים, לא כל הילדים מחכים ליום הזה באותה הרגשה. ואנחנו יודעים את זה, וזה ברור לנו גם כן למה. אנחנו יודעים שהתעודות של המוצלחים יכולות להשפיע על מצב רוח מרומם, התלהבות. אבל ישנם כאלה שלא מחכים ליום הזה בכלל, מפחדים מהיום הזה, מעדיפים לא להגיע לבית הספר ביום הזה, ולא מתלהבים. יום חלוקת התעודות זה יום של משוב על חצי שנה, מחצית השנה, או שנה במקומות שמחלקים את זה לשליש, שליש, שליש. בכל אופן, הערכה כללית על ההתנהגות בתוך מסגרת בית הספר שכתובה על דפים ומוכיחה קבל עם ועולם לאבא, לאמא, לסבא, לסבתא, ואתם יודעים מה? לא פחות. לתלמיד, מה הוא עשה בחצי שנה הזו. כולנו היינו ילדים וכולנו זוכרים את הרגעים הללו. רגעים של חששות, ציפיות, של מתח. בעיקר ההשוואות בין החברים. היו כאלה שהיו מוצאים את התעודה, אתם זוכרים את זה? וקיבלתי, קיבלתי, קיבלתי, והיו כאלה שהסתירו. את התעודה או ציונים מסוימים במקצועות מסוימים. כן. התעודה, אבל, רבותיי, הורים יקרים, אנחנו צריכים לדעת מה זה תעודה. אנחנו יודעים שתעודה זה ציון מדד שנקבע על ידי מערכת החינוך, שמראה, נגדיר את זה ככה, על תוצאות שמצטברות, חלקם בערכה מילולית, חלקם בערכה מספרית, בהתאם לשכבה ולגיל, זה תעודה. אבל חשוב שנדע ונזכור, תעודה זה לא המדד להצלחה. מה הפירוש? לא תמיד מה שיופיע באותו מסמך רשמי שנקבל תעודה, זה מה שמעיד על החוזקות של הילד. או על המידות המסוגלות של הילד. לא תמיד. כי לפעמים זה יכול להיות שנה לא מוצלחת מחברה לא טובה בכיתה, שנה לא מוצלחת ממלמד לא טוב. מה פירוש מלמד לא טוב? מלמד לא טוב שלא יסתדר עם התלמיד, שלא יאיר לו פנים, זה מספיק. כן. יכול להיות מלמד מסור מאוד, אבל לא העיר לו פנים, לא בא לו טוב בעין. פתח את השנה עם אמרות שקצת יחזבו את הילד, סגרו את הקשר בין הילד למורה, או בין המורה לילד. אז ככה שהתעודה זה לא העדות על החוזק האמיתי של הילד. מתי אנחנו באמת נדע מהן החוזקות או היכולות של הילד באמת, כאשר שנה, שנתיים, שלוש, אנחנו נבדוק בשלוש שנים את ההפרשים, את ההבדלים, נראה שזה מתמשך, אז נבין שבהחלט זו הבעיה של הילד. אבל גם כשמדובר בבעיה של הילד, נאמר מצידו של הילד ביכולותיו או מכדומה, זה עדיין דברים שניתן לשנות, כן? אף פעם אסור לנו, אנחנו כהורים, להתייאש או לא לשמוח או להתאכזב בגלל שנה או שנתיים או שלוש, שהילד לא הביא לנו איזו תעודה טובה. גם במקרה הזה לא. אנחנו יודעים על הרבה אנשים, טובים ופחות טובים, שהתעודות שלהם היו טובות או פחות טובות, וההצלחה בחיים שלהם הייתה מרבית. אז ככה ש... למה אני אומר את זה? כי לפעמים ההורים לוקחים את הדברים בצורה אישית, של כישלון שלהם. וברגע שהם לוקחים את זה ככישלון שלהם, הם מאוכזבים ואת האכזבה הם מעבירים לילד. הם מעבירים לילד את האכזבה בצורה כזאת שלילד אין חשק להמשיך בשנה הבאה להשקיע. עכשיו, אני לא מדבר על האכזבה שהילד מתאכזב ביחס לעצמו. ישנם את הקשיים שיכולים להופיע בתוך מסגרת הלימודים. או שנה כזו או אחרת, קורונה, מלחמות, יש כל מיני דברים שיכולים לגרום. אבל יש ילדים שחווים את האכזבה ביחס לעצמם, דואגים, מפחדים להציג את התעודה. למה? כי אנחנו מטבענו ביקורתיים. אנחנו מטבענו רוצים להיות מחנכים. ואז מה אנחנו עושים? כשילד, כן, מרגיש שהוא לא מצליח להביא תוצאות מספקות להורים שלו, אז מה הוא עושה? קודם כל, הוא מחביא, הוא מסתיר, הוא משקר. אבל אנחנו הרי לא רוצים להגיע למצב כזה שהילד שלנו יסתיר, שהילד שלנו ישקר, שלא יהיה פתיחות, חס ושלום, בינינו לבינו. אז זה דבר שתלוי בנו, הורים יקרים. איך אנחנו מקבלים את הילד? אהבת הילד או הילדה לא קשורה לתוצאות של מבחן ותעודות. ואסור לנו לקחת את העניין הזה באופן אישי. למרות שישנם הורים שזה כן, עבורם יהיה אצבע מאשימה, כי אם הם היו מוצאים את הזמן להשקיע יותר, אז הילד היה מביא תעודה אחרת. אז אם הורה יודע שזה תלוי בו, אז אם ככה מה הסיבה שאתה מבקר את הילד? אז יותר קל. אז כן, אז בואו כהורים, יום התעודות, הילד מגיע עם התעודה, גם ככה הוא או מאוכזב, או חושש ביחס לציון כזה או אחר, מסתיר, יכול להחביא, אנחנו צריכים פתיחות. פתיחות, אנחנו מקבלים אותך איך שאתה. בוא תראה את התעודה, אל תפחד. גם אם זה קצת הפריע לי, או אני אתאכזב, בסדר. מזה רק נלמד, מזה רק נתקדם. אנחנו נהיה המבוגר, המבוגר שתפקידו לעודד ולהרים, ולא המבוגר שתפקידו לתת על הראש ולשבור את הילד. כי אנחנו ההורים. אנחנו ההורים והתפקיד שלנו, בוא נראה לאן פנינו מועדות, לא מה היה. כאן יש לנו מחויבות. יש כישלון, בסדר. לפעמים הכישלונות שלנו, אנחנו נשב עם עצמנו ונראה איפה הכישלונות שלנו בתוך התעודה הזו. ולא כאצבע מאשימה, אלא כאכפתיות ואחריות. יש לי, אני אבא, אני האמא, יש לנו אחריות כזוג, כהורים, להצלחתו של הילד. הילד נכשל, אז אנחנו לא נבליט לו את הכישלון שלו. אבל לעצמנו כן. כלומר, את עצמנו אנחנו כן נבקר, את עצמנו אנחנו כן נבדוק איפה אנחנו טעינו במהלך השנה, איפה יכלנו אנחנו באמת לעשות יותר. כי זה התפקיד שלנו. וכאן נכנס את התפקיד של ההורה. איך להגיב בצורה שתטיב והילד ילמד מכאן, מהתגובה שלנו, שהוא חשוב לחיים. איך מתמודדים עם תסכול? איך מתמודדים עם אכזבה? איך מתמודדים עם ייאוש? איך מתמודדים עם חוסר הצלחה? יש לנו כאן דבר ראשון, הורים יקרים, אנחנו יודעים שהילד הגיע, מסתיר את התעודה, נשכנע אותו לתת, ניתן לו סוכריה, ניתן לו לשתות משהו, נגיד לו, אנחנו איתך. אמו אנוכי בצרה, אנחנו לא נגדך. בוא נראה. אני בטוחה שיש גם דברים טובים. אז בסדר, יש כישלונות, בסדר. ראיתי את המאמצים במהלך השנה. אנחנו קודם כל צריכים להרגיע. לתת תחושה טובה. לתת פתיחות. לא לתת ביקורת והבלטה של הכישלונות, מה שיוביל לסלידה מלמידה, להימנע מלימודים ולהימנע מרצון ומוטיבציה בכלל לפתוח שנה נוספת. יש לנו כאן אפשרות אדירה להדריך את הילדים שלנו איך אנחנו מתמודדים עם אכזבה. אתה יודע, גם אני היה אכזבות בחיים. הקטע של שילוב, של שיתוף, קטע של שיתוף בינינו לבין הילדים בחוויות, בדברים שלנו, בחוויות שאנחנו חווינו בחיים, הילדים מאוד אוהבים לשמוע את זה. עכשיו, כשאנחנו באים ואומרים, אתה יודע, גם לי קרה שבאתי עם תעודה לא כל כך טובה. בסדר, אז אני לא עכשיו באיזה אין הפקיחה, בביקורת ככה, אני גם אבא ככה, אוקיי, טוב, אז אני כמו אבא, בסדר. יש פה איזה סוג של פתיחות, ואז היו דברים שיחזבו אותי, הסתקתי מזה מסקנות, עשיתי דברים לאחר מכן, ששנה אחרי זה הצלחתי, זה יוצר פתיחות, זה יוצר, כן, אבא, מה עשית? מה עשית? בוא תספר לי מה עשית. וכאן זה פתיחה לתיקון. כאן זה פתיחה לאוזן קשבת של הילד. מכאן אנחנו יכולים להגיע לתובנות, תובנות טובות לקראת שנה חדשה שתבוא עלינו. אז אני רוצה לתת לכם טיפים שהם מאוד מאוד חשובים. ישנם טיפים שתלויים בנו ההורים, שאם אנחנו נעשה את זה, אם אנחנו נגיב בצורה הנכונה, אנחנו נבנה, אם לא, אז חס ושלום, אנחנו נהרוס. ולכן הקדמתי את זה עכשיו, יש לנו כשבועיים, או לתלמודי התורה כחודש, אבל את הלימוד שהיום אנחנו ניקח, את הטיפים שניקח, אנחנו יכולים לקחת לחיים שלנו כהדרכה לכל צומת של אכזבה, לכל צומת של כישלון, לכל צומת של כילד שיש לו חשש, שיש לו מתחים. זה אחד הדברים שאם אנחנו ניקח את זה, יעזרו לנו במהלך כל השנה, ולא רק בקבלת התעודות.
1: מיד נשוב לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
2: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
1: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136. 36. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.

אז בואו נתחיל בטיפים החשובים שמתחילים בנו כהורים באופי התגובה שלנו. נפתח תמיד בטוב. אין ילד שאין בו משהו טוב. אין ילד כזה. אבל אנחנו צריכים לראות את זה, אבל לא די לראות את זה. להבליט את זה, לדבר על זה. גם אם מדובר בנושאים שוליים, כן, אנחנו לא... מעניין אותנו כל כך מוזיקה. אנחנו לא מעניין אותנו כל כך הכתב שלו. אנחנו לא מעניין אותנו כל כך הסדר והניקיון. זה לא, לא עניין שזה לא דברים מהותיים. רק הורה אומר, אותי מעניין למידה. אותי מעניין גמרה, שהוא ידע טוב, שיהיה למדן. אותי מעניין... לא, לא. אנחנו צריכים לדעת שגם בסדר עבודת השם, בסדר גדילה של בן תורה אמיתי, יש פרמטרים נוספים, שזה סדר, שזה זמנים, שזה ניקיון, שזה יחס לחברים, שזה נוכחות, שזה התמדה. יש כל כך הרבה, לא הכל ציונים. יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה פרמטרים, שלפעמים מסתכלים על זה כשוליים. אבל לא, ממש לא. כי הדברים האלה שהזכרתי, הרבה פעמים, זה הבסיס, זה השורש לעבודת השם, לגדול תלמיד חכם, לגדול בן תורה, לגדול מחונך, לגדול מסודר, גם אם ברבות הימים לא יקרה ולא נצליח שהוא יעברך. אבל אם אנחנו כרגע נשבח אותו על תפילה, נסתכל ונראה תפילה, מצטיין בתפילה. אתם יודעים מה זה מצטיין בתפילה? איך אנחנו יכולים לעבור על כזה דבר ולהסתכל במקצועות אחרות? נסתכל על גמרא, תורה, משנה, נביא, הלכה או חשבון, נגיד כל הורה ושם אנחנו ניתן את כובד המשקל ונראה את האכזבה, במיוחד כשהילד הגיע עם תפילה מצוין. חשוב מאוד שאנחנו כהורים נחפש את הטוב, ואם לדוגמה יש לנו תפילה מצוין, אין יותר טוב מזה. מכאן אפשר, אתם יודעים איפה אפשר להגיע עם הילד? איפה אפשר לרומם אותו? אז הוא קשה הבנה, אז יש לו בעיות חברתיות, אז יש לו כל כך הרבה בעיות. לא פעם ראיתי מורים מלמדים שמהקטע של התפילה הרימו את הילדים, וגם בדיוק להפך. תלמידים טובים, לומדים מצוין, אבל היה להם קשיים בתפילה, ומהתפילה הרסו את הילדים, מהתגובות על התפילה. אז זה מה שפותח את הבוקר, וזה מה שפותח את התעודה. תפילה. מצוין, בואו נתמקד מזה. נעשה מזה רעש אדיר, אדיר. סדר וניקיון. איזה יופי שאתה מגיע עם כל האביזרים, עם הקלמר, עם המחדד, עם העיפרון, לרדת לפרטים. לא סתם קיבלת את התעודה ככה. איזה יופי, ניקיון, אתה נקי. אתה יודע מה זה נקיות בעבודת השם? לפתוח לו מסילת ישרים. להקריא, גם אם מדובר בילד בכיתה א', ב' וג', להקריא לו שורה שתיים. להראות לו, זה כתוב, זה כתוב, זה לא סתם אנחנו עכשיו מדברים באוויר, כי אנחנו רוצים לרומם אותך. לא, כי זה באמת, באמת, הדבר הזה טוב. יש בך טוב. לפעמים יש איזושהי מילה, מילה אחת, או שתי מילים שהמחנכת כתבה, או המלמד כתב, בהערה הנוספת. יש, אתם יודעים, בסוף התעודה, איזושהי הערה ככה, סיכום. יש בך את היכולות.
אתה ילד חברותי, אתה תקראו ותדגישו את הנקודה הזו, הטובה. כי באמת מחנכת טובה ומחנך טוב, כשהם כותבים את ההערה, עושים את זה בהערה, באור. לוקחים איזושהי מילה טובה, כותבים, אתה יכול, יש לך את היכולות, ראיתי בך כך וכך, לא משנה. אנחנו יודעים את זה. שכותבים את הדברים, הנקודה אחת טובה. אנחנו נקרא את הנקודה הטובה הזו, תראה איך המחנכת רואה אותך בכיתה. אולי בסדר, היו איתכם קצת חיכוכים, תראי, אחרת היא לא הייתה כותבת את זה. היא לא כותבת סתם, היא כותבת את זה בסוף שנה. תראי, למה את מתייחסת, או למה אתה מתייחס רק לנקודות השליליות, וזה מאכזב אותך, או מאכזב אותך בתור תלמיד, תלמידה. באותה תעודה כתוב גם תפילה טובה, סדר וניקיון טוב, הערה טובה, נוכחות, השתתפות בשיעור. כהורים, זה העד פתח לו. זה התגובה הראשונית לתעודה. אנחנו לא מסתכלים ומראים אכזבות. לא. קודם כל את זה. עכשיו, ניגש לה באמת, איך אנחנו מגיבים לתעודה, לציונים. אז יש את המשפטים המנמיכים, ההורסים, אני לא מאמין למה שאני קורא. ילד כמוך יכול הרבה יותר. חבל, חבל שלא הקשבת לי, חבל, חבל, כמה כל השנה אני אמרתי לך, מה אתה אמרת? נו, אז מה אתה עכשיו אומר? אבא יקר, מה? אמא יקרה. אז אמרת, את אומרת עוד פעם, זה לא עזר אז, אז עכשיו זה יעזור. מה את רוצה להגיד, לנחם את עצמך? אני אמרתי ו... מנמיכה עוד יותר, גם ככה קשה לו עכשיו. את האכזבות תשמרו לעצמכם. הורים יקרים, תזכרו את זה, תזכרו את זה, ביום קבלת התעודות, אתם אוכלים טוב לפני שהילד מגיע, אתם, לא יודע מה, מספרים לעצמכם איזה שתי בדיחות טובות, ומקבלים את הילד במצב רוח, ומסתכלים על הטוב. להנמיך ולהראות את השלילי, הוא בא נמוך, הוא בא גמור, לא רוצה לשתף. אז מה, אנחנו נוסיף עוד? לא! זה לא המטרה עכשיו. אנחנו רוצים תוצאות טובות, נכון? אנחנו רוצים מכאן, איך אנחנו מרימים את הילד. אז אם אנחנו נאמר לו את המילים הללו, את המשפטים שהזכרתי, ממש, ממש לא נקבל הצלחה. אז, אבל אנחנו כן צריכים לדבר על התעודות, על הציונים הלא טובים. פה אנחנו ניתן לילד להביע רגש ודעה אישית על מה שהוא קיבל. כשאנחנו נותנים במה לצד השני, בכל דבר, קל יותר לשתף. וזה בא ממקום רגוע. אפשר גם להסיק מסקנות, והילד גם לוקח אחריות באופן ישיר על מה שהוא מסיק מסקנות, או שהוא רואה ממקום רגוע. בואו תנסו, אחרי שהרמתם את הילד בנקודות הטובות, תאמרו לו, מה אתה חושב על התעודה? מאכזב אותך? מה אתה חושב? זה היכולות שלך באמת? כן או לא? אתה חושב שאתה יכול יותר? ממה אתה מרוצה? בוא נסתכל רגע בתעודה, תגיד מה משמח אותך בתעודה. לא מה מאכזב אותך. איזה מקצוע אהבת, הכי אהבת שנה ללמוד? תנסו להימנע מהשאלה למה. כי כששואלים למה, זה סוגר. זה מעכב את הפתיחות. זו שאלה של ביקורת. אנחנו צריכים כרגע שאלות שמתייחסות לעתיד. למה זה לעבר? למה זה ביקורת? אני ננעל בתור ילד. אנחנו רוצים עכשיו לחשוב מה אפשר לשפר, מה לתקן. עזוב, מה שנעשה, נעשה. מה זה יעזור לך אם עכשיו תדבר על העבר? לא. תבוא, תשאל את הילד איזה מקצוע היה קשה לך?
המקצוע הזה, בגלל זה קיבלת בו ככה. טוב, בוא נראה, אנחנו במהלך החופשה, ננסה להבין איפה היו הקשיים. איך עברת את תקופת המבחנים? איך אנחנו יכולים לעבור את המבחנים בצורה אחרת? מה אתה מציע כדי להצליח במבחנים? דברים שלא עשית ועכשיו תעשה. לאבא, לאבא. לא, עזוב מה שהיה, עזוב. אבא, אתה לא מסתכל על מה שהיה. אנחנו לא באים כאן בחקירה. אנחנו אימו אנוכי בצרה, אנחנו איתך. כואב לי שאתה מרגיש ככה. אני רוצה לעזור לך, לאבא. כי אני רואה בך המון. אני מחזיק ממך עולמות. וכאן אפשר לקחת את, שוב פעם את הנקודות הטובות שראינו, את המילה שהמחנכת כתבה, את הנקודות על תפילה לדוגמה, כמו שהזכרתי, סדר, ניקיון, השתתפות בכיתה, לא הכל ציונים. מכאן אנחנו יכולים לקחת את הנקודות הללו, לדבר עליהם, לתת מוטיבציה לאבא. לראות את החיובי. לדבר רק על אבא. כשילד רואה שככה אנחנו מסתכלים, זה ייתן לו חשק. זה ייתן לו חשק בשנה הבאה להשקיע. הוא יבין, בואו נכתוב. תעשו עבודה קצת עם הילד. תכתוב את הדברים. תכתוב מה אתה חושב שאפשר לעשות. מה אתה חושב? תנו לו שהוא יביע את הרגש שלו. שהוא יכתוב את הדברים, לא אתם כותבים, לא. תכתוב, תכתוב. אתה רוצה שאני אעזור לך, אני אכתוב. זה כהצעה. שיהיה לך יותר מסודר, אין בעיה, אני מוכנה, אני מוכן. נעשה את זה ביחד. אז לא באנו כאן לבקר את הילד, לא באנו כאן לרמוס אותו. באנו עכשיו לחשוב איך בשנה הבאה יהיה יותר טוב. ואנחנו פה כדי לעזור לך. מה אתה מצפה מאיתנו? מה אתה מצפה מאיתנו? ככה אתם רואים את זה, אבא ואמא? אז אני אגיד מה אני מצפה. אני מצפה אולי שתחזור איתי יותר. איי, איי, איי, איזה משפט. איזה משפט. אם תצליחו להגיע למצב כזה שהילד אומר לכם, זה אומר שיש פתיחות. שהילד באמת באתם בגישה הנכונה. טיפ נוסף. אנחנו צריכים לעודד את הילדים, אבל לא רק את הילד שלא הצליח. גם ילד שהצליח צריך עידוד. כי אם הדבר מובן מאליו שהוא הביא והוא הצליח, ואין לנו שום עידוד להמשך, אז טוב, אז ממילא לא רואים אותי, אז מה לא שווה לי להשקיע? תתפלו. יש הורים שההצלחה של הילד מובנת מאליה, והילד השקיע, וההורה מסתכל איזה יופי וגמר את זה במילה אחת או שניים, יכול לקנות לו ארטיק טוב באותו יום, וזהו. והילד שנה שלמה עבדתי קשה, זהו, מגנום אחד, זהו, מילה אחת, בזה פתרו את זה. למה לא יראו את זה לסבא, לסבתא? למה לא עשו מזה וואו? למה לא ראו אותי? אז עידוד זה דבר שמביא לנו עוד. אז אם זה טוב, אנחנו נעודד כדי להביא עוד טוב. אבל אם זה כישלון, אנחנו נעודד בחלקים הטובים לרומם, להביא עוד דברים טובים אחרים בשאר הדברים. עכשיו, כשאנחנו מעודדים ילד, בכלל כשאנחנו משבחים, חשוב מאוד לדעת, יש כל מיני משפטים מאוד כלליים. איזה תותח אתה, כל הכבוד, אתה מאמם, אתה מושלם, נסיך שלנו, וואו, כן, כל מיני משפטים. לא, אלה משפטים שלא מראים חוזקות. הם לא ספציפיים, הם לא ממוקדים. אז כל הילדים שלנו נסיכים, וכל הילדים שלנו חמודים, מרחו אותי ככה במילה טובה,
דעו לכם, הם מאוד עירניים, הם מאוד פיקחים, הם מאוד בוחנים מה אנחנו אומרים. ואם אנחנו ננסה משפטים אחרים, נתמקד באיזה מבחן מסוים. אתה יודע למה הצלחת פה במבחן בגמרא? אני זוכרת איך ישבת באותו לילה, לילה לפני או יומיים לפני, איך יגעת כל כך וחזרת ולמדת עם החברותה, רואים אותי, רואים מה שעשיתי, זוכרים את מה שעשיתי. אתה יודע, אתה מאוד יסודי. אני מאוד נהנית לראות את היסודיות שלך. אתה מאוד אכפתי, אני מאוד נהנה לראות אותך, איך אתה מרים טלפון לחבר, איך אתה... כשאנחנו מתמקדים בטוב, ובאמת יש טוב, באותו טוב שאנחנו רואים, הילד רואה שראינו אותו, ולא כל הכבוד, כל הכבוד, לא ראית אותי, תותח, מהמם, מושלם, בסדר, זה פלסטר טוב, אבל אנחנו לא רוצים פלסטרים, אנחנו לא רוצים לטייח, נקרא לזה. זה משפטים ככה מלמעלה, כזה, אין לי זמן לרדת לפרטים, אין לי זמן להתמקד. אז בסדר, אבא, הבנתי אותך. כל השנה לא התמקדת, גם עכשיו אתה זורק אותי משפט כזה אחר. הילדים קולטים, קולטים הכל. אבל אם אנחנו באים עם משפטים ממוקדים, על דברים טובים שראינו, בכל האפשרויות שאפשר, סדר, ניקיון, נראה איך אתה שומר על הקלמר, שומר על הציוד, איך אתה בודק כל יום, איך אתה הכנת מערכת כל יום. זה לא סתם כתבו את זה פה. זה כל יום, כל יום. היית מסודר. זה לא סתם כתבו את זה פה. זה כל יום, כל יום. היית מסודר, זה נכס לחיים.

0: טוב. נפתח מחברת. וואי, איזה כתב יפה. איך ציירת פה, איך, איזה יופי של שער, איזה תשובות. איפה שהוא לא עשה, בסדר, תסתכלו על זה ותעבירו את הדף. אה, פה המורה אמרה לא, פה המורה אמר לא, פה. בסדר, לא משנה, אני מסתכל. את התפש לו תור רואה ויודע. אבל כשאנחנו חיים את הנושאים גם, מסכמים את הנושאים, אז למדת השנה בנביא על יהושע, על המלכים, קיצור, הכניסה לארץ, על יופי, איזה יופי, תראה איזה דברים יופיים, איזה דברים טובים. ראו אותי, שווה לי להשקיע בפעם הבאה. עכשיו זה, אלו דברים שבמהלך כל השנה, לא רק ברגע האחרון, כל השנה אנחנו נעקוב, אנחנו נראה, אנחנו נהיה שם, ואז הילד גם כן יהיה שם.
1: יד נשוב לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: שלום, כאן פרופסור יעקב הולך, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת 20 מאים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלה את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. הרבה פעמים הטיפול המיטבי למחלות אלה הוא באמצעות תרופה ביולוגית. נשמע מפחיד, נכון? אז זהו שזה ממש לא נכון. תרופה ביולוגית מורכבת מחלבונים שפועלים כנוגדן. נוגדן הוא חלבון שיודע להיקשר לחלבון אחר ולנטרל אותו. גופנו מייצר כל העת נוגדנים על מנת להגן על הגוף מזיהומים. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, הומלץ לכם להתחיל טיפול ביולוגי, אל תהססו. זה בהחלט יכול לשפר את איכות חייכם.
4: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: שלום
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
14: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
15: חשמל הקרן עושים לכם
14: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
16: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
17: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
18: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ו1 תרגום, ב5 כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
19: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של

0: ישראל משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: מבצעי השבוע בבר קולטו. משקיעות חלב 1 ליטר, רמת הגולן רק ב-7.90 שקלים. טפו צ'יפס אליט, 50 גרם, 6 יחידות, רק ב-20 שקלים. שלישיית שוקולד מריר מעולה, רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בר כל טוב, כמה פשוט, ככה משתלם.
4: בשבילך ובשבילי, כל
3: ברמה. אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
5: הדבר החשוב שאיתו אנחנו נסיים זה השוואות. הילדים חוזרים עם התעודות. לעולם, אבל לעולם לא עושים השוואות בין אחים על התעודות שקיבלו. כל ילד הוא עולם, וכל ילד מסתכל איך אנחנו מגיבים לתעודה של השני. אם אנחנו הבטחנו הבטחות ופרסים, זה לא הזמן. זה לא הזמן. גם אם יגידו לנו, הבטחת, לא הבטחת, זה עוד נושא שאנחנו בהחלט צריך לדבר על זה, שאין הבטחות על, לא מבטיחים על תעודות דברים. לא. אחרי שיש, אנחנו יכולים לצ'פר, להגיד, שימחת אותי, אני משמח אותך. אבל לא לתלות אף פעם לא לתלות למידה בפרסים. אנחנו יכולים לעודד, זה כן. בתלמודי התורה אפשר לעשות את הדברים, אבל אנחנו כהורים, לא, אם תביא לי, אני אביא לך. לא. אחרי שהילד הביא, אם הילד באמת רוצה איזה משהו גדול שנקנה לו, שם אפשר לעשות. אין בעיה, אתה בא לבקש, תביא לי, אני אביא לך. תתאמץ, תשמח אותי, אני אשמח אותך. זה כן. אבל אנחנו כהורים לא נתלה. תשמע, אם כן, אני אקנה לך. אני, לא. ואז לא נגיע למצב הזה שהטוב... באותו יום אומר, רגע, הבטחת לי, ואז הוא יקבל את המכונית עם שלט, והשני יסתכל עליו. כי... התעודה שלו לא הייתה מספיק טובה. אז לא עושים השוואות. כל ילד זה עולם בפני עצמו. לכל ילד יש חוזקות ויש חולשות. כל ילד מתמודד עם אתגרים שונים. וכשאנחנו עושים השוואות כהורים, אנחנו רק פוגעים בילד. אנחנו מבליטים לו את מה שהוא יודע שהוא לא טוב. וכבר דיברנו על זה כמה פעמים. שכשהורה משדר לילד נקודה שהיא לא טובה, הוא ילך עם זה כל החיים. אפילו אבא שלי אמר לי. אפילו אמא שלי אמרה לי. לכן אנחנו נראה רק את הטוב. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, זה לא רק נצור לשונך לגבי לשון הרע. אם אתה רוצה הצלחה לילדים שלך, הצלחה שהילד שלך יראה בעצמו טוב, זה מתחיל אם אתה תראה בו טוב. מי האיש שחפץ חיים שהילד שלנו יחיה, שיפרח, שיביא לנו תעודות טובות, יביא לנו הצלחות טובות? נזכור שזה לא לנו. התעודות הן לא לנו. לא יביא לנו, אלא יביא לעצמו. נשב איתו ונסביר לו כמה זה טוב עבורו. אתה חפץ בחיים? אתה רוצה להצליח? זה שלך. ואיך אנחנו רואים בך רק את הטוב. אז זה יביא בעזרת השם עוד טוב, ועם הטוב הזה אנחנו נצליח לגדל דור ישרים מבורך. וגם לראות נחת

אנחנו מסיימים, תודה רבה לארי וישינק שתכנת אותנו, תודה רבה לחיאל צולמן שהפיק אותנו, הייתי איתכם אשר ברדה. ננצל את השבועיים האלה לסכם את מה שדיברנו כדי לבוא מוכנים. אם אנחנו נבוא מוכנים בעזרת השם, אנחנו נקצור תוצאות טובות לשנה הבאה, כי התגובה של התעודה היא לא משהו רגעי, היא יכולה לשבור או יכולה לרומם ולהסיק מסקנות ולעלות בדרך העולה בית השם. בהצלחה.

0: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: פור, חד וחלק.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל הקרן עושים לכם
1: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
3: מי

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד. חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
3: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.

0: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו התייחס ערב לראשונה להסכם בין איראן לארצות הברית. עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הדגיש נתניהו וציין. הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. לדבריו, לאיראן כבר היו פצצות אטום, וכתוצאה מהמלחמה הרחקנו את הסכנה. נתניהו הדגיש שישראל תישאר בכל רצועות הביטחון. הנה מקצת מדבריו.
1: עשינו דבר נוסף, הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זה בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי השבעה באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו, לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו, להיערך לטבח קרוב לאזרחינו.
0: יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הגיב על הצהרתו של ראש הממשלה נתניהו וכתב, מוטב היה לו לומר, שגיתי, הפכתי מטרות שווא שלא הייתי ערוך להשיגן, זה היה נותן לנתניהו הרבה יותר קרדיט, אשראי וכבוד מצד העם, אם היה מודה שיציר מילים ריקות וביצע מהלכי תודעה, כך איזנקוט. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר בפגישה עם נשיא צרפת מקרו לקראת פסגת מנהיגי ה-G7 שתתקיים בצרפת כי נוסח ההסכם המלא עם איראן יפורסם מתישהו אחרי יום שישי. טראמפ אמר כי סגנו ונס יגיע למעמד החתימה על ההסכם. הוא גם שב על הצהרותיו שמצר הורמוז נפתח לחלוטין וכי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באשר לבנון אמר מקווה שנוכל לפתור גם את המצב בלבנון, דברי טראמפ. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מסר כי אחרי דיונים אינטנסיביים רוב חברי המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אישרו את נוסח מזכר ההבנות. הוא הדגיש כי אישור הנוסח הוא מבחן לרצינותה של ארצות הברית בכיבוד זכויות העם האיראני. גורם בכיר בבית הלבן הבהיר הערב כי נסיגה ישראלית מלבנון אינה כלולה בהסכם עם איראן. עוד הוסיף הבכיר כי לישראל תהיה את הזכות להגן על עצמה מתקיפות של ארגון הטרור חיזבאללה. צהל חיסל במרכז רצועת עזה ראש חוליה בגדוד נוסירת של חמאס ובצפון הרצועה את המחבל מוחמד מוסא דיאב ראש חוליה בגדוד מערב של מערב ג'באליה בארגון הטרור. כך מסר הערב דובר צהל שציין כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחותינו. התחזית מיד.
2: התחזית בחסות קרתי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: הלילה בלי שינוי של ממש במזג האוויר, מחר וביום רביעי תחול עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: לילה טוב, חודש טוב לכם, לקראת חצות של יום שני, למד בסיוון תשפ"ו. אין אדם שפוי בישראל שסבור שההסכם של טראמפ עם איראן הוא הסכם טוב. לא לישראל ולא לעולם כולו. בשקט אפשר לומר שטראמפ מנסה להתרחק מאובמה, בעצם הפך להיות כפיל שלו בכל מה שקשור להתנהלות מול איראן. אבל הבעיה אצלנו, שבמקום להפגין אחידות מול טראמפ, הפוליטיקאים בוחרים לעשות פוליטיקה שלפני בחירות, וזה נכון בעיקר לשמאל שתוקפים את נתניהו במקום לתקוף את טראמפ. אותם פוליטיקאים משמאל, אלו אותם תבוסתניים, שאך לא מזמן קראו להיכנע לארגון הטרור חמאס, לשחרר את כל המחבלים בישראל, להפסיק את המלחמה. אלו אותם גיבורים שיודעים לומר כעת לממשלה מה צריך לעשות מול הממשל בוושינגטון. תמיד הם יודעים לומר מה צריך לעשות. אבל מול מחבלונים מחמאס, הם היו מתקפלים. על זה נאמר, שלונה עליכם מעל רגליכם. לקראת חצות של יום, שאחרי ההודעה על הגעה להסכם של ארצות הברית מול איראן, כשהיום טראמפ מכריז על פתיחת מצרי הורמוז, מה שמביא לירידת מחיר הנפט בעולם, ולהתייחסותו של טראמפ לנושא בוועידת G7 המתכנסת בצרפת. לקראת חצות של יום, בו באיראן עדיין ממשיכים ללגלג על טראמפ, ובניגוד לאמירות בוושינגטון על הנשק הגרעיני שלו יהיה להם, שם לגמרי לא מוכנים לומר זאת, ואף מעבירים שארצות הברית יודעת איך זה ייגמר אם תנסה לקחת את האורניום המואשר שנמצא בלב האדמה. גם ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב מסיבת עיתונאים אחרי יממה ללא תגובה מצידו. הוא מדבר על חילוקי הדעות עם טראמפ, וגם על הצורך לדעת איך להתנהל מול הממשל, כשהוא מבהיר גם דבר אחד נוסף, ישראל תמשיך לפעול בלבנון. נשמע גם על הזירה הפוליטית, היום בכנסת לא עלה חוק המעונות, למרות שהיה אמור לעלות בקריאה ראשונה להצבעה. בקואליציה אמרו שלא מצליחים לגבש רוב, מה שהביא להסרת כל החוקים בשל החלטת המפלגות החרדיות שלא לתמוך בשום חוק של הקואליציה. נשמע גם על החסינות שקיבלה היום חברת הכנסת גוטליב מוועדת הכנסת, חסינות שאישורה עדיין נדרש מהמליאה בשל כתב האישום שהוגש נגדה, וגם על המשך מעצר לומדי התורה בארץ ישראל, הפך להיות דבר שבשגרה. היום זהו אברך בשנתו הראשונה לחתונה שנעצר בדרום הארץ. לקראת חצות של יום שני פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה לינגר, העורך בהפקה ובדיגיטל יחיאל צומן, נרי וישניאק הטכנאי, אבנר שרון הוא העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן. אנחנו פותחים כמובן עם ההסכם של טראמפ עם איראן, ביום שאחרי הודעת הנשיא האמריקאי על הגעה להסכם עם איראן. הערב הוא מדבר לראשונה בקולו, זה קורה בפסגת המנהיגים G7 בצרפת, לשם טראמפ מגיע, מדבר בפני התקשורת על ההסכם עם איראן. במהלך דבריו הוא מדבר על מצר הורמוז שנפתח, מחיר הנפט שיורד בעולם, וגם על לבנון שנמצאת כחלק מההסכם.
1: I think it's going to be free sailing. We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing, because it just seems to just never end, and that's a mini version of what we were doing, but and it should not be tough, it should not be tough. So Hezbollah, we have to have a little talk with them, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. As you know, the first set is gone, the second set is gone, and we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. I felt badly that we had to go back on the attack for two nights, and I thought a third, but we made it before that happened. But I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket today, like record kind of numbers, and the oil has taken its biggest plunge, and we're into the low numbers, not quite back yet, Kevin, to the extent, but we're getting close to the numbers we were before it all started, and the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon.
0: אפשר לשמוע את טראמפ, דבר אחד מאוד מעניין אותו, כסף. אז מה הוא אומר פה? הוא אומר, אנחנו שומעים את הדבר הראשון, את הקטע הראשון, שהוא מדבר על עניין לבנון. הוא אומר, אנחנו רוצים לראות אם נוכל לישר גם את הנושא הזה של עניין לבנון, זה פשוט לא נגמר שם. הוא מגדיר זאת כגרסה מיניאטורית של מה שעשינו באיראן, מול איראן. זה לא צריך להיות קשה לדבר, אבל אנחנו חייבים לדבר קצת עם חיזבאללה. זה מה שאומר הנשיא טראמפ, חייבים לדבר קצת עם חיזבאללה. פשוט הזוי לגמרי לאן שהוא הולך, הנשיא טראמפ. עוד הוא אמר, ספינות מתחילות לצאת עכשיו, הוא מדבר כמובן על מצר ומוז, הוא אומר ביום שישי זה ייפתח לגמרי, הסתדרנו מצוין עם איראן, זו קבוצה שונה של מנהיגים, כידוע לכם הקבוצה הראשונה נעלמה, כלומר נרגה, חוסלה, הקבוצה השנייה נעלמה גם היא, וגילינו שהקבוצה השלישית הייתה מאוד חכמה, חזקה, מאוד חכמה, אבל בסופו של דבר עשינו עסקה, אני הרגשתי רע עם זה שהיינו צריכים לחזור לתקיפה לשני לילות, הוא מדבר על השבוע שעבר, חשבתי על התקיפה השלישית, אבל הספקנו לעצור זאת לפני שזה קרה, אני חושב שהרבה דברים גדולים עומדים לקרות במזרח התיכון עכשיו, מה שחשוב אומר זה שהנפט צונח ושוק המניות מזנק היום כמו טיל, כמו מספרים בסים, מספרים נמוכים של הנפט, זה עדיין לא לגמרי חזר למה שהיה, אבל אנחנו מתקרבים למספרים שהיו לנו לפני שהכל התחיל, ואז מוסיף את המשפט, העיקר של איראן לא יהיה נשק גרעיני. ובמהלך אותה מסיבת עיתונאים, טראמפ גם נשאל על ידי אחת העיתונאיות, מתי יפורסם נוסח מזכר ההבנות עם איראן, והוא אומר את הדברים הבאים.
2: Mr. President, when will the text of the MOU be released?
1: I think pretty soon. I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released, so probably pretty soon. I would say sometime after Friday.
0: אומר טראמפ, אני חושב שזה יקרה בקרוב שיפורסם המסמך, אני רוצה שהוא יתפרסם כי זה מסמך מאוד חזק, זה לא כמו המסמך של אובמה, הוא אומר, זה היה פשוט מסמך נורא, המסמך של אובמה, אבל זה מסמך מאוד חזק ואני רוצה שהוא יתפרסם, אז כנראה בקרוב. רק צריכים להעיר לגבי הסיפור הזה של טראמפ ואובמה, נכון לרגע זה עושה רושם שהמסמך של טראמפ הרבה יותר גרוע מאשר של אובמה, אצל אובמה לפחות היה הסכם, כרגע אנחנו מדברים על מזכר הבנות שבמהלך ה-60 ימים האלו ארצות הברית נותנת, איראן מקבלת, הסרת סנקציות, פתיחת מיצר וכדומה, דברים שאצל אובמה היו עוד בהסכם. וגם סגן הנשיא ג'י די ונס נשאל היום ברעיון בתקשורת האמריקאית, מתי יפורסם ההסכם המדובר? הוא טען שזה יקרה בשבוע הבא, לטענתו כולם יראו שאיראן לא מקבלת אגורה אחת, אלא אם כן היא תמלא את ההתחייבויותיה.
3: We'll be releasing the text this week, and what everybody will see is that Iran doesn't get a dime of money unless they perform their obligations. And the money that we're talking about is fundamentally sanctions relief. We're not giving them American money. Not a single dollar of American money will go to Iran. But what we are saying, George, is we're willing to give significant sanctions relief if the Iranians make the kind of long-term commitments that are necessary to be a normal country, to give up their nuclear weapons program, to stop funding terrorist activities all over the Middle East.
0: זה נאמר אשרי המאמין, תבינו על מה הוא מדבר. הוא אומר, אנחנו נפרסם את הטקסט השבוע. מה שכולם יראו זה שאיראן לא מקבלת אגורה של כסף, אלא אם כן היא תמלא את התחייבויותיה. הכסף שאנחנו מדברים עליו הוא בעצם הקלה בסנקציות. אנחנו לא נותנים להם כסף אמריקאי, אף לא דולר אמריקאי לא ילך לאיראן, אבל מה שאנחנו אומרים הוא שאנחנו מוכנים לתת הקלה משמעותית בסנקציות, אם האיראנים יתחייבו לטווח ארוך להיות מדינה נורמלית, לוותר על תוכנית הנשק הגרעיני שלהם ולהפסיק לממן פעילויות טרור בכל רחבי המזרח התיכון, ועל זה כמו אומרים אשרי המאמין. רק שימו לב לנקודה אחת מעניינת שחוזרת על עצמה כבר פעם שנייה אצל ג'י די ונס, סגן הנשיא, גם בשבוע שעבר הוא דיבר על כך, על הסכם לטווח ארוך. כלומר, זה לא לעד, אלא לטווח ארוך. ובעוד שטראמפ וסגנו מדברים על הנשק הגרעיני שלא יהיה בידי איראן, נראה ששם בטהרן, אנשי הממשל ממשיכים לצחוק על האמריקאים. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בגאי קיים היום מסיבת עיתונאים, בין היתר הוא נשאל על האורניום המועשר של איראן, והוא מזכיר לטראמפ שכבר פעם אחת הם ניסו לקחת אותו ולהיכנס ולקחת מאיראן, והם ראו את התוצאה.
4: מוצ'קר. הם גם יק בול וורד שודן והנתיג'ה שו דידן. בנבלין אגר אוגל בושנד, תקרור נחואנד. אם יק דו אינקה דר מתנה, یادداشت تفاهم همونطور که من قبلا هم عرض کرده بودم راجع به جزئیات موضوع هسته‌ای ما بحثی رو مطرح نکردیم به صورت کلی
0: אז אומר כאן דובר משרד החוץ האיראני, אני חושב שהם באו פעם אחת, ראו את התוצאה, אם הם חכמים הם לא יעשו זאת שוב. בטקסט של מזכר ההבנות לא דנו בפרטי הסוגיה הגרעינית, באופן כללי הובן שבתוך תקופה של 60 יום לאחר חתימת ההבנות התקיים דיון בין איראן לבין ארצות הברית בנושא הזה של הגרעין, ולהפך גם הדיון בהסרת הסנקציות. ואחר כך ממשיך דובר משרד החוץ האיראני ואומר שלבנון וסיום המלחמה בלבנון הם חלק בלתי נפרד מהסכם הפסקת האש. לדבריו, לבנון מופיע 3 פעמים בהסכם המסגרת. הנה.
4: וחותמי ג'נג דה לובנון בחש לוין פק תפוהום חותמי ג'נג הסט. ما هم در گذشته نشون دادیم که در این زمینه مصمم هستیم.
0: הוא אומר כאן, סיום המלחמה בלבנון הוא חלק בלתי נפרד מההבנה לסיום המלחמה. הראינו בעבר שאנחנו נחושים בעניין הזה של סיום המלחמה והפסקת האש בלבנון, וזה היה חלק מהפסקת האש גם של ה-19 באפריל. בנושא הזה הוכחנו בפועל שאנחנו רציניים, לכן בעתיד בהחלט נעקוב בקפידה אחר ההתפתחויות, ובכל מקום שידרש נשתמש בכל הכלים שלנו כדי להבטיח שהצדדים האחרים ימלאו את התחייבויותיהם. ואחרי שתיקה של כ-20 שעות, הערב ראש הממשלה נתניהו מקיים מסיבת עיתונאים בעקבות ההסכם של טראמפ עם איראן. נתניהו בפתח בדבריו כי במשך עשרות שנים הוא נאבק נגד איראן שתחזיק בנשק גרעיני, ועם ההסכם ובלי ההסכם, כל עוד הוא ראש ממשלה בישראל, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
5: במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום, ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
0: ובמהלך מסיבת העיתונאים, נתניהו נשאל גם עדות חילוקי הדעות מול טראמפ, ואמר, יש מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין את הדברים. מה אנחנו שומעים עכשיו, אריה? מה נכנס לנו ככה ברקע? זה לא האנדר שלנו? כן? בכל אופן, נתניהו אומר, יש מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין את הדברים, אבל אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, לדבריו צריך לעמוד עליהם לא בהתלהמות.
5: הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זה בעזה, בלבנון, בסוריה, ואני רוצה להעביר. אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי השבעה באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו.
0: וראש הממשלה נתניהו גם מבהיר בצורה הברורה ביותר שישראל כאמור תמשיך לשבת בלבנון ברצועת הביטחון שהיא כבשה שם, וזה מה שעכשיו שמענו. ניצן קידר, הפרשן המדיני של ערוץ 7, שלום, לילה טוב ניצן. עוד רגע ניצן יהיה איתנו, ננסה להבין על היחס שבין ראש הממשלה נתניהו לבין טראמפ, ישראל מול ארצות הברית, האם ההסכם הזה עכשיו הם נזכר ההבנות ליתר דיוק, זה משהו שישראל יכולה לחיות איתו. ניצן, שלום, לילה טוב.
6: לילה טוב.
0: תגיד, כשראש הממשלה נתניהו מכנס היום את מסיבת עיתונאים, אני מניח שהוא יודע שאת הדברים גם ישמע טראמפ שנמצא כרגע בצרפת, והוא נזהר בדבריו, אפשר לומר. הוא לא הולך ראש בראש.
6: לא, הוא לא הולך ראש בראש, אבל הוא כן אומר אני חושב את המובן מאליו שישראל, כשתוקפים אותה, צריכה לעמוד על האינטרסים שלה. היו היום תקיפות בלבנון, אני חושב שימשכו התקיפות בלבנון, וגם גורם אמריקאי טרח והעביר, אגב, הגורם האמריקאי, זה נורא מצחיק, זה משפט שנאמר אחר כך בשם טראמפ בציטוט אחר, שלבנון לא כלולה בהסכם עם איראן.
0: למרות ששמענו את ממש קודם לכן את דובר משרד החוץ של איראן שאומר היא כלולה גם כלולה והיא נמצאת 3 פעמים במזכר ההבנות המדובר, נחכה ליום שישי פשוט ונראה.
6: יש לנו יום יומיים עד שנראית את מזכר ההבנות ונבין, אבל אני מניח שעקבת אחרי החדשות גם הערב, יש דיווחים על כך שהכוחות יותר עובדים יותר באיטיות בלבנון, מחכים להוראות של הדרג המדיני. אנחנו שוב, ממש עכשיו יצאה הודעה שחיל האוויר ירד רקטות ותקף בלבנון במספר אירועים. אז אני שוב, השאלה אם אנחנו בהגנה, בהתקפה, באיזשהו מקום באמצע, הדרג המדיני צריך לחובת הוכחה כאן על הדרג המדיני, זה לא על הדרג הצבאי.
0: כן, אבל נראה לי ניצן, נראה לי שאנחנו יכולים לדייק בדבריו של ראש הממשלה נתניהו, לא שמענו אותו אומר אנחנו נתקוף ונתקוף ברצועת הלבנון, כן שמענו אותו מדבר על זה שאנחנו נמצאים ברצועת הביטחון שם, כלומר בשביל הגנה ולא תקיפה.
6: בדיוק, כשנשאר שם, בשביל לשמור על ביטחונם של תושבי הצפון, זה בדיוק מה שנתניהו אמר. תקיפה? לא, כי אם הוא יגיד עכשיו תקיפה, שוב, הוא מסתבך עם האמריקאים והוא לא רוצה לעשות את זה. נתניהו מסתכל פה עין אחת על הקהל שלו, בחירות וכולי, ועין אחת על ארצות הברית, והוא איכשהו צריך ללך בין הטיפות, דבר שהוא מצד אחד מאוד אוהב לעשות, מצד שני זה מוציא אותו לפעמים קריח מכאן ומכאן, שהוא נתפס כהסיסן ולא החלטי, וזאת שאלה טובה איך הוא יוצא מהמצב הזה. נכון לרגע זה, זה נראה כאילו הכוחות בלבנון פשוט מחכים לראות קצת בחוסר אונים, מה רוצה דרג המדיני? לאן זה הולך?
0: תגיד, אבל עכשיו בוא ננסה רגע לנקות את כל האבק הגרעיני הזה, לצורך העניין להשתמש בשאלה משם. כשנתניהו אומר צריך לעמוד על הדברים של האינטרסים הביטחוניים של ישראל, לא בהתלהמות מול הממשל האיראני. ומנגד הוא אומר, כל עוד אני ראש ממשלה בישראל, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אנחנו יודעים הרי שאיראן נמצאת על סף, זה לא שמשהו שהוא בורח. כלומר, בעוד חודשיים לצורך העניין, אם אנחנו יודעים שטראמפ מגיע להסכם כזה או אחר עם איראן, ואני בכוונה לוקח את זה למקום, לקצה הפחות נחמד, שיהיה דומה להסכם כמו של אובמה. אתה רואה את ישראל באה ועושה פעולה בניגוד לעמדתו של הנשיא טראמפ, בניגוד לממשל האמריקאי?
6: תראה, נתניהו כבר הוכיח גם בעבר, שאם זה יהיה ממש קצה, אני מניח שהוא יעשה משהו. אבל עד שלא נגיע לקצה הזה, והקצה הזה תמיד רחוק, בעדינות אני אגיד, הוא יעשה בדיוק מה שהממשל האמריקאי רוצה, או יאמר לו.
0: ויש לישראל מה לעשות, למרות שזה כבר גולש איתך כאן קצת לקטע הביטחוני, וזה פחות התחום שלך, אבל בכל זאת, לישראל יש מה לעשות אחרי מה שהיא עשתה בכל... כן, מה למשל?
6: ברור שלישראל יש מה לעשות, כי המטרות, קודם כל, בנק המטרות עוד לא נגמר. התעסקנו בעיקר, וצריך
0: כן, אבל ניצן, בנק מטרות זו נקודה מאוד נחמדה, לנוכח העובדה שאנחנו כבר שנתיים רואים את ישראל תוקפת בתוך איראן, הרבה מאוד מטרות, גם שמענו על זה שהשיגו אותם לאחור, ובפועל במבצע הנוכחי אנחנו יודעים שאנחנו, במלחמה הנוכחית אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים על סף שיש לה נשק גרעיני, כלומר גם התקיפות בשנה שעברה לא ממש קידמו אותנו, אולי נתנו מכה לאיראן, אבל לא נתנו מכה בכל מה שקשור לתחום הגרעין.
6: לא, אז אני חולק אליך, אני חושב שאיראן הלכה אחורה. כמה זמן ייקח לשחזר את המידע, את המתקנים, את היכולות? זאת שאלה יפה. החומרים הבקיעים לא הוצאו. זאת אומרת, ההשערה, משהו השער נמצא באיראן. טראמפ מבטיח שיצא, אשרי המאמין. ישראל גרמה, אגב, צריך לציין, ישראל ולא ארצות הברית היא זו שגרמה את הנזק לתוכנית הגרעין. כמה נזק, קשה מאוד לדעת, שוב, זה תלוי את מי אתה שואל, אם אתה שואל את הישראלים נזק משמעותי, אם אתה שואל את האמריקאים קצת פחות משמעותי, אבל אין ספק שתוכנית הגרעין נסוגה אחורה, נסוגה לאחור. שוב, אם ישראל תפעל, אני מניח, עם יכולותיה, עם לא יכולותיה, יכולה להשיג את תוכנית הגרעין עוד הרבה יותר לאחור. אם אתה זוכר, תקשיב, אנחנו הולכים הרבה שנים אחורה, אתה זוכר את הסטוקנט, את אותה תולעת ש... וגרמה לצנטריפוגות להסתובב במהירות שהוציאו אותה מכלל שימוש, וגרמה לאיראן ללכת בערך 10 שנים לאחור. אני מניח שלישראל יש יכולות כאלה גם היום, מבלי למה שנקרא להציב מטוס אחד בשמי איראן, ואתה יודע,
0: אולי בדיוק לזה מתכוון ראש הממשלה כשהוא מדבר על מאמצים טכנולוגיים
6: שהוא עושה. אבל תראה, בשורה התחתונה, פרויקט הגרעין, בדיוק היום סיפר אדם שדיברתי איתו, הוא אמר, פתחתי את מצע הליכוד בשנת 2009, ואז בשנת 2006. בשניהם, כאילו לקחו העתק לדבק מהסיטואציות של היום, את המצע של נתניהו על איראן. זאת אומרת, הוא ראה ב-2006 את מה שהוא רואה היום, את אותו איום, אני לא בטוח שב-2006 אחרים ראו, אז אני חושב שאפשר לסמוך עליו בעניין הגרעיני, שהוא רואה את האיום, האם הוא יודע לנטרל אותו ב-100% מבלי, מה שנקרא, להעלות עלינו את האמריקאים?
0: חובת ההוכחה
6: עדיין, עזוב ימים יגידו, חובת ההוכחה תמיד עליו ולא על אחרים.
0: ניצן קידר, פרשן המדיני של ערוץ 7, תודה רבה, לילה טוב.
6: תודה רבה, לילה טוב.
0: ואם ניצן הזכיר את לבנון, אז כאמור בדקות האחרונות אנחנו מקבלים הודעה מדובר צהל, שצהל תקף להסרת איום מיידי על הכוחות שפועלים במרחב ההגנה הקדמי בדרום לבנון, ירתו שם מספר רקטות ששוגרו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף, היו מספר אירועים שונים מוקדם יותר במהלך היום, למשל שיגור טיל נונטט ומספר פצצות מרגמה לעבר כוחות צהל שפועלים שם במרחב, וארבעה אירועים שונים לאורך היום שכוחות צהל זיהו מספר מחבלים שנעו בכלי רכב והתקרבו לכוחות צהל באופן שהיווה עליהם איום מיידי. לאחר הזיהוי הזה חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים. וחזרה אל נתניהו ולמסיבת העיתונאים שלו, אז עוד קודם למסיבת העיתונאים של נתניהו, בימין ובשמאל תקפו את ההסכם של הנשיא טראמפ עם איראן. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר אמר שלמדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו אוהבים את הנשיא טראמפ, אבל אנחנו לא מקבלים את ההסכם שהוא חתם עליו וחייבים להמשיך בדרך שלנו.
7: למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה גרורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. מול איומים קיומיים אסור לנו לפעול מתוך לחץ חיצוני, אלא מתוך צו המצפון שלנו. ראש ממשלתנו היקר, התקופה של סבבי הלחימה האינסופיים הסתיימה. לא בעזה, לא בלבנון, לא מול איראן. אני דורש מראש הממשלה לאפשר לחיילי צה"ל להמשיך להגן על עצמם ועל מדינת ישראל. האחריות הישירה לביטחון מדינת ישראל היא על ממשלת ישראל ורק על ממשלת ישראל. אנחנו אוהבים את הנשיא טראמפ, אבל אנחנו לא מקבלים את ההסכם שהוא חתם עליו, וחייבים להמשיך בדרך שלנו.
0: ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' היה פחות תוקפני. בפתח ישיבת סיעתו בצהריים הוא אמר, בכנות, במלחמה יש עליות ומורדות, אבל אי אפשר לברוח מתחושת החמיצות שמלווה את כולנו ביום הזה.
8: במלחמה יש עליות ומורדות. יש הצלחות, ויש גם רגעים מורכבים. אי אפשר לברוח בתחושת החמיצות שמלווה את כולנו ביום הזה. ההסכם עם איראן הוא הסכם רע לישראל ולעולם החופשי כולו. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אסור לנו להשלים עם מציאות שבה המשטר הקיצוני בטהרן ממשיך להתקדם לעבר היעד הזה. אבל צריך לומר את האמת. הלחץ המדיני, הביטחוני והבינלאומי שמופעל בתקופה הזו על ממשלת ישראל, ובעיקר על העומד בראשה, הוא חסר תקדים. אף לא אחד מהמועמדים לראשות ממשלה בעיני עצמם לא היה עומד בעשירית מהלחץ הזה. תסמכו עליי, אני מכיר את כולם היטב. בשעות כאלה אנחנו נדרשים לאחריות לאומית, קור רוח ומנהיגות. לא לפוליטיקה קטנה ולא לקמפיינים של בחירות.
0: אז זה סמוטריץ' ויושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את ראש הממשלה במהלך הצעת אימון במניעת הכנסת. לפיד אמר כי כמו רוב הציבור בישראל הוא תמך במלחמה באיראן, אבל אי אפשר לתמוך בדרך שבה היא נועלה.
9: כמו רוב הציבור בישראל אני תמכתי במלחמה באיראן, אבל אי אפשר לתמוך בדרך שבה היא נועלה, בהתנהלות המקצועית האומללה, בחוסר ההכנה, ברשלנות, ביוהרה, בעיקר בתוצאה. נתניהו הבטיח לנו ניצחון היסטורי, וקיבלנו משבר עם האמריקאים, הורמוז פתוח לאיראנים, כסף למשמרות המהפכה, טילים בליסטיים שמכוונים לעבר מדינת ישראל, חיזבאללה בתוך המשוואה, וישראל מחכה במסדרון כמו ילד נזוף. הכישלון של נתניהו לא רק יתום, הוא גם יצר עוד הרבה יתומים אחרים.
0: אין ספק, במילים לפיד יודע לעבוד, יודע לתת עבודה במילים, ככה לשזר אותם טוב טוב, לשזור אותם טוב טוב, אבל בכל מה שקשור למדיניות לא מתקרב לנתניהו. עכשיו אל המשך מעצר לומדי התורה. לפני שהקלה נצר אברך כולל בשחי סליחה, זה דבר שלא קרה. הייתה איזה דיווח, אבל מה שאנחנו כן יודעים לומר, זה על אירוע שהתרחש היום בצהריים, אברך שנעצר בדרום, בצומת גילת שליד אופקים. אל הזירה הזאת הוקפצו עשרות בחורים, זה כבר היה מאוחר, אבל כשהם הגיעו, כשהיום הוא עבר לשוטרים צבאיים, כך הייתה נשמעת המחאה שם בצומת גילת בדרום, עם הגעת ליד אופקים, כמובן עם הגעתם של הבחורים למקום. והערב התראינה כאן במדורה המרכזית של כל ברמה עם יעקב גרוטקה, אודליה, אמו של אותו אברך שנעצר, שלא יכלה לעצור את הדמעות.
10: רוצה את הבן שלי פה, עכשיו. עכשיו אני רוצה אותו, ויש לכם את הכוח. יש לכם קשר איכשהו לדרי ולכל אלה. שיוציא לי את הילד עכשיו. הוא רוצה ללכת לכולל. הוא לא רוצה להיות במאסר. עכשיו אני רוצה את זה, וגם הוא. והוא בטח בוכה, והוא חושב על אמא שלו ועל אשתו, שהן ככה עצובות ולבד. עכשיו, שיהיו לי אותו עכשיו. הם רק בשנה ראשונה נשואים, שכנה אשתו. מה היא תלך לבית ריק?
0: פשוט ביתי נתפס הדבר הזה של כל כולם של חטאם במרכאות כמובן כפולות ומכופלות של אותם אברכים, אותם בחורים שהם יושבים ולומדים תורה ונעצרים ברחובותיה של ישראל, ובמקרה הזה מדובר בחתן, חתן טרי. אגב, אנחנו יכולים לומר שבעקבות הרעיון הזה כאן עם גרוטקה, שמע זאת חבר הכנסת יואב בן צור והתקשר להורים, הוא חיזק אותם, הבטיח לפעול מול שר הביטחון גם לתחקר את המעצר שהיה לטענת המשפחה ברוטלי, וגם כדי לפגוש את האברך הזה בהקדם בכלא, כלא 10 בקרוב כבר. בתוך כך, המאבק הפרלמנטרי סביב נושא לומדי התורה נמשך. הבוקר הנהלת הקואליציה מודיעה לחברי הכנסת החרדים שלא יוכלו להעביר היום את חוק המעונות, וזאת בשל היעדר רוב בקואליציה לאישור החוק. הדבר מביא לכעס רב בקרב המפלגות החרדיות, שמודיעות במשותף כי לא יצביעו בעד כל חוק של הקואליציה, מה שמביא להורדת כל החוקים מסדר היום. אבי מוסקו, כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
11: שלום ולילה טוב נועם.
0: אז המהלך הזה של המפלגות החרדיות, עכשיו לכמה זמן? מתי, אם בכלל, יעלה חוק המעונות?
11: עד שחוק המעונות יעלה, כלומר, אין לזה איזשהו דדליין, כן יש מחלוקת, איזושהי, לפחות בשעת הבוקר, הייתה איזושהי מחלוקת בתוך המפלגות החרדיות, האם לא להצביע בעד חוקי הקואליציה, או ממש לפעול אקטיבית נגד, כלומר, ממש להצביע נגד החוקים של הקואליציה? אגודת ישראל בעיקר דחפה לכך, אולי יותר מכיוונו בעיקר של גולדקנופ, להצביע ממש נגד החוקים. אבל בדגל התורה בעיקר ובמפלגות החרדיות בכלל, המסר שהוא עבר הוא שאנחנו לא נצביע על אף חוק, לא משנה מה, אם זה ועדת חקירה, מה שמכנים באופוזיציה פוליטית או פריטטית, שוויונית, או כל חוק אחר.
0: אבל אני בכוונה שואל אותך עד מתי, אבי, כי הרי בסוף, בסוף, אם אין רוב היום, למה שיהיה רוב מחר? למה שיהיה רוב בשבוע הבא? למה שיהיה בעוד שבועיים רוב? אז מה הטעם?
11: כי אני אסביר לך, כי ברגע שרואים שהאיום הפוליטי, אנחנו יודעים שלמשל הציונות הדתית יש מקבץ של חוקים, ובראשן למשל פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה.
0: שמה אתה חושב שאת זה חברי הכנסת החרדים לא יצביעו עליו גם במחיר חוק המעונות? למרות שזה מה שפוגע ביום שאתה מודח?
11: כמנוף לחץ, בוודאי יכולים לנופף בזה, והם בהחלט יכולים להלחיץ את הציונות הדתית, שהחוק הזה הוא באמת חוק דגל שלהם, ובצדק. אבל כל מפלגה פה מנסה עכשיו למקסם הישגים, אנחנו לרגע לפני בחירות, והאינטרס של כל מפלגה זה שיוכלו, שהקואליציה תוכל לתפקד באופן המינימלי לפחות עד הבחירות. והמפלגות החרדיות עושות את הרושם שהן לא תיתן לה, הן לא ייתנו לדבר הזה לקרות. ובמפלגות החרדיות משוכנעים שנתניהו, אם הוא רוצה, הוא יוכל להביא לכך רוב. ודרך אגב, הם מאוד הופתעו במפלגות החרדיות היום מההודעה של יושב ראש הקואליציה, כלומר, כי החוק המעונות, רק נזכיר, היה אמור לעלות בכלל בשבוע שעבר, אבל אמרו, סיפסניש שגם חוק הגיוס, גם חוק יסוד לימוד תורה, גם חוק המנות יעלה באותו יום, אז אמרו בסדר, דרך אגב, באותו יום שוחחתי גם עם סביבתו של גפני, ואמרו לי זה לא סיפור כזה גדול, זה בכל מקרה יעלה בשבוע הבא ביום שני, זה רק דחייה של כמה ימים. והנה, מסתבר שזה כן אירוע רציני, זה כן סיפור גדול, כי באמת הם הופתעו כאמור, כשיושב ראש הקואליציה אופיר כץ שוחח עם המפלגות החרדיות הבוקר, ואמר להם שלא, אין לי רוב.
0: אני אשאל אותך שאלה, אבי, אני אשאל אותך שאלה, תגיד לי אם היא עזויה לגמרי, או שמה אולי יכול להיות בשבב של מציאות? יכול להיות שהעובדה שהיום, שהערב, הייתה חתונה לנכדו של חבר הכנסת גפני, וזו הזדמנות לאחל לו מזל טוב, והעובדה שחברי כנסת מדגל התורה בוודאי היו שם, וגם חברי כנסת מהקואליציה, זה משהו שהביא למחשבה שאולי היום בעצם לא כדאי להעלות את החוק המדובר, כי זה בטח יגרור שעות במליאה, ולא בטוח שיצליחו להשיג את הרוב, ואז נאמרה האמירה הזו שפשוט לא מצאו רוב, ו... הסיפור פשוט לדחות אותו לשבוע הבא, יכול להיות שיש בזה משהו?
11: תשמע, אני מקווה מאוד שלא. אם כן, זו בושה וחרפה. אני לא יכול לשלול לחלוטין את התיאוריה שלך, כי אני יודע שהיו מקרים בעבר שבאמת אנשים שדאגו יותר לאינטרסים האישיים על פני האינטרסים של הציבור החרדי. בסיפור פה אני מקווה ומאמין שלא, אבל אולי נגיד זה תפוך. אולי יושב ראש הקואליציה חש בנוח להפעיל את מירב הלחצים על גפני ולהודיע לו שחוק המעונות שלו לא יעלה, כי אולי הוא ידע שגפני ביום חתונה, ביום שמחה, לא יפעיל את כל משקלו על הדבר הזה, כי הראש שלו גם במהלך היום, כמובן בטבע הדברים נמצא בכלל במקום אחר, והמליאה תימשך, כמו שאמרת. אז יכול להיות...
0: טוב, בקיצור, נצטרך לחכות לשבוע הבא. נצטרך לחכות לשבוע הבא ולראות אם מצליחים להעביר את החוק המדובר בקלות, כמו שהבטיחו לנו בשבוע שעבר.
11: רק אגיד שבקואליציה מנסים להוריד ביממה האחרונה את המפלגות החרדיות בכלל. זאת אומרת, רוצים בכלל להסיר את זה מסדר היום לחלוטין של מליאת הכנסת, גם לא בשבוע הבא וגם לא בעוד שבועיים. אני מקווה מאוד שהחרדים ידעו לפעול פוליטית נכון. יש כל מיני דיבורים על חוק פיצול חוק הגיוס, שאולי יבוא במקום חוק המעונות. אני מאוד סקפטי בעניין הזה.
0: אבי מוסקו, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב אבי.
11: לילה טוב.
0: והיום בכנסת גם דיון שלישי ואחרון בוועדת הכנסת על החסינות של חברת הכנסת גוטליב, כשבסיומו של הדיון ערכה הצבעה, בניגוד לדיונים הקודמים, הפעם אחרי היועצת המשפטית לממשלה המודחת גלי בהרב מיארה שלא להגיע ולא לראות בתבוסתה, כפי שאכן קרה. קודם להצבעה דיברה חברת הכנסת גוטליב במשך דקות ארוכות, מה שהביא גם את חברי סיעתה להעיר לה, ובכלל זה את יושב ראש הוועדה חבר הכנסת אופיר כץ, שביקש ממנה פשוט סיימי את דברייך כדי שנוכל להצביע.
12: יש לכם פה עסק עם חברת כנסת באמת מטורפת, מטורפת על העם והארץ הזו, ואני רואה בדיוק את מה שאתם עושים, ואתם לא תטילו עליי אימה. רק להשלים רגע את הטיעון.
13: טלי, אנחנו נצביע.
12: רגע, דקתם
13: לי עוד. אנחנו לא נצביע, לא תהיה לך חסינות. שלושה ימים של טיעונים.
12: אבל היא שופטים
13: אומרים דברים כאלה. קדימה, תסיימי כבר, די, את חוזרת על הדברים. טלי, רוצים להצביע.
12: אני רוצה להבהיר לכם. אתם לא יהיה לכם זכות שאלות אחרי שאני... זה זכות שאלה אחרונה.
13: טלי, תסיימי.
14: נצביע מחר.
12: שיהיה כאן ברור. חוק החסינות קובע, כמו שהקראתי לכם בפעם הקודמת, פטור מאחריות פלילית על מעשה במסגרת או למען מילוי תפקיד. עבירה פלילית שמבוצעת במסגרת ולמען מילוי תפקיד, כך ממש. ולכן אני אומרת לכם פה, אני פונה לחברי הכנסת לשתי הצבעות. חסינות מהותית, לפי סעיף אחד לחוק. למען מילוי תפקידי, כחיילת של העם הזה. מאוד פשוט. מבחינתי,
13: טוב, תכף נסביר את זה. טלי, את רוצה להצביע?
12: חסינות מהותית.
0: לפעמים גם כשאומרים דברים נכונים, יש דרך להגיד, צורה להגיד, טוב, אבל מה לעשות. כאמור, בסיום הדיון הזה נערכה הצבעה, 11 חברי כנסת תמכו בבקשה, ביניהם חברי הכנסת החרדים מש"ס ויהדות התורה, שלושה בלבד התנגדו, הם היו מהאופוזיציה כמובן, כשכעת ההצבעה תגיע למליאת הכנסת, והיא צפויה לאשר את הבקשה לחסינות. הנה מרדכי בן דוד והבן שלו, אידל ורדיגר, שרים מן המיצר. יש חודש בכל זאת, כן?

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים.
1: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
2: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועי.
13: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל.

0: גדולי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק.

0: 06.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
3: 16 דקות לקראת חצות, ביום שאחרי החתימה של טראמפ על המזכר הבנות בישראל, ראש הממשלה יוצא לתקשורת כ-20 שעות לאחר מכן. מה עובר על ראש הממשלה בימים האלו כשהוא יודע שהידיד שלו מארצות הברית הולך נגדו, הולך נגד מדינתו? בואו ננסה להבין זאת באמצעות ארי אירו, שעבר ראש הסגל של נתניהו. היי ארי, לילה טוב.
4: לילה טוב, מה שלומך?
3: ברוך השם, בסדר, מה שלומך ארי?
4: בסדר גמור, בסדר גמור,
3: אתה,
4: תודה.
3: אתה מכיר היטב את נתניהו, גם היית יועצו לקשרי חוץ בתקופה הראשונה שלך שם בלשכת ראש הממשלה. מה עובר על ראש הממשלה כשהוא שומע מהנשיא טראמפ אנחנו הולכים להסכם, ואחר כך עוד יותר רואה הולכים להסכם בפועל?
4: קודם כל, ראש הממשלה, כמו כולנו, כן, מרגיש שהוא יודע שהנשיא טראמפ מדבר תקופה ארוכה מאוד על הסכם, אז זה לא בא בהפתעה. כמובן שחלק מהפרטים שהודלפו לתקשורת, שלצערנו עוד לא מומתים, זאת אומרת אף אחד, לא בארצות הברית ולא בישראל, ראה את טיוטת ההסכם, ולכן יש הרבה בלבול, הרבה אי-הבנה. אבל כמובן שכל הסכם שמשאיר את האייתולות עדיין שולטים במדינה וגם לא מטפל בבעייתיות של החיזבאללה, משאיר אותנו במצב מאוד בעייתי.
3: ובהכיר חיית נתניהו, כשהוא לאורך כל השנתיים האחרונות ככה עם הנשיא טראמפ בקשר עדוק מאוד, וראה בעזרתו הרבה וגם בהצטרפותו למערכה מול איראן, ואז רואה איך זה מסתיים בסוף, מה הוא חש?
4: כן, אני בטוח שהוא שזה לא היום הכי טוב מבחינתו, אבל אני כן חושב שהאבין סדת, כשמסתכלים על השנה האחרונה, השנה וחצי האחרונה, מאז שטראמפ נכנס לבית הלבן, או חזר יותר נכון לבית הלבן, והשיתוף פעולה שהיה גם בעם תל אביב וגם בשגת הארי, כמובן שהמצב של איראן היום הרבה יותר קשה מבחינה ביטחונית, מבחינה כלכלית, ממה שהיה קודם.
3: למרות שעכשיו תראה, יש עכשיו את האפשרות להסרת סנקציות, פתיחת מצרי הורמוז, וזה, כל זה קורה בממשל הנוכחי, זאת אומרת, נגמר כנראה הנשק של הנשיא טראמפ, יכול להיות שעכשיו איראן יוצאת חזקה יותר ממה שהיא נכנסה למלחמה הזו.
4: יכול להיות, ואני מסכים לגמרי עם אלו יהיו הפרטים. אני חושב שאנחנו צריכים להמתין בסבלנות ביום יומיים הקרובים, לראות אם אכן זה המצב. אם אכן זה המצב, אז לא יהיה לנו ברירה אלא לחזור לתהילות פוליטית והסברתית בארצות הברית כדי לנסות לשנות את זה.
3: הסברתית מול מי? מול המפלגה הרפובליקנית, הדמוקרטית, מול כל הממשל, מול העם?
4: לא, זה יהיה מול המפלגה הרפובליקנית. יש חברי קונגרס, חברי סנאט, שתומכים בצורה מאוד מאוד ברורה במדיניות הביטחונית של מדינת ישראל. הם גם רואים את זה כחלק מהביטחון האמריקאי, ובסופו של דבר זה הוויכוח שבעצם מתרחש פה.
3: רגע, ארי, שנייה, אבל אתה אומר פה דבר מאוד מעניין, וזה בעצם, הם שינו את דעתם עכשיו, או שפשוט לא ספרו אותם, שיותר הנשיא טראמפ סופר את חתנו ויטקופ ואת יועצו קושנר?
4: לא, אני אפילו לא חושב שזה ויטקופ וקושנר. אני חושב שאתה רואה שמי שמציג פומבית וציבורית את ממשל טראמפ כרגע בתקשורת הבינלאומית ובתקשורת האמריקאית, זה סגן הנשיא ונס. שסגן הנשיא ונס מייצג בעצם את הצד הבדלני של המפלגה הרפובליקנית, ואני חושב ששם טראמפ מרוויח את הנקודות הפוליטיות הפנימיות שלו בארצות הברית. יש בצד השני של המפלגה את הסנאטור לינדזי גראם, את הסנאטור טד קרוז, ועוד הרבה שלא רואים עין בעין עם סגן

0: הנשיא, ובהחלט לטראמפ זה יכול להיות בעיה. ולכן אני חושב שיש פה פתח שאפשר להשתמש בו, אבל אנחנו חייבים לחכות ולראות בעצם את הפרטים הקטנים והמדויקים של ההסכם.
1: מעניין. טוב, יכול להיות שגם צריכים להפעיל את הלובי לקראת עוד שנתיים, שוונס לא יהפוך להיות לנו לנשיא למשך 4-8 שנים. מי יודע.
0: תראה, הלובי פחות חזק ממה שהיה פעם, אבל אנחנו בהחלט חייבים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים להשפיע על החלטות הסופיות.
1: בקיצור, תארוז מזוודות, תארי. אריה אירו, שעבר ראש הסגל של נתניהו. תודה רבה, לילה טוב. עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
1: חודש טוב, לילה טוב, משה. אריה, תפתח לו מיקרופון שהוא יוכל, שכולם ישמעו, לא רק אני. לילה טוב, מוישה.
3: עכשיו שומעים אותי?
1: עכשיו שומעים אותך, כן.
3: טוב, אז בואו נעשה בדקות הקצרות שיש לנו להביא דבר מעניין. תראה, נתקלתי בפרסום שנקרא בשורה מטלטלת, שכחתם אתן על שולחן השבת, מה עושים? הילד זרק עטיפה על הרצפה ברחוב, מותר להרים ולזרוק לפח. כל ההלכות האקטואליות בקבוצה השקטה של אחוות תורה, שבת כהלכתה, 20 שניות קריאה ביום. כמובן שזה סקרן אותי, מה מדובר פה? פניתי לבן אדם שעומד מאחורי הדבר הזה. השם שלו זה הרב יהודה קופרמן, הוא מחבר ספרי הלכה עם פסקי הגאון רבי אברהם פריד שליטה. והמומחיות של אותו, של הרב יהודה קופרמן, היא להנגיש הלכות פשוטות ואקטואליות לציבור הרחב, ממש בכמה מילים. זה פרויקט של ארגון אחוות תורה, שאתה יודע, זה ארגון שמחבר את ההלכה למציאות החיים של החרדים שנמצאים בעולם המעשה, והוא מספר לי על הפרויקט. אז בוא נשמע מה אומר לי הרב קופרמן לפני כמה דקות.
4: זה קבוצת ההלכה היומית בלכות שבת, ובעצם המומחיות שלי זה לקחת את ההלכה ולהנגיש אותה לציבור הרחב בצורה כמה שיותר קלה ופשוטה. ואז בעצם ככה פתחתי את ההלכות האלה ביחד עם אחוות תורה, והצטרפו כבר עכשיו קרוב ל-2,000 אנשים שבעצם מקבלים כל יום ההלכה היומית לוואטסאפ שלהם. זה 20 שניות קריאה, הם מקבלים את ההלכה הכי מזוקקת ואקטואלית, ובעצם בן אדם מקבל ב-20 שניות שהוא קורא ביום הלכה ממש אקטואלית שהוא יודע ככה הלכות שבת, וזה משהו שהוא עובד, והוא פשוט, מדהים. אנחנו בעצם לוקחים את הטכנולוגיה, את הוואטסאפ, לוקחים את זה לקטע רוחני, להתקדם בעבודת השם. אנחנו מקבלים על זה המון המון תגובות, כאילו, אתה יודע, אנשים אומרים לי, אני מתחיל את היום ככה עם לימוד תורה, אנשים פשוט יודעים ככה הלכות שבת, אנחנו עושים גם מבחנים מדי פעם, פשוט מבחן על כל סיום של ההלכות. עכשיו סיימנו רפואה בשבת, פשוט מבחן, עושים מבחן על ההלכות, ומקבלים סיכומים בסוף כל נושא.
3: כן, זה הרב קופרמן, וזה שפו לאחוות תורה, שבאמת כל השנה עושים דברים למען, לא רק למען, אבל גם החרדים שבעולם המעשה, אז כל הכבוד להם. ובוא נקדיש להם את השיר שבס קוידש של אברהם פריד.
1: יאללה, מתאים. משה, תודה רבה. לילה טוב. לקראת חצות הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומה של יום שני בשבוע. משה ארלינגר ערך בהפקה בדיגיטל יחיאל צומן, הרי משנייה כטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, כל צוות התוכנית. של לילה טוב, חודש טוב ושקט.

0: תקשיב לך.
1: התוכנית הבאה, בגובה העיניים, עם הרב משה קינן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
8: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: עושים לכם אחי.
12: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
13: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
14: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים.
16: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים. מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר. עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
17: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.

0: חמישי עודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: פור, חד וחלק.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: שלום, כאן חיים פיליפ, מנכ"ל עזרי מעיים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלו את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. גם אני, כמו 70,000 מאזרחי ישראל, מתמודד עם מחלת מעי. חשוב לי לנצל את הדקה הזו בשביל לדבר איתכם על ההתמודדות שלנו. מרבית המתמודדים עם מחלת מעי דלקתית בוחרים להסתיר זאת מכם, כי לא נעים להם. אנחנו מעדיפים לחיות חיים נורמליים, בלי להתמסכן. אבל אם אתם יודעים על חברו קרוב שמתמודד, תהיו שם בשבילו במידה הנכונה. אם אתם מתמודדים עם קרון וקוליטיס, חפשו בגוגל, עזרי מעיים לקרון וקוליטיס, או התקשרו אלינו, 02-644-9170. אתם לא לבד, קהילת עזרי מעיים איתכם.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. חיל האוויר ירד כמה רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר אזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. כך מסר דובר צה"ל שהוסיף כי בכמה אירועים שונים מוקדם יותר היום חיזבאללה שיגר טיל נונטט ופיצצות מרגמה לעבר כוחותינו גם כן בדרום לבנון. שני האירועים ברוך השם בלי נפגעים. עוד נמסר כי בארבעה אירועים שונים לאורך היום כוחות צה"ל זיהו כמה מחבלים שנעו בכלי רכב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר תקף אותם באופן ממוקד. ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב לראשונה להסכם בין איראן לארצות הברית. עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הדגיש נתניהו וציין, הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. לדבריו, לאיראן כבר היו פצצות אטום, וכתוצאה מהמלחמה הרחקנו את הסכנה. נתניהו הדגיש שישראל תישאר בכל רצועות הביטחון. הנה מקצת מדבריו.
9: עשינו דבר נוסף, הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זה בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי השבעה באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו, לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו, להערך לטבח קרוב לאזרחינו.
8: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב על הצהרתו של ראש הממשלה נתניהו וכתב, מוטב היה לו לומר שגיתי, הפכתי מטרות שווא שלא הייתי ערוך להשיגן. זה היה נותן לנתניהו הרבה יותר קרדיט וכבוד מצד העם. אם היה מודה שהצהיר מילים ריקות וביצע מהלכי תודעה, דברי איזנקוט. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר בפגישה עם נשיא צרפת מקרו לקראת פסגת מנהיגי ה-G7 שתתקיים בצרפת, כי נוסח ההסכם המלא עם איראן יפורסם מתישהו אחרי יום שישי. טראמפ אמר כי סגנו ונס יגיע למעמד החתימה על ההסכם שהתקיים ביום שישי. הוא גם שב על הצהרותיו שמצר הורמוז נפתח לחלוטין, כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באשר לסוגיה של לבנון, אמר טראמפ, מקווה שנוכל לפתור גם את המצב בלבנון. גורם בכיר בבית הלבן הבהיר הערב כי נסיגה ישראלית מלבנון אינה כלולה בהסכם עם איראן. עוד הוסיף הבכיר כי לישראל תהיה את הזכות להגן על עצמה מתקיפות של ארגון הטרור חיזבאללה. רשת על המיידינה הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה כי יושב ראש הפרלמנט הלבנוני שוחח בטלפון עם שר החוץ האיראני ארקצ'י. לפי הדיווח בזירה הסביר ארקצ'י את פרטי ההסכם עם ארצות הברית, במיוחד בנוגע להפסקת הלחימה בלבנון. שר החוץ האיראני מסר כי יש ליישם את הפסקת הלחימה בלבנון באופן מיידי ומלא מהיום הראשון ולכל אורך תקופת המסע ומתן, וכי הבטחת הדבקות בהפסקת הלחימה בלבנון היא באחריות ארצות הברית והערבים של מזכר ההבנות. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב, הנצח החמה 5:38, זו הזמן קריאת שמע למגן אברהם 8:31 ולשיטת הגרא 9:07, זו הזמן תפילה למגן אברהם 9:55 ולשיטת הגרא 10:19, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:49. התחזית מיד.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: הלילה בלי שינוי של ממש במזג האוויר, מחר וביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ביום חמישי מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה במידות החום.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: עד כאן החדשות לערב זה בצוות אריה וישניאק. לילה טוב ובשורות טובות.

יקרים, לילה טוב מאזינים יקרים, כאן בסייעתא דשמיא, משה קינן בגובה העיניים, שם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, יחד איתי באולפן בבני ברק אריה וישניאק. יהי רצון שבעזרת השם יצאו הדברים מהלב, ייכנסו אל הלב. אני רוצה לדבר כמו כל אדם שצער התקופה חורה לליבו והוא רגיש על מה שקורה, על המלחמה הפנימית בינינו, בינינו לבין עצמנו. אמרתי שבוע שעבר, אנחנו אומרים ואי שעמדה לאבותינו, ואי שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אני חושב שכמובן צריך לומר את זה, זה מה שכתוב, הקדוש ברוך הוא, וגם יש שיר יפה, מצילנו מידם. אבל דעתי גם צריך להגיד, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידינו. כאילו אנחנו לפעמים עושים כל כך הרבה שטויות, כל כך הרבה חוסר אחריות בעצמנו. קיבלנו את הכל, אבל אנחנו לא מבינים את הכוח שיש לנו. כמה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו, כמה הוא משפיע עלינו, כמה הוא נותן לנו. כמה האחים האלה יורים אחד על השני בתוך הנגמה, זה לא בנגמה, זה בספינה, זה ברחוב, זה ביזיון כלפי כל העולם. ואין אומה זו אומה אלא בתורתה, אין לנו דבר אחר בעולם כל כך מיוחד ומתוק ואמיתי והצלה של עם ישראל, חוץ מהתורה של עם ישראל. ושאני מסתכל היום על בחורי הישיבות, ועל אלה שלומדים תורה במסירות נפש, על בחורים הצעירים האלה, שמתבזים ונרדפים ונרמסים בכל מקום שאפשר, אני אומר לעצמי, אני חייב לחזק אותם, אני חייב לשלוח חיבוק חם ואמיץ. ישראל אומרת תודה לבחורים לומדי התורה. ישראל מצדיעה למי שמסר נפשו בשבילה. ואתם יודעים, פעם שדיברת על לחימה, אז דיברת על לחימה בשדה הקרב. לחימה בשדה הקרב הייתה מאוד מאוד קשה. הלוחמים של פעם היו צריכים להחזיק חרב, כידון, וממש לעמוד מול האויב. כתוב על בני גד, טרף זרוע אף קודקוד, לעמוד לא נעים לי להגיד, אבל זה מה שהיה, זה היה צריך להיות לוחם. ממש לתקור את האויב בפנים ולוודא ההריגה, ככה לחמו פעם. אחר כך למדו קצת להילחם קצת רחוק יותר, בקשתות, אתה יורה בקשת, אז אתה לא ממש צמוד אליו. בסוף אתה הורג אותו. ויש כאלה ירו באבני בליסטראות, ויש כאלה ששרפו, אבל גם זו הייתה מלחמה אכזרית. יש גם את המלחמות שלנו, שיורים בתותח, ויורים אפילו בטווח אפס, בכדור 5.56 או 7.62, ונכנסים בלשביה לתוך בניין. זה גם לחימה. ואז התחילו להבין, יש גם לחימה אחרת. היום יש בחור שיכול לקום בבוקר וללכת לקאנטרי ולשים מדים או לא לשים מדים. הוא לא ירה אפילו כדור אחד ויגידו לך, הוא לוחם סייבר. תגידו, מה זה אומר לוחם סייבר? ירוע לך, אתה בסכנת חיים? אומר, לא, אני יושב ולוחץ בכמה כפתורים במחשב, עושה ככה ועושה ככה ומקבל מלא נתונים. ומבחינה, אני עושה פה פעולות מסוימות. איזה פעולות אתה עושה בדיוק? אומר לך, אני לוחץ כאן ולוחץ כאן ולוחץ כאן, ואני נלחם, אני מבטל כל מיני כוחות איראנים שרוצים להגיע ולפגוע, ואתה נקרא לוחם? כן, הבינו שצריך לקרוא לי לוחם. לוחם סייבר. יפה. יש דבר שנקרא גם לוחם צבא מרום. יש לוחמי ההגנה על עם ישראל. היום שדיבר ביבי נתניהו, אז הוא ניסה באמת להסביר את גודל התקופה, ראש הממשלה, כמובן צריך לכבד, והוא אמר שאנחנו הצלנו את המדינה מהשמדה שרצו להשמיד אותנו האיראנים. אבל זה לא מדויק. אנחנו לא בדיוק הצלנו את המדינה מהשמדה שרצו להשמיד אותנו האיראנים. בשבעה באוקטובר, בחג שמחת תורה, שבת, תשפ"ד, הם היו מוכנים להשמיד אותנו בכל העניינים. כל אלה שעמדו סביבנו היו מחודדים, משוננים, חדים,
וחיכו 35 שנה ליום הדין, שלא יישאר יהודי אחד בארץ ישראל. הוא עלי אדום וישמעאלים, מואב, אגרים, גבל, עמון, עמלק, פלשת עם יושבי צור, גם אשור נלווה עמם. אמרו לכו ונחידה מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד, אחד לא יישאר מהיהודים. אנחנו באמת לא עשינו כלום, מי שיבחן את זה בשביל לבטל את זה. סוריה, המיליציות שהיו שם בסוריה, כולל אנשי חיזבאללה בסוריה, כולל צבאו של אסד, שאסד יש לו את הפטרון האיראני שלו, היו מוכנים על הגדר. וחיזבאללה עם 150 אלף רקטות, עם כוחות רדואן, בטרקטרונים, בעית הישייב, במרון הרס, בעטייבה, בכפר קילה, היו כבר מוכנים להתחיל נסיעה לכיוון ישראל. המנהרות היו כבר מוכנות ופרוצות. מי שראה את התמונות, רק לקחת ולהתחמש ולהזדבד, וזהו, מחכים ליום פקודה להשמיד את ישראל. והכוחות העיראקים והכוחות באיראן והטילים היו מכוונים כלפי ישראל, ופה ביהודה ושומרון, ובעזה. היו סביבנו שבע חזיתות שתכננו להעלים אותנו בשנייה אחת, אנחנו כולנו ניצולי שואה. באמת לא עשינו כלום. הם התריעו והתריעו ודיברו ואמרו שהם רוצים להשמיד אותנו, ולא לקחנו את זה ברצינות. וביום שבת שמחת תורה, לפני שנתיים וחצי, צריך לחקור ועידת חקירה אמיתית, מי הבן אדם שעצר את המלחמה הזאת, או לא בן אדם, מה הכוח הרוחני שהציל את עם ישראל. כי בהפתעה הכי גדולה שיכולה להיות, חיל האוויר לא היה. גם לא הייתה בעיה של כוח אדם. הייתה בעיה של מוח אדם. רק תנהל את המלחמה הזו נכון, ואתה עוצר את כל ההתקפה. מה הבעיה? להרים טלפון למחת 401, ולומר לו, יקירי, תשמע, יש לנו פה תצפיתניות שמדברות ומדברות, ויש עוד אנשים בחמל, וכולם מדברים, הם יודעים להתקיף אותנו. ואסף חממי אומר לאשתו ולהורים שלו, אבא, אמא, אשתי היקרה, בונה, הם מוכנים, הם עומדת להיפתח מלחמה. נסראללה ב-2015 מפרסם סרט, הוא קורא לו כיבוש הגליל, 8 שנים לפני השבעה באוקטובר. הוא גם מסרטט איך אני הולך לתקוף את ישראל, ופה אני אגיע דרך הים ויכנס לנהריה, וכאן דרך מנהרות, ואויבים שבתוך הארץ יעזרו לי. וכולם חיכו ליום פקודה. ומי שקרא את ההפטרה של הנביא זכריה בשבת הראשונה של חג הסוכות, קרא את התסריט המדויק שתכננו הגויים לעשות לעם ישראל. אחד לאחד, בלי שום הנחות. אף אחד מהם לא ויתר ולא חשב שזה לא הזמן. הם חיכו להשמיד את ישראל, אמרו לכו ונחידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. וכך קראנו בהפטרה, הנה הוא בא לאדוני וחולק שללך בקרבך, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר ונשסו הבתים, ואנשים תשגלנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא ייקרת מן העיר. כאן מתאר הנביא זכריה מלחמה על ירושלים, מה שצורר היהודים, יחיא סנוואר קרא אותה תופן אל אקסה, המבול על ירושלים. ונשסו הבתים, הם יכנסו לבתים, ואנשים תשגלנה ויקחו את הבנות שלנו, וחצי מהמדינה תיפול בשבי. ואז כתוב, ויצא השם, ונלחם בגויים ההם, כי יום ילחמו ביום קרב. ואז מתוך המצב הכי נמוך שיכול להיות, עם חצי מהמדינה חטופים, אז יצא הקדוש ברוך הוא ויציל את עם ישראל. צריך לחקור טוב מי השם במה שקרה בשבעה באוקטובר. לא ב-5,000 מחבלים שנכנסו לארץ. נכון, ב-6:30 בבוקר, בבת אחת, הם תקפו אותנו. מי השם שלא תקפו אותנו, לא 5,000. מי השם שלא תקפו אותנו, 50,000. למה לא תקפו אותנו 100,000? למה לא תקפו אותנו 200,000? למה לא תקפו אותנו 300 ו-400 ו-500,000? למה נשארנו עדיין חיים? זו השאלה הגדולה. מי הלוחמי סייבר שלחצו על המקלדים הנכונים ושכנעו את עולם העולם הרוחני שמחיה את עם ישראל, את קודש הבריך ושכינתה? מי אותם גיבורים
שעומדים בפרץ ודוחים את הגזרות? יש אחד שיודע לטפל בפצועים בפיגוע. יש אחד שיודע לבטל את הפיגוע. להרוג את המחבל לפני שהוא נולד. מי אשם בהצלה הענקית של עם ישראל? מי הציל אותנו באותם רגעים? האלופים? הגנרלים? מי הציל אותנו באותם רגעים שעשר שעות אנשים היו בתוך בתים ואף אחד לא יכול להיכנס בכלל? שוטרים סגרו את השטח ואתה לא יכול להתקרב פנימה. מי הציל אותנו? אז אני רוצה להגיד לכם תודה. תודה לכל הצדיקים של עם ישראל. תודה לכל לומדי התורה. תודה לכל האברכים. תודה לכל העובדים שקובעים עיתים לתורה. תודה לכל החיילים שגם לומדים תורה בכל העוצמה שלהם וגם נלחמים בכל העוצמה שלהם. תודה רבה לסבתות שישבו ופתחו ספרי תהילים. תודה רבה שלפני ההתקפה של 7 באוקטובר, אני זוכר שהייתי בכותל המערבי, בסליחות, היינו שם 70,000 יהודים. 70,000 יהודים. אתם יודעים מה זה 70,000 יהודים? בבית שני עלו 48,000 יהודים. 70,000 יהודים. 70 יהודים שצעקו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. כמעט כל רשתות הטלוויזיה העבירו שידור חי מהכותל המערבי. 70,000 יהודים צעקו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים אותך. ואנחנו גם אשמים במה שקרה. צעקנו בבית הכנסת וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלאך, ומלכותו בכל משלה. שידענו השם אלוקינו שהשולטן לפניך, אתה בעל הבית של העולם הזה. לא ביידן, ולא דונלד טראמפ, ולא ראש הממשלה, ולא חברי כנסת, ולא שרים. אתה, ריבונו של עולם, ידענו השולטן לפניך, עוז בידיך, גבורה בימיניך, ושמך נורא על כל מה שבראת. אנחנו התפללנו לקדוש ברוך הוא שלא רוצים לחזור לשגרה, אנחנו רוצים ותמלוך אתה השם אלוקנו, תתגלה לכל האנושות. צעקנו בקירות הלב, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. אני רוצה עוד ועדת חקירה שתעשו. מי הפיל על הגויים אימה ופחד? חיזבאללה היו עוצמתיים, לא? רואים סרטונים של חיזבאללה שמתאמנים לפני השבעה באוקטובר? איך פתאום נסראללה התהפך ולא תקף יחד עם סינואר? איך איראן בשנייה שהייתה צריכה גם היא לתת את המתחים שלה משבע חזיתות, פתאום גם לא הייתה כל כך מאוזנת ומאופסת? מי עשה בלבול שם בתוך כל המזרח התיכון? גם את זה צריך לחקור. מי הציל אותנו מהשואה שהייתה אמורה להיות ליהודים? אתם יודעים, אחד האתגרים הכי קדושים, הכי גדולים שיכולים להיות, זה התורה. התורה זה מציאות רוחנית. במעמד הר סיני, עם ישראל קיבל תורה. עכשיו, תורה זה הכל, תורה זה החיים שלנו. אין אומה זו אומה, אלא בתורתה. מה שמייחד את עם ישראל זה התורה שלו. לכל אומות העולם יש צבא. לכל אומות העולם יש כלכלה, יש הייטק. יש, כל דבר יש. יש קניונים, יש חנויות, יש בתי ספר, יש חינוך. יש תחבורה, יש מסחר, יש תעשייה. נכון, כל אומה. אבל יש דבר שהוא רק מיוחד בעם ישראל. זה התורה של עם ישראל. זה התורה שקיבלנו במעמד הר סיני, והיא זו הזכות היחידה שלנו על ארץ ישראל. אין לנו משהו אחר חוץ מהתורה הזאת. הגויים ידעו שבשביל לגמור את עם ישראל, צריך לפרק את עולם התורה. הם ידעו שזה הכוח של עם ישראל, אין להם כוח אחר. הם ידעו שאין משהו אחר ששומר על עם ישראל כמו התורה. כמו שכתוב, אני חומה ושדי כמגדלות, אומרת הגמרא, אני חומה זאת תורה ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים. אני חומה זו כנסת ישראל ושדי כמגדלות, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. כותב הרמב״ם, ולמה לא זכה שבט לוי בנחלה בארץ ישראל? הלוי כתוב, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך, הובדלו מדרכי העולם, ולא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם.
הם צבא מרום. הם הסייבר של קודש הבריחו ושכינתה. אלה ההגנה, המטריה האווירית שמגינה על עם ישראל ועוטפת, הם הנשמה שמחיה את העולם הזה. כותב הזוהר, מה ידידות משכנותיך השם צבקות? כמה בני האדם מסתכלים על העולם הזה, ולא מסתכלים, איך העולם הזה קיים? איך הוא מסתובב? איך הוא חי? הרי גם על העולם הזה יש חיות. יש לו זריחה ושקיעה, יש חמצן, יש מים, העולם סובב על צירו. מי מחיה את העולם הזה? אתה מזם זרע קטן באדמה ויוצא לך מקשת אבטיחים, מקשה של אבטיחים, שדה שלם של אבטיחים, 10 טון. ירוק מבחוץ ואדום מבפנים ומגיע דווקא בקיץ, שאתה צריך אותו. מי יצר את העולם הזה? מי יוציא בן אדם מתוך בן אדם? מי מחיה את העולם? מי מחיה אותנו? אנחנו עכשיו הפוכים בלילה, באמצע החלל. איך אתה לא נעלם? הלב שלך פועם? אתה אוכל ואוכל ואוכל, ומה האוכל הזה אתה נבנה? איך זה עובד? עכשיו אומר הזוהר, אנשים לא מסתכלים על מה שקורה סביבם, ומי מחיה את העולם, ואיפה הוא עומד. והכוח הזה עומד, העולם הזה עומד ברוח. יש אנרגיה שמחיה את העולם הזה. ושם ישנם, אומר הזוהר, 7 אדנים, 7 עמודים, שעליו עומד העולם. והעמודים האלה עומדים בכוח התורה. הכוח התורה זה כוח של צינור שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם הזה, וזה כוח רוחני, ולא רואים אותו. אבל מחיים אותו. אתה רואה את הנשמה? לא. הסימן שאין נשמה. שנייה אחת, הנשמה תתנתק מהגוף, והגוף ייפול וירקב, ולא יישאר ממנו שום דבר. אתה רואה אנרגיה, אתה רואה חשמל, אתה רואה אטום, אתה רואה מיילים שרצים באוויר, אז זה לא קיים, נכון? כי לא רואים? ככה חשבנו שהיינו ילדים, שמה שרואים לא קיים. מה שלא רואים, סליחה, לא קיים. מי שמבין, בטח שזה קיים. אנרגיה, רנטגן, אני לא רואה. אז מה אם אתה לא רואה? אתה רואה את הנשמה? האתגר הגדול של בני התורה, שהתורה ניתנה בעולם חומרי. בעולם חומרי אפשר לראות חומר. הנה טנק, איזה יופי, יש טנק, בראבו. הנה נגמש, יש נגמש, כל הכבוד. הנה מטוס F-35, יופי, יש מטוס. הנה טרקטור, הנה D9, הנה שדה, הנה לוח, הנה שולחן. סימן שיש שדה, סימן שיש לוח. ובתוך העולם החומרי הזה, שאנשים מדברים במושגים חומריים, הנה ארוך, הנה קצר, הנה חם, הנה קר, זה מושגים חומריים. משקל 100 קילו, 200 קילו, פגז של 120 מילימטר. אני יכול להמשיג את זה מבחינה חומרית, אני מבין חומר. ובתוך העולם החומר, מעולם העליון יורדת תורה. מה זה תורה? מה עשתה עכשיו הגמרא? מה עשה לימוד משנה? וזה מאוד קשה. זה מאוד קשה, כי אתה לא רואה את זה בעיניים. כי זה הרבה יותר מעין. זה מעבר למציאות של העולם הזה. זה כוח של חיים. זה אדם ששוכב על המיטה בשולחן הניתוחים, והנשמה מחיה אותו. והנשמה מחיה אותו. מאיפה הגיעה הנשמה? והתורה זו הנשמה של מדינת ישראל. חבר'ה, והגויים יודעים את זה. הם יודעים את זה טוב מאוד. יש בצפון צומת שנקרא צומת סומך. זה מחלף היום, מחלף סומך, בין קריית אתא לשפרעם. ולמה הוא נקרא סומך, אומרת הגמרא, בעבודה זרה ובסנהדרין? ידעו הגויים שמה שמציל את עם ישראל זה התורה. הם רצו לפרק את עולם התורה. הם הבינו שהאויבים הגדולים שלהם זה תלמידי חכמים. הם גזרו גזרות, כל הסומך יהרג. אנחנו נתפוס רב שיסמוך תלמיד חכם, נהרוג את הרב. בון הרומים, רומאים, אתם אמורים להיות עם חכם. תתעסקו בנשק, תתעסקו בתחמושת, תתעסקו באמל"ח, באמצעי לחימה. מה אתם מתעסקים? כמה דוסים שלומדים תורה? הם הבינו שזה לא דוס, זה ווינדוס. זהו בסוף יציל את עם ישראל. לא יישאר שום דבר מעם ישראל, שום דבר מהמדינה הזאת, יישאר רק ישיבה אחת ביבנה, ישיבת יבנה וחכמיה. והישיבה הזאת
כנראה הייתה טעות של אספסיאנוס קיסר, היה צריך גם להחריב אותה. מהישיבה הזו ייצאו תנאים וייצאו אמוראים וייצאו סבוראים וגאונים וייצא רשי והרמב״ם וייצא הרב עובדיה. ישיבה אחת של דוסים, חד הכניסתה, בית כנסת אחד. הבינו הרומאים שלא חוזרים על טעות פעמיים. צריך להילחם בכל הכוח נגד עולם התורה. כי אם לא יהיה תורה, לא יהיה עם ישראל. לא יהיה להם שום זכות קיום. אז למה זה נקרא צומת סומך? הגמרא אומרת, גזרו גזרה, כל הסומך יהרג. רב שנתפוס אותו, סומך תלמיד חכם, אחד דינו למוות, נעצור אותו, נקלע אותו, נכניס אותו לבתי הכלא, או נהרוג אותו. סליחה, איזה כלא. כל הסומך יהרג. רב שיסמוך תלמיד חכם, נהרוג את הרב. תגידו לי, מה אכפת לכם מכמה רבנים סקנים שהם למדים תורה? הם יושבים בכל מיני מרטפים חשוכים. בתקופה הרומאית היו בכלל בתוך מערות, עם נר קטן, לעילו נשמתם. הם גם לא ידעו כמה זמן הם יחיו. מה אכפת לכם מהרב הזה שלקח בחור בן 14 ו-15, 16, 18, 20 ושמח אותו לרבנות? הם ידעו שזה האויב הגדול שלהם. נו, ומה שאתם קוראים את הרבנים, הרבנים הפסיקו לסמוך תלמידי חכמים והפסיקו ללמוד תורה בגלל הגזרה? לא, הם המשיכו. המשיכו בכל הכוח. ושהם ראו שעדיין יש תורה בעם ישראל, אז הם גזרו גזרה שנייה, וכל הנשמח יהרג. לא רק נהרוג את הרב, גם נהרוג את התלמיד. ככה שלא אמהות לא ישלחו ילדים, תלמוד תורה. שאברכים לא הלכו לכולל. שמפחדו לצאת, שלא יעצרו אותם בדרך ביציאה מהבית. נו, ומה שאתם מכירים את התלמידי החכמים, זה הפחיד אותם? זה הפחיד את האמהות של עם ישראל? זה הפחיד, זה צייר. אבל התורה היא חיינו. כך פפוס אמר לרבי עקיבא, מה אתה לומד תורה? מה אתה לומד תורה? אסור ללמוד תורה, לא שמעת? הוא אמר לו, זה כמו שואל שיגיד לדגים, שבורחים ממקום למקום, מרשת הדייגים, בואו איתי ליבשה ונעשה שלום ביחד. אני לא יכול לא ללמוד תורה. זו החיות של עם ישראל. כתוב בזוהר שאחת הנאות הכי גדולות שיש לעולם, לאדם דרך אגב, חוץ מללמוד התורה, זה התפילה. תפילת שחרית של יום שבת, איזה הנאה ענקית זאת. איזה הנאה גדולה, זה לימוד תורה. חיות לנשמה, האור של העיניים, האור שבתורה משיבו למוטב. היה אומר מורנו ורבנו, הרב אורי זוהר, זר צדיק קדוש לברכה, הוא אמר שאדם לומד תורה, הוא מקבל אור אלוקי. אור אלוקי שנכנס אליו. אתה רואה את העיניים שלו בורקות. זה משהו אחר. אדם יכול שעות לבזבז, לשרוף את כל החיים שלו. כל היום בסידורים. הוא רק רוצה לפתוח גמרא, הוא מרגיש כמו כדור שינה, עומד להירדם. הוא קבע קצת ללמוד, איזה סדר קטן של לימוד, מלחמה בכל הכוח. נלחמים בכל הכוח, כי הדבר הוא אמיתי. רק בדבר אמיתי נלחמים. אם זה לא אמיתי, לא ילחמו נגדך. יצרה, לא בא שאתה עושה שטויות. הוא רק יבוא שאתה לומד תורה. אז גזרו גזרה שנייה, כל הנשמח יהרג, נהרוג גם את הרב ונהרוג גם את התלמיד. תלמידים המשיכו. אז הם הכבידו את הגזרה וגזרו גזרה שלישית, וכל עיר שסמכו בה תחרב. לא רק נהרוג את הרב ונהרוג את התלמיד, גם נחריב את כל העיר. ככה שיהודים ישינו אחד על השני. הנה יש פה בחור ישיבה שלומד תורה. ואז הם גזרו גזרה רביעית, וכל תחום שסמכו בו יעקר. תראו מה זה, מה אתם נלחמים הרומאים בכל הכוח נגד הדוסים, מה אכפת לכם? אין מחשב בלי Windows, כאילו אי אפשר. והם נכנסו וגזרו גזרה רביעית וכל תחום שסמכו בו יעקר. נגיד הייתה סמיכה של תלמיד חכם בעיירה מוצא, נחריב גם את מוצא וגם את ירושלים וגם את הקסטל ואת מבשרת ציון, את כל האזור. שמעתם יהודים? ואחרי שנרצח רבי עקיבא באמפיתיאטרון בקיסרי, ועל מה הוא נרצח? באבון לימוד תורה ובאבון תמיכה במרד בר כוכבה. איזה עונש הוא קיבל, באבון לימוד תורה? ולמה נהרג רבי חנניה בן תרדיון? באבון לימוד תורה? מה אתם עד כדי כך נלחמים נגד התורה? כן, התורה זה עם ישראל, אנחנו נעשה הכל, נפרק לכם את עולם התורה, אתם לא מבינים? הכסף מגיע מאירופה, הכסף מגיע מארצות הברית.
הכסף מגיע מקרנות שישקיעו מיליארדים בשביל לפרק את עם ישראל. ומה שמייחד את עם ישראל זה התורה. אז now you are wanted. עכשיו אתם מבוקשים, אנשי לימוד התורה. אתם אלה שהצלחתם להציל את עם ישראל מבחינה רוחנית. יש לכם כוח בקדושה שלכם להפיל אימה ופחד על האויבים. לתת פתאום רעד לנסראללה בנקודה שהוא חייב לתקוף, פתאום הוא לא יתקוף. ואיברהים ראיסי שעכשיו צריך ללוות את כל השבעה באוקטובר במטחים של מאות טילים מאיראן, הוא פתאום מתחרט. ואלה יתבלבלו מכאן, ושיגיעו להפסקת אש ב-27 בנובמבר בלבנון, אז פתאום הקדוש ברוך הוא ידאג שג'וליאני, שכבר התחיל את הקרבות שלו מזמן נגד אסד, פתאום יקבל כוח, ואלה יארגו אחד את השני, ואחד יארוג את השני, ואסד זה אריה בערבית, כמו כלב, כמו כלב, יברח מלבנון, מסוריה, ותוך 3-4 ימים, פתאום החיילים המתוקים שלנו ימצאו את עצמם בכתר החרמון, יצאו את עצמם, נכנסים לקונטרה. מה אנחנו עושים בסוריה? שאביגדור קהלני, ראינו אותו בגלי צהל, השמעתי פעם את הרעיון הזה. אז הקריינית אמרה לו, מה יש לך לדבר על מה שקרה בסוריה? ואיך הסורים, איך הם פוחדים הסורים, ואיך הם ברחו והשאירו את הטנקים? ואביגדור קהלני, בלי להתבלבל, אומר לה, על מה את מדברת? זה אחרית הימים. זה ימות המשיח, זה ימות המשיח. אני מצוטט מילה במילה את אביגדור קהלני, גיבור ישראל. זה ימות המשיח. אתם יודעים איזה צבא סוריה? איזה צבא אימתני זה היה? איזה טילים היו לו? היה לו סוללות של תותחים וטילים שיכולים לראות על כל מטר רבוע בכל צפון מדינת ישראל, טילים בלי הפסקה, תותחים בלי הפסקה. זה ימות המשיח. שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, איך כבשה אחת יכולה להחזיק מעמד בין 70 זאבים? אמר להם מה שכתוב בישעיהו, וסכסכתי מצרים במצרים, ונלחמו איש באחיו, איש ברעהו, עיר בעיר, ממלכה בממלכה. ודונלד טראמפ, שהיה כל כך טוב עם ישראל בשנתיים האחרונות, גם זה צריך ועידת חקירה. מי הכניס לו במוח מחשבה? איך שהוא עומד בפודיום? בוו בתמוז, תשפי ד', שבת פרשת חוקת. ודונלד טראמפ אומר את זה בעצמו. אני טראמפ, אני כאילו לא יודע מה אני אומר ואיך אני אומר, ואני, מה שבא לי לומר אני אומר. מישהו סיפר על נס ההצלה האישי שלו, נשיא ארצות הברית הנוכחי. הוא אומר, אני רגיל שבפודיום כתוב לי מה שכתבתי יחד עם היועצים שלי לפני שעמדתי על הפודיום. הוא אומר, אבל האופי שלי הוא שלא משנה מה שכתבתי, אני לא מסתכל על הטקסט בכלל. ולפעמים אני אומר דברים הפוכים ממה שכתבתי. ובשבת פרשת חוקת, פסילבניה בארצות הברית, 125 מטר, שוכב מתנקש, תומאס מתיו קורקס, עם רובי צלפים, כוונת טלסקופית עגולה, מחכה לשנייה שיעלה על דוכן הנואמים, המועמד שמתמודד עם קמלה האריס, דונלד טראמפ. עכשיו, לא קשה לפספס אותו, הוא גם מאוד בולט, הוא ג'ינג'י מעצמו, וגם תוסיף לו עוד כובע מצחייה אדום, והוא מזהה את דונלד טראמפ עולה. עכשיו, מי שמבין בירי, 125 מטר, אתה גם לא צריך רובי צלפים. כוונת פשוטה, חרירית, עם כוונת להבית, פח, אתה פוגע לו בין העיניים. מה זה 125 מטר? עם הנשק מאופס. אבל תומאס מתיו קורקס, אותו מתנקש, לא חושב פעמיים. הוא שוכב עם רובי צלפים, עם דורגלים, וסוחט את ההדק לאט, לאט, לאט, לאט, וגם הוא לא מפספס את דונלד טראמפ, הוא עומד מאוד יציב, ודונלד טראמפ מספר בעצמו את הסיפור הבא. הוא אומר, אני עומד ונועם ונועם ונועם ונועם, ופתאום נכנסה לי מחשבה במוח. אני חייב לעשות ועידת חקירה ממלכתית, מי הכניס לדונלד טראמפ את המחשבה במוח? או מי מלוחמי צבא מרום שכנעו את קודש הבריחו ושכינתה שהוא עתיד לעזור לעם ישראל? ופתאום נכנסת לו מחשבה, והמחשבה הזו לא הולכת סתם ולא לריק.
המחשבה הזו, דרך אגב, עתידה להחזיר את החטופים, ועתידה גם להוביל את עם כל אביב, את שאגת הארי, הוא יהיה איתנו ביחד עד שאנחנו נלחם נגד עצמנו, ונתחיל להריב עם בחורי הישיבות, ואז הוא גם יתחיל להריב איתנו. אנחנו גם נגלה שלא יהיה לנו יותר מדי תהילה והצלחה, כי הסיעת הדשמיה של עם ישראל זה הכוח של התורה, והגויים יודעים את זה. ודונלד טראמפ אומר בעצמו, אני מתחיל לנאום ולנאום ולנאום, אני מדבר בעל פה, ואפשר לראות את זה גם בסרט. ותוך כדי שאני מדבר בעל פה, פתאום נכנסתי מחשבה שהיא בכלל לא טראמפית. היא לא מאפיינת אותי. Look at the screen, תסתכל על המקרן, תסתכל על המסך. ואני מסתכל על המסך, ואני מסתכל על הבחור שכל הזמן מקליד לי את מה ששולח לי, מה שאני אמור לדבר, אבל בינתיים לא דיברתי שום דבר על מה שאני אמור לדבר. ובשביב מחשבה אני אומר, אני עכשיו צריך לראות מה כתוב לי במסך, וכתוב לי, עם מלא יבובים הוא מעבב לי, עכשיו תדבר על ההגירה הבלתי חוקית ממקסיקו, ועכשיו תראה את המסך מצד שמאל שלך עם הנתוני ההגירה המורכבים מאוד. ודונלד טראמפ אומר, אני בשביב שנייה מסתכל על המסך שאני לא רגיל לעשות את זה, זה לא טראמפי, זה לא מאפיין אותי, ואני מתחיל לקרוא מה שכתוב בפנים. ועכשיו נראה את המסך שמצד שמאל שלי, ואז תומאס מתיו קורקס. ומי נתן לו מחשבה דווקא בשנייה הזו ללחוץ על ההדק? ואתם בטח כבר מספיק מבוגרים שיודעים שאין מקרה בחיים. מקרה זה אותיות רק מהשם, הוא השם רקם תוכנית אלוקית. ואם אתם מספיק מבוגרים ועם קצת ניסיון בחיים, אתם בטח יודעים שהקדוש ברוך הוא בכוונה מסתיר את פניו מאיתנו. כי אם אלוקים היה גלוי, זה לא חוכמה להיות צדיק. ואם אתם מספיק מבוגרים ויודעים, אתם בטח יודעים שבאחרית הימים הקדוש ברוך הוא, כך כתוב, חוכמת סופרים תסרח, ירחת עם האסו. דור שהמשיח מגיע בו קטגוריה בתלמידי חכמים. תהיה מלחמה כנגד לומדי התורה רגע לפני התגלות המשיח. ואז פתאום נכנס לו שביב מחשבה והוא אומר, עכשיו תסתכלו על המסך ומחשב. בום, והוא מסתכל שמאלה בשנייה, סליחה, הגזמתי, בעשירית השנייה, הוא מפנה את הראש שמאלה, ואז, בום, הכדור משתחרר. וגם מי שיודע איך יורים ברובץ אלפים, לא סוחטים את ההדק מהר. סוחטים אותו לאט, לאט, לאט, לאט, כך שגם הצלף, היורה, לא יודע מתי ישתחרר הכדור. טק, מתי שהוא יצא. ותומאס לוחץ, לוחץ, לוחץ, לוחץ, ובאותה שנייה, גם של היורה וגם של דונלד טראמפ, הוא מוזיז את הראש שמאלה, פק, והכדור מפספס לו את בין העיניים ופוגע לו באוזן. באוזן הימית למטה, הימנית למטה. ומורידים לו את הראש, מתנקש יורה עוד שבעה כדורים, והקדוש ברוך הוא גם נותן לו מחשבה לדונלד טראמפ. עכשיו תקום ותרים את היד הימנית שלך כאות ניצחון, ותראה להם שאתה מסוגל מתוך משבר לקום, ועם אמריקה יבחר אותך. והוא נהיה נשיא ארצות הברית. חייב לעשות עכשיו עבודת מחקר, למה זה קרה, מי אשם בניסים האלה. איזה יחידה מיוחדת של סייבר נכנסה למוחו של דונלד טראמפ, או עמדה מתחת לכיסא הכבוד והצליחה להציל את עם ישראל ממוות? או איזה יחידה גרמה לחיזבאללה למות מפחד ולא להעריך את הצבא הישראלי לפי הכוח שלו, וכמו שכתוב בפסוק, את אמתי השלח לפניך, שהקדוש ברוך הוא נתן להם אימה ופחד. בוא נחזור חזרה לצומת סומך. שלו ארבע גזרות הם גוזרים, כל הסומך יהרג וכל הנשמח יהרג, ועיר שסמכו בה תחרב, ותחום שסמכו בו יעקר, לא רק את העיר, נעקור את הכל. ואחרי שנרצח רבי עקיבא באמפיתיאטרון בקיסריה, באבון לימוד תורה, שוב פעם, אותו אבון, כל כך נורא של לימוד תורה, התלמידים שלו מגיעים לאזור שפרעם, שם ישבה הסנהדרין, שם ישב רבי יהודה בן בבא, הם מגיעים אליו למערה, רב שמעון בר יוחאי, סליחה, שמעון בר יוחאי, מאיר בעל הנס, יהודה בר אלי, אלעזר בן שמוע, רבי יוסי, רב נחמיה,
והם יושבים יחד עם רבי יהודה בן בבא, והוא רואה שיושבים מולו עריות, בקיאים בכל התורה, בנגלה, בסוד, בדרש. הרב שלנו נרצח, כעולמה תורה. אנחנו רוצים לקבל סמיכה לרבנות. רבי יהודה בן בבא אומר, ודאי שאני לא יכול לתת לכם סמיכה כאן בתוך שפרעם, כי יהרגו את כל שפרעם שיתפסו אותי. עיר ואם בישראל. שופרה זה היופי של העם. עיר הקודש, שפרעם, נכון. ואני גם לא יכול ללכת לאושה, גם שם גלתה הסנהדרין. אני אקח אתכם לוודי, בין אושה לשפרעם, ושם אני אסמוך אתכם לרבנות. ובחשכת לילה הם מגיעים לוודי, לא בתחום אושה ולא בתחום שפרעם, לא בתחום שבת של אושה ולא בתחום של שבת של שפרעם, בין שתי עיירות גדולות, בין שני תחומי שבת. ויהודי זקן, צדיק, בן 80, קורא לתלמיד הראשון, שמו מאיר, ושם את ידיו על ראשו ואומר לו, מהיום תיקרא רבי, ורשאי אתה לדון דיני כנסות. לא יקראו לך מאיר, יקראו לך רבי מאיר. והוא מניח את הידיים על התלמיד השני ואומר לו, מהיום תיקרא רבי ורשאי אתה לדון דיני כנסות. לא יקראו לך שמעון, יקראו לך רבי שמעון בר יוחאי. או במרוקאית, רבי שמעון בר יוחאי. או ביידיש, ואי אמרתי מכל דחי, רבי שמעון. סלם, זו הוספתי, שנעשות קצת הפוגה. הוא קורא לתמיד השני ואומר לו, לא יקראו לך יהודה, יקראו לך רבי יהודה בר אליי, רבי יוסי. אבלעזר בן שמוע. ושהוא, תוך כדי שהוא סומך אותם, אומרת הגמרא, תוך כדי, כיוון שהכירו בו אויבים, רואים מרחוק רומאים דוהרים על סוסים, על הרכס של שפרעם. הוא צועק להם, בניי, מלטו לנפשכם. הם צועקים לו, רבנו, ומה יהיה עליך? אמר להם, הריני מותר לפניהם כאבן שאין לה הופכין. אני, אין לי ברירה. אני מוכן למסור נפשי, אבל אתם צעירים. אני מבוגר מכם ב-60 שנה. אתם קלי רגליים, תברחו! והם ברחו. הסתתרו במערות שם. ומרחוק הם ראו את המראה הכי נורא שיכול להיות. איך שרצים חיילים רומאים עם 300 יתדות של ברזל, 300 לונביות של ברזל, כידונים של ברזל, והורגים את הרב, ומבדים הריגה, ומגיע עוד אחד, ומי הפושע, ומי הפושע? רבי יהודה בן בבא לימד תורה, ישמח תלמידיך, מה אתם אומרים? שבע כאן קודקות, תביא דחוף, עוד כוח, עוד כוח, עוד כוח, אולי הוא יקום לתחייה, 300 יתדות של ברזל, ועשהו לגופו כקברה, לא נשאר לו כלום. בוא נבן 80, לא צריך בכלל יתד של ברזל, מכה אחת של לוחם רומי והוא נפטר. לא לוודא שלא יישאר שום יהודי, שום לומד תורה. זה קרה לפני 2,000 שנה, אחרי שהלכו הרומאים, התלמידים הבוכים ירדו לוודי, בין אושה לשפרעם, לקחו את גופתו התאורה של רבי יהודה בן בבא, וקברו אותה בעיר הקודש שפרעם. שם גם נקברו חלק מתלמידיו. עד היום אחרי, 2,000 שנה אחרי, המחלף הזה נקרא מחלף סומך, בין אושה לשפרעם, בין אושה עתיקה לשפרעם. רבי יהודה בן בבא קבור בשפרעם, במערה. רבותיי, להזכיר לעם ישראל דבר מאוד פשוט, סומך על רבי יהודה בן בבא קבור בשפרעם, במערה. רבותיי, להזכיר לעם ישראל דבר מאוד פשוט, סומך על סמיכת תלמידי חכמים,

כותב הזוהר, בזכות התורה עם ישראל חוזר לארץ ומגרש את הגויים, והיהודים ינצחו את העולם. מה ששמר עלינו 2000 שנה בגלות, זה לא דבר אחר חוץ מהתורה שלנו. חזרנו חזרה לארץ ישראל, ועם ישראל חי וקיים, והקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו. אבל זה אתגר גדול מאוד. נגר שעובד, בגלל שהתורה ניתנה בתוך עולם חומרי, אז נגר יכול לראות את העבודה שלו. הוא בא לאשתו בסוף יום העבודה ואומר לה, אשתי, כן מאמי, כן נגרי, מה עשית היום? אשתי, עשיתי מטבח, הנה תראי. והיא מבסוטה, אישה טובה, עושה רצון בעלה, גם מפרגנת לו, כל כך כתוב, חשוב, דרך אגב, שאישה אומרת לך משהו, הגבר אומר לך משהו, תראה מה עשיתי, תקשיב לו 100%, אל תתעסק עם הטלפון ולא כלום, כן, מה אתה אומר? ונו, איך היה? תראה, עשיתי פה מגירה, מכניסים אותה, סוגרים אותה, זה טריקה קלה. הסבירו לי זה, דרך אגב. לי יש טריקה קשה, המגירה כבר נפלה לי, אבל לא נורא, אבל זה טריקה קלה. ואת רואה פה אשתי את ה... למעלה, כן, וזה אני מוריד את זה בשביל לייבש את הכלים, ויש פה ממש במטבח בנוי לתנור בילטין, בילטין, משהו כזה, בילטין. וואלה בעלי, אתה אחלה בעל, תודה רבה, עכשיו אני הולך לישון, תאכל, תאכל ותשען, תודה רבה. הנגר הזה, ולא מזזל בעבודה שלו, הוא נולד לעולם חומרי, העבודה שלו היא חומרית, והוא יכול... הוא יכול לדבר בשפה חומרית. הנה זה הגודל, זה המטבח. שמתי פה 300 קילו עץ. איזה יופי. תודה רבה. רגע, מה תודה רבה? עכשיו תן לי את המסרי, תן לי את הפלוס, תן לי את הכסף. המטבח הזה שווה 30,000 שקלים, בבקשה, כן? אפשר גם בתשלומים. בבקשה, הוא גם מקבל את השכר שלו. כי הוא גר בעולם חומרי. בנה יכול לבוא ולדבר בשפה חומרית. מה עשית היום? הנה מה עשיתי, בניתי את הגדר הזאת. ואתה אינסטלטור, מה עשית? הנה אני תיקנתי והרכבתי ברזים והרכבתי כאן, ואתה חשמלאי, מה עשית? סגרתי פה את כל מערכת החשמל. הנה, ואתה רואה איזה יופי, ואני עשיתי את היונקרס, ואני עשיתי ככה, ואני בניתי בית, ואני בניתי עץ בארץ ישראל, אז יש לנו בית, אז יש לנו שביל, ויש לנו עץ בארץ ישראל. יפה מאוד. ומה אתה עשית? אני יריתי פגזים בטנק, אפשר גם לספור פגזים. כל הכבוד. ודרך אגב, לא זלזלתי באף אחד מבעלי המקצוע. אבל יש אחד שישב עכשיו ולמד תורה. בעולם חומרי. הוא השתסק במונח רוחני. וזה תרתי דסתרי. זה משהו אחר. והוא חוזר הביתה ושואלת אותו אשתו, נו, מה עשית? בעלה של ציפי עשה מטבח. בעלה של שולי, החברה שלי, הוא אינסטלטור, החליף כמה ברזים. בעלה של מיקה עשה ככה, בעלה של ציפי עשה ככה, מה אתה עשית בעלי היקר? אומר לה, למדתי סימן שין כף בהלכה. למדתי משנה ברורה. למדתי מסכת תענית. אומרת לו, אתה עושה לי תענית. מה הבאת עם זה? אני בסוף החודש אקבל מלגת ענק, 2,000 שקל. כשאני ישבתי בבית המדרש דרכי הורה של מרדכי אליהו, ישבו איתי טובי המוחות של המדינה. היה לי חברותא דניאל קבלירו, פסיכולוג, הגיע מארצות הברית. היה לי חברותא אחר מישיבת מיר, עוד לא התחלתי סוגיה, הוא כבר רץ למהלך השני, המוחות הכי חריפים שיש בעולם. מה עשית כל היום? למדתי 10 שעות גמרא. למדתי 10 שעות גמרא והלכה. למדתי 12 שעות. גרסתי 30 דפי זוהר. למדתי דף יומי ולימדתי דף יומי ולימדתי משניות. ואישה מסתכלת על בעלה, נו, ומה הבאת? לא רואים כלום. אתם יודעים איזה ניסיון זה? רופא יכול לטפל בגוף, אבל הוא לא יכול לטפל בנשמות. אומר אלוקים, תקשיבו טוב, כמו שהאברך הזה מושפל, כמו שהאברך הזה מחיה את העולם ולא רואים מה הוא עשה, גם לי לא רואים מה אני עשיתי. הוא היחידי שיכול להבין את צער השכינה. בונה, אני מחיה את הבן אדם והוא משתולל, נוסע עם אופנוע, וום, בשבת מעמיס את מי שהוא רוצה על

0: או את מי שהיא רוצה עלה, ונוסע ומשתולל, ווואלה, העולם הזה, תראה לי את אלוקים. לא רואים, אה? אכן אתה כל מסתתר. כל מסתתר בשבריר חביון. איפה אתה, בורא עולם? ונס יותר גדול מבריאת העולם, זה הנס שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתוך העולם הזה. כי אם אלוקים היה גלוי, זה לא היה חוכמה להיות צדיק. אם אדם היה עושה מצווה ובמקום נהיה מיליונר, אם אלוקים היה נותן שכר ללומדי התורה, עכשיו, תלמידי חכמים, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הולך אישית לשלם. אני הולך לשלם אישית את השכר למי שישב ולמד תורה. אני הולך לשלם את השכר למי שישב ועסק בתורה, זה הולך להיות השכר הכי גבוה שיכול להיות בעולם. ואומר אלוקים, אני יודע שמבזים אותם, גם מבזים אותי. גם צוחקים עליי. אני זה שהבאתי את הילד שלו. האמא לא מסוגלת לקחת דף ועט ולצייר את הילד שלה. אני הבאתי לה את הילד. והיא עושה איתו מה שהיא רוצה. אני הבאתי לה את הגוף. והבאתי לו את הגוף. הבאתי לו את התאוות והיצרים והתשוקות והיופי. הבאתי לה את החן. ועם החן הזה היא עושה מה שהיא רוצה. אם הבאתי לה את כוח הדיבור, ובדיבור שנתתי לה, היא מלעיבה במלאכי אלוקים. אומר אלוקים, אבל זה לא יקרה עוד הרבה זמן. עומד היהודי ואומר קדיש, יתגדל ויתקדש מרבה. יגיע היום שאלוקים הולך להתגלות לאנושות. בעלמא דיברה כראותה בעולם שהוא ברא כרצונו. וימליך מלכותה, הוא ימליך את המלכות שלו, ויקרב משיחה, יהיה מלך משיח, שנמשך בשמן המשחה, כמו דוד המלך, כמו משה רבנו. אנחנו מתפללים שנזכה לראות את הגילוי האלוקי, בחייכון וביומכון, נזכה לראות את זה ביום, בחיים שלנו, כי מי שנפטר רואה את הגילוי האלוקי. ואנחנו רוצים את הגילוי האלוקי כאן, בתוך עולם חומרי, אור חדש של ציור תאיר, תאיר עלינו הקדוש ברוך הוא. וההתגלות האלוקית, אנחנו אומרים בקדיש, תהיה לאלה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, מעל כל השירות והתשבחות, מעל הכל, ויהיה נחמה, ויהיה שזווה, ויהיה רפואה. ואומר הקדוש ברוך הוא, אני לא עוזב פצועים בשטח. אני לא הולך להתגלות לבד. היה מישהו שהיה מייצג אותי כאן בעולם הזה. היה מישהו שהיה פתח לי את הבית, שיהיה לי השראת שכינה, כאן בעולם הזה. אומר אלוקים, היו כאלה צדיקים? באש ובמים מחלקה שתיים, נכון? חבר נמדד בעת צרה? באותם ימים שהיה אסתר פנים והיו מבזים אותם? כמו שאומרת הגמרא, הדור שמגיע המשיח, קטגוריה בתלמידי חכמים, בזוזי בתר, גזרה אחר גזרה, יהיה נגדם. ירעיבו את הילדים שלהם ולא ילדים של מחבלים. יחריבו את הבתים שלהם. ולמרות את הכל, הם ימשיכו ללכת איתי בעיניים עצומות. זה יהיה ניסיון קצר, לא להרבה זמן. אומר אלוקים, אני הולך להתגלות עם כל מי שלמד תורה. על ישראל, ועל רבנן, ועל תלמידי הון, ועל תלמידי הון דעסקין באורייתא קדישתא, על אלה שנשארו עם ישראל ולא התבלבלו. על רבנן, על הרבנים שלהם. לכן נלחמו הרומאים נגד הרבנים, ועל תלמידי הון, ועל בחורי הישיבות, ועל תלמידי הון, על הבחורים, על התלמידים של התלמידים. דעסקין באורייתא קדישתא, שישבו ולמדו תורה קדושה. די באתרי הדין וכל אתר ואתר, במקום הזה ובכל מקום ומקום. אומר אלוקים, אני הולך להתגלות יחד איתם. יבינו את השכר העצום שלהם, אנשים ינשקו את כפות רגליהם, ירוצו כמו מטורפים. רגע, אבל למה לא כתוב, ועל הנגרים, ועל האינסטלטורים, ועל המרצים, הנה אני מרצה, ועל המרצים, למה לא כתוב? אתם זוכרים את בעלה של ציפי, הנגר? אני מעריך אותו, אבל הוא קיבל את השכר שלו בעולם הזה. תשמע, זה עלה 30,000 שקל, 35,000 שקלים, תעביר לי בביט, תעשה לי העברה עכשיו, תראה לי אישור העברה. האינסטלטור אמר תשלם לי, הקצין אמר תשלם לי, מה עם המשכורת שלי? והוא קיבל אותה בזמן. תבינו תקילין. והפוליטיקאי קיבל, והוא קיבל, והוא קיבל, ומה עם הצדיק שמסר נפשו? אתה קיבלת 2,000 שקל, ובגלל שאחרת פעמיים, ראש הכולל הוריד לך 500 שקל, וקצבת ילדים הורידו לך, וזה הורידו לך, ונשארת בגרעון. אין לך כסף לקנות רב-קו. אומר אלוקים, אתם חושבים שחסר לי כסף בעולם? אתם חושבים שחסר לי כסף בעולם? חכו ליום קומי לעד, חכו, אומר הקדוש ברוך הוא, ליום שאני אבוא ואשלם שכר. חכו ליום שאני מגיע. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, חכו. אם כך לעוברי רצונו, אמר רבי עקיבא, מה מחכה לעושה רצונו? ראיתם איזה עשירות יש בדובאי? ראיתם איזה עשירות יש לגויים? וילות פאר על נהר הליטני? מה? חסר להם משהו? אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך לעוברי רצונו, חכו במחכה, שאני יעמוד ויתגלה לאנושות. מתגדל והתקדש מרבה, אומר אלוקים, אני לא מתגלה לבד. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל תלמידי תל מאוד, אני רק אותם רשמתי בקדיש. כי אלה אחרים קיבלו שכר בעולם הזה. כי זו תורה רוחנית שירדה לעולם חומרי, וקשה בעולם חומרי להסביר מה זה רוחניות. ועל תלמידי הון דעסקין באורית הקדישתה, יהיה להם חן וחסד וחיים טובים, מקודם מראה שמיה והרה, מלפני המלך הארץ והשמיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני המלך של הכל, ואני הסתרתי פניי מהם. מה אתם חושבים? לא אכלתי שאליהו נביא יאהבו אותו בתקשורת? למדתם ספר מלכים, אהבו אותו? פתאום, קראו לו עוכר ישראל. אחריו החילוני אבא של עומרי, ראש הממשלה דאז, ביזה אותו, האשימו את אליהו שיש צרות במדינה רק בגללו. אל תיגעו במשיחי, בנביאי, אל תראו. מה הכוונה אל תראו? אל תהפכו את הצדיקים להיות הרעים בסיפור הזה. תכירו טובה למי שהציל אתכם. גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, ובאותה נשימה אני לא מזלזל. לא במסירות נפש, לא בנופלים, לא בחללים, לא באלה שנהרגו על קידוש השם. עומדים מתחת לכיסא הכבוד ולא מפסיקים להילחם. הם צועקים מבכי. אתם יורים לעצמנו כדור ברגל. על מה חרבה ירושלים? לא חרבה ירושלים, אלא שביזו בתלמידי חכמים, שישבו גדול לקטן. אלה שנפלו על קידוש השם? אני את חלקם מכיר טוב מאוד. חלקם סחבתי באלונקה, חלקם טיפלתי בגופותיהם. חלקם אני בוכה עליהם עד היום. עד היום. אתמול מצאתי את עצמי במשרד, יושב ופתאום פורץ בבכי. נזכר בקדושים האלה, בפנים היפות האלה. סיפרתי להורים של יהודה, שתוך כדי שנסוחב אותו באלונקה, עצרתי את כולם ואמרתי, התגדל והתקדש מרבה. ועל מה דיברה כירותי וימליך מלכותי? שנייה אחת, כמה אהב תלמידי חכמים. אימנואל מורנו שנהרג בקוו באב, עוד מעט יום ההזכרה שלו. הוא אמר לאשתו, אמר לאחיו, אני הייתי חבר טוב מאוד מאוד מאוד שלו, זכינו לייסד ביחד שיעור דף יומי. כמה אהב תלמידי חכמים. שהתחיל בין הזמנים, הוא אמר אני מאוד מאוד דואג. הוא אמר לרעייתו, אמר לאחיו, הרב שמואל, אני דואג כי עכשיו לא לומדים מספיק תורה. זה מסוכן מאוד, מלחמה ולא מספיק לומדים תורה, תקופה של ימי בין המצרים, נכנסים חודש תמוז, מאוד מסוכן. פעם אחת, באחד הנסיעות שלו, צומת פלוגות, עוצר בחור ישיבה, הוא עוצר את הרכב, והוא סגן אלוף בסיירת מטכ"ל. הוא אומר לו, לאן אתה צריך? הוא אומר לבני ברק. הוא אומר, אני נוסע צפונה, אני אוריד אותך בצומת מסמיע, זה בסדר? בחור הישיבה אומר לי, אמנואל מורנו בשמחה רבה. צומת מסמיה, קידמת אותי. מי שמכיר, צומת בני ראם, קידמת אותי. הוא נוסע למסמיה, והוא לוקח חשבון שמשם הוא ישבור ימינה, ויעלה על כביש 6. שם קצת אחרי יד בנימין. ומשם תשים לצפון. אין תות, ואתה טס צפונה. והוא שואל את בחור הישיבה, איפה אתה לומד? אני אצל הרב מצליח, אצלך, אצל הרב מזוז, אצל הרב מאיר מזוז, אצל הרב מצליח מזוז. ומה אתה לומד? ובין כמה אתה? אני צעיר, בין 15-16. וככה אתה מוסר את הנפש שלך? אתה יודע, חבר'ה בגילך, בקיץ, אתה יודע איפה נמצאים עכשיו? צחוקים, בנים, בנות, תנועת נוער. עושים מחנה קיץ בעין זיתים. יהיה נכון. ואתה ככה, עם כל התאוות וכל היצרים, אומר כן, אני לומד תורה. שאם מורנו מגיע לצומת מסמיע, אומר לו, איפה אתה צריך בבני ברק? הוא אומר לו, אבל זה לא הכיוון שלך. הוא אומר, מה זה לא הכיוון שלי? אתה מגן על המדינה הזאת. אתם, בחורי הישיבה, מצילים אותנו. אני אקר אותך לכניסה לבני ברק, זה בסדר, אבל אתה לוקח כיוון אחר, אתה עכשיו נוסע, אומר, כן, אני סדר כביש 4. וזה מעכב אותך. אז מה אם זה מעכב אותי? אני זוכר שעמנואל מורנו היה רב איתי על לימוד תורה, יסדנו שיעור דף יומי שסיים פעמיים תש"ס. סגן אלוף במטכ"ל. לא התבלבל. תודה רבה, ישראל אומרת תודה ללומדי התורה. ישראל מצדיעה ללומדי התורה. כמה זה קשה, כמה זה קשה. בוא נראה אותך יושב יום אחד, אחד. בוא נראה אותך, שים חליפה, שים כובע, 40 מעלות בחום. בוא נראה אותך, נהיה דוס ליום אחד, ליום אחד. בשביל לשמר את הגחלת של עם ישראל. מה פתאום, עזוב אותי. אני עכשיו עם החברות יושב ומשחק באייפונים. עזוב אותי, זה לא בשבילי. אז למה אתה מסתלבט עליהם? כמה זה קשה, אם יפסיקו את זה, אז לא יישאר עם ישראל. אז איך קוראים לך, אתה אומר? קוראים לי אמנואל, אני גר במושב תלמים. נעים מאוד, אני לומד בישיבה של הרב מזוז. הוא לוקח אותו לכניסה לבני ברק, ואז הוא אומר לו, עזוב, אני נכנס פנימה, תראה לי איפה הישיבה. כך צריך לכבד תלמידי חכמים. אפילו יושפט מלך יהודה, שהיה יושב הרמטכ"ל, היה נכנס הרמטכ"ל, יושפט היה יושב. היה נכנס שר הביטחון, הוא היה יושב המלך, שר הביטחון עומד. היו נכנסים איזה גדוד, הגדוד עומד, המלך יושב. נכנס ראש ממשלה אחר, נכנס אדם אחר, הוא יושב, הוא עומד. שהיה נכנס בחור ישיבה, היה קם יושפט מלך יהודה וצועק, רבי רבי, מורי מורי, הוא היה קם לפני תלמידי חכמים. רגע לפני שנצא להם פרסומות מרתקות, רק נסיים את הגמרא. לא חרבה ירושלים, אלא שביזו בתלמידי חכמים, שנאמר, והיו מלעיבים במלאכי האלוהים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בנביאיו, עד עלות חמת אדוני בעמו, עד לאין מרפא. מהי עד לאין מרפא, אמר רב יהודה מערב, כל המבזה תלמידי חכמים, אין לו רפואה למכתו. אמר רב יהודה מערב, מהי דכתיב, אל תיגו במשיחי, ובנביאי אל תראו. אל תיגו במשיחי, אלו תנוקות של בית רבן, ובנביאי אל תראו, אלו תלמידי חכמים. טוב, בוא נצא לפרסומות ונמשיך בבקשה.
1: מיד נשוב לבגובה העיניים עם הרב משה קינן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
4: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
5: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
4: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136 כוכבית 8136
6: 36.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
6: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
8: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
1: אתם מאזינים לבגובה העיניים עם הרב משה קינן.
0: סרטונים ושיר.

0: לימדו אותנו שהחרדים לא מתגייסים כי הם אנטי מדינה, רק לומדי תורה ושהם מחכים למשיח. אבל מה אם הייתי אומרת לכם שבקום המדינה היה גיוס מלא של הציבור החרדי? אפילו החרדים הכי קיצוניים ממאה שערים התגייסו לצבא. כן, כן, הם היו חלק מהמחתרות, הם הקימו פלוגות, הם נלחמו, נהרגו עם פאות, עם תפילין, עם ברכה מהאדמור לפני היציאה לקרב. ומי שדחף אותם החוצה זה אנחנו. לא מאמינים לי? קחו את הסיפור של פלוגת האלוקים, פלוגה חרדית מחטיבת האלכסנדרוני. אגב, אחת מהלוחמות ביותר בצה"ל. באחת השבתות נגמר האוכל. קצין האפסנות דרש מהטבחים החרדים לבשל. הם כמובן סירבו, כי זה שבת, וגם כי טענו שיש מספיק אוכל ואין צורך לחלל שבת, ושאפילו אם יבשלו, החיילים ממילא לא יאכלו את זה. אבל הקצין לא השתכנע. ומה הוא עשה? הכניס אותם לכלא, וגילח להם את הפאות. השפלה פומבית, דתית ומכוונת. כשהרב הצבאי הראשי ניסה להרער, בית הדין הצבאי יחמיר את העונש והעריך להם את המעצר בעוד כמה חודשים, כשהם עם פאות מגולחות. ואז כדי שחלילה הציבור לא ידע, הוטל גם צו צנזורה. כמובן שזה יצא בסוף לאור, וביחד עם זה היו עוד מקרים משפילים שגרמו להתחלה של המשבר. החרדים לא הפסיקו לשרת כי הם שונאי מדינה. הם הפסיקו לשרת כי הצבא לא היה מוכן לקבל אותם. לפחות ככה זה התחיל. וזה משון. האמת לא צבועה רק בשחור ולבן. וחשוב להכיר את ההיסטוריה ולהבין איך הגענו לאן שהגענו. לכן לפעם הבאה שמספרים לנו שהחרדים צריכים ללמוד תורה ולכן אסור לגייס אותם לצה"ל, תזכו באותם חבדניקים וחרדים ממאה שערים שנפלו בקרבות על מדינת ישראל. אגב, החלל הראשון במערכות ישראל היה חרדי מהעיר העתיקה בירושלים. בסוף יש מי שמרוויח מזה שאנחנו שונאים אחד את השני.
1: עכשיו, אני הולך להציר את ההצהרה הדרמטית שלי. אני עשיתי בירור.
2: עשת אופי.
1: ככה, בחור ישיבה עולה 395 שקלים בחודש. זה מה שמשרד הדתות, זה התקציב. תבינו על מה מדובר, על התקציב שעוצרים לתלמידי ישיבות. 395 שקלים לחודש, כן? אברך עולה 650 שקל, בסדר? יש 40 אלף בחורי ישיבות, שזה מגיל 18 עד 22, ועוד כ-25 אלף אברכים, סך הכל זה יוצא 65 אלף, כן? 65 אלף אנשים, שזה המחירים בסביבות ה-400-500 שקל, 600 שקל, זה האירוע. ולכן אני אומר, שאם לא זה, בעזרת השם, אני לוקח על עצמי גם תלמיד ישיבה וגם אברך, שאני מממן אותם קבוע. וכמוני אני בטוח שיש הרבה מאוד אנשים, ואנחנו בעזרת השם, אם לא ייתנו את הכסף, ועל זה זה יעמוד, כן? אני הוביל קמפיין שבעזרת השם יהיו כ-60-65 אלף אנשים שיקחו על עצמם לממן תלמיד ישיבה, בין אם זה 395 שקלים, בין אם זה 650, אנחנו נממן את זה. לא יפילו אותנו את עולם התורה. מי שלא לומד, בבקשה, אמרתי את דעתי שיתגייס. מי שלומד יקבל כסף כי אנשים מעריכים בזה ורואים בזה ערך.
3: ואיך תבודה שרק...
4: אוקיי, יפה מאוד.
5: קאט של הנשק ו...
4: יפה מאוד, יפה מאוד. בוא נעצור כאן רגע. ככה אומרת הגמרא, אומרת הגמרא בסנהדרין, מה זה אפיקורוס? מה זה אפיקורוס? אומרת הגמרא, רבי ורב חנינא אמרי תרוויו, אמרו שניהם, זה המבזה תלמיד חכם. אפיקורוס כגון מן, אמר רבי יוסף, כגון הני דאמרי, מאי אהנו לן רבנן. לדידי קרו, לדידי אותנו, כגון אלה שאומרים, מה אנחנו צריכים את הרבנים שלנו? קוראים לעצמם? לומדים לעצמם? ורשי כותב, מי אהן אילן, והם אינם יודעים שהעולם מתקיים עליהם. אמר אביי, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כולם מכירים את האירוע של הפיכת סדום והמורה. תראו, יש משהו שהוא גם לא פייר, הוא לא הוגן, שאתה מציל ועושה הצלה ענקית, גם לא יודעים שאתה עשית את זה. גם לא יודעים לבוא להגיד לך תודה. אז בואו נחזור כמעט 4,000 שנה לאחור, סדום והמורה היו כל כך כל כך... סדום והמורה. עשו מצעדים של סדום והמורה, כאילו... כל העבירות שיכולות להיות. והיו גאים בזה. ומה לא, ממוסתלים, ועושים את העבירות הכי נוראות שיות. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, אני הולך להחריב את סדום ועמורה. זהו. הצעקה שלהם, העוולה שלהם, זה לא יכול לעבור בשתיקה. ואברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אבל יש 50 צדיקים בסדום, ואני אומר, לא אומר את זה בלשון של התורה, אני אומר את זה בלשון שלי, אז ברשותכם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם יש 50, אני מבטל את הגזרה. טוב, אין 50? טוב, אז חסר 5, אז יש 45. אין 45. טוב, אז חסר 5, אז יש 40. אברהם אבינו, אין 40. עכשיו, על השיחה של אברהם והקדוש ברוך הוא, מישהו יודע? וכמו שהרב קוק יושב ובוכה, כן, צריך תמיד לשאוף גבוה. אני רוצה את אברהם אבינו, אני רוצה את הרב קוק, אני רוצה את הרב עדס, הרב עובדיה. ברוחניות תמיד צריך לבקש יותר. זה כמו שהרב קוק 40 שנה בכה והתענה, ריבונו של עולם, אל תישב היום בדין. תציל את עם ישראל. זה כמו רבי דוד אבוחצירא, שליטה, שחי בדור שלנו, הנכד של הבבא סאלי, שלדעתי המדינה חייבת לו מאות מיליארדים של דולרים, שבשבעה באוקטובר, ששמונה באוקטובר, יום ראשון, מגיעים לבית הכנסת, ברחוב המייסדים, 38, מאות אנשים, יהודים ואינם יהודים, אפילו ערבים היו שם, בחוץ. והרב נמצא בחדר הקטן שלו, ולומד ומתפלל, ונגמר את התפילה, והם רוצים לדבר עם הרב דוד אבוחצירא, הרב רוצים לדבר איתך, הרב רוצים לדבר איתך. מה אתם רוצים? מה עושים? פיקוד העורף רוצה לפנות אותנו. אחרי שבוע, שבועיים כבר מעמיסים את כולם על אוטובוסים, מפנים את שטולה, את זרעית, את אבן מנחם, את הגושרים, את כפר בלום, את דפנה, את מטולה, את קריית שמונה, את שלומי, את אבן מנחם, קדימה, תעלו לאוטובוסים, מפנים אתכם, סכנה, את קיבוץ כפר ראש הנקרה. לכמה זמן יפנו אותם? אמרו לי קיבוצניקים, אמרו לנו, קחו תיק לשבוע, שבועיים. אמרו לי, חבר'ה, בקריית שמונה, עוד שבועיים נחזור. מי שמכיר את ארגון צוהר של חסידות בלז, בלי תמורה של אף אחד. חסידים, דוסים כאלה, הם גרביונים, שטריימל, צדיקי יסוד עולם. הלכו שם בבתי המלון ודאגו להם לחינוך, לפעילות, לשמח אותם. שנה וחצי, שנתיים בבתי המלון. במקום שאף אחד לא היה שם. הגיעו אנשי נעריה ושאלו, ומה איתנו? אנחנו צריכים לפנות, כאילו, פיקוד העורף אומר לפנות אותנו. ורבי דוד אבוחצירא, מלאך אלוקים, מסתכל ואומר, אתה עוזב את העיר או לא עוזב את העיר? אני נשאר כאן, אני נשאר כאן בנעריה. מה אומר הרב? אפילו ערבים שואלים שם. הרב אמר, הוא נשאר. החכם נשאר? פתמה, אנחנו גם נשארים. ברור, מה אמר הרב? שואלת האישה הרוסיה. הרב נשאר. אנחנו גם נשארים. בשומר מסך של אנשי נעריה, הם שמו תמונה של רבי דוד אבוחצירא. דרך אגב, רפי מילו, המפקד פיקוד העורף, מגיע אליו, היום הוא אלוף פיקוד צפון. מה אומר הרב? אני נשאר. הרב, אתה צריך להבין, אתה דוגמה אישית. אם אתה נשאר, כולם נשארים. אני מתפלל ומגן על העיר. אתם יודעים מה זה להיות שנה וחצי בנעריה, מי שהיה בקריית שמונה, עד היום קריית שמונה חצי ריקה, אם לא יותר מחצי. שנה וחצי הייתה עיר רפאים. לא חזרו לבתים. שלומי הייתה ריקה, כפר ראש הנקרה היה ריק. היו מגיעים לטפל במשקים וחוזרים חזרה לבתי המלון. משפחות שפינו אותם מכפר בלום, מהגושרים, חלקם עוד לא חזרו הביתה בכלל. מטולה עדיין חצי ריקה. היית נוסע בנעריה, פקקי תנועה, קריית שמונה, עיר רפאים. אני עוד פעם רוצה ועידת חקירה, תעשו לי חקירה דרך אגב, כמה עלה למדינת ישראל? שר האוצר, סמוטריץ', תעשה את החשבון הזה, 68 אלף אנשים, כפול 140 שקל ליום, תוסיפו את כל בתי המלון, כל העסקים שהיו אמורים להיסגר, המפעלים, שטראוס, הכל שאמורים להיסגר, לא נסגרו. כמה רבי דוד תרם כסף למדינת ישראל? סיפר לאחד מישיבת ההסדר בנעריה, היינו רואים אותו בלילה, נוסע לקו הגבול ומתפלל. עושה שם תיקון חצות וחוזר חזרה. ולומד כל הלילה, ובבוקר קהל והכל, כמה צריך לשלם למלאכי אלוקים שיש בדור הזה. הערבים יודעים את זה, הם ישמחו שנהרוג אחד השני, שנלחם אחד עם השני. שאברהם אבינו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, יש פה 50, אומר לו אלוקים אין, אז טוב 45 אין, יש פה 30 צדיקים, אם יש 30 צדיקים אני לא אפגע בסדום, טוב יש 20, אין 20, יש 10, אברהם אבינו אין 10. אברהם אבינו מסתובב והקדוש ברוך הוא מחריב את סדום ועמורה, כי אין 10 צדיקים נטורי קרתה שומרי העיר שמסוגלים להציל את העיר שלא תחרב. מה יש בכוח של צדיק להציל את העיר? כן. תראו לכם שבסדום היו 9 צדיקים. אז מה היה צריך לעשות? להחריב את סדום. כי אין 10. אין העדה. אין 10. אין מניין. עכשיו, באותם רגעים שקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, זה לא רעיון שלי, זה רעיון של הרב זמיר כהן, מה שאני אספר עכשיו. באותם רגעים שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אין כאן 10, היו 9 באותם רגעים. אז אני מחריב את סדום. אברהם אבינו מסתובב, ופתאום, היה איזה בן אדם אחד שהולך בסדום, ורואה איזה קרוון של כמה חבר'ה צדיקים, נכנס לקרוון ושאל אותם, מה אתם עושים כאן בסדום? כולם עכשיו רוקדים, פאבים פתוחים, קופצים, משתוללים, עושים מצעדים עם דגלים, כאילו, מה אתם עושים פה? הם אומרים, אנחנו לומדים על 7 מצוות בני נוח. אנחנו רוצים להיות אנשים טובים יותר. תראו איך אתם מתנהגים, איך הולך בחור עם בחורה, בלי חתונה, בחור עם בחור, מה יש פה? מה זה הדבר הזה? זה לא מוסרי, זה לא ערכי, זה לא יפה. למה אתם נותנים צדקה לעניים? אותו אחד אומר, אתם יודעים מה? אני מצטרף אליכם. מה, אתה איתנו? כן. יופי. איך שעומדים להחריב את סדום, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אברהם, דרך אגב, זה לא קרה, אבל כמשל, אברהם, כן, קבל תיקון. תיקון במה? קבל חזלש. חזרה לשגרה, מה? לא מחריבים את סדום. למה לא מחריבים את סדום? יש 10 צדיקים. מי? יורם, הזה? בדיוק הוא קיבל על עצמו להיות צדיק. גילה הזאת היא קיבלה על עצמה להיות צדיקה. יש 10 צדיקים בסדום, לא מחריבים את סדום. יש לי שאלה. יום למחרת בבוקר. עוברים הסתלבטנים של סדום שמסתלבטים על כל העולם וצוחקים, ויש להם בשבע בבוקר איזה מהדורה ברדיו, ויש להם ביקורת על כל העולם. הם אנשים הכי טובים. מעלים את זה לתקשורת, את זה לתקשורת, והם רואים את הצדיקים האלה של סדון. ידוסים, פינגווינים, משתמטים, דרוס כל דוס, אשמת כל חרד, כל שומר שבת, אטבה באמבט, צבא בסיד, כל חסיד, חוף למים, כל ירש המים, רוקן מחסנית על כל לובש תלית. ידוסים, וגם הדוסים האלה נפגעים מהם. מה אתם כאילו בשיא החום? תלכו בלי כלום, אנחנו הולכים בלי כלום. בסוף נפלו להם בולענים. אתם איזה בולענים שהיו בים המלח, שאנשים הלכו כמעט בלי כלום? בדור שלנו. בום, פתח להם הקדוש ברוך הוא בולענים שיבלו אותם. אי אפשר ללכת שם בחופים. סכנת בולענים, נסגרו מלא חופים. עכשיו, אדם, 10 צדיקים האלה, לא יודעים שבכלל סדום ניצלה בשבילם. זה נראה יום רגיל, זורחת השמש. רבותיי, זה ההשגחה הפרטית. זה מלא אנשים של לוחמי צבא מרום, שמגינים על העם, מגינים על הארץ, ואף אחד לא יודע שהם הצילו את הארץ הזאת. וכך בוא נמשיך במקורות מהתורה בעניין הזה. אנחנו נמצאים קרוב מאוד לימי בין המצרים. קרוב מאוד. אז אומר תגברה בסנדרין, מה זה אפיקורוס? שמבזה תלמידי חכמים, איך הוא מבזה אותם? הוא אומר, מה אנו לן רבנן? מה עוזר לנו שיש לנו רבנים? מה עוזר לנו שיש לנו תלמידי חכמים? לדידי הוקרו, לדידי אותנו, לומדים לעצמם, מקבלים הם תקציב ענק של 395 שקלים, דרך אגב, באותה נשימה, זה מה שמקבל בחור ישיבה, ערבי ישראלי מקבל 15,000 שקלים לחודש, התקציב שלו. אני לא אומר זה בגוזמה, אני אקרוא לכם את זה בדיוק, נתונים מדויקים, דקה, אני אתן לכם בדיוק, בדיוק, שנייה, הנה, 15,300, טעיתי ב-300 שקלים, כן, והבחור ישיבה 395 שקלים, הבדל קטן, ומסתלבטים עליהם, לדידי הוקרו, לדידי... ורשי כותב, והם אינם יודעים שהעולם מתקיים עליהם, זה אפיקורוס. הוא לא יודע שעליו עומד העולם הזה, הוא מציל את העולם, הוא הורג את המחבל לפני שהוא נולד בכלל. הוא דואג שירו עלינו טילים, 400 טילים ראשונים מאיראן. נכון, יש כיפת ברזל ויש כיפה כזאת ויש כל מיני טילים אחרים. ומה-400 הטילים האלה יש לנו 0 הרוגים. ובמתח השני שיורים אותו בכפתת באלול, אז יש לנו לא 0 הרוגים, הרוג אחד מעזה שברח ליריחו. ואיברהים ראיסי, נשיא איראן, שיודע מה זה תלמידי חכמים, והוא גם נהרג בתאונת מסוק מסתורית, אומר נשיא איראן, אני יודע מי השם, שלא מתו יהודים בשמונה מוטילים. הוא אומר, זה הרבנים שלהם השמים. הרבנים שלהם, יש להם סודות מתקופת דוד המלך. הם לא בני אדם, הם בכלל שדים, הם יודעים להשביע מלאכים. יש להם סודות עוד משלמה המלך, מדוד המלך, זה קיום לא נורמלי של העם הזה. נכון, זה קיום לא נורמלי של עם ישראל. איזה שיר נשמיע להם? יש לנו פה את הידיד היקר שלי. בוא נשמע את בר קופינשטיין, בסדר? את אליעד צור. כן, בוא נשמע את המלחמה האחרונה. באמת יהי רצון, המלחמה האחרונה זה המלחמה שלנו, בינינו לבין עצמנו. כמה אנחנו נלחמנו עם עצמנו. בוא נשמע את השיר בבקשה.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

תודה רבה, תודה רבה, יישר כוח. אז בואו נדבר פרקטיקה. זה אומר רשי, אלה שצוחקים על תלמידי חכמים ואומרים, מהי אנו לרבנן, לידי הוקראיו, לידי הוקראיו, לידי אותנו, לצורכם הם למדו, לצורכם הם שנו, ורשי כותב, והם אינם יודעים שהעולם מתקיים עליהם. אבל יש פה משהו שהוא לא פייר, לא הוגן. ואמרתי זה בתחילת הדברים. אנחנו בעולם חומרי, ובעולם חומרי אתה יכול לראות חומר, אי אפשר לראות רוח. אי אפשר. הדברים קטנים אתה לא יכול להראות. אתה יכול להראות אנרגיה, אטום, חמצן. מי רואה את זה בכלל? מולקולות באוויר? מי רואה את זה? גלים נוסעים, מופננים, אנרגיה, אטום, חשמל. חשמל אתה יכול להראות? לא. דברים פשוטים, אדם הולך לרופא שיניים, עושה לו צילום רנטגן בשיר, בשן, הדוקטור מסתתר מאחרי הקיר, אתה אומר לו, דוקטור, אין פה כלום. אומר לך, דוקטור, תקשיב טוב מתוק, זה שאתה לא רואה, זה לא אומר שזה לא קיים. אם היינו עיניים לראות, היינו רואים מיליונים של מיליונים של מיליונים של מלאכים שעוטפים את עם ישראל, שכולם תפפי, חיל צבא מרום. לא רואים את זה, אני יודע. אבל זה מה שהציל את עם ישראל, וזה מה ששמר עלינו. איך אמרה לי הבת שלי? אמרה לי, אבאלה, גאון מי שהמציא את כיפת ברזל. עוד יותר גאון מי שהמציא את השטחים הפתוחים. יפול מצדך אלף רבבה מיניך, אליך לא ייגש. שבערב שבת פרשת לך לך, תפשין פי דלת, הייתה כניסה קרקעית לעזה, באמת ראשונה. בהתחלה היה זה מבצע שנכנסו ויצאו רק ממש להתחלה של ההתחלה. ואני זכיתי להיות שותף בכניסה הזאת בשביל לחפש חטופים. לחפש כאלה שחטפו אותם החמאס ואולי נהרגו ונפלו בדרך. ואני זוכר שהודיעו לי, עומדים להיכנס עכשיו, היה הרגשה באמת בגילוי לב, כמו לעלות לגרדום. ככה נרגשתי. פעלתי תפיית שחרית במניין, הסתכלתי על האנשים ואמרתי בליבי, אני יודע שחלק מהאנשים אני לא אראה אותם מחר. זה הייתה התחושה, פחד מוות. היה שם מפקד פלוגה אחד, אביור, ואני רואה אותו נוסע בעזה כמו בקיעים שבילי חאן יונס ושייח' רדואן ושבילי העיר עזה ובית חנון ובית לאיה ואלטטרה וג'בליה, כמו שבילי נהרדיה. ואני אומר לו, בוא נעביר אותו, לא מפחד. הוא מחייך ואומר לי, אני מפחד? יש לי אברך מגן עליי. אמרתי לו, אביור, מה? יש לי אברך מגן עליי. הוא אומר לי, תשמע, אתם הכנתם ציוד לקראת הכניסה הקרקעית? הוא אומר, ההורים שלי תפסו אברך. אמרו לו, תקשיב טוב, ווינדוס. תקשיב טוב, למה אני אומר דוס? תרשמו דלת וו סמך. תקראו את זה לא מימין לשמאל, תהיו שמאלנים, תקראו את זה משמאל לימין. סוד, סודה, תלמידי חכמים, חכמי הסוד. הם יודעים את הסודות, איך מושכים בחוטים בעולמות העליון. הם עוסקים בדברים הכי רגישים שיכול להיות אצל בר אדם, בר אנוש. שהם אומרים, אמא רבה, רבה נמצא בבית המדרש. אמא רב פאפה, רב פאפה נמצא שם. אמר רביי, אביי מגיע. רבינה, רבינה מגיע. אמר רב שמעון, רב שמעון בר יוחאי נמצא שם, בבית המדרש. וכל אלה שנמצאים שם, הם מורידים את השכינה, יש השראת שכינה. אמר לי אביו, אומר לי, אני יש לי אברך מגן עליי. אתם התעסקתם בלשפצר את המקלעים, בלהכין את ה-624, להכין את הכל, לשמן את הנשקים. ההורים שלי התקשרו לאברך ואמרו, תקשיב טוב, אברך, כן, הבן שלנו מפקד פלוגה. אנחנו לא יודעים מתי תיגמר המלחמה ומה יהיה במלחמה. אנחנו רוצים לתת לך מהיום מזכורת. קח 3,000 שקל, מה המספר חשבון, נפקיד כבר מהיום. אין שוטף פלוס. חיים עכשיו, לא בפלוס. עכשיו אתה כל הלימוד שלך להצלחת הבן שלנו וכל החיילים שלו. הוא אומר, יש לי מה לדאוג? אני פגשתי מגד אחר. שאומר, אני אין לי גם מה לדאוג. יש לי תנך באמר, מול העיניים.
הוא מראה לי את החלון, הוא אומר לי, אתה רואה את הכדור הזה שפגע כמעט בראש שלי? הנה פה התנך והנה הכדור שפגע. אני, מה יש לי לדאוג? יש לי תנך באמר. פעם אחת שהוא נכנס עם אמר בלי תנך, הוא החזיר את כולם אחורה ואמר, רגע, רגע, אני יוצא החוץ התחוף, מה קרה לך? עכשיו צריך תחילת תנועה. לא, שכחתי את התנך. והחזיר את התנך והניח אותו. כשהכוח הגיע לג'באליה, סיפר להם, אחד מיחידה שעוסקת בחקירות של מחבלים, הוא אמר גם לי, הייתי איתו ביחד, הוא אומר, אתה יודע כמה מחבלים היו מתים מפחד? שהיו רואים שהם מתפללים ולומדים תורה, ויש ספרי תורה ושופרות ומדליקים נר חנוכה, מה אתם מפחדים? הם אומרים החמאס, בשם אלוקים הרחמן והרחום, זה מסור התל אמרן, כך מתחילה האמנה של החמאס. השעב אל-מוכתר, היהודים, העם הנבחר. הייתם הטובה באומות שהוצאו לבני האדם, מצווים את הטוב, שוללים את הרע ומאמינים באלוקים. לו האמינו היהודים כי אז היה להם טוב. יש מאמינים החובה מושחתים, הם לא יזיקו לכם היהודים אלא במעט, ואם ילחמו בכם ייסוגו מפניכם ולא ינצחו אתכם. הם נידונו להשפלה איכן שיהיו, אלא אם כן יחזיקו במוסרותיו של האלוקים. ובני האדם היהודים העלו את חמתו של אלוקים, הם נידונו לכם מסכנות כי כפרו בפסוקי התורה והרגו את הנביאים בלא צדק. הם נידונו לכך משום שמרדו ועברו על חוקי התורה. סליחה שקראתי שלושה פסוקים, פסוק ובב, קופזיין, קופחת. מי שרוצה לראות את זה מילה במילה בספר של יהוד יערי וזאב שיף, אנטיפאדה, בעמוד 352, הם אומרים, הם היהודים חזקים מבחינה רוחנית, אי אפשר לנצח אותם, אי אפשר לנצח אותם. ועם כל הבלגן הנורא הזה, אומרת הגמרא בברכות, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא למשיא ביתו לתלמיד חכם ולעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, ולמענה תלמיד חכם מנכסיו. כל אלה שמתקרבים, כמו אביור שההורים שלו ככה, אמרו לו, בוא, הנה, תלמיד חכם יגן עליך. או מי שעשה את ביתו לתלמיד חכם, או מי שעשה מסחר עם תלמיד חכם. זה העסק שלך, יש אתרוגים שמחר אדם רגיל, ותלמיד חכם, אני אקנה מהתלמיד חכם. אני אחזק את התלמידי חכמים. ולמענה תלמיד חכם מנכסיו. אבל תלמידי חכמים עצמן, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. אומר אלוקים, אני מצטער, תלמידי חכמים ששומעים אותי. מה, אני אתן לכם את השכר הזה על פרייר, על פרש? מה חשבתם שבעולם הזה ייתנו לכם את השכר האמיתי שלכם, וכל תלמיד חכם ילך עם איזה ארבעה ג'ארים עם מפתחי אישים ויקבל משכורת צנועה של 50,000 שקל? כולם ירצו תלמידי חכמים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. זה רק לשדרג לך את השכר, וכך זה הניסיון האמיתי. איך זה עובד? נו, זה האתגר. איך אתה יכול להראות בעולם חומרי רוחניות? אז אני רוצה לקרוא יחד איתכם את ספר מלכים ב' בפרק ו'. הקדמה לפרק ו', מדובר על תקופתו של אלישע הנביא. ואלישע הנביא, וכך צריך לשאוף דרך אגב ברוחניות, תמיד יותר, תמיד יותר, תמיד יותר. אדם אומר לרב שלו, אני רוצה, אני אפר לרגליך, אני רוצה להיות חצי ממך. אני, אלישע הנביא שמבקש מאליהו הנביא בקשה, אומר לו, אני רוצה להיות פי שניים ממך. פי שניים ממך. מה שאתה אליהו, הנביא, אני רוצה פי שניים. ואליהו שמח. הוא שמח באמת שזה הרצון שלו. והוא אמר לו, אם אתה תראה אותי, איך שאני מסתלק מהעולם הזה, איך שאני עולה בסערה השמיימה, אתה תזכה באמת פי שניים. והוא זכה. הוא זכה לראות את אליהו הנביא. אולי נקרא לכם את זה בפנים. אותיות מחכימות, אנחנו קוראים תורה, זה אור אלוקי שיורד משמיים. אומר לו אליהו הנביא, ואם אתה תראה את המציאות הזאת שאני יורד משמיים, אז יורד מרכבות אש, והוא צועק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. הנה נקרא לכם את זה בפנים, סליחה שלקח לי זמן למצוא את זה. ויהי כעוברם, ויקח אליהו את הדרתו, ויגלום, ויקה את המים, ויחצו, הנה והנה, ויעברו שניהם בחרבה, וחוצה את הירדן,
ויהי כי אברהם ואליהו אמר אל אלישע, שאל מה אעשה לך, בטרם אלקח מימך. יש איזה בקשה שאתה רוצה, אתה רוצה, אני תכף את ה... אני נביא, אני תכף את המספרים של הטוטו, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה? הוא אומר לו אלישע, ואומר אלישע, והנה פי שניים ברוחך אליי. הוא אומר, אני רוצה, מה שנתת והצלת מרוחך על בני הנביאים, אני רוצה פי שניים. ואומר, הקשית לשאול. זו בקשה גדולה מאוד. אבל אם תראה אותי לוקח מאיתך, יהי לך חן. ואם אין, לא יהיה. אם אתה תראה איך אני עוזב אותך, אתה תקבל באמת פי שניים. אבל אם לא, הכל יהיה רגיל. והיה הם ההולכים, הלוך ודבר. אלישע מלווה את מורו ורבו אליהו הנביא. והנה רכב אש וסוסי אש, הם רואים רכב אש וסוסי אש יורדים מהשמיים. ויפרידו בין שניהם. ויעל אליהו בסערה השמיים, ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ולא ראה הוא עוד. ויחזק בבגדיו, ויקרעם לשניים קרעים, ובאמת הוא זוכה את זה, והוא מכה את המים, ובאמת הוא זוכה לקדושה הגדולה הזאת. בפרק ב' בפסוק ו', מלך ארם היה נלחם בישראל. מלך סוריה, אסד של אז, יושב בארמון בדמשק ואומר, אני רוצה להוריד את הראש של מלך ישראל, של יורם. הוא יושב בסבסטיה בשומרון, עד היום יש דרך אגב שרידים של הארמון הזה בשומרון. ויבצע לבדיו לאמור אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. הוא אומר לעבדיו, הוא אומר לרמטכ"ל שלו, תקשיב טוב, כן? תעשו מערה ותורידו את הראש של מלך ישראל. הישר, אין בעיה. והם עושים מערב באזור סינג'יל, טורמוס איה, מי שמכיר את האזור שם, האזור חווארה, הר עיבל, איפשהו. מלך ישראל קם בבוקר, מבסוט מהחיים, עולה על הקרקרות שלו של אז, יחידה להבטחת אישים מהבטחת אותו, עושים בדיקת קשר, קדימה, תחילת תנועה, מתחילים לנוע, ואיך שמגיעים את צומת הפוח, באים לצאת צפונה, אזור חווארה. וישלח איש האלוקים אל מלך ישראל לאמור, ישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים. אלישע הנביא שולח את הנער שלו, והנער הזה, אנחנו נכיר אותו עוד כמה דקות, הנער הזה הוא נער חדש, זה לא גחזי. גחזי הוא דח בפרקים הקודמים. הוא היה מצורה, מה שקרה עם נאמן, זה נער שלא היה מספיק מלומד בניסים. הנער הזה עוצר את הכרכרה של המלך ואומר, ישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים. אתה רואה, 400 מטר צפונה, כן? שם יש מערב של חיילי ארם. הוא ממש מצביע לו, שם ארם נחיתים. שומע את זה מלך ישראל ואומר, אוקיי, קיבלתי. איך אומר הכלל? יש ספק, אין ספק, אנחנו לא נעבור דרך שם. אבל הוא רוצה לדעת שזה באמת אמיתי. הוא שולח חיילים יהודים שיבדקו מה קורה שם. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוקים ויזהרו ונשמר שם לא אחת ולא שתיים. הוא שולח חיילים, החיילים האלה יורדים לאותו מקום שהוא הצביע ואמר שם ארם נחיתים. בפינה הזאת, אתה רואה בעיכול של טורמוס איה בסינג'יל, אתה רואה בדיוק איפה שנכנסים, איפה של לובן אל שרקיה ואל רחביה, שם בעלייה ליד המעלה לבונה, שם יש מערב. ובאותה נקודה הוא חוזר חזרה, החיילים חוזרים ואומרים למלך, מלך ישראל, כן, באמת, יש שם חיילים סורים, רצו להתנקש בחייך. ועוד פעם ועוד פעם, רשי כותב, והזירו, שהזיר איש האלוקים מעבור שם, לא אחת ולא שתיים, כי אם פעמים רבות. פעמים רבות, האברך הזה מציל אותו ממוות. פעמים רבות, הוא מזמן לא היה צריך להיות כאן. פעמים רבות. בינתיים, מה קורה בארמון בדמשק? בארמון בדמשק כועס מאוד מלך ארם. בוא נה, יש פה איזה חפרפרת? אולי איזה פצרית, משהו? אולי אלי כהן בודד בדמשק? מי, אליזה שהייתה כאן? מה קורה כאן? יש פה מרגל, זה לא יכול להיות. יש פה מישהו שמוציא פה סודות. תראו מה הוא מספר הרמטכ"ל. המלך היהודי נוסע, נוסע, נוסע, פתאום עושה פרסה. שמענו שהוא מדבר עם החבר'ה ואומר להם, אני נוסע ליעד הזה, פתאום מתחלף. מה זה? כמו דונלד טראמפ, כל דקה מקום אחר. מה הולך פה? יש פה מרגל בוודאות. בוא נקרא את הפסוק, פסוק י' בפרק, במלכים ב' בפרק ו'. וישאר לב מלך ארם על הדבר הזה.
ויקרא לעבדיו ויאמר עליהם, הלא תגידו לי מי משלנו אל מלך ישראל? יש פה מרגל? מה קורה פה? לא יכול להיות, אני אעשה לכולכם בדיקת פוליגרף, יש פה מישהו שמעביר מידע, לא יכול להיות דבר כזה. טוב, תגיד פעם אחת מקרה, פעם שנייה מקרה, 1,000 פעמים? צריך לחסד את המדינה הזאת, אם היא עדיין חיה? אתם יודעים איזה נס שעם ישראל חי? במהלך המלחמה נפטר יהודי שהייתי מאוד מקורב אליו, קוראים לו מיכה נצר. הוא היה מפקד פלוגה ב-1948, מלחמת תש"ח, בחטיבת גבעתי של 48. אז חיילו של שמעון אבידן, השם הקוד שלו היה גבעתי. זיגמונד קוך קראו לו בגרמניה. היה... הם לחמו בדרום. אני כותב איזה ספר על המלחמה, והייתי איתו במוזיאון שם, במצודת יואב, והוא ככה מסביר לי על איך מה היה ומה לא היה, ואז שהוא רוצה ככה שאני אתפעם, והוא רואה שאני רב, הוא אומר לי, הרב, מה אתה רואה בתמונה הזו? אמרתי לו, אני רואה חיילים עם נשק מתאמנים. אומר לי, תסתכל טוב, מה אתה רואה בתמונה הזו? אמרתי לו, אני רואה חיילים עם נשק מתאמנים. עכשיו, באמת ראיתי משהו, אבל התבאשתי להגיד, כי זה לא נשמע אמיתי. מה אתה רואה? אמרתי לו, מיכה, אני מקווה שלא תיפגע ממני, אבל זה נראה לי נשק מעץ. הוא אומר לי, כן, זה נשק מעץ. מה, נראה לך שב-48 היה לנו נשק אמיתי? היו לנו רובים בודדים, לא היה לנו נשק אמיתי בכלל. מאיפה היה לנו נשק אמיתי? תסביר לי בדיוק. תותחים לא היה לנו. היה מצ'כיה בדרך לישראל 5 תותחים, דוידקות כאלה, שגם לא היה להם כוונות, והם גם לא הגיעו. הייתה בדיחה באותם ימים שיש לנו את חיל האוויר הכי סודי בעולם. לא רואים אותו, לא שומעים אותו, פשוט אין חיל האוויר. הוא אמר לי, הרב, תקשיב, תבין, ניצחנו את צבא מצרים. לא את ג'באליה או חניונס, ששנתיים וחצי אנחנו עדיין שם. צבא מצרים. צבא מצרים מגיע באשדוד לגשר עד הלום, 1,000 טור של 1,000 כלי רכב משוריינים, עושה פרסה וחוזר חזרה למצרים. טור. נכון, פיצצנו חלק מהגשר, זה נכון, אמת. אבל אתה מכיר את הנחל. אתה יכול לקחת את זה מימין או משמאל. הם חטפו פחד והם ברחו. אומר, היה לנו נשק מעץ. לא היה לנו תותחים. לקחנו עיצול של עגלה עם 2 גלגלים, וחיברנו, אומר, היה לנו נשק מעץ. לא היה לנו תותחים. לקחנו עיצול של עגלה עם 2 גלגלים, וחיברנו צינור,

11 שפות, עם 7 רובים. הוא אומר, אתם יודעים מה זה? עם 7 רובים, לעצור את צבא סוריה, עם 7 רובים, שאחד לא יודע עם השני, יש אחד הגיע ממחנה אושוויץ, עם, עם, עם קעקוע של מספר בזרוע שלו. יש אחד הגיע מחלב, עם חמור. השני מעונייה הרעועה ממרוקו. לא ידעו לדבר. רק צמד מילים, כולם ידעו, קראו להם בעברית, כן המפקד. יש לי חבר, היסטוריון, קוראים לו אביחי ברג. הוא גם חקר את הדברים האלה. הוא כותב, הם לא ידעו עברית, אבל הם ידעו את רוח הדברים. מה זה רוח הדברים? בערך, מה התכוון המפקד? דרך אגב, עוד לא נולד הצבא. הצבא ייוולד כחודש אחרי קום המדינה. והוא אומר, סורים נלחמים נגדנו, עם טנקים, צבא שלם. ואני צועק למקלען, מה זה מקלען? זה רובה עם מחסנית של 5 כדורים, זה, בשבילי זה היה מקלען. מסעוד, כן המפקד, תביא את המקלע. הוא רק יודע להגיד כן המפקד בעברית, כן המפקד, אבל בחקר יודע רק ערבית. מביא לי ג'ריקן מים. מסעוד, אמרתי מקלע. מה יהיה? איזה מה יהיה? עזוב לו את זה כלום המרוקאים. בוריס, ספשיבה. כן, המפקד. מביא לי מכשיר קשר, שלא מחובר לכלום. גבעת חלפון אינה עולה, לא מחובר לכלום. אני אבל אמרת לך מקלע. הוא אומר לי, הרב משה, אתה יודע מה קרה? עם כל אלה שלא הבינו כלום, עצרנו את צבא סוריה. אתה מבין כמה אלוקים איתנו, ושהוא לא איתנו, כמה אנחנו לא מנצחים? בוא נחזור חזרה למה שקורה לפני 3,000 שנה. מלך הרע משתולל, אומר, יש פה מרגל. לא יכול להיות שדברים הכי חשאיים, הכי סודיים שיש, כוח 100, לא יודע מה, הדברים שאף אחד לא צריך לדעת מהם, זה יוצא לאויב? הלא תגידו לי, מי משלנו אל מלך ישראל? אחד העבדים האמיצים קם ואמר בישיבת הקבינט החשאית, ואומר, אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל, יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. ליהודים האלה יש בבא סאלי, יש להם רב שמעון בר יוחאי, יש להם צדיקים, יש להם רבים, יש להם הרב קניאבסקי, יש להם אברכים, יש להם בחורים שלומדים תורה בני 13 ושוברים תאוות ויצרים. כמה זה קשה. יש להם אנשי תורה. מלך ארם לא מזלזל, הוא מבין שהכוח של עם ישראל זה התורה שלו. סיפרתי לכם שפעם אחת הגעתי למושב אדרת. פעלתי שם מנחה. ראיתי שניים שמדברים אליי, עליי, לא עניין אותי כל כך. גמרתי את התפילה, באו אליי שניהם ואמרו לי, דיברנו עליך. אמרתי להם, תודה רבה שדיברנו עליך. מה דיברתם עליי? לא מעניין אותך מה דיברנו עליך? האמת לא עניין אותי. מיירתי לאשתי, יצאת החוצה. פיקוח נפש, סתם, כאילו, מיירתי, יצאת החוצה. לא מעניין אותך מה דיברנו עליך? האמת לא. אז בוא נגיד לך מה דיברנו עליך. עכשיו כל החזרת השץ, שאלנו אחד השני, האם קינן זה מרוקאי או אשכנזי? אני אמרתי אשכנזי, מרוקאי. אמרתם קינן זה וקנין. אנחנו מספי, ממרוקו. אתה יודע ערבית? אמרתי, מפיש כתיר, שווי, קצת, אני מבין, אני מקשיב, אני מבין. אני מדבר יותר קשה לי. פעם ידעתי בסליום מסקר, היום אני כבר לא זוכר כמו פעם. ואתה גם רב? כן. ואברך? כן. רוצה לי כרטיס ביקור, ואמר לי, תשמע, אני קשור למלך מרוקו. ומלך ברוקו, באופן אישי, שראה, אז היה ממשלת האחים, ברית האחים, משהו, שמבזים פה תלמידי חכמים, הוא אומר, אני רוצה תלמידי חכמים שיהיו במרוקו. כי שאתם הייתם במרוקו, היה פה גשם, היה פה פרנסה. היום אנחנו מתפרנסים מהקברי צדיקים שלכם. מהקברי צדיקים מתפרנסים. כמה נתפרנסים יהיו פה תלמידי חכמים? זה אומר מלך מרוקו, אתה רוצה להיות אצלנו אברך במרוקו, תקבל מזכורת צנועה, 40 אלף דולר, אתה רוצה? 40 אלף, אמרתי להם, לא, אני נשאר בארץ. המלך מרוקו התקשר לרב ישעיהו פינטו, אמר, הם לא מבינים מי אתה בכלל, את העוצמה שלכם, אתם מצילים את העולם, בוא תהיה אצלי רב ראשי. לפעמים מלך ארם לא מזלזל שאומרים לו שיש להם רבנים שמצילים את עם ישראל, הגויים יודעים את זה. מלך, אחד מעבדיו אומר לו, אלישע הנביא, המלך רועד, ואומר לעבדיו, אז יש להם בבא סאלי, יש להם רב שמעון בר יוחאי, כן.

נפרק את עולם התורה, חגי? כן, נפרק את עולם התורה. אם נפרק את עולם התורה, עם ישראל לא יחיה, ואנחנו כבר רוצים להשמיד את העם הזה עשרות שנים. הנה, בוא נשמיד אותו. ויאמר לכו, ראו איכו, לכו תבדקו איפה הרב העבריין הזה. אנו חייבים לתפוס את הרב, וישלח ויקחהו, אנחנו נהרוג את הרב הזה. ויוגד לו למור, הנה בדותן. חוזרים אנשי המודיעין הסורין ואומרים לו, הוא בדותן. והם לא, אנחנו אומרים בלעז, הם לא פריירים, מביאים את כל צבא סוריה, וישלח שמה סוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר. צריך לתפוס רב. מלא סוסים, רכבים, אלפי חיילים. ואיש האלוקים, אלישע, יחד עם הנער שלו, הנער החדש, יושבים ולומדים תורה במערה, ואלישע ממשיך ללמוד תורה, הנער מסכן, נשפח מעייפות, נרדם, והשכם ישרת איש האלוקים לקום, הוא יוצא החוצה, ויצא והנה חיל סובב את העיר וסוס ורחב. מי שמכיר את דותן, גבעה קטנה, מערה, דותן, הם נמצאים שם בגבעה והם מסתכלים מסביב, והמשרת מתחיל לרעוד. הכל פה מלא חיילים ואנחנו שניים. הוא נכנס למערה ואומר, ויאמר נערו אליו, אדוני, איכן נעשה? ואלישע בשיא הרוגע, ויאמר אל תירא, אל תפחד, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם, אנחנו אברכים, אנחנו יותר חזקים. מה זה רבים אשר איתנו מאשר אותם? נכון שלא למדתי לימודי ליבה, אבל אחד ועוד אחד שווה שתיים. שתיים, אתה מכיר את המשולש הזה שעושים שתיים מול 10,000, 10,000 זה יותר משניים. אומר, אנחנו יותר הרבה. אדוני אלישע, למה אנחנו יותר הרבה? כי למדנו משניות. כי למדנו חומש, למדנו שניים מקרא ואחד תרגום. אנחנו יותר הרבה. זוכרים את תחילת השיעור? שאחד הדברים הכי מאתגרים זה בעולם חומרי להסביר מה זה רוחניות למי שלא טעם רוחניות. איך תסביר לו את זה? איך תסביר לעיוור מלידה מה זה צבע סגול? איך תסביר לטטרן שלא שמע מעולם, שלא הריח מעולם, מה זה ריח של לואיזה? איך תסביר לחרש מה זה מקם אג'ם, מקם ביד? מוזיקה של יעקב שוויקי, הוא לא שמע מעולם. איך אפשר להסביר למישהו שלא יודע מה עשתה התורה? הוא רעד הנער הזה. הוא אומר, אני לא יכול. אבל מי שמכיר, שאתה לומד זוהר, כתוב תחזה. רב שמעון בר יוחאי הראה לתלמידיו, אתם רוצים לראות מה יקרה באחרית הימים? אמר להם, עתידין בני ישמעאל לעורר את העולם, לבוא למלחמה לירושלים, הראה להם, וום, זוהר בראשית קי"ט קראתי עכשיו, הראה להם 7 באוקטובר שידור חי. הראה להם שידור חי. מונה, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו משואה, הייתה אמורה להיות שואה, אנחנו ניצולי שואה. עכשיו תעשו ועידת חקירה בזכות מה ומי ניצלנו מהשואה שהייתה אמורה להיות ב-7 באוקטובר. אולי הקודקוד הזה, אולי המפקד הזה שהיה בחופש, אולי השני שהיה בחופש, אולי מי זה, אולי, ממי ניצלנו? עכשיו תחקרו ותיתנו להם צלש. איך אפשר להסביר לו מה עשתה תורה? אי אפשר להסביר. אפשר להראות. ויתפלל אלישע ויאמר, אדוני, פקח נא את עיני ויראה. ויפקח אדוני את עיני הנער ויער, והנה הער מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. אם אלישע הנביא היה כאן עכשיו, היה אומר, השם, פקח את עיניהם של כל העולם ויראו. היינו רואים סביב לבתי מדרשות. אין סוף סוסים, רכב אש, מלאכים שתופסים את כל החיצים, הורגים את המחבלים לפני שנולדים. עוטפים אותם בחוסן, בצוריף, יכולים לבלוע אותם חיים. יש להם נשק פה, רק בתוך גבולות הארץ. הארץ, הכל פה זה הארץ. 300, 400, 500, 600 אלף רובים, יהודה ושומרון, מיליונים של רובים. חוץ מה שנתנו רובים, אנחנו בעצמנו, לשוטרים הפלסטינאים, שירו נגדנו בחומת מגן. זה חוץ מזה. וסביבנו, איך אמר לי הערבי אחד, אם תאירו, אנחנו 2 מיליארד, אנחנו יכולים לשפוך מים, לא תישאר פה יהודי אחד. אמרתי השם איתנו. פקח הקדוש ברוך הוא יתנה, ופתאום הוא רואה מה זה כוח של בחורי ישיבות. מה זה כוח של התורה. והוא מראה לו, תקשיב טוב, כמו גנרל, כמו מחת. וירדו אליו, והתפלל אלישע אל השם. הוא מוריד את כל המלאכים האלה קדימה, תרדו עכשיו על צבא הרם.
תעשו מלחמה בסוריה, וככה קורה ב-27 בנובמבר 2024, מלחמת אחים שמתפרצת בסוריה, מיד אחרי הפסקת אש מול חיזבאללה הראשונה, והסורים מכים אחד את השני, והוא מפיל אותם, והוא מכה אותם בסנברים, וזה אחד המקורות הבודדים בתנך, שפתאום הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להראות לכם פעם אחת, די, כואב לי כבודם של תלמידי החכמים, תראו בעיניים שלכם, מה הכוח של התורה של עם ישראל. יהי רצון שיהיה לנו את הכוח ואת הענווה. כמו שאומר הרמב״ם, אותם צדיקים האלה לפיכך הובדלו מדרכי העולם, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם, ולא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם בגופם, אלא הם חיל השם. הם החיל שלי, אומר אלוקים, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. היא רצון שיקראו בחורי הישיבות חיל השם, כמו שומע הרמב״ם. היא רצון שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. תודה רבה לך רב ישניאק היקר, תודה רבה, לילה טוב.

טוב, חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, משתבר שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. מה אני אעשה, יש פה אנשים שחקים בסאונד, מה אני אעשה? כל אחד נהיה לי טכנאי סאונד פה, טוב. איך אתם מרגישים, משתבר שמו, עם כל הדברים הטובים, נעשה ונצליח, בשם עלינו ברכה ומרומים, הרוויח. חודש טוב ומבורך לכולנו, למד בסיוון. תהיה רגוע, צולמן. מה קרה פה למחשב? אני לא יודע מה קרה פה. לא זז, מרוב שחיברו מחשבים עליו. מספר הטלפון לעלות לקו השידור 072-3355-921 זה המספר הקודם. המספר אחד עד 079-9-8-9-2-1. 079-9-8-9-2-1. תודה רבה לשניאור גרינפלד, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לארז רסין, תודה רבה ליחיל צולמן, אני עמי מימון. אגב, לפני שנתחיל את התוכנית, חברים יקרים, יש בין הזמנים, ירושלים מחכה לכם. יש בית מלון מטורף, רבותיי, לציבור החרדי של ארגון תפארת. חדרים מפנקים, חצי פנסיון, חצי פנסיון, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים כל היום. מדי הערב יש הופעות במלון, אז הולך להיות שם מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, איש הלפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, עבדכם הקטן, עמי מימון, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. זה הולך להיות בבין הזמנים החל מ-26 ביולי עד 11 באוגוסט. מלון גני ירושלים המחודשים. עכשיו יש מבצע מיוחד, רבותיי, זוג ללילה, כולל לילת חינם. חבר'ה, אין מחיר כזה בכל הבתי מלון. זה מוגבל, המלון הזה מוגבל, זה 100 חדרים. אחרי ה-100 חדרים, אין יותר. 1,590 שקלים. אין מחיר כזה, רבותיי. נופש, אטרקציות, עמי מימון, כיף, פנן. מי שרוצה להזמין חדרים, כוכבית 3206, כוכבית 3206. מחייגים עכשיו, עכשיו, תפסו מקומות. למה אני אומר לכם את זה עכשיו? כי איך שנכנס י' זן תמוז, פתאום כל המלונות מפוצצים, מוכרים לכם חדר בגודל מטר על מטר, במחיר פי 2 ופי 3 מזה. שימו למבצע של עמי מימון, צריכים להגיד בקבלה, עמי מימון, מקבלים חדר זוגי לזוג פלוס ילד, זוג פלוס ילד מתנה, שמעתם? זוג פלוס ילד מתנה, 1,590 שקלים, חצי פנסיון, עם כל ההצגה, עם כל הדברים הטובים, ואתם מוזמנים, רבותיי, לחייג לטלפון כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206. זה מספר הטלפון. יאללה, חייגו ותחגגו ותהנו, ותעשו דברים טוב, ותעשו דברים טובים על הלב. פותחים במוזיקה, נעשה לכם טוב, עם האנרגיות, עם כל הדברים הטובים. מה נהיה במחשב פה? קדיש. שמו תוכנה פה חדשה, השם יעזור. מה נעשה? טוב, לא זז. יזוז, אתה מאמר שיזוז. תוך שבוע הוא יזוז. המחוזת החדשה לכבוד הרבי ג' תמוז. הנה זה בא, רבותיי. היה ממימון ובימין דנישמן. שימו אוזן.

0: יהודים יניחו תפילין. בטח יהודים יניחו תפילין, למה יהודיות יניחו תפילין? בחיית ג'ו, מה קרה לך? אתם באמריקה, אתם.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: איגל, שלום איגל. How are you, Mr. איגל? או איגל אותנו, איגל, מה העניינים?
2: ברוך השם, מצוין, איך אתה
0: עכשיו? אללה, אם יהיה יותר טוב, נשתגע. תבר שמו לעד בורא עולם בכל עולמות כולם. כל השידור הזה מוקדש לרפואתו השלמה של אליהו בן רחל. שמשלח לו רפואה שלמה, אל נא רפנה לו, כל דברי התורה בשעתיים האלה מוקדשים לזכותו.
2: אמן, בתוך שער כל חולה אבו ישראל.
0: אמן, וכל החולים יבריאו, וכל הבריאים יתמיד בריאותם, וכל האמריקאים יבואו לארץ ישראל. אגב, את המילים של שימו שימו רבותיי, זה לא אני כתבתי, זה על פי דעתו של הרבה. שיש על ציבות השם עוד מקדמת דנן. יאללה חביבי, שלום מצוין, אז כן, אתה איתנו, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: יאללה, בוא נשחק, שאלה ראשונה. הגמרא במסכת סוטה, מי הייתה פועה?
2: מה, הגמרא במסכת סוטה, מה?
0: מי הייתה פועה, פועה, שמעת על פועה?
2: פועה? במסכת
0: סוטה?
2: נו,
0: מה? טוב, פועה הייתה מרים הנביאה, הגמרא בתלמוד בבלי, עשית כסף גדול, שאלת לך שאלה של גיל הרך, של כיתה א'. היה שפרה ופועה, פועה הייתה מרים הנביאה. כבר המסכת סודה דף י' עמוד ב', היו מילדות עבריות, שפרה ופועה, למה קראו לה פועה? שפועה, כמו שהייתה נחנקת, מדברת, מרגיעה תינוק שלא יפקה. טוב, היית בסדר. היית אמיץ, כאילו, אמרת לי כסף גדול, שאלת לך שאלה כיתה ג', א', ב', ג', ד', ה', ו', זה תביא את הכסף, תודה רבה. שלום, מצרים טוב למאזין הבא. יוסף, חודש טוב.
3: חודש טוב, אמיץ.
0: גם לך, גדול או קטן? יאללה, מי קידש 300 נשים בשביל להכיל אותם בתרומה? היה זה מישהו, קידש 300 נשים שיכלו בתרומה, היה בזמן של רעב בארץ. אין לך מושג? רבי טרפון, ספר את הגמרא, הייתה שנת בצורת, כאשר רבי טרפון היה כהן עשיר, היה לו הרבה כסף, והיה תרומה שמגיעה, לזר אסור לאכול תרומה. מה עשה? של להציל נשים רעבות, מרעב, הוא קידש אותן פורמלית, כדי שיחשבו אשת כהן, ויוכלו לאכול תרומה, להינצל ממוות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
4: שלום וברכה.
0: שלום רבי שמעון, מאיפה אתה שמעון?
4: ירושלים.
0: אחלה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: שבעה אבות העולם מצוירים על הכיסא של שלמה המלך. מי היה?
4: אברהם
0: יצחק
4: יעקב.
0: נפלת. סתם, סתם, אברהם יצחק יעקב, נכון? מה עוד?
4: חצותי.
0: חמוד.
4: אברהם יצחק יעקב, זכרתי לחשוב.
0: הגיזה של שלמה המלך זה היה פלא הנדסי, היה בו שש מדרגות, כל מדרגה היו חיות מכניות מזהב. בקו של הכיסא היו מצוירים שבעת אבות העולם. מי הם היו? כן.
4: משה, אהרון, יוסף, דוד.
0: טעות. אדם, נוח ושם, אברהם יצחק ויעקב, ואיוב ושמנדמה של דוד המלך. תמדיל על הגב שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, שיהיה לך אקסטרה דה אקסטרה דה לוקס, ותהנה לך מהחיים, יאכלו ענבים ויסבאו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי אליהו? שלום אליהו.
5: שלום, שלום וברכה.
0: מה קורה אליהו? למה אתה צרוד? הכל בסדר?
5: ברוך השם.
0: יאללה גאולה, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: כמה בנים היו לכהנים, כמה בנים כהנים גדולים היו לקמחית, בזכות מה היא זכתה לזה?
5: שבעה.
0: נכון, שבעה. למה היא זכתה לזה, אתה יודע?
5: בגלל שהיא כיסתה את ראשה.
0: תשובה נכונה, מימיי... תשובה נכונה, מימיי לא ראו קורות ביתי, צערות ראשי. הקפידה על הצניעות שלה, בתוך הבית שלה. היום כל אחת מצטלמת, ההוא מצטלם, מעלה להוא, כל מה שהוא אוכל הוא מצלם, כל מה שהוא עושה הוא מצטלם. יאללה. משה רבנו נפטר, כמה הלכות נשתקחו באבלו של משה רבנו?
5: חמישה?
0: לא. דעה ראשונה אלה 700, דעה שנייה 3,000, קל וחומר וגזירות שוות. הגמרא במסכת תמורה מביאה את הדברים, משה רבנו נפטר, היה צער גדול, בלבול גדול, ונשתכח הכל מישראל, הלכות רבות. יהושע סירב לשאול את הקדוש ברוך הוא, אמר לו לא בשמיים מי. מי שהחזיר אותן בפלפול החריף שלו היה עתניאל בן כנז. לקח את העיר קריית ספר, וקיבל את אחסה בת כלב לאישה, ולמה קראו לה אחסה? מכיוון שהיא הייתה מאוד מאוד יפה. וכל מי שהיה רואה אותה, אחרי זה רואה את אשתו, אומר, איכסה על אשתו, שם ישמור. מצד שני אומרים מפרסים, לא אכסה מבחינת יופייה, אלא מבחינת צדיקות שבה. תמתין על הקו, כבוד הרב, ימתין על הקו וקבל כך שמשנה ברורה תפארת, לאלה שמבינים עניין. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל, זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף. האור לציון, הבן איש חי, משהו תרללת של התרללת, אומר לכם חבר'ה, מי ששוקד בועלה של תורה, רואה את הפסקים של מרן הרב עובדיה. הרב דוד יוסף, מרן הרב דוד יוסף, אתמול הייתי בהכתרה עם הרב דוד יוסף, הכתרה של הרב יצחק ורדי בקרית אונו, היה מעמד מרגש ביותר, והרב רצון הרוסי העביר לו את המושכות של הנהגת העיר, היה אירוע מרגש ביותר. הרב יצחק ורדי עמד שם בגאונותו, בחור צעיר, פלפל חריף, ואני בטעות אמרתי לרב קמלן בר, קראתי לו הראשון לציון. אמר לו, אני הרב ראשי, לא הראשון לציון. אמרתי לו, מכיוון שיהודה אבידן קרא לך מרן, בלבלתם אותי בתארים. לא משנה, כולנו מרן. שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום מאיתנו. אליהו, שלום. אליהו, מה קורה? כן.
6: חסדי שמיים.
0: מה יש לך תעצוב, אליהו?
6: חס וחלילה, שמח לשמוע אותך.
0: יאללה, ברוך השם. גדול או קטן?
6: גדול בסייעתא דשמיא.
0: גדול בסייעתא דשמיא, רוצה כסף גדול, בוא נראה אם הוא מסוגל לבצע את זה, במידה וכן, כן, במידה ולא. שחרר אותך בשמי, בשם הוועד והנהלה. אתה מוכן?
6: השם, השם
0: נעשה ונצליח. למה אתה ככה? רגוע, מקסימום מפסדת 1,000 שקל.
1: כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: טוב, שאלה ראשונה, איזה תנא היה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי?
6: איזה תנא בצעירותו ובזקנותו? רבי יהושע?
0: לא, נפלת על השאלה הראשונה. רבי ישמעאל כהן גדול.
6: רבי ישמעאל.
0: גם בקדנותו בגיד דינון זין, וגם כשעשרה הרוגי מלכות הוא היה. מה אני אתן לך? מה אני אתן לך?
6: משנה ברורה תפארת.
0: צדיק אתה. יאללה, קיבלת, וכיף צדיק. משנה ברורה תפארת בדרך אליך, כך צד ימין, זה משנה ברורה, כך צד שמאל, זה הפירושים של מרן העובדיה, האור לציון, הבן איש חי, הרב הגאון, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, כל גדולי עולם נתגבצו בעולך במשנה בו התפארת. מי שיש לו את זה בבית, מבין מה אני מדבר. והפגש אותי, אמרתי לכם, חבר שלי, הרב משה דורה, שיש לו אתליז למאדרין בתל אביב, אחלה מוש שמה לאמין, רוצה עכשיו לתפוס את ההלכה, כמו שצריך. במרן הרב עובדיה אומר, רבותיי, להלכה, שתדעו, אם ילדם יש לו רק שעתיים ביום פנויות, שער השעות הוא עובד, מוכר רמקולים, מה הוא עושה? מה הוא עושה, אתם יודעים? ילמד ההלכה. הגברת גפן, לא לדאוג, הבאתי שוברים נוספים. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. ישראל, שלום, איפה אז ישראל, איזה קו? שלוש, ישראל, שלום. ישראל, ישראל, בטח, בשם ישראל, שלום. אין עם מי לדבר. עבור למאזין הבא. משה, שלום.
7: שלום, מה נשמע?
0: גם אתה. משה, גדול או קטן?
7: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק.
7: יאללה.
0: יאללה, קטן, הלו, אמרתי לו קטן, למה אתה לוחץ את זה שלנו?
1: משחקים על כסף מזומן.
0: תגידי, למה כלי שני לא מבשל בשבת?
7: כלי שני לא מבשל בשבת.
0: למה?
7: הכלי עצמו לא היה על האש, אז אין בו את החום של ה... אין לו חום של לבשל, בדרגת חום יותר נמוכה.
0: אתה יכול לבוא למקום שקט, אתה נשמע לי באמצע שחייה בים?
7: רגע, רגע, הנה אני אומר שוב, אני אומר, מכיוון שהוא לא היה בעצמו על האש, אז הוא לא החזיק חום, הוא רק קיבל מוצר.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, למה אסור להשמיע קול, להשמעת קול בכלי, בשבת?
7: שבע יבוא לתקן כלי שיר.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. חזל חששו שאדם שמתופף או מנגן, יסחף בהתלהבות של הנגינה, ואם יקרה לו איזה מטר או ישבר איזה חלק מהכלי, הוא יתקן את זה בתוך שבת. מתקן כלי, מרקה בפוטיש, לכן אסור השמעת קול מוסיקלי. טוב, שאלה הבאה, האם מותר לקדש על יין מגולה? יין שהיה פתוח, האם מותר?
7: יין מגולה, בזמננו אפשר להקל בזה, אני חושב, שאלה שלישית, אז בוא נגיד, נראה לי שבזמננו אפשר להקל.
0: מה אתה אומר?
7: אני חושב שבימינו אפשר להקל, נראה לי.
0: טוב, אבל יש חשש, זה... שמה ישתה, שמן אחר שתה ממנו. טעות. טוב, תן לו פרס, שני מגשי פיצה וקולה, ותן לו את תמונה של רפי יוחנן על הבית שיהיה לו, שיהיה לו למזנון, לסלון. עזוב את זה עכשיו, נו, בחד. נעל, טלפון זה גם, אין לי מי לדבר פה. טוב, חברים יקרים, פרסומת, מיד אחר מכן השובה. נפסות לעשות לכם טוב על הלב. יאללה, בוא נפנק, ראש חודש, את המאזינים. טוב, יאללה, מיד אחרי הפרסומות נפנק את המאזינים. נעשות לכם טוב על הלב, פרסומות, מיד חוזרים.

0: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
1: אחת, שתיים, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי,
2: בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון, עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
3: טוב, חברים יקרים, אני שוב חוזר ומדגיש. חברים, חודש טוב ומבר לכולנו. שימו לב, מאזינים ומאזינות. יש נופש בין הזמנים, ירושלים מחכה לכם, ארגון תפארת מזמין את הציבור שלנו, הציבור החרדי, כמובן בקשרויות מודעות, חדרים מפנקים, חצי פנסיון, כולל בריכות, כולל אטרקציות לילדים, קפה והוגה, פינוקים, מדי ערב הופעות ענק במלון, עם מיטב הזמרים והאומנים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, עמי מימון, עבדכם, ועוד רבים וטובים. זה הולך להיות כל ימי בין הזמנים, מ-26 ביולי עד 11 באוגוסט במלון גני ירושלים המחודשים. מבצע מיוחד, זוג ללילה, כולל ילד חינם בחדר הורים, 1,590 שקלים. נדבר איתכם על חצי פנסיון, שזה ממש ברמה גבוהה, לכן ממליץ בחום, רבותיי. אז אני חוזר ומדגיש, מספר הטלפון שלהם כוכבית 3206, כוכבית 3206, מחייגים ובאים למלון ליהנות, להתפנק עם כל הדברים הטובים, עם כל העניינים הטובים, יאללה. כן, עם כל הדברים הטובים, עם כל העניינים הטובים. כוכבית, 3206, זה מספר הטלפון. יאללה, אנחנו עוברים לדין מהתורה עם הרב חיים כץ. דין מהתורה, בבקשה. מצא אותו? תוך איזה שעה, שעתיים הוא ימצא את זה. הנה, יאללה. דין מהתורה. רבי חנינה בן הקשיא אומר... דין מהתורה, בבקשה.
4: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
3: שלום עליכם, עיד, הרב חיים משה כץ, שלום עליכם.
5: שלום וברכה, עמי, לך ולכל המאזינים היקרים.
3: טוב, יש איזה ראש שיבה מירושלים שנוסע פעם בחודשיים לאמריקה. הוא נוסע לאסוף כסף לאמריקה, ותמיד הוא נוסע במחלקה ראשונה. כן. האמת שאני בקריזה על הדבר הזה, אבל זו השאלה שהגיע לנו. לטענתו יוכל להחזיר, לטענתו יוכל במהלך הטיסה ללמוד יותר טוב, להתחזק בשמירת העיניים. פעם אחת הוא היה למטוס ואמרו לו שבקבות הקלה אין לו מקום במחלקה הראשונה. לכן נאלץ לנסוע במחלקה רגילה. בהמשך הגיע למנהטן לבית של גביר מסוים, שאל אותו, תגיד, אתה טס במחלקה ראשונה או במחלקה רגילה? הראש שיבה ענה לו שהוא טס במחלקה רגילה. הגביר על המקום הוציא צ'ק, תרם לו $100,000. כשיוצא החוצה, אמרו לו שלגביר הזה יש עיקרון, הוא לא תורם כסף לראשי ישיבות שמתענגים במחלקה ראשונה. הוא אומר, כמו שאני עובד קשה לכסף, גם הם יעבדו קשה. השאלה אם מותר לו לקחת את הכסף הזה, באותו גביר או לא, שהרי באמת, הפעם הזאת הוא נסע במחלקה רגילה, אבל תמיד הוא נוסע במחלקה ראשונה. לפני שאני חוזר לשאלה, אני רוצה לומר לך שכל השנוררים נוסעים במחלקה ראשונה. אני עמי מימון הקטן, מעולם לא טסתי במחלקה ראשונה. איך אני? אפילו לא ראיתי, אפילו לא ראיתי את זה מבפנים, את המקום איך הוא נראה. אני
5: רגע רוצה להגיד שאם אתה אומר שכל השנורים במחלקה ראשונה, כנראה גם אתה נמצא במחלקה ראשונה.
3: לא, אני אף פעם לא טסתי במחלקה ראשונה, ואני מעדיף לתת את הכסף הזה לצדקה, לעזור למשפחות נזקקות, מאשר לשלם 5,000 או 6,000 או 7,000 דולר על טיסה במקום $1,000. דבר איתי הרב חיים.
5: אתה איש יקר, ובאמת כל הכבוד לך, והלוואי ילמדו ממך ויעשו, אבל אני רוצה להגיד קודם כל בנימת המוסר, ואחרי זה את הפסק ההלכתי. אותו גביר צריך לדעת שהוא סך הכל שליח של בורא עולם לתת את הכסף לצדקה, הוא גזבר. הוא לא אמור לתת מוסר לראשי ישיבות או לרבנים, איך הם נוסעים, איך הם מתלבשים ואיך הם אוכלים. זה דבר ראשון. הוא סך הכל גזבר, היום הוא למעלה, מחר הוא יכול להיות... עוד יותר למעלה וגם יכול להיות למטה.
3: הרב?
5: אותו ראש ישיבה...
3: מה זה?
5: החליט...
3: הרב? אתה קורא לו גזבר? הקדוש ברוך חנן אותו ב... הקדוש ברוך הוא חנן אותו בכסף על מנת שהוא יוכל לסייע.
5: אז הוא שליח. הוא שליח לסייע. הוא שליח. הוא לא בא לבית על הממון. ככה אני חושב. לא לעשות תנאים לרבנים. עכשיו, הרב הזה, אפשר לברר איתו למה הוא עושה את זה. תשמע, אולי יש לו כאבים בגב, אולי הוא רוצה לדמות...
3: הוא לא אומר, הוא לא אומר, אני לומד תורה. לומד תורה, אומר.
5: תשמע, הנושא ההלכתי, בוא ניגש את ההלכה. מצד אחד היה מקום לומר, לא מגיע לראש הישיבה הזה כסף, כי בעצם הראש הישיבה, לפי המשקפיים של אותו גביר, הראש הישיבה הזה הוא כן נקרא נענתן כביכול, שחוגג תמיד במחלקה הראשונה, למרות שהפעם היה איזה פשלה טכנית ולא סידרו לו את זה, אבל כיוון שתמיד הוא חוגג יותר מכרטיס טיסה שעה ממאים הוא נוסע, אז לכאורה לא מגיע לו את התרומה. אבל כיוון שאנחנו עם משקפיים חסידיות, התוכנית שלך הרי זה הרי תוכנית חסידית, לא, עמי? במשקפיים החסידיות אני חושב לומר שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה וגלגל את זה, שהיה פה טעות לאותו חברת נסיעות, ושם אותו במחלקה רגילה בשביל שהוא יוכל להגיד לגביר, כן, הגעתי הפעם במחלקה רגילה, וזה לא עסק שלך איך אני הגעתי לפני חודש בנסיעה אחרת, או איך אני אגיע בעוד 3 חודשים עוד הפעם. הפעם אליך הגעתי בנסיעה במחלקה רגילה, ולכן מגיע לו את הכסף, וזה נקרא שקדוש ברוך הוא מסובב את הגלגל, בדיוק שכל אחד יקבל מה שמגיע לו.
3: כן, אבל איך אפשר לומר... השיבה, זה סדר. הרי הכסף שהוא נוסע זה בכספי התרומות, נכון כבוד הרב?
5: כן.
3: יופי. עכשיו, כרטיס במחלקה ראשונה עולה $7,000 בקל, בסדר?
5: כן.
3: בקל עולה 7,000 דולר. כרטיס רגיל עולה $1,000. עם $6,000 האלה, הישיבה לא הייתה פורחת יותר? לא היה אפשר להחזיק איזה 6 אברכים $1,000 לחודש?
5: היה פעם אחד שאמר לרב חיים מוולוז'ין, מה אתם נותנים למשולחים שלכם ניסוע עם כרכרות מפוארות? אז זה אומר, יהודי שבאמת ראוי להחזיק תורה, הכסף שלו ילך לאותם בחורים,
3: שלא.
5: ללחם בבוקר שישבו
3: וילדו. שלא, אבל זה לא שלא.
5: מי שלא ראוי להחזיק תורה, אז הכסף שלו ילך לטישויים בשירותים.
3: אבל זה לא שלא, אתה לא מבין. זה לא שלא הכסף. אנחנו... הוא גבאי צדקה, הוא נסע לאסוף כן, צדקה. אבל... אם הוא בן 80, 90, 70... כואב לו אגב, הלאה, יש מה להקל. אבל מכאן לבוא מהכספי צדקה והכספי ציבור, ואני רואה את זה במוחה שאני אומר לך, אני רואה את כל החבר'ה, מה אתה עושה? אני אוסף...
5: אתה טוען בעצם שיש מושג של דוגמה אישית.
3: לא, אני רואה את כל המשולחים, נוסעים במחלקה ראשונה. הפוך, בואו, אתם באתם לעזור משפחות נזקקות, באתי לאסוף כסף, תגיד, זה כסף של... זה כספי ציבור.
5: טוב, יש לחלק בין איזה משולח רסקן שבחר בתור עבודה לגייס כספים למוסד מסוים, לבין אם זה רב, באמת רב חשוב, שאנחנו רוצים שיהיה לו טוב, ואנחנו רוצים שכבוד התורה שהוא ירגיש בנוח. אנחנו מוכנים לשלם על זה כסף. זה דבר ראשון. דבר שני, יכול להיות סברה פה, שהוא יאסוף יותר טוב ויותר הרבה מהאנשים, אם הוא יגיע יותר עירני ויותר... שוב, אתה צודק שיש פה את הנושא של דוגמה אישית, ומה אנשים יגידו...
3: 7,000 דולר, זה ב... בכסף הרגיל, 7,000 דולר זה 30,000 שקל, הטיסה היא 10 שעות, 3,000 שקל לשעה, היה צריך לעמוד בטיסה, לא לשבת, להיות עומד כל 10 שעות, ואת ה-3,000 שקל ייקח וייתן לאברכים, בני התורה, למשפחות נזקקות, שאנשים קוראים תחת הנטל, ומאידך, השם יעזו, מה אני אגיד לך? שאלה מעניינת דווקא, אני אגיד לך את האמת. אגיד לך את ה... שאלה מעניינת. טוב הרב, ישקר גדול, תבואה מפי עליון.
5: טוב, אמן ואמן.
3: אמן, אמן, שכוח.
4: הנה, חידודון עם עמי מימון.

בקושי עושה. חודש טוב, חודש של אנרגיות רבותיי, חודש תמוז. איזה תפילה הייתה לנו היום? היה בר מצווה אצלנו בבית הכנסת, הביאו כיבוד, הביאו פריקסה. איזה דברים טובים. ברק, אוהבים אותך, מזל טוב. הם חסידי ברסלב, הביאו פריקסה של הפנתיאון. עשו פריקסה עם פופיון, של רבי נחמן. שוב אני חוזר, רבותיי, נופש בין הזמנים, מטורף, ירושלים מחכה לכולנו. שימו לב, נופש בין הזמנים, זוג פלוס ילד מתנה. מי שאומר, עמי מימון, זוג פלוס ילד מתנה. חדרים מפנקים בירושלים, במלון הפגז, חצי פנסיון, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה, עוגה, פינוקים, כל היום. מדי ערב הופעות ענק במלון. זה הולך להיות מ-26 ביולי עד 11 באוגוסט, מי' באב, עד ראש חודש אלול, מלון גלי ירושלים המחודשים. זוג, כולל ילד חינם, אומרים עמי מימון, ילד חינם, הולך להיות שם מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, איזה של הפידות, עמי מימון, שוקי סלומון, דוד חפצדי, אלעד כהן, מחגים כוכבית, 3206, תגיד, צריך להגיד עמי מימון, הילד חינם. כוכבית 3206, לא לחכות הרגע האחרון, זה 100 חדרים כל המלון, זה יתפס בשנייה. כוכבית 3206, יאללה, תהנו מהחיים. פרסומת חדשות, תחילת שעה הבאה, נמשיך לחידודון, נעשה הרבה דברים טובים. וגם הבאנו פה יין משובח מגיאורגיה, נפתח איזה בקבוקון פה לכבוד החבר'ה. חודש טוב!

תודה טובים, מזילים יקרים, כל ברמה 921, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, החי ורעי יקרים. חודש טוב מבואר לכולנו, מעט נפתח את הקווים, שחק על כסף מזומן, פותחים עם יניב בן משיח וציון גולון. השיר של ראש חודש, שירו לו אל לבונוי. השיר של ראש חודש. תהיה בריק. האזנה רבה.

רוצים לשחק איתי על כסף מזומן, חגו ל-0799-800-921 0799-800-921, יאללה מתחילים לשחק.

0: בגל, בגל, גול של תימנים. בועז נקי, אתה לא משולח. אתה לא משולח.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: משה, שלום.
2: שלום עליכם.
0: שלום עליכם, טובה וברכה. מאיפה אתה, משה?
2: פתח תקווה.
0: קראת לי משה, משה, מאוד דום ואיך אשי. אחלה, משה. כסף גדול או קטן, משה?
2: קטנטן.
0: לאריה יש שש שמות. תן לי איזה ארבע מהם.
2: אריה, לוי, כפיר.
0: יפה.
2: אליי, שחל.
0: יאללה, יופי, זהו, מספיק, יופי. פגז. אריה, כפיר, לוי, אליי, שחל ושחץ. יפה מאוד. שחץ, שחץ.
2: כן.
0: היה שלושה חבר'ה שקפצה להם הדרך. מי הם היה החבר'ה האלה?
2: יעקב אבינו.
0: נכון.
2: יעקב אבינו.
0: יעקב אבינו, פדרי קרידו, פדרי בנדיצ'ו, זה היה אברהם אבינו. תעלו גז נגרודה, בנדה פסטלי.
2: אברהם אבינו, אברהם אבינו?
0: לא, זה לא היה אברהם. לא. זה לא היה אברהם.
2: אליעזר
0: עבד. יופי, אליעזר עבד רם, נכון? ויעקב זה נכון, אחרון?
2: אחרון, אחרון, אחרון.
0: אחרון, אחרון, חביבי. חביבי, השחחת.
2: אבישי.
0: אבישי, נכון.
2: הגיבורים של דוד.
0: נכון, נכון.
2: הגיבורים של דוד.
0: אליעזר עבד אברהם הגיע לחרן באותו יום שיצא. היה לו קפיצת הדרך. יעקב אבינו גם קפץ לדרך. מה?
2: או שהדרך כדור הארץ התגלגל מתחתיו, או שהוא שוב רץ מהר.
0: נכון, נכון. תגיד לי, כל אומן שונא את בעל האומנות שלו, נכון? נכון. מישהו זמר, הוא שונא את הזמרים. מישהו תקליטן שונא את הקליטן, מישהו צלם שונא את הצלמים.
2: חס ושלום. כן.
0: אדם לא מתקנה, במי הוא לא מתקנה, בן אדם?
2: בבן שלו. בתלמיד שלו.
0: תשובה נכון, לא, בנו תלמידו. יפה מאוד, יפה מאוד.
2: אוקיי.
0: יפה מאוד, לא צריך לתאם את זה. יפה מאוד. אחלה. איזה גויים היו בספינה עם צדיק והתגיירו?
2: עם יונה, עם יונה.
0: יונה הנביא, נכון? יונה הנביא.
2: הנביא, כן.
0: עוד 90 יום הם קירו את יונה הנביא, עוד 100 יום, בראש שנה. קירו את יונה הנביא, הם קירו אותו ו... זה סגולה לעשירות, אני יודע שזה סגולה לעשירות, זה מדהים.
2: כן, שמעתי, כן.
0: והבגלל של התימנים מוכרים טיונה, והסנפירים יחד עם כל המלאכים מוכרים אותם במחיר זול.
2: עם סטארקיסט, כן.
0: כן, יאללה, שאלה הבאה, אתה מוכן?
2: בחסדי השם.
0: יאללה, בואו נעשה את השאלה הבאה. הנה זה בא, למה נוגעים לי במחשב, ריבונו של פתח תקווה? הנה, מי התנא שהיה מועל?
2: תנא שהיה מועל.
0: כן. זה לא היה דודו דרעי הזמר? היה תנא שהוא היה מועל. דודו הוא גם מועל, כן, אבל היה תנא שהוא מועל.
2: רבי עקיבא?
0: לא רבי יהודה בר אלי ולא רבי עקיבא, אבל לא תמצא את זה בגוגל. אתה הבנת, חתיכת גולגליסטון. אתה רוצה למצוא בגוגל, תאזין לדיקמן. מה אתה אומר?
2: שמואל, שמואל.
0: לא, לא, לא. היית בסדר אבל. אתה פתח תקווה, נכון?
2: כן.
0: יאללה,
2: כן.
0: שולח אותך לאיזו ארוחה טובה עם מסעדת גריל האוס B12, מסעדה בשרית ברעננה, חוב אחוז ה-124 בדץ, רמח פוד, בשרים, הצגה. יש שם בשר במעשינה, כל הלילה ישן, בבוקר הוא קם, אמר, מודה אני, נטל ידיים, שמו עליו סילן ומגישים לכם בשר במעשינה, כל הלילה ישן, בבוקר הוא קם, אמר, מודה אני, נטל ידיים, שמו עליו סילן ומגישים לכם אותו לשולחן. הצגה,

0: הולדה.
1: אסתר אמרנו.
0: יאללה, נחשיב לך את זה, יאללה. שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר. יאללה, בסדר. שאלה הבאה. כן. כמה שמות היו למשה רבנו?
1: עשר שמות, נכון, אז
0: לא כתוב, כן. נכון. יאללה, היית בסדר. שני מגשי פיצה בכל הבדרך אליך, מנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, וקבל מאיתנו גם תמונה של הרב דודו דרי לסלון, שיהיה לך תמונה יפה ככה, והיו עיניך רואות את מוריך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אין לנו תמונה של דודו דרי, נגמר לנו, לא לחלק יותר. תודה, שלום. מי? היי, מה קורה נסיך?
2: ברוך השם.
0: מה חדש?
2: בסדר.
0: אין כמוך. מה השער של הדולר?
2: 3.12.
0: מה פתאום? מה אתה נורמלי? מה, הוא נפל? לא, נפלת על השאלה הראשונה, מה זה? חכה רגע, שער הדולר, נחסה חיפוש. שער הדולר, רגע, שער הדולר. עכשיו 2.91. בעזרת השם שאלה ל3, תקשר אליי. אז מה אתה אומר? שאלה ראשונה, אתה איתי? אמא של שמשון הגיבור, שו אסמה?
2: ניצבת מתדל.
0: שמשון הגיבור, אמא של הצלפונית. בשמי, בשם ההנהלה, מודים לך. תודה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. אליהו!
3: מה נשמע, עמי?
0: מה קורה באליהו, איך אתה?
3: ברוך השם, מצוין.
0: אין עליך, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, מי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת? הגמרא מסכת ביצה מספרת לנו, אוכל כל החיים שאוכל בשבת. מה פתאום, עושה מוקר שבת היה קונה לכבוד שבת, אבל אני מדבר איתך על זה שהיה אוכל לכבוד שבת. היה אוכל לכבוד שבת.
3: רבי שמעון אולי?
0: לא, היה שמאי. מכיר את הלל ושמאי? שמאי היה אוכל כל השבוע לכבוד שבת. כל השבוע שלו סבב סביב השבת. הגמרא מסכת ביצה מספרת, אם ראה בהמה יפה ביום ראשון, קנה אותה לשבת. יום שלישי מצא יותר יפה, לוקח את הבהמה הזאת, שם אותה אצל שלום הקצב באלפור 97 בבת ים, ואוכל את הראשונה ושומר את השנייה לשבת. כך היה תמיד. טוב, ענק, ענק, יפה מאוד. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. ישראל, מה קורה?
4: צהריים טובים.
0: רודי, תהיה מוכן עם המצלמות, אני בא לעשות סרטון. מה אתה אומר, ישראל, מאיפה אתה?
4: מירושלים.
0: יאללה, ישראל, תן לי 6 מצוות מידיות.
4: מידיות?
0: יש 6 מצוות, רק חושב עליהם, יש לך 6 מצוות. מה עם 6 מצוות מידיות?
4: אהבת השם, לזכור את השם.
0: להאמין בשם, שלא להאמין זולתו, ליחדו, לאהבה אותו, לראה אותו, ולא לתוח עם מחשבת הלב וראה את העיניים. איי, איי, איי, איי, איי, הכל לטובה, לא יעזור לך. עוד מעט נמשיך עם המאזינים, שים אותם על הקווים, את כולם, אני רוצה את כולם ברצף היום ראש חודש. צריך לפנק את כולם.
5: לטובה, כל תמיד לטובה, מביט למעלה וממשיך קדימה.
0: תן לו 2 מגשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, מי שרוצה להזמין פיצה ב-60-18, כוכבית 60-18. כל דבר. אני חייב לעשות עוד איזה דואט עם דודו. יאללה, התגעגעת. דודו, שלח איזה תמונה שלך, בכלל דודו.

0: טוב, השיר הבא יהיה מוקדש לטראמפ, הג'ינג'י הנקניק. אני אגיד לכם, הלך, עשה לנו מהלך, הסכם עם איראן, אין לנו מה לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא. כל הג'ינג'ים האלה אותו דבר. הג'ינג'ים האמריקאים, כן. עם הקוקיות. חברים, מחר אנחנו בעזרת השם הולכים לשדר לכם אלדן, אלדן החברה של הרכבים. בעזרת השם זה הולך להיות רדיו קול ברמה, בקרנבל מחירות מטורף, ביטוח חובה שנה מחר, שטיפה לרכב שנה במתנה, שנתיים אחריות מתנה, מצלמת דרך מתנה, מימון 30,000 שקל, 30 תשלומים בלי ריבית, כל זה הולך להיות מחר באלדן. איפה זה הולך להיות אבל? סניף אלדן באשדוד, מה הכתובת? מה לשום בווייז? מה לשום בווייז? יום שלישי, הקרוב 9 בבוקר, סניף אלדן באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. תבואו. תבואו, צולמן יהיה שם. אתה חייב לבוא לשם, כן?
1: דברים עושים לי חשק רק לבכות עמוק בלב. אני רוצה...
0: רחוב התעסוקה, פינת הרצל. זה הרחוב, רבותיי. זה הלהיט של הקיץ, השיר הזה.
1: אבא, גם עם כל מה ש...
0: אחלה, ישראל צוברי.

וזה גדול הזמר ישראל צוברי, רבותיי, אין עליו ואין כדוגמתו, לאריכות ימים שנים תביא טובות של מור אביב, שיהיה לו חודש טוב ומבורך, פרק עמה וגדל מעלתיו, לסחב את השואבו, טוב חי עולם הבא, עם כל הברכות, בעזרת השם. תכין את הלחוך, אני מגיע, פרסומות.

סולמן, עכשיו אני רוצה לעשות מהלך עם הקו החדש. סולמן! סולמן! אני רוצה ללכת עכשיו ארבע ארוחות זוגיות לגלריה בנמל, בנמל תל אביב, מבית מוטיס. אנגר ארבע מעל קפה קפה, יש להם צ'ולנט כל יום חמישי בלילה. על הים באנגר ארבע בתל אביב עם בשר קישקה, כל הטעמים של, בית, של הבית. אווירה מיוחדת בנמל תל אביב. ארבעה מאזינים מקבלים את זה מתנה. אחד מהמאזינים מקבל מאיתנו, שימו לב, ארבעה מאזינים מקבלים גם שני מגשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, הטובים בעולם, ועוד שני מאזינים מקבלים משנה ברורה תפארת. אתה מוכן? חייגו אלינו 10 מאזינים עכשיו לטלפון הבא, 0799-800-921. תמתינו על הקו, תמתינו על הקו, עד שצולמן יענה, יקר לכם את הפרטים, ויענה לכם. שוב אני חוזר 0799-800-921. סולמן, איפה אני רואה את זה פה?

גם אתה זורק את העיניים שלך, אתה מה תעשה בחייך? וקנין הוציא שיר חדש. יהודה וקנין הוציא שיר לבנוני. אל בלבלן, בלבלן אומר. לבנן.